0: از نظر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی دارم میگم، نه تنها بد نیست بلکه حتی مطلوبه، بلکه یک عده‌شون به اون سمت دارن سوق میدن که بله آقای ترامپ خسته میشه در نهایت، چون دنبال پیروزی سریع بوده، برق‌آسا بوده، محقق نشده، رها میکنه بره. اما مسئله اینجاست که این برای آمریکایی‌ها و به خصوص ضلع سوم این معادله یا عنصر سوم این معادله یعنی اسرائیل اصلا مطلوب نیست. اسرائیلی‌ها نیازمند این هستند که هر چه زودتر این مسئله قبل از تابستان، آغاز تابستان، در مورد جمهوری اسلامی حل و فصل بشه. آثارش بر اقتصاد اسرائیل، ناامن کردن شهرک‌های شمال اسرائیل نمیتونه بیش از این ادامه داشته باشه، به خصوص اینکه اگر موقعیت داخلی آقای ترامپ تضعیف بشه و جمهوری اسلامی در این وضعیت رها بشه بعد از این همه هزینه‌ای که اسرائیل متقبل شده بعد از 7 اکتبر تا امروز، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بازوهاش رو کوتاه کرده، دستشون رو کوتاه کرده، تا حدود زیادی تضعیف کرده، این فرصت رو، این مجال رو به جمهوری اسلامی میده، به خصوص اگر همراه بشه با آزاد کردن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده، یعنی یک توافق نصف نیمه بدتر از برجامی حاصل بشه، پولی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده که اجازه بده بهش توان موشکیش رو بازسازی کنه و نیروهای نیابتیش رو مجدداً سر و سامان بده و نیروهای حوثی به خصوص یمنی ها که در باب المندب هستن رو بتونه اون کارت رو احیا بکنه. اون کارت الان این جنگ نشون داد، جنگ 40 روزه تا حدود زیادی تضعیف شده. بنابراین برای اسرائیلی ها اصلا و ابدا این روال فقط صرفا میدان جنگ اقتصادی مطلوب نیست و ترکیب کردنش همزمان، قبلا الگو این بود، فشار حداکثری اقتصادی، فشار سیاسی، فشار دیپلماتیک، فشار داخلی، حمله نظامی. اما الان فکر میکنم در یک وضعیتی هستیم که ترکیب این دو در کنار همه که میتونه حتی اون فشار اقتصادی رو دردناکتر کنه، زمینه که من فکر میکنم کارتهای زیادی هنوز آمریکایی استفاده نکردن. بازماندگان رهبری با توجه به اشراف اطلاعاتی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشون دادن دارن، یعنی هم در جنگ 12 روزه نشون دادن، هم در جنگ 28 فوریه، بازماندگان رهبری دوران علی خامنه‌ای هستند که تسلیم نامه امضا کنند، ولی آمریکا هنوز به زیر ساخت سیاسی جمهوری اسلامی دست نزده، هنوز به سراغ کلیت فرماندهی نظامی سپاه پاسداران نرفته، به امید اینکه این بازماندگان بتونن تسلیم نامه امضا بکنن و به اصطلاح آمریکا از اون مسیر به خواستهاش برسه. به نظرم هنوز آمریکایی‌ها کارتای زیادی دارن در حوزه حملات نظامی و رویاروی جنگ در میدان جنگ.
1: ممنونم آقایون. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، و آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. در ادامه تلاش‌های جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه فرانسه گفته یک مأموریت دریایی دفاعی در این آبراه به زودی آغاز میشه که هدفش بازگشایی مسیر کشتیرانی و پایان محاصره این تنگه است. ژان نوئل بارو گفته تنگه هرمز طبق قوانین بین‌المللی نباید مسدود بشه و هر گونه محدودیت در این مسیر غیر قابل قبوله. بریتانیا و فرانسه به تازگی میزبان گفتگو برای راه اندازی یک ابتکار دریایی با مشارکت بیش از 50 کشور بودند. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، مشخصه که مکانیزم این عملیات تدافعی به قلون‌ها چه خواهد بود؟ چه شکلی قراره کمک بکنن به باز شدن تنگه؟
2: آقای بارو امروز در سفرش به ابوظبی داره میگه که برنامه ریزیش تکمیل شده، اما وقتی ازش سوال میکنم میگه جزئیات بیشتری رو در این مرحله نمیتونم ارائه بدم. چیزی که داره بهش اشاره میکنه، میگه به مرحله پیشرفته رسیده. اینکه ترکیب نظامی این ماموریت چطوری باید باشه، کدوم کشورها ماموریت‌های نظامی به گفته خودشون اسکورت‌های کشتیرانی رو میخوان به عهده بگیرن، اعلام نشده یا هنوز معلوم نیست. در کل چند تا مسئله رو عنوان کردن تا الان. اینکه 50 تا کشور در این گفتگوها شرکت داشتن، اما هنوز تعداد کشورهایی که قبول کردن عضو این ماموریت باشن معلوم نیست. امروز آقای بارو میگه که بیش از 10 کشور اعلام آمادگی کردن. ترکیب کشورها رو هم میدونیم که فقط کشورهای اروپایی نیستن، میدونیم که برخی کشورهای آسیایی و کشورهای حوزه خلیج فارس هم احتمال داره به گفته اونها در این ماموریت شرکت بکنن. خدماتی که این ماموریت در واقع اهدافی که این ماموریت میخواد دنبال کنه این هست: یکی هماهنگی‌های اطلاعاتی. اطلاعاتی که میتونه برای هم در واقع گروه‌های نظامی، هم برای شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه مهیا بکنه. مشارکت در مین‌زدایی به گفته اونها، این ولی هنوز معلوم نیست این مشارکت در مین‌زدایی در چه مرحله‌ای میتونه انجام بشه و با هماهنگی ایالات متحده آیا اصلا امکان پذیر هست یا نه، و اینکه اسکورت ایجاد بکنن و به قول خودشون امنیت کشتیرانی رو تضمین بکنن. میگه که مغایر با ماموریت دونالد ترامپ نیست، میگه حتی میتونه مکمل باشه و این دوتا ماموریت با هم، این دوتا ابتکار با هم در رقابت نیستن، اما تأکید میکنه که این ماموریت برای زمانی است که تنش‌ها پایان پیدا کرده یا تنش‌ها کاهش پیدا کرده، با توجه که خب میدونیم که الان هنوز روندی که در اسلام آباد وجود داره به یک پایان واضحی نرسیده و هنوز هم ابهام‌های زیادی وجود داره. و در داخل اتحادیه اروپا هم اونطور که رسانه‌ها گزارش می‌کنن مبهم دارن به این ماموریت نگاه می‌کنن. خانم فوندرلاین حمایت کرده از این ماموریت، اما میگه که رسانه‌ها میگن که برخی از کشورها از ماهیت حقوقی این چارچوب حقوقی و این ابراز تردید کردن و میگن که چنین ماموریتی باید تحت نظر شورای امنیت طراحی و اجرا بشه، ولی به هر حال این قصه سر دراز داره.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر از بروکسل با ما. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد خاورمیانه را ترک کرده و مکنون دو ناو آبرام لینکن و جورج بوش در منطقه مستقرند. در همین حال در ادامه افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، سنتکام میگه یک بالگرد سنگین متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا روی ناو یو اس اس تریپولی فرود آمده. همزمان مقامات ارشد پنتاگون هم گزینه‌های جدیدی برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی به ترامپ ارائه کردند. این گزینه‌ها شامل ورود نیروهای زمینی به جزایر اطراف تنگه هرمز، اعزام نیروهای ویژه به اصفهان برای خروج خارجسازی اورانیوم با قناع بالا و انجام حملات برق‌آسا اما سنگین عنوان شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، بوی از سرگیری جنگ به مشام میرسه، اگر دوباره شروع بشه به نظرتون چه تفاوتی با دور اول خواهد کرد؟ چه استراتژی‌های جدیدی خواهیم دید؟
3: به نظر میرسه که همطور که فرمودین احتمال شروع دوباره جنگ خیلی زیاد هست. تحرکاتی که در حال انجام هست همین طی روز اخیر، همین امروز ما پروازهای ترابری متعددی رو میبینم که از خاک آمریکا از طریق اروپا به خاورمیانه میاد. ناوگروه هواپیمابر جورج دبلیو بوش هم که کاملا مستقر شده. خروج ناوگروه فورد به نظر نمیرسه که خیلی تاثیر مهمی برای کل چنین اقدام جنگی داشته باشه، به خاطر اینکه از ابتدا هم تقریبا نقش پشتیبانی داشت در شرق مدیترانه برای دفاع موشکی و همچنان خب برخی از هواپیمای این ناوگروه در منطقه استفاده می شد. و به نظر می رسه که اگر قرار باشه که دوباره درگیری شروع بشه، همطور که اشاره کردیم و یکی از سناریوهایی که ارائه شده به رئیس جمهور آمریکا، یک به نوعی عملیات نظامی در منطقه تنگه هرمز، جزایر مشرف به تنگه هرمز و شروع ابتدای خلیج فارس و همینطور هم بخشای از سواحل خلیج فارس که مشرف به تنگه هرمز هست، به خصوص قسمت هایی که به نسبت صخرهای بلند هست و اشراف زیادی داره و به نظر من باید از نظر نظامی اونجا حضور نظامی داشته باشه، قسمتی از اونجا رو اشغال بکنند، در اونجا تونل های زیادی هست، پرتاب کنند و موشک میتونن در اون کنار کوهپایه ها مخفی بشن و حضور نیروهای تفنگدار دریایی و نیروهای هوا برد اینجا خب طبیعتا خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه. اما میتونیم انتظار داشته باشیم که از همون ابتدا این بار نیروهای زمینی نقش داشته باشن برخلاف عملیات پیشین که خب همش از طریق هوا انجام میشد و در اواخر عملیات صحبت شد که استفاده از نیروی زمینی برای حالا اشغال خارک اون موقع بحثش بود. حالا من فکر میکنم که حالا با استقرار کامل نیروهای هوا برد احتمالاً شاید نیروهای بیشتری هم در راه باشن که لشکر دهم کوهستانی، خیلی فکر میکنم که اگر قرار باشه که یک جای پای قابل توجهی در شمال تنگه هرمز بخوام به وجود بیارم حتما از عناصری از این لشکر استفاده خواهند کرد و این تفاوت اصلی هست. از نظر دیگه همچنان از توان هوایی به میزان قابل توجه استفاده خواهد شد، هم برای پوشش هوایی، عملیات آبی خاکی، عملیات هوابرد در منطقه و هم برای عملیاتی که طبیعتا ادامه عملیات در عمق خاک ایران، بمباران شدید مرکز صنعتی، مرکز نظامی، فرماندهی و کنترل و فرماندهان و رهبران سیاسی، این همچنان در برنامه خواهد بود. ولی اینکه تا چه حد از نظر بمباران زیر ساخت ها تأثیر گذار باشه یا تفاوت داشته باشه با عملیات قبلی، من فکر می‌کنم تا یه حد زیادی به رفتار حکومت اسلامی سپاه پاسداران مرتبط خواهد بود. اگر اونا حمله بکنن به زیر ساخت‌های کشورهای امارات و دیگر کشورهای منطقه، تأکید می‌کنم امارات، چون من احساس می‌کنم که امارات در این دفعه یک نقش فعال‌تری در عملیات نظامی خواهد داشت، به خاطر همین ممکنه که در واکنش فوراً زیر ساخت‌های امارات مورد حمله قرار بگیره، در نتیجه زیر ساخت ایران هم در واکنش میتونه آسیب ببینه.
1: خوشحالم که به امارات اشاره کردید، چون اتفاقا همین موضوع رو می‌خواستم ازتون بپرسم. یکی از فاکتورهایی که شاید کمتر اتفاقا بهش این روزها پرداخته میشه، کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن که عملاً گروگان گرفته شدن در این جنگ، چه در جریان خود جنگ اصلی و تبادل آتش که آتش زیادی رو پذیرفتن از سمت ایران، چه حتی در جریان محاصره تنگه هرمز توسط ایران. خب اونها هزینه سنگینی دارن میدن، به خصوص کشورهایی که در آن ور تنگه هرمز هستن، مثل بحرین و کویت و قطر. اونها به نظر تون کجای معادله قرار خواهند گرفت؟ به قول شما خواب اماراتی ها روی کرده خیلی روشنتری دارن، یکم هم شاکی هستند، به خصوص انور قرقاش دیدیم از کشورهای شورای همکاری به نظر میسید که ناراضی بودن، چون یک اقدام و یک زبان مشترکی ندارن در مقابل ایران. اگر دوباره آتش شروع بشه به نظرتون اونها کجای معادله قرار میگیرن؟
3: در مرکزش، به نظر من در مرکز قرار خواهند گرفت از همون ابتدا، به خاطر اینکه خب حکومت اسلامی میبینه که چه نقش مهمی میتونه فشار بر این کشورها داشته باشه برای هم قسمتی از امکانات نظامی آمریکا رو به خودش معطوف بکنه و اینکه در سعی بکنه که در اون دوباره سعی بکنه، هرچند که دفعه اول خیلی موفق نبودن، که در این در تنفکری که به نوعی وجود داره بین کشورهای منطقه یک رخنه ایجاد بکنه و اونا رو دچار گسست بکنه. خیلی ناراحت هستن این کشورها، هم از ایالات متحده که به حال یک شرایطی به وجود آورده و حالا هر لحظه ممکنه که همجوری ول کنه بره و اون کشورها رو در
1: ورود هم میکنن خودشون
3: ایران قرار بده. همونطور که عرض کردم، من فکر میکنم احتمال میتونم بدم که بحرین و امارات به خصوص به نوعی نقش داشته باشن. عربستان هنوز خیلی تردید داره، کویت رو مطمئن نیستم، ولی امارات خیلی احتمالش زیاد هستش، که به خصوص که پایگاه نظامی امارات الان دوباره فعال شدن از نظر پشتیبانی امکانات نظامی آمریکا، به خصوص اگر عملیات نظامی که در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز قرار باشه معطوف باشه به اونجا، طبیعتا نیاز به پشتیبانی لوجستیکی امارات وجود داره و در اون صورت امارات میشه گفت که خب البته در جنگ اول هم خیلی صدها درون، موشک کروز، موشک بالستیک به سمت امارات چلیک میشد، هیچ در این مورد هیچ اجرایی من از طرف حکومت اسلامی ندیدم در حمله کردن به اماراتی که خب این همه وابستگی مالی بهش وجود داشت. ولی احتمالاً این فشار خیلی بیشتر خواهد شد، مضاعف خواهد شد، ممکنه مرکز سیاسی امارات رو هم شامل بشه و به نوعی دیگه از مسئله برحذر داشتن و بازدارندگی خارج میشه، میره به سمت تنبیه کردن و در اون صورت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که منابع اقتصادی امارات هم مورد حمله قرار بگیره و در واکنش طبیعتا حملاتی که به سمت زیرساخت‌های اقتصادی ایران در جنوب به خصوص خواهد شد، حتما امارات هم توش نقش خواهد داشت.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس گفته امارات متحده عربی به لانه اسرائیل تبدیل شده و به گفته او این کشور با ایران برخورد خبیثانه داشته. همزمان انور قرقاش مشاور امور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حملات اخیر تهران به کشورهای حوزه خلیج فارس رو تجاوز وحشیانه علیه همسایه‌ها توصیف کرده و گفته به هیچ توافق یک جانبه‌ای با جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد. در همین حال منابع خبری از افزایش تلاش‌های امارات و اسرائیل برای استقرار سامانه دفاع هوایی لیزری و سامانه نظارتی اسپکترو در امارات برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی خبر میدن. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، به نظر میرسه که امارات در دور اول هم البته قرار داشت در وسط این جنگ ایران و آمریکا، ولی به شکل فزاینده ای داره نقش خصمانه تری با جمهوری اسلامی پیدا میکنه. اگر دوباره آتش شروع بشه، چقدر به نظرتون احتمال ورود اماراتی ها هست؟ و با توجه به اینکه اونها میزبان بسیاری از شهروندان و شرکت های بین المللی هستن، یک هاب بین المللی منطقه هستن، چقدر ضربه پذیر هستن اگر ایران بخواد حملات گسترده تری انجام بده؟
4: امارات وارد خواهد شد. من تقریبا مطمئنم که امارات وارد جنگ آینده خواهد شد اگر جنگی صورت بگیره. این حرفهای آقای قرقاش امروز تعیین کننده بود. گفت ما اجازه نمیدیم که یک جانبه مسئله تنگه هرمز حل بشه. یعنی ما در این که آینده تنگه هرمز چه باشد حرف داریم برای زدن. علاوه بر این، اگر این چیزی که تایمز اسرائیل نوشته واقعیت داشته باشه و مثل این که واقعیت داره، که اسرائیل در پی این است که سامانه دفاعی لیزری که پیشرفته ترین سامانه دفاعی خود اسرائیل هست در امارات مستقر بکنه، در حقیقت نگاه اسرائیل هم عوض شده. یعنی اسرائیل هم امارات رو در حقیقت یک کشوری میبینه مثل کشور خودش، همونقدر قابل دفاع. و اون اخطارهایی که همیشه نتانیاهو میداد که دشمن اصلی شما ما نیستیم، دشمن اصلی شما ایرانی ها هستن، این داره در حقیقت الان به واقعیت میپیونده. مسئله دیگری که هست اینه که امارات داره در حقیقت خودش رو آماده میکنه که اگر جنگ آیندهی صورت گرفت، حتی امارات داره خودش آینده میکنه که از یک به اصطلاح مذاکره نیمه بندی هم جلوگیری بکنه. چون دیگه اعتمادی حرفای قرقاش امروز بود که ایران خیانت کرد به همه کشورهای خلیج فارس و ظاهرا خودش رو آماده کرده با یه برخورد همه جانبه، برخورد اقتصادی و اینها که دیدیم چطور شده، ولی وارد یک برخورد همه جانبه شده. از طرف دیگه میبینه که تنها هم از در این کار واقعیت اینه. هم طور که آقای ندیم
1: این تنهایش مهم. آقای صدزاده، آیا امارات در موقعیت پیشیده و قمار بزرگی قرار نداده خودشو؟ الان از اوپک خارج شده، به نظر میسه خودشو داره میبره در کمپ غرب دیگه، با همراهی با اسرائیل و ایالات متحده، عملا از شورای همکاری فاصله گرفته، با قطری‌ها که رابطه خیلی حسنی نداشتن، الان با سعودی‌ها هم به تنش خوردن، با جمهوری اسلامی دارن سرشاخ میشن، ولی نه جمعیت سعودی‌ها رو دارن، جمعیت محلی سعودی‌ها رو، نه موقعیت اسرائیل رو دارن که شهروندانشون بمونن. 80-90% جمعیت خارجی هستن و بسیار نزدیک به سرزمین اصلی ایران. اگر جمهوری اسلامی بخواد خیلی فراتر شروع کنه مراکز تجاری رو زدن، چقدر امارات میتونه تحمل بکنه چنین حملاتی رو؟
4: اولا مسئله جنگ های امروزی آقای فرزاد دیگه جنگ تعداد آدم ها نیستن، مسئله تکنولوژیه و به همین علت امارات در پی این هست که تکنولوژی تهیه کنه برای این جنگ و اگر بتونه خودش از نظر هوایی چنان بکنه که در واقع پهپادها و موشک های ایران واقعا همون دفاعی رو داشته باشه که اسرائیل داره، عملا کاری دیگه جمهوری اسلامی نمی کنه. جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونه لشکرکشی کنه اونجا و احتیاج به نیروی زمینی نداره به اون صورت.
1: این در حقیقت مقصودم از جمعیت محلی بود، برای اینکه سعودی ها الزاما کشورشون رو ترک نمی کنن یا یهودیان اسرائیل رو زیر بمباران ترک نمی کنن، اما فرانسوی و بریتانیایی و ایرانی و شهروندان دیگری که در امارات هستن اگر ببینن کشور ناامن شده، خب بخش زیادی از اونها به خاطر همین امنیت به اونجا رفتن، ممکنه سرمایه یا حتی خودشون رو خارج بکنن.
4: این کاملا درسته، ولی عده دیگر هم میان و میمونن به دلیل اینکه اونجا محل سرمایه‌گذاری است. یعنی به این سادگی سرمایه‌گذارهای بزرگ اروپایی و آمریکایی امارات رو رها نمی‌کنن. درست است ممکن است که افراد عادی اروپایی و فرانسوی و غیره برن از امارات، ولی افرادی که استراتژیک فکر میکنن و معتقد هستن، من تصادفی آخر هفته در جایی بودم که مثلا متخصصان و بیمه گذاران کشتی های خلیج فارس بودن که باشون صحبت میکردیم، اغلب حقوقدانان بودن و اونها از به اصطلاح تصمیم عجیب امارات گرفتن صحبت میکردن که میخواهد اصولا کنترل خلیج فارس رو در دست بگیره با مشارکت اسرائیل، با مشارکت آمریکا و با اتکای با امکانات مالی که داره و امکانات تکنیکی که داره فراهم میکنه و داره خودش رو هر حال، حالا اینکه چه خواهد شد در آینده پیشگوییش مشکله. اون چی که من امروز میبینم، امارات داره خودش آماده میکنه برای یه برخورد تمام عیار با جمهوری اسلامی و با توافق نیم بند هم به هیچ وجه راضی نیست. چون میگه که این توافق نیم بند نمیتونه جبران اون خیانتی رو بکنه، جبران اون بی‌اعتمادی رو بکنه که ما کسب کردیم. باید یک امنیت 100% به امارات بدن که دیگه چنین چیزی تکرار نخواهد شد، چون واقعا تجربه عجیبی بود که داشتند.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. در ارتباط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، رویترز در گزارش ویژه به استفاده گسترده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها پرداخته. رویترز میگه بزرگترین صرافی رمز ارز ایران به اسم نوبیتکس توسط اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی کشور تأسیس و مدیریت شده. گزارش میگه علی و محمد خرازی با استفاده از نام خانوادگی آقامیر این پلتفرم رو مدیریت می‌کنن و این شرکت حدود 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران رو در اختیار داره. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا 100 میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه نقش داشته، موضوعی که این صرافی رو بی اساس میدونه. همزمان با این گزارش، وزیر خزانه داری آمریکا هم تاکید کرده جمهوری اسلامی به گفته او سر مار تروریسم جهانیه و دولت ترامپ میخواد با شدت بیشتری منابع مالی از جمله رمزارزها رو قطع کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما. سردوان، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش رویترز و این صرافی خاص.
5: گزارش رویترز گزارش جامع و اختصاصی هستش که با تحقیق حتی از کارمندان خود این شرکت انجام شده. مسئله مهمی که در این گزارش مطرح میشه، مسئله نقش نوبیتکس در پول انتقال پول سیاه جمهوری از اسلامی هستش. در گزارش رویترز تاکید میشه از سال 2024، اواسط 2024 تا 2025 دست کم 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با دولت نقل و انتقال شده. از این عدد 147 میلیون دلارش توسط شرکت نوبیتکس بوده. نوبیتکس در واقع وظیفش پولشویی و جابجایی کردن پولهای سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به قدرت و اطلاعات هستش. اما این دو برادر، یعنی علی و محمد خرازی یا آقامیر، که تلاش می‌کردن هیچ وقت کسی به نام خرازی اونها رو نشناسه، در واقع تلاششون این بوده که نشون بدن هیچ ارتباطی با مجموعه دولتی ندارن. حتی این شرکت‌ها در وضعیتی که در اوایل سالی که ساخته شدن در استارتاپ هیچ حساسیت ها در مورد حتی حجاب و غیره نبود و این شایعه رو به وجود می آورد که اینا مستقل هستند. اما حالا روشن‌تر، رویترز با دست کم 9 کارمند این شرکت صحبت کرده که 6 تا از اونها تایید کردن که کاملا در جریان هستن که عملیات پولشویی سپاه توسط این شرکت انجام می شده. نکته ای که آقای بسنت هم داره اشاره میکنه دقیقا همین، زدن سر مار تروریسم جهانی و تاکید بر شرکت های این چنینی. چون میدونید که در روزهای گذشته وزارت خزانه داری دست کم دسترسی 344 میلیون دلار کیف‌های پول جمهوری اسلامی را از بین برده و این نشون میده که جمهوری اسلامی روش‌های لازم رو برای دور زدن سیستم‌های نرمال و عادی مالی رو از بین برده بوده و بهترین ابزارش این بوده. و آقای بسن داره اشاره می‌کنه که تمرکز دولت ایالات متحده آمریکا بر این شیوه جمهوری اسلامی هستش که اون رو هم دستش رو کوتاه کنه یا به روایتی سر مار تروریسم رو با این شیوه از بین ببره و قطع کنه.
1: ممنونم از تو خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 این هفته بودید. برنامه بعدی ما دوشنبه خواهد بود. تا اون موقع بدرود.

0: فرمانده ارتش پاکستان با هیئت همراه برای انتقال پیام آمریکا وارد تهران شد.
1: احتمالاً جمهوری اسلامی هم تمایل به ادامه مذاکره ها داره.
0: علاوه بر این تجهیزات، سنتکام اعلام کرده از بیش از 10,000 نیروی نظامی حاضر در منطقه هم برای اعمال محاصره استفاده میکنه. کارشناسا هشدار میدن بیش از 2,000,000 نفر در نتیجه جنگ ممکنه شغلشون رو از دست بدن. امشب میبینیم عملیات محاصره بنادر ایران چطور الگوی تردد رو تغییر داده.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش ایران اینترنشنال از کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران با احتساب افزایش 60% و کاهش ارزش ریال از 125 دلار به 90 دلار رسیده. به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامه رسمی به کنگره اعلام کرد که درگیری‌های نظامی با رژیم ایران که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته، اما تهدید تهران همچنان قابل توجه باقی مانده. ترامپ گفته از زمان اجرای آتش‌بس هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران رخ نداده. در این نامه تاکید شده با وجود پایان درگیری‌ها، تهدید ایران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور همچنان ادامه دارد. ترامپ در نامه‌ای به کنگره تصریح کرده که به هدایت نیروهای مسلح آمریکا در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود به عنوان فرمانده کل قوا ادامه می‌دهد و کنگره را در جریان تغییرات مهم درباره حضور نظامی آمریکا قرار خواهد داد. به نوشته رئیس جمهور آمریکا، وزارت جنگ این کشور در حال بروزرسانی آرایش نیروهای آمریکایی در برخی کشورهاست تا با تهدید رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده و از متحدان و شرکای آمریکا محافظت کند. برای بررسی بیشتر، آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای آرامش، نامه دونالد ترامپ به کنگره در چارچوب قانون اختیارات جنگ چه اهمیتی داره و چه پیامدهای حقوقی ایجاد میکنه؟
1: میگوید که درگیری اصلی تمام شده، ولی این به معنای تمام شدن درگیری با جمهوری اسلامی نیست. اصلا اینطور نیست. اول اینکه برخلاف آنچه بعضی تصور میکنن، هرچند که اختلاف حقوقی و تفسیر قانون اساسی هم بین مجلس قوه مقننه که الان دست جمهوری خواست، دست طرفدارای ترامپ و ریاست جمهوری بیفته، دادگاه ها داخل نمیشن. دادگاه های ایالات متحده هیچ وقت در مسائل سیاست خارجه با آن چیزی که اصول سیاسی و سیاست خارجه و جنگ حساب میشه وارد نمیشن. اینطور نیست که بیان بگن حالا جنگ رو تموم کن چون 60 روز تموم شده. اینطور نخواهد. اما آقای ترامپ دارد میگوید عملاً به کنگره که اون درگیری اصلی تمام شده، اما ممکن است به خاطر خطری که جمهوری اسلامی به ایالات متحده و متحدینش ایجاد کرده و ایجاد میکنه، دوباره حملات از سر گرفته بشه. نکته اصلی اینجاست. اوکی، الان جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی خورده، خامنه ای کشته شده، بسیاری از این سران تروریست جمهوری اسلامی، سپاهی های مختلف، بسیج، سران مختلف از نیروهای سرکوب کشته شدن. بسیار عالی. گروه صدمه بسیار سنگینی خورده به زیرساخت‌های نظامی و به قول معروف آفندی جمهوری اسلامی، اونم بسیار عالی. مسئله اینجاست، تا موقعی که ولی جمهوری اسلامی حتی به صورت تضعیف شده، حتی یک شبهی هم به عنوان جمهوری اسلامی در اون مملکت حاکمه، نه تنها به ادامه سرکوب و خونریزی و خونخاری در داخل می‌پردازد، بلکه همیشه تهدیدی خواهد بود، هم برای همسایگانش، هم برای ایالات متحده، هم برای اسرائیل و هم برای متحدین ایالات متحده. حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف، رقیق، شبیه آن چیزی که سابق بوده، باز هم ماهیتاً یک حکومتی است ضد آمریکا، ضد غرب، به حکومتی است انقلابی و به ذات و بالفطره متوحش. به خاطر هم حالا تا موقعی که ایالات متحده کاری نکند که این حکومت ساقط شود و کمک بکنه و حمایت بکنه از گزینه دموکراتیک و مردمی ایران به آن سمت برون، این آش خواهد بود همین کاسه، مگر اینکه خب ادامه حملات نظامی موجب سقوط این حکومت بشه، که باز اون هم بالاخره کار آسانی نیست. بهترین گزینه اینجا به قول معروف یک مخلوطی است از حملات و زدن بقیه مواضع جمهوری اسلامی. من حالا تعجب میکنم چرا امثال قالیباف، پزشکیان، همه اینا زندن، اینا سران حکومت حساب میشن. جنگه، یعنی شما در زمان جنگ عراق مگر صدام یا حسن علی مجید یا اینها چرا کاملا اهداف مشروع بودن؟ مگر در زمان جنگ جهانی دوم یا جنگ ویتنام، هوچیمن هدف مشروع بود؟ فقط یک رهبر سیاسی نیست، همونطوری که خامنه ای رهبر یک هدف مشروع بود و زدن، ولی ادامه نمیدن. این رو به خاطر دلایل سیاسی، و از اون طرف هم به موازات این باید کاری بکند که حکومت جمهوری اسلامی ساقط شده و اون گزینه مردمی به دموکراتیک سر کار بیاد. این بهترین حالتش هست. اما خب بدونید به نظر میاد که آقای ترامپ هم آنچنان دیگه حال و حوصله ادامه درگیری گسترده نداره، و آنچه که من میبینم فعلا هستش که دارد از کنگره وقت بیشتری میخرد، احتمال استکاکات نظامی بیشتر در آینده هست، ولی ایشون هنوز همچی سرمایه گذاری نکرده روی اینکه بخواد جمهوری اسلامی کاملا سقوط بکنه. حرفی هم که زدیم بود، گفت یا جمهوری اسلامی باید بیاد با ترامپ معامله بکنه و یه تعهدی بده و بالاخره با ترامپ کنار بیاد، که خب یک فاجعه است به نظر من بعد از این همه کشتار و بعد از این همه خونریزی، یا اینکه نه ترامپ گفتش که آنچنان اینها رو بمبارون میکنه که برگرده به عصر حجر. خب این هم حرف کاملا اشتباهی است. این وسط گزینه دیگه است، سقوط جمهوری اسلامی و حمایت از گزینه ای که ثبات میاره به ایران، ثبات به منطقه میاره، و گزینه ای است که باعث اعتدال و توسعه میشه. این راه آسانی نیست، ولی بهترین راه است و خیلی بهتر است از اینکه یا با جمهوری اسلامی مماشات بکند، یا اینکه نبخواد مملکت رو آنچنان بمباران بکنه که فردا در اونجا هیچ کاری نشه کرد.
0: پس با توجه به اینکه ترامپ تاکید کرده که تهدید ایران همچنان ادامه داره، تا حالا هم تا کنون هم یک توافق رسمی با جمهوری اسلامی صورت نگرفته، فکر میکنین که آیا امکان سرگیری درگیری ها وجود داشته باشه؟
1: بله 100% وجود داره. اول اینکه الان معلوم نیست رهبری اصلی این جریان دست کیست. بالاخره به اون چیزی که به نظر میاد انشعابات تندروی سپاه پاسداران، ولی اگر بر فرض محال حساب بکنیم که مجتبی خامنه‌ای رهبر این مملکت هست، پس فردا اگر قرار است از این خفا، اگر زنده است و اگر سالم است و اگر به هوش است و اگر قادر به بینایی و شنوایی و هوشیاری باشد، کسی که از بد و قضیه مخالف آمریکا بوده، ضد تنفر داره از آمریکا، از بد و قضیه ضد اسرائیل ضد آمریکایی هم هست، پدر و مادر و فرزند و همسر و بیت و نمیدونم راست و چپشو هم که زدین شما، وای انتظار دارید که ایشون کوتاه بیاد؟ اینا باید زد، یعنی اون رو هم باید نابود کرد. من خیلی تعجب میکنم، یعنی واقعا امثال مثل پاسدار وحیدی یا پاسدارهایی که الان سر کار هستن، آیا ایالات متحده و آقای ترامپ و تیمش واقعا فکر میکنن بعد از اینکه اینها انقدر زخم خوردن، آیا این مار یا این عقرب واقعا میخواد جلوی ایالات متحده کنه؟ اگر هم بیاد مقطعی خواهد بود، تا موقعی که دستش برسد به زر تقویت بکند آن زور، و دوباره همین آشام این کاسه. دلیلی که ایالات متحده خسارت داره میده الان، دلیلی که اسرائیل و ایالات متحده و متحدینش بهشون موشک پرتاب میشه به این گستردگی و به این همه پهپاد، است اینکه این کار رو بعد 10 سال پیش میکردن، این کار رو بعد 12 سال پیش میکردن. حکومت یاقی و متوحش رو نباید به اون اجازه نفس کشیدن داد. این همه مماشات، دولت آقای ترامپ، دولت دوره اولش، دولت آقای اوباما بدتر، بایدن بدتر، بوش پسر تا حدی اول جلین ها وایساد و بعد دوباره مماشات کرد، ولی ارز کنم دولت به دولت اجازه دادن اینها غنی سازی کنن، دولت به دولت اجازه دادن اینها زرادخانه های موشکی و پهپادی بسازن. خب اینا توان نظامی کلاسیک ندارن، گروه های تروریستی و نیابتی رو تقویت بکنن، و الان مشکش گروه های نیابتی و تروریستی رو خب سرمه بسیار زیاد دارن، ولی بالاخره همین موشک ها و همین پهپاد ها اینها کم مشکل ساز نیستن، اجازه نباید میدادن، و الان هم اگر کوتاه بیاین دوباره 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد همین آشام این کاسه با یک حکومتی زخم خورده، و میگم امثال وحیدی و مجتبی خامنه ای و باقر قالیباف اینا کوتاه بیا نیستن، باید نابود شن.
0: بسیار سپاسگزارم آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید.

0: واضح ترین طرح مذاکرات با آمریکا رو به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است. ترامپ همچنین گفته به تازگی با تهران گفتگو شده و رهبران تهران باید با هم به توافق درستی برسند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به سمیرا قرایی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او تاکید کرده همه طرف‌ها خواهان توافقند اما بعید است این روند به نتیجه برسد.
1: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که می‌دانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث می‌کنند، یکی چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده، نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات رو در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکوف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. We have great respect for
1: Pakistan and ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری می کنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش می بریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. دو یا سه گروه، شاید حتی چهار گروه وجود داره و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها میخواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به هم ریخته است.
2: آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی دو، سه، حتی چهار گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او دو گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه هایی از نوعی مصالحه در آن دیده می شود. تهران گفته احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده در دست بررسی است. به گزارش این روزنامه طرح پیشنهادی دو مرحله

0: در مرحله نخست سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی می شود. در مرحله دوم برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهند گرفت. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید رئیس جمهور آمریکا از ابتدای شروع حملات خواستار تسلیم جمهوری اسلامی یا نابودیش بوده و اکنون هم تغییری در این موضع ایجاد نشده.
1: بنده هم در مقاله‌ای که در روز 21 آوریل برابر با اول اردیبهشت برای ایران اینترنشنال انگلیسی نوشته بودم، در خط آخرش این رو صریحاً اشاره کردم که پرزیدنت ترامپ خواستش کاملاً 0-1 هست، پذیرش و در واقع تسلیم و یا دتونیشن یا انفجار یا نابودی. بنابراین با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم گفته بود که بمباران شدید میکنه، جهنم رو بر سر جمهوری اسلامی در واقع خراب میکنه، مشخص هست که منظورش از مذاکره دو جانبه و توافق پذیرش تمام اون شرایطی هست که پرزیدنت ترامپ از قبل تعیین کرده بوده که در متنش تحویل دادن اورانیوم غنی شده به ایالات متحده آمریکا قرار داره، ولی از پایان در واقع اون مرحله از درگیری ها که پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد ولی تا یک روز پس از اون سپاه درگیری ها رو با پرتاب موشک به امارات و دیگر کشورها ادامه داد، باید این وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آورده جمهوری اسلامی به پایان برسه و جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که از ایالات متحده آمریکا که بیاد و به صورت در پاسخ در واقع دست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداره، چرا که با حمله‌ای که جمهوری اسلامی در طی این درگیری‌ها کرد به دیگر کشورهای منطقه علاوه بر اسرائیل و اینکه 90% موشک‌ها رو جمهوری اسلامی بر سر کشورهای منطقه ریخت، عملاً فشاری هم هست بر پرزیدنت ترامپ که به این سادگی‌ها در برابر جمهوری اسلامی از خودش نرمش نشون نده. بنابراین ما کماکان در اون وضعیت 0-1 هستیم که در پرسش حضرت عالی ملحوظ هست.
0: برد کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ارائه کردند. در این جلسه سه سرفصل کلی مطرح شد که شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی‌سازی شده و همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه در بیانیه اعلام کرد در راستای محدود کردن تجارت نفت ایران چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. در این لیست یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال نفت از کشتی به کشتی و به کارگیری شیوه‌های فریبکارانه در حمل و نقل دریایی به انتقال میلیاردها دلار درآمد به ایران کمک کرده. همچنین بر اساس این بیانیه 3 صرافی ایرانی، افراد مرتبط با اونها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت جمهوری اسلامی سر مار تروریسم جهانی است و با رهبری ترامپ و شدت عمل وزارت خزانه داری از طریق خشم اقتصادی در حال قطع شریان‌های مالی نیروهای نظامی آنها هستیم. بسن با کنایه به رهبران جمهوری اسلامی گفت برای موش‌هایی که در لوله فاضلاب هستند بسیار دشوار است که بدانند در دنیای بیرون چه می‌گذرد. ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و آنها با کمبود ارز به ویژه دلار آمریکا مواجه هستند و تاکید کرده این محاصره ادامه خواهد داشت تا زمانی که آزادی ناوری به وضعیت پیش از 27 فوریه بازگردد. رویترز در گزارش ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت. بنابر این گزارش، بزرگترین صرافی رمزارز ایران به اسم نوبیتکس توسط اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی کشور تأسیس و مدیریت شده. رویترز در جزئیات این خبر آورده علی و محمد خرازی با استفاده از نام خانوادگی آقا میر این پلتفرم رو مدیریت میکنن و این شرکت حدود 70% از تراکنش های ارز دیجیتال ایران رو در اختیار داره. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا صدها میلیون دلار در تراکنش های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نقش داشته.
2: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته. شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی یعنی خانواده خرازی اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24 یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌های نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی ها یا آقا میرها و نه این شرکت در تحریم های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت های جمهوری اسلامی برای تامین و جابجایی پولهاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: سفیر چین در سازمان ملل گفته اگر در زمان سفر دونالد ترامپ به چین هنوز تنگه هرمز بسته باشد، این موضوع در صدر دستور کار گفتگوهای دو جانبه قرار خواهد گرفت. او گفته داشتن روابطی با ثبات، سالم و پایدار میان چین و آمریکا نه تنها به نفع هر دو کشور است، بلکه به نفع تمام مردم جهان است. سفیر چین همچنین گفته اگر دو طرف بتوانند به یکدیگر احترام متقابل بگذارند و به همکاری برد برد پایبند باشند، روابط دو جانبه میتواند تقویت و تثبیت شود. مقام‌های چینی در یک کنفرانس خبری تاکید کردند که ایران باید محدودیت‌های خود بر تردد دریایی را لغو کند و آمریکا نیز محاصره دریایی را پایان دهد. مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
3: سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس خبری اینجا در مقر این سازمان گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت فوریه. چین از ایران و هم از ایالات متحده آمریکا خواست که تنگه هرمز رو فوراً باز بکنن و برای کاهش تنش‌ها هم گام‌های عملی بردارن. فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت که ایران باید محدودیت‌ها در تردد دریایی رو لغو کنه و ایالات متحده آمریکا هم باید به محاصره خودش در آب‌های ایران پایان بده. این مقام چینی تأکید کرد که تنها راه حل تنش‌ها راه حل دیپلماتیک. سفیر چین همچنین گفت اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین تنگه هرمز همچنان بسته بمونه، این موضوع به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه تبدیل خواهد شد. در عین حال چین تأکید کرد که روابط این کشور با آمریکا فراتر از این بحرانه و در حال حاضر هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند. سفیر چین گفت که حفظ روابط باثبات، پایدار و قابل اتکا میان دو کشور نه تنها به نفع دو طرفه بلکه به سود کل جهانه. چین این ماه قرار هست که ریاست شورای امنیت رو بر عهده بگیره و قرار هست که جلسات مختلفی هم درباره خاورمیانه برگزار بشه و همزمان چین و روسیه در حال کار بر روی قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز هستند. همزمان با اینکه تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مورد نگرانی شورا با وجود بن‌بست ها میان اعضا باقی مونده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور این کشور طرحی را برای تشکیل یک ماموریت بین‌المللی آغاز کرده تا در صورت فراهم شدن شرایط تردد در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن اثر گرفته شود. بارو اضافه کرده بیش از 50 کشور جهان در این طرح مشارکت می‌کنند.
4: Nous avons reçu très récemment
5: ما اخیراً اطلاعاتی درباره ابتکار جدید ایالات متحده دریافت کردیم. این ابتکار ماهیت متفاوتی با طرحی داره که ما به ابتکار رئیس جمهور فرانسه ایجاد کردیم و اکنون بیش از 50 کشور در آن مشارکت دارند و ده ها کشور هم اعلام آمادگی کردند که احتمالاً به آن خواهند پیوست. این طرح در واقع مکمل آن است، اما در این مرحله نمیتوانم جزئیات بیشتری ارائه دهم. برداشت من اینه که هدف این ماموریت یا ابتکار آمریکا ایجاد ارتباط بین عملیات جاری و بخش دریایی است. بار دیگر تأکید میکنم این طرح در رقابت با ابتکار ما نیست و ما کاملا برای متمرکز هستیم. این ماموریت حالا در مرحله پیشرفته قرار داره، برنامه‌ریزی اون تکمیل شده و من برای ارائه مفهوم این ماموریت سراغ برخی از نزدیکترین شرکای منطقه‌ای اومدم. رئیس جمهور فرانسه ابتکاری رو برای تشکیل یک ماموریت بین‌المللی آغاز کرده تا در صورت فراهم شدن شرایط تردد در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن اثر گرفته بشه. فراتر از اون، درس هایی که از این بحران میگیریم چه برای فرانسه، اروپا و چه برای منطقه خلیج فارس اینه که باید استقلال و حاکمیت راهبردی خود رو تقویت کنیم، چه در حوزه امنیت و دفاع و چه در امنیت اقتصادی.
0: در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشایی تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده، فرانسه تأکید داره ابتکار جدید آمریکا در این گذرگاه راهبردی نه رقیب بلکه مکمل طرحی است که پاریس و لندن در حال پیشبرد اون هستند. طرحی که به گفته وزیر خارجه فرانسه اکنون در مرحله پیشرفته قرار داره و با مشارکت ده‌ها کشور دنبال می‌شود.
6: فرانسه میگه که ابتکار مشترکش با بریتانیا برای بازگشایی تنگه هرمز الان دیگه وارد مرحله پیشرفته شده و بیش از 50 کشور در گفتگوهای مربوط به اون تا الان مشارکت داشتن. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه امروز ابوظبی بود و اعلام کرد که این ماموریت با هدف از سرگیری تردد کشتی‌ها در گذرگاه حیاتی تنگه هرمز طراحی شده و برنامه ریزیش هم تکمیل شده و همینطور بارو تأکید میکنه که ابتکار جدید آمریکا در مورد تنگه هرمز ماهیتش متفاوته و با رقابت با طرح اروپا نیست، اما میتونه مکمل اون باشه. بارو همینطور میگه که هدف این طرح ایجاد یک شرایط برای بازگشت کشتیرانی در این مسیر راهبردیه. در سطح اتحادیه اروپا هم حمایت سیاسی از این ابتکار اعلام شده. خود خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که این ابتکار ماموریتی است که اروپا با اون هماهنگ. مقامات اروپایی هم پیشتر تاکید کردن که هر نوع مشارکت عملی در چنین ماموریتی به شرایط امنیتی منطقه و کاهش تنش‌ها بستگی داره. اما بر اساس خبرهایی که به رسانه‌ها رسیده، اختلاف نظر میان اعضا همچنان وجود داره، به خاطر اینکه تردیدهایی از ماهیت حقوقی این مأموریت هست و اینکه خیلی‌ها معتقدند در کشورهای اروپایی که باید در چارچوب شورای امنیت چنین مأموریت‌هایی طراحی و اجرا بشه. کارشناسان هم میگن که این قصه سر دراز داره و بسیار زمانبر خواهد بود تا به لحاظ نظامی و لوجستیک چنین مأموریتی به حالت عملیاتی در بیاد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد درگیری‌های نظامی پایان یافته، اما تهدید ایران همچنان پابرجاست. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بنیاد نرگس محمدی از وخامت شدید وضع جسمی این فعال حقوق بشر و انتقال فردی او به بیمارستانی در زنجان خبر داده. به گزارش این نهاد، نرگس محمدی دو بار به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و درگیر حملات شدید قلبی شده، به شکلی که پزشکان وضعیت او را بحرانی و غیر قابل مدیریت در زندان دانستند. بنابر این گزارش، مقامات مسئول با وجود سابقه سکته قلبی این فعال حقوق بشر تا رسیدن وضعیت او به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی هم با ابراز نگرانی از وضع جسمی او از تعلل و امتناع مقامات زندان برای اعزام او به بیمارستان گفته. به گفته وکیل نرگس محمدی، کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یک ماهه اجرای حکم برای درمان اون رو توصیه کرده، اما دادستانی زنجان این موضوع رو منوط به نظر دادستانی تهران کرده. نیلی همچنین اعلام کرده انتقال محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب دستور درمان او در بیمارستان‌های زنجان را داده. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از خطرات ادامه حضور نرگس محمدی در زندان و شرایط وضع وخیم جسمی او میگوید.
7: نرگس محمدی خب همواره بیماری متعدد داشته که میشه راجع به صحبت کرد، ولی مهمترین مسئله اینه که در هفته‌های اخیر وضعیت قلبی او به هیچ وجه مناسب نیست. در 4 فروردین دچار بیهوشی به مدت 2 ساعت شده، در روزهای اخیر بارها از تنگی نفس شکایت کرده و فشار خونش نوسان خیلی شدید داره، در حد 17 و 18 سانتی متر جیوه فشار سیستولیک تا 6 و 7، یعنی اینقدر میتونه تفاوت داشته باشه در حین یک روز. وضعیت فشار خونی خوبی به شدت نگران کننده است. او 3 بار عمل آنژیوپلاستی داشته، از جمله استنت در قلب خودش داره و امروز که مراجعه کردن، یعنی همونجوری که شما فرمودید، در زندان مدت زیادی نگه داشتن، در بهداری زندان نهایتاً یک پزشک متخصص اعصاب و مغز و اعصاب اونجا حضور پیدا کرده و گفته موضوع صرفاً موضوع قلبی هم نیست، الان نگرانی هست در مورد اینکه به سکته مغزی هم مبتلا بشه. اینا علاوه بر این هستش که سابقه آمبولی جگه داره، علاوه بر این هستش که خب از دیسک کمر رنج می‌بره، اینکه خب به تومور استخوان مبتلا بوده و اینکه یه مشکل بینایی داره. تمام اینها شرایط رو ایجاد میکنه که خب ادامه حضورش در زندان به هیچ وجه از نظر سلامتی امکان پذیر نیست. در این شرایط متاسفانه هنوز او برخلاف گذشته که یک بار در واقع حکم عدم تحمل کیفر رو گرفته بود سالها پیش، 1389، در این سالهای اخیر به هیچ وجه برای او با وجود اینکه بیماری ها به شدت تشدید شده حکم عدم تحمل کیفر رو صادر نکرد. در سیستم قضایی کاملا غیر قانونی و مبنای قوانین خودشون هم برخورد میشه، مطابق قانونی که اونها در سال 1400 تصویب کردن. در واقع سازمان زندان ها قانونش هست، باید الان که در زنجان هست دادستانی زنجان تصمیم بگیره نسبت به این که مطابق همون خواستی که قانونی اونجا داره 3 نفر از پزشکان اونجا این رو تایید کردن که او حداقل باید به برای یک ماه مرخصی بگیره برای درمان خودش و این اختیار رو قاعدتا دادستانی زندان داره که چنین اقدامی بکنه مطابق قانون خودشون.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت در این روزهای سخت که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است در کنار کارگران ایران ایستادم. او همچنین گفت جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران رو صرف جنگ افروزی و حمایت از گروه های تروریستی میکنه. به گفته شاهزاده رضا پهلوی با سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت پایان مییابد و هر اقدامی برای از کار انداختن دستگاه سرکوب در سرنوشت کشور مؤثر است. همزمان با روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد طبقه کارگر در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ با آمریکا و اسرائیل یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذراند. در این بیانیه خصوصی سازی دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب تشکل‌های مستقل از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شد. بر اساس برآوردهای ایران اینترنشنال با وجود افزایش حدود 60% حداقل دستمزد در سال 1405 قدرت خرید کارگران در ایران بیش از پیش کاهش یافته. این برآوردها نشان داده که ارزش حداقل دستمزد که در پایان فروردین سال گذشته حدود 125 دلار بود در اردیبهشت امسال به حدود 90 دلار رسیده. دبیرکل خانه کارگر گفته با توجه به تورم امسال افزایش سالانه حقوق‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و باید سازوکار افزایش دستمزد به صورت ماهانه در نظر گرفته شود. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بازار کار ایران 15% از ظرفیت نیروی کار خود را از دست داده که یک شوک بزرگ و تاریخی به اقتصاد ایران خواهد.
8: بعد از اتفاقات اخیر در ایران ریسک فروپاشی بازار اشتغال از هر زمانی بیشتر شده الان. یعنی ممکنه جمعیت قابل توجهی از کارگران یا افراد شاغل همین میزان دستمزد اندکی رو هم که در این شرایط داشتن از دست داده باشن، چنان که در اخبار رسمی و غیر رسمی هم داریم میشنویم از تعدیل نیروی گسترده در شرکت‌ها و صنایع بزرگ و کوچک فرقی نمی‌کنه. الان در منابع غیر رسمی اونطوری که داریم می‌بینیم حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی وابسته به دولت که معروف بودن به اینکه پول زیادی دارن، درآمدشون به دلار هست، اینها هم دارن کارمندانی که سابقه شون از یک حدی کمتره، به طور مشخص من 15 سال رو مثلا شنیدم، اینها رو به اخراج یا تعلیق میکنن. خب طبق برآوردهایی که جدیداً شده بین 10 تا 12 میلیون شغل الان در ایران در معرض خطر هستن. حتی اگه فرض کنیم مثلا در بهترین سناریو 30% از این مقدار هم به طور بالفعل الان شغلشون رو از دست داده باشن یا در ادامه از دست بدن، میشه یه چیزی حدود 3 تا 4 میلیون نفر که معنیش اینه که بازار کار ایران حدودا 15% از ظرفیت نیروی کار خودش رو از دست داده اگر این سناریو اتفاق بیفته، که خوشبینان است که بعید میدونم در تاریخ اقتصاد ایران یک همچین شوکی رو ما به یک باره در بازار کار شاهد بوده باشیم.
0: سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید بیش از 900 زیر ساخت مرتبط با حزب الله در جنوب لبنان از بین رفته است. طبق این گزارش عملیات اسرائیل طی هفته‌های اخیر در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان انجام شده که در نتیجه اون علاوه بر انهدام زیر ساخت‌ها بیش از 200 نفر از نیروهای حزب الله هم کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید در این عملیات نیروی هوایی و چتربازان هم مشارکت داشتند. بحران ریزپرنده‌های انتحاری حزب الله به یکی از نگرانی‌های جدی در درگیری‌های جنوب لبنان تبدیل شده. در هفته‌های اخیر این پهپادهای انفجاری بارها با هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی موجب کشته و زخمی شدن چندین سرباز اسرائیلی شدند. اسرائیل در حال بررسی و توسعه سامانه‌های جدید از جمله سلاح‌های لیزری برای مقابله با این تهدید است. همکارم اشکان صفایی از ادامه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و نیروهای حزب‌الله در مرزهای دو کشور می‌گوید.
9: درگیری بین نیروهای اسرائیلی و نیروهای حزب الله لبنان به ویژه در یک شعاع 2-3 کیلومتری در دو سوی مرز همچنان با شدت ادامه داره. ارتش اسرائیل عصر جمعه تصاویر رو منتشر کرد از عملیات نیروهای این کشور، عملیاتی که در اون هم نیروهای چترباز اسرائیل شرکت داشتن، لشکر 98 در هفته های اخیر به صورت مشخص در شهر یا روستای بن جبل در جنوب لبنان ارتش اسرائیل گفته که در این فقط در همین یک روستا و اطراف اون بیشتر از 200 نفر از نیروهای حزب الله کشته شدن و 900 زیر ساخت حزب الله رو هم ارتش اسرائیل تخریب کرده. از جمله این جاهایی که ارتش اسرائیل گفته زیر ساخت حزب الله بودن، استادیوم فوتبال شهر هم هست، جایی که ارتش اسرائیل میگه که حزب الله اون رو به یک دژ نظامی مبدل کرده بود و اون رو بمبگذاری کرده بود و به همین دلیل هم نیروهای اسرائیلی اون رو نابود کردن. همزمان از اون طرف شلیک های حزب الله هم به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و هم به سمت شهرها و روستاهای نوار مرزی اسرائیل در شمال اسرائیل ادامه داشته، از جمله در یک مرحله پهپادی که حزب الله به سمت منطقه‌ای در نزدیکی روستای میسکاو هم در شمال اسرائیل در کنار مرز شلیک کرد، با یک خودرو برخورد کرد و باعث زخمی شدن دو نفر شد، دو نفری که باید گفت که از نیروهای نظامی اسرائیل بودند. و از اون طرف ارتش اسرائیل هم سخنگوی عرب زبانش همچنان به هشدارهای تخلیه برای مناطقی در جنوب لبنان ادامه میده، از جمله عصر جمعه که ارتش اسرائیل برای ساکنان روستای حبوش در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد و گفت که به دلیل آنچه نقض مکرر آتش بس از سوی حزب الله خونده، ارتش اسرائیل قصد داره به اون منطقه حمله بکنه و از ساکنان اون روستا خواست که دست کم 1 کیلومتر از منطقه اعلام شده فاصله بگیرن.
0: و اما پیش از پایان این بخش خبری مروری داشته باشیم بر مهمترین عنوان خبری این بخش. مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی پایان یافت. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده درگیری‌های نظامی پایان یافته، اما تهدید ایران همچنان پابرجاست. بسیار ممنونم که همراه ما بودید در این بخش خبری. با ما بمانید.

0: چامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: 1-1-2-1-2-3-4-5
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3-2-1
8: برای من صداتون رو دارم.
7: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل، نیویورک،
12: بروکسل،
13: لس آنجلس،
14: کالگری،
15: برلین،
16: کنگره آمریکا،
17: بیروت.
18: تمام،
19: با ما بمانید.
20: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
21: مغفر للمؤمنین والمؤمنات لعلهم بيننا وبين
22: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
23: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین میکنیم. عملیات به جای خود.
24: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
25: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
26: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
27: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: با شدت خیلی بالا ادامه پیدا خواهد کرد، حالا از طرف آمریکا یا اسرائیل. البته سنتکام گفته که ما خودمون رو برای سری حملاتی کوتاه اما قاطعانه در داخل ایران آماده کردیم و همونطور که اشاره کردی محدودیت قانونی در ظاهر وجود داره. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوبه 1973 رئیس جمهور آمریکا میتونه در صورت قریب الوقوع بودن تهدید برای امنیت ملی آمریکا و یا حمله به آمریکا بدون اخذ مجوز کنگره جنگ رو در یک بازه زمانی 60 روزه در واقع در پیش بگیره. و یعنی الان ترامپ 2 مارچ تصمیم خودش برای جنگ در ایران رو ابلاغ کرد به کنگره، امروز این مهلت تموم میشه و باید دوباره مجوز کنگره رو بگیره. ولی دولت ترامپ بر این باور هستش که از 7 آوریل آتش بس اعلام شده و عملا این آتش بس در واقع به نوعی
1: پایان
0: مخاصمه محسوب میشه و بعد آمریکا میتونه جنگ رو ادامه بده. یعنی الان نزدیک 3 هفته هستش که جنگ در جریان نیست. پس این قانون شامل این مسئله جنگ در رابطه با ایران و اخذ مجوز نمیشه. حالا اینجا ترامپ میتونه این قانون رو اولا نادیده بگیره، همین قانون اختیارات جنگی رو. چه مثالی میشه براش آورد؟ همون کاری که اوباما انجام داد در سال 2011 در رابطه با جنگ لیبی، که جنگ در مارچ 2011 شروع شد، اکتبر 2011 تموم شد اون جنگ و 7 ماه اون جنگ رو اوباما ادامه داد. البته خب انتقادات بسیار زیادی بهش بود. این یه کار هست. علاوه بر این به موجب بندی تو خود همین قانون اختیارات جنگی میتونه ترامپ درخواست تمدید 30 روزه جنگ رو بده، مشروط بر اینکه قید بکنه برای کنگره که برای تامین امنیت نیروهای آمریکایی برای خروج از جنگ نیاز به 30 روز زمان است، بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه بخواد جنگ رو ادامه بده. مسئله مجوز کنگره مهم هست، ولی مسئله تعیین کننده و نهایی نیستش. اون مسئله تعیین کننده و نهایی در رابطه با جنگ تصمیم بعدی ترامپ هستش که دقیقاً در رابطه با این جنگ به دنبال چی هستش. مسئله مهم اینه و این به نظر من خیلی مهمه که آمریکا برای گرفتن توافق حتی با از رژیم، یعنی تسلیم کردنش هم به یک شکل یا فرمی از جنگ نیاز داره. حالا الان آمریکا مرکز ثقل نبردها رو برده به سمت دریا، تنگه هرمز و حتی ایندو پاسیفیک، ولی اگه بخوای تسلیم بکنی جمهوری اسلامی رو به یک فرمی از اقدام نظامی نیاز داری. برای همینه که دارن جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا و ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکامیان طرحهای جنگ رو میدن. این همون چیزی هستش که من ازش به عنوان دیپلماسی زیر آتش یاد میکنم. یعنی نیاز داری برای حتی تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هم یک شکلی از جنگ رو ادامه بدی. به خاطر همین نیاز داره حتی شاید این مجوز کنگره هم در واقع نادیده بگیرن. چیزی که الان فعلا در رابطه با طرحهای ارائه شده میدونیم این هستش که 3 مرحله هستش بیان در واقع اون یک جزیره یا جزایری در قوس، اون چیزی که من میگم قوس استراتژیک هرمز، تصرف بکنن، ازش به عنوان یک پایگاه عملیاتی پیشرو علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن برای عملیات در آینده، یا اینکه بیان علاوه بر این در مرحله دوم اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قزه 60 درصد رو بیان در با ورود به اصفهان اون رو در واقع بازپس بگیرن، و مرحله سوم حملات بغاسا و سنگین از طرف ایالات متحده هستش. در تحلیل نهایی اگر هدف آمریکا تسلیم سازی باشه میتونه با همین فشار پلکانی بره جلو. هم این حملات هم در واقع میتونه اگر این طبق این 3 مرحله پیش بره کمک بکنه به روند سرنگونی. ولی دقیقاً در رابطه با هدف نهایی ترامپ خیلی مطمئن نیستیم و این رو زمان تعیین میکنه.
2: 5 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران بدون تردید یکی از بدترین وضعیت‌ها رو برای قشر کارگر به خصوص در ایران به وجود آورده، به طوری که کنفدراسیون کار ایران و سایر تشکل‌های کارگری با بیانیه‌هایی که به مناسبت اول ماه مهر روز جهانی کارگر منتشر کردن، این دوران رو تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط برای کارگران ایران توصیف کردن. دلایلش هم حکمرانی جمهوری اسلامی دونستن که علاوه بر جنگ، پیش از جنگ هم در واقع استثمار، سرکوب و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر برای کارگران شرایط غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده بود و جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراضی زندان، شکنجه، اعدام، بازداشت رو در دستور کار قرار داده بود و هر اعتراضی رو در نطفه خفه میکرد. حالا به این شرایط در واقع اضافه کنیم شرایط جنگی رو، هرچند که پیش از جنگ هم خب خصوصی سازی های رانتی، در واقع سرکوب دستمزدها، عدم حمایت از کارگران رو داشتیم که باعث شد بسیاری از کارگران متخصص حتی مهاجرت بکنن در حوزه‌های مختلف. حالا به این شرایط شرایط جنگی هم اضافه شده، شرایطی که خب باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی یا از بین برن یا تولیدشون متوقف بشه و همین موضوع تعدیل گسترده و بیکاری بسیاری از کارگران را در پی داشته. در کنار اون خود حکومت هم باز شرایط سختری رو برای مردم و به خصوص جامعه کارگری به وجود آورده، از جمله با قطع اینترنت که امروز فکر کنم 64 رومین روز هست که

0: اینترنت به طور کامل در ایران قطع هست. خب میدونیم که معیشت و اقتصاد دست کم 10 میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است و الان اونها 64 روزه که از کار محروم شدن، از دسترسی به حداقل‌ها محروم شدن و شرایط سختی رو در واقع دارن طی میکنن. این رو اضافه کن به شرایط کارگرانی که حتی اگر کار میکنن در شرایط ناایمن جنگی است، احتمال داره در بمباران‌ها در بعضی از کارخونه ها از بین برن یا شرایط سخت دیگه براشون به وجود بیاد. در مجموع اگر به همه این شرایط نگاه کنیم متوجه میشیم که چرا تاریک ترین و بحرانی ترین سالهای کارگران در ایران رو داریم تجربه میکنیم. شرایط بدتر هم شده در وضعیت جنگی. خب آمارهای رسمی علاوه بر اون 10 میلیون نفری که به دلیل قطع اینترنت بیکار شدن، آمارهای رسمی میگه دست کم 2 میلیون نفر هم به بیکاران در قشر کارگر اضافه شده. خب هیچ شرایط حمایتی نیست، بسیاری از اینها بیمه نبودن، بنابراین بیمه بیکاری ندارن، شرایط درمانیشون شرایط وخیمی هست. همه این شرایط باعث شده که با توجه به نوع حکمرانی جمهوری اسلامی که کشور رو در یک چرخه تنش و جنگ گرفتار کرده و هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد به مردم نمیده، هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد جامعه کارگر هم در واقع در دسترس نباشه.
1: 76مین کنگره فیفا در شهر ونکوور در ساختمان کانونشن سنتر در حال برگزاریه، در حالی که نماینده جمهوری اسلامی نتونسته در این کنگره شرکت بکنه. جمهوری اسلامی تنها کشوریه که در جام جهانی بازی خواهد کرد اما نماینده‌ای در این کنگره نداشته. اما مهدی تاج به همراه تیم همراهش که قرار بود وارد کانادا بشن، ویزای اونها در لحظه ورود به کانادا باطل شد، چرا که مهدی تاج در سپاه پاسداران عضو بوده، جزء فرماندهان سابق این گروه بوده که در کانادا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. زمانی که یک گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میگیره در کانادا، در واقع هیچ نوع اجازه ورودی به این کشور رو پیدا نمی کنه. اما یک نوع ویزا به نام TRP یا اقامت موقت برای مهدی تاج صادر شده بود که اقدام هماهنگ جامعه ایرانی تونست در نهایت این فشار رو به دولت کانادا بیاره تا ویزای این افراد رو لغو کنند.
2: جوانهای ایران، ورزشکارای ایرانی اعدام میشن از زندانهای جمهوری اسلامی. این حق ماست که از فیفا بخوایم با رژیم اشغالگر ایران جمهوری اسلامی هیچ معامله‌ای نکنه. حق ندارن نمایندگان جمهوری اسلامی که نمایندگان برحق ایران نیستن در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشن.
1: اما با ادامه نگرانی ها برای صدور ویزا برای افراد وابسته به جمهوری اسلامی در پوشش های مختلف مثل پوشش های ورزشی، همچنان جامعه ایرانی خواستار این هستند که شنونده صدای اونها باشند و بدونند که هیچ نوع عادی سازی با رژیم جمهوری اسلامی برای جامعه ایرانی نه در کانادا و نه در دیگر جاهای دنیا قابل قبول نیست.
3: الماس کوهنور دوباره در مرکز توجه، این بار نه در موزیم ها و نه در تاریخ، بلکه در دل یک دیدار سیاسی در نیویورک. شهردار این شهر زهران ممدانی همزمان با سفر پادشاه بریتانیا به نیویورک موضوعی قدیمی اما همچنان جنجالی را دوباره مطرح کرد. او گفت اگر فرصت گفتگو با پادشاه را داشته باشد یک درخواست مشخص خواهد داشت.
4: اگر جدا از این مراسم با پادشاه صحبت می‌کردم احتمالاً او را تشویق می‌کردم که الماس کوهنور را بازگرداند.
3: الماسی که از دل تاریخ عبور کرده، از امپراتوری‌ها، جنگ‌ها و تغییر قدرت‌ها گذشته و امروز به عنوان بخشی از جواهرات سلطنتی بریتانیا در برج لندن نگهداری می‌شود. دولت هند پس از استقلال در سال 1947 بارها به طور رسمی خواستار بازگرداندن این الماس شده، درخواستی که در دوره‌های مختلف تکرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در دهه 1970 نخست وزیر وقت پاکستان ذوالفقار علی بوتو در نامه‌ای رسمی به جیمز شلگان بازگرداندن کوهنور را مطرح کرد. افغانستان هم از این مطالبه کنار نماند. مقام های کشور در مقاطع مختلف به طور غیر رسمی خواستار بازگشت این الماس شدند. در کنار دولت افغانستان، در دوره اول حاکمیت طالبان نیز این گروه اعلام کرد که کوهنور بخشی از میراث افغانستان است و باید بازگردانده شود. اما پرسش اصلی این است که این الماس چگونه به بریتانیا رسید؟ کوهنور در قرن 14 هم از معدن کولر در جنوب هند استخراج شد. در طول قرنها در اختیار امپراتوران مغول و حاکمان افغان قرار داشت. الماسی که از نادرشاه به احمدشاه دورانی رسید و چند نسل در این خانواده باقی ماند. اما در بحبوحه جنگ داخلی خانواده های دورانی و بارکزایی، شاه شجاع به لاهور و مهاراجه های سیک پناه برد. آخرین شاه سلسله دورانی تحت فشار شدید از جمله بازداشت و نظربند شدن، سرانجام مجبور شد الماس کوه نور را برنجیت سینگ تسلیم کند. سرانجام در سال 1849 پس از جنگ دوم سیک ها بریتانیا پنجاب را ضمیم کرد و مهاراجه دولیب سینگ 10 ساله بر اساس معاهده‌ای کوهنور را به ملکه ویکتوریا واگذار کرد. الماسی که در اصل 186 قیراط وزن داشت، اما پس از انتقال به لندن دوباره تراش داده شد و به شکل بیضی به وزن 105 قیراط درآمد. مسیر کوهنور فقط یک جابجایی ساده نبود. روایتی بود از جنگ، قدرت و فروپاشی امپراتوری ها و همین گذشته پیچیده است که امروز آن را به یکی از بحث برانگیزترین نمادهای میراث استعمار تبدیل کرده.

خشم ششم محو تصویر خیره به لحظه قتل سنگین مردم، هنو نفس میکشم هر ثانیه تو جلم عذاب میکشم، نفرت گرفت کل وجودم و آتیست از ذره ذره وجودم و پر از خشمم و تاریک مغزم تشنه بریختن خونتون هستم. ما دیگه از شما نمیترسیم.

0: ایران زمین.
1: آغاز محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا.
2: ایالات متحده تلاش می‌کنه که اهرم‌های فشار خودش رو همچنان بالا نگه داره.
1: ترامپ میگه مطمئن تهران به زودی تمام شروط واشنگتن رو میپذیره.
3: فرصتی که به جمهوری اسلامی داده شده، فرصت تسلیم نرمه، وگرنه به تسلیم سخت جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.
4: اروپا انگار باور نکرده که جمهوری اسلامی سقوط می‌کنه.
1: چقدر اروپایی اصلا کارت برای بازی دارن در جریان جنگ، چانه‌زنی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز.
5: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
6: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
7: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
8: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره، اون رو انجامش میدن.
9: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
10: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
11: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
12: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
5: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
13: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
5: اسکات بسن به ثبوت تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
14: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
15: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
5: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
16: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمی‌تونن تأمین کنن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به کنگره اعلام کرد که درگیری‌های نظامی با رژیم ایران که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته، اما تهدید تهران همچنان قابل توجه باقی مانده. ترامپ گفته از زمان اجرای آتش بس هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران رخ نداده. در این نامه تاکید شده با وجود پایان درگیری‌ها، تهدید ایران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور همچنان ادامه دارد. آرش آرامه، شهریگر سیاسی، میگوید دونالد ترامپ دیگر انگیزه ادامه جنگ را ندارد و این نامه را هم به همین دلیل نوشته. با این حال او ضمن انتقاد از این اقدام ترامپ تاکید میکنه که نباید به جمهوری اسلامی امکان بقا داد.
1: به نظر میاد که آقای ترامپ همانچنان دیگه حال و حوصله ادامه درگیری گسترده نداره و آنچه که من میبینم فعلا هستش که دارد از کنگره وقت بیشتری میخرد. احتمال استکاکات نظامی بیشتر در آینده هست، ولی ایشون هنوز همچی سرمایه‌گذاری نکرده روی اینکه بخواد جمهوری اسلامی کاملا سقوط بکنه. حرفی هم که زد این بود، گفت یا جمهوری اسلامی باید بیاد با ترامپ معامله بکنه و یه تعهدی بده و بالاخره با ترامپ کنار بیاد، که این خب یک فاجعه است به نظر من بعد از این همه کشتار و بعد از این همه خونریزی، یا اینکه نه ترامپ گفتش که آنچنان اینا رو بمبارون می‌کنه که برگردن به عصر حجر. خب این هم حرف کاملا اشتباهی است. این وسط گزینه دیگه است، سقوط جمهوری اسلامی و حمایت از گزینه‌ای که ثبات میاره به ایران، ثبات به منطقه میاره و گزینه است که باعث اعتدال و توسعه میشه. این راه آسانی نیست، ولی بهترین راه است و خیلی بهتر است از اینکه یا با جمهوری اسلامی مماشات بکند یا اینکه نبخواد مملکت رو آنچنان بمباران بکنه که فردا در اونجا هیچ کاری نشه کرد. دلیلی که ایالات متحده خسارت داره میده الان، دلیلی که اسرائیل و ایالات متحده و متحدینش بهشون موشک پرتاب میشه به این گستردگی و این و به این همه پهپاد است، این که این کار رو بعد 10 سال پیش میکردن، این کار رو بعد 12 سال پیش میکردن. حکومت یاقی و متوحش رو نباید به اون اجازه نفس کشیدن داد.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده واشنگتن قصد نداره زودتر از موعد به درگیری با ایران پایان دهد. ترامپ گفته ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار بحران از رویارویی با جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد، چرا که نمیخواهد این مشکل چند سال دیگر دوباره ادامه یابد. او همچنین گفته تقابل نظامی با جمهوری اسلامی هوشمندانه بوده و اگر لازم باشد دوباره آن را انجام خواهد داد.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش، آقای ویتکاف و آقای کوشنر، به اسلام آباد پاکستان، گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته.
3: ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری می کنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش می بریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. 2 یا 3 گروه، شاید حتی 4 گروه وجود داره و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها میخواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به هم ریخته است.
2: آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او دو گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا می توانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه هایی از نوعی مصالحه در آن دیده می شود. تهران گفته احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده در دست بررسی است. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی دو مرحله است. در مرحله نخست، سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی می شود. در مرحله دوم، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید رئیس جمهور آمریکا از ابتدای شروع حملات خواستار تسلیم جمهوری اسلامی یا نابودیش بوده و اکنون هم تغییری در این موضع ایجاد نشده.
4: بنده هم در مقاله‌ای که در روز 21 آوریل برابر با اول اردیبهشت برای ایران اینترنشنال انگلیسی نوشته بودم، در خط آخرش این رو صریحاً اشاره کردم که پرزیدنت ترامپ خواستش کاملاً 0-1 هست، پذیرش و در واقع تسلیم و یا دتونیشن یا انفجار یا نابودی. بنابراین با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم گفته بود که بمباران شدید میکنه، جهنم رو بر سر جمهوری اسلامی در واقع خراب میکنه، مشخص هست که منظورش از مذاکره دو جانبه و توافق پذیرش تمام اون شرایطی هست که پرزیدنت ترامپ از قبل تعیین کرده بوده که در متنش تحویل دادن اورانیوم غنی شده به ایالات متحده آمریکا قرار داره، ولی از پایان در واقع اون مرحله از درگیری ها که پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد ولی تا یک روز پس از اون سپاه درگیری ها رو با پرتاب موشک به امارات و دیگر کشورها ادامه داد، باید این وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آورده جمهوری اسلامی به پایان برسه و جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که از ایالات متحده آمریکا که بیاد و به صورت در پاسخ در واقع دست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداره، چرا که با حمله‌ای که جمهوری اسلامی در طی این درگیری ها کرد به دیگر کشورهای منطقه علاوه بر اسرائیل و اینکه 90% موشک ها رو جمهوری اسلامی بر سر کشورهای منطقه ریخت، عملاً فشاری هم هست بر پرزیدنت ترامپ که به این سادگی ها در برابر جمهوری اسلامی از خودش نرمش نشون نده. بنابراین ما کماکان در اون وضعیت 0-1 هستیم که در پرسش حضرت عالی ملحوظ هست.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت در این روزهای سخت که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است در کنار کارگران ایران ایستادم. او همچنین گفت جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران را صرف جنگ افروزی و حمایت از گروه های تروریستی می کند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، با سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت پایان می‌یابد و هر اقدامی برای از کار انداختن دستگاه سرکوب در سرنوشت کشور مؤثر است. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بازار کار ایران 15% از ظرفیت نیروی کار خود را از دست داده که یک شوک بزرگ و تاریخی به اقتصاد ایران خواهد بود.
5: بعد از اتفاقات اخیر در ایران ریسک فروپاشی بازار اشتغال از هر زمانی بیشتر شده، یعنی ممکنه جمعیت قابل توجهی از کارگران یا افراد شاغل همین میزان دستمزد اندکی رو هم که در این شرایط داشتن از دست داده باشن، چنان که در اخبار رسمی و غیر رسمی هم داریم میشنویم از تعدیل نیروی گسترده در شرکت‌ها و صنایع بزرگ و کوچک فرقی نمی‌کنه. الان در منابع غیر رسمی اونطوری که داریم می‌بینیم حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی وابسته به دولت که معروف بودن به اینکه پول زیادی دارن، درآمدشون در دلار هست، اینها هم دارن کارمندانی که سابقه شون از یک حدی کمتره، به طور مشخص من 15 سال رو مثلا شنیدم، اینها رو اخراج یا تعلیق میکنن. خب طبق برآوردهایی که جدیداً شده بین 10 تا 12 میلیون شغل الان در ایران در معرض خطر هستن. حتی اگه فرض کنیم مثلا در بهترین سناریو 30% از این مقدار هم به طور بالفعل الان شغلشون رو از دست داده باشن یا در ادامه از دست بدن، میشه یه چیزی حدود 3 تا 4 میلیون نفر که معنیش اینه که بازار کار ایران حدودا 15% از ظرفیت نیروی کار خودش رو از دست داده اگر این سناریو اتفاق بیفته، که خوشبینانه است که بعید میدونم در تاریخ اقتصاد ایران یک همچین شوکی رو ما به یک باره در بازار کار شاهد بوده باشیم.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

0: ما تصاویر را کامل نداریم، بنابراین میشه گفت از اولین تصاویری است که از اقدامات اعتراضی مردم در شهرها مختلف به دست ما میرسه. این در واقع به طور سمبولیک نشون دهنده اینه که اعتراضات دیما انقلاب ملی ایرانیان کماکان ادامه داره، هر چند که حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی باعث شد که یک وقفه چند ماهه در این موضوع بیفته، چرا که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، هم شاهزاده رضا پهلوی و هم حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کردند که مردم در خانه هاشون بمونن، شرایط که امن شد، نیروهای سرکوب و در واقع دستگاه‌های سرکوب ضعیف شد، اون موقع فراخوان‌هایی داده میشه که مردم به خیابون بیان. اما اتفاقی که افتاد این مذاکرات اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی مردم رو یک مقدار ناامید کرد، با این تصور که ممکنه باقی مانده های جمهوری اسلامی حاضر باشن امتیازاتی هم به آمریکا بدن برای اینکه سر کار بمونن. بنابراین مردم دارن میگن که نه کشته شدن علی خامنه ای، نه حتی توافقی که آمریکا ممکنه با باقی مانده های جمهوری اسلامی انجام بده، اینها خواست اونها نیست. خواست اونها رفتن جمهوری اسلامیه، خواست اونها محاکمه کسانیه که بیش از 36500 نفر، دست کم 36500 نفر رو در دو روز به دستور علی خامنه‌ای کشتن. بنابراین این اقدامات در روزهای آینده ممکنه بیشتر هم بشه. همونطور که تو گفتی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که اعتراضات خواه نخواه دوباره از سر گرفته میشه، به خصوص با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم که پس از جنگ گرفتار اون هستن، موج بیکاری ها که هم قطع اینترنت باعث اون شده، هم حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده که وضعیت اقتصادی در ایران و به خصوص معاصره دریایی اونها وضعیت اقتصادی وخیم تر شه، کارخونجات و صنایع دست به تعدیل نیرو بزن. خب همه اینها بر اون نارضایتی های قبلی اضافه میشه و به نظر میرسه که مردم بار دیگه عزمشون رو جذب کنن و به خیابون بیان.
1: در چند سال اخیر به خصوص از زمان جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی در سال 2022 ما شاهد افزایش فاحشی در حملات روسی علیه هم پارسی های ایرانی ها و جامعه یهودیان در لندن هستیم و خب از به خصوص از 7 اکتبر به اونور این تنش ها بیشتر شده و رسیده به مسئله مناقشه و جنگ در ایران و ما ببینیم که سازمان هایی که ربط دارن با سپاه پاسداران اقدامات تروریستی انجام میدن در لندن از جانب سپاه پاسداران، از تنظیم این سازمان های جدیدی که ثبت میشن که به اون حرکت اعصاب یمین نام اون هست و این سازمانی هست که الان مسئولیت رو پذیرفته، ولی خب بایست در نظر داشته باشیم که در 2025 فقط بیش از 3700 حمله یهودی ستیزانه گزارش شده در بریتانیا و همینطور حملاتی رو داشتیم که دائما اتفاق میفته و تهدیداتی که علیه جامعه ایرانی ها بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران و به جایی رسیده که تأثیر اون الان داره در نهایت دیده میشه و افزایش داده سطح تهدید رو اینجا دولت در بریتانیا. استامر درست و بایستی ازش انتقاد بشه به خاطر عدم اقدامش و عمل نکردن و در مزده فهرست کردن سپاه پاسداران و ممنوع کردنش. ما در بریتانیا آخرین کشور غربی خواهیم بود که میخوایم این تهدید بالا رو میخوایم بالاخره در روی خاک خودمون به رسمیت بشماریم و خیلی دیر شده که الان بخواد نخست وزیر این سازمان رو فهرست بکنه و ایشون قوانینی رو بایستی انجام بشه که اینها ممنوع بشن. جلسه بعدی با سخنرانی پادشاه شروع میشه در 13 می و من از ایشون درخواستم که سریع ممنوع بکنن سپاه پاسداران رو. شما دیگه نمیشه بیشتر در موردش صحبت بکنین، همه یه زمان 700 تموم شده و کار از کار گذشته و باید تغییر صورت بگیره، ولی باید نگاه بکنیم به بقیه شبکه‌هایی که تأثیرات نم داره که سپاه پاسداران اینجا در بریتانیا داره که میزان زیادی از اونها شرکت‌های تولیدی و رسانه‌های کوچکی هستند که اونها همه دوباره تسهیل می‌کنند و کمک می‌کنند به این جنبه‌های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی به پیش می‌بره اینجا در بریتانیا.

0: میکنم که آقای استارمر فقط حرف میزنه، گفته که ما باید به ریشه های این یهودستیزی نگاه بکنیم، ولی نگاه نمیکنه و به مردم خوش آگاهی نمیدن. نه تنها او، بلکه رسانه های بریتانیا این آگاهی رو نمیدن. تنها عامل یهودستیزی در شرایط کنونی در حال حاضر در دنیا جمهوری اسلامی و نیابتی هاش هستند. وقتی میگم نیابتی ها، این نیابتی ها فقط در لبنان و عراق و نمیدونم لیبی و لیبی ببخشید در حوثی ها با اینا نیستن. جمهوری اسلامی هسته های نیابتیش در تمام کشورهای اروپایی گذاشته شده. خیلی خوب این را آقای کیر استارمر میدونه، ولی نمیخوان حرفی بزنن برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنن یا مبادا بخواد این مسئله باعث بشه که کسانی به طرف اونا بیشتر، یعنی این مسئله گسترش پیدا بکنه. البته قابل فهمه که نباید مسئله گسترش پیدا بکنه، نباید بذارن که این یهود ستیزی زیادتر بشه، ولی راهش این نیست که حرفای خوب بزنن و عمل نکنن. راهش اینه که سپاه پاسداران رو به طور لیست تروریستی بگذارن. راهش اینه که کسانی رو که غیرقانونی اینجا هستن اخراج کنن، کسانی رو که این لانه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو درشو ببندن، افرادی رو که این کارها رو میکنن مجازات کنن، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن. فقط حرفای زیبایی میزنن، بله انگلستان خیلی کشور متحملی هست و مدارا میکنه و غیر ازاله. چه مداره این تروریست ها و کسانی که با دموکراسی اصلا خصومت دارن؟ اینها اهل مدارا نیستن، اینها از دموکراسی استفاده میکنن برای اینکه دموکراسی رو نابود بکنن و همین اتفاقیه که در این کشور افتاده. بعد هم یه مسئله دیگه این هستش که فقط آقای استارمر نیست، احزاب دیگه هم برای اینکه با او رقابت بکنن سر این مسائل اساس و اساسی که مسئله ملی هستش با هم دیگه یک سو نمیشن و یک حرف نمیزنن، از هم دیگه شروع میکنن هر حرفی زده بشه از اون سو استفاده حزبی بکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم مسئله یهود ستیزی با اینکه انقدر پول بذاری و پلیس بیاری و نمیدونم حرفای خوب بزنی از بین نمیره. این مسئله ریشش جمهوری اسلامیه. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این مسئله هم وجود خواهد داشت، حالا یه کمی کمتر یه کمی بیشتر، ولی خودش رو در هر جایی که بتونه نشون میده. جمهوری اسلامی از مردمی که ناآگاه هستن و در ضمن وضعیت مالی خوبی ندارن، آزرده هستن از زندگی از هر چیزی، از اینها استفاده میکنه و پروپاگاند میکنه و اینها رو ضد یهود ستیزی رو در بین اینها توسعه میده.
1: در حالی که جهان هنوز پیامدهای سقوط افغانستان را فراموش نکرده، حالا نشانه های نگران کننده از بحران مشابه در قلب افریقا دیده می شود. کشور به نام مالی. طی روزهای اخیر این کشور صحنه یک از شدیدترین موج‌های حملات هماهنگ در سالهای گذشته بوده است. گروه های مسلح شامل شورشیان جدایی طلب توارق و همچنین نیروهای وابسته به القاعده حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. در مالی، بحران فقط یک درگیری ساده نیست. این داستان رقابت قدرت‌ها، خلأ امنیتی و رشد دوباره گروه‌های مسلح است. فرانسه در سال 2013 وارد مالی شد. هدفش روشن بود. آن هم جلوگیری از سقوط کشور و دست گروه های جهادی و حفظ ثبات در منطقه ساحل. اما این حضور طولانی نه تنها امنیت پایدار نیاورد، بلکه با خشم مردم و تنش سیاسی در مالی همراه شد. در نهایت پس از کودتاهای نظامی و افزایش احساسات ضد فرانسوی، پاریس مجبور به خروج شد. با رفتن فرانسه و کاهش حضور نیروهای بین المللی، یک خلأ خطرناک دیگر به وجود آمد. در همین فضا روسیه وارد شد با وعده امنیت، اما با اهداف فراتر گسترش نفوذ، رقابت با غرب و دسترسی به منابع. با این حال میدان واقعیت چیز دیگری میگوید. ناامنی بیشتر شده و شورشیان از جدایی طلبان طوارق تا گروه های نزدیک به القاعده دوباره قدرت گرفتند. این گروه ها از شبکه های پیچیده منطقه‌ای، قاچاق و بی‌ثباتی گسترده در ساحل تغذیه می‌شود. امروز در باماکو مراسم خاکسپاری وزیر دفاع مالی برگزار شد. کشته شدن وزیر دفاع رویداد است که نشان می‌دهد بحران تا قلب حاکمیت این کشور به پیش رفته است. این صحنه برای ما ناآشنا نیست. در افغانستان حضور طولانی ناتو و آمریکا هم با هدف مبارزه با تروریسم آغاز شد، اما در نهایت با خروج نیروهای خارجی نظام سیاسی فرو پاشید و قدرت به دست طالبان افتاد، یک گروه شورشی و ایدئولوژی. حالا پرسش این است که آیا مالی در مسیر افغانستان قرار خواهد گرفت؟ اگر دولت مرکزی در مالی نتواند این روند را مهار کند، این کشور ممکن است و دومین نمونه در جهان تبدیل شود، کشوری که پس از خروج قدرت‌های خارجی به دست گروه‌های مسلح و شورشی می‌افتد. میر عبدالله می‌گوید.

0: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
1: توافق لرزان آتش‌بس در خاورمیانه، دادن برنامه هسته‌ای، قطع ارتباط با این گروه‌های نیابتی و دادن برنامه موشکی اولا خلع سلاح میشه. بازمانده‌های جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه انقدر رادیکالن که اونها چنین تصمیمی رو نمیپذیرن. عملا این حکومت ابزارهای حکومتی رو از دست داده. زمانی که مردم ایران اقدام بکنن برای ریزشکستن حکومت خواهد رسید.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
4: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
5: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
6: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. نشونه ها حاکی از اینه که پسر پیرمرد کودن متوهم کوتاه بیا نیست و ما به زودی شاهد آغاز دور دیگری از حملات خواهیم بود. ترامپ امروز گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی راضی نیست. کیا رو میزنه؟ کجاها رو میزنه؟ اصلا کی قراره بزنه؟ و مهمتر از همه اینها بعدش چه خواهد شد؟ موضوع برنامه امشبه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر پیرو صحبتایی که هفته گذشته داشتم راجع به اینکه چه خواهد شد در این دو سه هفته ای که درش قرار داریم، خبرهایی اومده که فکر میکنم نیاز داره این تحلیل رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم در این قسمت. من فقط یه خبری رو اشاره بکنم که چند دقیقه پیش اومد. دونالد ترامپ صحبت کرده با خبرنگاران در کاخ سفید و از صحبتهاش خیلی واضحه که به هر حال این پیشنهاد جدیدی که گفته میشد جمعه قراره به دست آمریکا برسه از طرف جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها، نتونست رضایت او رو جلب بکنه. گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره، یا جنگ یا توافق، و این پیشنهادی که اینا به من دادن قابل قبول نیست و الان مقامات جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنن که میخوان توافق بکنن یا اینکه باید منتظر باشن تا ما بمبارانشون بکنیم و کارشون رو تموم بکنیم. به هر حال همطور تایید کرد دونالد ترامپ که روز پنجشنبه از طرف فرماندهی سنتکام گزارش بروز شده درباره گزینه‌های نظامی که میتونه علیه رژیم در دور جدید حملات استفاده بکنه دریافت کرده. گفته من ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته، ولی خب اگه توافق نشه این اتفاق خواهد افتاد، و گفتش که من تردید دارم که جمهوری اسلامی با این شکل و فرمت فعلیش جدی باشه در این که بخواد به توافقی که او دوستش داره یا خواهانش هست برسه. به هر حال اگه خاطرتون باشه دوستان، من چند اپیزود پیش وقتی خبر مذاکرات اعلام شد که جی دی ونس قراره بره و ویتکاف در تماس و کوشنر اینجوری شده و فلان و اینها، به نکته اشاره کردم که این مذاکره اون مذاکره نیست. یعنی اگه ما مبنا رو قرار بدیم که ترامپ در نهایت دنبال اینه که یه عده مقابل نمایندگانش در یک میز بنشینن و بگن که ما شرایط ایالات متحده رو قبول میکنیم و بره به سمت اون ورژن دوم جمهوری اسلامی که مطلوب ترامپ هست، به قول خودش رژیم چینج، این مذاکرات چند هفته گذشته که در جریانه، اون رایزنی‌های اصلی که ممکنه منتج به اون ورژن دوم بشه نیست. نشونه‌هاش چیه؟ همین پرروبازی‌های جمهوری اسلامی، جفتکایی که داره میندازه، پیام منتسب به مشتبه که دیروز منتشر شد و گفت که کوتاه نمیاد. اینجور مذاکرات آوتکامش، خروجیش اینه که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته به حدی مسخره هست که اصلا ما نمیتونیم حتی به اینکه اینها به توافق نزدیک هستند هم فکر بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این عکسیه که ترامپ دو سه روز پیش، اگه اتاق فرمانش بده، بله دو سه روز پیش در تروث شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و گفت دیگه اون دوره‌ای که من آدم خوب و نایسی بودم تموم شده. ببینید این عکس دار جنبه طنز داره، ولی عکس بسیار معناداری هست و من برداشتی که ازش دارم اینه که دور بعدی حملات نزدیکه و ترامپ به نوعی منتظر لحظه شکار هست که فرا برسه و عملیات رو شروع بکنه. یه بخشی از اظهارات خود رئیس جمهوری آمریکا رو در این باره گوش بدید. پریشب حرف میزد. برگردیم، من در مورد نحوه عملیات احتمالی صحبت‌های مهمی باهاتون دارم و توضیح میدم.
1: آیا آماده اید محاصره رو حفظ کنید؟ آیا این میتونه چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه؟
2: خب، این محاصره یه حرکت هوشمندانه است، بسیار هوشمندانه. این محاصره کاملا بی‌نقص بوده، 100% و نشان میدهد نیروی دریایی ما چقدر قویه. میتونم به شما بگم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاره. ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم و بخش زیادی از اون رو در دوره ریاست جمهوری ساختم و از آن زمان هم در حال تقویت اون بودم. بزرگترین در هر جای دنیا و هیچ کس حتی نزدیک ما هم نیست. اینو میتونید ببینید در ونزوئلا که ارتش خوبی دارن، اما کار در یک روز تموم شد. در واقع حدود 48 دقیقه طول کشید. در ایران هم همینطور. منظورم اینه که از نظر نظامی ما جمهوری اسلامی رو کاملا از بین بردیم. دیگه هیچ ارتشی براشون باقی نمونده. تمام نیروی دریاییشون در ته دریاست و نیروی هواییشون هم هرگز پرواز نخواهند کرد. ما یک ارتش فوق‌العاده داریم. حالا اونا باید تسلیم شن. تنها کاری که باید بکنن اینه که بگن تسلیم میشیم. تسلیم میشیم. اقتصادشون واقعا در وضعیت بدیه. یه اقتصاد مرده.
0: خب از اون پست و این حرفا و اون صحبت‌های چند دقیقه پیشش که ابتدای برنامه اشاره کردم میشه فهمید که اتفاقاتی در راهه و به قول خودش خواهیم دید که چه میشود. اینجا من از منابعی شنیدم که رئیس جمهوری آمریکا به قول معروف منتظر اون لحظه‌ایه که بتونه عملیات رو شروع بکنه و ما به زودی شاهد دور دیگر حملات خواهیم بود. این سناریو رو وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز خیلی علنی اعلام کرد و محتمل دونست. صحبت‌های اسرائیل کاتس رو گوش بدید و برمیگردیم ادامه.
3: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال هدایت تلاش‌ها برای تکمیل اهداف این نبرد هستند، به طوری که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی دیگر در سال‌های آینده تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود. ما از این روند حمایت می‌کنیم و پشتیبانی لازم رو هم ارائه می‌دهیم و ممکن است به زودی نیاز باشد دوباره اقداماتی انجام شود تا این اهداف به طور کامل محقق شود.
0: خب بیاین فرض کنیم که چند روز دیگه عملیات از سر گرفته شد. سوال اول اینه که نحوه انجامش چطور خواهد بود؟ من به نظرم با تعدادی ترور و حذف‌های نظامی و سیاسی آغاز میشه. تارگت‌ها کیا هستن؟ کسانی که با حذفشون شرایط برای مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ و دلش میخواد فراهم بشه. اینجا چند دقیقه توجه بکنید به حرفام لطفاً، چون راجع به این لایه‌برداری که صحبت می‌کنم، می‌خوام شما رو به دو سه اتفاق نچندان دور ریفر بدم، ارجاع بدم که این مقدار شاید اون بیگر پیکچر یا تصویر کلی الان دستمون بیاد که ما در دور بعدی حملات احتمالاً شاهد خونسا شدن چه کسانی خواهیم بود. ببینید اگه یادتون باشه وقتی رئیسی رو خرس خورد و بعدش انتخابات برگزار شد در ایران، دور اول یه دعوای بسیار شدیدی بین خود اون طیف محافظه‌کاران رژیم بود که قالیباف بمونه یا جلیلی، که یک کدومشون برن مقابل پزشکیان. حرفشون این بود که اگه دوتاشون بمونن رأی به قول معروف ارزشی‌ها بین اینها تقسیم و انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بعد کارشون سخت‌تره، کما اینکه این اتفاق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه یکی دو شب قبل از انتخابات دور اول در خبرها اومد که یه جلسه‌ای در مشهد برگزار شد. اونجا یه سری از سردارهای سپاه از جمله قاآنی فرمانده سپاه قدس مشخصا از جلیلی خواستن که به نفع قالیباف بره کنار، اما در نهایت جلیلی قبول نکرد و بعدش گوشیشو خاموش کرد و گفته میشه تا ساعتی که فرصت انصراف بود دیگه به کسی جواب نداد. به ستادهاش هم گفت به فعالیت ادامه بدن که دیگه بقیه‌اش رو خودتون میدونید دیگه. جلیلی موند و پزشکیان رفتن دور دوم و قالیباف هم از دور خارج شد. حرف من اما یه چیز دیگه است. دقت بکنید اینجا رو. ببینید همه میدونیم که در سیستم جمهوری اسلامی چه جریان یا شخصی باید پشت یه کسی مثل جلیلی باشه که این مدلی جرأت کنه به قول انگلیسی‌ها اون بالز رو داشته باشه که گوشی رو خاموش کنه، جواب کسی رو نده و انصراف هم نده به نفع قالیباف. بجز اینکه در درون بیت رهبری یه کسایی بهش این اطمینان خاطر رو داده باشن که خیالت راحت، برو به حرف کسی گوش نده، نگران هیچی نباش و انصراف هم نده. احتمالاً در بالاترین سطح هرم قدرت بودن و هستن که جلیلی حتی از یه سری از فرماندهان سپاه هم ابایی نداشت و کنار نرفت اون زمان. من فکر میکنم اون جریان درون بیت همین جریانیه که بعد خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم الان کامل قدرت رو تصاحب کرده و مشتبه هم جزبشونه چه بسا سردستشون هست. همین ها پزشکیان رو عملاً گذاشتن کنار، حتی موجودی مثل قالیباف رو با این همه سابقه در رژیم دارن کنترل میکنن و میگه داستان تنگی هرمز و جنگ هم باید ادامه پیدا بکنه و بحثایی که خودتون میبینید دیگه در این بیانیه‌های منتسب به مشتبه میاد بیرون. اگه ما اینها رو الان ملاک قرار بدیم، به نظر من پازل این که در روزهای آینده شاهد هست به چه مهره‌هایی خواهیم بود تا حدودی در میاد. شخص پسر پیرمرد کودن، وحیدی، ذوالقدر و اراذلی از این دست به نظر من کسانی هستن که ما به زودی خبرهایی راجع بهشون خواهیم شنید. جالبه که سلطان بوتاکس این هفته یه جا مصاحبه کرد در تلویزیون رژیم، خودش به این نکته تو لفافه اشاره کرد، خیلی هم تو لفافه نبود، فکر میکنم خیلی علنی گفت. گوش بدید صحبت‌های این رضایی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
4: یعنی اگر جنگی مجدد بخواد در بگیره، متمرکز بر سواحل جنوبی باشه، تنگه
5: هرمز و نزدیکای اصفهان و یه مقدارم غرب کشور. حالا ممکنه چند تا بمباران یا چند تا ترور هم در تهران داشته باشن، ولی
4: تمرکز رو اون،
5: ولی تمرکز اینه، چون دیگه چیزی غیر از این نمونده.
0: خودشون میگن دیگه چند تا بیان بزنن دیگه چیزی نمیمونه که بزنن. جالبه بدونید حالا همین محسن رضایی جزو فرماندهانی بود که از جلیلی خواسته بود به نفع قالیباف کنار بره در اون جلسه معروفی که بهتون گفتم قاآنی هم بود. دوتاشون یعنی هم قالیباف هم محسن رضایی جزو به هر حال بزرگترین دوستای این رژیم هستن دیگه، این بر کسی پوشیده نیست. خب این از اهداف ترور. همزمان من فکر میکنم هم اسرائیل هم امریکا به صورت شاید محدود یه تعداد از زیرساخت‌ها در حوزه برق و انرژی و پل و اینها رو هم هدف قرار بدن که اعمال فشار کنن بر اون کسانی که باقی میمونن و این سیگنال رو بدن که قرار نیست تا رسیدن به هدفشون و تسلیم کامل رژیم عقب بکشن. کلا من احساس میکنم مدت زمان این دور از عملیات مثل دوره اول که حدود 40 روز طول کشید شاید نباشه و ما تایم به مراتب کمتری رو در این دور شاهد خواهیم بود. همزمان محاصره دریایی هم هست. اتفاقا ترامپ در همین صحبت امروزش دوباره گفت خیلی فانتاستیک هست، 100% هم داره کار میکنه، که واقعا هم داره کار میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی اولدورم بولدورم میکنه که نه خبری نیست، وضعشون به شدت خرابه. یه توضیح کوتاه بدم که با این محاصره دریایی آمریکا در میان مدت و بلند مدت حتی چه اتفاقی برای رژیم میتونه بیفته. ببینید، وقتی صحبت از محاصره دریایی میکنیم، بحث فقط 4 تا ناو جنگی نیست که جلوی کشتی‌ها رو بگیرن. داریم راجع به خفه کردن شریان حیاتی یک کشور شاید صحبت میکنیم. خروجی این اتفاق در 2 سطح کمر سیستم رو میشکونه. اول بحث صادرات و اون فاجعه‌ای هست که سر چاهای نفت به خصوص میاد. رژیم همین الان هم داره نفت رو با بدبختی و تخفیف‌های نجومی به چین و کشورهای مثل چین میفروشه. با شروع محاصره اولین اتفاق اینه که مخازن ذخیره‌سازی پر میشه. از نفتکش‌های روی آب بگیرید تا مخازن خشکی در خارک و جاهای دیگه، و وقتی جا برای ذخیره نباشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه چاهای نفت رو ببنده. دوستان، بستن چاه نفت مثل بستن شیر آب خونه نیست. وقتی چایی که سال‌هاست داره تولید می‌کنه رو به صورت اضطراری می‌بندی، فشار مخزن به اصطلاح به هم می‌خوره و خیلی از این چاه‌ها اصلا دیگه بر نمی‌گردن یا با هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری و تکنولوژی که رژیم در اختیار نداره باید دوباره احیا بشن. یعنی عملاً سرمایه ملی داره از دست میره. غیر از این، با قطع صادرات پتروشیمی و فولاد و بقیه درآمدهای صادراتی، عملاً درآمدهای کشور کفاف نیروها و آدم‌های خود اینها رو هم نخواهد داد به زودی. بحث واردات هم هست که مستقیم با شکم شما مردم و مواد اولیه در ارتباط. رژیم مدام رجز می‌خونه که خودکفا است، اما واقعیت چیه؟ بیش از 80% نهادهای دامی، یعنی ذرت و سویا که خوراک دام و طیور هست، از طریق دریا وارد میشه و با ادامه محاصره و مخصوصاً کاهش درآمدهای ارزی دولت، زنجیره تأمین غذا در عرض چند ماه فرو می‌پاشه. فقط بحث غذا نیست، قطعات یدکی، مواد شیمیایی برای تصفیه آب و مواد اولیه دارویی همگی لنگ میمونن که متاسفانه بخش بزرگی از این فشار روی شما مردم خواهد بود. صحبت های ترامپ رو شنیدید ابتدای برنامه درباره محاصره. اظهارات وزیر خارجه‌اش رو هم گوش بدید که با فاکس مصاحبه کرده. متوجه میشید که این موضوع چقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داره که روبیو بهش میگه رژیم داره از این به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی استفاده میکنه. این نشون میده که دولت ترامپ قطعاً سر این مسئله کوتاه نخواهد اومد. صحبت های روبیو رو گوش بدید، برمیگردیم.
2: ببینید با تنگه چه کار کردن. یه نمونه خیلی واضحه. تنگه عملا معادل یه سلاح هسته‌ای اقتصادیه که سعی دارن علیه جهان از آن استفاده کنن و حتی به آن افتخار میکنن. در تهران بیلبوردهایی نصب کردن و به این میوالن که میتونن 20-25% انرژی جهان رو گروگان بگیرن. حالا تصور کنید همین افراد به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشتن. در آن صورت کل منطقه رو به گروگان می‌گرفتن.
0: خب حالا با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم به بحث اصلی. پس چی شد؟ ما الان یه شرایطی رو داریم که دور دوم احتمالاً به زودی شروع خواهد شد. یک موجی از خونسازی‌ها رو خواهیم داشت، هم تو که اشاره کردم یک لایه برداری میشه، یه فشار نظامی شدید با زدن برخی از زیرساخت‌ها خواهد بود و همینطور ادامه محاصره دریایی که صحبتشو کردیم. نتیجه‌ای که ترامپ ازش می‌خواد چیه دوستان؟ اینجا رو خیلی دقت بکنید. دوباره دنبال این رؤیا فروشا و نمی‌دونم عمو ترامپ می‌خواد اینجوری بشه که رژیم رو بندازه و نمی‌دونم هر چی که ما میخوایم میشه و اینها نباشید. ما که آرزومونه، ولی ترامپ چیزی که از ته این داستان دست کم در مقطع فعلی میخواد اینه که اون قراردادی که دلخواهش هست رو از رژیم بگیره و به قول خودش با یکی در داخل ببنده. خودتونم فکر کنم به مرور متوجه این موضوع شدید. آیا لزومن این موجودات کسانی هستن که ترامپ خوشش بیاد باشون دیل بکنه؟ نه، ولی به خاطر شرایطی که در داخل امریکا درش قرار داره و مسائل کلانی که دغدغه ایالات متحده است، نه لزومن ما مردم ایران و حتی کشوری مثل اسرائیل که قدرت منطقه نه جهانی دنبال حضور طولانی مدت نظامی و ورود نیروی زمینی گسترده به منظور براندازی و اینها نیست. یعنی از اون کارهایی که جورج بوش سال 2001 و 2003 کرد، فعلا در دولت ترامپ خیلی خبری ازش ما نمیشنویم. وزیر خارجش در همین مصاحبه‌ای که بخشش رو پخش کردم با فاکس راجع به طبیعت این اراذلی که سر کار هستن خیلی خوب توضیح داد، اما از فهوای کلام حتی همین مارکو روبیو هم که خیلیاتون میگید مواضعش از ترامپ قابل قبول‌تر هست برای ما مردم ایران، اذعان میشه فهمید که اذعان داره به این نکته که عده ازشون که خواست، یعنی عده از مقامات رژیم که خواستگاه اقتصادی دارن، خودمونی بگم دوست هستن، میشه باهاشون به توافقاتی رسید. گوش بدید این صحبت روبیو رو.
2: بهترین راه برای فهم جمهوری اسلامی اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی طرف هستیم. به نظر من ببینید، خیلی ها درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن، اما در واقع همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند. با این حال بین آنها تفاوت وجود داره. یک دسته از تندروها میفهمند که باید یک کشور و یک اقتصاد را اداره کنند و دسته دیگر تندروهایی هستند که کاملا بر اساس باورهای ایدئولوژیک و مذهبی عمل میکنند. این گروه دوم فقط شامل فرمانده‌های سپاه نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی و شورای اطراف او قرار داره رو هم در بر میگیره.
0: بسیار به نظر من واضح هست حرفاش و تحلیل و نمیدونم این تفسیر و اینها لازم نداره. من یادتون باشه در تمام این برنامه‌های چند ماه گذشته گفتم که مهمتر از جنگ و عملیات امریکا و اسرائیل که مشخص بود در راه و حذف پیرمرد کردن متوهمان اتفاقات بعد جنگ هست، چون اونجا

0: میز مذاکره، چه فشاری داره روی این اولیگارشا میاره، یعنی اونا از چی میترسن. نمونهش رو در ارسالات وزیر خزانه داری امریکا میتونیم بشنویم. صحبت های اسکات بسنت رو هم گوش بدید.
1: ما هر روز داریم میبینیم که فشار روی حکومت بیشتر و بیشتر میشه. ذخیره بازنشستگی که فکر میکردن خارج از ایران در اختیار دارن رو داریم مسدود میکنیم و اونها رو برای مردم ایران نگه میداریم. همینطور املاک و ویلاهاشون در جنوب فرانسه و در سراسر جهان، همه رو ردیابی میکنیم و این روند رو ادامه میدیم. ما فشار اقتصادی و همزمان با محاصره تنگه هرمز ادامه خواهیم داد.
0: خب باید ببینیم این سیاستی که دونالد ترامپ در پیش گرفته به جایی خواهد رسید یا خیر. اگه به نتیجه برسه که به نظر من شاید ما اون رو بتونیم پایان جنگ بدونیم، یعنی بتونه اون توافق دلخواهش رو بگیره، و اگه به نتیجه نرسه به نظرم میره به سمت ورود زمینی محدود برای کنترل تنگه هرمز و منابع و چاهای نفتی ایران و لایه برداری های بیشتر از اراذل رژیم و تشدید همین محاصره دریایی و اینجور بحثا، که بازم برسه به اون چیزی که خودش میخواد. چرا؟ چون ترامپ محاله که بگذاره این موضوع بدون نتیجه خاصی به انتخابات میان دوره‌ای برسه و شکست سختی رو بر جمهوری خواهان تحمیل بکنه. روزهای سرنوشت سازی به هر حال در پیش هست. و بریم سراغ مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. من سوال اولم یک صحبتی است که در بسیاری از پیام‌هایی که در اینستاگرام و جای دیگه دریافت می‌کنم ازم می‌پرسن و گفتم که شما متخصص هستید، این رو با شما مطرح بکنم. داستان این مهلت 60 روزه چیه آقای دکتر؟ میگن کنگره، یعنی بر اساس قانون در امریکا رئیس جمهور فقط 60 روز میتونه بدون مجوز کنگره بجنگه و اون 60 روز هم رسیده و الان کنگره میتونه جلوش رو بگیره. شما توضیح بدید که آیا این اتفاق میتونه بیفته یا ترامپ میتونه جنگ رو ادامه بده؟
2: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران و همکاران بسیار محترم شما. ببینید اتفاقا این سوال بسیار خوبیه و من خوشحالم که این فرصت رو دارم که در موردش پاسخ بدم. ببین در سال 1973 در ایالات متحده یک قانونی وضع شد که حتی رئیس جمهور وقت آقای نیکسون اون لایحه‌اش رو وتو کرد، نپذیرفت، اما مجلس وتوی ایشون رو نقض کرد و این قانون گفته بود که در صورتی که ایالات متحده به تخاصمی در خارج دست بزنه 60 روز رئیس جمهور فرصت داره که بیاد از مجلسین اجازه بگیره برای ادامه این تخاصم اگر که فکر میکنه بیش از 60 روز طول میکشه. در همین قانون یک متممی داره که میگه رئیس جمهور در پایان اون 60 روز یک 30 روز دیگر هم بهش وقت نهایی داده میشه که بتونه بیاد اجازه رو بگیره. اما تا الان حدودا 99.9% اوقات رئیس جمهورها از هر دو تا حزب اگر وارد تخاصمی شدن بدون توجه به این داستان 60 روزه یا 30 روزه به کار خودشون ادامه دادن، چون از یک گفتمانی در پارلنس پارلمانی استفاده می کنند که اگر مسئله ای مربوط به امنیت ملی امریکا باشه که نمیتونن با همه نماینده های مجلس در میون بگذارن، رئیس جمهور از اختیارات خودش میتونه استفاده بکنه. اینا رو همه رو داشته باشیم. بعد در مورد این داستان 60 روزه که الان در مورد تخاصم با جمهوری اسلامی است، یک بند دیگری هم وجود داره که در بین وکلا اختلاف نظر هست که اگر این جنگ، اگر این تخاصم یک مدتی توش آتش بس اعلام شده، آیا اون زمان آتش بس به عنوان اون 60 روز حساب میشه یا نه تاریخ دو مرتبه ریست میشه، که در حال حاضر وکلای کاخ سفید و وکلای وزارت دادگستری بر این باور شدند که نه، این ریست میشه و مجددن یک دوره 60 روزه دیگر آغاز میشه. همه اینها رو که بذاریم کنار، در سال 2001 هم یک لایحه دیگری برای سرپوش گذاشتن روی این War Powers Act درست شد به نام مجوز به کارگیری نیروی نظامی، که اگر تخاصم با یک کشور باشه و در یک مورد خاص باشه میتونه رئیس جمهور به شخص اعمال نفوذ بکنه.
0: بله، الان مورد دومی که اشاره کردید که این آتش بس باعث شده که این مهلت دوباره ریست بشه، دقیقا همین منطقی هست که خودتون هم اشاره کردید. کاخ سفید و وزارت دادگستری دارن استفاده میکنن و همطور پیت اکست وزیر جنگ امریکا داره به این استناد میکنه در گفتگوهایی که با نمایندگان سنا و نمایندگان کنگره داره. خب برسیم به موضوعات دیگه دکتر.

0: محسن رضایی تیک مصاحبهشو پخش کردم در تلویزیون، خودش گفت دیگه میان یه ذره غرب رو میزنن، یه سری جنوب، یه چند تا ممکنه تهران باشه، دیگه چیز دیگه ای نمونده. و من میگم اگه این دور دوم شروع بشه، آمریکا اگه بره سراغ گزینه نظامی، اصلا کیا رو قراره بزنه، کجا رو قراره بزنه؟ به نظر شما تارگت های این دور کجا خواهد بود؟
1: من فکر میکنم خود رضایی رو نمیزنن. این هر چقدر دلش مخواد خودش رو محبوب و معروف نشون بده، سراغ این نمیرن. پس ایشون فقط بره کمربندش رو سفت بکنه. اما مسئله دیگر اینجاست که به سراغ افراد درجه یک نظام که الان مانع حالا یا گفتگو یا تسلیم نامه هستند، اینها هم چه کسانی هستند؟ به ویژه افرادی مانند اژه‌ای که آمده برای ترامپ در حقیقت خط و نشان کشیده و قلدری کرده که تو غلط میکنی به ما بگی اعدام نکن. این یکی از نقاطیه که ترامپ روش داره تمرکز میکنه. ذوالقدر، وحیدی، رادان، همه اعضای مربوط به سرکوب، حالا قالیباف و پزشکیان و اینها هم جزو سردمداران سرکوب بالاخره حساب میشن. اما دولت‌های غربی بر این باور هستند که باید یک گروهی رو نگه دارن که بتونن از اونها برای دوران گذار یا برای تسلیم استفاده بکنن. ولی در حال حاضر تمرکز همونجوری هم که شما در گزارشتون فرمودید، آقای روبیو هم بارها گفته ما اونجا تندرو میانه رو نداریم، همشون تندروان، ولی در حال حاضر فقط دارن سعی میکنن که بتونن یک افرادی رو پیدا بکنن که اون تسلیم نامه رو در حقیقت امضا بکنن و اون دوران گذار رو رقم بزنن. چون حکومت جمهوری اسلامی به نوعی که الان برقرار هست هیچ گونه توانمندی برای از بین بردن هسته‌ای، موشکی و بازنگه داشتن تنگه هرمز نداره. این رهبر مقواییشون هم که کماکان فقط از جانبش حرف میزنن ولی کسی نمیدونه اصلا خودش کجا هست.
0: بله آقای دکتر، شما فرمودید و برها در خبرها هم هست دیگه، یعنی متاسفانه این چیزیه که ترامپ دنبالش هست و حالا خیلی هم مطلوب ما مردم ایران نیست، ولی خب باید واقع‌گرا باشیم. هدف ترامپ گرفتن یک توافق یا همطور که شما فرمودید تسلیم نامه از رژیم هست. فکر میکنید که این در چه شرایطی میتونه محقق بشه؟ یعنی این دور عملیات هم انجام بشه، موفقیت آمیز باشه، یه لایه دیگر هم بردارن، یه سری از مواضع دیگه هم که مد نظر دارن از جمله زیر ساخت ها که خودشون میگن بزنن با این محاصره دریایی هم که هست، آیا موفق میشن در اون شرایط تسلیم نامه رو بگیرن از این باقی مونده هاشون؟
1: من بر این باورم که این امکانش خیلی بالاست پوریا جان. برای اینکه ببین در حال حاضر ایالات متحده و اسرائیل دارن سعی میکنن در دو تا جبهه این تخاصم رو جلو ببرن. ایالات متحده کوشش میکنه تمرکزش رو بذاره روی جبهه جنوب، حالا هم با به تصرف در آوردن لارک، قشم، ابو موسا و حتی به تصرف در آوردن خارک برای کنترل ترمینال های نفتی از یک طرف، و بعد بندر عباس، جزیره مینو، برای اینکه بتونن سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو تقریبا از بین ببرند، امریکا تمرکزش رو اونجا میگذاره. اسرائیل هم به همون روشی که تا الان بسیار دقیق نقطه زنی ها رو پیش برده و سران حکومت رو تونسته یک به یک حذف بکنه و الان هم در این مدت به اصطلاح آتش بس تونستن مکان اختفای این بقیه باقی مانده ها رو هم پیدا بکنن و بدونن اینا در کجا هستن، که اگر نیازی باشه که نیاز خواهد شد برای از بین بردنشون به اونجا حمله بکنن. من بر این باورم که میتونن اونقدر پایه های این حکومت رو لرزان بکنن که یک فردی به مانند پزشکیان که در حقیقت میشه مقایسش کرد با نخست وزیر پیشین سوریه که وقتی که بشار اسد فرار رو برقرار ترجیح داد، اومد گفت آقا در صورتی که جان من حفظ بشه من حاضرم همه چیز رو تقدیم بکنم و برم منزل بشینم. که من بر این باورم که وقتی که این سران رده بالای حکومت رو از بین بردن، بعد یه آدمی مثل پزشکیان رو باقی میگذارن که فقط بیاد حکومت رو بتونه تحویل بده. اینا همشون بستگی به این داره که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی این اطمینان خاطر رو داشته باشند که دولت گذاری که قرار در ایران پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد همه رفتار و همه توانمندی ها حساب شده باشه و به قول معروف از روز اول آماده ورود به کار باشن و اون هم فقط و فقط با هماهنگی و با ارتباطات درست با دولت‌های بزرگ ایجاد میشه. ما نمیتونیم بشینیم فقط بگیم که بله به یاری پروردگار همه چیز خوب انجام میشه. نه، این رفت این کارها نیاز به همفکری، همکاری و ارتباطات تنگاتنگ، حالا من نمیگم جلوی دوربین ها نه، ولی پشت صحنه هم با ایالات متحده هم با اسرائیل واقعا نیازه.
0: بله، در حد 30 ثانیه، جام جهانی در پیشه، بعدش هم انتخابات میان دوره‌ای. اگه ترامپ به اهدافش نرسه فکر میکنید این رویدادها باعث میشه که دست بکشه و نصف کار ول کنه داستان رو؟
1: نه، برای اینکه ببینید جام جهانی برای امریکا میتونه یک فرصت باشه، ولی جام جهانی یک توانایی ایستادگی اجتماعی در مقابل دشخیمان جمهوری اسلامی است. پس ترامپ، ولی برای انتخابات میان دوره‌ای هم چون تا آخر ماه جولای فرصت برنامه ریزی داره، من فکر میکنم که الان سعی میکنه زودتر کار رو به اتمام برسونه.
0: مرسی از شما و توضیحات بسیار کاملتون دکتر شاهین صمیمی. مثل همیشه خیلی زود در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، ممتور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. البته این بیشتر در این روزهای سخت برای ایرانیان خارج کشور هست. به زودی دسترسی اینترنت برای شما مردم داخل هم فراهم بشه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شما صرف آخر، بدرود.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: فرمانده ارتش پاکستان با هیئت همراه برای انتقال پیام آمریکا وارد تهران شد.
6: احتمالاً جمهوری اسلامی هم تمایل به ادامه مذاکره ها داره.
5: علاوه بر این تجهیزات، سنتکام اعلام کرده از بیش از 10,000 نیروی نظامی حاضر در منطقه هم برای اعمال محاصره استفاده میکنه. کارشناسا هشدار میدن بیش از 2,000,000 نفر در نتیجه جنگ ممکنه شغلشون رو از دست بدن. امشب میبینیم عملیات محاصره بنادر ایران چطور الگوی تردد رو تغییر داده.
7: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: با درود، بیننده که مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستیم، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد درگیری‌های نظامی پایان یافته، اما تهدید ایران همچنان پابرجاست. ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات. ترامپ میگوید نمیدانیم در ایران با چه کسی طرف هستیم. تحریم‌های جدید آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد محاصره دریایی صادرات نفت ایران را به صفر نزدیک کرده. با گزارش رویترز درباره یکی از ابزارهای کلیدی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، صرافی رمز ارز نوبیتکس، بزرگترین پلتفرم کریپتو در ایران متعلق به خاندان خرازی است. دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به کنگره آمریکا اعلام کرد درگیری‌های نظامی با رژیم ایران که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته، اما تهدید تهران همچنان قابل توجه باقی مانده. به گزارش کاخ سفید در این نامه آمده از زمان اجرای آتش بس هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران رخ نداده. به همین دلیل درگیری‌هایی که از 28 فوریه آغاز شده بود پایان یافتند. در این نامه تاکید شده با وجود اعلام پایان درگیری‌ها، تهدید ایران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور همچنان ادامه دارد. ترامپ در نامه به کنگره تصریح کرده به هدایت نیروهای مسلح آمریکا در چارچوب اختیارات خود در قانون اساسی به عنوان فرمانده کل قوا ادامه می‌دهد و کنگره را در جریان تغییرات مهم درباره حضور نظامی ایالات متحده قرار خواهد داد. به نوشته رئیس جمهوری آمریکا، پنتاگون در حال بروزرسانی آرایش نیروهای آمریکایی در برخی کشورهاست تا با تهدید رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده از متحدان و شرکای واشنگتن محافظت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال اعلام کرد واشنگتن قصد ندارد زودتر از موعد به درگیری با ایران پایان دهد. ترامپ گفت ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار بحران از رویارویی با جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد، چرا که نمیخواهد این مشکل چند سال دیگر دوباره ادامه یابد. او همچنین گفته تقابل نظامی با جمهوری اسلامی هوشمندانه بوده، اگر لازم باشد دوباره آن را انجام خواهد داد. براد کوپر فرمانده سنتکام و دنک این رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند. سرفصل‌های مطرح شده در این جلسه شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی‌سازی شده و همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. نامه دونالد ترامپ به کنگره در چارچوب قانون اختیارات جنگ چه اهمیتی داره؟ چه پیامدهای سیاسی و حقوقی به ویژه برای ایران داره؟
1: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اگر بخوام خیلی مخلص و مفید پاسختون رو بدم، باید گفت که اهمیت حقوقی این نامه‌ای که پرزیدنت ترامپ نوشته برای این هست که نیازی به این نباشه که وارد یک سری بحث‌های در واقع تمام نشدنی چه در سنا چه در مجلس نمایندگان بشن درباره این که آیا جنگ کماکان ادامه داره، آیا در چه چهارچوبی داره، اهداف جنگ چه چیزی بوده، و نهایتاً کنگره نتونه، به خصوص دموکرات ها نتونن کارشکنی بکنن برای 200 میلیارد دلار اضافه‌ای که برای تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و تخصیص مهمات جدید در همه جای دنیا و پرداخت حقوق تمام نظامیان آمریکا در هر جای دنیا که هستند در واقع کارشکنی بکنند یا سنگ اندازی بکنند. این از نظر مسئله حقوق اساسی و در واقع درگیری‌های پارلمانی هست. اما از نظر مسئله سیاسی اهمیت اون این هست که دونالد ترامپ میتونه دموکرات ها رو در یک موقعیتی قرار بده که به نوعی دفاع بکنن از وضعیت موجود در ایران، وضعیتی که با توجه به اقدام هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، حتی دموکرات ها هم نمیتونن وجدانن ازش استفاده بکنن و در واقع اونها رو در یک آچمز سیاسی قرار بده برای اینکه اگر درگیری خواست دوباره شروع بشه، اگر سپاه پاسداران تنگه هرمز رو باز نکرد، در واقع بتونه در موقعیت برتر باشه. به علاوه که در ظاهر قضیه داره در واقع به مذاکره به صورت حالا تلفنی ادامه میده و اگر درگیری اتفاق افتاد، این رو به عنوان درگیری مطرح کنه، همون که جوری که در پرسشتون مطرح بود، نه در جنگ. برای اینکه در گزارشی که حضرت عالی پوشش فرمودید همین الان، دونالد ترامپ میگه درگیری با جمهوری اسلامی باید ادامه داشته باشه، برای اینکه ما باید یک ضمانت اجرا داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به شرایطمون تن در بده.
0: ترامپ در عین اعلام پایان درگیری ها تاکید کرده تهدید ایران همچنان ادامه داره. تا اینجای کارم که توافقی رسمی با جمهوری اسلامی صورت نگرفته، چند از امکانه از سرگیری درگیری ها و دور جدیدی از حملات نظامی وجود داره؟
1: دقیقا سوال کلیدی در همین مسئله درگیری هاست که در پرسشتون ملحوظ هست. سه شرط رو الان دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گذاشته، سه شرطی که جمهوری اسلامی بدون برداشته شدن محاصره دریایی ایالات متحده حاضر نیست بهشون تن در بده. یک، دست از به خطر انداختن تنگه هرمز جمهوری اسلامی سپاه پاسداران بردارن. دو، حداقل قبول بکنن که هیچ گونه غنی سازی، هیچ گونه تسهیلات و تأسیساتی برای غنی سازی در 20 سال آینده در جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشته باشه. سه، اورانیوم غنی شده ای رو که در ایران هست، ایالات متحده آمریکا با هر کسی که بهش اعتماد داره، بازرسان آژانس، بازرسان آمریکایی، ماموران آمریکایی از داخل خاک ایران خارج بکنند. تا وقتی که جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران که حکمرانی کامل جمهوری اسلامی در دستش هست الان به این سه شرط تن در ندن، به نظر من احتمال اینکه حتی مذاکره رو در رو بخواد صورت بگیره بین طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف هست و درگیری به شکل اینکه آمریکایی ها به هر تقدیر که میتونن آزادی کشتیرانی و امنیت کشتیرانی رو برگردونن به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس، احتمالش فقده من به خصوص بین امروز شنبه تا یک شنبه دو شنبه هفته آینده، احتمالش خیلی بالاتر از این هست که دو طرف در پاکستان اگر با هم دیگه مذاکره بکنند به نتیجه‌ای برسند، برای اینکه باز شدن تنگه هرمز از نظر اقتصادی برای دونالد ترامپ و برای آمریکایی‌ها و برای متحدان آمریکا چه در منطقه، چه در اروپا، چه در آسیای شرقی اولویت هست.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما، سپاس از شما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای خروج از بن‌بست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه های از نوع مصالحه در آن دیده می شود. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی طرحی دو مرحله است که در فاز نخست سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی می شود. در مرحله دوم نیز برنامه هسته‌ای و تحریم ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. کاخ سفید گفته جزئیاتی از گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی در این باره ارائه نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، شامگاه جمعه در مراسمی در وست پان بیچ فلوریدا با اشاره به مذاکرات با ایران گفت آنها رهبرشان را از دست دادند و این خودش یک مشکل شده. ما تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم.
2: ما شوخی نمیکنیم. در 47 سال گذشته ایران همه را تحت فشار گذاشته است. قلدور خاورمیانه بودند. همه را ترسانده، به شمول اسرائیل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و بحرین. آنها قلدور خاورمیانه بودند. ما روابط خوبی در خاورمیانه داریم و وضعیت را آنجا سامان خواهیم داد. من با آنها میگویم رهبران جدید یا رژیم جدید. چپهای رادیکال همیشه میگفتند تغییر رژیم کجاست؟ خب اگر این تغییر رژیم نباشد، پس تغییر رژیم چیست؟ ما داریم تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم. آنها در عمل دیگر هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان را از دست دادند. این حالا خودش شده یک مشکل، چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان است که کسی نمیخواد رهبر باشد. هیچ داوطلبی نیست. با یکی صحبت میکنیم، بعد یکی دیگر تماس میگیرد و میگوید بیایید توافق کنیم. ما فکر میکنیم در موقعیت بسیار خوبی هستیم. در واقع میدانم که در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است. ترامپ گفت به تازگی با تهران گفتگو شده. مقامات جمهوری اسلامی باید با هم به توافق درستی برسند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به سمیرا قرائی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او تاکید کرد همه طرف‌ها خواهان توافقند، اما بعید است این روند به نتیجه برسد.
3: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که می‌دانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث می‌کنند. یکی چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
4: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش، آقای ویتکاف و آقای کوشنر، به اسلام آباد پاکستان، گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2-3 حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح، و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم. از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همراه میشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان که از دیترویت با ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. در مورد جزئیات طرح پیشنهادی ایران اطلاعاتی منتشر شده، اینکه کجاها جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه شده؟ با توجه به نارضایتی دونالد ترامپ از پیشنهاد جدید تهران، این تا چه حد میتونه مذاکرات رو از بنبست در بیاره؟
5: ببینید، مهمترین موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند در پیشنهاداتی که بهش اشاره شد این استش که برنامه هسته‌ای را هم یه قسمتی از مذاکرات در واقع آوردن. در طی روزهای گذشته در واقع این مذاکرات یا این بحثی که در خصوص مذاکره مطرح می‌شد به بنبست خورده بود، به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اومدن یک مسیر دیگه‌ای رو باز کردن، گفتن که بیایم اول در خصوص بحث تنگه هرمز، معاصره دریایی و پایان دادن به جنگ صحبت بکنیم. وقتی که یه چارچوبی برون درست کردیم اون موقع و به توافق رسیدیم، بعد در خصوص برنامه هسته ایران و دیگر موضوعات دیگه که آمریکا بهش علاقمند هست یا نگرانش هست اینو صحبت بکنیم. این مسئله هستش که به هیچ عنوان در واشنگتن قابل قبول نیست، چون چیزی که آقای ترامپ اساساً به عنوان دلیل حمله به ایران مطرح کرده و اعضای کابینش مطرح میکنه این هستش که ایران جاه‌طلبی‌های هسته‌ای داره که به سمت بمب اتمی بره، اورانیوم 60% داره، برنامه موشکی داره که ممکن است در یک نقطه یک سپر حائلی درست کنه برای برنامه هسته‌ایش، و به هیچ عنوان ما نمیتونیم اجازه بدیم که این برنامه هسته‌ای ادامه پیدا بکنه. برای این هر نوع مذاکره‌ای که در اون برنامه هسته‌ای در واقع در موردش صحبت نشه عملاً از سوی واشنگتن قابل قبول نخواهد بود. حالا در این پیشنهاد جدیدی که مطرح کردن ظاهراً موضوعات هسته‌ای را درش گنجوندن، بنابراین از اون پیشنهاد قبلیشون عقب نشینی کردن و این دقیقا در همون زمانی مطرح میشه که آقای ترامپ و اعضای تیم امنیت ملیش در کاخ سفید در خصوص گزینه‌هایی که با ایران وجود داره جلسه گذاشته بودن. یعنی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن که ایالات متحده در طی روزهای گذشته، در طی هفته‌های گذشته از نظر نظامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که الان گزینه‌های متعددی رو داره و بی‌پروا در موردش صحبت کردن که اگر قرار بشه که مذاکرات به جایی نرسه از این گزینه استفاده خواهند کرد. بنابراین بعد از اینکه این جلسه برگزار میشه با یک پیشنهاد جدیدی میان، در این پیشنهاد جدید موارد هسته‌ای مطرح شده. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد درش نیست، یعنی مثلا اون بحث غنی‌سازی رو کنار گذاشتن یا تعیین سرنوشت 60% اورانیوم، اون 400 500 کیلوگرمی که اورانیوم 60% غنی شده هست، اون رو بهش ظاهرا اشاره نکردن، چون اون مورد نظر آقای ترامپ هست، مورد نظر تیم امنیت ملیش هست و مسئله هستش که اگر که آقای ترامپ بتونه که این رو حل بکنه و در مذاکرات از ایران بگیره، اون موقع میتونه بگه که ما به اون هدفمون رسیدیم و یک حرفی برای افکار عمومی خودش خواهد داشت که بگه که ما الان میتونیم جنگ رو پایان بدیم و به اون اهدافمون رسیدیم. و این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی مشخص هستش که نمیخوان با آقای ترامپ بدن و این همچنان میتونه که یک مسئله بسیار جدی باشه برای این که اساساً مذاکراتی شکل میگیره اگر شکل بگیره به نتیجه برسه. بنابراین همچنان ما در یک موقعیتی هستیم که احتمال حمله نظامی نسبت به روزهای گذشته قطعا بیشتر شده و اینکه آقای ترامپ گفتن که راضی نیستن هم نشوندند این هستش که قطعا اون مواردی که گفتن در این پیشنهاد ایران نیست و باید دید که آیا علارغم اینکه آقای ترامپ گفتن راضی نیستن ولی همچنان به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای اینکه دور جدید از مذاکرات در پاکستان داشته باشن جواب میدن، آیا هیئت آمریکایی وارد پاکستان خواهد شد، اسلام آباد خواهد شد برای مذاکرات، یا اینکه در طی روزهای آینده ما شاهد یک دور جدید از حملات آمریکایی خواهیم بود. این اون جایی هستش که ما هستیم و دقیقاً مشخص نیستش که اون به هر حال نقطه‌ای که به هر حال اون نقطه عطف کجا هست. اگر که تصمیم بگیرن مقامات آمریکایی برن به سمت پاکستان، موقع معلوم خواهد شد که مقامات آمریکایی این پارسا رو گرفتن، این سیگنال ها رو گرفتن از ایران که با اون چارچوبی که ایران مشخص کرده، موادی که مطرح کرده، ممکن استش که در پاکستان بتونن که حداقل اون چند تا موردی که بهشون حساس هستن اونا رو به دست بیارن. ولی در غیر این صورت خب ما خیلی نزدیک‌تر هستیم به موضوع حمله نظامی.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه داون از دیترویت با ما. سپاس از همراهیت. وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور این کشور طرحی را برای تشکیل یک مأموریت بین المللی آغاز کرده تا در صورت فراهم شدن شرایط تردد در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن از سر گرفته بشه. بارو افزود بیش از 50 کشور جهان در این طرح مشارکت می‌کنند. سفیر چین در سازمان ملل گفت اگر در زمان سفر دونالد ترامپ به چین هنوز تنگه هرمز بسته باشد، این موضوع در سطر دستور کار گفتگوهای دو جانبه قرار خواهد گرفت. او گفته داشتن روابطی با ثبات سالم و پایدار میان پکن و واشنگتن نه تنها به نفع هر دو کشور است، بلکه به نفع تمام مردم جهان است. سفیر چین همچنین گفت اگر دو طرف بتوانند به یکدیگر احترام متقابل بگذارند و به همکاری برد برد پایبند باشند، روابط دو جانبه میتواند تقویت و تثبیت شود.
6: سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس خبری اینجا در مقر این سازمان گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت فوریه. چین از ایران و هم از ایالات متحده آمریکا خواست که تنگه هرمز رو فوراً باز بکنند و برای کاهش تنش‌ها هم گام‌های عملی بردارند. فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت که ایران باید محدودیت‌ها در تردد دریایی رو لغو کنه و ایالات متحده آمریکا هم باید به محاصره خودش در آب‌های ایران پایان بده. این مقام چینی تاکید کرد که تنها راه حل تنش‌ها راه حل دیپلماتیک. سفیر چین همچنین گفت اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین تنگه هرمز همچنان بسته بمونه، این موضوع به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه تبدیل خواهد شد. در این حال چین تاکید کرد که روابط این کشور با آمریکا فراتر از این بحرانه و در حال حاضر هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند. سفیر چین گفت که حفظ روابط با ثبات پایدار و قابل اتکا میان دو کشور نه تنها به نفع دو طرف بلکه به سود کل جهانه. چین این ماه قرار هست که ریاست شورای امنیت رو بر عهده بگیره و قرار هست که جلسات مختلفی هم درباره خاورمیانه برگزار بشه و همزمان چین و روسیه در حال کار بر روی قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز هستند. همزمان با اینکه تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مورد نگرانی شورا با وجود بنبست‌ها میان اعضا باقی مونده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر با. پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد درگیری های نظامی پایان یافته اما تهدید ایران همچنان پابرجاست. ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات. ترامپ میگوید نمیدانیم در ایران با چه کسی طرف هست. وزارت خارجه ایالات متحده چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت به انتقال میلیاردها دلار درآمد به جمهوری اسلامی کمک می‌کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، جمهوری اسلامی را سر مار تروریسم جهانی توصیف کرده و گفته ایالات متحده از طریق خشم اقتصادی در حال قطع شریان‌های مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است. بسنت با تشبیه رهبران ایران به موش‌های فاضلاب تاکید کرده محاصره دریایی بنادر ایران تا زمانی که آزادی ناوبری به وضعیت قبل از 9 اسفند بازگردد ادامه خواهد یافت. وال استریت ژورنال گزارش داد محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته تا آنجا که صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده. این روزنامه نوشت تهران برای شکستن محاصره ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان چشم دوخته. به گفته انجمن کشتیرانی ایران تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی است. برای نگاهی دقیق‌تر به گزارش وال استریت ژورنال، علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب دادپی. جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی در تلاش مسیر زمینی رو جایگزین کنه، راهکارها تا چه حد عملی و مؤثره؟
7: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم و صبح بخیر به اونها که در تهران هستند. ببینید، این بذارید من براتون یک مثال بزنم. شما برای این در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج هست. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درنچه از نظر اقتصادی اصولا به صرفه نیست و از نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. درنچه این یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
0: جانب دات‌پی همطور که اشاره کردین نه به صرفه است نه اساسا ممکنه. با این وضعیت ادامه تحریم و محاصره دریایی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟ در صورت فروپاشی اقتصاد کشور امکان بازسازی اون تو کوتاه مدت وجود داره؟
7: ببینید من جسارت میکنم خیلی ها به فروپاشی اقتصادی اشاره میکنن، ولی کن انگار قرار اقتصاد یک روزی فرو بپاشه. داد و ستد همیشه ادامه خواهد داشت. اگر منظور اینه که داد و ستد متوقف بشه یه چنین روزی نخواهد اومد. شاخصی که من بهش نگاه میکنم درباره فروپاشی اقتصادی و برای خیلی های دیگه مهمه اینه که ببینیم آیا یک اقتصاد داره در آینده خودش سرمایه گذاری میکنه یا نه. و فرار سرمایه از ایران سالهاست که مثبت، میلیاردها دلار هر سال از کشور خارج شده. برای همین من نمیتونم بگم که اقتصاد ما فرو نپاشیده و ممکنه فرو بپاشه. اقتصاد ایران اقتصاد فرو پاشیده هست. اقتصادی که سالها دچار تورم بالای 40% دچار انقباض، اقتصادی که در اون سرمایه اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی به صفر نزدیک شده، اعتماد متقابل از بین رفته. برای همین من میخوام به شما بگم که ما الان در اون شرایط فروپاشی هستیم و اینکه آیا امکان بازسازیش وجود داره قطعا در صورت تغییر ذهنیت ها و چارچوب ها، در صورت اولویت داشتن ایران و مردم ایران در حکمرانی و سیاست گذاری امکان بازسازی هست، ولی اون هم یک مسیریه که باید طی بشه و یک شبه طی نخواهد شد. برای همین من امیدوارم که این تنش‌ها پایان پیدا کنه، ایران عزیزمون به آزادی و آبادی که حقش هست برسه و مردممون در شادی زندگی کنند. ولی اینو میتونم بگم که ما الان در فروپاشی هستیم و بدتر این فروپاشی از این فروپاشیده تر به نظرم میاد که دیگه ممکن نباشه.
0: سپاس از شما علی دات‌پی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، رضا ولی‌زاده روزنامه نگار زندانی را در صدر فهرست اضطراری ترین روزنامه نگاران در معرض تهدید معرفی کرد. رضا ولی‌زاده خبرنگار پیشین رادیو فردا آبان سال 1401 پس از استعفا از این رسانه با هدف دیدار با خانواده به ایران رفت و مهماه سال 1403 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان است. سپاه زنجان اعلام کرد روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خونسازسازی مهمات عمل نکرده حملات اخیر کشته، 2 نفر زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداد. و بنا به گزارش‌ها پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به مقصد تهران از استانبول و برعکس از شامگاه روز جمعه به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدند. بررسی وبسایت فرودگاه استانبول هم نشان می‌دهد کلیه پروازهای شرکت ترکیش ایرویز به مقصد تهران لغو شد. هنوز دلیل این موضوع اعلام نشد. رویترز در گزارشی ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت. بنابر این گزارش، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران به اسم نابیتکس توسط اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی کشور تأسیس و مدیریت شده. رویترز در جزئیات این خبر آورده علی و محمد خرازی با استفاده از نام خانوادگی آقا میر این پلتفرم را مدیریت می‌کنند که حدود 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران را در اختیار دارد. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا صدها میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه نقش داشته.
8: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته. شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی یعنی خانواده خرازی اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24 یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌های نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی‌ها یا آقا میرها و نه این شرکت در تحریم‌های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین و جابجایی پول‌هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: مهدی ساری میفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ساری میفر. گزارش رویترز درباره نقش صرافی نوبیتکس در دور زدن تحریم‌ها چه ابعاد تازه‌ای از استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارزها برای عبور از تحریم‌های مالی رو آشکار می‌کنه؟
9: بله، این گزارش در حقیقت محل تقاطع سه تا چیزه. یکی دور زدن تحریم‌ها و روش هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای این کار انجام میده، نقش رمز ارزها در تأمین مالی تروریسم، این که پول ها چجوری خرج میشه و از چه کانال هایی توزیع میشه به عوامل جمهوری اسلامی و خاندان های قدرت، یعنی خانواده خرازی که خب حالا مفصل در بخش قبلی فرمودن و توضیحات داده شد. اما در اون دو مورد اول، یعنی ما میدونستیم که به هر حال جمهوری اسلامی به رمز ارزها به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها فکر میکنه، یعنی صراحتا در نطق‌های انتخاباتی هم در زمان دو انتخابات گذشته توسط به هر حال کاندیداها گفته شده بود که هر کدوم تلاش میکردن روش هایی رو برای منظور پیشنهاد بدن. مبلغ هم که مبالغ خیلی بالایی، یعنی 500 میلیون دلار ما شاهد این هستیم که فقط در یک سال منتهی به جنگ 12 روزه از این طریق جابجا شده، که خب البته 70% سهم این شرکت خاص بوده. نکته اینه که این شرکت نوبیتکس فقط سهم بالایی از مبادلات بانک مرکزی نداشته، بلکه در کل ایران 70% در حقیقت رمز ارزهای مردم ایران از این طریق انجام میشه. به نوعی میشه گفتش که یک جور سپر امنیتی با پول مردم درست کردن، که این اثرش رو ما در هکی که سال گذشته در شهریور ماه اتفاق افتاد دیدیم، زمانی که یک گروه معروف هکتیویست به اسم گنجش که درنده وارد کار شد، گروهی که الان ما فکر میکنیم که احتمالاً وابسته به اسرائیل هست، حالا دلیلش هم میگم، و چیزی حدود 90 تا 100 میلیون دلار از رمز ارزهای نوبیتکس رو در حقیقت تونست بهشون دست پیدا بکنه. اما خب برخلاف همه هکرها از این استفاده نکرد، بلکه اینو از بین برد، که این خب نشون میده که این هکر وابستگی حکومتی داره، نه اینکه به دنبال پول یا دزدی یا چیزی شبیه این باشه. وقتی اون از بین رفت، ما دیدیم که خیلی از مردم صداشون در اومد و نگران این شدن که به هر حال سرمایه هاشون آسیب دیده باشه. این نشون میده که نوبیتکس در شرایطی که به هر حال طلا برای مبادلاتش مشکلاتی وجود داشت، دلار مردم راحت نمیتونستن بخرن، اتفاقاتی در یکی دو سال گذشته افتاده بود، مردم تلاش کرده بودن که برن رمز ارز بگیرن، و چون نوبیتکس هم یکی از بزرگترین بازار هاست، به هر حال به سمت اون رفتن. اما در این حال درصد بالایی از تراکنش های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها رو هم از طریق اون انجام میگیره. این ترکیب اینها نشون میده که جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و سپاه برای تامین مالی تروریسم اومده پولش رو قاطی پول مردم کرده، پشت مردم قایم شده. حتی از لحاظ فنی هم ما میبینیم تو این گزارش که نوبیتکس روش هایی داره برای لایه لایه کردن در حقیقت توزیع رمز ارزها، روش های مختلف رمزنگارانه، و روش هایی رو کلا به مردم پیشنهاد میده که در نهایت باعث میشه که رد پول رو گرفتن خیلی سخت باشه.
0: جان مردم رو سپر انسانی میکنن، پول مردم رو سپر امنیتی. خیلی کوتاه میگین افشای ارتباط این صرافی ها با خانواده های بانفوذ در ایران چه پیامدهای سیاسی امنیتی برای جمهوری اسلامی و اعتماد کاربران داره؟
9: بله، برای جمهوری اسلامی خب به هر حال یه بخش از منابع خودش از دست میده، اما مهم الان مردم ایران هستن. باید بدونن که به هر حال وقتی این روابط افشا شده، FBI وارد کار میشه، و وقتی پلیس یا نهادهای اینچنینی وارد کار بشن، دیگه ممکنه یهو فندک رو بگیرن زیرش. بنابراین هر چه زودتر مردم باید تا جای ممکن نقد بکنن، حداقل از نوبیتکس برن بیرون، و اگه جابجایی قبلا از طریق نوبیتکس انجام دادن، بالاخره نگران باشن، چون ممکنه که رد پولشون گرفته باشه، قاطی شده باشه با پولای سپاه، و این به هر حال نگران کننده است برای مردم که زحمت کشیدن برای قرون دوزاری که حالا اینا دارن ازش سوء استفاده میکنن.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رژینا، کانادا، با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس در ترکمنستان جستجوی پشت بام‌ها برای پیدا کردن تجهیزات اینترنت ماهواره استارلینک را آغاز کرده. دسترسی به اینترنت در ترکمنستان به شدت محدود و تحت نظارت، به همین دلیل بسیاری از مردم به استارلینک روی آوردند. به تازگی شهروندان گزارش دادند نیروهای انتظامی و مقام‌های محلی به پشت بام ساختمان‌ها سر می‌زنند در صورت پیدا کردن تجهیزات استارلینک، آن را توقیف می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تو سوشال اعلام کرد هفته آینده تعرفه خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ در مورد دلیل این اقدام گفت اتحادیه اروپا به توافق تجاری خود با واشنگتن پایبند نبوده. او در این پیام نوشت البته اگر آنها خودروها و کامیون‌ها را در کارخانه‌های آمریکا تولید کنند، هیچ تعرفه‌ای وجود نخواهد داشت. دولت ونزوئلا روز پنجشنبه با هدف افزایش تولید نفت و گاز با شرکت‌های آمریکایی قرارداد امضا کرد. این اقدام تنها بعد از گذشت 4 ماه از سرنگونی نیکولاس مادورو به دست نیروهای آمریکایی صورت گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت در این روزهای سخت که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است، در کنار کارگران ایران ایستاده است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران را صرف جنگ افروزی و حمایت از گروه های تروریستی می کند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، با سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت پایان می‌یابد و هر اقدامی برای از کار انداختن دستگاه سرکوب در سرنوشت کشور مؤثر است. همزمان با روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد طبقه کارگر در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ با آمریکا و اسرائیل یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذرانه. در این بیانیه خصوصی سازی، دستمزدهای زیر خط فقر، سرکوب تشکل‌های مستقل از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران همچنین تاکید کرده حکومت جمهوری اسلامی اجازه برگزاری اعتراضات یا تجمعات در روز جهانی کارگر رو به کارگران نداده. همزمان با این روز و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی، شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از پرداخت نشدن یا کم شدن حقوق‌ها، قراردادهای کوتاه مدت، تعدیل نیرو و قطعی اینترنت در کشور میگن.
10: من در یک سایت فروشگاه اینترنتی معروف کار میکنم. به دلیل شرایط جنگی و قطعی اینترنت، قراردادهای ما رو فقط یک ماه به یک ماه تمدید میکنن. از اردیبهشتم گفتن حقوق‌های بالای 50 میلیون رو بین 8 تا 13 درصد کم می‌کنن. اگر این شرایط ادامه دار باشه، تعدیل هم می‌شیم.
11: از جزیره قشم پیام میدم. شرایط رو تحمل می‌کنیم. کلی سختی پیش رو داریم. مجبوریم تحمل کنیم. همه چیز گرون شده. اینجا وضعیت شغلی وحشتناک شده. دریانوردی که شغل ماست رو تعطیل کردن. 60 روزه اینترنت رو بستن. اما ما مطمئن هستیم که ورق برمیگرده.
12: چند تا از شرکت‌های بزرگ کانتینری اسکله رجایی بندرعباس شروع کردن به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل. شرایط بدی هست.
0: هفته صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
16: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
17: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
18: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
19: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
20: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
21: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ما الان تو وضعیت مه جنگ هستیم، یعنی یک وضعیت نه جنگ تمام عیار، نه یک توافق یا آتش‌بسی پایدار. این در واقع یک وضعیت مه‌آلود هستش در بعد تصمیم بعدی ترامپ در رابطه با این کارزار جنگ علیه جمهوری اسلامی. این وضعیت مه‌آلود اما دوام‌پذیر نیستش. دلایل بسیار زیادی وجود داره که این جنگ باز هم به یک شکلی، حالا جنگ با شدت کمتر به صورت عملیات چمنزنی یا به شکل جنگی فراگیرتر با شدت خیلی بالا ادامه پیدا خواهد کرد، حالا از طرف آمریکا یا اسرائیل. البته سنتکام گفته که ما خودمون رو برای سری حملاتی کوتاه اما قاطعانه در داخل ایران آماده کردیم و همونطور که اشاره کردی محدودیت قانونی در ظاهر وجود داره. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوبه 1973 رئیس جمهور آمریکا میتونه در صورت قریب الوقوع بودن تهدید برای امنیت ملی آمریکا و یا حمله به آمریکا بدون اخذ مجوز کنگره جنگ رو در یک بازه زمانی 60 روزه در واقع در پیش بگیره. و یعنی الان ترامپ 2 مارس تصمیم خودش

0: ساری میشه براش آورد، همون کاری که اوباما انجام داد در سال 2011 در رابطه با جنگ لیبی، که جنگ در مارچ 2011 شروع شد، اکتبر 2011 تمام شد اون جنگ و 7 ماه اون جنگ رو اوباما ادامه داد. البته خب انتقادات بسیار زیادی بهش بود، این یه کار هست. علاوه بر این، به موجب بندی تو خود همین قانون اختیارات جنگی میتونه ترامپ درخواست تمدید 30 روزه جنگ رو بده، مشروط بر این که قید بکنه برای کنگره که برای تامین امنیتی نیروهای آمریکایی برای خروج از جنگ نیاز به 30 روز زمان است، بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه بخواد جنگ رو ادامه بده. مسئله مجوز کنگره مهم هست، ولی مسئله تعیین کننده و نهایی نیستش. اون مسئله تعیین کننده و نهایی در رابطه با جنگ تصمیم بعدی ترامپ هستش که دقیقاً در رابطه با این جنگ به دنبال چی هستش. مسئله مهم اینه و این به نظر من خیلی مهمه که آمریکا برای گرفتن توافق حتی و از رژیم، یعنی تسلیم کردنش هم، به یک شکل یا فرمی از جنگ نیاز داره. حالا الان آمریکا مرکز ثقل نبرد رو برده به سمت دریا، تنگه هرمز و حتی ایندو پاسیفیک، ولی اگه بخوای تسلیم هم بکنی جمهوری اسلامی رو، به یک فرمی از اقدام نظامی نیاز داری. برای همینه که دارن جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا و ادمیرال براد کوپر فاوند سنتکام میان طرحهای جنگ رو میدن. این همون چیزی هستش که من ازش به عنوان دیپلماسی زیر آتش یاد میکنم، یعنی نیاز داری برای حتی تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هم یک شکلی از جنگ در واقع ادامه بدی. به خاطر همین نیاز داره حتی شاید این مجوز کنگره هم در واقع نادیده بگیرن. چیزی که الان فعلا در رابطه با طرحهای ارائه شده میدونیم این هستش که 3 مرحله هستش بیان در واقع اون یک جزیره یا جزایری در قوس، اون چیزی که من میگم قوس استراتژیک هرمز، تصرف بکنن، ازش به عنوان یک پایگاه عملیاتی پیشرو علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن برای عملیات در آینده، یا یعنی اینکه بیان علاوه بر این در مرحله دوم اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدر 60 درصد رو بیان در با ورود به اصفهان اون رو در واقع بازپس بگیرن، و مرحله سوم حملات برق‌آسا و سنگین از طرف ایالات متحده هستش. در تحلیل نهایی اگر هدف آمریکا تسلیم سازی باشه، میتونه با همین فشار پلکانی بره جلو، هم این حملات هم در واقع میتونه اگر این طبق این 3 مرحله پیش بره کمک بکنه به روند سرنگونی. ولی دقیقاً در رابطه با هدف نهایی ترامپ خیلی مطمئن نیستیم و این رو زمان تعیین میکنه.
1: 5 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران بدون تردید یکی از بدترین وضعیت‌ها رو برای قشر کارگر به خصوص در ایران به وجود آورده، به طوری که کنفدراسیون کار ایران و سایر تشکل‌های کارگری با بیانیه‌هایی که به مناسبت اول ماه مهر روز جهانی کارگر منتشر کردن، این دوران رو تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط برای کارگران ایران توصیف کردن. دلایلش هم حکمرانی جمهوری اسلامی دونستن که علاوه بر جنگ، پیش از جنگ هم در واقع استثمار، سرکوب و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر برای کارگران شرایط غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده بود و جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراضی زندان، شکنجه، اعدام، بازداشت رو در دستور کار قرار داده بود و هر اعتراضی رو در نطفه خفه میکرد. حالا به این شرایط در واقع اضافه کنیم شرایط جنگی رو، هرچند که پیش از جنگ هم خب خصوصی سازی‌های رانتی، در واقع سرکوب دستمزدها، عدم حمایت از کارگران رو داشتیم که باعث شد بسیاری از کارگران متخصص حتی مهاجرت بکنن در حوزه‌های مختلف. حالا به این شرایط، شرایط جنگی هم اضافه شده، شرایطی که خب باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی یا از بین برن یا تولیدشون متوقف بشه و همین موضوع تعدیل گسترده و بیکاری بسیاری از کارگران را در پی داشته. در کنار اون، خود حکومت هم باز شرایط سختری رو برای مردم و به خصوص جامعه کارگری به وجود آورده، از جمله با قطع اینترنت که امروز فکر کنم 64 روز هست که اینترنت به طور کامل در ایران قطع هست. خب میدونیم که معیشت و اقتصاد دست کم 10 میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است و الان اونها 64 روزه که از کار محروم شدن، از دسترسی به حداقل‌ها محروم شدن و شرایط سختی رو در واقع دارن طی میکنن. این رو اضافه کن به شرایط کارگرانی که حتی اگر کار میکنن در شرایط ناایمن جنگی است، احتمال داره در بمباران‌ها در بعضی از کارخونه‌ها از بین برن یا شرایط سخت دیگه‌ای براشون به وجود بیاد. در مجموع اگر به همه این شرایط نگاه کنیم، متوجه میشیم که چرا تاریک ترین و بحرانی ترین سالهای کارگران در ایران رو داریم تجربه میکنیم. شرایط بدتر هم شده در وضعیت جنگی. خب آمارهای رسمی علاوه بر اون 10 میلیون نفری که به دلیل قطع اینترنت بیکار شدن، آمارهای رسمی میگه دست کم 2 میلیون نفر هم به بیکاران در قشر کارگر اضافه شده. خب هیچ شرایط حمایتی نیست، بسیاری از اینها بیمه نبودن، بنابراین بیمه بیکاری ندارن، شرایط درمان

0: ایشون شرایط وخیمی هست. همه این شرایط باعث شده که با توجه به نوع حکمرانی جمهوری اسلامی که کشور رو در یک چرخه تنش و جنگ گرفتار کرده و هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد به مردم نمیده، هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد جامعه کارگر هم در واقع در دسترس نباشه.
1: 76مین کنگره فیفا در شهر ونکوور در ساختمان کانونشن سنتر در حال برگزاریه، در حالی که نماینده جمهوری اسلامی نتونسته در این کنگره شرکت بکنه. جمهوری اسلامی تنها کشوریه که در جام جهانی بازی خواهد کرد اما نماینده‌ای در این کنگره نداشته. اما مهدی تاج به همراه تیم همراهش که قرار بود وارد کانادا بشن، ویزای اونها در لحظه ورود به کانادا باطل شد، چرا که مهدی تاج در سپاه پاسداران عضو بوده، جز فرماندهان سابق این گروه بوده که در کانادا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. زمانی که یک گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میگیره در کانادا، در واقع هیچ نوع اجازه ورودی به این کشور رو پیدا نمی‌کنه. اما یک نوع ویزا به نام TRP یا اقامت موقت برای مهدی تاج صادر شده بود که اقدام هماهنگ جامعه ایرانی تونست در نهایت این فشار رو به دولت کانادا بیاره تا ویزای این افراد رو لغو کنند.
2: جوانهای ایران، ورزشکارهای ایرانی اعدام میشن در زندانهای جمهوری اسلامی. این حق ماست که از فیفا بخوایم با رژیم اشغالگر ایران، جمهوری اسلامی، هیچ معامله‌ای نکنه. حق ندارن نمایندگان جمهوری اسلامی که نمایندگان برحق ایران نیستن در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشن.
1: اما با ادامه نگرانی ها برای صدور ویزا برای افراد وابسته به جمهوری اسلامی در پوشش های مختلف مثل پوشش های ورزشی، همچنان جامعه ایرانی خواستار این هستند که شنونده صدای اونها باشند و بدونند که هیچ نوع عادی سازی با رژیم جمهوری اسلامی برای جامعه ایرانی نه در کانادا و نه در دیگر جاهای دنیا قابل قبول نیست.
3: الماس کوهنور دوباره در مرکز توجه، این بار نه در موزیم ها و نه در تاریخ، بلکه در دل یک دیدار سیاسی در نیویورک. شهردار این شهر زهران ممدانی همزمان با سفر پادشاه بریتانیا به نیویورک موضوعی قدیمی اما همچنان جنجالی را دوباره مطرح کرد. او گفت اگر فرصت گفتگو با پادشاه را داشته باشد یک درخواست مشخص خواهد داشت.
4: اگر جدا از این مراسم با پادشاه صحبت می‌کردم احتمالاً او را تشویق می‌کردم که الماس کوهنور را بازگرداند.
3: الماسی که از دل تاریخ عبور کرده، از امپراتوری‌ها، جنگ‌ها و تغییر قدرت‌ها گذشته و امروز به عنوان بخشی از جواهرات سلطنتی بریتانیا در برج لندن نگهداری می‌شود. دولت هند پس از استقلال در سال 1947 بارها به طور رسمی خواستار بازگرداندن این الماس شده، درخواستی که در دوره‌های مختلف تکرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در دهه 1970 نخست وزیر وقت پاکستان ذوالفقار علی بوتو در نامه‌ای رسمی به جیمز شلگان بازگرداندن کوهنور را مطرح کرد. افغانستان هم از این مطالبه کنار نماند. مقام‌های کشور در مقاطع مختلف به طور غیر رسمی خواستار بازگشت این الماس شدند. در کنار دولت افغانستان، در دوره اول حاکمیت طالبان نیز این گروه اعلام کرد که کوهنور بخشی از میراث افغانستان است و باید بازگردانده شود. اما پرسش اصلی این است که این الماس چگونه به بریتانیا رسید؟ کوهنور در قرن 14 از معدن کولر در جنوب هند استخراج شد. در طول قرنها در اختیار امپراتوران مغول و حاکمان افغان قرار داشت. الماسی که از نادرشاه و احمدشاه دورانی رسید و چند نسل در این خانواده باقی ماند. اما در بحبوحه جنگ داخلی خانواده های دورانی و بارکزایی، شاه شجاع به لاهور و مهاراجاهای سیک پناه برد. آخرین شاه سلسله دورانی تحت فشار شدید از جمله بازداشت و نظربند شدن، سرانجام مجبور شد الماس کوهنور را به رنجیت سینگ تسلیم کند. سرانجام در سال 1849 پس از جنگ دوم سیک ها بریتانیا پنجاب را ضمیمه کرد و مهاراجا دولیپ سینگ 10 ساله بر اساس معاهده‌ای کوهنور را به ملکه ویکتوریا واگذار کرد. الماسی که در اصل 186 قیرات وزن داشت اما پس از انتقال به لندن دوباره تراش شده شد و به شکل بیضی به وزن 105 قیرات درآمد. مسیر کوهنور فقط یک جابجایی ساده نبود. روایتی بود از جنگ، قدرت و فروپاشی امپراتوری ها و همین گذشته پیچیده است که امروز آن را به یکی از بحث برانگیزترین نمادهای میراث استعمار تبدیل کرده.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هرچی گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت می گفت و عمل می کرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: 11 اردیبهشت بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد درگیری‌های نظامی پایان یافته اما تهدید ایران همچنان پابرجاست. ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات. ترامپ میگوید نمیدانیم در ایران با چه کسی طرف هستیم. تحریم‌های جدید آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد محاصره دریایی صادرات نفت ایران را به صفر نزدیک کرده. گزارش رویترز درباره یکی از ابزارهای کلیدی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی. صرافی رمز ارز نوویتکس، بزرگترین پلتفرم کریپتو در ایران، متعلق به خاندان خراسی است. و در ادامه هشدار عفو بین‌الملل نسبت به تشدید اعدام‌های خودسرانه در ایران. جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته 22 نفر را اعدام کرد. دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به کنگره آمریکا اعلام کرد درگیری‌های نظامی با رژیم ایران که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته اما تهدید تهران همچنان قابل توجه باقی مانده. به گزارش کاخ سفید در این نامه آمده از زمان اجرای آتش بس هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران رخ نداده. به همین دلیل درگیری‌هایی که از 28 فوریه آغاز شده بود پایان یافتند. در این نامه تاکید شده با وجود اعلام پایان درگیری‌ها تهدید تهران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور همچنان ادامه دارد. ترامپ در نامه به کنگره تصریح کرده به هدایت نیروهای مسلح آمریکا در چارچوب اختیارات خود در قانون اساسی به عنوان فرمانده کل قوا ادامه می‌دهد و کنگره را در جریان تغییرات مهم درباره حضور نظامی این کشور قرار خواهد داد. به نوشته رئیس جمهوری آمریکا، پنتاگون در حال به روز رسانی آرایش نیروهای آمریکایی در برخی کشورهاست تا با تهدید رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده از متحدان و شرکای واشنگتن محافظت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد ندارد زودتر از موعد به درگیری با ایران پایان دهد. ترامپ گفت ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار بحران از رویارویی با جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد، چرا که نمیخواهد این مشکل چند سال دیگر دوباره آغاز شود. او همچنین گفته تقابل نظامی با جمهوری اسلامی هوشمندانه بوده، اگر لازم باشد دوباره آن را انجام خواهد داد. براد کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند. سرفصل‌های مطرح شده در این جلسه شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم با غنای 60%، همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. برای بررسی اهمیت نامه ترامپ به کنگره، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. این نامه در چارچوب قانون اختیارات جنگ چه پیامدهای سیاسی و حقوقی میتونه داشته باشه؟
1: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. نامه از این چند تا بود داره. یه بخشش بخش حقوقیه که آقای ترامپ با توجه به فشار دموکرات‌ها سعی کرده اون چارچوب قانون 60 روز رعایت کنه و اعلام کنه که فعلا نبرد نظامی خاتمه پیدا کرده، ولی این معنی پایان جنگ نیست. به نظر میرسه که آقای ترامپ فعلا قصد داره که فشار و محاصره اقتصادی رو افزایش بده و از این طریق ایران رو از لحاظ اقتصادی با چالش‌های بنیادی روبرو کنه. حالا اگر ایران برای خروج از این وضعیت تصمیم بگیره که مقابله کنه، که اکثر اصولگرایان در صدا و سیما و بقیه نظرشون این است که ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح به ضرر ایرانه و محاصره بنیادهای اقتصادی ایران تضعیف میکنه، اگر وارد درگیری یا به قول معروف اقدامی کنه که بخواد محاصره رو بشکنه، اون موقع ممکنه وقتی یعنی یه خطر دیگه نیروهای آمریکایی رو تهدید میکنه که به رئیس جمهور مجوز میده دوباره وارد درگیری بشه و خب دیگه اون محدودیت قبل رو نداره. بنابراین میشه گفت که از جنبه حقوقی سعی کرده اون بحث شستوس رو حل و فصل کنه، ولی جنگ رو وارد یه فاز جدیدی کرده. در این حال ایران هم پیشنهادهایی داده که معلومه که انعطاف بیشتری نشون داده تا اونجایی که آقای ترامپ احساس کنه که بلاد سیاسی برنده است یا کارتایی که میخواد به دست بیاره برده. ولی به هر حال چه در مورد غنی‌سازی و چه در مورد تنگ هرمز هنوز راه حل معقولی پیدا نشده. در این حال بحث منطقه‌ای هم هست که اگر سیاست ایران تغییر را بود نده، اسرائیل در این مورد به قول معروف کوتاه نخواهد اومد. بنابراین میشه گفت جنگ آمریکا با ایران به لحاظ نظامی موقتا خاتمه پیدا کرده، ولی این شامل اسرائیل نمیشه، شامل محاصره اقتصادی هم نمیشه و طبیعتا هر نوع احساس تهدید میتونه مجددا به درگیری نظامی هم منجر بشه. یعنی یک فاز جدیدی از درگیری‌های نظامی و اقتصادی شروع خواهد شد که میتونه چهره جنگ رو تغییر بده.
0: چه اندازه امکان از سرگیری درگیری ها وجود داره با توجه به اینکه ترامپ در عین اعلام پایان درگیری ها گفته همچنان تهدید تهران پابرجاست؟
1: بله، من فکر میکنم همونجور که گفتم اگر دو تا موضوع غنی‌سازی، مسئله اورانیوم های 400 گرم اورانیوم، بحث تنگ هرمز به گونه ای حل نشه که آمریکا منافع خودش و متحدینش رو در خطر نبینه، طبیعتاً احتمال درگیری نظامی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. الان فراموش نباید بکنیم که در مقایسه با قبل از جنگ الان کشورهای عربی هم مدعی هستن، به خصوص امارات، عربستان، بحرین و کویت، چهار تا کشوری هستن که ضربات سنگینی خوردن، اقتصادشون تحت فشار قرار گرفته و نیاز به یک پیمان جدید امنیت دارن و پیمانی که حتما ضمانت داشته باشه که ایران دوباره این اقدامات رو تکرار نکنه. بنابراین آمریکا برای منافع خودش، منافع متحدانش مجبوره یا یک توافقی امضا کنه که یعنی باید توافقی دست پیدا کنه که این منافع تضمین بشه، چه در بحث غنی‌سازی، چه در بحث منطقه و چه در بحث تنگه هرمز و کشورها، یا اینی که بره به سمت درگیری و همون چیزی که خود آقای ترامپ گفته که پرونده رو به طور کامل ببنده. حالا این تبعاتش خب راحت نیست و میتونه به یک جنگ فرسایشی به دراز مدت هم منجر بشه.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای خروج از بنبست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه های از نوعی مصالحه در اون دیده میشه. به گزارش این روزنامه طرح پیشنهادی طرحی دو مرحله است که در فاز نخست سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی میشه. در مرحله دوم برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. کاخ سفید گفته جزئیاتی از گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی در این باره ارائه نمی‌کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه جمعه در مراسمی با اشاره به مذاکرات با ایران گفت اونها رهبرشون رو از دست دادن و این خودش یک مشکل شده. ما تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم.
2: ما شوخی نمی کنیم. در 47 سال گذشته ایران همه را تحت فشار گذاشته است. قلدور خاورمیانه بودند. همه را ترسانده، به شمول اسرائیل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین. آنها قلدور خاورمیانه بودند. ما روابط خوبی در خاورمیانه داریم و وضعیت را آنجا سامان خواهیم داد. من با آنها میگویم رهبران جدید یا رژیم جدید. چپهای رادیکال همیشه میگفتند تغییر رژیم کجاست؟ خب اگر این تغییر رژیم نباشد، پس تغییر رژیم چیست؟ ما داریم تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم. آنها در عمل دیگر هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان را از دست دادند. این حالا خودش شده یک مشکل، چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان است که کسی نمیخواهد رهبر باشد. هیچ داوطلبی نیست. با یکی صحبت میکنیم، بعد یکی دیگر تماس میگیرد و میگوید بیایید توافق کنیم. ما فکر میکنیم در موقعیت بسیار خوبی هستیم. در واقع میدانم که در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.
0: دونالد ترامپ با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ گفت ظرفیت عمده موشک‌های جدید تهران و بیشتر کارخانه‌های تولید پهپادشان از بین رفته.
2: از نظر نظامی آنها هنوز تعداد موشک دارند، هنوز توانایی تولید موشک دارند. ما حدود 85% از ظرفیت تولید موشک‌های جدیدشان را از بین برده ایم. حدود 82% را نابود کرده ایم. با این حال هنوز موشک دارند. بیشتر کارخانه های تولیدی پهپادشان را هم از بین برده ایم، اما هنوز مقدار توانایی دارند و پهپادها هم خیلی مؤثر هستند. از طرف دیگر ما هم پیشرفت کرده ایم. اگر یادتان باشد، زیردریایی های آلمانی در جنگ جهانی دوم بسیار ترسناک بودند. هیچ کس نمی توانست جلویشان را بگیرد. اما ناگهان سونار آمد و اوضاع کاملا تغییر کرد. دیگر بدترین جا برای بودن داخل یک زیردریایی بود. حالا هم توانایی ضد پهپادی که داریم فوق‌العاده است. سلاح‌های جدیدی داریم. لیزرها می‌توانید ببینید. با لیزر می‌زنند و خیلی راحت آنها را می‌سوزانند. همچنین مسلسل‌های بسیار خاصی داریم با گلوله‌های بزرگ که با کامپیوتر کنترل می‌شوند و وقتی هدف نزدیک می‌شود به راحتی آن را از بین می‌برند. واقعاً شگفت‌انگیز است. اما با همه اینها هنوز خطر وجود دارد. در جنگ همیشه خطر هست. در جنگ هیچ وقت نمی‌دانید چی اتفاق می‌افتد. به روسیه نگاه کنید. قرار بود یک جنگ یک روزه باشد، اما حالا 4 سال طول کشیده. درست است؟ می‌بینید جنگ بسیار وحشتناک است. فقط در ماه گذشته 25,000 نفر عمدتاً سرباز کشته شدند. واقعاً یک حمام خون است. اما فکر می‌کنم ما به نتیجه خواهیم رسید. ما 8 جنگ را حل و فصل کرده ایم و باید این یکی هم با پایان برسد. فکر میکنم موفق میشویم، اما مسیر بسیار سختی است.
0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضیه. دونالد ترامپ گفت به تازگی با تهران گفتگو شده. مقامات جمهوری اسلامی باید با هم به توافق درستی برسن. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سمیرا غرایی خبرنگار ایران اینترنشنال گفت اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود داره و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ. او تاکید کرد همه ی طرف ها خواهان توافقند، اما بعید این روند به نتیجه برسه.
3: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که میدانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث میکنند. یکی چیزی میگوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
4: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان، گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او دو گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس قوات مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا می توانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید مقامات تهران در پیشنهاد جدید خود برنامه هسته‌ای رو وارد مذاکرات کردن، چرا که میدونن برنامه اتمی موضوعیه که واشنگتن سر اون کوتاه نمیاد.
5: مهمترین موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند در پیشنهاداتی که بهش اشاره شد این استش که برنامه هسته‌ای را هم یه قسمتی از مذاکرات در واقع آوردن. در طی روزهای گذشته در واقع این مذاکرات یا این بحثی که در خصوص مذاکره مطرح می‌شد به بنبست خورده بود، به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اومدن یک مسیر دیگه‌ای رو باز کردن، گفتن که بیایم اول در خصوص بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی و پایان دادن به جنگ صحبت بکنیم. وقتی که یه چارچوب درون درست کردیم اون موقع و به توافق رسیدیم، بعد در خصوص برنامه هسته ایران و دیگر موضوعات دیگه که آمریکا بهش علاقمند هست یا نگرانش هست اینو صحبت بکنیم. این مسئله هستش که به هیچ عنوان در واشنگتن قابل قبول نیست، چون چیزی که آقای ترامپ اساساً به عنوان دلیل حمله به ایران مطرح کرده و اعضای کابینه‌اش مطرح می‌کنن این هستش که ایران جاه‌طلبی‌های هسته‌ای داره که به سمت بمب اتمی بره، اورانیوم 60% داره، برنامه موشکی داره که ممکن است در یک نقطه یک سپر حائلی درست برای برنامه هسته‌ایش، و به هیچ عنوان ما نمی‌تونیم اجازه بدیم که این برنامه هسته‌ای ادامه پیدا بکنه. برای من هر نوع مذاکره‌ای که در اون برنامه هسته‌ای در واقع در موردش صحبت نشه عملاً از سوی واشنگتن قابل قبول نخواهد بود. حالا در این پیشنهاد جدیدی که مطرح کردن ظاهراً موضوعات هسته‌ای را درش گنجوندن، بنابراین از اون پیشنهاد قبلیشون عقب نشینی کردن و این دقیقا در همون زمانی مطرح میشه که آقای ترامپ و اعضای تیم امنیت ملیش در کاخ سفید در خصوص گزینه‌هایی که با ایران وجود داره جلسه گذاشته بودن. یعنی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن که ایالات متحده در طی روزهای گذشته، در طی هفته‌های گذشته از نظر نظامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که الان گزینه‌های متعددی رو داره و بی‌پروام در موردش صحبت کردن که اگر قرار بشه که مذاکرات به جایی نرسه از این گزینه استفاده خواهند کرد. بنابراین بعد از اینکه این جلسه برگزار میشه با یک پیشنهاد جدیدی میان، در این پیشنهاد جدید موارد هسته‌ای مطرح شده. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد درش نیست، یعنی مثلا اون بحث غنی‌سازی رو کنار گذاشتن یا تعیین سرنوشت 60% اورانیوم، اون 400-500 کیلوگرمی که اورانیوم 60% غنی شده هست، اون رو بهش ظاهرا اشاره نکردن، چون اون مورد نظر آقای ترامپ هست، مورد نظر تیم امنیت ملی هست و مسئله هستش که اگر که آقای ترامپ بتونه که این رو حل بکنه و در مذاکرات از ایران بگیره، اون موقع میتونه بگه که ما به اون هدفمون رسیدیم و یک حرفی برای افکار عمومی خودش خواهد داشت که بگه که ما الان میتونیم جنگ رو پایان بدیم و به اون اهدافمون رسیدیم.
0: رئیس جمهور لیتوانی اعلام کرد کشورش قصد داره به ماموریت دریایی و رهبری آمریکا برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بپیونده. او گفت این تصمیم پس از پیشنهاد رسمی واشنگتن گرفته شده و برای اجرا نیازمند تایید شورای دفاع ملی و پارلمان. ایالات متحده در حال تشکیل یک ائتلاف جدید با نام ساختار آزادی دریایی که در اون از کشورهای مشارکت کننده خواسته شده در زمینه‌های دیپلماتیک، لوجستیک، اعمال تحریم‌ها، حضور در میدان و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس کمک کند.
6: ایالات متحده همزمان با حضور نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز در حال شکل دادن به یک ائتلافی هست با نام ساختار آزادی دریایی که به دنبال جذب مشارکت کشورهایی هستش که آماده هستند در تضمین کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز همکاری بکنند. این ابتکار رو وزارت امور خارجه و همچنین وزارت جنگ ایالات متحده دارن پیش میبرن و آقای مارک روبیو اون رو تایید کرده و قرار هستش که در این ابتکار وزارت امور خارجه ایالات متحده مسئولیت بخش دیپلماتیک و همچنین ارتباط با شرکت‌های کشتیرانی رو بر عهده بگیره و پنتاگون هم به همراه سنتکام مسئولیت عبور و مرور کشتی‌ها و ارتباط با کشتی‌ها رو در خلیج فارس و تنگه هرمز عهده‌دار بشه. اونطور که وزارت خارجه ایالات متحده در این طرح ارائه کرده و برخی از رسانه‌ها به اون دسترسی پیدا کردن، الزاماً کشورهایی که مشارکت کننده هستند نیازی نیستش که در عملیات نظامی حضور داشته باشن. اساساً اعلام شده که این طرح مجزا است از عملیات نظامی که ایالات متحده داره انجام میده و مشارکت‌ها هم میتونه به صورت دیپلماتیک مثلا در زمینه تحریم‌ها باشه یا مشارکت‌های لوجستیکی باشه، مشارکت‌های اطلاعاتی باشه و از این دست اقدامات کشورها میتونن که انجام بدن. اون چیزی که در خصوص پیوستن کشورها به این موضوع ارائه شده، خب میدونیم ما یک ائتلافی رو بریتانیا و فرانسه دارن به صورت جداگانه تشکیل میدن. امروز ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که ابتکاری که ایالات متحده داره پیش میبره اساساً جدا هست ولی مکمل طرحی هستش که پاریس و لندن دارن پیش میبرن، ولی تا به این لحظه گفته میشه که 10 کشور اعلام تمایل کردن که با این ابتکاری که ایالات متحده داره ارائه میکنه همکاری بکنن. خب کشورهای حوزه بالتیک از جمله لیتوانی که رئیس جمهورش اعلام کرده که این موضوع رو استقبال میکنه ازش، ولی باید در پارلمان این کشور تصویب بشه. رسانه ها میگن کشورهای حوزه اسکاندیناوی، همچنین کانادا، بحرین و امارات عربی متحده هم اعلام کردن که حاضرن به این طرح بپیوندند.
0: نگاهی به چند خبر از ایران.

0: ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار زندانی رو در صدر فهرست اضطراری‌ترین روزنامه‌نگاران در معرض تهدید معرفی کرد. رضا ولی‌زاده خبرنگار پیشین رادیو فردا آبان 1401 پس از استعفا از این رسانه با هدف دیدار با خانواده به ایران رفت و مهر ماه سال 1403 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان. سپاه زنجان اعلام کرد روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده حملات اخیر کشته، دو نفر زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداد. بنابر گزارش‌ها پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به مقصد تهران از استانبول و برعکس از شامگاه روز جمعه به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدند. بررسی وبسایت فرودگاه استانبول هم نشان می‌دهد کلیه پروازهای شرکت ترکیش ایرویز به مقصد تهران لغو شده. هنوز دلیل اون اعلام نشده. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت: در این روزهای سخت که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است، در کنار کارگران ایران ایستاده. شاهزاده رضا پهلوی گفت با سرنگونی جمهوری اسلامی که ثروت ملی ایران را صرف جنگ افروزی و حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کند، این وضعیت پایان می‌یابد و هر اقدامی برای از کار انداختن دستگاه سرکوب در سرنوشت کشور مؤثر است. همزمان با روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد طبقه کارگر در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ با آمریکا و اسرائیل یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذرونه. در این بیانیه خصوصی سازی، دستمزدهای زیر خط فقر، سرکوب تشکل‌های مستقل از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران همچنین تأکید کرده حکومت جمهوری اسلامی اجازه برگزاری اعتراضات یا تجمعات در روز جهانی کارگر را نداده. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از پرداخت نشدن یا کم شدن حقوق‌ها، قراردادهای کوتاه مدت، تعدیل نیرو و قطعی اینترنت در کشور میگن.
1: من در یک سایت فروشگاه اینترنتی معروف کار میکنم. به دلیل شرایط جنگی و قطعی اینترنت، قراردادهای ما رو فقط یک ماه به یک ماه تمدید میکنن. از اردیبهشتم گفتن حقوق‌های بالای 50 میلیون رو بین 8 تا 13 درصد کم میکنن. اگر این شرایط ادامه دار باشه، تعدیل هم میشیم.
2: چند تا از شرکت‌های بزرگ کانتینری اسکله رجایی بندرعباس شروع کردن به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل. شرایط بدی هست.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ اعلام کرد درگیری‌های نظامی پایان یافته اما تهدید تهران همچنان پابرجاست. ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات. ترامپ میگوید نمی‌دانیم در ایران با چه کسی طرف هستیم. وزارت خارجه ایالات متحده چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند نیز تحریم شدند. یک شرکت چینی به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت به انتقال میلیاردها دلار درآمد به جمهوری اسلامی کمک می‌کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا جمهوری اسلامی را سر مار تروریسم جهانی توصیف کرده و گفته ایالات متحده از طریق خشم اقتصادی در حال قطع شریان‌های مالی نیروهای نظامی ایرانه. بسنت با تشبیه رهبران ایران به موش‌های فاضلاب تأکید کرده محاصره دریایی بنادر ایران تا زمانی که آزادی ناوبری به وضعیت قبل از 27 فوریه برگرده ادامه خواهد یافت. وال استریت ژورنال گزارش داد محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده، شبکه کشتی‌های سایگ جمهوری اسلامی را از کار انداخته تا اونجا که صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده. این روزنامه نوشت تهران برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان چشم دوخته. به گفته انجمن کشتیرانی ایران، تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینیه. علی دادپی اقتصاددان میگوید جایگزین کردن مسیرهای زمینی با مسیر دریایی برای مبادله نفت و کالا از سوی جمهوری اسلامی مقرون به صرفه نیست و اصلا امکان نداره.
3: شما برای این در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1,800,000 بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج است. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درنچه از نظر اقتصادی اصولا به صرفه نیست و نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. درنچه این یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس در ترکمنستان جستجوی پشت بام‌ها برای پیدا کردن تجهیزات اینترنت ماهواره استارلینک را آغاز کرده. دسترسی به اینترنت در ترکمنستان به شدت محدود و تحت نظارت و به همین دلیل بسیاری از مردم به استارلینک روی آوردند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هفته آینده تعرفه خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش می‌دهد. ترامپ در مورد دلیل این اقدام گفت اتحادیه اروپا به توافق تجاری خود با واشنگتن پایبند نبوده. دولت ونزوئلا 10 اردیبهشت با هدف افزایش تولید نفت و گاز با شرکت‌های آمریکایی قرارداد امضا کرد. این اقدام تنها بعد از گذشت 4 ماه از سرنگونی نیکولاس مادورو به دست نیروهای آمریکایی صورت گرفت. رویترز در گزارشی ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت. بنابر این گزارش، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران به اسم نابیتکس توسط اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی کشور تأسیس و مدیریت شده. رویترز در جزئیات این خبر آورده علی و محمد خرازی با استفاده از نام خانوادگی آقامیر این پلتفرم را مدیریت می‌کنند که حدود 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران را در اختیار دارد. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا 100 میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه نقش داشته.
4: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته. شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی یعنی خانواده خرازی اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون و نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24 یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوویتکس بوده. شرکت نوویتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌های نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوویتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی‌ها یا آقامیرها و نه این شرکت در تحریم‌های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین و جابجایی پول‌هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: سازمان عفو بین الملل اعلام کرد جامعه جهانی نباید در قبال تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان به دست جمهوری اسلامی بی تفاوت بماند. سازمان حقوق بشری گفت از آنجا که ده‌ها معترض و مخالف همچنان در معرض خطر جدی اعدام هستند، از همه کشورها می‌خواهیم با قاطعیت و هماهنگ برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع بگیرند. عفو بین الملل تأیید کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌های با انگیزه سیاسی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. هشدار عفو بین الملل درباره افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران چه ابعادی از استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب رو نشون میده؟
5: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، مفاهیمی که عفو بین الملل در این بیانیه خودش به کار برده مفاهیم بسیار مهمیه. یکی از کلمات مهمی که در این بیانیه به کار برده اعدام خودسران است که این میتونه به لحاظ حقوقی پیامدهای حقوق بین المللی رو برای جمهوری اسلامی در آینده و یا حتی همین الان هم به دنبال داشته باشه. در هر صورت این بیانیه از چندین جهت میتونه اهمیت داشته باشه. یکی همین مسئله کلماتی هست که در اون استفاده شده که نشون میده به اصطلاح یک بار مسئولیتی رو بر دوش جمهوری اسلامی میذاره به لحاظ مسائل حقوق کیفری و حقوق بین المللی. و بعد دیگرش این هستش که به هر حال عفو بین الملل یک سازمان معتبریه که پشت تمام بیانیه‌هاش مستندسازیه و مدارکی رو حتما جمع‌آوری می‌کنن و در اختیار دارن که از همون طریق در واقع میتونه در آینده این تمام این به اصطلاح مستندها مورد استفاده قرار بگیره.
0: درخواست عفو بین الملل از جامعه جهانی برای اقدام دیپلماتیک فوری تا چه حد میتونه بر رفتار جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره؟ چه ابزارهایی در اختیار کشورهای دیگه برای فشار وجود داره؟
5: راستش من فکر میکنم که به لحاظ حقوق بین الملل شاید به نظر برسه که ضمانت اجرایی وجود نداره، ولی واقعا اقدامی که عدم اقدام شاید بهتر بگم عدم اقدامی که الان در بعد سیاسی در ارتباط با مسئله حقوق بشری و به خصوص در ارتباط با اعدام ها داره صورت میگیره واقعا ناامید کننده است. یعنی من واقعا نمیدونم و میدونم که خیلی دیگه از فعالین حقوق اجتماعی و حقوق بشری هم بسیار ناراحت هستن. بسیاری از مردمی که آمارهای اعدام رو میشنون اونها هم از این ادامه روند این مسئله خیلی نگران کننده است. همچنین ما میدونیم که تا همینجا در واقع آمارها چندین برابر شده نسبت به سال پیش در همین زمان. بنابراین این روند واقعا روند ترسناکیه، به خصوص اینکه کشتار دیماه رو مردم شاهد بودن، بعد شاهد جنگ بودن و حالا همینطور در واقع اعدام کردن این معترضین به سرعت و بدون اینکه اصلا هیچ گونه اطلاعاتی از اون درز بکنه، واقعا یک وضعیت وخیمی رو در ایران رقم زده. و من تصور میکنم که خیلی از کشورهای اروپایی کم و بیش بعضی ها توجهاتی داشتن، نمایندگان بعضی از اون کشورها از جمله آلمان به اصطلاح صحبتی کردن، اما میدونید به طور کلی من تصور میکنم که وضعیت اعدام ها در ایران در اون اندازه‌ای که باید بعد سیاسی به خودش بگیره و بعد توجه بین المللی به خودش بگیره، متاسفانه تا این لحظه اینطور نبوده. من فکر میکنم که این به نوعی مماشاتی هستش که در ارتباط با بعد سیاسی داره در مورد جمهوری اسلامی صورت میگیره و خب این خیلی نگران کننده است، برای اینکه ما میدونیم که وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت درستی نیست. خیلی ها بیشتر مردم از گرانی ها و کمبود دارو، وضعیت درمانی که سخت‌تر شده ناراضی هستن و وضعیت خوبی رو اعلام نمی کنن. در کنار اون به اصطلاح مسائل حقوق بشری هم میدونیم که 3200 نفر فقط از شروع جنگ بازداشت بودن. میدونیم که خیلی از فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی زیر فشار هستن، نرگس محمدی، خانم ستوده و خیلی های دیگه به اصطلاح با بیماری هایی که دارن دست و پنجه نرم میکنن و از این جهت من فکر میکنم که واقعا یک دوران بسیار ناامید کننده ای رو ما به لحاظ بعد سیاسی در ارتباط با جمهوری اسلامی شاهد هستیم و من امیدوارم که به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری بتونن این مسئله رو در بعد بین‌المللی رنگ بیشتری بهش بدن و این وضعیت یه وضعیتی باید باشه که در معاملات سیاسی و در بعد دیپلماسی توجه خاصی نسبت به اون مورد توجه خاصی قرار بگیره.
0: سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق بشر در دانشگاه شیکاگو. 15 ساله از یکی از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های ویژه تاریخ می‌گذره. نیروهای ویژه آمریکا 12 اردیبهشت سال 1390 از افغانستان وارد پاکستان شدند و اسامه بن لادن را در مخفیگاهش کشتند. عملیاتی که نقطه عطفی در مبارزه با القاعده بود، اما نتونست به حضور و فعالیت این جریان به طور کامل پایان بده. گزارش تاج‌الدین سروش در این باره.
6: دوم ماه می سال 2011 میلادی، ساعت 1 بامداد با وقت پاکستان. اسم عملیات نپتون اسپر، هدف دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده. نیمه های شب هلیکوپترهای سیارنگ نیروهای ویژه دریایی آمریکا از فرودگاه نظامی جلال آباد پرواز کردند و ساعت بعد بر فراز این مجتمع مسکونی در ایبوت آباد پاکستان فرود آمدند، محلی که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد. زمانی که کماندوهای آمریکایی وارد خانه سه منزله در ایبوت آباد شدند، متوجه شدند بن لادن در راه روی طبقه سوم خانه است. همانجا کماندوهای آمریکایی با او شلیک کردند و بن لادن جابجا کشته شد. جسد او همزمان برای شناسایی دقیق و پایگاه نظامی آمریکا منتقل شد. سپس بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در اعماق دریای عرب دفن شد. این عملیات کمتر از 40 دقیقه طول کشید، اما آمریکا برای اجرای کردن آن ماه‌ها برنامه تعقیب، دستگیری و یا قتل اسامه بن لادن را برنامه‌ریزی و تمرین کرد. با اعلام خبر مرگ اسامه بن لادن، خانواده‌های قربانیان حمله 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر جان‌هایشان را از دست دادند، خرسند شدند. اما این خبر شوک جدی بر پیکر سازمان القاعده وارد کرد. القاعده که بیشتر با اسم بن لادن معنا پیدا میکرد، بعد از مرگ او هرگز نتوانست قدرت سابق خود را بازیابد. هرچند امروز 15 سال بعد از مرگ بن لادن، شاخه های محلی آن در افغانستان، یمن، سومالی و سوریه همچنان فعالند، اما ساختار مرکزی سازمان عملا از هم پاشیده. گزارش‌های اخیر سازمان‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که القاعده با توجه به تهدیداتی که متوجه این سازمان است، بیشتر به صورت افقی رهبری می‌شود. سازمانی که با هر غفلتی می‌تواند دوباره به یک تهدید جدی جهانی تبدیل شود. تاج‌الدین سروش، لندن.
0: میدونین مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایرانه. میتونین تصاویر روایت‌های دست اولتون رو برای ما بفرستین در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی. گزارشاتون رو بررسی و حتما منتشر میکنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد. هشت صبح تهران با ادامه خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
2: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
3: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
4: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
5: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
6: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
3: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
7: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
1: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
8: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
1: اسکات بسنت به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
3: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
9: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
1: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
10: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمی‌تونن تأمین کنن.
11: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
12: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
11: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
13: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
11: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
14: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
15: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه، ولی چون تورم بالاست قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب

گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتا قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره، اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در 3 تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامع اقتصادی که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلافاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه، افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه: سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه، اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم، رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است: از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست، از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما
نقد شوند.

هیچ ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه‌گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومان اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستاجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستاجر هر سال با انتخاب های سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیما به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پسنداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره. اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقدشوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه احتمالاً فشار کمتری حس میکنه. برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سختتر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: هیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدف و به تو. وفایی که تو و مرا به سوی هدف راه نمایی می کند. جویای راه خیش باش، از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار می کنم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی که توانمان دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

جوری اینجا نیستی، قلب من اونجاست.

0: 8 صبح تهران، بیننده بخش خبری دیگری هستین از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: پایان مهلت 60 روزه کنگره به ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد درگیری‌های نظامی پایان یافته اما تهدید تهران همچنان پابرجاست. ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکرات. ترامپ میگوید نمیدانیم در ایران با چه کسی طرف هستیم. فشار کم سابقه اقتصادی در پی تداوم محاصره دریایی بنادر ایران. گزارش‌ها از زیان 5 میلیارد دلاری تهران و نزدیک شدن صادرات نفت ایران به صفر خبر می‌دهند. در ادامه، هشدار عفو بین الملل نسبت به تشدید اعدام‌های خودسرانه در ایران. جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته 22 زندانی سیاسی را اعدام کرد. دونالد ترامپ در نامه رسمی به کنگره آمریکا اعلام کرد درگیری‌های نظامی با رژیم ایران که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته اما تهدید تهران همچنان قابل توجه باقی مانده. به گزارش کاخ سفید در این نامه آمده از زمان اجرای آتش بس هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران رخ نداده، به همین دلیل درگیری‌هایی که از 28 فوریه آغاز شده بود پایان یافتند. ترامپ در نامه به کنگره تصریح کرده پنتاگون در حال به‌روزرسانی آرایش نیروهای آمریکایی در برخی کشورهاست تا با تهدید رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کرده از متحدان و شرکای واشنگتن محافظت کند. او همچنین گفته به هدایت نیروهای مسلح ایالات متحده در چارچوب اختیارات خود به عنوان فرمانده کل قوا ادامه می‌دهد و کنگره را در جریان تغییرات مهم درباره حضور نظامی آمریکا قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد ندارد زودتر از موعد به درگیری با ایران پایان دهد. ترامپ گفت ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار بحران از رویارویی با جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد، چرا که نمی‌خواهد این مشکل چند سال دیگر دوباره آغاز شود. او همچنین گفته تقابل نظامی با جمهوری اسلامی هوشمندانه بوده، اگر لازم باشد دوباره آن را انجام می‌دهد. برات کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند. سرفصل‌های مطرح شده در این جلسه شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم با غنای بالا، همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید ارسال نامه توسط ترامپ به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از نظر نظامی امکان مانورهای بیشتر کاخ سفید در جنگ با جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند. از حیث سیاسی دموکرات‌ها را مجبور می‌کند از درگیری با تهران حمایت کند.
1: اهمیت حقوقی این نامه‌ای که پرزیدنت ترامپ نوشته برای این هست که نیازی به این نباشه که وارد یک سری بحث‌های در واقع تمام نشدنی چه در سنا چه در مجلس نمایندگان بشن درباره اینکه آیا جنگ کماکان ادامه داره، آیا در چه چهارچوبی داره، اهداف جنگ چه چیزی بوده، و نهایتاً کنگره نتونه، به خصوص دموکرات ها نتونن کارشکنی بکنن برای 200 میلیارد دلار اضافه‌ای که برای تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و تخصیص مهمات جدید در همه جای دنیا و پرداخت حقوق تمام نظامیان آمریکایی در هر جای دنیا که هستند در واقع کارشکنی بکنن یا سنگ اندازی بکنن. این از نظر مسئله حقوق اساسی و در واقع درگیری‌های پارلمانی هست. اما از نظر مسئله سیاسی اهمیت اون این هست که دونالد ترامپ میتونه دموکرات ها رو در یک موقعیتی قرار بده که به نوعی دفاع بکنن از وضعیت موجود در ایران، وضعیتی که با توجه به اقدام هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، حتی دموکرات ها هم نمیتونن وجدانن ازش استفاده استفاده بکنن و در واقع اونها رو در یک آچمز سیاسی قرار بده برای اینکه اگر درگیری خواست دوباره شروع بشه، اگر سپاه پاسداران تنگه هرمز رو باز نکرد، در واقع بتون در موقعیت برتر باشه.
0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای خروج از بنبست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه هایی از نوعی مصالحه در اون دیده میشه. به گزارش این روزنامه طرح پیشنهادی دو مرحله است. در فاز نخست سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی میشه. در مرحله دوم برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. کاخ سفید گفته جزئیاتی از گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی در این باره ارائه نمی‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت آنها رهبرشون رو از دست دادند و این خودش یک مشکل شده. تلاش می‌کنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم.
2: ما شوخی نمی کنیم. در 47 سال گذشته ایران همه را تحت فشار گذاشته است. قلدور خاورمیانه بودند. همه را ترسانده به شمول اسرائیل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین. آنها قلدور خاورمیانه بودند. ما روابط خوبی در خاورمیانه داریم و وضعیت را آنجا سامان خواهیم داد. من با آنها میگویم رهبران جدید یا رژیم جدید. چپ‌های رادیکال همیشه میگفتند تغییر رژیم کجاست؟ خب اگر این تغییر رژیم نباشد پس تغییر رژیم چیست؟ ما داریم تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم. آنها در عمل دیگر هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان را از دست دادند. این حالا خودش شده یک مشکل. چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان است که کسی نمیخواد رهبر باشد. هیچ داوطلبی نیست. با یکی صحبت میکنیم، بعد یکی دیگر تماس میگیرد و میگوید بیایید توافق کنیم. ما فکر میکنیم در موقعیت بسیار خوبی هستیم. در واقع میدانم که در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضیه. رئیس جمهوری آمریکا گفت به تازگی با تهران گفتگو شده و مقامات جمهوری اسلامی باید با هم به توافق درستی برسند. ترامپ در پاسخ به سمیرا قرائی، خبرنگار ایران اینترنشنال گفت اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود داره و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ. او تاکید کرد همه طرف‌ها خواهان توافقند اما بعید این روند به نتیجه برسه.
3: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2-3 حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، از عقب نشینی جمهوری اسلامی از پیشنهادهای قبلیش و وارد کردن مسئله هسته‌ای برای مذاکره با ایالات متحده میگه.
4: مهمترین موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند در پیشنهاداتی که بهش اشاره شد این استش که برنامه هسته‌ای را هم یه قسمتی از مذاکرات در واقع آوردن. در طی روزهای گذشته در واقع این مذاکرات یا این بحثی که در خصوص مذاکره مطرح می‌شد به بنبست خورده بود، به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اومدن یک مسیر دیگه‌ای رو باز کردن، گفتن که بیایم اول در خصوص بحث تنگه هرمز، معاصره دریایی و پایان دادن به جنگ صحبت بکنیم. وقتی که یه چارچوب برون درست کردیم اون موقع و به توافق رسیدیم، بعد در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و دیگر موضوعات دیگه که آمریکا بهش علاقمند هست یا نگرانش هست اینو صحبت بکنیم. این مسئله هستش که به هیچ عنوان در واشنگتن قابل قبول نیست، چون چیزی که آقای ترامپ اساساً به عنوان دلیل حمله به ایران مطرح کرده و اعضای کابینش مطرح میکنه این هستش که ایران جاه طلبیای هسته‌ای داره که به سمت بمب اتمی بره، اورانیوم 60% داره، برنامه موشکی داره که ممکن است در یک نقطه یک سپر حائلی درست برای برنامه هسته‌ایش، و به هیچ عنوان ما نمیتونیم اجازه بدیم که این برنامه هسته‌ای ادامه پیدا بکنه. برای این هر نوع مذاکره‌ای که در اون برنامه هسته‌ای در واقع در موردش صحبت نشه عملاً از سوی واشنگتن قابل قبول نخواهد بود. حالا در این پیشنهاد جدیدی که مطرح کردن ظاهراً موضوعات هسته‌ای را درش گنجوندن، بنابراین از اون اقدام از اون پیشنهاد قبلیشون عقب نشینی کردن و این دقیقاً در همون زمانی مطرح میشه که آقای ترامپ و اعضای تیم امنیت ملیش در کاخ سفید در خصوص گزینه‌هایی که با ایران وجود داره جلسه گذاشته بودن. یعنی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن که ایالات متحده در طی روزهای گذشته، در طی هفته‌های گذشته از نظر نظامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که الان گزینه‌های متعددی رو داره و بی پروا در موردش صحبت کردن که اگر قرار بشه که مذاکرات به جایی نرسه از این گزینه استفاده خواهند کرد. بنابراین بعد از اینکه این جلسه برگزار میشه با یک پیشنهاد جدیدی میان، در این پیشنهاد جدید موارد هسته‌ای مطرح شده. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد درش نیست، یعنی مثلا اون بحث غنی‌سازی رو کنار گذاشتن یا تعیین سرنوشت 60% اورانیوم، اون 400-500 کیلوگرمی که اورانیوم 60% غنی شده هست، اون رو بهش ظاهرا اشاره نکردن، چون اون مورد نظر آقای ترامپ هست، مورد نظر تیم امنیت ملیش هست و مسئله هستش که اگر که آقای ترامپ بتونه که این رو حل بکنه و در مذاکرات از ایران بگیره، اون موقع میتونه بگه که ما به اون هدفمون رسیدیم و یک حرفی برای افکار عمومی خودش خواهد داشت که بگه که ما الان میتونیم جنگ رو پایان بدیم و به اون اهدافمون رسیدیم.
0: نگاهی به چند خبر از و مرتبط با آمریکا. دونالد ترامپ اعلام کرد هفته آینده تعرفه خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا پایبند نبودن اتحادیه اروپا به توافق تجاری با واشنگتن را دلیل اتخاذ این تصمیم دانسته، در این حال گفته در صورتی که اروپایی‌ها خودروها و کامیون‌های خود را در کارخانه‌های آمریکا تولید کنند، تعرفه ای اعمال نخواهد شد. دولت کاراکاس روز پنجشنبه 10 اردیبهشت با هدف افزایش تولید نفت و گاز با شرکت‌های آمریکایی قرارداد امضا کرد. این اقدام تنها بعد از گذشت 4 ماه از سرنگونی نیکولاس مادورو به دست نیروهای آمریکایی صورت گرفت. پلیس پارک‌های ملی در آمریکا پس از پیدا شدن یک طرح گرافیکی بزرگ کف استخر مقابل یادمان آبراهام لینکلن در واشنگتن تحقیقاتی را آغاز کرد. پلیس این اقدام را تخریب اموال عمومی خواند و اعلام کرد در این طرح بسیار بزرگ که صبح جمعه پدیدار شده اعداد 86 و 47 گنجانده شده. این اعداد به طور اختصاری به حذف 47مین رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اشاره دارد. وزارت خارجه ایالات متحده چندین نهاد، یک فرد، یک کشتی رو به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. 3 صرافی ایرانی، افراد مرتبط با اونها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران در لیست تحریم ها قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این شرکت ها به انتقال میلیاردها دلار درآمد به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جمهوری اسلامی رو سر مار تروریسم جهانی توصیف کرده و گفته ایالات متحده از طریق خشم اقتصادی در حال قطع شریان‌های مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است. بسنت با تشبیه رهبران ایران به موش‌های فاضلاب تاکید کرده محاصره دریایی بنادر ایران تا زمانی که آزادی ناوبری به وضعیت قبل از فروردین ماه برگرده ادامه خواهد داشت. وال استریت ژورنال گزارش داد محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته تا اونجا که صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده. این روزنامه نوشت تهران برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان چشم دوخته. به گفته انجمن کشتیرانی ایران، تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی. آکسیوس گزارش داد طبق برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی به دنبال محاصره بنادر ایران تا کنون بیش از 4.8 میلیارد دلار از درآمدهای نفتیش را از دست داده. مقام های پنتاگون گفتند که نیروهای آمریکایی از 24 فروردین بیش از 40 کشتی رو که قصد عبور از محاصره دریایی رو داشتند، منحرف کردند. بنابراین گزارش در مجموع 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شدند. 2 کشتی نیز توسط آمریکا توقیف شد. علی دادبی، اقتصاددان، درباره پیامدهای سیاسی و اقتصادی جایگزین کردن مسیرهای زمینی با مسیر دریایی برای مبادله نفت و کالا از سوی جمهوری اسلامی میگه.
5: شما برای این در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار هر قطار با 100 واگن باروری احتیاج هست. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این، الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درچه از نظر اقتصادی اصولاً به صرفه نیست و نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. در چنین یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
0: رویترز در گزارشی ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمز ارزها برای دور زدن تحریم ها پرداخته. بنابر این گزارش، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران به اسم نوبیتکس توسط اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده های سیاسی کشور تأسیس و مدیریت شده، علی و محمد خرازی، با استفاده از نام خانوادگی آقامیر این پلتفرم رو مدیریت می کنند که حدود 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران رو در اختیار داره. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا صدها میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نقش داشته.
6: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته، شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی، یعنی خانواده خرازی، اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن، همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24، یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25، 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌های نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی‌ها یا آقا میرها و نه این شرکت در تحریم‌های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی، یعنی جمهوری اسلامی، قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین و جابجایی پول‌هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و وضعیت حقوق بشر در ایران. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد جامعه جهانی نباید در قبال تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان به دست جمهوری اسلامی بی‌تفاوت بماند. این سازمان حقوق بشری گفت از آنجا که ده‌ها معترض و مخالف همچنان در معرض خطر جدی اعدام هستند، از همه کشورها می‌خواهیم با قاطعیت و هماهنگ برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع بگیرد. عفو بین الملل تأیید کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌های با انگیزه سیاسی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، می‌گوید فقدان هر گونه اقدام بین المللی در خصوص اعدام‌ها در ایران بسیار نگران کننده است و این وضعیت باید در معادلات سیاسی مورد توجه ویژه قرار بگیره.
7: اقدام، شاید بهتر بگم عدم اقدامی که الان در بُعد سیاسی در ارتباط با مسئله حقوق بشری و به خصوص در ارتباط با اعدام‌ها در صورت میگیره واقعا ناامید کننده است. یعنی من واقعا نمیدونم و میدونم که خیلی دیگه از فعالین حقوق اجتماعی و حقوق بشری هم بسیار ناراحت هستن. بسیاری از مردمی که آمارهای اعدام رو میشنون، اونها هم از این ادامه روند این مسئله خیلی نگران کننده است. همچنین ما میدونیم که تا همینجا در واقع آمارها چندین برابر شده نسبت به سال پیش در همین زمان. بنابراین این روند واقعا روند ترسناکیه، به خصوص اینکه کشتار دیماه رو مردم شاهد بودن، بعد شاهد جنگ بودن و حالا همینطور در واقع اعدام کردن این معترضین به سرعت و بدون اینکه اصلا هیچ گونه اطلاعاتی از اون درز بکنه، واقعا یک وضعیت وخیمی رو در ایران رقم زده. و من تصور میکنم که خیلی از کشورهای اروپایی کم و بیش بعضی ها توجهاتی داشتن، نمایندگان بعضی از اون کشورها از جمله آلمان به اصطلاح صحبتی کردن، اما میدونید به طور کلی من تصور میکنم که وضعیت اعدام ها در ایران در اون اندازه‌ای که باید بُعد سیاسی به خودش بگیره و بُعد توجه بین المللی به خودش بگیره متاسفانه تا این لحظه اینطور نبوده. من فکر میکنم که این به نوعی مماشاتی هستش که در ارتباط با بُعد سیاسی داره در مورد جمهوری اسلامی صورت میگیره و خب این خیلی نگران کننده است. برای اینکه ما میدونیم که وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت درستی نیست. خیلی ها بیشتر مردم از گرانی ها و کمبود دارو، وضعیت درمانی که سخت‌تر شده ناراضی هستن و وضعیت خوبی رو اعلام نمی کنن. در کنار اون به اصطلاح مسائل حقوق بشری هم میدونیم که 3200 نفر فقط از شروع جنگ بازداشت بودن. میدونیم که خیلی از فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی زیر فشار هستن، نرگس محمدی، خانم ستوده و خیلی های دیگه به اصطلاح با بیماری هایی که دارن دست و پنجه نرم میکنن. و از این جهت من فکر میکنم که واقعا یک دوران بسیار ناامید کننده ای رو ما به لحاظ بُعد سیاسی در ارتباط با جمهوری اسلامی شاهد هستیم و من امیدوارم که به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری بتونن این مسئله رو در بُعد بین‌المللی رنگ بیشتری بهش بدن و این وضعیت یه وضعیتی باید باشه که در معاملات سیاسی و در بُعد دیپلماسی توجه خاصی نسبت به اون مورد توجه خاصی قرار بگیره.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. حدود نیم ساعت دیگه 9 صبح تهران با مجموعه از آخرین تحولات با شما خواهیم بود، از جمله فشار کم سابقه اقتصادی در پی تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، گزارش از زیان 5 میلیارد دلاری تهران و نزدیک شدن صادرات نفت ایران به صفر خبر می‌دهد، خشم اقتصادی پس از خشم حماسی.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دوباره
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بيننا وبين
7: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
8: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
9: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
12: 1 1 2 1 2 3 4 5.
13: الان صدا من داری؟
14: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
15: 3 2 1.
16: بره بره، من صدا تو ندارم.
15: مرسی، من منتظرم.
16: 30 ثانیه رو به هم بکن.
15: بریم.
14: اومدم.
16: پس من شروع میکنم.
17: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
18: کلگری،
14: برلین،
15: کنگره آمریکا،
19: بیروت. تمام،
20: با ما بمانید.
21: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
22: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
23: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
24: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
25: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
26: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
27: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
24: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. نشونه ها حاکی از اینه که پسر پیرمرد کودن متوهم کوتاه بیا نیست و ما به زودی شاهد آغاز دور دیگری از حملات خواهیم بود. ترامپ امروز گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی راضی نیست. کیا رو میزنه؟ کجاها رو میزنه؟ اصلا کی قراره بزنه؟ و مهمتر از همه اینها بعدش چه خواهد شد؟ موضوع برنامه امشبه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، پیرو صحبتایی که هفته گذشته داشتم راجع به اینکه چه خواهد شد در این دو سه هفته‌ای که درش قرار داریم، خبرهایی اومده که فکر می‌کنم نیاز داره این تحلیل رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم در این قسمت. من فقط یه خبری رو اشاره بکنم که چند دقیقه پیش اومد. دونالد ترامپ صحبت کرده با خبرنگاران در کاخ سفید و از صحبت‌هاش خیلی واضحه که به هر حال این پیشنهاد جدیدی که گفته می‌شد جمعه قراره به دست آمریکا برسه از طرف جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها، نتونسته رضایت او رو جلب بکنه. گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره، یا جنگ یا توافق، و این پیشنهادی که اینا به من دادن قابل قبول نیست. و الان مقامات جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنن که میخوان توافق بکنن یا اینکه باید منتظر باشن تا ما بمبارانشون بکنیم و کارشون رو تموم بکنیم. به هر حال همطور تایید کرد دونالد ترامپ که روز پنجشنبه از طرف فرماندهی سنتکام گزارش بروز شده درباره گزینه‌های نظامی که میتونه علیه رژیم در دور جدید حملات استفاده بکنه دریافت کرده. گفته من ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته، ولی خب اگه توافق نشه این اتفاق خواهد افتاد. و گفتش که من تردید دارم که جمهوری اسلامی با این شکل و فرمت فعلیش جدی باشه در این که بخواد به توافقی که او دوستش داره یا خواهانش هست برسه. به هر حال اگه خاطرتون باشه دوستان، من چند اپیزود پیش وقتی خبر مذاکرات اعلام شد که جی دی ونس قراره بره و ویتکاف در تماسه و کوشنر اینجوری شده و فلان و اینها، به نکته اشاره کردم که این مذاکره اون مذاکره نیست. یعنی اگه ما مبنا رو قرار بدیم که ترامپ در نهایت دنبال اینه که یه عده مقابل نمایندگانش در یک میز بنشینن و بگن که ما شرایط ایالات متحده رو قبول میکنیم و بره به سمت اون ورژن دوم جمهوری اسلامی که مطلوب ترامپ هست، به قول خودش رژیم چینج، این مذاکرات چند هفته گذشته که در جریانه، اون رایزنی‌های اصلی که ممکنه منتج به اون ورژن دوم بشه نیست. نشونه‌هاش چیه؟ همین پرروبازی‌های جمهوری اسلامی، جفتکایی که داره میندازه، پیام منتسب به مشتبه که دیروز منتشر شد و گفت که کوتاه نمیاد. اینجور مذاکرات آوتکامش، خروجیش اینه که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته به حدی مسخره هست که اصلا ما نمیتونیم حتی به اینکه اینها به توافق نزدیک هستند هم فکر بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این عکسیه که ترامپ دو سه روز پیش، اگه اتاق فرمانش بده، بله دو سه روز پیش در تروث، شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و گفت دیگه اون دوره‌ای که من آدم خوب و نایسی بودم تموم شده. ببینید این عکس جنبه طنز داره، ولی عکس بسیار معناداری هست و من برداشتی که ازش دارم اینه که دور بعدی حملات نزدیکه و ترامپ به نوعی منتظر لحظه شکار هست که فرا برسه و عملیات رو شروع بکنی. یه بخشی از اظهارات خود رئیس جمهوری آمریکا رو در این باره گوش بدید. پریشب حرف میزد. برگردیم، من در مورد نحوه عملیات احتمالی صحبت‌های مهمی باهاتون دارم و توضیح میدم.
1: آیا آماده اید محاصره رو حفظ کنید؟ آیا این میتونه چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه؟
2: خب، این محاصره یه حرکت هوشمندانه است، بسیار هوشمندانه. این محاصره کاملا بی‌نقص بوده، 100%، و نشان میده نیروی دریایی ما چقدر قویه. میتونم به شما بگم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاره. ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم و بخش زیادی از اون رو در دوره ریاست جمهوری ساختم و از آن زمانم در حال تقویتمون بودم. بزرگترین در هر جای دنیا و هیچ کس حتی نزدیک ما هم نیست. اینو میتونید ببینید در ونزوئلا که ارتش خوبی دارن، اما کار در یک روز تموم شد. در واقع حدود 48 دقیقه طول کشید. در ایران هم همینطور. منظورم اینه که از نظر نظامی ما جمهوری اسلامی رو کاملا از بین بردیم. دیگه هیچ ارتشی براشون باقی نمونده. تمام نیروی دریاییشون در ته دریاست و نیروی هواییشون هم هرگز پرواز نخواهد کرد. ما یک ارتش فوق‌العاده داریم. حالا اونا باید تسلیم شن. تنها کاری که باید بکنن اینه که بگن تسلیم میشیم. تسلیم میشیم. اقتصادشون واقعا در وضعیت بدیه. یه اقتصاد مرده.
0: خب از اون پست و این حرفا و اون صحبت‌های چند دقیقه پیشش که ابتدای برنامه اشاره کردم میشه فهمید که اتفاقاتی در راهه و به قول خودش خواهیم دید که چه میشود. اینجا من از منابعی شنیدم که رئیس جمهوری آمریکا به قول معروف منتظر اون لحظه‌ایه که بتونه عملیات رو شروع بکنه و ما به زودی شاهد دور دیگر حملات خواهیم بود. این سناریو رو وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز خیلی علنی اعلام کرد و محتمل دونست. صحبت‌های اسرائیل کاتس رو گوش بدید و برمیگردیم ادامه میدیم.
3: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال هدایت تلاش‌ها برای تکمیل اهداف این نبرد هستند، به طوری که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی دیگر در سال‌های آینده تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود. ما از این روند حمایت می‌کنیم و پشتیبانی لازم رو هم ارائه می‌دهیم و ممکن است به زودی نیاز باشد دوباره اقداماتی انجام شود تا این اهداف به طور کامل محقق شود.
0: خب بیاین فرض کنیم که چند روز دیگه عملیات از سر گرفته شد. سوال اول اینه که نحوه انجامش چطور خواهد بود؟ من به نظرم با تعدادی ترور و حذف‌های نظامی و سیاسی آغاز میشه. تارگت‌ها کیا هستن؟ کسانی که با حذفشون شرایط برای مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ و دلش میخواد فراهم بشه. اینجا چند دقیقه توجه بکنید به حرفام لطفاً، چون راجع به این لایه برداری که صحبت می‌کنم می‌خوام شما رو به دو سه اتفاق نچندان دور ریفر بدم، ارجاع بدم که این مقدار شاید اون بیگر پیکچر یا تصویر کلی الان دستمون بیاد که ما در دور بعدی حملات احتمالاً شاهد خونسا شدن چه کسانی خواهیم بود. ببینید اگه یادتون باشه وقتی رئیسی رو خرس خورد و بعدش انتخابات برگزار شد در ایران، دور اول یه دعوای بسیار شدیدی بین خود اون طیف محافظه‌کاران رژیم بود که قالیباف بمونه یا جلیلی، که یک کدومشون برن مقابل پزشکیان. حرفشون این بود که اگه دوتاشون بمونن رأی به قول معروف ارزشی‌ها بین اینها تقسیم و انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بعد کارشون سخت‌تر، کمان که این اتفاق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه یکی دو شب قبل از انتخابات دور اول در خبرها اومد که یه جلسه‌ای در مشهد برگزار شد. اونجا یه سری از سردارهای سپاه از جمله قاآنی فرمانده سپاه قدس مشخصا از جلیلی خواستن که به نفع قالیباف بره کنار، اما در نهایت جلیلی قبول نکرد و بعدش گوشیشو خاموش کرد و گفته میشه تا ساعتی که فرصت انصراف بود دیگه به کسی جواب نداد. به ستادهاش هم گفت به فعالیت ادامه بدن که دیگه بقیه‌اش رو خودتون میدونید دیگه. جلیلی موند و پزشکی رفتن دور دوم و قالیباف هم از دور خارج شد. حرف من اما یه چیز دیگه است. دقت بکنید اینجا رو. ببینید همه میدونیم که در سیستم جمهوری اسلامی چه جریان یا شخصی باید پشت یه کسی مثل جلیلی باشه که این مدلی جرأت کنه به قول انگلیسی‌ها اون بالز رو داشته باشه که گوشی رو خاموش کنه، جواب کسی رو نده و انصراف هم نده به نفع قالیباف. بجز اینکه در درون بیت رهبری یه کسایی بهش این اطمینان خاطر رو داده باشن که خیالت راحت، برو به حرف کسی گوش نده، نگران هیچی نباش و انصراف هم نده. احتمالاً در بالاترین سطح هرم قدرت بودند و هستند که جلیلی حتی از سری از فرماندهان سپاه هم ابایی نداشت و کنار نرفت اون زمان. من فکر می‌کنم اون جریان درون بیت همین جریانیه که بعد خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم الان کامل قدرت رو تصاحب کرده و مشتبه هم جزبشونه چه بسا سردستشون هست. همین ها پزشکیان رو عملاً گذاشتن کنار، حتی موجودی مثل قالیباف رو با این همه سابقه در رژیم دارن کنترل می‌کنن و میگه داستان تنگه هرمز و جنگ هم باید ادامه پیدا بکنه و بحثایی که خودتون میبینید دیگه در این بیانیه‌های منتسب به مشتبه میاد بیرون. اگه ما اینها رو الان ملاک قرار بدیم، به نظر من پازل این که در روزهای آینده شاهد هست به چه مهره‌هایی خواهیم بود تا حدودی در میاد. شخص پسر پیرمرد کودن، وحیدی، ذوالقدر و اراذلی از این دست به نظر من کسانی هستن که ما به زودی خبرهایی راجع بهشون خواهیم شنید. جالبه که سلطان بوتاکس این هفته یه جا مصاحبه کرد در تلویزیون رژیم، خودش به این نکته تو لفافه اشاره کرد، خیلی هم تو لفافه نبود، فکر میکنم خیلی علنی گفت. گوش بدید صحبت‌های این رضایی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
4: یعنی اگر جنگی مجدد بخواد در بگیره متمرکز بر سواحل جنوبی باشه،
5: تنگه تا نزدیکای اصفهان و یه مقدارم غرب کشور. حالا ممکنه چند تا بمباران یا چند تا ترور هم در تهران داشته باشن، ولی
4: تمرکز رو اومده،
5: ولی تمرکز اینه، چون دیگه چیزی غیر از این نمونده.
0: خودشون میگن دیگه چند تا بیان بزنن دیگه چیزی نمیمونه که بزنن. جالبه بدونید حالا همین محسن رضایی جزو فرماندهانی بود که از جلیلی خواسته بود به نفع قالیباف کنار بره در اون جلسه معروفی که بهتون گفتم قاآنی هم بود. دوتاشون یعنی هم قالیباف هم محسن رضایی جزو به هر حال بزرگترین دوستای این رژیم هستن دیگه، این بر کسی پوشیده نیست. خب این از اهداف ترور. همزمان من فکر میکنم هم اسرائیل هم امریکا به صورت شاید محدود یه تعداد از زیرساخت‌ها در حوزه برق و انرژی و پل و اینها رو هم هدف قرار بدن که اعمال فشار کنن بر اون کسانی که باقی میمونن و این سیگنال رو بدن که قرار نیست تا رسیدن به هدفشون و تسلیم کامل رژیم عقب بکشن. کلا من احساس میکنم مدت زمان این دور از عملیات مثل دوره اول که حدود 40 روز طول کشید شاید نباشه و ما تایم به مراتب کمتری رو در این دور شاهد خواهیم بود. همزمان محاصره دریایی هم هست. اتفاقا ترامپ در همین صحبت امروزش دوباره گفت خیلی فانتاستیک است، 100% هم داره کار میکنه، که واقعا هم داره کار میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی اولدورم بولدورم میکنه که نه خبری نیست، وضعشون به شدت خرابه. یه توضیح کوتاه بدم که با این محاصره دریایی آمریکا در میان مدت و بلند مدت حتی چه اتفاقی برای رژیم میتونه بیفته. ببینید، وقتی صحبت از محاصره دریایی میکنیم، بحث فقط 4 تا ناو جنگی نیست که جلوی کشتی‌ها رو بگیرن. داریم راجع به خفه کردن شریان حیاتی یک کشور شاید صحبت میکنیم. خروجی این اتفاق در 2 سطح کمر سیستم رو میشکونه. اول بحث صادرات و اون فاجعه‌ای هست که سر چاهای نفت به خصوص میاد. رژیم همین الان هم داره نفت رو با بدبختی و تخفیف‌های نجومی به چین و کشورهای مثل چین میفروشه. با شروع محاصره اولین اتفاق اینه که مخازن ذخیره‌سازی پر میشه. از نفتکش‌های روی آب بگیرید تا مخازن خشکی در خارک و جاهای دیگه، و وقتی جا برای ذخیره نباشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه چاهای نفت رو ببنده. دوستان، بستن چاهای نفت مثل بستن شیر آب خونه نیست. وقتی چایی که سال‌هاست داره تولید می‌کنه رو به صورت اضطراری می‌بندی، فشار مخزن به اصطلاح به هم می‌خوره و خیلی از این چاه‌ها اصلا دیگه بر نمی‌گردن، یا با هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری و تکنولوژی که رژیم در اختیار نداره باید دوباره احیا بشن. یعنی عملاً سرمایه ملی داره از دست میره. غیر از این، با قطع صادرات پتروشیمی و فولاد و بقیه درآمدهای صادراتی، عملاً درآمدهای کشور کفاف نیروها و آدم‌های خود اینها رو هم نخواهد داد به زودی. بحث واردات هم هست که مستقیم با شکم شما مردم و مواد اولیه در ارتباط. رژیم مدام رجز می‌خونه که خودکفا است، اما واقعیت چیه؟ بیش از 80% نهادهای دامی، یعنی ذرت و سویا که خوراک دام و طیور هست، از طریق دریا وارد میشه و با ادامه محاصره و مخصوصاً کاهش درآمدهای ارزی دولت، زنجیره تأمین غذا در عرض چند ماه فرو می‌پاشه. فقط بحث غذا نیست، قطعات یدکی، مواد شیمیایی برای تصفیه آب و مواد اولیه دارویی همگی لنگ میمونن که متاسفانه بخش بزرگی از این فشار روی شما مردم خواهد بود. صحبت‌های ترامپ رو شنیدید ابتدای برنامه درباره محاصره. اظهارات وزیر خارجه‌اش رو هم گوش بدید که با فاکس مصاحبه کرده. متوجه میشید که این موضوع چقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داره که روبیو بهش میگه رژیم داره از این به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی استفاده میکنه. این نشون میده که دولت ترامپ قطعاً سر این مسئله کوتاه نخواهد اومد. صحبت‌های روبیو رو گوش بدید، برمیگردیم.
6: ببینید با تنگه چه کار کردن. یه نمونه خیلی واضحه. تنگه عملا معادل یه سلاح هسته‌ای اقتصادیه که سعی دارن علیه جهان از آن استفاده کنن و حتی به آن افتخار میکنن. در تهران بیلبوردهای نصب کردن و به این میوالن که میتونن 20 تا 25 درصد انرژی جهان رو گروگان بگیرن. حالا تصور کنید همین افراد به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشتن. در آن صورت کل منطقه رو به گروگان می‌گرفتن.
0: خب حالا با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم به بحث اصلی. پس چی شد؟ ما الان یه شرایطی رو داریم که دور دوم احتمالاً به زودی شروع خواهد شد. یک موجی از خنثی‌سازی‌ها رو خواهیم داشت، همونطور که اشاره کردم. یک لایه برداری میشه، یه فشار نظامی شدید با زدن برخی از زیرساخت‌ها خواهد بود و همطور ادامه محاصره دریایی که صحبتشو کردیم. نتیجه‌ای که ترامپ ازش می‌خواد چیه دوستان؟ اینجا رو خیلی دقت بکنید. دوباره دنبال این رویا فروشا و نمی‌دونم عمو ترامپ می‌خواد اینجوری بشه که رژیم رو بندازه و نمی‌دونم هر چی که ما خواهیم میشه و اینها نباشید. ما که آرزومونه، ولی ترامپ چیزی که از ته این داستان دست کم در مقطع فعلی میخواد اینه که اون قراردادی که دلخواهش هست رو از رژیم بگیره و به قول خودش با یکی در داخل ببنده. خودتونم فکر کنم به مرور متوجه این موضوع شدید. آیا لزومن این موجودات کسانی هستن که ترامپ خوشش بیاد باشون دیل بکنه؟ نه، ولی به خاطر شرایطی که در داخل امریکا درش قرار داره و مسائل کلانی که دغدغه ایالات متحده است، نه لزومن ما مردم ایران و حتی کشوری مثل اسرائیل که قدرت منطقه نه جهانی دنبال حضور طولانی مدت نظامی و ورود نیروی زمینی گسترده به منظور براندازی و اینها نیست. یعنی از اون کارهایی که جورج بوش سال 2001 و 2003 کرد، فعلا در دولت ترامپ خیلی خبری ازش ما نمیشنویم. وزیر خارجه‌اش در همین مصاحبه‌ای که بخشش رو پخش کردم با فاکس راجع به طبیعت این اراذلی که سر کار هستن خیلی خوب توضیح داد، اما از فهوای کلام حتی همین مارکو روبیو هم که خیلیاتون میگید مواضعش از ترامپ قابل قبول‌تر هست برای ما مردم ایران، اذعان میشه فهمید که اذعان داره به این نکته که یه عده ازشون که خواست، یعنی عده از مقامات رژیم که خواستگاه اقتصادی دارن، خودمونی بگم دوست هستن، میشه باهاشون به توافقاتی رسید. گوش بدید این صحبت روبیو رو.
6: بهترین راه برای فهم جمهوری اسلامی اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی طرف هستیم. به نظر من ببینید، خیلی ها درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن، اما در واقع همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند. با این حال بین آنها تفاوت وجود داره. یک دسته از تندروها میفهمند که باید یک کشور و یک اقتصاد را اداره کنند، و دسته دیگر تندروهایی هستند که کاملا بر اساس باورهای ایدئولوژیک و مذهبی عمل میکنند. این گروه دوم فقط شامل فرمانده‌های سپاه نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی و شورای که اطراف او قرار داره رو هم در بر میگیره.
0: بسیار به نظر من واضح هست حرفاش و تحلیل و نمیدونم این تفسیر و اینها لازم نداره. من یادتون باشه در تمام این برنامه‌های چند ماه گذشته گفتم که مهمتر از جنگ و عملیات آمریکا و اسرائیل که مشخص بود در راه و حذف پیرمرد کردن متوهم این اتفاقات، بعد جنگ هست، چون اونجاست که نقش ما مردم مهم میشد، نقش اپوزیسیون مهم میشد و ما اگه نتونسته باشیم از این فرصت یا پنجره‌ای که باز شده استفاده بکنیم، قطعاً ایالات متحده و به تبعش اسرائیل میرن دنبال منافع ملی خودشون و این پنجره یک فرصت دائمی نیست. نشونه‌هاش رو هم داریم میبینیم دیگه. بخشی از سیاست آمریکا الان اینه که به اون طبقه اولیگارشی و دزد رژیم هم فشار بیاره، بترسونتشون که بعد دور بعدی عملیات که یه سری از این آدمای به قول خودشون ایدئولوژیک رو یا آخرالزمانی رو زد و خونسا کرد، اونها رو بیاره پای میز مذاکره. چه فشاری داره روی این اولیگارشا میاره؟ یعنی اونها از چی میترسن؟ نمونهش رو در ارسالات وزیر خزانه‌داری آمریکا میتونیم بشنویم. صحبت‌های اسکات بسنت رو هم گوش بدید.
7: ما هر روز داریم میبینیم که فشار روی حکومت بیشتر و بیشتر میشه. ذخیره بازنشستگی که فکر میکردن خارج از ایران در اختیار دارن رو داریم مسدود میکنیم و اونها رو برای مردم ایران نگه میداریم. همینطور املاک و ویلاهاشون در جنوب فرانسه و در سراسر جهان، همه رو ردیابی میکنیم و این روند رو ادامه میدیم. ما فشار اقتصادی و همزمان با محاصره تنگه هرمز ادامه خواهیم داد.
0: خب باید ببینیم این سیاستی که دونالد ترامپ در پیش گرفته به جایی خواهد رسید یا خیر. اگه به نتیجه برسه که به نظر من شاید ما اون رو بتونیم پایان جنگ بدونیم، یعنی بتونه اون توافق دلخواهش رو بگیره، و اگه به نتیجه نرسه به نظرم میره به سمت ورود زمینی محدود برای کنترل تنگه هرمز و منابع چاهای نفتی ایران و لایه‌برداری‌های بیشتر از اراذل رژیم و تشدید

0: سازمان های جدیدی که سبز میشن که به اون حرکت اعصاب یمین نام اون هست و این سازمانی هست که الان مسئولیت رو پذیرفته، ولی خب بایست در نظر داشته باشیم که در 2025 فقط بیش از 3700 حمله یهودی ستیزانه گزارش شده در بریتانیا و همینطور حملاتی رو داشتیم که دائما اتفاق میفته و تهدیداتی که علیه جامعه ایرانی ها بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران و به جایی رسیده که تأثیر اون الان داره در نهایت دیده میشه و افزایش داده سطح تهدید رو اینجا دولت در بریتانیا.
1: استامر
0: درست و بایستی ازش انتقاد بشه به خاطر عدم اقدامش و عمل نکردن و در مزیه فهرست کردن سپاه پاسداران و ممنوع کردنش. ما در بریتانیا آخرین کشور غربی خواهیم بود که میخوایم این تهدید بالا رو میخوایم بالاخره در روی خاک خودمون به رسمیت بشمانیم و خیلی دیر شده که الان بخواد نخست وزیر این سازمان رو فهرست بکنه و ایشون قوانینی رو بایستی انجام بشه که اینها ممنوع بشن. جلسه بعدی با سخنرانی پادشاه شروع میشه در 13 می و من از ایشون درخواستم که سریع ممنوع بکنن سپاه پاسداران رو. شما دیگه نمیشه بیشتر در موردش صحبت بکنین، همه یه زمان حرف زدن تموم شده و کار از کار گذشته و باید تغییر صورت بگیره، ولی باید نگاه بکنیم به بقیه شبکه‌هایی که تأثیرات نم داره که سپاه پاسداران اینجا در بریتانیا داره، که میزان زیادی از اونها شرکت‌های تولیدی و رسانه‌های کوچکی هستند که اونها همه دوباره تسهیل می‌کنند و کمک می‌کنند به این جنبه‌های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی به پیش می‌بره اینجا در بریتانیا.

من فکر میکنم که آقای استارمر فقط حرف میزنه. گفته که ما باید به ریشه های این یهود ستیزی نگاه بکنیم، ولی نگاه نمیکنه و به مردم خوش آگاهی نمیدن. نه تنها او، بلکه رسانه های بریتانیا این آگاهی رو نمیدن. تنها عامل یهود ستیزی در شرایط کنونی، در حال حاضر در دنیا، جمهوری اسلامی و نیابتی هاش هستن. وقتی میگم نیابتی ها، این نیابتی ها فقط در لبنان و عراق و نمیدونم لیبی و لیبی ببخشید در حوثی ها با اینا نیستن. جمهوری اسلامی هسته های نیابتیش در تمام کشورهای اروپایی گذاشته شده. خیلی خوب این را آقای کیر استارمر میدونه، ولی نمیخوان حرفی بزنن برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنن یا مبادا بخواد این مسئله باعث بشه که کسانی به طرف اونا بیشتر، یعنی این مسئله گسترش پیدا بکنه. البته قابل فهمه که نباید مسئله گسترش پیدا بکنه، نباید بذارن که این یهود ستیزی زیادتر بشه، ولی راهش این نیست که حرفای خوب بزنن و عمل نکنن. راهش اینه که سپاه پاسداران رو تو لیست تروریستی بگذارن. راهش اینه که کسانی رو که غیرقانونی اینجا هستن اخراج کنن، کسانی رو که این لانه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو درشو ببندن، افرادی رو که این کارها رو میکنن مجازات کنن، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن. فقط حرفای زیبایی میزنن. بله انگلستان خیلی کشور متحملی هست و مدارا میکنه و غیر و زاله. چه مداره؟ این تروریست ها و کسانی که با دموکراسی اصلا خصومت دارن، اینها اهل مدارا نیستن، اینها از دموکراسی استفاده میکنن برای اینکه دموکراسی رو نابود بکنن. و همین اتفاقیه که در این کشور افتاده. بعد هم یه مسئله دیگه این هستش که فقط آقای استارمر نیست، احزاب دیگه هم برای اینکه با او رقابت بکنن سر این مسائل اساس و اساسی که مسئله ملی هستش با هم دیگه یک سو نمیشن و یک حرف نمیزنن. از هم دیگه شروع میکنن هر حرفی زده بشه از اون سو استفاده حزبی بکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم مسئله یهود ستیزی با اینکه انقدر پول بذاری و پلیس بیاری و

0: نمیدونم حرفای خوب بزنی از بین نمیره. این مسئله ریشش جمهوری اسلامیه. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این مسئله هم وجود خواهد داشت، حالا یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، ولی خودش رو در هر جایی که بتونه نشون میده. جمهوری اسلامی از مردمی که ناآگاه هستن و در ضمن وضعیت مالی خوبی ندارن، آزرده هستن از زندگی، از هر چیزی، از اینها استفاده میکنه و پروپاگاند میکنه و اینها رو ضد یهود ستیزی رو در بین اینها توسعه میده.
1: در حالی که جهان هنوز پیامدهای سقوط افغانستان را فراموش نکرده، حالا نشانه های نگران کننده از بحران مشابه در قلب افریقا دیده می شود. کشور به نام مالی. طی روزهای اخیر این کشور صحنه یک از شدیدترین موج‌های حملات هماهنگ در سالهای گذشته بوده است. گروه‌های مسلح شامل شورشیان جدایی طلب توارق و همچنین نیروهای وابسته به القاعده حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. در مالی، بحران فقط یک درگیری ساده نیست. این داستان رقابت قدرت‌ها، خلأ امنیتی و رشد دوباره گروه‌های مسلح است. فرانسه در سال 2013 وارد مالی شد. هدفش روشن بود. آن هم جلوگیری از سقوط کشور و دست گروه‌های جهادی و حفظ ثبات در منطقه ساحل. اما این حضور طولانی نه تنها امنیت پایدار نیاورد، بلکه با خشم مردم و تنش سیاسی در مالی همراه شد. در نهایت پس از کودتاهای نظامی و افزایش احساسات ضد فرانسوی، پاریس مجبور به خروج شد. با رفتن فرانسه و کاهش حضور نیروهای بین المللی، یک خلأ خطرناک دیگر به وجود آمد. در همین فضا روسیه وارد شد با وعده امنیت، اما با اهداف فراتر گسترش نفوذ، رقابت با غرب و دسترسی به منابع. با این حال میدان واقعیت چیز دیگری میگوید. ناامنی بیشتر شده و شورشیان از جدایی طلبان توارق تا گروه های نزدیک به القاعده دوباره قدرت گرفتند. این گروه ها از شبکه های پیچیده منطقه‌ای، قاچاق و بی‌ثباتی گسترده در ساحل تغذیه می شود. امروز در باماکو مراسم خاکسپاری وزیر دفاع مالی برگزار شد. کشته شدن وزیر دفاع رویداد است که نشان می دهد بحران تا قلب حاکمیت این کشور و پیش رفته است. این صحنه برای ما ناآشنا نیست. در افغانستان حضور طولانی ناتو و امریکا هم با هدف مبارزه با تروریسم آغاز شد، اما در نهایت با خروج نیروهای خارجی نظام سیاسی فرو پاشید و قدرت به دست طالبان افتاد، یک گروه شورشی و ایدئولوژی. حالا پرسش این است که آیا مالی در مسیر افغانستان قرار خواهد گرفت؟ اگر دولت مرکزی در مالی نتواند این روند را مهار کند، این کشور ممکن است و دومین نمونه در جهان تبدیل شود. کشوری که پس از خروج قدرت‌های خارجی به دست گروه‌های مسلح و شورشی می‌افتد. میر عبدالله می‌گوید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: درود بر شما بیننده خبر ده صبح ایران هستید. اینجا لندن، امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه هست. من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. نامه رئیس جمهور ایالات متحده به کنگره 2 ماه پس از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. ترامپ از ادامه تهدیدهای رژیم ایران و احتمال مقابله مجدد گفت. انتقاد رئیس جمهوری ایالات متحده از روند گفتگوها با مقام‌های تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ در رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. تداوم محاصره دریایی ایران و فشار کم سابقه اقتصادی آمریکا. پنتاگون میگوید جمهوری اسلامی تاکنون از حدود 5 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده. گزارش رویترز از نقش بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران در دور زدن تحریم ها. مالکان بزرگترین پلتفرم رمزارز کشور وابسته به خانواده خرازی و بیت رهبر جمهوری اسلامی هستند. همچنین در ادامه بخش خبری، هشدار سازمان های حقوق بشری جهان درباره اعدام مخالفان جمهوری اسلامی. سازمان عفو بین الملل خواستار واکنش جامعه جهانی به تشدید اعدام معترضان در ایران شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نامه‌ای به کنگره آمریکا و 2 ماه پس از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی از ادامه تهدیدهای رژیم ایران و احتمال مقابله مجدد گفت. ترامپ در این نامه با اشاره به برقراری آتش بس از حدود 3 هفته پیش اضافه کرده با وجود موفقیت عملیات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار، تهدید تهران علیه واشنگتن همچنان قابل توجه است. ترامپ با اشاره به آتش بس اضافه کرده وزارت جنگ همچنان در حال بروز رسانی وضعیت استقرار نیروهای آمریکا در منطقه است تا در صورت ضرورت با تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله و از ایالات متحده و متحدانش حفاظت کند. دونالد ترامپ دیشب و در جریان یک سخنرانی از روند گفتگوها با ایران و مشخص نبودن طرف مذاکرات انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار 42 هزار معترض توصیف کرد. او گفت ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار بحران از رویارویی با جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد، چرا که نمی‌خواهد این بحران چند سال دیگر دوباره آغاز شود. ترامپ تاکید کرد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی هوشمندانه بوده و اگر لازم باشد دوباره انجام خواهد شد. براد کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی و مجدد علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند. سرفصل‌های مطرح شده در این جلسه شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده و انجام حملات برق‌آسا و سنگین بوده. فرمانده مرکز ایالات متحده آمریکا سنتکام با اشاره و انتشار تصاویری از تعمیر و نگهداری بالگردهای سی‌هاک 60 بر عرشه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گزارش داده. بنابر گزارش سنتکام، بالگرد سی‌هاک 60 بالگرد اصلی مستقر بر ناوهای نیروی دریایی آمریکا به شمار میره. این بالگرد از توانایی انجام عملیات از عرشه ناوشکنها و شناورهای آبی خاکی برخورداره. علیرضا ناورحقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید نامه ترامپ به کنگره ایالات متحده برای رفع چالش حقوقی احتمالی درباره اقدام نظامی مجدد علیه جمهوری اسلامی ارسال شده.
1: آقای ترامپ با توجه به فشار دموکرات‌ها سعی کرده اون چارچوب قانون 60 روز رعایت کنه و اعلام کنه که فعلا نبرد نظامی خاتمه پیدا کرده، ولی این معنی پایان جنگ نیست. به نظر میرسه که آقای ترامپ فعلا قصد داره که فشار و محاصره اقتصادی رو افزایش بده و از این طریق ایران رو از لحاظ اقتصادی با چالش‌های بنیادی روبرو کنه. حالا اگر ایران برای خروج از این وضعیت تصمیم بگیره که مقابله کنه، که اکثر اصولگرایان در صدا و سیما و بقیه نظرشون این است که ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح به ضرر ایرانه و محاصره بنیادهای اقتصادی ایران تضعیف میکنه، اگر وارد درگیری یا به قول معروف اقدامی کنه که بخواد محاصره رو بشکنه، اون موقع ممکنه وقت یعنی یه خطر دیگه نیروهای آمریکایی رو تهدید میکنه که به رئیس جمهور مجوز میده دوباره وارد درگیری بشه و خب دیگه اون محدودیت قبلی رو نداره. بنابراین میشه گفت که از جنبه حقوقی سعی کرده اون بحث شستوش رو حل و فصل کنه، ولی جنگ رو وارد یه فاز جدیدی کرده. در این حال ایران هم پیشنهادهایی داده که معلومه که انعطاف بیشتری نشون داده تا اونجایی که آقای ترامپ احساس کنه که بلاد سیاسی برنده است یا کارتهایی که میخواد به دست بیاره برده. ولی به هر حال چه در مورد غنی‌سازی و چه در مورد تنگ هرمز هنوز راه حل معقولی پیدا نشده. در این حال بحث منطقه‌ای هم هست که اگر سیاست ایران تغییر رابط نده، اسرائیل در این مورد به قول معروف کوتاه نخواهد اومد.
0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به آمریکا نشانه های از نوعی مصالحه را در خود دارد. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی تهران دو مرحله است و در فاز نخست آن سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین های آمریکا بررسی می شود. در مرحله دوم هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم ها بررسی خواهد شد. کاخ سفید درباره جزئیات این طرح توضیحی نداده. رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در سخنرانی از مشکل گفتگو با تهران به دلیل هدف قرار گرفتن رهبران آن گزارش داد. ترامپ گفت طرف مذاکره آمریکا در جمهوری اسلامی مشخص نیست.
2: ما شوخی نمی کنیم. در 47 سال گذشته ایران همه را تحت فشار گذاشته است. قلدور خاورمیانه بودند. همه را ترسانده، به شمول اسرائیل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین. آنها قلدور خاورمیانه بودند. ما روابط خوبی در خاورمیانه داریم و وضعیت را آنجا سامان خواهیم داد. من با آنها میگویم رهبران جدید یا رژیم جدید. چپ‌های رادیکال همیشه میگفتند تغییر رژیم کجاست؟ خب اگر این تغییر رژیم نباشد، پس تغییر رژیم چیست؟ ما داریم تلاش میکنیم بفهمیم با چه کسی باید صحبت کنیم. آنها در عمل دیگر هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان را از دست دادند. این حالا خودش شده یک مشکل، چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان است که کسی نمیخواد رهبر باشد. هیچ داوطلبی نیست. با یکی صحبت میکنیم، بعد یکی دیگر تماس میگیرد و میگوید بیایید توافق کنیم. ما فکر میکنیم در موقعیت بسیار خوبی هستیم. در واقع میدانم که در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.
0: ترامپ تاکید کرده که از آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای مذاکره ناراضی است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او گفته همه خواهان توافق هستند، اما بعید است این روند گفتگو به نتیجه برسد.
3: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که می‌دانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث می‌کنند. یکی چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
4: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات رو در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان، گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا می توانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره عقب نشینی جمهوری اسلامی از پیشنهادهای قبلی خود و وارد کردن مسئله هسته‌ای در مذاکرات با ایالات متحده توضیح داد. بشنوید.
5: ترین موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند در پیشنهاداتی که بهش اشاره شد این استش که برنامه هسته‌ای را هم یه قسمتی از مذاکرات در واقع آوردن. در طی روزهای گذشته در واقع این مذاکرات یا این بحثی که در خصوص مذاکره مطرح می‌شد به بنبست خورده بود، به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اومدن یک مسیر دیگه‌ای رو باز کردن، گفتن که بیایم اول در خصوص بحث تنگه هرمز، معاصره دریایی و پایان دادن به جنگ صحبت بکنیم. وقتی که یه چارچوب اون درست کردیم اون موقع و به توافق رسیدیم، بعد در خصوص برنامه هسته ایران و دیگر موضوعات دیگه که آمریکا بهش علاقمند هست یا نگرانش هست اینو صحبت بکنیم. این مسئله هستش که به هیچ عنوان در واشنگتن قابل قبول نیست، چون اینکه آقای ترامپ اساساً به عنوان دلیل حمله به ایران مطرح کرده و اعضای کابینش مطرح میکنه این هستش که ایران جاه‌طلبی‌های هسته‌ای داره که به سمت بمب اتمی بره، اورانیوم 60% داره، برنامه موشکی داره که ممکن استش در یک نقطه یک سپر حائلی درست برای برنامه هسته‌ایش، و به هیچ عنوان ما نمیتونیم اجازه بدیم که این برنامه هسته‌ای ادامه پیدا بکنه. برای این هر نوع مذاکره‌ای که در اون برنامه هسته‌ای در واقع در موردش صحبت نشه عملاً از سوی واشنگتن قابل قبول نخواهد بود. حالا در این پیشنهاد جدیدی که مطرح کردن ظاهراً موضوعات هسته‌ای را درش گنجوندن، بنابراین از اون پیشنهاد قبلیشون عقب نشینی کردن و این دقیقا در همون زمانی مطرح میشه که آقای ترامپ و اعضای تیم امنیت ملیش در کاخ سفید در خصوص گزینه‌هایی که با ایران وجود داره جلسه گذاشته بودن. یعنی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن که ایالات متحده در طی روزهای گذشته، در طی هفته‌های گذشته از نظر نظامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که الان گزینه‌های متعددی رو داره و بی‌پروام در موردش صحبت کردن که اگر قرار بشه که مذاکرات به جایی نرسه از این گزینه استفاده خواهند کرد. بنابراین بعد از اینکه این جلسه برگزار میشه با یک پیشنهاد جدیدی میان، در این پیشنهاد جدید موارد هسته‌ای مطرح شده. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد درش نیست، یعنی مثلا اون بحث غنی‌سازی رو کنار گذاشتن یا تعیین سرنوشت 60% اورانیوم، اون 400-500 کیلوگرمی که اورانیوم 60% غنی شده هست، اون رو بهش ظاهرا اشاره نکردن، چون اون مورد نظر آقای ترامپ هست، مورد نظر تیم امنیت ملیش هست و مسئله هستش که اگر که آقای ترامپ بتونه که این رو حل بکنه و در مذاکرات از ایران بگیره، اون موقع میتونه بگه که ما به اون هدفمون رسیدیم و یک حرفی برای افکار عمومی خودش خواهد داشت که بگه که ما الان میتونیم جنگ رو پایان بدیم و به اون اهدافمون رسیدیم.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نامه رئیس جمهور ایالات متحده به کنگره 2 ماه پس از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. ترامپ از ادامه تهدیدهای رژیم ایران و احتمال مقابله مجدد گفت. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از روند گفتگوها با مقام‌های تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد چند نهاد، یک فرد و یک کشتی را به دلیل مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت از ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته. والستریت جورنال گزارش داده محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته، تا آنجا که صادرات نفت از ایران تقریبا متوقف شده. بر اساس گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان رو آورده. به گفته انجمن کشتیرانی ایران، تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی است. بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در پی محاصره بنادر ایران تا کنون بیش از 4,800,000,000 دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده. آکسیوس به نقل از مقام‌های پنتاگون اضافه کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی ایران حدود 40 کشتی را رهگیری و بازرسی یا از ادامه مسیر خود منصرف کردند. بنابراین گزارش، 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده به شرکت‌های کشتیرانی و کشتیرانان هشدار داده که پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز آنها را با خطر تحریم آمریکا روبرو می‌کند. بر اساس این هشدار آمریکا، هر شکلی از پرداخت به جمهوری اسلامی، حتی در قالب خیریه یا کمک عام المنفعه، می‌تواند با مجازات تحریم همراه شود. علی دادپی، اقتصاددان، درباره واکنش جمهوری اسلامی به تحریم‌های آمریکا و پیامدهای جایگزین کردن مسیرهای زمینی با مسیرهای دریایی برای مبادله نفت و کالا توضیح داد.
6: شما برای این، در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار، هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج است. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این، الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک، هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درنچه از نظر اقتصادی اصولاً به صرفه نیست و نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. در چه این یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
0: در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به پکن، سفیر چین در سازمان ملل متحد گفته اگر همزمان با سفر دونالد ترامپ تنگه هرمز همچنان بسته باشد، این موضوع در صدر گفتگوهای دو جانبه قرار خواهد گرفت. سفیر چین در سازمان ملل گفته داشتن روابطی باثبات، سالم و پایدار میان پکن و واشنگتن نه تنها به نفع هر دو طرف که به نفع جهان است. او اضافه کرده اگر دو طرف بتوانند به یکدیگر احترام بگذارند و به همکاری برد برد پایبند باشند، روابط دو جانبه تثبیت و تقویت می شود.
7: سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس خبری اینجا در مقر این سازمان گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت فوریه. چین از ایران و هم از ایالات متحده آمریکا خواست که تنگه هرمز رو فوراً باز بکنن و برای کاهش تنش‌ها هم گام‌های عملی بردارن. فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت که ایران باید محدودیت‌ها در تردد دریایی رو لغو کنه و ایالات متحده آمریکا هم باید به محاصره خودش در آب‌های ایران پایان بده. این مقام چینی تأکید کرد که تنها راه حل تنش‌ها راه حل دیپلماتیک. سفیر چین همچنین گفت اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین تنگه هرمز همچنان بسته بمونه، این موضوع یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه تبدیل خواهد شد. در این حال چین تاکید کرد که روابط این کشور با آمریکا فراتر از این بحرانه و در حال حاضر هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند. سفیر چین گفت که حفظ روابط باثبات، پایدار و قابل اتکا میان دو کشور نه تنها به نفع دو طرف بلکه به سود کل جهانه. چین این ماه قرار هست که ریاست شورای امنیت رو بر عهده بگیره و قرار هست که جلسات مختلفی هم درباره خاورمیانه برگزار بشه و همزمان چین و روسیه در حال کار بر روی قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز هستند. همزمان با اینکه تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مورد نگرانی شورا با وجود بنبست‌ها میان اعضا باقی مونده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در خبری فوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی سیاسی یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده گزارش داده. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده را که دو زندانی کرد در ارومیه بودند جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرده. رویترز در گزارش ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها پرداخته. بنابراین گزارش، علی و محمد خرازی از اعضای یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی کشور با استفاده از نام خانوادگی آقا میر، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، به نام نوبیتکس را تأسیس و مدیریت کردند. این پلتفرم 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران را در اختیار دارد. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا صدها میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نقش داشته.
8: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته. شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی، یعنی خانواده خرازی، اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن، همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24، یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25، 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌ها نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده. دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت ها هیچ وقت نه خرازی ها یا آقا میرها و نه این شرکت در تحریم های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین و جابجایی پول‌هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پول‌های خود را از طریق رمزارز همراه با پول مردم وارد صرافی‌ها می‌کنند تا امکان ردیابی آن از بین برود.
9: ما می‌دونستیم که به هر حال جمهوری اسلامی به رمز ارزها به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها فکر می‌کنه. این صراحتاً در نطق‌های انتخاباتی هم در زمان دو انتخابات گذشته توسط به هر حال کاندیداها گفته شده بود که هر کدوم تلاش می‌کردن روش‌هایی رو برای منظور پیشنهاد بدن. مبلغ هم که مبالغ خیلی بالایی، یعنی 500 میلیون دلار، ما شاهد این هستیم که فقط در یک سال منتهی به جنگ 12 روزه از این طریق جابجا شده، که خب البته 70% سهم این شرکت خاص بوده. نکته اینه که این شرکت نوبیتکس فقط سهم بالایی از مبادلات بانک مرکزی نداشته، بلکه در کل ایران 70% در حقیقت رمز ارزهای مردم ایران از این طریق انجام میشه. به نوعی میشه گفتش که یک جور سپر امنیتی با پول مردم درست کردن، که این اثرش رو ما در هکی که سال گذشته در شهریور ماه اتفاق افتاد دیدیم، زمانی که یک گروه معروف هکتیویست به اسم گنجش که درنده وارد کار شد، گروهی که الان ما فکر میکنیم که احتمالاً وابسته به اسرائیل هست، حالا دلیلش هم میگم، و چیزی حدود 90 تا 100 میلیون دلار از رمز ارزهای نوبیتکس رو در حقیقت تونست بهشون دست پیدا بکنه. اما خب برخلاف همه هکرها از این استفاده نکرد، بلکه اینو از بین برد، که این خب نشون میده که این هکر وابستگی حکومتی داره، نه اینکه به دنبال پول یا دزدی یا چیزی شبیه این باشه. وقتی اون از بین رفت، ما دیدیم که خیلی از مردم صداشون در اومد و نگران این شدن که به هر حال سرمایه‌هاشون آسیب دیده باشه. این نشون میده که نوبیتکس در شرایطی که به هر حال طلا برای مبادلاتش مشکلاتی وجود داشت، دلار مردم راحت نمیتونستن بخرن، اتفاقاتی در یک دو سال گذشته افتاده بود، مردم تلاش کرده بودن که برن رمز ارز بگیرن، و چون نوبیتکس هم یکی از بزرگترین بازارهاست، به هر حال به سمت اون رفتن. اما در این حال درصد بالایی از تراکنش های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها رو هم از طریق اون انجام میگیره. این ترکیب اینها نشون میده که جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و سپاه برای تامین مالی تروریسم اومده پولش رو قاطی پول مردم کرده، پشت مردم قایم شده. حتی از لحاظ فنی هم ما میبینیم تو این گزارش که نوبیتکس روش هایی داره برای لایه لایه کردن در حقیقت توزیع رمز ارزها، روش های مختلف رمزنگارانه، و روش هایی رو کلا به مردم پیشنهاد میده که در نهایت باعث میشه که رد پول رو گرفتن خیلی سخت باشه.
0: در اینجا نگاه کنیم بشن خبر کوتاه از ایران. همزمان با روز جهانی کارگر، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، از صدور دستور برای جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری خبر داد. این دستور پزشکیان در حالی اعلام شده که طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری سالها در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود. ائتلاف وان فری پرس، فهرست روزنامه‌نگاران در خطر. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی، را در صدر فهرست اضطراری‌ترین روزنامه‌نگاران در معرض تهدید معرفی کرده. رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، آبان سال 1401 و با هدف دیدار با خانواده به ایران رفت، اما هدف برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. ولیزاده از مهر ماه سال 1403 زندانی شده. سپاه پاسداران زنجان اعلام کرد 14 نفر از نیروهای گردان تخریب این نهاد در جریان خونسازی مهمات عمل نکرده کشته و 2 نفر زخمی شدند. سپاه زنجان در مورد چگونگی وقوع این حادثه مرگبار توضیحی نداده. چنانچه پیشتر هم اشاره شد در خبر فوری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی سیاسی یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده خبر داده. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده دو زندانی کرد در ارومیه را جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرده. سازمان عفو بین الملل خواستار واکنش جامعه جهانی به تشدید اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در ایران شده. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام ده ها معترض در زندان‌های ایران از همه کشورها خواسته با قاطعیت و هماهنگی برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین الملل تأیید کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌های با انگیزه سیاسی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق فقدان هر گونه اقدام بین المللی در واکنش به اعدام‌ها در ایران را بسیار نگران کننده می‌داند و می‌گوید این وضعیت باید در مناسبات سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.
10: عدم اقدام، شاید بهتر بگم عدم اقدامی که الان در بُعد سیاسی در ارتباط با مسئله حقوق بشری و به خصوص در ارتباط با اعدام‌ها داره صورت میگیره واقعا ناامید کننده است. یعنی من واقعا نمیدونم و میدونم که خیلی دیگه از فعالین حقوق اجتماعی و حقوق بشری هم بسیار ناراحت هستن. بسیاری از مردمی که آمارهای اعدام رو میشنون اونها هم از این ادامه روند این مسئله خیلی نگران کننده است. همچنین ما میدونیم که تا همینجا در واقع آمارها چندین برابر شده نسبت به سال پیش در همین زمان. بنابراین این روند واقعا روند ترسناکیه، به خصوص اینکه کشتار دیماه رو مردم شاهد بودن، بعد شاهد جنگ بودن و حالا همینطور در واقع اعدام کردن این معترضین به سرعت و بدون اینکه اصلا هیچ گونه اطلاعاتی از اون درز بکنه، واقعا یک وضعیت وخیمی رو در ایران رقم زده و من تصور میکنم که خیلی از کشورهای اروپایی کم و بیش بعضی ها توجهاتی داشتن، نمایندگان بعضی از اون کشورها از جمله آلمان به اصطلاح صحبتی کردن، اما میدونید به طور کلی من تصور میکنم که وضعیت اعدام ها در ایران در اون اندازه‌ای که باید بُعد سیاسی به خودش بگیره و بُعد توجه بین المللی به خودش بگیره متاسفانه تا این لحظه اینطور نبوده. من فکر میکنم که این به نوعی مماشاتی هستش که در ارتباط با بُعد سیاسی داره در مورد جمهوری اسلامی صورت میگیره و خب این خیلی نگران کننده است، برای اینکه ما میدونیم که وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت درستی نیست. خیلی ها بیشتر مردم از گرانی ها و کمبود دارو، وضعیت درمانی که سخت‌تر شده ناراضی هستن و وضعیت خوبی رو اعلام نمی کنن. در کنار اون به اصطلاح مسائل حقوق بشری هم میدونیم که 3200 نفر فقط از شروع جنگ بازداشت بودن. میدونیم که خیلی از فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی زیر فشار هستن، نرگس محمدی، خانم ستوده و خیلی های دیگه به اصطلاح با بیماری هایی که دارن دست و پنجه نرم می کنن و از این جهت من فکر می کنم که واقعا یک دوران بسیار ناامید کننده ای رو ما به لحاظ بُعد سیاسی در ارتباط با جمهوری اسلامی شاهد هستیم و من امیدوارم که به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری بتونن این مسئله رو در بُعد بین‌المللی رنگ بیشتری بهش بدن و این وضعیت یه وضعیتی باید باشه که در معاملات سیاسی و در بُعد دیپلماسی توجه خاصی نسبت به اون مورد توجه خاصی قرار بگیره.
0: بنیاد نرگس محمدی از وخامت شدید وضع جسمی این فعال حقوق بشر و انتقال او به بیمارستانی در زنجان خبر داده. به گزارش این نهاد، نرگس محمدی دو بار با حملات شدید قلبی به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و پزشکان وضعیت او را در زندان بحرانی و غیر قابل مدیریت دانستند. بنابر این گزارش، مقامات مسئول با وجود سابقه سکته قلبی این فعال حقوق بشر تا رسیدن وضعیت او به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. وکیل نرگس محمدی با ابراز نگرانی از وضع جسمی این زندانی سیاسی از تعلل و امتناع طولانی مدت مقام‌های زندان برای اعزام او به بیمارستان خبر داده. مصطفی نیلی اعلام کرده انتقال این فعال حقوق بشر به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب دستور درمان او در بیمارستان‌های زنجان را داده. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر میگوید ادامه حضور نرگس محمدی در زندان با سابقه طولانی بیماری های قلبی و آمبولی ریه به شدت میتواند خطرناک باشد.
11: خب انباره بیماری های متعدد داشته که خب میشه به صحبت کرد، ولی مهمترین مسئله اینه که در هفته های اخیر وضعیت قلبی او به هیچ وجه مناسب نیست. در 4 فروردین دچار بیهوشی به مدت 2 ساعت شده، در روزهای اخیر بارها از تنگی نفس شکایت کرده و فشار خونش نوسان خیلی شدید داره، در حد 17 و 18 سانتی متر جیوه فشار سیستولیک تا 6 و 7، یعنی اینقدر میتونه تفاوت داشته باشه در حین یک روز. وضعیت فشار خونی خوبی به شدت نگران کننده است. او 3 بار عمل آنژیوپلاستی داشته، از جمله استنت در قلب خودش داره و امروز که مراجعه کردن، یعنی همونجوری که شما فرمودید در زندان مدت زیادی نگه داشتن، در بهداری زندان نهایتاً یک پزشک متخصص اعصاب و مغز و اعصاب اونجا حضور پیدا کرده و گفته موضوع صرفاً موضوع قلبی هم نیست، الان نگرانی هست در مورد این که به سکته مغزی هم مبتلا بشه. اینا علاوه بر این هستش که سابقه آمبولی جگه داره، علاوه بر این هستش که خب از دیسک کمر رنج میبره، این که خب به تومور استخوان مبتلا بوده و اینکه یه مشکل بینایی داره. تمام اینها شرایط رو ایجاد میکنه که خب ادامه حضورش در زندان به هیچ وجه از نظر سلامتی امکان پذیر نیست. در این شرایط متاسفانه هنوز او برخلاف گذشته که یک بار در واقع حکم عدم تحمل کیفر رو گرفته بود سالها پیش، در 1989، در این سالهای اخیر به هیچ وجه برای او با وجود اینکه بیماری ها به شدت تشدید شده حکم عدم تحمل کیفر رو صادر نکرد. در سیستم قضایی کاملا غیر قانونی و مبنای قوانین خودشون هم برخورد میشه، مطابق قانونی که اونها در سال 1400 تصویب کردن. در واقع سازمان زندان ها قانونش هست، باید الان که در زنجان هست دادستانی زنجان تصمیم بگیره نسبت به این که مطابق همون خواستی که قانونی اونجا داره، 3 نفر از پزشکان اونجا این رو تایید کردن که او حداقل باید برای 1 ماه مرخصی بگیره برای درمان خودش و این اختیار رو قاعدتا دادستانی زنجان داره که چنین اقدامی بکنه مطابق قانون خودشون.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. سفارت ایالات متحده در لندن به شهروندان آمریکایی در بریتانیا هشدار داده در اماکن عمومی هوشیار باشند و در اقداماتی که برای امنیتشان در نظر می‌گیرند بازنگری کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که مقام‌های دولت بریتانیا اعلام کردند سطح تهدید تروریستی در این کشور را به 2 سطح افزایش دادند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هفته آینده تعرفه خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. ترامپ پایبند نبودن اتحادیه اروپا به توافق تجاری با واشنگتن را دلیل این تصمیم دانسته. او در این حال گفته در صورتی که اروپایی‌ها خودروها و کامیون‌های خود را در کارخانه‌های آمریکا تولید کنند، تعرفه اعمال نخواهد شد. وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی طرح خروج حدود 5000 نیروی آمریکایی از آلمان است. مقام‌های دفاعی آمریکا می‌گویند این خروج طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل خواهد شد. دلیل این اقدام نارضایتی دونالد ترامپ از متحدان اروپایی و اظهارات اخیر مقام‌های آلمانی عنوان شده. صدر اعظم آلمان در روزهای گذشته گفته بود آمریکا راهبرد روشنی در قبال ایران و جنگ ایران ندارد. 15 سال از کشته شدن اسامه بن لادن می‌گذرد. نیروهای ویژه آمریکا 12 اردیبهشت سال 1390 از افغانستان وارد پاکستان شدند و اسامه بن لادن را در مخفیگاهش کشتند. گزارش ببینیم از تاج‌الدین سروش در این باره.
12: دوم ماه می سال 2011 میلادی، ساعت 1 بامداد با وقت پاکستان. اسم عملیات نپتون اسپر. هدف دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده. نیمه های شب هلیکوپترهای سیارنگ نیروهای ویژه دریایی آمریکا از فرودگاه نظامی جلال آباد پرواز کردند و ساعت بعد بر فراز این مجتمع مسکونی در ایبوت آباد پاکستان فرود آمدند، محلی که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد. زمانی که کماندوهای آمریکایی وارد خانه 3 منزله در ایبوت آباد شدند، متوجه شدن بن لادن در راه روی طبقه 3 خانه است. همانجا کماندوهای آمریکایی با او شلیک کردند و بن لادن جا به جا کشته شد. جسد او همزمان برای شناسایی دقیق به پایگاه نظامی آمریکا منتقل شد. سپس بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در اعماق دریای عرب دفن شد. این عملیات کمتر از 40 دقیقه طول کشید، اما آمریکا برای اجرایی کردن آن ماه‌ها برنامه تعقیب، دستگیری و یا قتل اسامه بن لادن را برنامه‌ریزی و تمرین کرد. با اعلام خبر مرگ اسامه بن لادن، خانواده‌های قربانیانی حمله 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر جان‌هایشان را از دست دادند، خرسند شدند. اما این خبر شوک جدی بر پیکر سازمان القاعده وارد کرد. القاعده که بیشتر با اسم بن لادن معنا پیدا می‌کرد، بعد از مرگ او هرگز نتوانست قدرت سابق خود را بازیابد. هرچند امروز 15 سال بعد از مرگ بن لادن، شاخه های محلی آن در افغانستان، یمن، سومالی و سوریه همچنان فعالند، اما ساختار مرکزی سازمان عملا از هم پاشیده. گزارش های اخیر سازمان های معتبر بین المللی نشان می دهد که القاعده با توجه به تهدیداتی که متوجه این سازمان است، بیشتر به صورت افقی رهبری می شود. سازمانی که با هر غفلتی می تواند دوباره به یک تهدید جدی جهانی تبدیل شود. تاجدین سروش، لندن.
0: یکم ماه مه همزمان با روز جهانی کارگر و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی، شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از پرداخت نشدن یا کم شدن حقوق‌ها، قراردادهای کوتاه‌مدت، تعدیل نیرو و قطعی اینترنت در کشور گزارش دادند.
13: من در یک سایت فروشگاه اینترنتی معروف کار می‌کنم. به دلیل شرایط جنگی و قطعی اینترنت، قراردادهای ما رو فقط یک ماه به یک ماه تمدید می‌کنن. از اردیبهشتم گفتن حقوق‌های بالای 50 میلیون رو بین 8-13% کم می‌کنن. اگر این شرایط ادامه دار باشه، تعدیل هم می‌شیم.
14: از جزیره قش پیام میدم. شرایط رو تحمل می‌کنیم. کلی سختی پیش رو داریم. مجبوریم تحمل کنیم. همه چیز گرون شده. اینجا وضعیت شغلی وحشتناک شده. دریانوردی که شغل ماست رو تعطیل کردن. 60 روزه اینترنت رو بستن. اما ما مطمئن هستیم که ورق برمیگرده.
15: چند تا از شرکت‌های بزرگ کانتینری اسکله رجایی بندر عباس شروع کردن به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل. شرایط بدی هست.
0: ممنون که در لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا حدود 20 دقیقه دیگه با ادامه خبرها با شما خواهم بود. تا موقع وقت شما.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: مولانا آدم شوخی بود، هیچ چیز رو جدی نمی گرفت. آدم عاشقی بود، عاشق سفر بود، ماهیگیری می کرد، عاشق موتور بود.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
4: کالگری.
10: برلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
16: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
15: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
17: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
15: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ما الان تو وضعیت مه جنگ هستیم، یعنی یک وضعیت نه جنگ تمام عیار، نه یک توافق یا آتش‌بسی پایدار. این در واقع یک وضعیت مه‌آلود هستش در بعد تصمیم بعدی ترامپ در رابطه با این کارزار جنگ علیه جمهوری اسلامی. این وضعیت مه‌آلود اما دوام‌پذیر نیستش. دلایل بسیار زیادی وجود داره که این جنگ باز هم به یه شکلی، حالا جنگ با شدت کمتر به صورت عملیات چمنزنی یا به شکل جنگی فراگیرتر با شدت خیلی بالا ادامه پیدا خواهد کرد، حالا از طرف آمریکا یا اسرائیل. البته سنتکام گفته که ما خودمون رو برای سری حملاتی کوتاه اما قاطعانه در داخل ایران آماده کردیم و همونطور که اشاره کردی محدودیت قانونی در ظاهر وجود داره. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوبه 1973 رئیس جمهور آمریکا میتونه در صورت قریب الوقوع بودن تهدید برای امنیت ملی آمریکا و یا حمله به آمریکا بدون اخذ مجوز کنگره جنگ رو در یک بازه زمانی 60 روزه در واقع در پیش بگیره. و یعنی الان ترامپ 2 مارچ تصمیم خودش برای جنگ در ایران رو ابلاغ کرد به کنگره، امروز این مهلت تموم میشه و باید دوباره مجوز کنگره رو بگیره. ولی دولت ترامپ بر این باور هستش که از 7 آوریل آتش بس اعلام شده و عملا این آتش بس در واقع به نوعی
1: پایان
0: مخاصمه محسوب میشه و بعد آمریکا میتونه جنگ رو ادامه بده. یعنی الان نزدیک 3 هفته هستش که جنگ در جریان نیست. پس این قانون شامل این مسئله جنگ در رابطه با ایران و اخذ مجوز نمیشه. حالا اینجا ترامپ میتونه این قانون رو اولا نادیده بگیره، همین قانون اختیارات جنگی رو. چه مثالی میشه براش آورد؟ همون کاری که اوباما انجام داد در سال 2011 در رابطه با جنگ لیبی، که جنگ در مارچ 2011 شروع شد، اکتبر 2011 تمام شد اون جنگ و 7 ماه اون جنگ رو اوباما ادامه داد. البته خب انتقادات بسیار زیادی بهش بود. این یه کار هست. علاوه بر این به موجب بندی تو خود همین قانون اختیارات جنگی میتونه ترامپ درخواست تمدید 30 روزه جنگ رو بده، مشروط بر این که قید بکنه برای کنگره که برای تامین امنیت نیروهای آمریکایی برای خروج از جنگ نیاز به 30 روز زمان است، بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه بخواد جنگ رو ادامه بده. مسئله مجوز کنگره مهم هست، ولی مسئله تعیین کننده و نهایی نیستش. اون مسئله تعیین کننده و نهایی در رابطه با جنگ تصمیم بعدی ترامپ هستش که دقیقاً در رابطه با این جنگ به دنبال چی هستش. مسئله مهم اینه و این به نظر من خیلی مهمه که آمریکا برای گرفتن توافق حتی از رژیم، یعنی تسلیم کردنش هم، به یک شکل یا فرمی از جنگ نیاز داره. حالا الان آمریکا مرکز ثقل نبردها رو برده به سمت دریا، تنگه هرمز و حتی ایندو پاسیفیک. ولی اگه بخوای تسلیم بکنی جمهوری اسلامی رو، به یک فرمی از اقدام نظامی نیاز داری. برای همینه که دارن جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا و ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکامیان طرحهای جنگ رو میدن. این همون چیزی هستش که من ازش به عنوان دیپلماسی زیر آتش یاد میکنم. یعنی نیاز داری برای حتی تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هم یک شکلی از جنگ در واقع ادامه بدی. به خاطر همین نیاز داره حتی شاید این مجوز کنگره هم در واقع

0: نهایی اگر هدف آمریکا تسلیم سازی باشه میتونه با همین فشار پلکانی بره جلو، هم این حملات هم در واقع میتونه اگر این طبق این سه مرحله پیش بره کمک بکنه به روند سرنگونی. ولی دقیقاً در رابطه با هدف نهایی ترامپ خیلی مطمئن نیستیم و این رو زمان تعیین میکنه.
1: 5 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران بدون تردید یکی از بدترین وضعیت‌ها رو برای قشر کارگر به خصوص در ایران به وجود آورده، به طوری که کنفدراسیون کار ایران و سایر تشکل‌های کارگری با بیانیه‌هایی که به مناسبت اول ماه مهر روز جهانی کارگر منتشر کردند این دوران رو تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط برای کارگران ایران توصیف کردند. دلایلش هم حکمرانی جمهوری اسلامی دونستن که علاوه بر جنگ، پیش از جنگ هم در واقع استثمار، سرکوب و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر برای کارگران شرایط غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده بود و جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراضی زندان، شکنجه، اعدام، بازداشت رو در دستور کار قرار داده بود و هر اعتراضی رو در نطفه خفه میکرد. حالا به این شرایط در واقع اضافه کنیم شرایط جنگی رو، هرچند که پیش از جنگ هم خب خصوصی سازی های رانتی، در واقع سرکوب دستمزدها، عدم حمایت از کارگران رو داشتیم که باعث شد بسیاری از کارگران متخصص حتی مهاجرت بکنن در حوزه‌های مختلف. حالا به این شرایط، شرایط جنگی هم اضافه شده، شرایطی که خب باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی یا از بین برن یا تولیدشون متوقف بشه و همین موضوع تعدیل گسترده و بیکاری بسیاری از کارگران را در پی داشته. در کنار اون خود حکومت هم باز شرایط سختری رو برای مردم و به خصوص جامعه کارگری به وجود آورده، از جمله با قطع اینترنت که امروز فکر کنم 64مین روز هست که اینترنت به طور کامل در ایران قطع هست. خب میدونیم که معیشت و اقتصاد دست کم 10 میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است و الان اونها 64 روزه که از کار محروم شدن، از دسترسی به حداقل ها محروم شدن و شرایط سختی رو در واقع دارن طی میکنن. این رو اضافه کن به شرایط کارگرانی که حتی اگر کار میکنن در شرایط ناایمن جنگی است، احتمال داره در بمباران ها در بعضی از کارخونه ها از بین برن یا شرایط سخت دیگه براشون به وجود بیاد. در مجموع اگر به همه این شرایط نگاه کنیم متوجه میشیم که چرا تاریک ترین و بحرانی ترین سالهای کارگران در ایران رو داریم تجربه میکنیم. شرایط بدتر هم شده در وضعیت جنگی. خب آمارهای رسمی علاوه بر اون 10 میلیون نفری که به دلیل قطع اینترنت بیکار شدن، آمارهای رسمی میگه دست کم 2 میلیون نفر هم به بیکاران در قشر کارگر اضافه شده. خب هیچ شرایط حمایتی نیست، بسیاری از اینها بیمه نبودن، بنابراین بیمه بیکاری ندارن، شرایط درمانیشون شرایط وخیمی هست. همه این شرایط باعث شده که با توجه به نوع حکمرانی جمهوری اسلامی که کشور رو در یک چرخه تنش و جنگ گرفتار کرده و هیچ چشمانداز روشنی از آینده اقتصاد به مردم نمیده، هیچ چشمانداز روشنی در مورد جامعه کارگر هم در واقع در دسترس نباشه.
2: 76مین کنگره فیفا در شهر ونکوور در ساختمان کانونشن سنتر در حال برگزاریه، در حالی که نماینده جمهوری اسلامی نتونسته در این کنگره شرکت بکنه. جمهوری اسلامی تنها کشوریه که در جام جهانی بازی خواهد کرد اما نماینده‌ای در این کنگره نداشته. اما مهدی تاج به همراه تیم همراهش که قرار بود وارد کانادا بشن، ویزای اونها در لحظه ورود به کانادا باطل شد، چرا که مهدی تاج در سپاه پاسداران عضو بوده، جزء فرماندهان سابق این گروه بوده که در کانادا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. زمانی که یک گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میگیره در کانادا، در واقع هیچ نوع اجازه ورودی به این کشور رو پیدا نمی‌کنه. اما یک نوع ویزا به نام TRP یا اقامت موقت برای مهدی تاج صادر شده بود که اقدام هماهنگ جامعه ایرانی تونست در نهایت این فشار رو به دولت کانادا بیاره تا ویزای این افراد رو لغو کنه.
3: جوان‌های ایران، ورزشکارای ایرانی اعدام میشن از زندان‌های جمهوری اسلامی. این حق ماست که از فیفا بخوایم با رژیم اشغالگر ایران، جمهوری اسلامی، هیچ معامله‌ای نکنه. حق ندارن نمایندگان جمهوری اسلامی که نمایندگان برحق ایران نیستن در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشن.
2: اما با ادامه نگرانی ها برای صدور ویزا بر

0: برای افراد وابسته به جمهوری اسلامی در پوشش‌های مختلف مثل پوشش‌های ورزشی، همچنان جامعه ایرانی خواستار این هستند که شنونده صدای اونها باشند و بدونند که هیچ نوع عادی سازی با رژیم جمهوری اسلامی برای جامعه ایرانی نه در کانادا و نه در دیگر جاهای دنیا قابل قبول نیست.
1: الماس کوهنور دوباره در مرکز توجه، این بار نه در موزیم ها و نه در تاریخ، بلکه در دل یک دیدار سیاسی در نیویورک. شهردار این شهر زهران ممدانی همزمان با سفر پادشاه بریتانیا به نیویورک موضوعی قدیمی اما همچنان جنجالی را دوباره مطرح کرد. او گفت اگر فرصت گفتگو با پادشاه را داشته باشد یک درخواست مشخص خواهد داشت.
2: اگر جدا از این مراسم با پادشاه صحبت می‌کردم احتمالاً او را تشویق می‌کردم که الماس کوهنور را بازگرداند.
1: الماسی که از دل تاریخ عبور کرده، از امپراتوری‌ها، جنگ‌ها و تغییر قدرت‌ها گذشته و امروز به عنوان بخشی از جواهرات سلطنتی بریتانیا در برج لندن نگهداری می‌شود. دولت هند پس از استقلال در سال 1947 بارها به طور رسمی خواستار بازگرداندن این الماس شده، درخواستی که در دوره‌های مختلف تکرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در دهه 1970 نخست وزیر وقت پاکستان ذوالفقار علی بوتو در نامه‌ای رسمی به جیمز شلگان بازگرداندن کوهنور را مطرح کرد. افغانستان هم از این مطالبه کنار نماند. مقام های کشور در مقاطع مختلف و طور غیر رسمی خواستار بازگشت این الماس شدند. در کنار دولت افغانستان در دوره اول حاکمیت طالبان نیز این گروه اعلام کرد که کوهنور بخشی از میراث افغانستان است و باید بازگردانده شود. اما پرسش اصلی این است که این الماس چگونه به بریتانیا رسید؟ کوهنور در قرن 14 هم از معدن کولر در جنوب هند استخراج شد. در طول قرنها در اختیار امپراتوران مغول و حاکمان افغان قرار داشت. الماسی که از نادرشاه به احمدشاه دورانی رسید و چند نسل در این خانواده باقی ماند. اما در بحبوحه جنگ داخلی خانواده های دورانی و بارکزایی شاه شجاع به لاهور و مهاراجاهای سیک پناه برد. آخرین شاه سلسله دورانی تحت فشار شدید از جمله بازداشت و نظربند شدن سرانجام مجبور شد الماس کوهنور را به رنجیت سینگ تسلیم کند. سرانجام در سال 1849 پس از جنگ دوم سیکها بریتانیا پنجاب را ضمیم کرد و مهاراجا دولیپ سینگ 10 ساله بر اساس معاهده‌ای کوهنور را به ملکه ویکتوریا واگذار کرد. الماسی که در اصل 186 قیراط وزن داشت اما پس از انتقال به لندن دوباره تراش شده شد و به شکل بیضی به وزن 105 قیراط درآمد. مسیر کوهنور فقط یک جابجایی ساده نبود. روایتی بود از جنگ، قدرت و فروپاشی امپراتوری ها و همین گذشته پیچیده است که امروز آن را به یکی از بحث برانگیزترین نمادهای میراث استعمار تبدیل کرده.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین میکنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هرچه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

درود بر شما بیننده خبری 11 صبح ایران هستید. اینجا لندن، امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. فقط خبر. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از روند گفتگوها با مقام‌های تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. گزارش رسانه‌ها از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به ایالات متحده برای مذاکره. ترامپ از طرح جدید تهران ابراز نارضایتی کرد. تداوم محاصره دریایی ایران و فشار کم سابقه اقتصادی آمریکا. پنتاگون میگوید جمهوری اسلامی تاکنون از حدود 5 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده، در ارومیه اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل خواستار واکنش جامعه جهانی شد. هشدار فوری ارتش اسرائیل برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان. حزب‌الله اعلام کرد آماده نبردی طولانی است.

0: خوش آمدید. در ادامه محاصره دریایی و شرایط جنگی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل و در حالی که رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت چند ماهه بنادر ایران خبر میده، دونالد ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی میکرد گفت مشکل آمریکا این است که نمیداند با چه کسی در ایران باید مذاکره کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیخواهد رهبر باشد.
1: I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
2: من الان با آدم‌های واقعا خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد؟ ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتیتان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی.
0: ترامپ همچنین گفته اگرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
2: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارند با ما توافق کنند. اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند. و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامه رسمی به کنگره اعلام کرده که درگیری های نظامی با جمهوری اسلامی که از 9 اسفند ماه آغاز شده بود پایان یافته. ترامپ با این حال تاکید کرده که تهدید تهران همچنان باقی است. این موضع‌گیری عملاً به ترامپ امکان می‌دهد از ضرب الاجل قانونی اول ماه مه برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ عبور کند. عصر جمعه دونالد ترامپ گفته که برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی از کنگره اجازه رسمی نخواهد گرفت. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. از همین نامه رئیس جمهوری ایالات متحده شروع بکنیم. برداشت شما چی از این نامه؟ چه احتمالاتی مرتبط با این نامه میشه مطرح کرد؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. من 2 تا مسئله رو فکر میکنم که از همه چی اهمیتش بیشتر باشه به نظر من. نکته اول اینه که ترامپ با این نامه‌نگاری نشون داد که اون آتش‌بسی هم که به دنبالش بود اساسا یک نگاه نسبتاً بلند مدت یا حداقل میان مدت رو در خودش داشته و با تصور اینکه ممکنه که جنگ به طول بیانجامه و این طولانی شدن جنگ و وضعیت قانونی این اقدام رو بر اساس اون مهلت 60 روزه زیر سوال بره رو مورد توجه قرار داده. در نتیجه این آتش بس تونسته که این موضوع رو به لحاظ قانونی و حقوقی برطرف کنه و این مانع رو از سر راه دولت ترامپ برداره. در نتیجه این نامه‌نگاری نشان دهنده اینه که برخلاف اون چیزی که در بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حتی مطرح شد که از در واقع این صحبت شده که چون میگه که اون درگیری با جمهوری اسلامی به پایان رسیده یعنی جنگ تمام شده، در واقع این اعلام پایان جنگ نیست. یکی از نشانه ها اینه که ترامپ خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت تر آماده کرده و احتمال وقوع جنگ افزایش پیدا کرده، چون مهمترین مانع برای وقوع این جنگ فقط در داخل امریکا و در کنگره و به لحاظ قانونی به اون مهلت 60 روزه بود. نکته بعدی این قضیه این هست که اگر ترامپ تصمیم بگیره که مجددا به جمهوری اسلامی حل بکنه، دیگه مانع خاصی براش وجود نخواهد داشت و میتونه با خیال راحت بدون اینکه نگران پشت سرش در داخل کشور باشه این اقدام رو انجام بده. من فکر میکنم با توجه به تحولات کنونی که در این موضوع آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده و عدم پذیرش پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط امریکا، عدم پذیرش شروط امریکا توسط جمهوری اسلامی تا الان، احتمال اینکه یعنی به وقوع مجدد جنگ نزدیکتر بشیم زیاده. در نتیجه همه این اقدامات قانونی برای زمینه سازی اون میتونه باشه که در صورت انجامش دیگه چه این مشکلی وجود نداشته باشه.
0: ترامپ در سخنرانیش دیشب به تندی هم از رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد، گفت البته طرف مذاکره او اصلا مشخص نیست. همچنین اشاره کرد که نمیخواد با خروج زود هنگام از منطقه مشکل چند سال دیگر رو دوباره بخواد تکرار بکنه. برداشت شما چی از این صحبت ها، این اظهار نظرها چه معنا و نتیجه احتمالی داره؟
3: از یک طرف اراده سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشونه گرفته و تأکید میکنه که مسئله اصلی در جمهوری اسلامی موضوع آشفتگی، نابسامانی و عدم انسجام و یکپارچگی در سامانه تصمیم گیری هست که این باعث شده که نه منافع ملی کشور، نه منافع مردم و نه حتی مساله خود جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیره و اقداماتی انجام بشه که اساسا با همه اینها مغایرت داره. شما همین پیشنهادهای مکتوبی که جمهوری اسلامی هی از طریق پاکستانی ها داره به امریکا انتقال میده رو توجه بکنید، در تمام اونها مشخصا اصرار بر تداوم غنیسازی، اصرار بر حفظ اورانیوم غنیسازی شده، اصرار بر تهدید بستن نگه داشتن تنگه هرمز، که همه اینها باعث زمینه ساز این میشه که مشکلات و گرفتاری های چند برابر برای کشور و مردم ایران اتفاق بیفته. نتیجتا اولا اراده سیاسی رو اونطوری داره زیر سوال میبره و این مشکلات رو در مسئولیت این مشکلات برای کشور رو بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی میگذاره و ثانیاً داره به این توجه میده که اگر قرار باشه مسئله جمهوری اسلامی برای همیشه و به صورت کلی حل نشه، همچنان نه دولت امریکا بلکه دولت‌های دیگه حتی در اروپا و شرق آسیا هم دچار معضلات زیادی خواهند شد.
0: متشکرم از شما روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به آمریکا نشانه‌هایی از نوعی مصالحه را در خود دارد. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی تهران دو مرحله است و در فاز نخست آن سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین‌های آمریکا بررسی می‌شود. در مرحله دوم هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها بررسی خواهد شد. کاخ سفید درباره جزئیات این طرح توضیح نداده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات ناراضی است. ترامپ گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. ترامپ اضافه کرده جمهوری اسلامی چیزهایی می‌خواهد که او نمی‌تواند با آنها موافقت کند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره عقب نشینی جمهوری اسلامی از پیشنهادهای قبلی خود و وارد کردن مسئله هسته‌ای در مذاکرات با ایالات متحده توضیح داد.
4: مهمترین موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند در پیشنهاداتی که بهش اشاره شد این استش که برنامه هسته‌ای را هم یه قسمتی از مذاکرات در واقع آوردن. در طی روزهای گذشته در واقع این مذاکرات یا این بحثی که در خصوص مذاکره مطرح می‌شد به بنبست خورده بود، به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اومدن یک مسیر دیگه‌ای رو باز کردن، گفتن که بیایم اول در خصوص بحث تنگه هرمز، معاصره دریایی و پایان دادن به جنگ صحبت بکنیم. وقتی که یه چارچوب اون درست کردیم اون موقع و به توافق رسیدیم، بعد در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و دیگر موضوعات دیگه که آمریکا بهش علاقمند هست یا نگرانش هست اینو صحبت بکنیم. این مسئله هستش که به هیچ عنوان در واشنگتن قابل قبول نیست، چون اینکه آقای ترامپ اساساً به عنوان دلیل حمله به ایران مطرح کرده و اعضای کابینش مطرح میکنه این هستش که ایران جاه طلبیای هسته‌ای داره که به سمت بمب اتمی بره، اورانیوم 60% داره، برنامه موشکی داره که ممکن هستش در یک نقطه یک سپر حائلی درست برای برنامه هسته‌ایش، و به هیچ عنوان ما نمیتونیم اجازه بدیم که این برنامه هسته‌ای ادامه پیدا بکنه. برای این هر نوع مذاکره‌ای که در اون برنامه هسته‌ای در واقع در موردش صحبت نشه عملاً از سوی واشنگتن قابل قبول نخواهد بود. حالا در این پیشنهاد جدیدی که مطرح کردن ظاهراً موضوعات هسته‌ای را درش گنجوندن، بنابراین از اون اقدام از اون پیشنهاد قبلیشون عقب نشینی کردن و این دقیقاً در همون زمانی مطرح میشه که آقای ترامپ و اعضای تیم امنیت ملیش در کاخ سفید در خصوص گزینه‌هایی که با ایران وجود داره جلسه گذاشته بودن. یعنی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن که ایالات متحده در طی روزهای گذشته، در طی هفته‌های گذشته از نظر نظامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که الان گزینه‌های متعددی رو داره و بی‌پروا در موردش صحبت کردن که اگر قرار بشه که مذاکرات به جایی نرسه از این گزینه استفاده خواهند کرد. بنابراین بعد از اینکه این جلسه برگزار میشه با یک پیشنهاد جدیدی میان، در این پیشنهاد جدید موارد هسته‌ای مطرح شده. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد درش نیست، یعنی مثلا اون بحث غنی‌سازی رو کنار گذاشتن یا تعیین سرنوشت 60% اورانیوم، اون 400-500 کیلوگرمی که اورانیوم 60% غنی شده هست اون رو بهش ظاهرا اشاره نکردن، چون اون مورد نظر آقای ترامپ هست، مورد نظر تیم امنیت ملیش هست و مسئله هستش که اگر که آقای ترامپ بتونه که این رو حل بکنه و در مذاکرات از ایران بگیره اون موقع میتونه بگه که ما به اون هدفمون رسیدیم و یک حرفی برای افکار عمومی خودش خواهد داشت که بگه که ما الان میتونیم جنگ رو پایان بدیم و به اون اهداف هم رسیدیم.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد چند نهاد، یک فرد و یک کشتی را به دلیل مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت از ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته. وال استریت ژورنال گزارش داده محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته، تا آنجا که صادرات نفت از ایران تقریبا متوقف شده. بر اساس گزارش این روزنامه جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان رو آورده. به گفته انجمن کشتیرانی ایران تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی است. بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در پی محاصره بنادر ایران تاکنون بیش از 4,800,000,000 دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده. آکسیوس به نقل از مقام‌های پنتاگون اضافه کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی ایران حدود 40 کشتی را رهگیری و بازرسی یا از ادامه مسیر خود منصرف کردند. بنابراین گزارش 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده به شرکت‌های کشتیرانی و کشتیرانان ایرانی هشدار داده که پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز آنها را با خطر تحریم آمریکا روبرو می‌کند. بر اساس این هشدار آمریکا هر شکلی از پرداخت به جمهوری اسلامی حتی در قالب خیریه یا کمک عام المنفعه می‌تواند با مجازات تحریم همراه شود. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، همراه ما هستن. خوش آمدید آقای علوی. تحریم همزمان مجموعه از صرافی‌ها رو داریم، نهادها، کشتی‌ها، یک دونه شرکت چینی هم توش بوده. چطور فهم می‌کنید این حرکت و این تحولات می‌تونه حلقه محاصره رو تکمیل‌تر بکنه؟
5: به نظر میاد که به هر حال دولت امریکا با تجربه و آموزه‌هایی که برداشت کرده در طی این سال‌ها، الان اون فشار خودش رو نه تنها بر نفت یا صادرات نفتی، بلکه بر تمام این زنجیره تأمین درآمد یا فرضاً کالا و خدمات اقتصاد ایران متمرکز کرده و در نتیجه منافذی که بشه اون رو دور زد، این تحریم‌ها یا این محاصره رو، به شدت ازش کاسته میشه و البته یک استراتژی همه جانبه است و بنابراین اون مفهومی که استفاده میشد پیش از این با عنوان فشار حد اکثری، الان شده جنگ اقتصادی حد اکثری و طبیعی است که به هر حال حاکمیت هم در کنار این فشارهایی که بهش میاد تلاش میکنه که راههای دیگری رو، راهکارهای دیگری رو پیدا بکنه و از تأثیراتش بکاهه. اما توجه داریم که این اقتصاد ایران در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های پیشین مثل سوء مدیریت، مثل فساد گسترده، مثل فرض کنید انحصار تصمیم گیری و منابع اقتصادی در نزد سپاه پاسداران، از قبل دارای محدودیت بسیاری بوده. الان هم این محدودیت‌ها گریبانش رو می‌گیره و در نتیجه تأثیر این جنگ اقتصادی همه جانبه رو البته بیشتر می‌کنه.
0: آقای علوی، این که گفته شده که تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینیه، به چه معناست؟
5: این به نظر من این تخمین موثقی نیست، این قابل بحث نیست، از اون جهت که حاکمیت الان در چنبره این جنگ حداکثری و همه جانبه اقتصادی گیر افتاده، بنابراین راه حل فوری و فوتی براش وجود نداره که مثلا در عرض 2 ماه، 3 ماه یا 6 ماه یا 1 سال بشه مشکلش رو حل کرد. این چیزی که گفته میشه 40% احتمالاً مربوط است به آینده دور و اون لازمش چیزایی است که در اقتصاد ایران نیست، از جمله شبکه لوجستیکی به اصطلاح ریلی که بتواند این مسیر رو طی کنه و این مسیر حتی اگر فعال بشه یک مسیر بهینه ای نیست. چرا؟ برای اینکه بر اساس اون عرف اقتصادی موجود اگر راهی باشد برای صادرات نفت و واردات کالا، طبیعی است که این راه دریایی است و ما میدانیم اقتصاد ایران چیزی حدود 80-90% متکی است بر صادرات و واردات از مسیر دریایی. این رو نمیشه یک شبه، یک ماهه، یک ساله تغییر داد. افسون بر این، حتی اگر این تغییر صورت بگیره، اون موقع داره مزیت اقتصادی نیست، یعنی اون بهینگی رو فاقد است و در نتیجه هزینه های زیادی رو بر اقتصاد ایران تحمیل میکنه که ازش رشد اقتصادی در نمیاد، بلکه ایستایی در یک مرحله معین و بازگشت به گذشته. و در نتیجه این راه حل هرچند در روزنامه ها، رسانه ها مطرح میشه، منتها واقعی، فوری و عملی نیست در به شکل فوری فوتی.
0: آقای علوی، در واکنش به این اخبار میبینیم که رسانه های حکومتی همزمان بر سیاست های مقاومتی دارن تاکید میکنن و توسعه اقتصادی. اساسا چقدر این دو با هم دیگه قابل جمع؟
5: خب ما در معرض یک تهاجم رسانه‌ای هستیم از سوی رسانه‌های حکومتی که اعتبار علمی، آکادمیک یا حتی یک روزنامه‌نگاری واقعی هم ندارد. اون چیزی که مقاومتی خونده میشه، ما میدانیم که مقاومت دست کم از موضع اقتصادی میبایست بر پایه یک رشد بلند مدت، یک درونزایی اقتصادی، یک خالی بودن از فساد و موجود بودن کارآمدی تصمیم گیری، یک پارچگی تصمیم گیری باشه. حاکمیت که فعلا در ایران مستقر است، هیچ کدوم از اینا رو نداشته است و ندارد. خب پرسشی که پیش میاد اینه که آیا در این جنگ نامتقارن اقتصادی که الان داره همه جانبه میشه، اون بر امریکا، اسرائیل و کشورهایی که با اونا متحد هستن، این بر یک کشور منزوی که اقتصادش به گروگان گرفته شده از سوی سپاه پاسداران، از فساد، از ناکارآمدی، از سوء تدبیر، از انواع ایپای یا اون چرخه معیوب اقتصادی به هر حال آسیب دیده در طی سالهای طولانی. این چه مبنایی دارد برای مقاومت در مقابل این فشارها؟ یه اقتصاددان اگر مستقل باشد، منتقد باشد، نمیتواند این رو صحبت بکنه ازش. کما اینکه تحولات این دو ماه یا این شش ماه اگر نگاه بکنیم، نشان این نیست که اساسا مقاومتی وجود داشته باشه. چرا؟ آمار رو نگاه بکنیم، رشد اقتصادی، تورم، سقوط ارزش ملی، بیکاری، تمام اینا ما رو به این سمت میرونه که عملا این شاخص ها نشانی از مقاومت نداره، بلکه بالعکس نشان از بین رفتن مقاومت داره.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزارم از شما. خبرگزاری رویترز از نقش بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران در دور زدن تحریم‌ها گزارش داده و مالکان بزرگترین پلتفرم رمزارز کشور را وابسته به خانواده خرازی و بیت رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. بنابر گزارش رویترز، علی و محمد خرازی بزرگترین صرافی رمزارز ایران به نام نوبیتکس رو تأسیس و مدیریت کردند. این پلتفرم 70% از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران رو در اختیار داره. رویترز گفته این صرافی با حدود 11 میلیون کاربر تا صدها میلیون دلار در تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران نقش داشته. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پول‌های خود را از طریق رمزارز همراه با پول مردم وارد صرافی‌های مانند نوبیتکس می‌کنند تا امکان ردیابی آن از بین برود.
6: به هر حال جمهوری اسلامی به رمز ارزها به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها فکر میکنه. صراحتا در نطق‌های انتخاباتی هم در زمان دو انتخابات گذشته توسط به هر حال کاندیداها گفته شده بود که هر کدوم تلاش میکردن روش هایی رو برای منظور پیشنهاد بدن. مبلغ هم که مبالغ خیلی بالایی، یعنی 500 میلیون دلار، ما شاهد این هستیم که فقط در یک سال منتهی به جنگ 12 روزه از این طریق جابجا شده، که خب البته 70% سهم این شرکت خاص بوده. نکته اینه که این شرکت نوبیتکس فقط سهم بالایی از مبادلات بانک مرکزی نداشته، بلکه در کل ایران 70% در حقیقت رمز ارزهای مردم ایران از این طریق انجام میشه. به نوعی میشه گفتش که یک جور سپر امنیتی با پول مردم درست کردن، که این اثرش رو ما در هکی که سال گذشته در شهریور ماه اتفاق افتاد دیدیم، زمانی که یک گروه معروف هکتیویست به اسم گنجش که درنده وارد کار شد، گروهی که الان ما فکر میکنیم که احتمالاً وابسته به اسرائیل هست، حالا دلیلش هم میگم، و چیزی حدود 90 تا 100 میلیون دلار از رمز ارزهای نوبیتکس رو در حقیقت تونست بهشون دست پیدا بکنه. اما خب برخلاف همه هکرها از این استفاده نکرد، بلکه اینو از بین برد، که این خب نشون میده که این هکر وابستگی حکومتی داره، نه اینکه به دنبال پول یا دزدی یا چیزی شبیه این باشه. وقتی اون از بین رفت، ما دیدیم که خیلی از مردم سلاحشون در اومد و نگران این شدن که به هر حال سرمایه هاشون آسیب دیده باشه. این نشون میده که نوبیتکس در شرایطی که به هر حال طلا برای مبادلاتش مشکلاتی وجود داشت، دلار مردم راحت نمیتونستن بخرن، اتفاقاتی در یک دو سال گذشته افتاده بود، مردم تلاش کرده بودن که برن رمز ارز بگیرن، و چون نوبیتکس هم یکی از بزرگترین بازارهاست، به هر حال به سمت اون رفتن. اما در این حال درصد بالایی از تراکنش های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها رو هم از طریق اون انجام میگیره. این ترکیب اینها نشون میده که جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و سپاه برای تامین مالی تروریسم اومده پولش رو قاطی پول مردم کرده، پشت مردم قایم شده. حتی از لحاظ فنی هم ما میبینیم تو این گزارش که نوبیتکس روش هایی داره برای لایه لایه کردن در حقیقت توزیع رمز ارزها، روش های مختلف رمزنگارانه، و روش هایی رو کلا به مردم پیشنهاد میده که در نهایت باعث میشه که رد پول رو گرفتن خیلی سخت باشه.
0: بنیاد نرگس محمدی از وخامت شدید وضع جسمی این فعال حقوق بشر و انتقال او به بیمارستانی در زنجان خبر داده. به گزارش این نهاد، نرگس محمدی دوبار با حملات شدید قلبی به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و پزشکان وضعیت او را در زندان بحرانی و غیر قابل مدیریت دانستند. بنابراین گزارش، مقامات مسئول با وجود سابقه سکته قلبی این برنده جایزه صلح نوبل تا رسیدن وضعیت او به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. وکیل نرگس محمدی هم با ابراز نگرانی از وضع جسمی این زندانی سیاسی از تعلل و امتناع طولانی مدت مقامات زندان برای اعزام او به بیمارستان خبر داده. به گفته مصطفی نیلی، با وجود توصیه کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان برای توقف یک ماهه اجرای حکم، دادستانی زنجان تصمیم گیری در این باره را به دادستانی تهران ارجاع داده. این حقوقدان اضافه کرده انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، ناصر بکزاده و یعقوب کریمپور، به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. ناصر بکزاده، معترض 26 ساله، ماه‌ها زیر بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیش از این با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین‌الملل درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور، 44 ساله، دیگر زندانی اعدام شده، هم از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان در ایران هشدار داد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام ده‌ها معترض در زندان‌های ایران، از همه کشورها خواسته با قاطعیت و هماهنگی برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین الملل تأیید کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌های با انگیزه سیاسی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده است. منصوره حسینی یگانه همکار اینجا در استودیوست که بیشتر به این اعدام‌ها بپردازیم، به خصوص این دو نفری که جمهوری اسلامی قوه قضاییه خبر داد که امروز اعدام شدن، چه جزئیات بیشتری داریم ازش؟
7: سه نفر به اسم ناصر بکزاده، یعقوب کریمپور و مهراب عبدالله زاده، این سه نفر در زندان ارومیه بودن. روز پنجشنبه اینها رو منتقل میکنن به جای نامعلوم با ماشین هایی که اونها هم مشخص نبودن و مشکوک بودن. هر سه اینها حکم اعدام داشتن. نهادهای حقوق بشری بعد از اینکه اینها رو انتقال کردن هشدار داده بودن که ممکنه اینها رو اعدام بکنن، که دیدیم امروز خبر اعدام دو نفرشون هم اومد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که نهادهای حقوق بشری تایید کردند که این اعترافاتی که اینها گرفتن اجباری بوده، یعنی احکام بر اساس اعترافاتی صادر شده که این اعترافات خودش جای سوال داره، تحت شکنجه بوده، تحت فشار بوده. حتی همسر یکی از اینها رو بازداشت کردن برای اینکه فشار بیارن بهش که اعتراف اجباری بکنه. بکزاده ظرف 10 روز تمام کارهای محاکمه‌اش و حکم اعدامش و همه اینها رسیدگی شده، که خب این خودش نشان دهنده این هست که عدالتی صورت نمی گیره. سازمان عفو بین‌الملل وقتی که اومده و جامعه جهانی رو خطاب قرار داده و گفته که نذارید اعدام نسبت به اعدام بی تفاوتی ایجاد بکنه، جمهوری اسلامی از این آماری خبر داده، گفته توی 40 روز گذشته 22 نفر رو دست کم جمهوری اسلامی اعدام کرده. این 40 روز گذشته شامل اینها نمیشه، یعنی ما روز به روز که میگذره اعدام، لیست اعدام طولانی تر میشه و به آماری که این مجامع بین‌المللی دارن اضافه میشه و اونها دوباره بعد بیان با یک آمار جدیدی صحبت بکنن. این حمال امروز و دیروز نیست. سال 2025 نسبت به سال 2024 تعداد آمار اعدام ها 68% افزایش داشته در جمهوری اسلامی. من یه کاری کردم، اومدم مصاحبه های 2 ماه گذشته محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بررسی کردم، دیدم در 70% این مصاحبه ها در خصوص مجازات کردن، اعدام کردن حرف زده. یعنی نهاد و بنیان کاری که گذاشتم برای اینکه بتونن جامعه ای رو که معترضه کنترل بکنن این هست که بتونن اونها رو سرکوب بکنن و اعدام بکنن، یعنی از بالاترین چیزی که برای سرکوب وجود داره استفاده بکنن برای
0: ایجاد رعب و وحشت دیگه.
7: بله، و بسیارن جامعه معترض رو به این شکل کنترل بکنن. بکزاده در همین فایلی که منتشر کرده بود گفته بود از کلمه اعدام به راحتی نگذرید، امروز نوبت منه، فردا نوبت کس دیگه.
0: واقعا هم همین هست. به وضعیت نرگس محمدی هم بپردازیم. در زندان زنجان در خبرها داشتیم که وضعیت جسمی خوبی اصلا نداره.
7: بله، خانم محمدی وضعیت جسمی خوبی ندارن، منتقل شدن به اورژانس در سی سی او هستن در حال حاضر. منتها مسئله اینجاست که اصلا انتقال خانم محمدی به زندان زنجان بدون اطلاع خانوادش بوده و با توجه به اینکه خانم محمدی ساکن تهران هستن اصلا این انتقال قانونی نبوده. از اون طرف هم وکیلشون گفته اصلا ایشون رو در زندان پیش کسان که جرائم دیگه ای داشتن، جرائم سنگین داشتن، نگهداری میکردن، در حالی که ایشون به هر حال زندانی سیاسی به حساب می اومده. و مسئله اینجاست که الان با اینکه اینها انقدرم اصرار دارن که خانم محمدی رو به تهران منتقل نکنن، یعنی شما وقتی گزارش رو میخونید میبینید دائما زندان و دکترها اصرار دارن که منتقل نشه به تهران، اما الان دادستانی زنجان میگه که نه، ما باید اجازه تهران رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم اجازه بدیم این یک ماه مثلا توقف باشه در حکمی که ایشون داره.
0: چقدر مسبوق به سابقه است؟ به هر حال ما میدونیم که خانم نرگس محمدی یک چهره شناخته شده بین المللی، برنده جایزه صلح نوبل. چقدر فکر کنید در جوامع دیگه کلا در طول تاریخ داشتیم نمونه هایی که یک برنده جایزه صلح نوبل رو بخوان زندانی بکنن و مورد شکنجه قرار بدن؟
7: ببین، در تاریخ 120 ساله جایزه صلح نوبل ما موارد اندکی رو داشتیم که اینها وقتی جایزه صلح نوبل گرفتن یا در زندان بودن یا بعدن به علت بیماری یا شکنجه جان خودشون رو از دست دادن. مثلا یک نویسنده آلمانی بود که سال 1935 اومد در خصوص بازسازی ارتش آلمان افشاگری کرد که خب این برخلاف اون قراردادی بود که آلمان با فرانسه داشت. این خیلی نازی‌ها رو عصبانی کرد و وقتی که به این جایزه صلح نوبل دادن، این توی اردوگاه کار اجباری بود، این باعث شد که افکار عمومی توجهش جلب بشه و متوجه بشه قبل از جنگ جهانی دوم که هیتلر چه وجهی داره و چه کاری خواهد کرد. متاسفانه خب جان خودش رو از دست داد بر اثر بیماری. یک مورد دیگه یک نویسنده و فعال حقوق بشر چینی هست که این مشارکت داشته در تنظیم منشور اصلاحات دموکراتیک در چین. به 11 سال حبس محکوم شده بود. وقتی که جایزه صلح نوبل رو گرفت چین بسیار عصبانی شد، تا سالها روابط دیپلماتیک خودش رو با نروژ به حالت تعلیق در آورد و البته این نویسنده هم جان خودش رو از دست داد. البته من امیدوار هستم که خانم نرگس محمدی و سایر زندانیان سلامتی خودشون رو داشته باشن، سلامتی خودشون خانم نرگس محمدی به دست بیاره و ما شاهد چنین سرنوشتی برای اونها نباشیم.
0: متشکرم از شما. منصور حسینی یگانه همکارم جا در استودیو. ارتش اسرائیل در پی نقض مکرر آتش بس از سوی حزب الله هشدار فوری برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان صادر کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته غیر نظامیان باید فوراً خانه هایشان را تخلیه و دست کم 1000 متر از محل استقرار نیروهای حزب الله فاصله بگیرند. یک مقام اسرائیلی هم هشدار داده که اقدامات تهاجمی حزب الله پیامدهای جدی دارد و این روند می تواند به تغییر رویکرد دفاعی اسرائیل در ساعات آینده منجر شود. مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله اعلام کرده این گروه از آغاز جنگ با اسرائیل نیروها و سلاح‌های خود را در جنوب لبنان تقویت کرده و آماده یک نبرد طولانی است. او تأکید کرده که حزب الله برای انتقال تجهیزات از جاده‌های ارتش لبنان استفاده نکرده و ارتش ملی لبنان وارد تقابل با این گروه نخواهد شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده بود با هدف ایجاد یک منطقه امنیتی 10 کیلومتری استقرار نیروهای زمینی خود را در جنوب لبنان تکمیل کرده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه منه. اشکان، میدونیم که حملات اسرائیل و حزب الله به هم دیگه دیشب و امروز هم ادامه داشت. بیشتر بشنویم از تو که در میدان نبرد الان چی میگذره.
8: همین الان هم به حملات ادامه داره. گزارش هایی هست از حملات سنگین اسرائیل در طول شاید یک ساعت گذشته، حالا کمی کمتر و بیشتر در نقاطی از جنوب لبنان. و علاوه بر حملات هوایی به نظر میاد که نیروهای اسرائیلی داخل خاک لبنان هم در جنوب لبنان در حال اجرای عملیاتی هستند. این بعد از این هست که خب سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی ابیخای ادری صبح امروز به صورت مشخص از ساکنان شمار زیادی از روستاهای جنوب لبنان خواست که اون مناطق رو ترک بکنن و گفت که باید حداقل 1 کیلومتر 1000 متر از مواضعی که ارتش اسرائیل مشخص میکنه به عنوان مواضع حزب الله لبنان هستند از اونها فاصله بگیرن. این باید گفت در پی این هست که خب دیشب در چند مورد حزب الله لبنان هم پهپادهایی و هم راکتهایی هم به سوی داخل اسرائیل از جمله شهر کریات شمونا که نزدیکترین شهر بزرگ به مرز لبنان هست شلیک کرد و هم به سوی نیروهای اسرائیلی که داخل خاک لبنان هستند پهپادهای شلیک شد. اکثر اونها باید گفت که رهگیری شدند یا در فضای باز به زمین خوردن. ارتش اسرائیل گزارشی نداده درباره اینکه این حملات دیشب حزب الله لبنان تلفاتی رو به جا گذاشته، اما خب همون حملات باعث میشه که از این طرف حملات اسرائیل شدیدتر بشه.
0: اشکان با این توصیفا پیش بینیاش چیه در اسرائیل برای ادامه روند آتش بس؟
8: به نظر میاد که آتش بس شکست خورده، حتی اگر نخوان اعلامش بکنن. آنچه که در اسرائیل گفته میشه از جمله از قول یک مقام اسرائیلی مثلا این هست که اگر که شلیک های حزب الله به سمت شمال اسرائیل، اون بخش نیروهای اسرائیلی داخل خاک لبنان رو کنار میذاریم، اما اگر که شلیک های حزب الله به داخل خاک اسرائیل ادامه پیدا بکنه یا بخواد شدت بگیره که به نظر میاد این اتفاق هم افتاده، اون وقت اسرائیل هم چاره ای نخواهد داشت جز اینکه حملات خودش رو به حزب الله تشدید کنه. یعنی دیگه فقط اقدامات پدافندی نخواهد بود، بلکه دست به اقدامات آفندی علیه حزب الله هم خواهد زد، اون هم نه فقط در اون منطقه در واقع جنوبی تر از خط زرد که نیروهای اسرائیلی حضور دارن، بلکه در مناطق دیگر لبنان. این مقام اسرائیلی باید گفت که به رسانه‌های این کشور گفته که وضعیت الان به شدت شکننده است و هر لحظه احتمال بازگشت به درگیری گسترده و تمام عیار دوباره در جبهه شمالی وجود داره.
0: متشکرم ازت اشکان صفای، خبرنگار ما از حیفا. 15 سال از کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار و رهبر القاعده میگذره. نیروهای ویژه آمریکا 12 اردیبهشت ماه سال 1390 از افغانستان وارد پاکستان شدند و اسامه بن لادن را در مخفیگاهش کشتند. گزارش را ببینیم در این باره از تاج الدین سور.
9: دوم ماه می سال 2011 میلادی، ساعت 1 بامداد با وقت پاکستان. اسم عملیات نپتون اسپر. هدف دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده. نیمه های شب هلیکوپترهای سیارنگ نیروهای ویژه دریایی آمریکا از فرودگاه نظامی جلال آباد پرواز کردند و ساعت بعد بر فراز این مجتمع مسکونی در ایبوت آباد پاکستان فرود آمدند، محلی که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد. زمانی که کماندوهای آمریکایی وارد خانه 3 منزله در ایبوت آباد شدند، متوجه شدند بن لادن در راه روی طبقه 3 خانه است. همانجا کماندوهای آمریکایی با او شلیک کردند و بن لادن جابجا کشته شد. جسد او همزمان برای شناسایی دقیق به پایگاه نظامی آمریکا منتقل شد. سپس بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در اعماق دریای عرب دفن شد. این عملیات کمتر از 40 دقیقه طول کشید، اما آمریکا برای اجرای کردن آن ماها برنامه تعقیب، دستگیری و یا قتل اسامه بن لادن را برنامه ریزی و تمرین کرد. با اعلام خبر مرگ اسامه بن لادن، خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر جانهایشان را از دست دادند، خرسند شدند. اما این خبر شوک جدی بر پیکر سازمان القاعده وارد کرد. القاعده که بیشتر با اسم بن لادن معنا پیدا میکرد، بعد از مرگ او هرگز نتوانست قدرت سابق خود را بازیابد. هرچند امروز 15 سال بعد از مرگ بن لادن، شاخه های محلی آن در افغانستان، یمن، سومالی و سوریه همچنان فعالند، اما ساختار مرکزی سازمان عملا از هم پاشیده. گزارش‌های اخیر سازمان‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که القاعده با توجه به تهدیداتی که متوجه این سازمان است، بیشتر به صورت افقی رهبری می‌شود. سازمانی که با هر غفلتی می‌تواند دوباره به یک تهدید جدی جهانی تبدیل شود. تاجدین سروش، لندن.
0: مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما هست از سراسر ایران. میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال بکنید در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی. ما گزارش‌های شما رو بررسی، راستی‌آزمایی و منتشر خواهیم کرد. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما، دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین کد QR روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. من که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید، تا بخش بعدی خبرها. شب و روزتون بخیر.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: ما تصاویر را کامل نداریم، بنابراین میشه گفت از اولین تصاویری است که از اقدامات اعتراضی مردم در شهرها مختلف به دست ما میرسه. این در واقع به طور سمبولیک نشون دهنده اینه که اعتراضات دیما انقلاب ملی ایرانیان کماکان ادامه داره، هر چند که حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی باعث شد که یک وقفه چند ماهه در این موضوع بیفته، چرا که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، هم شاهزاده رضا پهلوی و هم حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کردن که مردم در خانه هاشون بمونن، شرایط که امن شد نیروهای سرکوب و در واقع دستگاه های سرکوب که ضعیف شد اون موقع فراخوان هایی داده میشه که مردم به خیابون بیان. اما اتفاقی که افتاد این مذاکرات اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی مردم رو یک مقدار ناامید کرد، با این تصور که ممکنه باقی مانده های جمهوری اسلامی حاضر باشن امتیازاتی هم به آمریکا بدن برای اینکه سر کار بمونن. بنابراین مردم دارن میگن که نه کشته شدن علی خامنه ای، نه حتی توافقی که آمریکا ممکنه با باقی مانده های جمهوری اسلامی انجام بده، اینها خواست اونها نیست. خواست اونها رفتن جمهوری اسلامیه، خواست اونها محاکمه کسانیه که بیش از 36500 نفر، دست کم 36500 نفر رو در دو روز به دستور علی خامنه‌ای کشتن. بنابراین این اقدامات در روزهای آینده ممکنه بیشتر هم بشه. همونطور که تو گفتی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که اعتراضات خواه نخواه دوباره از سر گرفته میشه، به خصوص با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم که پس از جنگ گرفتار اون هستن، موج بیکاری ها که هم قطع اینترنت باعث اون شده، هم حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده که وضعیت اقتصادی در ایران و به خصوص معاصره دریایی اونها وضعیت اقتصادی وخیم تر شه، کارخونجات و صنایع دست به تعدیل نیرو بزن. خب همه اینها بر اون نارضایتی های قبلی اضافه میشه و به نظر میرسه که مردم بار دیگه عزمشون رو جذب کنن و به خیابون بیان.
1: در چند سال اخیر به خصوص از زمان جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی در سال 2022 ما شاهد افزایش فاحشی در حملات روسی علیه هم پارسی های ایرانی ها و جامعه یهودیان در لندن هستیم و خب از به خصوص از 7 اکتبر به اونور این تنش ها بیشتر شده و رسیده به مسئله مناقشه و جنگ در ایران و ما ببینیم که سازمان هایی که ربط دارن با سپاه پاسداران اقدامات تروریستی انجام میدن در لندن از جانب سپاه پاسداران، از تنظیم این سازمان های جدیدی که ثبت میشن که به اون حرکت اعصاب یمین نام اون هست و این سازمانی هست که الان مسئولیت رو پذیرفته، ولی خب بایست در نظر داشته باشیم که در 2025 فقط بیش از 3700 حمله یهودی ستیزانه گزارش شده در بریتانیا و همینطور حملاتی رو داشتیم که دائما اتفاق میفته و تهدیداتی که علیه جامعه ایرانی ها بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران و به

تهدید بالا رو میخوایم بالاخره در روی خاک خودمون به رسمیت بشناسیم و خیلی دیر شده که الان بخواد نخست وزیر این سازمان رو فهرست بکنه و ایشون قوانینی رو بایستی انجام بشه که اینها ممنوع بشن. جلسه بعدی با سخنرانی پادشاه شروع میشه در 13 می و من از ایشون درخواستم که سریع ممنوع بکنن سپاه پاسداران رو. شما دیگه نمیشه بیشتر در موردش صحبت بکنین، همه یه زمان حرف زدن تموم شده و کار از کار گذشته و باید تغییر صورت بگیره، ولی باید نگاه بکنیم به بقیه شبکه‌هایی که تأثیرات نم داره که سپاه پاسداران اینجا در بریتانیا داره، که میزان زیادی از اونها شرکت‌های تولیدی و رسانه‌های کوچکی هستند که اونها همه دوباره تسهیل می‌کنند و کمک می‌کنند به این جنبه‌های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی به پیش می‌بره اینجا در بریتانیا.

0: فکر میکنم که آقای استارمر فقط حرف میزنه، گفته که ما باید به ریشه های این یهودستیزی نگاه بکنیم، ولی نگاه نمیکنه و به مردم خوش آگاهی نمیدن. نه تنها او، بلکه رسانه های بریتانیا این آگاهی رو نمیدن. تنها عامل یهودستیزی در شرایط کنونی در حال حاضر در دنیا جمهوری اسلامی و نیابتی هاش هستن. وقتی میگم نیابتی ها، این نیابتی ها فقط در لبنان و عراق و نمیدونم لیبی و لیبی ببخشید در حوثی ها و اینا نیستن. جمهوری اسلامی هسته های نیابتیش در تمام کشورهای اروپایی گذاشته شده. خیلی خوب این رو آقای کیر استارمر میدونه، ولی نمیخوان حرفی بزنن برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنن یا مبادا بخواد این مسئله باعث بشه که کسانی به طرف اونا بیشتر، یعنی این مسئله گسترش پیدا بکنه. البته قابل فهمه که نباید مسئله گسترش پیدا بکنه، نباید بذارن که این یهود ستیزی زیادتر بشه، ولی راهش این نیست که حرفای خوب بزنن و عمل نکنن. راهش اینه که سپاه پاسداران رو به طور لیست تروریستی بگذارن. راهش اینه که کسانی رو که غیرقانونی اینجا هستن اخراج کنن، کسانی رو که این لانه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو درشو ببندن، افرادی رو که این کارها رو میکنن مجازات کنن، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن. فقط حرفای زیبایی میزنن. بله انگلستان خیلی کشور متحملی هست و مدارا میکنه و غیر و ذالک. چه مداره؟ این تروریست ها و کسانی که با دموکراسی اصلا خصومت دارن، اینها اهل مدارا نیستن، اینها از دموکراسی استفاده میکنن برای اینکه دموکراسی رو نابود بکنن و همین اتفاقیه که در این کشور افتاده. بعد هم یه مسئله دیگه این هستش که فقط آقای استارمر نیست، احزاب دیگه هم برای اینکه با او رقابت بکنن سر این مسائل اساس و اساسی که مسئله ملی هستش با هم دیگه یک سو نمیشن و یک حرف نمیزنن، از هم دیگه شروع میکنن هر حرفی زده بشه از اون سو استفاده حزبی بکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم مسئله یهود ستیزی با اینکه انقدر پول بذاری و پلیس بیاری و نمیدونم حرفای خوب بزنی از بین نمیره. این مسئله ریشش جمهوری اسلامیه. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این مسئله هم وجود خواهد داشت، حالا یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، ولی خودش رو در هر جایی که بتونه نشون میده. جمهوری اسلامی از مردمی که ناآگاه هستن و در ضمن وضعیت مالی خوبی ندارن، آزرده هستن از زندگی از هر چیزی، از اینها استفاده میکنه و پروپاگاند میکنه و اینها رو ضد یهود ستیزی رو در بین اینها توسعه میده.
1: در حالی که جهان هنوز پیامدهای سقوط افغانستان را فراموش نکرده، حالا نشانه های نگران کننده از بحران مشابه در قلب افریقا دیده می شود. کشور به نام مالی. طی روزهای اخیر این کشور صحنه یک از شدیدترین موج‌های حملات هماهنگ در سالهای گذشته بوده است. گروه های مسلح شامل

اورشیان جدایی طلب توارق و همچنین نیروهای وابسته به القاعده حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. در مالی، بحران فقط یک درگیری ساده نیست. این داستان رقابت قدرت‌ها، خلأ امنیتی و رشد دوباره گروه‌های مسلح است. فرانسه در سال 2013 وارد مالی شد. هدفش روشن بود. آن هم جلوگیری از سقوط کشور و دست گروه‌های جهادی و حفظ ثبات در منطقه ساحل. اما این حضور طولانی نه تنها امنیت پایدار نیاورد، بلکه با خشم مردم و تنش سیاسی در مالی همراه شد. در نهایت پس از کودتاهای نظامی و افزایش احساسات ضد فرانسوی، پاریس مجبور به خروج شد. با رفتن فرانسه و کاهش حضور نیروهای بین المللی، یک خلأ خطرناک دیگر به وجود آمد. در همین فضا روسیه وارد شد با وعده امنیت، اما با اهداف فراتر گسترش نفوذ، رقابت با غرب و دسترسی به منابع. با این حال میدان واقعیت چیز دیگری میگوید. ناامنی بیشتر شده و شورشیان از جدایی طلبان توارق تا گروه های نزدیک به القاعده دوباره قدرت گرفتن. این گروه ها از شبکه های پیچیده منطقه‌ای، قاچاق و بی‌ثباتی گسترده در ساحل تغذیه میشن. امروز در باماکو مراسم خاکسپاری وزیر دفاع مالی برگزار شد. کشته شدن وزیر دفاع رویداد است که نشان میدهد بحران تا قلب حاکمیت این کشور به پیش رفته است. این صحنه برای ما ناآشنا نیست. در افغانستان حضور طولانی ناتو و امریکا هم با هدف مبارزه با تروریسم آغاز شد، اما در نهایت با خروج نیروهای خارجی نظام سیاسی فرو پاشید و قدرت به دست طالبان افتاد، یک گروه شورشی و ایدئولوژی. حالا پرسش این است که آیا مالی در مسیر افغانستان قرار خواهد گرفت؟ اگر دولت مرکزی در مالی نتواند این روند را مهار کند، این کشور ممکن است و دومین نمونه در جهان تبدیل شود، کشوری که پس از خروج قدرت‌های خارجی به دست گروه‌های مسلح و شورشی می‌افتد. میر عبدالله می‌گوید.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
2: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
3: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
4: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
5: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
2: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
6: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
0: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
4: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
0: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
2: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
7: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
0: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
8: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
12: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

12 ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از روند گفتگوها با مقامهای تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. گزارش رسانه‌ها از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به ایالات متحده برای مذاکره. ترامپ از طرح جدید تهران ابراز نارضایتی کرد. تداوم محاصره دریایی ایران و فشار کم سابقه اقتصادی آمریکا. پنتاگون میگوید جمهوری اسلامی تاکنون از حدود 5 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ارومیه اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل خواستار واکنش جامعه جهانی شد. و هشدار فوری ارتش اسرائیل برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان. حزب الله اعلام کرد آماده نبردی طولانی است.

0: خوش آمدید. در ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت بنادر ایران خبر داده. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفت مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد.
1: I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
2: من الان با آدم‌های واقعاً خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد؟ ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که به آنها گفتند کشتیتان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی.
0: ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
2: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند. اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند. و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامه رسمی به کنگره اعلام کرده که درگیری‌های نظامی با جمهوری اسلامی که از 9 اسفند آغاز شده بود پایان یافته. ترامپ با این حال تأکید کرده که تهدید تهران همچنان باقی مانده. این موضع‌گیری عملاً به ترامپ امکان می‌دهد از ضرب العجل قانونی اول ماه مه برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ عبور کند. عصر جمعه دونالد ترامپ گفت که برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی از کنگره اجازه رسمی نخواهد گرفت. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به رد شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و آمادگی ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت از احتمال بالای آغاز دوباره درگیری‌های نظامی می‌گوید.
3: نکته اول اینه که ترامپ با این نامه‌نگاری نشون داد که اون آتش‌بسی هم که به دنبالش بود اساسا یک نگاه نسبتاً بلند مدت یا حداقل میان مدت رو در خودش داشته و با تصور اینکه ممکنه که جنگ به طول بیانجامه و این طولانی شدن جنگ وضعیت قانونی این اقدام رو بر اساس اون مهلت 60 روزه زیر سوال بره رو مورد توجه آتشبسشون قرار داده، در نتیجه این آتشبس تونسته که این موضوع رو به لحاظ قانونی و حقوقی برطرف کنه و این مانع رو از سر راه دولت ترامپ برداره. در نتیجه این نامه‌نگاری نشان دهنده اینه که برخلاف اون چیزی که در بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حتی مطرح شد که از در واقع این صحبت شده که چون میگه که اون درگیری با جمهوری اسلامی به پایان رسیده یعنی جنگ تمام شده، در واقع این اعلام پایان جنگ نیست. یکی از نشانه های اینه که ترامپ خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت تر آماده کرده و احتمال وقوع جنگ افزایش پیدا کرده، چون مهمترین مانع برای وقوع این جنگ فقط در داخل امریکا و در کنگره و به لحاظ قانونی به اون مهلت 60 روزه بود. نکته بعدی این قضیه این هست که اگر ترامپ تصمیم بگیره که مجددا به جمهوری اسلامی حل بکنه، دیگه مانع خاصی براش وجود نخواهد داشت و میتونه با خیال راحت بدون اینکه نگران پشت سرش در داخل کشور باشه این اقدام رو انجام بده. من فکر میکنم با توجه به تحولات کنونی که در این موضوع آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده و عدم پذیرش پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط امریکا، عدم پذیرش ریش شروط امریکا توسط جمهوری اسلامی تا الان، احتمال اینکه یعنی به وقوع مجدد جنگ نزدیکتر بشیم زیاده. در نتیجه همه این اقدامات قانونی برای زمینه سازی اون میتونه باشه که در صورت انجامش دیگه چنین مشکلی وجود نداشته باشه.
0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به آمریکا نشانه هایی از نوعی مصالحه را در خود دارد. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی تهران دو مرحله است و در فاز نخست آن سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین‌های آمریکا بررسی می‌شود. در مرحله دوم هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها بررسی خواهد شد. کاخ سفید درباره جزئیات این طرح توضیحی نداده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات ناراضی است. ترامپ گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. ترامپ اضافه کرده جمهوری اسلامی چیزهایی می‌خواهد که او نمی‌تواند با آنها موافقت کند. در خبر دیگر، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از سرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را محتمل دانسته. محمد جعفر اسدی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفته اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و خروج از مخمصه مطرح می شود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، همراه ما شدن. آقای علیزاده، شنیدیم در خبرها که گفته میشه این طرح جدیدی که جمهوری اسلامی فعلا پیشنهاد داده به آمریکا یه نشانه هایی از مصالحه توش دیده میشه. شما چی دیدین از رفتار جمهوری اسلامی که نشان دهنده این مصالحه باشه؟
4: خب ابتدا بذارید که اشاره کنم که روز گذشته، دیروز، آدینه خیلی روز پرشلوغی بوده برای آقای عباس عراقچی. دیروز او با 8 تن از وزیران خارجه جهان تماس تلفنی داشته، با وزیر خارجه ترکیه، قطر، عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، سوئیس و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اروپا در یک روز با 8 مقام عالی رتبه کشورها تماس گرفتن. معلوم از این هستش که تهران میخواهد طرحی رو که پیشنهاد کرده از طریق این واسطه ها برای دونالد ترامپ جا بیاندازه. نشون به اون نشونی که اندکی بعد از گفتگوی آقای عباس عراقچی با وزیر خارجه مصر، وزیر خارجه مصر با آقای ویتکاف صحبت کرده. پس به نظر میرسه که تهران میخواد بگه که راه گفتگو برای دو طرف همچنان باز هستش، نیازی به بازگشتن به جنگ نیستش. حالا در این پیشنهاد چه چیزی مطرح شده؟ خب اطلاع دقیقی نداریم. هفته قبلش سفری که عراقچی به پاکستان کرده بود، طرحی رو داده بود 3 مرحله‌ای. مرحله اولش این که در مورد هرمز صحبت بکنیم، مرحله دومش این که درباره پایان جنگ، مرحله سوم این که به بحث هسته‌ای برسیم. خب مشخص بودش که از نگاه واشنگتن این یک بازی تأخیری است. حالا طرح تعدیل شده آنچنانی که اطلاعات کمی در دست ما هستش این هستش که مورد اول و دوم رو یکی کنیم، یعنی بحث تنگه هرمز و پایان جنگ رو تو یک پکیج صحبت بکنیم، بل بعد مرحله بعد بلا فاصله میرسیم به بحث هسته‌ای و نگرانی هایی که امریکا داره. همین رو هم که دیشب شنیدید دونالد ترامپ میگه که من از این هم راضی نیستم. پس بنابراین معلوم نیستش که به اصطلاح طرحی که تهران برده به همین زودی بتوانه موجب بشود که اسلام آباد دو برگزار بشه و تمام مفاد این طرح ها روی کاغذ به امضای دو طرف برسه.
0: آقای علیزاده، خیلی مشخصه که بین سران جمهوری اسلامی اختلافات شدت گرفته. از توییت هایی که بر علیه همدیگه میکنن این رو به راحتی میشه دید. اما فکر میکنیم واقعا در بین رهبران جمهوری اسلامی در حال حاضر سنگینی کفه به کدوم سمت، مذاکره یا توافق؟ مارکو روبیو هم پیشتر گفته بود که اصلا بین رهبران جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی ما آدم میانه رو نداریم.
4: بله، این هم خودش مسئله بغرنجی شده که الان واقعا امریکا با چه کسی واسه در ایران طرف مذاکره بشه، چون همونطور که پیشتر هم گفته بودم فرض بکنید اگر گفته میشد آقای اژه‌ای رفته داره مذاکره میکنه، خب باشه تعجب ما میشه که چرا رفتی به اژه‌ای داره. به همین مقیاس اصلا جای تعجب بوده که آقای قالیباف چرا باید بره مذاکره بکنه. برای این موضوعاتی هستش که رئیس دولت باید درش دخیل باشه. ولی خب به نظر میرسه که یک آشفتگی باشه در نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، این کاملا روشن هستش و ترامپ هم در گفته هاش گوشه گوشه اشاراتی به این داره، طعنه هایی میزنه. به هر حال این مسئله، این که واقعا چه کسی تصمیم گیرنده است، مسئله بغرنجیه. ولی یک چیز تقریبا روشن هست و اون این که هیچ یک از جناح‌های حاکمیت مایل نیستن که به جنگ بازگردن، چون هزینه های سنگینی رو بر جان اونها، یعنی اساسا مسئله جان تک تکشون مطرح هستش، هزینه ای رو تحمیل میکنه. و اما در خصوص این که مفاد مذاکرات چگونه بخواد جلو بره، همونطور که شرح دادم بسیار پیچیده است و فعلا توافق بین دو طرف حاصل نشد.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد چند نهاد، یک فرد و یک کشتی را به دلیل مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارز کمک می کردند تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت از ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته. والستریت ژورنال گزارش داده محاصره دریایی ایالات متحده بنادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته، تا آنجا که صادرات نفت از ایران تقریبا متوقف شده. بر اساس گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان روی آورده. به گفته ی انجمن کشتیرانی ایران، تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی است. بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در پی محاصره بنادر ایران تا کنون بیش از 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده. آکسیوس به نقل از مقامهای پنتاگون اضافه کرده، نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی ایران حدود 40 کشتی را رهگیری و بازرسی یا از ادامه مسیر خود منصرف کردند. بنابراین گزارش، 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده هم به شرکت‌های کشتیرانی و کشتیرانان هشدار داده که پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز آنها را با خطر تحریم آمریکا روبرو می‌کند. بر اساس این هشدار آمریکا، هر شکلی از پرداخت به جمهوری اسلامی، حتی در قالب خیریه یا کمک عام المنفعه، می‌تواند با مجازات تحریم همراه شود. در همین ارتباط احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از جنگ اقتصادی حد اکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگوید.
5: به هر حال دولت امریکا با تجربه و آموزه‌هایی که برداشت کرده در طی این سال‌ها، الان اون فشار خودش رو نه تنها بر نفت یا صادرات نفتی، بلکه بر تمام این زنجیره تأمین درآمد یا فرضاً کالا و خدمات اقتصاد ایران متمرکز کرده و در نتیجه منافذی که بشه اون رو دور زد، این تحریم ها یا این محاصره رو، به شدت ازش کاسته میشه و البته یک استراتژی همه جانب است و بنابراین اون مفهومی که استفاده میشد پیش از این با عنوان فشار حد اکثری، الان شده جنگ اقتصادی حد اکثری و طبیعی است که به هر حال حاکمیت هم در کنار این فشارهایی که بهش میاد تلاش میکنه که راهکارهای دیگری رو پیدا بکنه و از تأثیراتش بکاهه. اما توجه داریم که این اقتصاد ایران در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های پیشین مثل سوء مدیریت، مثل فساد گسترده، مثل فرض کنید انحصار تصمیم گیری و منابع اقتصادی در نزد سپاه پاسداران، از قبل دارای محدودیت بسیاری بوده. الان هم این محدودیت‌ها گریبانش رو می‌گیره و در نتیجه تأثیر این جنگ اقتصادی همه جانبه رو البته بیشتر می‌کنه.
0: پنتاگون اعلام کرده در برنامه‌ای زمان بندی شده 5000 نظامی آمریکایی از آلمان خارج می‌شوند. سخنگوی پنتاگون گزارش داده در پی بازنگری در آرایش نظامی نیروهای آمریکایی در اروپا، پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده این دستور را صادر کرده. بر اساس این گزارش فرایند خروج نیروهای آمریکایی از آلمان در یک دوره 6 تا 12 ماهه انجام خواهد شد. بوریس پیترسیوس وزیر دفاع آلمان از توسعه ارتش، تسریع خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های دفاعی در این کشور خبر داده. وزیر دفاع آلمان با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا گفته کشورهای اروپایی باید مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، خیلی ها پیش بینی می‌کردند که وقتی که دونالد ترامپ درخواست کمک میکرد از متحدان خودش در اروپا برای پیشبرد جنگ در خاورمیانه و به نوعی اونها دست رد به سینه ترامپ زدن، ترامپ از در تلافی در بیاد. فکر میکنی واقعا این اقدامی که میخوان انجام بدن، خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، در راستای همین موضوع باشه؟
6: نظر همینطوری میاد. چرا خود وزیر دفاع آلمان هم میگه قابل پیش بینی بود چنین اقدامی. خب میدونیم که آلمان یکی از بیشترین در واقع نیروهای آمریکایی رو در خودش مستقر داره. 36000 تا نیروی آمریکایی در آلمان هست. الان میگه 5000 تا از این نیروها رو قراره که فرا بخونه و در طی پروسه 6 تا 12 ماه این اتفاق میفته. اما آلمان به خاطر در کل از زمانی که دونالد ترامپ روی کار اومد و تهدیدهایی رو علیه اتحادیه اروپا شروع کرد در مورد ناتو، در مورد تعرفه‌ها و در مورد حمایت‌ها از اوکراین، کلاً بر این بود که نیروهای نظامی خودش رو افزایش بده. در همین امسال برای خودشون هدف گذاشتن که چندین هزار پرسنل نظامی جدید استخدام کنن، به نیروهای در واقع نبرد زمینیشون اضافه بکنن، حتی برای خودشون سناریوهایی رو درست کردن، سناریوهایی که اگر در یک حالت در واقع اکستریم، یک روز یک جنگی با روسیه فرا گرفته بشه، بتونن حتی بیمارستانهای صحرایی نظامی داشته باشن و به نوعی آماده بودن. الان بعد از این اختلافات نظری که اروپایی ها با ایالات متحده سر تنگه هرمز داشتن، هم دیگه این آمادگی ها صورت گرفته بود به لحاظ روانی در کشورهای مختلف. الان فعلا تکششش به آلمان خورده. برای همین هست که حالا در هفته‌های اخیر این تنش لفظی بین صدر اعظم آلمان و دونالد ترامپ هم خیلی پررنگ‌تر شده. اونها میگن که بسیار دیگه از کشورها خب اعلام کردن که نمیتونن همراهی بکنن با ایالات متحده در مأموریت نظامی تنگه هرمز، اما فردریش مرز پیش از سایر رهبران در این مورد صحبت کرده بود. برای همین رسانه‌ها میگن که اولین کسی که در واقع نتیجه‌اش رو می‌بینه فردریش مرز هست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده معترض 26 ساله ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین الملل درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور هم 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. در دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده جامعه جهانی نباید در قبال تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان در ایران بی تفاوت بماند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام ده‌ها معترض در زندان‌های ایران از همه کشورها خواسته با قاطعیت و هماهنگی برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین الملل تأکید کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌هایی با انگیزه سیاسی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما شدن. آقای نخل احمدی، دستگاه اعدام جمهوری اسلامی به شدت در حال کار هست. زندانی‌هایی که در دی ماه دستگیر شدن مرتب دارن اعدام میشن بعد از گذشت دو ماه یا کمتر حتی در زندان. بیشتر از شما بشنویم چه اتفاقی داره میفته در ساعات گذشته، چی گذشته بر این دو اعدامی به ویژه؟
7: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، ما حداقل در این روزهای اول و ماهای اول سال جدید حداقل 4 برابر سال گذشته اعدام هایی داشتیم که هدف اصلی اونها اعدام های در واقع سیاسی بوده، کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدن یا به بهانه هایی که مرتبط بوده با اعتراضات دیما یا مسئله جنگ اینها بازداشت شدن و نهایتاً حالا بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بدون دسترسی به وکیل، بدون امکان ملاقات با یا تماس با خانواده و در برخی موارد حتی برخی صحبت از این میکنن دادگاه های فرمایشی که از پیش از صدور حکم این افراد صادر شده و به حال بر اساس یک نیات و اهداف متفاوتی این احکام صادر شده، در واقع این حالا گردن این عزیزان رو به طناب دار سپردن. خب ما الان با یک جمهوری اسلامی مواجه هستیم که در یک حالت تعلیقی هست، به این معنایی که قبل از جنگ 12 روزه هم اقتصاد جمهوری اسلامی در یک بحران شدیدی بود و نیروهای نیابتیش در واقع یا تضعیف شده بودن یا از بین رفتن. جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه شرایط ایجاد کرد که دو اهرم دیگه جمهوری اسلامی که مسئله هستی و موشکی بود هم تحت فشار زیادی قرار گرفت. الان در میانه یا در واقع در اون لحظه توقف یک جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دو راه احتمالاً پیش خودش می‌بینه که برای هر دو راه تنها راه یا تنها مسیر یا گزینه براش مسئله سرکوب و افزایش اعدام هست. یا جمهوری اسلامی باید در واقع تن به یک تسلیم بده و جام زهر جدیدی بنوشه که مثل سال 67 که جام زهر خمینی نوشید و بخش زیادی از این زهر رو بر حلقوم مردم و جامعه ریخ، اعدام ها بسیار بسیار افزایش پیدا کرد. الان هم برای این که بگه که این جام زهر یا تسلیم فقط برای بیرون از این مرزها است و در داخل من همچنان اقتدار دارم، احتمالاً به هر حال دنبال این هست که اعدام ها رو افزایش بده. و یا مسئله جنگ باید ادامه پیدا بکنه که در جنگ تمام آنچه که الان هنوز به هر حال به صورت نیم بند هست، از یک اقتصاد مریض و فاسدی که همچنان تا حدودی میتونه کار بکنه و تمام مسائل دیگر، اینها در واقع به مرز شاید فروپاشی برسه و از الان میخواد در واقع هر گونه اعتراض و هر گونه پرسش رو راهش رو ببنده با همین اعدام ها. در واقع این اعدام ها راهی برای اجرای عدالت نیست، این اعدام ها به هر حال مسیری هست یا در واقع یک پیامی هست برای اینکه بگی هر گونه تغییری امکان پذیر نیست و در نهایت این جمهوری اسلامی هست که اگر بماند میتواند حالا به زعم خود جمهوری اسلامی مسیر رو تعیین بکنه و اجازه اعتراض یا هیچ تغییر رو نده.
0: آقای نخل احمدی، نهادهای حقوق بشری مرتب دارن هشدار میدن، برخی از اونها حتی خواستن که موارد حقوق بشری در میز مذاکرات هم بگنجونده بشه و پیگیری بشه. فکر می‌کنید واقعا چه کاری از نهادهای حقوق بشری ساخته است برای اینکه بتونن این ماشین اعدام رو متوقف بکنن؟
7: ببین، خب یکی از مسائل که خب جمهوری اسلامی خیلی براش مهم هست، مسئله هزینه ای هست که برای این اعدام ها میده یا برای هر کاری که انجام میده اون هزینه ای که جمهوری اسلامی متحمل میشه براش معمولا زیاد هست. هرچند در شرایط کنونی جمهوری اسلامی اصطلاحا به یک مرحله رسیده که براش هیچی مهم نیست و تنها چیز براش مسئله بقا هست و ماندنش هست و در واقع ما از نوع رفتارش در جنگ 40 روزی دیدیم، اینکه کشورهای منطقه رو هدف قرار داد، اینکه تنگه هرمز رو به این شکل بست. اینها در واقع شکلی از اعمال انتحاری بود که هیچ کس تصور نمی‌کرد جمهوری اسلامی در این حد بخواد به سیم آخر بزنه. در داخل هم در واقع در همین مسیر هست، چون الان در واقع اولویت اولش مسئله بقا هست، چه تسلیم بشه چه بخواد در یک جنگ به قیمت از بین بردن تمام کشور بخواد سرپا یا باقی بمانه. به خاطر همین هم هست که در وضعیت کنونی تنها چیزی که برای در واقع این مسئله میتونه یک مدار تاثیرگذار باشه این هست که خاموش نباشن، بس بیانیه دادن ها، کمپین برقرار کردن ها، لابی کردن ها با کشورها و وزارت امور خارجه کشورها در رابطه با اینکه موضع بگیرن در رابطه با مسائل حقوق بشر در داخل کشور، در شرایطی که اخبار جنگ و حواشی جنگ و اون تأثیرات جنگ برای کشورها خیلی اولویت بیشتری پیدا کرده، فعالین حقوق بشر و نهادهای حقوق بشر باید مسئله اعدام ها، شکنجه ها و اینها رو با تأکیدات زیاد این مسئله رو بیارن در رأس در واقع تیتر رسانه ها و اون اولویت های وزارت های امور خارجه و که دولت ها قرار بدن که به عنوان اولویت چندم قرمداد نشن و چشم نپوشن یا قربانی اولویت های جنگ یا در واقع اون حواشی جنگ قرار نگیرن.
0: مهدی نخل احمدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: سپاس.
0: ارتش اسرائیل از نقض مکرر آتش‌بس از طرف حزب الله گزارش داده و هشدار فوری برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان صادر کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته غیر نظامیان در این منطقه باید فوراً خانه های خود را تخلیه کنند و دست کم 1000 متر از محل استقرار نیروهای حزب الله فاصله بگیرند. یک مقام اسرائیلی هم هشدار داده اقدامات تهاجمی حزب الله پیامدهای جدی دارد و این روند می تواند به تغییر رویکرد اسرائیل منجر شود. مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله اعلام کرده این گروه از آغاز جنگ با اسرائیل نیروها و سلاح‌های خود را در جنوب لبنان تقویت کرده و برای نبردی طولانی آماده شده. او تاکید کرده حزب الله برای انتقال تجهیزات از جاده‌های ارتش لبنان استفاده نکرده و ارتش ملی لبنان وارد تقابل با این گروه نخواهد شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده بود با هدف ایجاد یک منطقه امنیتی 10 کیلومتری استقرار نیروهای زمینی خود را در جنوب لبنان تکمیل کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، وقتی اسم آتش‌بس میاد در خاورمیانه خیلی به این آتش‌بس‌ها انگار اعتباری نیست، از نظر هویتی انگار این آتش‌بس‌ها خیلی قابل اتکا نیستن. الان در لبنان هم همین رو شاهدیم، با گذشت حدود 2 هفته از این آتش‌بس می‌بینیم که دوباره درگیری‌ها آغاز شده. چطور می‌بینین این جریان رو؟
8: ببینید، مشکلی که وجود داره توی داستان خلع سلاح حزب الله، هر دو طرف میگن که دیگری آتش بس رو نقض کرده. ولی بذارید یه مورد مشخص رو ما بررسی بکنیم. از 17 آپریل، یعنی هم حدود 2 هفته پیش که آتش بس شد، یکی از کارهایی که حزب الله اسرائیل رو متهم میکنه با انجامش به نقض آتش بس، انفجار تونلی است در شهر قنطره در جنوب لبنان. خب اسرائیل میگه که این تونل در حال آماده سازی تجهیزات حمله به اسرائیل بوده، بنابر اطلاعاتی که بهش رسید. تونل چیه ماجراش؟ یه چیزی حدود 25 متر زیر زمینه، تقریبا تا 12 کیلومتر در مرز جنوبی با اسرائیل امتداد داره. داخل تونل 30 اتاق و مجموعه های ویژه لوجستیکی برای موشک و اینا تعبیه شده و بخشی از تونل هم حتی گفته شده که شبیه هتل ها با امکانات ویژه خاص هست. خب یه همچین چیز عجیب و غریبی اونجا در شمال اسرائیل وجود داره. اسرائیل میگه در زمان آتش بس اینجا داره برای پرتاب موشک های بعدی آماده میشه. به عبارتی هر دو طرف وقتی ادعا میکنن آتش بس نقض شده، به مواردی اشاره میکنن که این ماجرا رو به شدت پیچیده میکنه. از طرفی حزب الله ادبیاتی داره که فضای عمومی رو بیشتر میبره به سمت اینکه اون ناقض آتش بس. مثلا در این مدت رئیس جمهور لبنان رو غیر مستقیم تهدید به قتل کرد، یا گفته باز میگردیم به عملیات استشهادی، یعنی عملیات انتحاری. خب بعد مخاطب حق داره بگه تو به رئیس جمهور کشور خودت رحم نمی کنی، میخوای به طرف مقابل رحم بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه دولت لبنان داره میره به سمت مذاکره با اسرائیل. مجموعه این چیزها که با هم جمع میشه طبیعتا داستان آتش بس رو پیچیده میکنه و عملا همونطور که الان داریم میبینیم به بنبست میرسه.
0: به اختلافات بین حزب الله و رئیس جمهور لبنان اشاره کردین. رئیس جمهور لبنان آقای جوزف عون بارها اشاره کرده که باید منافع ملی لبنان رو در اولویت قرار بدیم و یک بار برای همیشه تموم بکنیم این درگیری ها رو. اصلا دولت لبنان چه سازوکاری داره، چه برگ هایی داره برای اینکه بازی بکنه در این میان؟
8: اولین کاری که داره میکنه این است که پرونده تهران و بیروت رو داره جدا میکنه، یعنی تمام تمرکزی که جمهوری اسلامی و حزب الله گذاشتن روی این که آتش بس در اینجا وابسته است به آتش بس در اونجا، جنگ در اینجا وابسته است به جنگ در اونجا. بعد از جنگ 66 روزه، این جنگ در واقع جدیدی که اتفاق افتاد برای انتقام از کشته شدن علی خامنه ای بود دیگه، اون دفعه هم گفته بودن که برای قصه غزه بود. بنابراین این وابستگی ها رو داره از بین میبره، داره میگه لبنان یک کشور مستقل، بی پرونده ها باید جدا بشه. کار دیگری که داره میکنه در اطراف لبنان داره فضای امنی ایجاد میکنه، هم از طریق گفتگو با اسرائیل و هم از طریق دعوت از احمد الشر رئیس جمهور سوریه، برای اینکه از اون طرف هم خیالشون از مرزهای اون سوی لبنان هم راحت باشه.
0: ممنون توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه. 15 سال از کشته شدن اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر القاعده می‌گذرد. نیروهای ویژه آمریکا 12 اردیبهشت سال 1390 از افغانستان وارد پاکستان شدند و اسامه بن لادن را در مخفیگاهش کشتند. گزارشی ببینیم از همکارم تاج‌الدین سروش در همین رابطه.
9: دوم ماه می سال 2011 میلادی، ساعت 1 بامداد با وقت پاکستان. اسم عملیات نپتون اسپر. هدف دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده. نیمه های شب هلیکوپترهای سیارنگ نیروهای ویژه دریایی آمریکا از فرودگاه نظامی جلال آباد پرواز کردند و ساعت بعد بر فراز این مجتمع مسکونی در ایبوتابات پاکستان فرود آمدند، محلی که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد. زمانی که کماندوهای آمریکایی وارد خانه سه منزله در ایبوتابات شدند، متوجه شدند بن لادن در راهروی طبقه سوم خانه است. همانجا کماندوهای آمریکایی با او شلیک کردند و بن لادن جابجا کشته شد. جسد او همزمان برای شناسایی دقیق و پایگاه نظامی آمریکا منتقل شد. سپس بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در اعماق دریای عرب دفن شد. این عملیات کمتر از 40 دقیقه طول کشید، اما آمریکا برای اجرای کردن آن ماه‌ها برنامه تعقیب، دستگیری و یا قتل اسامه بن لادن را برنامه‌ریزی و تمرین کرد. با اعلام خبر مرگ اسامه بن لادن، خانواده‌های قربانیان حمله 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر جان‌هایشان را از دست دادند، خرسند شدند. اما این خبر شوک جدی بر پیکر سازمان القاعده وارد کرد. القاعده که بیشتر با اسم بن لادن معنا پیدا میکرد، بعد از مرگ او هرگز نتوانست قدرت سابق خود را بازیابد. هرچند امروز 15 سال بعد از مرگ بن لادن، شاخه های محلی آن در افغانستان، یمن، سومالی و سوریه همچنان فعالند، اما ساختار مرکزی سازمان عملا از هم پاشیده. گزارش‌های اخیر سازمان‌های معتبر بین المللی نشان می‌دهد که القاعده با توجه به تهدیداتی که متوجه این سازمان است، بیشتر به صورت افقی رهبری می‌شود. سازمانی که با هر غفلتی می‌تواند دوباره به یک تهدید جدی جهانی تبدیل شود. تاجدین سروش، لندن.
0: امین الله حبیبی، تحلیلگر ارشد روابط بین الملل، اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای حبیبی، 15 سال گذشت از کشته شدن بن لادن، چه میراثی بر جای گذاشت بن لادن و چه پیامدهایی داشت کشته شدن اون برای منطقه؟
10: ببینید، القاعده شاید تنها سازمانی بوده باشه و نظر من که از ویرانه های اشغال شوروی در افغانستان سر بلند کرد. شاید در دهه 80 بود در یک کمپ به نام مسعده در خوست افغانستان که همین تعداد اطراف آقای بن لادن جمع شدن و بعد اونجا جرقه خورد که اصلا القاعده تشکیل بشه. در اون زمان القاعده خیلی دید ضد شوروی، ضد اشغال افغانستان رو داشت. یک شکلی در هماهنگی با غرب آمده بود در افغانستان به کمک حلقاتی در کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، و بعداً وقتی که شوروی از افغانستان میره بیرون، القاعده مثل این که کسی از گذشته خودش انتقام بگیره، برگشت علیه آمریکا، علیه ضد غربی شد و از اینجاست که تبدیل میشه به یک سازمان مخوفی که بعد پیامدهایش رو میبینیم. و به این لحاظ القاعده شاید تنها سازمانی بود که میتونستیم بگیم که یک سازمان تروریستی مستقل بود، چون در حال حاضر درک من اینه که هیچ سازمانی در دنیا، سازمان‌های تروریستی هیچ کدام مستقل نیستن، همه نیابتی‌های کشورها و حلقات استخباراتی کشورهای مختلف هستن و به همین خاطر در اون زمان القاعده این کار رو کرد و اومد و بعدن البته فرار کرد، رفت سودان و آفریقا و یمن و دوباره برگشت به افغانستان که بعد 11 سپتامبر رو داریم. بنابراین القاعده به این شکلش در ضد غرب یا در مقابل غرب قرار گرفت. بعد از کشته شدن آقای بن لادن تقریبا دیگه القاعده به اون سازمان ایدئولوژیکی که مستقل عمل میکرد را نداشت و وقتی که ایالات متحده آمریکا میاد افغانستان فرار میکنه، میره به پاکستان، دیگه زیر مجموعه همون، در قالب همین تئوری که من گفتم قرار میگیره، زیر مجموعه نظام استخباراتی پاکستان قرار میگیره. در ابوتاباد به هر حال یک شهری است در نزدیکی قرارگاه نظامی پاکستان که بدون اطلاع پاکستان احتمالا نمیتونست در اونجا باشه.
0: آقای حبیبی، حالا القاعده بنیانهاش سست شد، از بین رفت، ولی ده ها سازمان تروریستی دیگه بعد از اون شکل گرفتن، رشد کردن، مثل قارچ، داعش خراسان، همچنان هم خیلی هاشون فعال هستن. چه چشم اندازی میبینین برای این منطقه، برای این منطقه بلاخیز از نظر گروه های افراطی؟
10: متاسفانه این منطقه بلاخیز همونطوری که شما فرمودین یک فضای جغرافیایی هست که زمینه برای اینکه شما استخدام بکنی، گروه های مختلف رو، قدرت های مختلف اینا رو استخدام بکنی. شما همین حالا ببین در مالی مثلا، در آفریقا جنگ در اونجا، روس ها در کنار یک حکومت قرار گرفته، اون طرف القاعده و گروه های دیگه در تلاش هستن که علیه حکومت مرکزی بجنگن. این گروه ها مثل قارچ در جایی ممکن رشد بکنه، بستگی به منافع کشورهای مختلف داره. در یک جایی پول میاد اینا رشد میکنن، بعد استفاده میشن، بعد وقتی که تاریخ مصرفشون تموم میشه میره از بین. شما در همین سوریه دیدیم که چگونه داعش رشد کرد، و حالا در همین افغانستان مذاکرات بود بین هیئت‌های غیر رسمی طالبان و پاکستان در ترکیه هم دیروز پریروز. یکی از شرایطی که اینا توافق کرده بود این بود که حالا اگر طالبان از تی تی پی که طالبان پاکستانی حمایت نکنه، اون وقت اون طرف پاکستان از داعش و خراسان حمایت نکنه. می‌بینید که اینجا بازیه، بازی با این گروه هاست که کشورها از اینا استفاده میکنه. بنابراین این تا در این منطقه قدرت در دست مردم قرار نگیره، دموکراسی حاکم نشه که نظارت باشه به کارهای حکومت ها و زمینه رشد تروریسم برداشته نشه، متاسفانه ما این داستان رو خواهیم داشت.
0: ممنون توضیحات شما. امین‌الله حبیبی اینجا در استودیو همراه ما. بریم تصاویر رو با هم ببینیم از زنده، از تردد کشتی ها در منطقه تنگی هرمز. همونطور که میبینید این نقاط رنگی هر کدوم یک شناوری رو دارن نشون میدن که خیلی از اونها در تنگی هرمز برای مدت هاست گیر افتادن. این اطلاعات رو از وبسایت مارین ترافیک دارین میبینین. از یک طرف دیگه هم محاصره دریایی آمریکا همچنان برقرار هست، و از طرف دیگه هم نفتکش ها برای عبور از تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی تهدید میشن. تصاویری که شاید هستین زنده هست از وبسایت مارین ترافیک. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی را از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. وقت خوش.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من مرتبز.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
9: برلین،
4: کنگره آمریکا،
10: بیروت. تمام،
11: با ما بمانید.
12: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
13: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
14: رژیم صهیونیستی. با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
15: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
16: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
17: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
18: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
19: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: ما الان تو وضعیت مه جنگ هستیم، یعنی یک وضعیت نه جنگ تمام عیار، نه یک توافق یا آتش‌بسی پایدار. این در واقع یک وضعیت مه‌آلود هستش در بعد تصمیم بعدی ترامپ در رابطه با این کارزار جنگ علیه جمهوری اسلامی. این وضعیت مه‌آلود اما دوام‌پذیر نیستش. دلایل بسیار زیادی وجود داره که این جنگ باز هم به یه شکلی، حالا جنگ با شدت کمتر به صورت عملیات چمنزنی یا به شکل جنگی فراگیرتر با شدت خیلی بالا ادامه پیدا خواهد کرد، حالا از طرف آمریکا یا اسرائیل. البته سنتکام گفته که ما خودمون رو برای سری حملاتی کوتاه اما قاطعانه در داخل ایران آماده کردیم و همونطور که اشاره کردی محدودیت قانونی در ظاهر وجود داره. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوبه 1973 رئیس جمهور آمریکا میتونه در صورت قریب الوقوع بودن تهدید برای امنیت ملی آمریکا و یا حمله به آمریکا بدون اخذ مجوز کنگره جنگ رو در یک بازه زمانی 60 روزه در واقع در پیش بگیره. و یعنی الان ترامپ 2 مارچ تصمیم خودش برای جنگ در ایران رو ابلاغ کرد به کنگره، امروز این مهلت تموم میشه و باید دوباره مجوز کنگره رو بگیره. ولی دولت ترامپ بر این باور هستش که از 7 آوریل آتش بس اعلام شده و عملا این آتش بس در واقع به نوعی
1: پایان
0: مخاصمه محسوب میشه و بعد آمریکا میتونه جنگ رو ادامه بده. یعنی الان نزدیک 3 هفته هستش که جنگ در جریان نیست. پس این قانون شامل این مسئله جنگ در رابطه با ایران و اخذ مجوز نمیشه. حالا اینجا ترامپ میتونه این قانون رو اولا نادیده بگیره، همین قانون اختیارات جنگی رو. چه مثالی میشه براش آورد؟ همون کاری که اوباما انجام داد در سال 2011 در رابطه با جنگ لیبی، که جنگ در مارچ 2011 شروع شد، اکتبر 2011 تمام شد اون جنگ و 7 ماه اون جنگ رو اوباما ادامه داد. البته خب انتقادات بسیار زیادی بهش بود. این یه کار هست. علاوه بر این به موجب بندی تو خود همین قانون اختیارات جنگی میتونه ترامپ درخواست تمدید 30 روزه جنگ رو بده، مشروط بر اینکه قید بکنه برای کنگره که برای تامین امنیتی نیروهای آمریکایی برای خروج از جنگ نیاز به 30 روز زمان است، بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه بخواد جنگ رو ادامه بده. مسئله مجوز کنگره مهم هست ولی مسئله تعیین کننده و نهایی نیستش. اون مسئله تعیین کننده و نهایی در رابطه با جنگ تصمیم بعدی ترامپ هستش که دقیقاً در رابطه با این جنگ به دنبال چی هستش. مسئله مهم اینه و این به نظر من خیلی مهمه که آمریکا برای گرفتن توافق حتی با از رژیم، یعنی تسلیم کردنش هم به یک شکل یا فرمی از جنگ نیاز داره. حالا الان آمریکا مرکز ثقل نبردها رو برده به سمت دریا، تنگه هرمز و حتی ایندو پاسیفیک. ولی اگه بخوای تسلیم هم بکنی جمهوری اسلامی رو به یک فرمی از اقدام نظامی نیاز داری. برای همینه که دارن جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا و ادمیرال براد کوپر فرماندهی سنتکامیان طرحهای جنگ رو میدن. این همون چیزی هستش که من ازش به عنوان دیپلماسی زیر آتش یاد میکنم. یعنی نیاز داری برای حتی تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هم یک شکلی از جنگ رو ادامه بدی. به خاطر همین نیاز داره حتی شاید این مجوز کنگره هم در واقع نادیده بگیرن. چیزی که الان فعلا در رابطه با طرحهای ارائه شده میدونیم این هستش که 3 مرحله هستش. بیان در واقع اون یک جزیره یا جزایری در قوس، اون چیزی که من میگم قوس استراتژیک هرمز، تصرف بکنن، ازش به عنوان یک پایگاه عملیاتی پیشرو علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن برای عملیات در آینده، یا اینکه بیان علاوه بر این در مرحله دوم اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قضا 60 درصد رو بیان در با ورود به اصفهان اون رو در واقع بازپس بگیرن، و مرحله سوم حملات برق‌آسا و سنگین از طرف ایالات متحده هستش. در تحلیل نهایی اگر هدف آمریکا تسلیم سازی باشه میتونه با همین فشار پلکانی بره جلو، هم این حملات هم در واقع میتونه اگر این طبق این 3 مرحله پیش بره کمک بکنه به روند سرنگونی. ولی دقیقاً در رابطه با هدف نهایی ترامپ خیلی مطمئن نیستیم و این رو زمان تعیین میکنه.
2: 5 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران بدون تردید یکی از بدترین وضعیت‌ها رو برای قشر کارگر به خصوص در ایران به وجود آورده، به طوری که

0: آورده بود و جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراضی زندان، شکنجه، اعدام، بازداشت رو در دستور کار قرار داده بود و هر اعتراضی رو در نطفه خفه میکرد. حالا به این شرایط در واقع اضافه کنیم شرایط جنگی رو، هرچند که پیش از جنگ هم خب خصوصی سازی های رانتی، در واقع سرکوب دستمزدها، عدم حمایت از کارگران رو داشتیم که باعث شد بسیاری از کارگران متخصص حتی مهاجرت بکنن در حوزه‌های مختلف. حالا به این شرایط، شرایط جنگی هم اضافه شده، شرایطی که خب باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی یا از بین برن یا تولیدشون متوقف بشه و همین موضوع تعدیل گسترده و بیکاری بسیاری از کارگران را در پی داشته. در کنار اون، خود حکومت هم باز شرایط سختری رو برای مردم و به خصوص جامعه کارگری به وجود آورده، از جمله با قطع اینترنت که امروز فکر کنم 64مین روز هست که اینترنت به طور کامل در ایران قطع هست. خب میدونیم که معیشت و اقتصاد دست کم 10 میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است و الان اونها 64 روزه که از کار محروم شدن، از دسترسی به حداقل ها محروم شدن و شرایط سختی رو در واقع دارن طی میکنن. این رو اضافه کن به شرایط کارگرانی که حتی اگر کار میکنن در شرایط ناایمن جنگی است، احتمال داره در بمباران ها در بعضی از کارخونه ها از بین برن یا شرایط سخت دیگه براشون به وجود بیاد. در مجموع اگر به همه این شرایط نگاه کنیم، متوجه میشیم که چرا تاریک ترین و بحرانی ترین سالهای کارگران در ایران رو داریم تجربه میکنیم. شرایط بدتر هم شده در وضعیت جنگی. خب آمارهای رسمی علاوه بر اون 10 میلیون نفری که به دلیل قطع اینترنت بیکار شدن، آمارهای رسمی میگه دست کم 2 میلیون نفر هم به بیکاران در قشر کارگر اضافه شده. خب هیچ شرایط حمایتی نیست، بسیاری از اینها بیمه نبودن، بنابراین بیمه بیکاری ندارن، شرایط درمانیشون شرایط وخیمی هست. همه این شرایط باعث شده که با توجه به نوع حکمرانی جمهوری اسلامی که کشور رو در یک چرخه تنش و جنگ گرفتار کرده و چشمانداز روشنی از آینده اقتصاد به مردم نمیده، هیچ چشمانداز روشنی در مورد جامعه کارگر هم در واقع در دسترس نباشه.
1: 76مین کنگره فیفا در شهر ونکوور در ساختمان کانونشن سنتر در حال برگزاریه، در حالی که نماینده جمهوری اسلامی نتونسته در این کنگره شرکت بکنه. جمهوری اسلامی تنها کشوریه که در جام جهانی بازی خواهد کرد اما نماینده‌ای در این کنگره نداشته. اما مهدی تاج به همراه تیم همراهش که قرار بود وارد کانادا بشن، ویزای اونها در لحظه ورود به کانادا باطل شد، چرا که مهدی تاج در سپاه پاسداران عضو بوده، جز فرماندهان سابق این گروه بوده که در کانادا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. زمانی که یک گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میگیره در کانادا، در واقع هیچ نوع اجازه ورودی به این کشور رو پیدا نمی‌کنه. اما یک نوع ویزا به نام TRP یا اقامت موقت برای مهدی تاج صادر شده بود که اقدام هماهنگ جامعه ایرانی تونست در نهایت این فشار رو به دولت کانادا بیاره تا ویزای این افراد رو لغو کنه.
2: جوان‌های ایران، ورزشکارای ایرانی اعدام میشن در زندان‌های جمهوری اسلامی. این حق ماست که از فیفا بخوایم با رژیم اشغالگر ایران جمهوری اسلامی هیچ معامله‌ای نکنه. حق ندارن نمایندگان جمهوری اسلامی که نمایندگان برحق ایران نیستن در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشن.
1: اما با ادامه نگرانی ها برای صدور ویزا برای افراد وابسته به جمهوری اسلامی در پوشش های مختلف مثل پوشش های ورزشی، همچنان جامعه ایرانی خواستار این هستند که شنونده صدای اونها باشند و بدونند که هیچ نوع عادی سازی با رژیم جمهوری اسلامی برای جامعه ایرانی نه در کانادا و نه در دیگر جاهای دنیا قابل قبول نیست.
3: الماس کوهنور دوباره در مرکز توجه، این بار نه در موزیم ها و نه در تاریخ، بلکه در دل یک دیدار سیاسی در نیویورک. شهردار این شهر زهران ممدانی همزمان با سفر پادشاه بریتانیا به نیویورک، موضوعی قدیمی اما همچنان جنجالی را دوباره مطرح کرد. او گفت اگر فرصت گفتگو با پادشاه را داشته باشد، یک درخواست مشخص خواهد داشت.
4: اگر جدا از این مراسم با پادشاه صحبت می‌کردم، احتمالاً او را تشویق می‌کردم که الماس کوهنور را بازگرداند.
3: الماسی که از دل تاریخ عبور کرده، از امپراتوری

جنگ ها و تغییر قدرت ها گذشتند و امروز به عنوان بخشی از جواهرات سلطنتی بریتانیا در برج لندن نگهداری می شود. دولت هند پس از استقلال در سال 1947 بارها به طور رسمی خواستار بازگرداندن این الماس شده، درخواستی که در دوره‌های مختلف تکرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در دهه 1970 نخست وزیر وقت پاکستان ذوالفقار علی بوتو در نامه ای رسمی به جیمز شلگان بازگرداندن کوه نور را مطرح کرد. افغانستان هم از این مطالبه کنار نماند. مقام های کشور در مقاطع مختلف به طور غیر رسمی خواستار بازگشت این الماس شدند. در کنار دولت افغانستان در دوره اول حاکمیت طالبان نیز این گروه اعلام کرد که کوه نور بخشی از میراث افغانستان است و باید بازگردانده شود. اما پرسش اصلی این است که این الماس چگونه به بریتانیا رسید؟ کوه نور در قرن 14 از معدن کلر در جنوب هند استخراج شد. در طول قرنها در اختیار امپراتوران مغول و حاکمان افغان قرار داشت. الماسی که از نادرشاه و احمدشاه دورانی رسید و چند نسل در این خانواده باقی ماند. اما در بحبوحه جنگ داخلی خانواده های دورانی و بارکزایی، شاه شجاع و لاهور و مهاراجه های سیک پناه برد. آخرین شاه سلسله دورانی تحت فشار شدید از جمله بازداشت و نظربند شدن، سرانجام مجبور شد الماس کوه نور را برنجیت سینگ تسلیم کند. سرانجام در سال 1849 پس از جنگ دوم سیک ها بریتانیا پنجاب را ضمیمه کرد و مهاراجه دولیپ سینگ 10 ساله بر اساس معاهده‌ای کوه نور را به ملکه ویکتوریا واگذار کرد. الماسی که در اصل 186 قیرات وزن داشت، اما پس از انتقال به لندن دوباره تراش شده شد و به شکل بیضی به وزن 105 قیرات درآمد. مسیر کوه نور فقط یک جابجایی ساده نبود. روایتی بود از جنگ، قدرت و فروپاشی امپراتوری ها و همین گذشته پیچیده است که امروز آن را به یکی از بحث برانگیزترین نمادهای میراث استعمار تبدیل کرده.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما بیننده خبر 13 ایران هستید. اینجا لندن، امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه. من الماز کیانی هستم. سخت خبر. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از روند گفتگوها با مقام‌های تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. مخالفت واشنگتن با پیشنهادات تهران برای مذاکره. قرارگاه خاتم الانبیا از سرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را محتمل دانست. ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران، دلار از 183 هزار تومان گذشت. وزیر خزانه داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی با کمبود ارز روبرو شده. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده، در ارومیه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار واکنش جامعه جهانی شد. هشدار فوری ارتش اسرائیل برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان. حزب‌الله اعلام کرد آمادگی نبردی طولانی است.

0: خوش آمدید. در ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت بنادر ایرانی خبر داده. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفت مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد.
1: Dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
2: من الان با آدم‌های واقعاً خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد. ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتی‌تان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی.
0: ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
2: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند. اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند. و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ در نامه رسمی به کنگره اعلام کرد درگیری‌های نظامی با جمهوری اسلامی که از نوع اسفند آغاز شده بود پایان یافته. ترامپ با این حال تأکید کرد که تهدید تهران همچنان باقی است. این موضع‌گیری عملاً به ترامپ امکان این را داده از ضرب الاجل قانونی که اول ماه مه بوده دیروز برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ عبور بکنه. عصر جمعه دونالد ترامپ گفت که برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی از کنگره اجازه رسمی نخواهد گرفت. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، با اشاره به رد شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و آمادگی ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت از احتمال بالای آغاز دوباره درگیری‌های نظامی گفت.
3: نکته اول اینه که ترامپ با این نامه‌نگاری نشون داد که اون آتش‌بسی هم که به دنبالش بود اساسا یک نگاه نسبتاً بلند مدت یا حداقل میان مدت رو در خودش داشته و با تصور اینکه ممکنه که جنگ به طول بیانجامه و این طولانی شدن جنگ وضعیت قانونی این اقدام رو بر اساس اون مهلت 60 روزه زیر سوال بره رو مورد توجه توجه قرار داده، در نتیجه این آتش بس تونسته که این موضوع رو به لحاظ قانونی و حقوقی برطرف کنه و این مانع رو از سر راه دولت ترامپ برداره. در نتیجه این نامه‌نگاری نشان دهنده اینه که برخلاف اون چیزی که در بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حتی مطرح شد که از در واقع این صحبت شده که چون میگه که اون درگیری با جمهوری اسلامی به پایان رسیده یعنی جنگ تمام شده، در واقع این اعلام پایان جنگ نیست. یکی از نشانه ها اینه که ترامپ خودش رو برای یک جنگ طولانی مدتتر آماده کرده و احتمال وقوع جنگ افزایش پیدا کرده، چون مهمترین مانع برای وقوع این جنگ فقط در داخل امریکا و در کنگره و به لحاظ قانونی به اون مهلت 60 روزه بود. نکته بعدی این قضیه این هست که اگر ترامپ تصمیم بگیره که مجددا به جمهوری اسلامی حل بکنه، دیگه مانع خاصی براش وجود نخواهد داشت و میتونه با خیال راحت بدون اینکه نگران پشت سرش در داخل کشور باشه این اقدام رو انجام بده. من فکر میکنم با توجه به تحولات کنونی که در این موضوع آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده و عدم پذیرش پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط امریکا، عدم پذیرش ریش شروط امریکا توسط جمهوری اسلامی تا الان، احتمال اینکه یعنی به وقوع مجدد جنگ نزدیکتر بشیم زیاده. در نتیجه همه این اقدامات قانونی برای زمینه سازی اون میتونه باشه که در صورت انجامش دیگه چنین مشکلی وجود نداشته باشه.
0: روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به آمریکا نشانه‌هایی از نوعی مصالحه را در خود دارد. به گزارش این روزنامه، طرح پیشنهادی تهران دو مرحله است و در فاز نخست آن سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین‌های آمریکا بررسی می‌شود. در مرحله دوم هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها بررسی خواهد شد. کاخ سفید درباره جزئیات این طرح توضیحی نداده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات ناراضی است. ترامپ گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. ترامپ اضافه کرده جمهوری اسلامی چیزهایی میخواهد که او نمیتواند با آنها موافقت کند. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از سرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را محتمل دانست. محمد جعفر اسدی با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و خروج از مخمصه مطرح می‌شود. حسین علیزاده تلگر مسائل بین الملل میگوید صحبت عراقچی با 8 وزیر خارجه از کشورهای مختلف نشانه تلاش تهران برای جلب حمایت برای طرح پیشنهادیش است.
4: ابتدا بذارید که اشاره کنم که روز گذشته دیروز آدینه خیلی روز پرشلوغی بوده برای آقای عباس عراقچی. دیروز او با 8 از وزیران خارجه جهان تماس تلفنی داشته، با وزیر خارجه ترکیه، قطر، عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، سوئیس و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اروپا در یک روز با 8 مقام عالی رتبه کشورها تماس گرفتن. معلوم از این هستش که تهران میخواهد طرحی رو که پیشنهاد کرده از طریق این واسطه ها برای دونالد ترامپ جا بیاندازه. نشون به اون نشونی که اندکی بعد از گفتگوی آقای عباس عراقچی با وزیر خارجه مصر، وزیر خارجه مصر با آقای ویتکاف صحبت کرده. پس به نظر میرسه که تهران میخواد بگه که راه گفتگو برای دو طرف همچنان باز هستش، نیازی به بازگشتن به جنگ نیستش. حالا در این پیشنهاد چه چیزی مطرح شده؟ خب اطلاع دقیقی نداریم. هفته قبلش سفری که عراقچی به پاکستان کرده بود طرحی رو داده بود 3 مرحله‌ای. مرحله اولش این که در مورد هرمز صحبت بکنیم، مرحله دومش این که درباره پایان جنگ، مرحله سوم این که به بحث هسته‌ای برسیم. خب مشخص بودش که از نگاه واشنگتن این یک بازی تأخیری است. حالا طرح تعدیل شده آنچنانی که اطلاعات کمی در دست ما هستش این هستش که مورد اول و دوم رو یکی کنیم، یعنی بحث تنگه هرمز و پایان جنگ رو توی یک پکیج صحبت بکنیم. بعد مرحله بعد بلافاصله میرسیم به بحث هسته‌ای و نگرانی هایی که امریکا داره. همین رو هم که دیشب شنیدید، دونالد ترامپ میگه که من از این هم راضی نیستم. پس بنابراین معلوم نیستش که به اصطلاح طرحی که تهران برده به همین زودی بتوانه موجب بشود که اسلام آباد دو برگزار بشه و تمام مفاد این طرح روی کاغذ به امضای دو طرف برسه.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده چند نهاد، یک فرد و یک کشتی را به دلیل مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با آنها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت از ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. والستریت جورنال گزارش داده محاصره دریایی ایالات متحده برادر ایران را تعطیل کرده و شبکه کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی را از کار انداخته تا آنجا که صادرات نفت از ایران تقریبا متوقف شده. بر اساس گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره به ارسال نفت از طریق راه آهن به چین و واردات مواد غذایی از مسیرهای زمینی از قفقاز و پاکستان رو آورده. به گفته انجمن کشتیرانی ایران، تنها 40% تجارت کشور قابل انتقال به مسیرهای زمینی است. بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در پی محاصره برادر ایران تاکنون بیش از 4.8 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده. آکسیوس به نقل از مقام‌های پنتاگون اضافه کرده نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی ایران حدود 40 کشتی را رهگیری و بازرسی یا از ادامه مسیر خود منصرف کردند. بنابراین گزارش، 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده به شرکت‌های کشتیرانی و کشتیرانان هشدار داده که پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز آنها را با خطر تحریم آمریکا روبرو می‌کند. بر اساس این هشدار آمریکا، هر شکلی از پرداخت به جمهوری اسلامی حتی در قالب خیریه یا کمک عام المنفعه می‌تواند با مجازات تحریم همراه شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره تحریم‌های آمریکا و فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: به هر حال دولت آمریکا با تجربه و آموزه‌هایی که برداشت کرده در طی این سال‌ها، الان اون فشار خودش رو نه تنها بر نفت یا صادرات نفتی، بلکه بر تمام این زنجیره تأمین درآمد یا فرضاً کالا و خدمات اقتصاد ایران متمرکز کرده و در نتیجه منافذی که بشه اون رو دور زد، این تحریم ها یا این محاصره رو، به شدت ازش کاسته میشه و البته یک استراتژی همه جانبه است و بنابراین اون مفهومی که استفاده میشد پیش از این با عنوان فشار حد اکثری، الان شده جنگ اقتصادی حد اکثری و طبیعی است که به هر حال حاکمیت هم در کنار این فشارهایی که بهش میاد تلاش میکنه که راههای دیگری رو، راهکارهای دیگری رو پیدا بکنه و از تأثیراتش بکاهه. اما توجه داریم که این اقتصاد ایران در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های پیشین مثل سوء مدیریت، مثل فساد گسترده، مثل فرض کنید انحصار تصمیم گیری و منابع اقتصادی در نزد سپاه پاسداران، از قبل دارای محدودیت بسیاری بوده. الان هم این محدودیت‌ها گریبانش رو می‌گیره و در نتیجه تأثیر این جنگ اقتصادی همه جانبه رو البته بیشتر می‌کنه.
0: وزیر خزانه داری ایالات متحده از بحران کمبود ارز در ایران در پی تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عملیات خشم اقتصادی خبر داد. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی با کمبود ارز خارجی از جمله دلار آمریکا روبروست و جیره بندی غذا و بنزین همچنان برقرار است. بسنت نوشته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کل جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شده است. همزمان قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در معاملات صبح شنبه برای اولین بار از 183 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت ارز و طلا هر دلار آمریکا امروز تا 183 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادلات ارز و طلا هم با گذر از 142 هزار تومان به بالاترین سطح قیمتی خود در تاریخ معاملات این مرکز رسیده. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید با توجه به شرایط جنگی دولت امسال با کاهش 29 میلیارد دلاری خالص درآمدهای ارزی روبرو خواهد شد. میثم ظهوریان گفته در صورت انجام نشدن اصلاحات اساسی در نظام ارزی فشار بر منابع ارزی میتواند موجب جهش قیمت ارز در آینده نزدیک شود. وبسایت اعتماد آنلاین هم در گزارشی نوشت در صورت بن‌بست در مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا باید آماده دیدن دلار 200 هزار تومانی باشیم. در این مطلب به نقل از کارشناسان بازار ارز آمده سیاست دولت در پیش فروش سکه برای کنترل بازار بی‌نتیجه است و باعث افزایش تورم در قیمت این فلز گرانبها می شود. پیام های ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال نشان می دهد روند افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در کنار گنار شدن دلار همچنان ادامه دارد. پیام های ارسالی به دلایل امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده. بشنویم.
6: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم. دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
7: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
0: برخی شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از قطعی اینترنت و تعطیلی کسب و کارهایشان گفتند. پیام‌های ارسال شده به دلایل امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده. بشنوید.
8: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
9: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
10: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصل بشم.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر تحولات اقتصادی ایران مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین آلمان همراه ما شدن. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. با توجه به محاصره دریایی، فشاری که آمریکا داره میذاره بر شبکه‌های دور زدن تحریم و توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو میشه در درآمدهای ارزی و انتقال ارز به ایران شاهد باشیم؟
11: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره ای که اخیرا اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حسابها در واقع کم شده، از حسابهای جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60 تا 70 درصد درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافی‌هایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره.
0: با توجه به این شرایط فکر میکنید که وضعیت بازار ارز به چه سمتی حرکت میکنه؟
11: خب به طبع به این دلیل که درآمد ارزی ایران کاهش شدیدی داشته نتیجه ای ما نمیتونیم ببینیم جز افزایش قیمت دلار. و میدونیم که تورم ماهانه فروردین ماه به 7% رسیده، رشد نقدینگی یه چیزی حدود 40% بوده، بنابراین این گرانی رو داده های کلان اقتصاد ایران هم تایید میکنن در واقع. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره، این بار دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بشه. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقداری ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردند هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگه‌اش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده، معترض 26 ساله، ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین المللی درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده هم از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده جامعه جهانی نباید در قبال تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان در ایران بی تفاوت بماند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام ده‌ها معترض در زندان‌های ایران از همه کشورها خواسته با قاطعیت و هماهنگی برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین الملل تایید کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده های با انگیزه سیاسی و پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با اشاره به برگزاری دادگاه‌های فرمایشی برای صدور احکام اعدام معترضان می‌گوید از ابتدای سال جدید روند اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش پیدا کرده.
12: حداقل 4 برابر سال گذشته اعدام‌هایی داشتیم که هدف اصلی اونها اعدام‌های در واقع سیاسی بوده، کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدن یا به بهانه هایی که مرتبط بوده با اعتراضات دیما یا مسئله جنگ اینها بازداشت شدن و نهایتاً حالا بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بدون دسترسی به وکیل، بدون امکان ملاقات با یا تماس با خانواده و در برخی موارد حتی برخی صحبت از این میکنن دادگاه های فرمایشی که از پیش از صدور حکم این افراد صادر شده و به حال بر اساس یک نیات و اهداف متفاوتی این احکام صادر شده در واقع این حالا گردن این عزیزان رو به طناب دار سپردن. خب ما الان با یک جمهوری اسلامی مواجه هستیم که در یک حالت تعلیقی هست، به این معنایی که قبل از جنگ 12 روزه هم اقتصاد جمهوری اسلامی در یک بحران شدیدی بود و نیروهای نیابتیش در واقع یا تضعیف شده بودن یا از بین رفتن. جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه شرایط ایجاد کرد که 2 اهرم دیگه جمهوری اسلامی که مسئله هستی و موشکی بود هم تحت فشار زیادی قرار گرفت. الان در میانه یا در واقع در اون لحظه توقف یک جنگ هستیم. جمهوری اسلامی 2 راه احتمالاً پیش خودش میبینه که برای هر 2 راه تنها راه یا تنها مسیر یا گزینه براش مسئله سرکوب و افزایش اعدام هست، یا جمهوری اسلامی باید در واقع تن به یک تسلیم بده و جام زهر جدیدی بنوشه که مثل سال 67 که جام زهر خمینی نوشید و بخش زیادی از این زهر رو بر حلقوم مردم و جامعه ریخ، اعدام ها بسیار بسیار افزایش پیدا کرد. الان هم برای این که بگه که این جام زهر یا تسلیم فقط برای بیرون از این مرزها است و در داخل من همچنان اقتدار دارم، احتمالاً به هر حال دنبال این هست که اعدام ها رو افزایش پیدا بده.
0: ارتش اسرائیل از نقض مکرر آتش بس از طرف حزب الله گزارش داده و هشدار فوری برای تخلیه روستاهای جنوب لبنان صادر کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته غیر نظامیان در این منطقه باید فوراً خانه های خود را تخلیه کنند و دست کم 1000 متر از محل استقرار نیروهای حزب الله فاصله بگیرند. یک مقام اسرائیلی هم هشدار داده اقدامات تهاجمی حزب الله پیامدهای جدی دارد و این روند می تواند به تغییر رویکرد اسرائیل منجر شود. مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله اعلام کرد این گروه از آغاز جنگ با اسرائیل نیروها و سلاح‌های خود را در جنوب لبنان تقویت کرده و آماده یک نبرد طولانی است. او تأکید کرده حزب الله برای انتقال تجهیزات از جاده‌های ارتش لبنان استفاده نکرده و ارتش ملی لبنان وارد تقابل با این گروه نخواهد شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده بود با هدف ایجاد یک منطقه امنیتی 10 کیلومتری استقرار نیروهای زمینی خود را در جنوب لبنان تکمیل کرده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، میدونیم که به حملات اسرائیل و حزب الله به همدیگه دیشب و امروز هم ادامه داشته، بیشتر از تو بشنویم از آنچه که داره در میدان نبرد میگذره.
13: بله، حملات ادامه داشته دیشب و امروز، در همین ساعت هم به نظر میاد بر اساس گزارش ها ادامه داره. همین کمی پیش بود که در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز یک موشک رهگیر سامانه گنبد آهنین به سوی هدفی که همچنان در هنوز در آسمان لبنان بود شلیک شد. گزارش بیشتری هنوز منتشر نشده، اما میدونیم که خب حزب الله لبنان در طول هفته های گذشته به شکل گسترده ای از ریز پرنده هایی که با فیبر نوری به اپراتور خودشون، به کاربر خودشون متصل هستند استفاده کرده، هم در مواردی علیه روستاهای اسرائیلی چسبیده مرز و هم در بیشتر موارد علیه نیروهای اسرائیلی که داخل خاک لبنان هستن و ارتش اسرائیل از روش‌های مختلف از جمله از همین سامانه‌های رهگیر گنبد آهنینی که داخل اسرائیل هست پرتابگرهاشون برای مقابله با اونها استفاده کرده. از اون طرف همونطور که گفتی ارتش اسرائیل صبح امروز سخنگوش به زبان عربی آویخای ادری یک پیام هشدار صادر کرد برای ساکنان شماری از روستاهای جنوب لبنان و در این پیام گفت از اونجایی که به گفته او حزب الله به صورت مکرر آتش بسه با اسرائیل رو نقض کرده، ارتش اسرائیل قصد داره حملاتی رو در این مناطق انجام بده. بعد از اون بود که در ساعات گذشته گزارش های این طرف و آن طرف باید گفت به صورت مشخص در رسانه های لبنانی و همچنین کاربران لبنانی در شبکه های اجتماعی منتشر کردند از حملات اسرائیل در برخی از روستاها در جنوب لبنان. گزارش های هم منتشر شده از اقدامات زمینی ارتش در برخی از مناطق در جنوب لبنان که البته هنوز تایید نهایی نشده و منتظر هستیم که گزارش های تکمیلی در اون زمینه هم برسه. اما شب گذشته هم حزب الله لبنان چندین پهپاد و راکت باز هم به سوی شهرهای شمال اسرائیل و هم به سوی نیروهای اسرائیلی داخل خاک لبنان شلیک کرد، از جمله در شهر به سوی شهر کریات شمونه که پر جمعیت ترین و بزرگترین شهر نزدیک یا تقریبا میشه گفت چسبیده به مرز لبنان هست که در اونجا هم دو بار پشت سر هم آژیر خطر دیشب به صدا در اومد. اما تا اینجا هیچ گزارشی از تلفات در این حمله ها منتشر نشده.
0: اشکان، با این توصیفا پیش بینی ها چیه در اسرائیل برای ادامه روند آتش بس؟
13: آن چه که در اسرائیل پیش بینی میشه این هست که به نظر نمیاد که این آتش بس مدت بیشتری بتونه که به شکل کنونی دوام بیاره. یک مقام اسرائیلی باید گفت که عصر دیروز به شماری از رسانه‌های این کشور گفت که با توجه به اینکه حزب الله دوباره شروع کرده به شلیک راکت و همچنین فرستادن پهپاد به سوی شهرها و روستاهای شمال اسرائیل، نه فقط به سوی نیروهای اسرائیلی، و اینکه احتمال داره که در روزهای آینده این حملات حزب الله لبنان وسعت بیشتری هم بگیره و شهرها و روستاهای بیشتری رو در واقع نشانه بگیره، در نتیجه به گفته او آتش بس در شرایط کنونی به شدت شکننده هست و به گفته او احتمال بالایی وجود داره که ما در روزهای آینده شاهد این باشیم که دوباره جبهه شمالی اسرائیل منفجر بشه و به شرایط جنگ تمام عیار برگردن. طرفین شاید به همین دلیل هم هست که ما میبینیم در دو سه روز گذشته که سطح هشدارهای امنیتی در روستاها و شهرهای شمال اسرائیل به مرور از شهرهای چسبیده مرز کم کم به سمت جنوب میاد داره بیشتر میشه.
0: مرسی اشکان از توضیحات. اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا اسرائیل. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر درباره مشکلات و پیچیدگی های آتش بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان توضیح داد. بشنویم.
14: مشکلی که وجود داره توی داستان خلع سلاح حزب الله، هر دو طرف میگن که دیگری آتش بس رو نقض کرده، ولی بذارید یه مورد مشخص رو ما بررسی بکنیم. از 17 آپریل، یعنی هم حدود دو هفته پیش که آتش بس شد، یکی از کارهایی که حزب الله اسرائیل رو متهم میکنه با انجامش به نقض آتش بس، انفجار تونلی است در شهر قنطره در جنوب لبنان. خب اسرائیل میگه که این تونل در حال آماده سازی تجهیزات حمله به اسرائیل بوده. بنابر اطلاعاتی که بهش رسید. تونل چیه ماجراش؟ یه چیزی حدود 25 متر زیر زمینه، تقریبا تا 12 کیلومتر در مرز جنوبی با اسرائیل امتداد داره. داخل تونل 30 اتاق و مجموعه های ویژه لوجستیکی برای موشک و اینا تعبیه شده و بخشی از تونل هم حتی گفته شده که شبیه هتل ها با امکانات ویژه خاص هست. خب یه همچین چیز عجیب و غریبی اونجا در شمال اسرائیل وجود داره. اسرائیل میگه در زمان آتش بس اینجا داره برای پرتاب موشک های بعدی آماده میشه. به عبارتی هر دو طرف وقتی ادعا میکنن آتش بس نقض شده به مواردی اشاره میکنن که این ماجرا رو به شدت پیچیده میکنه. از طرفی حزب الله ادبیاتی داره که فضای عمومی رو بیشتر میبره به سمت اینکه او ناقض آتش بس. مثلا در این مدت رئیس جمهور لبنان رو غیر مستقیم تهدید به قتل کرد یا گفته باز میگردیم به عملیات استشهادی، یعنی عملیات انتحاری. خب بعد مخاطب حق داره بگه تو به رئیس جمهور کشور خودت رحم نمی کنی، میخوای به طرف مقابل رحم بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه دولت لبنان داره میره به سمت مذاکره با اسرائیل. مجموعه این چیزها که با هم جمع میشه طبیعتا داستان آتش بس رو پیچیده میکنه و عملا همونطور که الان داریم میبینیم به بنبست میرسه.
0: بحران ممنوعیت کار و آموزش زنان، اخاذی و سرکوب در افغانستان تشدید شده. روزنامه روزانه ده ها ویدیو به افغانستان اینترنشنال میرسه که از بدرفتاری طالبان با شهروندان افغان و به ویژه زنان گزارش میده. حمید فهیم در این ارتباط گزارشی تهیه کرده، ببینیم.
15: اعتراض شماری از جوانان افغان به بسته‌ماندن مکاتب. اینجا پشت در قنسولگری افغانستان در بن که اکنون در کنترل طالبان است.
16: اگه ما منتظر اروپا یا سازمان ملل یا هر سازمان ارگان دیگه وایستیم هیچ چیز تغییر نمیکنه.
15: در پنجمین سال محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده. با بزرگی رنج این زن، سرپرست دو نواسه یتیمش که کارش را از دست داده.
17: میگه چی بگیم صدای کنه کشیده نمیده، مریض نمیخیش شده، قلب من درد میکنه، از دست تشکیش تشکیش کلکی دیگ میکنه، نواسه میگه دیگاه دیگ میکنه، چیز میخنه چیز میگه بچه پیسان از غیر خدا میده. من از برای خدا چی کنم؟ ندادم برسی مرد مردی، ندادم بچه مرد شون مرد ایچ کرد ندارم.
15: بر اساس گزارش تازه شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی، افغانستان در میان 10 کشور جهان با بیشترین جمعیت گرسنه است. جمعیتی که در دست کم 5 سال گذشته با ممنوعیت میلیون‌ها زن و دختر از آموزش و کار روز تا روز بیشتر شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان به تازگی از کابل به لندن برگشته. او گفته در دیدارش با رهبران طالبان بار دیگر نگرانی جدی بریتانیا را شریک کرده. از پیامدهای ادامه ممنوعیت کار و آموزش زنان، وضعیت حقوق بشر و فقدان حکومتداری فراگیر. روزانه به ده ها ویدیو از وضعیت حقوق بشری، فساد و محرومیت به افغانستان انترنشنال میرسد. مثل اینجا در یکی از پارک های کابل، برخورد تحقیرآمیز امر به معروف طالبان با جوانان.
18: اونا رو لدکوب میکنه، سلی میزنه و از سخنان تحقیرآمیز مقابلشان استفاده میکنه.
15: یا لدکوب چند نفره این جوان در ملای عام با دستان بسته توسط محتسبان امر به معروف در جبرئیل عراد. فضای شهر را پر از ترس و وحشت و سرکوب کرده. برخی از ویدیوها که به دست ما رسیده نشان می دهد که مردم از گسترش اخاذی و فساد در نظام طالبان به سطوح آمدن.
19: با وجود گرانی مواد ساختمانی کار مردم را این گناه خراب میکنه و میره.
15: وضعیت در مکاتب و دانشگاه های پسرانه هم قناعت بخش نیست. مثل اینجا صدها دانش آموز جوان پشت در مکتب در کابل به خاطر نپوشیدن لونگی متوقف شدند.
20: دانشگاه هم نمیمونه اجازه نمیده.
15: اینجا در دانشگاه جوزجان دانشجویان با رویه‌های سخت و دست پاگیر روبروان. با گفته مخاطبانی که به افغانستان انترنشنال ویدیو و صدا میفرستن، در هر گوشه و کنار افغانستان طالبان سعی دارند با ارعاب و سرکوب در دل مردم ترس ایجاد کنند. حمید فهیم، لندن.
20: دزدی تکنیکی.
0: مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و راستی آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو میتونید اسکن بکنید. به سوالایی که مدیا ازتون می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو هم بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق همین اسکن QR کدیه که روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال هم امکان پذیره. نرم که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. همیشه برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها، نظرات، تفسیرها و توضیحات ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم مراجعه کنید. تا دقایق دیگر همکاران با ادامه خبرها با شما خواهند بود. شب روزتون بخیر.

0: این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدف و به تو. وفایی که تو و مرا به سوی هدف راه نمایی می کند. جویای راه خیش باش از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار می کنم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی که توان من دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
6: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
7: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
8: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره، اون رو انجامش میدن.
9: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
10: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
7: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
11: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
12: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
13: مسدودسازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
12: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
7: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
14: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
12: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
15: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.

0: ما تصاویر را کامل نداریم، بنابراین میشه گفت از اولین تصاویری است که از اقدامات اعتراضی مردم در شهر مختلف به دست ما میرسه. این در واقع به طور سمبولیک نشون دهنده اینه که اعتراضات دیما انقلاب ملی ایرانیان کماکان ادامه داره، هر چند که حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی باعث شد که یک وقفه چند ماهه در این موضوع بیفته، چرا که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، هم شاهزاده رضا پهلوی و هم حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کردند که مردم در خانه هاشون بمونن، شرایط که امن شد نیروهای سرکوب و در واقع دستگاه‌های سرکوب ضعیف شد اون موقع فراخوان‌هایی داده میشه که مردم به خیابون بیان. اما اتفاقی که افتاد این مذاکرات اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی مردم رو یک مقدار ناامید کرد، با این تصور که ممکنه باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی حاضر باشن امتیازاتی هم به آمریکا بدن برای اینکه سر کار بمونن. بنابراین مردم دارن میگن که نه کشته شدن علی خامنه‌ای، نه حتی توافقی که آمریکا ممکنه با باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی انجام بده، اینها خواست اونها نیست. خواست اونها رفتن جمهوری اسلامیه، خواست اونها محاکمه کسانیه که بیش از 36500 نفر، دست کم 36500 نفر رو در دو روز به دستور علی خامنه‌ای کشتن. بنابراین این اقدامات در روزهای آینده ممکنه بیشتر هم بشه. همونطور که تو گفتی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که اعتراضات خواه نخواه دوباره از سر گرفته میشه، به خصوص با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم که پس از جنگ گرفتار اون هستن، موج بیکاری ها که هم قطع اینترنت باعث اون شده، هم حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده که وضعیت اقتصادی در ایران و به خصوص معاصره دریایی اونها وضعیت اقتصادی وخیم تر شه، کارخونجات و صنایع دست به تعدیل نیرو بزن. خب همه اینها بر اون نارضایتی های قبلی اضافه میشه و به نظر میرسه که مردم بار دیگه عزمشون رو جذب کنن و به خیابون بیان.
1: در چند سال اخیر به خصوص از زمان جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی در سال 2022 ما شاهد افزایش فاحشی در حملات روسی علیه هم پارسی های ایرانی ها و جامعه یهودیان در لندن هستیم و خب از به خصوص از 7 اکتبر به اونور این تنش ها بیشتر شده و رسیده به مسئله مناقشه و جنگ در ایران و ما ببینیم که سازمان هایی که ربط دارن با سپاه پاسداران اقدامات تروریستی انجام میدن در لندن از جانب سپاه پاسداران، از تنظیم این سازمان های جدیدی که ثبت میشن که به اون حرکت اعصاب یمی نام اون هست و این سازمانی هست که الان مسئولیت رو پذیرفته، ولی خب بایست در نظر داشته باشیم که در 2025 فقط بیش از 3700 حمله یهودی ستیزانه گزارش شده در بریتانیا و همینطور حملاتی رو داشتیم که دائما اتفاق میفته و تهدیداتی که علیه جامعه ایرانی ها بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران و به جایی رسیده که تأثیر اون الان داره در نهایت دیده میشه و افزایش داده سطح تهدید رو اینجا دولت در بریتانیا. استامر درست و بایستی ازش انتقاد بشه به خاطر عدم اقدامش و عمل نکردن و در مزیه فهرست کردن سپاه پاسداران و ممنوع کردنش. ما در بریتانیا آخرین کشور غربی خواهیم بود که میخوایم این تهدید بالا رو میخوایم بالاخره در روی خاک خودمون به رسمیت بشمانیم و خیلی دیر شده که الان بخواد نخست وزیر این سازمان رو فهرست بکنه و ایشون قوانینی رو بایستی انجام بشه که اینها ممنوع بشن. جلسه بعدی با سخنرانی پادشاه شروع میشه در 13 می و من از ایشون درخواستم که سریع ممنوع بکنن سپاه پاسداران رو. شما دیگه نمیشه بیشتر در موردش صحبت بکنین، همه یه زمان حرف زدن تموم شده و کار

0: فکر میکنم که آقای استارمر فقط حرف میزنه، گفته که ما باید به ریشه های این یهودستیزی نگاه بکنیم، ولی نگاه نمیکنه و به مردم خوش آگاهی نمیدن. نه تنها او، بلکه رسانه های بریتانیا این آگاهی رو نمیدن. تنها عامل یهودستیزی در شرایط کنونی در حال حاضر در دنیا جمهوری اسلامی و نیابتی هاش هستن. وقتی میگم نیابتی ها، این نیابتی ها فقط در لبنان و عراق و نمیدونم لیبی و لیبی ببخشید در حوثی ها و اینا نیستن. جمهوری اسلامی هسته های نیابتیش در تمامش کشورهای اروپایی گذاشته شده. خیلی خوب این رو آقای کیر استارمر میدونه، ولی نمیخوان حرفی بزنن برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنن یا مبادا بخواد این مسئله باعث بشه که کسانی به طرف اونا بیشتر، یعنی این مسئله گسترش پیدا بکنه. البته قابل فهمه که نباید مسئله گسترش پیدا بکنه، نباید بذارن که این یهود ستیزی زیادتر بشه، ولی راهش این نیست که حرفای خوب بزنن و عمل نکنن. راهش اینه که سپاه پاسداران رو به طور لیست تروریستی بگذارن. راهش اینه که کسانی رو که غیرقانونی اینجا هستن اخراج کنن، کسانی رو که این لانه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو درشو ببندن، افرادی رو که این کارها رو میکنن مجازات کنن، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن. فقط حرفای زیبایی میزنن، بله انگلستان خیلی کشور متحملی هست و مدارا میکنه و غیر و ذالک. چه مداره؟ این تروریست ها و کسانی که با دموکراسی اصلا خصومت دارن، اینها اهل مدارا نیستن، اینها از دموکراسی استفاده میکنن برای اینکه دموکراسی رو نابود بکنن و همین اتفاقیه که در این کشور افتاده. بعد هم یه مسئله دیگه این هستش که فقط آقای استارمر نیست، احزاب دیگه هم برای اینکه با او رقابت بکنن سر این مسائل اساس و اساسی که مسئله ملی هستش با هم دیگه یک سو نمیشن و یک حرف نمیزنن، از هم دیگه شروع میکنن هر حرفی زده بشه از اون سو استفاده حزبی بکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم مسئله یهود ستیزی با اینکه انقدر پول بذاری و پلیس بیاری و نمیدونم حرفای خوب بزنی از بین نمیره. این مسئله ریشش جمهوری اسلامیه. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این مسئله هم وجود خواهد داشت، حالا یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، ولی خودش رو در هر جایی که بتونه نشون میده. جمهوری اسلامی از مردمی که ناآگاه هستن و در ضمن وضعیت مالی خوبی ندارن، آزرده هستن از زندگی، از هر چیزی، از اینها استفاده میکنه و پروپاگاند میکنه و اینها رو ضد یهود ستیزی رو در بین اینها توسعه میده.
1: در حالی که جهان هنوز پیامدهای سقوط افغانستان را فراموش نکرده، حالا نشانه های نگران کننده از بحران مشابه در قلب افریقا دیده می شود. کشور به نام مالی. طی روزهای اخیر این کشور صحنه یک از شدیدترین موج‌های حملات هماهنگ در سالهای گذشته بوده است. گروه های مسلح شامل شورشیان جدایی طلب توارق و همچنین نیروهای وابسته به القاعده حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. در مالی، بحران فقط یک درگیری ساده نیست. این داستان رقابت قدرت‌ها، خلأ امنیتی و رشد دوباره گروه‌های مسلح است. فرانسه در سال 2013 وارد مالی شد. هدفش روشن بود. آن هم جلوگیری از سقوط کشور و دست گروه های جهادی و حفظ ثبات در منطقه ساحل. اما این حضور طولانی نه تنها امنیت پایدار نیاورد، بلکه با خشم مردم و تنش سیاسی در مالی همراه شد. در نهایت پس از کودتاهای نظامی و افزایش احساسات ضد فرانسوی، پاریس مجبور به خروج شد. با رفتن فرانسه و کاهش حضور نیروهای بین المللی

خلأ خطرناک دیگر به وجود آمد. در همین فضا روسیه وارد شد با وعده امنیت، اما با اهداف فراتر گسترش نفوذ، رقابت با غرب و دسترسی به منابع. با این حال میدان واقعیت چیز دیگری میگوید. ناامنی بیشتر شده و شورشیان از جدایی طلبان توارق تا گروه های نزدیک به القاعده دوباره قدرت گرفتند. این گروه ها از شبکه های پیچیده منطقه‌ای، قاچاق و بی‌ثباتی گسترده در ساحل تغذیه میشه. امروز در باماکو مراسم خاکسپاری وزیر دفاع مالی برگزار شد. کشته شدن وزیر دفاع رویداد است که نشان میدهد بحران تا قلب حاکمیت این کشور به پیش رفته است. این صحنه برای ما ناآشنا نیست. در افغانستان حضور طولانی ناتو و امریکا هم با هدف مبارزه با تروریسم آغاز شد، اما در نهایت با خروج نیروهای خارجی نظام سیاسی فرو پاشید و قدرت به دست طالبان افتاد، یک گروه شورشی و ایدئولوژی. حالا پرسش این است که آیا مالی در مسیر افغانستان قرار خواهد گرفت؟ اگر دولت مرکزی در مالی نتواند این روند را مهار کند، این کشور ممکن است و دومین نمونه در جهان تبدیل شود، کشوری که پس از خروج قدرت‌های خارجی و دست گروه‌های مسلح و شورشی می‌افتد. میر عبدالله.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات تابع اللهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از روند گفتگوها با مقام‌های تهران و مشخص نبودن طرف مذاکرات. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را افرادی بی‌رحم و خبیث و عامل کشتار ده‌ها هزار نفر توصیف کرد. مخالفت واشنگتن با پیشنهادات تهران برای مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید شرط گشودن تنگه هرمز پایان جنگ و محاصره دریایی است. قرارگاه خاتم الانبیا از سرگیری جنگ با آمریکا را محتمل دانست. ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران. دلار از 183 هزار تومان گذشت. وزیر خزانه داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی با کمبود ارز روبرو شده. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، در ارومیه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار واکنش جامعه جهانی شد. بازتاب بحران‌های کشور در مطبوعات امروز. روزنامه‌ها از تاب‌آوری اقتصادی، کمبود و گرانی دارو و سونامی بیکاری نوشتند.

0: خوش آمدید. در ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت بنادر ایران خبر داده. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفته مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد.
1: من الان با آدم‌های واقعاً خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود؟ ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد. ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند، اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتی‌تان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی.
0: ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده، اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
1: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارند با ما توافق کنند، اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، صحبت‌های دونالد ترامپ اگر در 24 ساعت گذشته گوش بدیم به نظر شما چه کفه‌ای داره سنگینی می‌کنه؟ آیا دونالد ترامپ تمایلش بیشتر به حل مشکل از طریق مذاکره است، محاصره است یا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. هر سه رو به مورد رو که شما اشاره کردین، محاصره و در نهایت جنگ، اینها همه داره با هم پیش میره. به اعتقاد من اون چی که آمریکای ترامپ به دنبال اون هست این است که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشود، حالا یا از طریق عمل محاصره و فشارهای سیاسی، روانی و عدم مشروعیت رهبری جمهوری اسلامی و یا از طریق جنگ گرم. سخنان ترامپ خیلی جالب بود از این نظر که وضعیت وجود تعدد مراکز تصمیم گیری در جمهوری اسلامی صحبت میکنه. دقیقا مشکلی که 47 سال است که با جمهوری اسلامی زاده شده. شما رهبر دارین، رئیس جمهور دارین، دولت دارین، مراکزی رو، تشکیلاتی رو که رهبر به وجود آورده و این باعث سردرگمی شده، به خصوص در شرایط امروز که رهبران کشته شدن یا اینکه غایبن هستن و در نهایت کسانی که ماندن همه تصمیم گیر هستن. بنابراین اون چی که ترامپ به اون اشاره میکنه همین آشفتگی تصمیم گیری از یک طرف است و از طرف دیگر مشکل اساسی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان که بایستی این مشکل از بین بره. بنابراین به اعتقاد من امروز شاهد ترکیبی از این گفته ها هستیم، اینکه در حالی که آمریکا میخواهد مسئله رو مشکل جمهوری اسلامی رو از طریق مذاکره حل بکنه، چاره‌ای نداره مگر اینکه بخواد، به همین دلیلی که اشاره کرد، مگر اینکه وارد جنگ بشه، که خب بایستی دیدی که شرایط در اون زمان به چه شکلی است.
0: آقای حسن یعنی حالا جدای از صحبت‌های دونالد ترامپ و آنچه که خب جنگ روایت هاست، اگر بتونیم الگوی نیروها رو نگاه بکنیم در خاورمیانه، شما چه تغییراتی رو می‌بینید؟ به نظر میرسه که فعالیت‌های لوجستیکی افزایش پیدا کرده، اما خب از اون طرف برخی نیروها هم جابجا شدن. فکر می‌کنید احتمال چه هدفی رو دونالد ترامپ تو ذهنش داره؟
2: ببینید، از زمانی که این آتش بس رو ترامپ اعلام کرده، یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام دادن هم آمریکایی‌ها و هم اسرائیلی ها و در کنار اینها کشورهای عربی این بودی که تجهیزات خود رو بازبینی کردن، نیازهای نظامی خود رو به پاسخ دادن و وضعیتی رو به وجود آوردن که کاملا آماده جنگ هستن. به همین خاطر هست که وزیر جنگ آمریکا سنتکام و شخص ترامپ اینها اعلام میکنن که امروز توانایی نظامی آمریکا از زمان شروع جنگ در 28 فوریه بسیار بهتر شده. در مورد اسرائیل همچنین وضعیتی وجود داره و غیره. بنابراین به نظر من از اونجایی که این بنبستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و در تله اون امروز خود گرفتار شده، گشوده نخواهد شد مگر با جنگ. در مورد خود جنگ، آنچه که میشود گفت بر مبنای توانایی هایی که آمریکا در زمین فراهم کرده یا در دریاها فراهم کرده و بر اینها خواهد افزود، نوعی ورود سربازان آمریکایی به خاک ایران هست، تصرف بعضی از جزایر و ایجاد سرپل‌هایی برای اینکه نیروهای ویژه آمریکا به خصوص نیروی هوابرد 82 این لشکر 82 اینها بتونن وارد عملیات بشن. به طور قطع دو هدف بسیار مهم رو آمریکا در اون زمان دنبال خواهد کرد. یکی با گشودن تنگه هرمز است و این گشودن تنگه هرمز بایستی قابل اتکا باشه، بایستی دوام داشته باشه، و دوم دستیابی به اون اورانیوم غنی شده است. بنابراین به همین هست که چون این وضعیتی وجود داره و جنگ غیر قابل اجتنابه.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته تازه ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا شامل گشودن تنگه هرمز پیش از ورود به گفتگوهای هسته‌ای و پایان جنگ با تضمین عدم حمله آمریکا و اسرائیل را شامل می‌شود. او افزوده همزمان ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی از بنادر ایران را بردارد. به گفته او مذاکرات درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل می‌شود و ایران در برابر تعلیق خواستار شناسایی حق غنی‌سازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که از این پیشنهاد راضی نیست و با برخی مفاد مخالف است. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از سرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را محتمل دانسته. محمد جعفر اسدی با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفته اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و خروج از مخمصه مطرح می شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل می گوید صحبت عراقچی با 8 وزیر خارجه از کشورهای مختلف نشانه تلاش تهران برای جلب حمایت برای طرح پیشنهادیش است.
3: ابتدا بذارید که اشاره کنم که روز گذشته دیروز آدینه خیلی روز پرشلوغی بوده برای آقای عباس عراقچی. دیروز او با 8 تن از وزیران خارجه جهان تماس تلفنی داشته، با وزیر خارجه ترکیه، قطر، عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، سوئیس و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اروپا در یک روز با 8 مقام عالی رتبه کشورها تماس گرفتن معلوم از این هستش که تهران میخواهد طرحی رو که پیشنهاد کرده از طریق این واسطه ها برای دونالد ترامپ جا بیاندازه. نشون به اون نشونی که اندکی بعد از گفتگوی آقای عباس عراقچی با وزیر خارجه مصر، وزیر خارجه مصر با آقای ویتکاف صحبت کرده. پس به نظر میرسه که تهران میخواد بگه که راه گفتگو برای دو طرف همچنان باز هستش، نیازی به بازگشتن به جنگ نیستش. حالا در این پیشنهاد چه چیزی مطرح شده؟ خب اطلاع دقیقی نداریم. هفته قبلش سفری که عراقچی به پاکستان کرده بود طرحی رو داده بود سه مرحله‌ای. مرحله اولش این که در مورد هرمز صحبت بکنیم، مرحله دومش این که درباره پایان جنگ، مرحله سوم این که به بحث هسته‌ای برسیم. خب مشخص بودش که از نگاه واشنگتن این یک بازی تأخیری است. حالا طرح تعدیل شده آنچنانی که اطلاعات کمی در دست ما هستش این هستش که مورد اول و دوم رو یکی کنیم، یعنی بحث تنگه هرمز و پایان جنگ رو تو یک پکیج صحبت بکنیم، بل بعد مرحله بعد بلا فاصله میرسیم به بحث هسته‌ای و نگرانی هایی که امریکا داره. همین رو هم که دیشب شنیدید دونالد ترامپ میگه که من از این هم راضی نیستم. پس بنابراین معلوم نیستش که به اصطلاح طرحی که تهران برده به همین زودی بتوانه موجب بشود که اسلام آباد دو برگزار بشه و تمام مفاد این طرح روی کاغذ به امضای دو طرف برسه.
0: رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که در حال حاضر تمرکز ارتش این کشور از موضوعاتی مانند تغییر رژیم جمهوری اسلامی و توان موشکی به طور ویژه بر تهدید هسته‌ای ایران معطوف شده. بر اساس گزارش جروسالم پست، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده تغییر یافته. همزمان تایمز اسرائیل به نقل از مقامات بلندپایه ارتش هشدار داد در صورت ناکامی دیپلماسی برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده وجود دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، مثل گذشته ما صداهایی نمیشنویم از داخل اسرائیل در ارتباط با جنگ. بیشتر الان آمریکا اظهار نظر میکنه در خصوص مذاکرات، در خصوص بحث غنی‌سازی، اما بالاخره اونجا هم یه تصویری دارن از وضعیت کنونی. بیشتر از تو بشنویم چجوری هست اوضاع.
4: درسته، دقیقا به همین، بعضی ها میگن به همین دلیل صحبت کردن آمریکا هم هست که اسرائیل کمتر صحبت میکنه یا صحبت‌های متفاوتی می‌کنه. شماری از رسانه‌های اسرائیل مثل تایمز اسرائیل، جروسالم پست و برخی دیگر از رسانه‌ها دیشب گزارش‌هایی رو منتشر کردن که بر اساس صحبت‌هایی بود که مقام یا مقاماتی از ارتش اسرائیل به شماری از خبرنگاران گفته بودن. چند نکته در این گزارش ها وجود داشت. یکی این که همونطور که گفتی در حال حاضر آنچه که جروسالم پست میگه این هست که مقامات ارتش اسرائیل در صحبت های خودشون فقط دارن بر یک نکته به صورت خاص تاکید میکنن، اون هم برنامه اتمی و تهدید اتمی جمهوری اسلامی است. در واقع جایی که دو سه سال پیش هم در اونجا بودیم و به ندرت به موضوعاتی مانند تغییر رژیم یا مانند حتی برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره میکنند. در همین زمینه، حالا در زمینه موضوع اتمیش باید گفت، تایمز اسرائیل از قول مقامات ارتش اسرائیل میگه که اگر که با فرایند دیپلماتیک نشه که اون 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو به صورت ویژه از ایران خارج کرد، آن زمان باید دوباره وارد یک عملیات نظامی و یک جنگ تمام عیار شد. اسرائیل به گفته اونها برای چنین موضوعی آمادگی داره، چرا که اگر اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای 60% داخل ایران بموله، جمهوری اسلامی این توان رو خواهد داشت که اون رو غنی‌سازی بیشتر بکنه و 11 کلاهک اتمی بسازه و در نتیجه اصلا اون موقع هر دو عملیاتی که اسرائیل و ایالات متحده انجام دادن در یک سال گذشته به گفته این مقامات نظامی عملیاتی شکست خورده خواهد بود. اما درباره اینکه چرا به مسائل دیگر صحبت درباره مسائل دیگه صحبت نمی‌کنن، چند تفسیر رو مثلا جروسالم پست داره. یکیش میگه این هست که هماهنگی شده با واشنگتن که دیگه در مورد برنامه موشکی یا چیزهای دیگه اسرائیل صحبت نکنه. دومیش تخریب گسترده است. در واقع مقامات اسرائیلی باور دارن به ویژه در زمینه برنامه موشک تخریب گسترده انجام شده. و نهایتا هم اولویت تهدید هاست. اولویت تهدید اتمی جمهوری اسلامی رو همچنان مقامات اسرائیلی بسیار بالاتر میدونن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از بحران کمبود ارز در ایران در پی تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عملیات خشم اقتصادی خبر داده. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی با کمبود ارز خارجی از جمله دلار آمریکا روبروست و جیره بندی غذا و بنزین همچنان برقرار است. بسنت نوشته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کل جامعه بین الملل علیه جمهوری اسلامی شده. همزمان قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در معاملات صبح شنبه برای اولین بار از 183 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز و طلا، هر دلار آمریکا امروز تا 183 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله ارز و طلا هم با گذر از 142 هزار تومان به بالاترین سطح قیمتی خود در تاریخ معاملات این مرکز رسیده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد در ادامه کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، سه صرافی ایرانی و شرکت‌های سوری مرتبط با آنها را تحریم کرده. بر اساس بیانیه در این وزارتخانه، این تحریم‌ها به منظور هدف قرار دادن شبکه بانکی سایه جمهوری اسلامی از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های تراستی و صرافی‌های رمزارز اعمال شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این تحریم‌ها به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به پول حاصل از صادرات نفت و سایر کالاها اعمال می‌شود. بر اساس این بیانیه، صرافی اوپال متعلق به شرکت پدرام پیروزان و همکاران یکی از صرافی‌های تحریم شده است. شرکت‌های پوششی این صرافی نیز در لیست تحریمی جدید آمریکا هستند. صرافی رادین وابسته به شرکت ناصر قاسمی راد و همکاران و افراد مرتبط با آن هم از سوی آمریکا تحریم شده. همچنین صرافی ارز ایران متعلق به شرکت احسان طهیری و همکاران و مالکان آن در لیست جدید تحریم ها هستند. شهروندان هم با ارسال پیام های متعدد به مدیابات ایران اینترنشنال از کمبود ارز و گرانی دلار و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و موج بیکاری خبر می‌دهند. پیام‌های ارسال شده به دلایل امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: جلوی اینترنت را که خوب می‌گیرید. جلوی دلار و طلا و گرونی ماشین و مواد غذایی را هم همینطوری بگیرید.
6: دلار شد 181 هزار تومان و تا هفته بعد باید به دلار 200 تومانی سلام کنیم. کاش نیروهای مسلح ایران یکم لای تنگه هرمز رو باز کنن و کمتر آمریکا رو شکست بدن. مردم آمریکا گناه دارن قیمت دلار کشورشون تو ایران اینجوری رفته بالا.
7: جدای از گرانی‌ها و تعدیل نیروهای کار به خاطر نبود ارز در سیستم، وزارت صنعت قادر به تخصیص دلار به شرکت‌ها نیست. برای همین موج عظیمی از گرانی‌ها و تعدیل نیروها در راه است.
0: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، بارها شده که آمریکا خب برخی صرافی‌ها رو تو لیست تحریمی گذاشته، شبکه پولشویی و نظام ارسال پول جمهوری اسلامی، اما این بار یک صرافی‌های خاص رو در لیست قرار داده. بیشتر از تو بشنویم چه مواردی بوده.
8: به صورت کلی بخوایم نگاه بکنیم، همینطور که در بیانیه وزارت خزانه داری اومده، اون شبکه بانکداری سایه، یعنی با توجه به اینکه سیستم بانکی ایران تحریم هست، در طول این سالهای تحریم یه شبکه رو ایجاد کردن به عنوان شادو بانکینگ یا بانکداری سایه که از طریق اون بتونن نقل و انتقال پول رو انجام بدن. شامل اون شرکت‌های تراستی، صرافی‌های بزرگ داخلی که و در امارات و کشورهای دیگه هم شعبه داشتن و همینطور صرافی‌های رمز ارز که هر ستای اینا رو بهش اشاره می‌کنه. ما تراستی‌ها رو هفته قبل داشتیم که یه تعداد زیادی از تراستی‌های بانک‌ها رو تحریم کردن. صرافی‌های ارز دیجیتال رو هم در این مدت کیف پول‌های زیادی رو در واقع توقیف کرده آمریکا. الان هم که این گزارش رویترز از صرافی نوبیتکس اومده، احتمالاً با توجه به ارتباطات نوبیتکس به خرازی‌ها و در واقع اون شبکه حکومتی، اونجا هم احتمالاً تحریم‌های بیشتری رو خواهیم دید. و حالا این صرافی‌ها، این سه تا صرافی سابقه شون رو من نگاه می‌کردم، در طول سالیان اخیر بارها صرافی اوپال، صرافی ارز ایران و صرافی رادین و صاحبانشون لیست لینک شده بودن و مرتبط شده بودن با دور زدن تحریم‌ها. اخبار زیادی از کارهای اونها منتشر شده بود، اما حالا به طور خاص در لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتن. باید بدونیم که این احتمالاً در ادامه همون کاری است که جمهوری اسلامی با حمله به امارات متحده عربی کرد، کشوری که منشأ اصلی و کمک کننده اصلی برای دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی بود و اکثر این صرافی‌ها دفاتر اصلیشون اونجا بودن. و حالا با توجه به حملاتی که به امارات شد، امارات هم داره این اطلاعات رو به نظر به آمریکا میده، اطلاعات این شبکه‌های صرافی، و همینطور که خودش برخورد کرد، خیلی از اونها رو اخراج کرد یا حتی دستگیر کرد در طول جنگ. و الان ما شاهد این هستیم که مرحله به مرحله وزارت خزانه‌داری داره اینها رو در لیست تحریم‌ها قرار میده. پول نفتی که جمهوری اسلامی میفروخت و سایر کالاها، اینها عمدتاً به یوان چین نفت رو میگرفتن، یوان میومد و در دبی از طریق یورو به حواله درهم تبدیل میشد و حواله درهم تزریق میشد به بازار ارز ایران که بتونه حکومت نرخ ارز رو کنترل بکنه. و حالا با این اتفاقی که افتاده، به نظر میاد که شاهد وضعیت ارز هم هستیم به همین دلیل.
0: آرش، به نظر میرسه اون سیاستی که آمریکا در پی گرفته و اون خشم اقتصادی اسمشو گذاشته، کنترل سیستم مالی جمهوری اسلامی، داره تاثیرات خودش رو هم میذاره. الان بازار ارز بسیار ملتهب شده، این دومینویی که به راه افتاده ارز رو به 183 هزار تومان رسونده. چطور میبینی وضعیت بازار رو؟ موج گرانی ها هم که گویاست در پیام هایی که مردم برای ما میگن.
8: شرح دقیقاً، خب اون محاصره دریایی عملاً صادرات نفت رو به صفر رسونده، اون یک انتظار تورمی سنگین در جامعه ایران ایجاد میکنه. در کنار اون، همینطور که داریم میبینیم، مرحله به مرحله این شبکه مالی و این بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو دارن تحریم میکنن، باهاش برخورد میکنن. یعنی اگر پولی هم بیرون هست، چه یوان یا چه سایر ارزها، اون رو نمیتونه جمهوری اسلامی بهش دسترسی پیدا کنه. همونطور که گفتم، حواله درهم بسیار شاخص مهمی بود در بازار ارز ایران، عملا الان حواله درهم رو ندارن، فقط باید با دلار هرات یا دلار سلیمانی بتونن بازار رو تا حدی کنترل بکنن. تجارت ایران تقریبا متوقفه از جنوب، اما تجارت مرزی رو کمی که راه انداختن، در همون تجارت محدود که شاید 10% نیاز کشور باشه، باعث شده که دلار این جهش ها رو انجام بده، چون به هر حال در اون تجارت ها نرخ دلار در میاد. و همینطور که گفتیم، یه موج در واقع گرانی هم ناشی از قیمت دلار داریم، یعنی به جز اون تورم سنگینی که داره، حالا این افزایش قیمت دلار به ویژه من در روزهای اخیر میبینم اثرش روی کالاهای مثل گوشی تلفن همراه، لوازم کامپیوتر، لپتاپ و حتی خودرو، اثرش روی بازار این کالاها هم گذاشت.
0: ممنون از توضیحات تو آرش آذرمی، همکارم که در استودیو با ما. ما بشنوید که ادامه اختلال و قطع اینترنت در ایران بخش آموزش کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده. پیام‌های رسیده از شهروندان نشان می‌دهد مدارس و دانشگاه‌ها در ادامه روند آموزشی با اختلالات گسترده روبرو شدند.
9: ساختار و قابلیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌تونه جوابگوی آموزش مجازی باشه و قطع اینترنت باعث خفقان ارتباطی و اطلاعاتی میشه.
0: بسیاری از کاربران میگویند نرم افزارها و وبسایت‌های داخل کشور از قابلیت فنی لازم برای آموزش آنلاین برخوردار نیستند. به گفته شهروندان، این وضعیت علاوه بر ایجاد وقفه در روند تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، فشار روانی قابل توجهی را بر آنها وارد کرده.
10: از زمانی که دانشگاه‌ها رو مجازی کردن، وضع ما خیلی بد شد. از ارومیه پیام میدم. از وقتی هم اینترنت پرو اومد، بد شد واقعاً. باید ببینید چه عذابی میکشیم.
0: همکارم محسن مهیمنی جا در استودیو همراه ما شده. محسن، میبینیم که این وضعیت قطعی اینترنت که بیشتر از 2 ماه مردم رو درگیر خودش کرده، سیستم آموزش رو به شکل کاملی ناکارآمد کرده.
11: دقیقا، اول شهر من اینو اشاره بکنم که مشکل چه بخشی از جامعه رو درگیر کرده. ما حدود طبق آمار رسمی حدود 17 میلیون دانش آموز در کشور داریم و بیش از 3 میلیون دانشجو. یعنی تمام اینها رو روی هم بذاریم با اون قشری که معلم و استاد دانشگاه هستن، بیش از 20 میلیون نفر، یه چیزی حدود 1/5 جامعه ایران که از نظر دانش و در واقع ساخت آینده کشور، زیر ساخت کشور دارن حساب میشن، الان در این بحران کاملا در عمقش فرو رفتن. مشکلات فنیه در وهله اول، این که مسئولان فکر میکنن که خب یک اینترنت داخلی برقرار کردیم، یک نرم افزار شات هست، برید همونجا شروع کنید درستون رو بخونید. به این سادگی نیست. اول اینکه تو همین نرم افزارها دارن پیام‌هایی که میفرستن این که میگن مدام قطع میشه، صدا بد میاد، ما نمیتونیم، یا در واقع بسیاری از دانشجو میگن که اساتید اصلا حاضر نمیشن، اساتید دانشگاه نمیان، کلاس ها لغو میشه، یا سرعت بسیار پایینه. مسئله دیگه که بهش فکر نمیکنن مسئولین این که شما نرم افزار شاد رو گذاشتید دانش آموز یا دانشجو که حالا در بسترهای مختلف پلتفرم‌های مختلف درسشون میخوان بخونن با استاد کلاس داشته باشن، مطلب باید تهیه بکنن. اولین قدمش اینه که یک موتور جستجوی خوب بست باشن به مطالب جهانی، مطالب داخل کشور، با یه اینترنت بتونن اون رو تامین بکنن. حالا این اصلا بگیم که دست این رو هم بزنیم کنار، خود تامین اینترنت در این بازار در واقع بدون مدیریت که الان وجود داره قیمت‌ها نجومی شده، همون اینترنت داخلی رو بخوان تهیه بکنن، اپراتورها بسیار گران قیمت دارن اینو میدن، در این شرایطی که حتی از ATM از خودپرداز خانواده نمیتونن پول بردارن یا با مشکل تهیه اقلام در سفرهشون مواجهن بخوان بیان هزینه‌های بسیار بالا برای اینترنت
0: حتی
11: بدن.
0: حتی محسن من یادمه که زمان کرونا خیلی از خانواده‌ها حتی هزینه خرید گوشی موبایل یا تبلت برای بچه‌هاشون نداشتن، حالا چه برسه که الان هزینه خود اینترنت هم اضافه شده به اون موضوع.
11: دقیقاً، یا باید الان بخرن یا ممکنه مشکل فنی داشته باشه، نیاز به تعمیر داشته باشه که همین‌ها رو هم نمی‌تونن بدن. اینم اشاره بکنم که مقام‌های آموزش پرورش اظهارات خنده‌داری میگن وقتی میگن که این نرم افزار شات مثلا کار نمی‌کنه. مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش پرورش گفت هیچ اختلالی نداره، اختلال فقط زمانی که دانش آموزا میرن توش میخوان استفاده بکنن. خب برای چی ساختید این رو اگه میرن توش دچار اختلال میشه؟ بیش از 20 میلیون جمعیت کشور رو در مهمترین روزهاشون دارن میگن ما تحت فشار روانی هستیم، اینها رو سر کار گذاشتن، آینده‌شون رو دارن باشون بازی میکنن و به این صورت در واقع بدون احساس مسئولیت مقام ها دارن نسبت به این موضوع چشم پوشی میکنن و اون رو کنار گذاشتن و این فشار همچنان هم بر خانواده هم دانش آموزا و دانشجو وجود داره.
0: ممنون از توضیحاتتون. محسن مهیمنی همکارم چه در استودیو با ما. حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده، معترض 26 ساله، ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین الملل درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده هم از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده جامعه جهانی نباید در قبال تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان در ایران بی تفاوت بماند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجرای قریب وقوع احکام اعدام ده‌ها معترض در زندان‌های ایران از همه کشورها خواسته با قاطعیت و هماهنگی برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین الملل تایید کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی دست کم 22 نفر را در پرونده‌های با انگیزه سیاسی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و خودسرانه اعدام کرده. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش قبلی خبر درباره اجرای احکام اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور و هشدار نهادهای حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری بیشتر توضیح داده.
12: سه نفر به اسم ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و مهراب عبدالله زاده، این سه نفر در زندان ارومیه بودن. روز پنجشنبه اینها رو منتقل میکنن به جای نامعلوم با ماشین هایی که اونها هم مشخص نبودن و مشکوک بودن. هر سه اینها حکم اعدام داشتن. نهادهای حقوق بشری بعد از اینکه اینها رو انتقال کردن هشدار داده بودن که ممکنه اینها رو اعدام بکنن، که دیدیم امروز خبر اعدام دو نفرشون هم اومد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که نهادهای حقوق بشری تایید کردن که این اعترافاتی که اینها گرفتن اجباری بوده، یعنی احکام بر اساس اعترافاتی صادر شده که این اعترافات خودش جای سوال داره، تحت شکنجه بوده، تحت فشار بوده، حتی همسر یکی از اینها رو بازداشت کردن برای اینکه فشار بیارن بهش که اعتراف اجباری بکنه. بکرزاده ظرف 10 روز تمام کارهای محاکمش و حکم اعدامش و همه اینها رسیدگی شده، که خب این خودش نشان دهنده این هست که عدالتی صورت نمیگیره. سازمان عفو بین الملل وقتی که اومده و جامعه جهانی رو خطاب قرار داده و گفته که نذارید اعدام نسبت به اعدام بی تفاوتی ایجاد بکنه، جمهوری اسلامی از این آماری خبر داده، گفته توی 40 روز گذشته 22 نفر رو دست کم جمهوری اسلامی اعدام کرده. این 40 روز گذشته شامل اینها نمیشه، یعنی ما روز به روز که میگذره اعدام لیست اعدام طولانی تر میشه و به آماری که این مجامع بین المللی دارن اضافه میشه و اونها دوباره باید بیان با یک آمار جدیدی صحبت بکنن. این حمال امروز و دیروز نیست. سال 2025 نسبت به سال 2024 تعداد آمار اعدام ها 68% افزایش داشته در جمهوری اسلامی. من یه کاری کردم، اومدم مصاحبه های 2 ماه گذشته محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بررسی کردم، دیدم در 70% این مصاحبه ها در خصوص مجازات کردن، اعدام کردن حرف زده. یعنی نهاد و بنیان کاری که گذاشتم برای اینکه بتونن جامعه ای رو که معترضه کنترل بکنن این هست که بتونن اونها رو سرکوب بکنن و اعدام بکنن، یعنی از بالاترین چیزی که برای سرکوب وجود داره استفاده بکنن.
0: امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه همزمان با افزایش احتمال از سرگیری دوباره جنگ و نگرانی مردم از آینده کشور، برخی روزنامه‌ها از تاب‌آوری اقتصادی نوشتند، برخی دیگر از بن‌بست درمان برای بیماران خاص و سونامی بیکاری نوشتند و برخی هم از مشکلات معیشتی کارگران همزمان با روز جهانی کارگر گفتند. مثل هر روز برای مرور مطبوعات امروز همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی. آقای هاشمی، بپردازیم به روزنامه ها و سرخط های روزنامه ها. میدونیم که به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر تحریم ها و محاصره بندرها، به نوعی تار و پود اقتصاد ایران داره از هم میپاشه.
13: سلام به شما و بینندگان عزیز. خب امروز وقتی روزنامه ها رو نگاه میکردم، خط اولی که به صورت دستوری در اکثر روزنامه‌های حکومتی کار شده بود، این پرداختن به سخنان یا اون بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای بود که در اکثر روزنامه‌ها در صفحه اول بازتاب پیدا کرده بود و به ابعاد مختلفش پرداخته بودن. اما جدای اون، روزنامه اولی که انتخاب کردم روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در یک مطلبی اومده نوشته ایران رنگ قحطی را نخواهد دید. این گزارش که خب در صفحه اول روزنامه جوان هم میتونید در پایین صفحه اون رو ببینید، اومده صحبتی مفصلی کرده با آقای سعید لیلاز از اقتصاددانان اصلاح طلب، که خب این هم من فکر میکنم در نوع خودش جالب هستش که روزنامه جوان فکر میکنم اولین بار هستش که با ایشون یک همچین مصاحبه کرده. ایشون اومده در واقع در یک ادعایی گفته که ما قحطی در ایران نخواهیم داشت و این جنگی که اتفاق افتاده در واقع عامل اصلی تورم هم نبوده و این وضعیت کشور عوامل داخلی داره بیشتر و حالا جنگ هم اومده تشدیدش کرده، ولی در نهایت ما تونستیم از اون چرخه جنگ بیایم بیرون و از زنجیره تولید اون رو حفظ بکنیم. کشور از تامین کالای اساسی دچار کمبود جدی نیست و زنجیره تامین هنوز کار میکنه. مشکلی که هست اینه که اجناس گرون شده و تورم هست و مردم توان خرید ندارن. حداقل بخشی از مشکل رو میپذیرن آقای دیلاس. ولی اومده در نهایت این یادداشت هم تلاش کرده که اون خسارات و مشکلات جنگ رو کوچک نمایی بکنه و بگه که خیلی خب، حالا اگر مثلا یک همچین اتفاقات تورمی در کشور هست و قیمت‌ها زیاد شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی، ناشی از مدیریت بازار، ناشی از ساختار نقدینگی کشوره و در نهایت اومده گفته که ما کم بوده کالا نداریم. حالا این باز در حالی است که ما گزارش‌های متعددی داشتیم این روزها که بسیاری از کالاها نایاب هستن، بسیاری کمبود دارن در بعضی جاها و اومده این رو به نوعی به شیوه مدیریت و توزیع دولت تقلیل داده. نجن این هم در نوع خودش جالب توجه هست. اما حالا در حالی که این روزنامه و آقای لیلاز مدعی هستن که قحطی وجود نداره، روزنامه شرق در صفحه امروز خودش اومده در یک مطلبی به مصائب بیماران هموفیلی اشاره کرده، در یک یادداشتی که خب در صفحه اول هم میتونید ببینید که بیماران هموفیلی در بنبست درمان آقای محمد حسین موسوی اومدن در صفحه جامعه به این موضوع پرداختن، با افراد مختلفی صحبت کردن. مثلا با یک مادری صحبت کرده که پسرش مبتلا به هموفیلیه، میگه 7 ماهی که ما داروی هیومیت رو نتونستیم برای پسرمون تهیه بکنیم و این دوچار خونریزی میشه. مثلا یک خونریزی ساده در بیماران هموفیلی بند نمیاد، حتی متاسفانه منجر به مرگ بیمار میتونه بشه خونریزی ساده. و حالا نه کانون هموفیلی ایران جوابگوی ماست، نه بیمارستان هایی که تامین کننده بودن تا قبل به ما جوابی میدن و در نهایت ما مجبوریم که حالا در این با نفسا مراجعه کنیم و داروی ایرانی به ما بدن و داروی ایرانی هم در نهایت بسیار کمیاب، قیمتش بسیار بالا. حتی اگرم تهیه بکنید نه تأثیر اون داروی خارجی رو داره و نه به نوعی و هم عواقب خیلی بدی برای بیمار داره. در نهایت مثلا با یک میاد میگه که از سیستان و بلوچستان میگه که بالاترین سرانه هموفیلی در کشور رو داره، میگه این در اینجا هم باز با یک مادری صحبت کرده که یک کودک 9 سالش مبتلا به هموفیلیه، میگه که من یادم نمیاد آخرین باری که به ما دارو دادن ولی دخترم مثلا باید هر هفته این دارو رو مصرف بکنه و الان با این وضعیتی که اتفاق افتاده زندگی ما عملا فلج شده و در نهایت میاد به مشکلات عدیده‌ای که از این نبود دارو برای بیماران خاص در کشور وجود داره اشاره میکنه. میاد میگه که وقتی با مسئولین صحبت میکنه، مسئولین میگن که به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم، درست دارو حالا مثلا این اقلام داروی مستقیما تحریم نیست ولی ما چون نمیتونیم پرداخت بکنیم، پرداخت مالی داشته باشیم، ارتباط مالی ندارن بانکای ما عملا از تأمین اینها عاجزیم. و این شرایط در این شرایطی است که برخی تلاش میکنن که مشکلات و طبعات بسته بودن راه‌های واردات به کشور و شرایط جنگی رو در واقع کم رنگ کنن.
0: آقای هاشم، حالا روزنامه شرق به بیماران هموفیلی پرداخته اما از بیماران مختلف، از سرطان گرفته تا ام اس تا حتی بیماری های ساده تر مثل بیماری های خود ایمنی هم این روزها درگیر تهیه دارو هستن و با این وضعیت معلوم نیست که چه فکری میخوان بکنن در آینده.
13: دقیقا درست میگی، یعنی حتی در تامین آنتی بیوتیک ها ما گزارش هایی داشتیم که شهروندان نمیتونستن تهیه بکنن، یا حتی مثلا یه ورق قرص سرماخوردگی شده 14,000 تومان سخت تامینش برای خیلی ها. و این مشکلات عدیده ای که خب گزارش های متعددی در روزنامه ها منتشر شده، ما هم بهش اشاره کردیم به برخی از اون. اما تصویر سوم و گزارش سوم امروز از روزنامه دنیای اقتصاد در نظر گرفتم، سونامی تقاضای کار آنلاین. خب این اومده به مشکل اصلی پرداخته که بیکاری هست و این موزل بیکاری در نهایت منجر شده به سونامی تقاضای کار آنلاین و مثل یک نشونه میمونه برای اینکه بحران بیکاری وارد یک فاز جدیدی شده و به نوعی داره میگه که این بیکاری گسترده‌ای که بوده باعث شده که عرضه نیروی کار یا تقاضا برای کار به شدت بالا بره، در این حال تقاضای استخدام شرکت ها سقوط کرده و تعداد بسیار پایینیه که ناشی از شوک اقتصادیه. بعد اومده گفته که این مثل یک قیچی عمل میکنه در اقتصاد، تقاضای کار وقتی تقاضای برای نیروی کار کم میشه و عرضه کار بالا میره، نتیجه رقابت برای پوزیشن های مختلف در شغل های مختلف بیشتر میشه و این باعث میشه که در واقع نیروی کار دیگه از اون فضا بخواد بیاد بیرون. فرصت‌های شغلی رو اشاره میکنه که 80% کاهش پیدا کرده و رکورد‌های تازه‌ای که در ثبت درخواست برای رزومه ثبت شده اشاره میکنه و در نهایت به مفهوم بیکاری تقاضا محور اشاره میکنه که یک مفهوم فراتر از بیکاری ساده هست و این دستمزدها رو کاهش میده، رقابت شدید میکنه بین نیروی کار و در نهایت نیروی کار تصمیم به مهاجرت میگیره، کیفیت شغل‌ها میاد پایین. این در واقع سه مطلعی بود که برای امروز آماده کردم.
0: ممنون از توضیحات شما مشتبه هاشمی. گزارش های بسیاری ما داریم در خصوص از دست رفتن مشاغل، کارگرانی که شغل های خودشون رو از دست دادن و به ویژه با قطعی اینترنت در حدود 12 میلیون نفر در ایران درآمد خودشون رو از طریق آنلاین از دست دادن. ممنون از توضیحات شما مشتبه هاشمی با مرور روزنامه ها با ما. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. اگر اینترنت داریم سری به وبسایت ما بزنید iranintel.com، اگر نه منتظر بمونید تا دقایقی دیگه. الناز کیانی همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. وقت بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

کنی، دوری اینجا نیستی، قلب من اونجاست.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوبار
9: بغل سازمان ملن،
4: نیویورک،
10: بروکسل،
11: لس آنجلس،
12: کلگری،
13: بلی،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت،
16: تمام
17: با ما بمانید.

0: I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
1: من الان با آدم‌های واقعا خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیا است که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود؟ ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد. ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند، اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتیتان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی. ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند، اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکوف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد

0: در چه چهارچوبی داره، اهداف جنگ چه چیزی بوده، و نهایتا کنگره نتونه، به خصوص دموکرات ها نتونن کارشکنی بکنن برای 200 میلیارد دلار اضافه‌ای که برای تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و تخصیص مهمات جدید در همه جای دنیا و پرداخت حقوق تمام نظامیان آمریکایی در هر جای دنیا که هستند در واقع کارشکنی بکنن یا سنگ اندازی بکنن. این از نظر مسئله حقوق اساسی و در واقع درگیری‌های پارلمانی هست. اما از نظر مسئله سیاسی، دونالد ترامپ میتونه دموکرات‌ها رو در یک موقعیتی قرار بده که به نوعی دفاع بکنن از وضعیت موجود در ایران، وضعیتی که با توجه به اقدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، حتی دموکرات‌ها هم نمیتونن وجدانن ازش استفاده بکنن و در واقع اونها رو در یک آچمز سیاسی قرار بده برای اینکه اگر درگیری خواست دوباره شروع بشه، اگر سپاه پاسداران تنگه هرمز رو باز نکرد، در واقع بتونه در موقعیت برتر باشه. به علاوه که در ظاهر قضیه داره در واقع به مذاکره به صورت حالا تلفنی ادامه میده و اگر درگیری اتفاق افتاد، این رو به عنوان درگیری مطرح کنه، همونی که جوری که در پرسشتون مطرح بود، نه در جنگ. برای اینکه در گزارشی که حضرت عالی پوشش فرمودید همین الان، دونالد ترامپ میگه درگیری با جمهوری اسلامی باید ادامه داشته باشه، برای اینکه ما باید یک ضمانت اجرا داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به شرایطمون تن در بده. سه شرط رو الان دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گذاشته، سه شرطی که جمهوری اسلامی بدون برداشته شدن محاصره دریایی ایالات متحده حاضر نیست بهشون تن در بده. یک، دست از به خطر انداختن تنگه هرمز جمهوری اسلامی سپاه پاسداران بردارن. دو، حداقل قبول بکنن که هیچ گونه غنی سازی، هیچ گونه تسهیلات و تأسیساتی برای غنی سازی در 20 سال آینده در جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشته باشه. سه، اورانیوم غنی شده ای رو که در ایران هست، ایالات متحده آمریکا با هر کسی که بهش اعتماد داره، بازرسان آژانس، بازرسان آمریکایی، ماموران آمریکایی، از داخل خاک ایران خارج بکنند. تا وقتی که جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران که حکمرانی کامل جمهوری اسلامی در دستش هست الان به این سه شرط تن در ندن، به نظر من احتمال اینکه حتی مذاکره‌ای رو در رو بخواد صورت بگیره بین طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف هست و درگیری به شکل اینکه آمریکایی‌ها به هر تقدیر که میتونن آزادی کشتیرانی امنیت کشتیرانی رو برگردونن به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس، احتمالش فقط من به خصوص بین امروز شنبه تا یک شنبه دو شنبه هفته آینده، احتمالش خیلی بالاتر از این هست که دو طرف در پاکستان اگر با هم دیگه مذاکره بکنند به نتیجه‌ای برسن، برای اینکه باز شدن تنگه هرمز از نظر اقتصادی برای دونالد ترامپ و برای آمریکایی‌ها و برای متحدان آمریکا چه در منطقه، چه در اروپا، چه در آسیای شرقی اولویت هست.
1: در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج هست. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این، الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درچه از نظر اقتصادی اصولاً به صرفه نیست و از نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خام

که الان داره به قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. در چنین یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت. اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده هست، اقتصادی که سالها دچار تورم بالای 40%، دچار انقباض، اقتصادی که در اون سرمایه اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی به صفر نزدیک شده، اعتماد متقابل از بین رفته. و اینکه آیا امکان بازسازیش وجود داره، قطعاً در صورت تغییر ذهنیت‌ها و چارچوب‌ها، در صورت اولویت داشتن ایران و مردم ایران در حکمرانی و سیاست گذاری امکان بازسازی هست، ولی اون هم یک مسیریه که باید طی بشه و یک شبه طی نخواهد شد. برای همین من امیدوارم که این تنش‌ها پایان پیدا کنه، ایران عزیزمون به آزادی و آبادی که حقش هست برسه و مردممون در شادی زندگی کنند. ولی اینو میتونم بگم که ما الان در فروپاشی هستیم.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
2: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
3: هر جا که احساس کنن که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
4: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
5: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
2: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
6: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
0: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
4: مسدود سازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
0: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
2: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
7: معیشت از بین رفته برای کارگرها.
0: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
8: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
9: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
10: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
11: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
12: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
13: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
14: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
15: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

درود بر شما بیننده خبر 15 ایران هستید. اینجا لندن، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها، انتقاد شدید دونالد ترامپ از پیشنهادات تهران برای مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید شرط گشودن تنگه هرمز پایان جنگ و محاصره دریایی است. ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران، دلار از 184 هزار تومان گذشت. وزیر خزانه داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی با کمبود ارز روبرو شده. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ارومیه اعدام شدند. ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی، مخالفان جمهوری اسلامی در لندن، برلین و استکهلم تجمع راهپیمایی می‌کنند.

0: در ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی برادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت برادر ایرانی خبر داده. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفت مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد. ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده، اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
1: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند، اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت تازه ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا شامل گشودن تنگه هرمز پیش از ورود به گفتگوهای هسته‌ای و پایان جنگ با تضمین عدم حمله آمریکا و اسرائیل را شامل می شود. و افزود همزمان ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی از بنادر ایران را بردارد. به گفته او مذاکرات درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل می‌شود و ایران در برابر تعلیق خواستار شناسایی حق غنی‌سازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که از این پیشنهاد راضی نیست و با برخی مفاد مخالف است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید صحبت عراقچی با 8 وزیر خارجه از کشورهای مختلف نشانه تلاش تهران برای جلب حمایت از طرح پیشنهادیش است.
2: ابتدا بذارید که اشاره کنم که روز گذشته دیروز آدینه خیلی روز پرشلوغی بوده برای آقای عباس عراقچی. دیروز او با 8 تن از وزیران خارجه جهان تماس تلفنی داشته، با وزیر خارجه ترکیه، قطر، عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، سوئیس و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اروپا در یک روز با 8 مقام عالی رتبه کشورها تماس گرفتن. معلوم از این هستش که تهران میخواهد طرحی رو که پیشنهاد کرده از طریق این واسطه ها برای دونالد ترامپ جا بیاندازه. نشون به اون نشونی که اندکی بعد از گفتگوی آقای عباس عراقچی با وزیر خارجه مصر، وزیر خارجه مصر با آقای ویتکاف صحبت کرده. پس به نظر میرسه که تهران میخواد بگه که راه گفتگو برای دو طرف همچنان باز هستش، نیازی به بازگشتن به جنگ نیستش. حالا در این پیشنهاد چه چیزی مطرح شده؟ خب اطلاع دقیقی نداریم. هفته قبلش سفری که عراقچی به پاکستان کرده بود طرحی رو داده بود 3 مرحله‌ای. مرحله اولش این که در مورد هرمز صحبت بکنیم، مرحله دومش این که در مورد پایان جنگ، مرحله سوم این که به بحث هسته‌ای برسیم. خب مشخص بودش که از نگاه واشنگتن این یک بازی تأخیری است. حالا طرح تعدیل شده آنچنانی که اطلاعات کمی در دست ما هستش این هستش که مورد اول و دوم رو یکی کنیم، یعنی بحث تنگه هرمز و پایان جنگ رو توی یک پکیج صحبت بکنیم. مرحله بعد بلافاصله میرسیم به بحث هسته‌ای و نگرانی هایی که امریکا داره. همین رو هم که دیشب شنیدید دونالد ترامپ میگه که من از این هم راضی نیستم. پس بنابراین معلوم نیستش که به اصطلاح طرحی که تهران برده به همین زودی بتوانه موجب بشود که اسلام آباد 2 برگزار بشه و تمام مفاد این طرح روی کاغذ به امضای دو طرف برسه.
0: وزیر خزانه داری ایالات متحده از بحران کمبود ارز در ایران در پی تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عملیات خشم اقتصادی خبر داد. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی با کمبود ارز خارجی از جمله دلار آمریکا روبروست و جیره‌بندی غذا و بنزین همچنان برقرار است. بسنت نوشته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کل جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شده. همزمان قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در معاملات امروز برای نخستین بار از 184 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز و طلا، هر دلار آمریکا امروز تا 184300 تومان به فروش رفته است. نرخ دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله ارز و طلا هم با گذر از 142 هزار تومان به بالاترین سطح قیمتی خود در تاریخ معاملات این مرکز رسید. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد در ادامه کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، سه صرافی ایرانی و شرکت‌های سوری مرتبط با آنها را تحریم کرده. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این تحریم‌ها به منظور هدف قرار دادن شبکه بانکی سایه جمهوری اسلامی از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های تراستی و صرافی‌های رمزارز اعمال شدند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده این تحریم‌ها به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به پول حاصل از صادرات نفت و سایر کالاها اعمال می‌شود. بر اساس این بیانیه، صرافی اوپال متعلق به شرکت پدرام پیروزان و همکاران یکی از صرافی‌های تحریم شده است. شرکت‌های پوششی این صرافی هم در لیست تحریمی جدید آمریکا هستند. صرافی رادین وابسته به شرکت ناصر قاسمی راد و همکاران و افراد مرتبط با آن هم از سوی آمریکا تحریم شدند. همچنین صرافی ارز ایران متعلق به شرکت احسان تحریری، همکاران و مالکان آن در لیست جدید تحریم‌ها هستند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید تلاش جمهوری اسلامی در پایین نگه داشتن نرخ ارز به سرکوب پلیسی و تعطیلی صرافی‌ها منجر می‌شود.
3: به تبع به این دلیل که درآمد ارزی ایران کاهش شدیدی داشته، نتیجه ای ما نمیتونیم ببینیم جز افزایش قیمت دلار. و میدونیم که تورم ماهانه فروردین ماه به 7% رسیده، رشد نقدینگی چیزی حدود 40% بوده. بنابراین این گرانی رو داده های کلان اقتصاد ایران هم تایید میکنن. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه، به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم، دولت حتما سعی میکنه که نرخ ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار: دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه، احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقداری ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه، به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره.
0: حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریم‌پور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده، معترض 26 ساله، ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین الملل درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریم‌پور 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده هم از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریم‌پور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کانفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش پیشین خبر درباره اجرای احکام اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریم‌پور و هشدار نهادهای حقوق بشری درباره اخذ اعترافات اجباری توضیح داد.
4: سه نفر به اسم ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و مهراب عبدالله زاده، این سه نفر در زندان ارومیه بودن. روز پنجشنبه اینها رو منتقل میکنن به جای نامعلوم با ماشین هایی که اونها هم مشخص نبودن و مشکوک بودن. هر سه اینها حکم اعدام داشتن. نهادهای حقوق بشری بعد از اینکه اینها رو انتقال کردن هشدار داده بودن که ممکنه اینها رو اعدام بکنن، که دیدیم امروز خبر اعدام دو نفرشون هم اومد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که نهادهای حقوق بشری تایید کردن که این اعترافاتی که اینها گرفتن اجباری بوده، یعنی احکام بر اساس اعترافاتی صادر شده که این اعترافات خودش جای سوال داره، تحت شکنجه بوده، تحت فشار بوده. حتی همسر یکی از اینها رو بازداشت کردن برای اینکه فشار بیارن بهش که اعتراف اجباری بکنه. بکرزاده ظرف 10 روز تمام کارهای محاکمه‌اش و حکم اعدامش و همه اینها رسیدگی شده، که خب این خودش نشان دهنده این هست که عدالتی صورت نمیگیره. سازمان عفو بین‌الملل وقتی که اومده و جامعه جهانی رو خطاب قرار داده و گفته که نذارید اعدام نسبت به اعدام بی تفاوتی ایجاد بکنه، جمهوری اسلامی از این آماری خبر داده، گفته توی 40 روز گذشته 22 نفر رو دست کم جمهوری اسلامی اعدام کرده. این 40 روز گذشته شامل اینها نمیشه، یعنی ما روز به روز که میگذره اعدام لیست اعدام طولانی تر میشه و به آماری که این مجامع بین‌المللی دارن اضافه میشه و اونها دوباره بعد بیان با یک آمار جدیدی صحبت بکنن. این حمال امروز و دیروز نیست. سال 2025 نسبت به سال 2024 تعداد آمار اعدام ها 68% افزایش داشته در جمهوری اسلامی. من یه کاری کردم، مازم مصاحبه های 2 ماه گذشته محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بررسی کردم. دیدم در 70% این مصاحبه ها در خصوص مجازات کردن، اعدام کردن حرف زده. یعنی نهاد و بنیان کاری که گذاشتم برای اینکه بتونن جامعه ای رو که معترضه کنترل بکنن این هست که بتونن اونها رو سرکوب بکنن و اعدام بکنن، یعنی از بالاترین چیزی که برای سرکوب وجود داره استفاده بکنن.
0: در پنجمین ماه اعتراضات انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با تجمع در خیابان‌های شهرهای جهان صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند. امروز هم تجمعات متعددی در شهرهای مختلف از جمله لندن، برلین و استکهلم برگزار میشه. اول به استکهلم بریم. همکارم مهران عباسیان از محل تجمعات با ما همراه شده. مهران، استکهلم جز اون شهرهای اروپایی بوده که در ماهای گذشته به طور پیوسته هر آخر هفته شاهد برگزاری تجمعات بوده. بیشتر از برنامه امروز بشنویم.
5: الناز، وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هم نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه، داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربان توریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر رو پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی. چنین جمعیتی شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
6: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخرین نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
5: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
6: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19 و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما دو تا تیم ملی، تیم ملی علی کریمی ها و تیم ملی جمهوری اسلامی ها، و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی ها هستن.
5: الناس اینجا معمولا روزهای هفته هم تو در خیابان ها میتونی، مثلا خیابان هایی که توریستیه، چنین صحنه ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید رو روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ چند هفته شرکت میکنید؟
7: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم، هر هفته اینجا میاییم که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشی که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میایم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد رو با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید، تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
5: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
8: من اینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستیم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
5: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارت های اینگونه درست میکنن تا بتونن به زبانهای سوئدی انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روزه اینترنت در ایران قطعه، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
9: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایید تا آزادی کشورمون.
5: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید باهاتون صحبت کنم. خواستتون
10: چی؟ هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگای این اعدامایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوانای ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر سه ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن تو ایران.
5: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ شما وارد پنجمین ماه میشه که تجمع استکهلم رها نکردید، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
10: ما همیشه همراه شما هستیم، بهتون فکر میکنیم، به تک تک شما، چه کسایی که توی ایران زندانی هستن و چه کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن، و تا جایی که ما جمهوری اسلامی از بین بره اینجا پشت شما خواهیم بود.
5: خیلی ممنون، خیلی ممنون. الناس، طی عمر جمهوری اسلامی در خارج از کشور تجمع زیادی برگزار شده علیه جمهوری اسلامی، اما طی 5 ماه گذشته تمام این تجمعاتی که گاهن به 20,000 نفر هم رسیده راه پیمایی کردن حدود 2 کیلومتر، اما نظم رو بسیار عالی رعایت کردن. بارها پلیس استکهلم اعلام کرده که طی ماهای گذشته تجمعات ایرانی یکی از منظم‌ترین تجمعاتی بوده که در استکهلم برگزار شده، بدون تنش، خیلی مرتب. باید بگم فقط حدود 100 نفر اینجا خودشون داوطلب شدن به طور داوطلبانه و جلیقه‌های زرد می‌پوشن تا بتونن نظم اینجا رو رعایت کنن. بعد از اینکه تجمع تمام میشه اینجا رو کاملا پاکیزه میکنن، برای همین این به چشم پلیس سوئد اومده و بارها در واقع از تجمعات ایرانیان تشکر کرده و باید بگم هر هفته هم برای راهپیمایی داره برای اونها مجوز صادر میکنه که خیابان‌های اصلی استکهلم رو میبنده تا این ایرانی‌ها با شعارهای مختلفی که میدن به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی بتونن صدای مردم ایران رو اینجا فریاد بزنن.
0: متشکرم از تو مهران. مهران عباسیان خبرنگار ما از داخل تجمعات ایرانیان در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان در استکهلم. متشکرم ازت. ناتو اعلام کرده برای بررسی تصمیم آمریکا درباره کاهش نیروهایش در آلمان با واشنگتن همکاری می‌کند. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفته این اقدام بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر اروپا در دفاع تاکید می‌کند. به گفته هارت پس از توافق سال گذشته در نشست لاهه برای اختصاص 5% تولید ناخالص داخلی به دفاع، پیشرفت‌هایی دیده شده. سخنگوی ناتو تاکید کرده اعتماد این ائتلاف به توان بازدارندگی و دفاعی خود پابرجا مانده. بوریس پوستوریوس وزیر دفاع آلمان از توسعه ارتش، تسریع خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های دفاعی در این کشور خبر داده. پوستوریوس با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا گفته کشورهای اروپایی باید مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند. لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل بلژیک با من همراه شده. لیلی، بیشتر میگی در ارتباط با جزئیات تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهاش از آلمان و اینکه زمینه سیاسی این تصمیم چه بوده؟
11: الناز، آلمان یکی از اصلی ترین محل استقرار نیروهای آمریکایی هست. 36,000 تا نیروی آمریکایی بر اساس اون چیزی که اعلام شده در آلمان در ماموریت بودن. الان بر اساس این تصمیمی که آقای ترامپ میگه که 5,000 تا از این نیروها رو میخواد فرا بخونه، بین 6 تا 12 ماه طول خواهد کشید این پروسه، و رسانه ها میگن که این تصمیم در پی این گرفته شده که تنش های لفظی بین آقای مرز صدر اعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاده در روزهای اخیر بر سر مسئله تنگه هرمز. اولا که آلمان از این جنگی که آمریکا درش دخیل شده علیه جمهوری اسلامی انتقاد داشته، و همینطور آلمان و بسیاری دیگه از کشورهای اروپایی گفتن که مشارکت نمی‌کنن در ماموریت بازگشایی تنگه هرمز، ماموریت نظامی که ایالات متحده مد نظرش بوده، و این بسیار در واقع ناراحت کرده آقای ترامپ رو، و برای همین هست که الان میگن که آقای ترامپ تصمیم گرفته نیروهاش رو فرا بخونه. وزیر دفاع آلمان میگه که قابل پیش بینی بود. رسانه ها میگن که فقط مربوط به این تنش های لفظی اخیر نیست، و پیشتر از زمانی که ایالات متحده در واقع دوباره آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور برگزید، چنین در واقع اقداماتی از طرف ایالات متحده میشد حد زد که اتفاق بیفته. سر مسئله حمایت ها از اوکراین، سر انتقاد هایی که از ناتو و میزان هزینه ای که کشورهای عضو ناتو میکنن، همه اینها در مجموع باعث شده بود که کشورهای اروپایی چنین حدس هایی رو بزنن. اما شاید الان این اظهارات آقای مرز باعث شده که تسریع بکنن در این تصمیم، ولی در کل در روزهای گذشته آقای مرس علاوه بر این انتقاداتی که انجام داده بود مدام تاکید میکرد که همه چیز بین آلمان و ایالات متحده خوب پیش میره و هیچ مشکلی با آقای ترامپ بینشون وجود نداره.
0: متشکرم از دلیه نیکفر، همکارم از بروکسل همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید و هستید. همکارم رضا محدث خبرهای ساعت 16 به وقت ایران رو به آگاهی خواهد رساند. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما هم ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. شب روزتون.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامت مارا
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هرچه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟
8: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. نشونه ها حاکی از اینه که پسر پیرمرد کودن متوهم کوتاه بیا نیست و ما به زودی شاهد آغاز دور دیگری از حملات خواهیم بود. ترامپ امروز گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی راضی نیست. کیا رو میزنه؟ کجاها رو میزنه؟ اصلا کی قراره بزنه؟ و مهمتر از همه اینها بعدش چه خواهد شد؟ موضوع برنامه امشبه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبتایی که هفته گذشته داشتم راجع به اینکه چه خواهد شد در این دو سه هفته‌ای که درش قرار داریم، خبرهایی اومده که فکر می‌کنم نیاز داره این تحلیل رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم در این قسمت. من فقط یه خبری رو اشاره بکنم که چند دقیقه پیش اومد. دونالد ترامپ صحبت کرده با خبرنگاران در کاخ سفید و از صحبت‌هاش خیلی واضحه که به هر حال این پیشنهاد جدیدی که گفته می‌شد جمعه قراره به دست آمریکا برسه از طرف جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها، نتونسته رضایت او رو جلب بکنه. گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره، یا جنگ یا توافق، و این پیشنهادی که اینا به من دادن قابل قبول نیست و الان مقامات جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنن که میخوان توافق بکنن یا اینکه باید منتظر باشن تا ما بمبارانشون بکنیم و کارشون رو تموم بکنیم. به هر حال همطور تایید کرد دونالد ترامپ که روز پنجشنبه از طرف فرماندهی سنتکام گزارش روز شده درباره گزینه‌های نظامی که میتونه علیه رژیم در دور جدید حملات استفاده بکنه دریافت کرده. گفته من ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته، ولی خب اگه توافق نشه این اتفاق خواهد افتاد، و گفتش که من تردید دارم که جمهوری اسلامی با این شکل و فرمت فعلیش جدی باشه در این که بخواد به توافقی که او دوستش داره یا خواهانش هست برسه. به هر حال اگه خاطرتون باشه دوستان، من چند اپیزود پیش وقتی خبر مذاکرات اعلام شد که جی دی ونس قراره بره و ویدکاف در تماس و کوشنر اینجوری شده و فلان و اینها، به نکته اشاره کردم که این مذاکره اون مذاکره نیست. یعنی اگه ما مبنا رو قرار بدیم که ترامپ در نهایت دنبال اینه که یه عده مقابل نمایندگانش در یک میز بنشینن و بگن که ما شرایط ایالات متحده رو قبول میکنیم و بره به سمت اون ورژن دوم جمهوری اسلامی که مطلوب ترامپ هست، به قول خودش رژیم چینج، این مذاکرات چند هفته گذشته که در جریانه، اون رایزنی‌های اصلی که ممکنه منتج به اون ورژن دوم بشه نیست. نشونه‌هاش چیه؟ همین پرروبازی‌های جمهوری اسلامی، جفتکایی که داره میندازه، پیام منتصب به مشتبه که دیروز منتشر شد و گفت که کوتاه نمیاد. اینجور مذاکرات آوتکامش، خروجیش اینه که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته به حدی مسخره هست که اصلا ما نمیتونیم حتی به اینکه اینها به توافق نزدیک هستند هم فکر بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این عکسیه که ترامپ دو سه روز پیش، اگه اتاق فرمانش بده، بله دو سه روز پیش در تروث شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و گفت دیگه اون دوره‌ای که من آدم خوب و نایسی بودم تموم شده. ببینید این عکس جنبه طنز داره، ولی عکس بسیار معناداری هست و من برداشتی که ازش دارم اینه که دور بعدی حملات نزدیکه و ترامپ به نوعی منتظر لحظه شکار هست که فرا برسه و عملیات رو شروع بکنه. یه بخشی از اظهارات خود رئیس جمهوری آمریکا رو در این باره گوش بدید. پریشب حرف میزد. برگردیم، من در مورد نحوه عملیات احتمالی صحبت‌های مهمی باهاتون دارم و توضیح میدم.
1: آیا آماده اید محاصره رو حفظ کنید؟ آیا این میتونه چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه؟
2: خب، این محاصره یه حرکت هوشمندانه است، بسیار هوشمندانه. این محاصره کاملا بی‌نقص بوده، 100% و نشان میدهد نیروی دریایی ما چقدر قویه. میتونم به شما بگم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاره. ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم و بخش زیادی از اون رو در دوره ریاست جمهوری ساختم و از آن زمانم در حال تقویتمون بودم. بزرگترین در هر جای دنیا و هیچ کس حتی نزدیک ما هم نیست. اینو میتونید ببینید در ونزوئلا که ارتش خوبی دارن، اما کار در یک روز تموم شد. در واقع حدود 48 دقیقه طول کشید. در ایران هم همینطور. منظورم اینه که از نظر نظامی ما جمهوری اسلامی رو کاملا از بین بردیم. دیگه هیچ ارتشی براشون باقی نمونده. تمام نیروی دریاییشون در ته دریاست و نیروی هواییشون هم هرگز پرواز نخواهد کرد. ما یک ارتش فوق‌العاده داریم. حالا اونا باید تسلیم شن. تنها کاری که باید بکنن اینه که بگن تسلیم میشیم. تسلیم میشیم. اقتصادشون واقعا در وضعیت بدیه. یه اقتصاد مرده.
0: خب از اون پست و این حرفا و اون صحبت‌های چند دقیقه پیشش که ابتدای برنامه اشاره کردم میشه فهمید که اتفاقاتی در راهه و به قول خودش خواهیم دید که چه میشود. اینجا من از منابعی شنیدم که رئیس جمهوری آمریکا به قول معروف منتظر اون لحظه‌ایه که بتونه عملیات رو شروع بکنه و ما به زودی شاهد دور دیگر حملات خواهیم بود. این سناریو رو وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز خیلی علنی اعلام کرد و محتمل دونست. صحبت‌های اسرائیل کاتس رو گوش بدید و برمیگردیم ادامه میدم.
3: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال هدایت تلاش‌ها برای تکمیل اهداف این نبرد هستند، به طوری که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی دیگر در سال‌های آینده تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود. ما از این روند حمایت می‌کنیم و پشتیبانی لازم رو هم ارائه می‌دهیم و ممکن است به زودی نیاز باشد دوباره اقداماتی انجام شود تا این اهداف به طور کامل محقق شود.
0: خب بیاین فرض کنیم که چند روز دیگه عملیات از سر گرفته شد. سوال اول اینه که نحوه انجامش چطور خواهد بود؟ من به نظرم با تعدادی ترور و حذف‌های نظامی و سیاسی آغاز میشه. تارگت‌ها کیا هستن؟ کسانی که با حذفشون شرایط برای مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ و دلش میخواد فراهم بشه. اینجا چند دقیقه توجه بکنید با حرفام لطفاً، چون راجع به این لایه‌برداری که صحبت می‌کنم می‌خوام شما رو به دو سه اتفاق نچندان دور ریفر بدم، ارجاع بدم که این مقدار شاید اون بیگر پیکچر یا تصویر کلی الان دستمون بیاد که ما در دور بعدی حملات احتمالاً شاهد خونسا شدن چه کسانی خواهیم بود. ببینید اگه یادتون باشه وقتی رئیسی رو خرس خورد و بعدش انتخابات برگزار شد در ایران، دور اول یه دعوای بسیار شدیدی بین خود اون طیف محافظه‌کاران رژیم بود که قالیباف بمونه یا جلیلی که یک کدومشون برن مقابل پزشکیان. حرفشون این بود که اگه دوتاشون بمونن رأی به قول معروف ارزشی‌ها بین اینها تقسیم و انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بعد کارشون سخت‌تره، کمان که این اتفاق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه یکی دو شب قبل از انتخابات دور اول در خبرها اومد که یه جلسه در مشهد برگزار شد. اونجا یه سری از سردارهای سپاه از جمله قاآنی فرمانده سپاه قدس مشخصا از جلیلی خواستن که به نفع قالیباف بره کنار، اما در نهایت جلیلی قبول نکرد و بعدش گوشیشو خاموش کرد و گفته میشه تا ساعتی که فرصت انصراف بود دیگه به کسی جواب نداد. به ستادهاش هم گفت به فعالیت ادامه بدن که دیگه بقیه‌اش رو خودتون میدونید دیگه. جلیلی موند و پزشکیان رفتن دور دوم و قالیباف هم از دور خارج شد. حرف من اما یه چیز دیگه است. دقت بکنید اینجا رو. ببینید همه میدونیم که در سیستم جمهوری اسلامی چه جریان یا شخصی باید پشت یه کسی مثل جلیلی باشه که این مدلی جرأت کنه به قول انگلیسی‌ها اون بالز رو داشته باشه که گوشی رو خاموش کنه، جواب کسی رو نده و انصراف هم نده به نفع قالیباف. بجز اینکه در درون بیت رهبری یه کسایی بهش این اطمینان خاطر رو داده باشن که خیالت راحت، برو به حرف کسی گوش نده، نگران هیچی نباش و انصراف هم نده. احتمالاً در بالاترین سطح هرم قدرت بودند و هستن که جلیلی حتی از سری از فرماندهان سپاه هم ابایی نداشت و کنار نرفت اون زمان. من فکر می‌کنم اون جریان درون بیت همین جریانیه که بعد خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم الان کامل قدرت رو تصاحب کرده و مشتبه هم جز بشونه چه بسا سردستشون هست. همین‌ها پزشکیان رو عملاً گذاشتن کنار. حتی موجودی مثل قالیباف رو با این همه سابقه در رژیم دارن کنترل می‌کنن و میگه داستان تنگه هرمز و جنگ هم باید ادامه پیدا بکنه و بحثایی که خودتون میبینید دیگه در این بیانیه‌های منتسب به مشتبه میاد بیرون. اگه ما اینها رو الان ملاک قرار بدیم، به نظر من پازل این که در روزهای آینده شاهد هست به چه مهره‌هایی خواهیم بود تا حدودی در میاد. شخص پسر پیرمرد کودن، وحیدی، ذوالقدر و اراذلی از این دست به نظر من کسانی هستن که ما به زودی خبرهایی راجع بهشون خواهیم شنید. جالبه که سلطان بوتاکس این هفته یه جا مصاحبه کرد در تلویزیون رژیم، خودش به این نکته تو لفافه اشاره کرد. خیلی هم تو لفافه نبود، فکر میکنم خیلی علنی گفت. گوش بدید صحبت این رضایی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
4: یعنی اگر جنگی مجدد بخواد در بگیره، متمرکز بر سواحل جنوبی باشه،
5: تنگه تا نزدیکای اصفهان و یه مقدارم غرب کشور. حالا ممکنه چند تا بمباران یا چند تا ترور هم در تهران داشته باشن، ولی
4: تمرکز رو اونه.
5: ولی تمرکز اینه، چون دیگه چیزی غیر از این نمونده.
0: میگن دیگه چند تا بیان بزنن دیگه چیزی نمیمونه که بزنن. جالب بدونید حالا همین محسن رضایی جزو فرماندهانی بود که از جلیلی خواسته بود به نفع قالیباف کنار بره در اون جلسه معروفی که بهتون گفتم قاآنی هم بود. دوتاشون یعنی هم قالیباف هم محسن رضایی جزو به هر حال بزرگترین دوستای این رژیم هستن دیگه، این بر کسی پوشیده نیست. خب این از اهداف ترور. همزمان من فکر میکنم هم اسرائیل هم امریکا به صورت شاید محدود یه تعداد از زیرساخت‌ها در حوزه برق و انرژی و پل و اینها رو هم هدف قرار بدن که اعمال فشار کنن بر اون کسانی که باقی میمونن و این سیگنال رو بدن که قرار نیست تا رسیدن به هدفشون و تسلیم کامل رژیم عقب بکشن. کلا من احساس میکنم مدت زمان این دور از عملیات مثل دوره اول که حدود 40 روز طول کشید شاید نباشه و ما تایم به مراتب کمتری رو در این دور شاهد خواهیم بود. همزمان محاصره دریایی هم هست. اتفاقاً ترامپ در همین صحبت امروزش دوباره گفت خیلی فانتاستیک است، 100% هم داره کار میکنه، که واقعا هم داره کار میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی اولدورم بولدورم میکنه که نه خبری نیست، وضعشون به شدت خرابه. یه توضیح کوتاه بدم که با این محاصره دریای آمریکا در میان مدت و بلند مدت حتی چه اتفاقی برای رژیم میتونه بیفته. ببینید، وقتی صحبت از محاصره دریایی میکنیم، بحث فقط 4 تا ناو جنگی نیست که جلوی کشتی‌ها رو بگیرن. داریم راجع به خفه کردن شریان حیاتی یک کشور شاید صحبت میکنیم. خروجی این اتفاق در 2 سطح کمر سیستم رو میشکونه. اول بحث صادرات و اون فاجعه‌ای هست که سر چاهای نفت به خصوص میاد. رژیم همین الان هم داره نفت رو با بدبختی و تخفیف‌های نجومی به چین و کشورهای مثل چین میفروشه. با شروع محاصره اولین اتفاق اینه که مخازن ذخیره‌سازی پر میشه. از نفتکش‌های روی آب بگیرید تا مخازن خشکی در خارک و جاهای دیگه، و وقتی جا برای ذخیره نباشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه چاهای نفت رو ببنده. دوستان، بستن چاهای نفت مثل بستن شیر آب خونه نیست. وقتی چاهی که سال‌هاست داره تولید می‌کنه رو به صورت اضطراری می‌بندی، فشار مخزن به اصطلاح به هم می‌خوره و خیلی از این چاه‌ها اصلا دیگه بر نمی‌گردن یا با هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری و تکنولوژی که رژیم در اختیار نداره باید دوباره احیا بشن. یعنی عملاً سرمایه ملی داره از دست میره. غیر از این، با قطع صادرات پتروشیمی و فولاد و بقیه درآمدهای صادراتی، عملاً درآمدهای کشور کفاف نیروها و آدم‌های خود اینها رو هم نخواهد داد به زودی. بحث واردات هم هست که مستقیم با شکم شما مردم و مواد اولیه در ارتباط. رژیم مدام رجز می‌خونه که خود کفا است، اما واقعیت چیه؟ بیش از 80% نهادهای دامی، یعنی ذرت و سویا که خوراک دام و طیور هست، از طریق دریا وارد میشه و با ادامه محاصره و مخصوصاً کاهش درآمدهای ارزی دولت، زنجیره تأمین غذا در عرض چند ماه فرو می‌پاشه. فقط بحث غذا نیست، قطعات یدکی، مواد شیمیایی برای تصفیه آب و مواد اولیه دارویی همگی لنگ میمونن که متاسفانه بخش بزرگی از این فشار روی شما مردم خواهد بود. صحبت‌های ترامپ رو شنیدید ابتدای برنامه درباره محاصره. اظهارات وزیر خارجه‌اش رو هم گوش بدید که با فاکس مصاحبه کرده. متوجه میشید که این موضوع چقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داره که روبیو بهش میگه رژیم داره از این به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی استفاده میکنه. این نشون میده که دولت ترامپ قطعاً سر این مسئله کوتاه نخواهد اومد. صحبت‌های روبیو رو گوش بدید، برمیگردیم.
6: ببینی با تنگه چه کار کردن؟ یه نمونه خیلی واضحه. تنگه عملا معادل یه سلاح هسته‌ای اقتصادیه که سعی دارن علیه جهان از آن استفاده کنن و حتی به آن افتخار میکنن. در تهران بیلبوردهایی نصب کردن و به این میوالن که میتونن 20-25% انرژی جهان رو گروگان بگیرن. حالا تصور کنید همین افراد به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشتن. در آن صورت کل منطقه رو به گروگان میگرفتن.
0: خب حالا با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم به بحث اصلی. پس چی شد؟ ما الان یه شرایطی رو داریم که دور دوم احتمالاً به زودی شروع خواهد شد. یک موجی از خونسازی‌ها رو خواهیم داشت، همونطور که اشاره کردم یک لایه برداری میشه، یه فشار نظامی شدید با زدن برخی از زیرساخت‌ها خواهد بود و همینطور ادامه محاصره دریایی که صحبتشو کردیم. نتیجه‌ای که ترامپ ازش می‌خواد چیه دوستان؟ اینجا رو خیلی دقت بکنید. دوباره دنبال این رؤیا فروش‌ها و نمی‌دونم عمو ترامپ می‌خواد اینجوری بشه که رژیم رو بندازه و نمی‌دونم هر چی که ما خواهیم میشه و اینها نباشید. ما که آرزومونه، ولی ترامپ چیزی که از ته این داستان دست کم در مقطع فعلی میخواد اینه که اون قراردادی که دلخواهش هست رو از رژیم بگیره و به قول خودش با یکی در داخل ببنده. خودتونم فکر کنم به مرور متوجه این موضوع شدید. آیا لزومنی موجودات کسانی هستن که ترامپ خوشش بیاد باشون دیل بکنه؟ نه، ولی به خاطر شرایطی که در داخل امریکا درش قرار داره و مسائل کلانی که دغدغه ایالات متحده است، نه لزومن ما مردم ایران و حتی کشوری مثل اسرائیل که قدرت منطقه نه جهانی دنبال حضور طولانی مدت نظامی و ورود نیروی زمینی گسترده به منظور براندازی و اینها نیست. یعنی از اون کارهایی که جورج بوش سال 2001 و 2003 کرد، فعلا در دولت ترامپ خیلی خبری ازش ما نمیشنویم. وزیر خارجه‌اش در همین مصاحبه‌ای که بخشش رو پخش کردم با فاکس راجع به طبیعت این اراذلی که سر کار هستن خیلی خوب توضیح داد، اما از فهوای کلام حتی همین مارکو روبیو هم که خیلیاتون میگید موازش از ترامپ قابل قبول‌تر هست برای ما مردم ایران، از آر میشه فهمید که از آن داره به این نکته که یه عده ازشون که خواست، یعنی عده از مقامات رژیم که خواستگاه اقتصادی دارن، خودمونی بگم دوست هستن، میشه باشون به توافقاتی رسید. گوش بدید این صحبت روبیو رو.
6: بهترین راه برای فهم جمهوری اسلامی اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی طرف هستیم. به نظر من ببینید، خیلی ها درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن، اما در واقع همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند. با این حال بین آنها تفاوت وجود داره. یک دسته از تندروها میفهمند که باید یک کشور و یک اقتصاد را اداره کنند و دسته دیگر تندروهایی هستند که کاملا بر اساس باورهای ایدئولوژیک و مذهبی عمل میکنند. این گروه دوم فقط شامل فرمانده‌های سپاه نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی و شورای که اطراف او قرار داره رو هم در بر میگیره.
0: بسیار به نظر من واضح هست حرفاش و تحلیل و نمیدونم این تفسیر و اینها لازم نداره. من یادتون باشه در تمام این برنامه‌های چند ماه گذشته گفتم که مهمتر از جنگ و عملیات آمریکا و اسرائیل که مشخص بود در راه و حذف پیرمرد کردن متوهم این اتفاقات، بعد جنگ هست، چون اونجاست که نقش ما مردم مهم میشد، نقش اپوزیسیون مهم میشد و ما اگه نتونسته باشیم از این فرصت یا پنجره‌ای که باز شده استفاده بکنیم، قطعا ایالات متحده و به تبعش اسرائیل میرن دنبال منافع ملی خودشون و این پنجره یک فرصت دائمی نیست. نشونه‌هاش رو هم داریم میبینیم دیگه. بخشی از سیاست امریکا الان اینه که به اون طبقه اولیگارشی و دزد رژیم هم فشار بیاره، بترسونتشون که بعد دور بعدی عملیات که یه سری از این آدمای به قول خودشون ایدئولوژیک رو یا آخرالزمانی رو زد و خونسا کرد، اونها رو بیاره پای میز مذاکره. چه فشاری داره روی این اولیگارشا میاره؟ یعنی اونها از چی میترسن؟ نمونهش رو در ارسالات وزیر خزانه‌داری امریکا میتونیم بشنویم. صحبت‌های اسکات بسنت رو هم گوش بدید.
7: ما هر روز داریم میبینیم که فشار روی حکومت بیشتر و بیشتر میشه. ذخیره بازنشستگی که فکر میکردن خارج از ایران در اختیار دارن رو داریم مسدود میکنیم و اونها رو برای مردم ایران نگه میداریم. همینطور املاک و ویلاهاشون در جنوب فرانسه و در سراسر جهان، همه رو ردیابی میکنیم و این روند رو ادامه میدیم. ما فشار اقتصادی و همزمان با محاصره تنگه هرمز ادامه خواهیم داد.
0: خب باید ببینیم این سیاستی که دونالد ترامپ در پیش گرفته به جایی خواهد رسید یا خیر. اگه به نتیجه برسه که به نظر من شاید ما اون رو بتونیم پایان جنگ بدونیم، یعنی بتونه اون توافق دلخواهش رو بگیره، و اگه به نتیجه نرسه به نظرم میره به سمت ورود زمینی محدود برای کنترل تنگه هرمز و منابع و چاهای نفتی ایران و لایه برداری های بیشتر از اراذل رژیم و تشدید همین محاصره دریایی و اینجور بحثا، که بازم برسه به اون چیزی که خودش میخواد. چرا؟ چون ترامپ محاله که بگذاره این موضوع بدون نتیجه خاصی به انتخابات میان دوره‌ای برسه و شکست سختی رو بر جمهوری خواهان تحمیل بکنه. روزهای سرنوشت سازی به هر حال در پیش هست و بریم سراغ مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. من سوال اولم یک صحبتی است که در بسیاری از پیام‌هایی که در اینستاگرام و جای دیگه دریافت می‌کنم ازم می‌پرسن و گفتم که شما متخصص هستین، رو با شما مطرح بکنم. داستان این مهلت 60 روزه چیه آقای دکتر؟ میگن کنگره، یعنی بر اساس قانون در امریکا رئیس جمهور فقط 60 روز میتونه بدون مجوز کنگره بجنگه و اون 60 روز هم رسیده و الان کنگره میتونه جلوش رو بگیره. شما توضیح بدید که آیا این اتفاق میتونه بیفته یا ترامپ میتونه جنگ رو ادامه بده؟
8: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران و همکاران بسیار محترم شما. ببینید اتفاقا این سوال بسیار خوبیه و من خوشحالم که این فرصت رو دارم که در موردش پاسخ بدم. ببین در سال 1973 در ایالات متحده یک قانونی وضع شد که حتی رئیس جمهور وقت آقای نیکسون اون لایحه‌اش رو وتو کرد، نپذیرفت، اما مجلس وتوی ایشون رو نقض کرد و این قانون گفته بود که در صورتی که ایالات متحده به تخاصمی در خارج دست بزنه 60 روز رئیس جمهور فرصت داره که بیاد از مجلسین اجازه بگیره برای ادامه این تخاصم اگر که فکر میکنه بیش از 60 روز طول میکشه. در همین قانون یک متممی داره که میگه رئیس جمهور در پایان اون 60 روز یک 30 روز دیگر هم بهش وقت نهایی داده میشه که بتونه بیاد اجازه رو بگیره. اما تا الان حدودا 99.9% اوقات رئیس جمهورها از هر دو تا حزب اگر وارد تخاصمی شدن بدون توجه به این داستان 60 روزه یا 30 روزه به کار خودشون ادامه دادن، چون از یک گفتمانی در پارلنس پارلمانی استفاده می کنند که اگر مسئله ای مربوط به امنیت ملی امریکا باشه که نمیتونن با همه نماینده های مجلس در میون بگذارن، رئیس جمهور از اختیارات خودش میتونه استفاده بکنه. اینا رو همه رو داشته باشیم. بعد در مورد این داستان 60 روزه که الان در مورد تخاصم با جمهوری اسلامی است، یک بند دیگری هم وجود داره که در بین این بین وکلا اختلاف نظر هست که اگر این جنگ، اگر این تخاصم یک مدتی توش آتش بس اعلام شده، آیا اون زمان آتش بس به عنوان اون 60 روز حساب میشه یا نه تاریخ دو مرتبه ریست میشه؟ که در حال حاضر وکلای کاخ سفید و وکلای وزارت دادگستری بر این باور شدن که نه، این ریست میشه و مجددن یک دوره 60 روزه دیگر آغاز میشه. همه اینها رو که بذاریم کنار، در سال 2001 هم یک لایحه دیگری برای سرپوش گذاشتن روی این War Powers Act درست شد به نام مجوز به کارگیری نیروی نظامی، که اگر تخاصم با یک کشور

0: جزو سردمداران سرکوب بالاخره حساب میشن. اما دولت‌های غربی بر این باور هستند که باید یک گروهی رو نگه دارن که بتونن از اونها برای دوران گذار یا برای تسلیم استفاده بکنن. ولی در حال حاضر تمرکز همونجوری هم که شما در گزارشتون فرمودید، آقای روبیو هم بارها گفته ما اونجا تندرو میانه رو نداریم، همشون تندرو هن. ولی در حال حاضر فقط دارن سعی میکنن که بتونن یک افرادی رو پیدا بکنن که اون تسلیم نامه رو در حقیقت امضا بکنن و اون دوران گذار رو رقم بزنن، چون حکومت جمهوری اسلامی به نوعی که الان برقرار هست هیچ گونه توانمندی برای از بین بردن هسته‌ای، موشکی و بازنگه داشتن تنگه هرمز نداره. این رهبر مقواییشون هم که کماکان فقط از جانبش حرف میزنن ولی کسی نمیدونه اصلا خودش کجا هست.
1: بله آقای دکتر، شما فرمودید و برها در خبرها هم هست دیگه، یعنی متاسفانه این چیزیه که ترامپ دنبالش هست و حالا خیلی هم مطلوب ما مردم ایران نیست، ولی خب باید واقع‌گرا باشیم. هدف ترامپ گرفتن یک توافق یا همطور که شما فرمودید تسلیم نامه از رژیم هست. فکر میکنید که این در چه شرایطی میتونه محقق بشه؟ یعنی این دور عملیات هم انجام بشه، موفقیت آمیز باشه، یه لایه دیگر هم بردارن، یه سری از مواضع دیگه هم که مد نظر دارن از جمله زیر ساخت ها که خودشون میگن بزنن با این محاصره دریایی هم که هست، آیا موفق میشن در اون شرایط تسلیم نامه رو بگیرن از این باقی مونده هاشون؟
0: من بر این باورم که این امکانش خیلی بالاست پوریا جان. برای اینکه ببین، در حال حاضر ایالات متحده و اسرائیل دارن سعی میکنن در دو تا جبهه این تخاصم رو جلو ببرن. ایالات متحده کوشش میکنه تمرکزش رو بذاره روی جبهه جنوب، حالا هم با به تصرف در آوردن لارک، قشم، ابو موسا و حتی به تصرف در آوردن خارک برای کنترل ترمینال های نفتی از یک طرف، و بعد بندر عباس، جزیره مینو، برای اینکه بتونن سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو تقریبا از بین ببرند، امریکا تمرکزش رو اونجا میگذاره. اسرائیل هم به همون روشی که تا الان بسیار دقیق نقطه زنی ها رو پیش برده و سران حکومت رو تونسته یک به یک حذف بکنه و الان هم در این مدت به اصطلاح آتش بس تونستن مکان اختفای این بقیه باقی مانده ها رو هم پیدا بکنن و بدونن اینا در کجا هستن، که اگر نیازی باشه که نیاز خواهد شد برای از بین بردنشون به اونجا حمله بکنن. من بر این باورم که میتونن اونقدر پایه های این حکومت رو لرزان بکنن که یک فردی به مانند پزشکیان، که در حقیقت میشه مقایسش کرد با نخست وزیر پیشین سوریه که وقتی که بشار اسد فرار رو برقرار ترجیح داد، اومد گفت آقا در صورتی که جان من حفظ بشه من حاضرم همه چیز رو تقدیم بکنم و برم منزل بشینم. که من بر این باورم که وقتی که این سران رده بالای حکومت رو از بین بردن، بعد یه آدمی مثل پزشکیان رو باقی میگذارن که فقط بیاد حکومت رو بتونه تحویل بده. اینا همشون بستگی به این داره که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی این اطمینان خاطر رو داشته باشند که دولت گذاری که قرار در ایران پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد، همه رفتار و همه توانمندی ها حساب شده باشه و به قول معروف از روز اول آماده ورود به کار باشن، و اون هم فقط و فقط با هماهنگی و با ارتباطات درست با دولت‌های بزرگ ایجاد میشه. ما نمیتونیم بشینیم فقط بگیم که بله به یاری پروردگار همه چیز خوب انجام میشه. نه، این رفت این کارها نیاز به همفکری، همکاری و ارتباطات تنگاتنگ، حالا من نمیگم جلوی دوربین ها نه، ولی پشت صحنه هم با ایالات متحده هم با اسرائیل واقعا نیازه.
1: بله، در حد 30 ثانیه، جام جهانی در پیشه، بعدش هم انتخابات میان دوره‌ای، اگه ترامپ به اهدافش نرسه فکر میکنید این رویدادها باعث میشه که دست بکشه و نصف کار ول کنه داستان رو؟
0: نه، برای اینکه ببینید جام جهانی برای امریکا میتونه یک فرصت باشه، ولی جام جهانی یک توانایی ایستادگی اجتماعی در مقابل دشخیمان جمهوری اسلامی است. پس ترامپ، ولی برای انتخابات میان دوره‌ای هم چون تا آخر ماه جولای فرصت برنامه ریزی داره، من فکر میکنم

0: که الان سعی میکنه زودتر کار رو به اتمام برسونه.
1: مرسی از شما و توضیحات بسیار کاملتون دکتر شاهین صمیمی. مثل همیشه خیلی زود در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همطور از پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. البته این بیشتر در این روزهای سخت برای ایرانیان خارج کشور هست. به زودی دسترسی اینترنت برای شما مردم داخل هم فراهم بشه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شما صرف آخر، بدرود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل،
10: نیویورک،
11: بروکسل،
10: لس آنجلس،
12: کالگری،
13: برلین،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

4 بعد از ظهر در ایران، شنبه 12 روز از اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید، من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. انتقاد شدید دونالد ترامپ از پیشنهادات تهران برای مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید شرط گشودن تنگه هرمز پایان جنگ و محاصره دریایی است. وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار در ایران. رسانه‌ها از افزایش شدید تعداد متقاضیان کار و کاهش فرصت‌های شغلی گزارش می‌دهند. گزارش قوه قضاییه از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده، در ارومیه اعدام شدند. خشم و استیصال ایرانیان از 2 ماه خاموشی اینترنت. یک نماینده مجلس می‌گوید با دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت همچنان قطع خواهد ماند. ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در لندن، برلین و استکهلم تجمع و راهپیمایی می‌کنند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. همزمان خبرگزاری رویترز از احتمال محاصره دریایی طولانی مدت بنادر ایرانی خبر داده. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفته مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره بکند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد. ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
1: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند. اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند. و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته تازه ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا شامل گشودن تنگه هرمز پیش از ورود به گفتگوهای هسته‌ای و پایان جنگ با تضمین عدم حمله آمریکا و اسرائیل رو شامل میشه. او اضافه کرده همزمان ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی از بنادر ایران رو برداره. به گفته او مذاکرات درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل میشه و ایران در برابر تعلیق خواستار شناسایی حق غنی‌سازیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که از این پیشنهاد راضی نیست و با برخی مفاد مخالفه. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه منه. آقای اکبرین، حرفای دونالد ترامپ چه نکات تازه‌ای رو به ما میگه از سطح رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده؟
2: به نظر میرسه که حرفایی که توی فلوریدا زده اون بخشی که گفته که نمیدونه با چه کسی تو ایران باید مذاکره بکنه به خاطر اختلافات شدیدی که میان رهبران جمهوری اسلامی وجود داره و پیام‌های مختلفی که میرسه، اینا تازه نیست. اما اون جایی که میگه که این حکومت رو حکومتی خشن و دیوانه توصیف میکنه که در مقابل او قصد نداره میدان رو ترک کنه، این یک داده تازه به ما میده. ببینید، وقتی میگیم ترامپ این حرفو زده، اول ببینیم که این موضعی که او داره میگه از چه جایگاهیه. ترامپ وقتی حرف میزنه گاهی از موضع دونالد ترامپ حرف میزنه، شخص خودش با ویژگی های روانی و گفتمانی خودش. گاهی اوقات به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده صحبت میکنه، یعنی موضع او موضع تمام آمریکاست و فرقی نمیکنه دموکرات ها باشن، جمهوری خواه ها باشن، او باشه یا اوباما باشه، هر کس دیگری، بعضی مواضعش از این موضع. بعضی وقتا هم به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه حرف میزنه. یعنی اینا رو باید از هم جدا کرد. این نکته که یک حکومت خشن و دیوانه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، موضع شخص دونالد ترامپ نیست فقط. موضع آمریکاست هر رئیس جمهوری بیاد. منتها تفاوتش اینه که رؤسای جمهور دیگه گمان می‌کردن که با گفتگو میتونن کار رو پیش ببرن، منتها نزدیک به نیم قرن مماشات با جمهوری اسلامی نشان داد که این روش جواب نمیده. به عبارتی وقتی میگه یک حکومت خشن و دیوانه، داره اشاره میکنه به این نکته که یعنی کل فضای جامعه و سیاست در ایران رو که میبینیم و حالا دیگه غربی ها و آمریکایی ها میبینن، توجهشون جلب شده، کشورهای منطقه میبینن، حکومتی که شما اگر یک چاقویی که باش میوه پوست میکنن بدی دستش باش سر میبره، اگر انرژی هسته‌ای بدی بهش چیکار میکنه؟ این چیزیست که هم کشورهای منطقه بهش رسیدن، هم پیمانان آمریکا در منطقه بهش رسیدن، به آمریکا دارن فشار میارن، فشاری که امروز از طرف 6 کشور عربی منطقه داره به آمریکا میاد، در طول تاریخ مواجهات آمریکا و جمهوری اسلامی سابقه نداشته.
0: و بپردازیم به این پیشنهاد تازه‌ای که ارائه کرده جمهوری اسلامی. چه چیزی تو این مطرح شده که نه ترامپ راضیه و هیچ تحولی هم توی مذاکرات ایجاد نکرده؟
2: ببینید، یک کلمه‌ای دارن تو این طرح‌ها، میگن تضمین عدم حمله. آمریکا باید به ما تضمین بده که دیگه به ما حمله نمی‌کنه. حق غنی‌سازی ما رو هم به رسمیت بشناسه. اولا تضمین عدم حمله وقتی اتفاق میفته که شما تضمین بدی که هسته‌ای، موشکی، نیابتیت علیه منافع آمریکا و کشورهای منطقه نباشه. وقتی چون این چیزی دائما در حال تهدید جهانه، قاعدتاً آمریکا هم نمیتونه همچی تضمینی بده. من نگاه کردم دیدم فرزند رئیس دولت جمهوری اسلامی یوسف پزشکیان گفته که مثلا اسرائیل اینا پا پس نمیکشن چون سالها منتظر بودن برای این لحظه. خب مگه شما نمیگید آمریکا و اسرائیل میلیاردها دلار تو این جنگ ضرر کردن، آسیب دیدن، اعتبارشون است؟ مگه اینو مدعی نیستید؟ چرا با این همه ضرر حاضر شدن این جنگ رو انجام بدن و همچنان ترامپ تو فلوریدا میگه ما حاضر نیستیم که از ماجرا کنار بکشیم؟ معلوم میشه که بود و نبود شما میارزه به این ریسک کردن. بود و نبود جمهوری اسلامی اونقدر الان برای جهان مهم شده، عموماً حتی برای اروپایی‌ها که به روی خودشون نمیارن و این روزا دارن دنبال تروریست‌های جمهوری اسلامی تو خیابون‌های لندن و جای دیگه می‌گردن، اونقدر مهم شده که حالا دیگه می‌ارزه این همه هزینه رو یک بار برای همیشه کردن.
0: مرسی از توضیحاتتون. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو. همزمان با موج گسترده بیکاری در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به کاهش قابل توجه آگهی‌های استخدام از افزایش تقاضای کار از سوی کارگران بیکار نوشته. بر اساس این گزارش، جنگ و قطعی اینترنت دو عامل تهدید نیرو و کاهش استخدام در سال جاری بوده. این روزنامه به نقل از وبسایت کاریابی ایران تالنت نوشته تعداد آگهی‌های مربوط به فرصت‌های شغلی در این وبسایت 80% کمتر شده. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به خبر تعدیل نیرو در مجتمع فولاد مبارکی گفته این شرکت کسی رو اخراج نکرده، اما به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ بیش از 8000 نفر در این منطقه بیکار شدند. به گفته زهرا سعیدی، تعدادی از نیروها در قالب پیمانکاری و پروژه‌های موقت با فولاد مبارکی همکاری می‌کنند که قراردادشون در فروردین ماه به پایان رسیده. در همین حال معاون وزیر کار گفته دولت قصد داره برای 200,000 نفر در پروژه‌های عامل منفعه اشتغال ایجاد کنه. به گفته مالک حسینی، این افراد با حقوق کمتر از حقوق پایه در پروژه‌های مانند لایروبی در روستاها به کار گرفته خواهند شد. او از اعطای وام بانکی به صاحبان مشاغل خرد خبر داده و گفته به طور مثال مردم میتونن با استفاده از ضایعات پارچه کیسه‌های پارچه‌ای تولید کنن تا با توجه به کمبود ظروف پلاستیکی جایگزین اونها بشه. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. آقای نظام‌آبادی سلام میکنم بهتون. کاهش فرصت‌های شغلی همزمان با افزایش متقاضیان شغل چه وضعیتی رو در بازار کار ایران برای ما ترسیم میکنه؟
3: من هم به شما سلام میکنم. خب به نظر میرسه که در بازار اشتغال ایران شرایط بسیار خطرناک و بی سابقه شده. چند روز پیش فقط یکی از اون دوتا پلتفرم اصلی کاریابی در ایران اعلام کرد که فقط در یک روز 318,000 تا درخواست جدید کار داشته که یک رکورد جدیده. رکوردهای دیگه ای هم هست، مثلا 80% کاهش فرصت‌های شغلی جدید رو داشتیم. یعنی از هر 100 شغل جدیدی که قبلا به وجود می اومد یا عرضه می شده، الان فقط 20 تاش باقی مونده. 70 تا 80 میلیون دلار ضرر روزانه. این رو بگذارید در کنار ضرری که ساعت به ساعت داره به واسطه قطعی اینترنت وارد میشه. آمارهایی هم داریم از تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ که اونها هم بسیار بهت‌آورن. خب این تغییرات به وضوح داره شکستن یک چیزی رو در بازار اشتغال نشون میده. ببینید یک اصطلاحی هست که معمولا این جور موقع اهالی اقتصاد میگن منحنی عرضه اشتغال در واقع به سمت راست شیفت کرده. یعنی چی؟ یعنی عرضه کار اونقدر کم شده که در هر سطحی از دستمزد افرادی پیدا میشن که احتمالاً حاضرن کار کنن، که این نشون میده آدمهای بیشتری بیکار شدن و آدمهای بیشتری الان دنبال کار میگردن. حداقل نشانه هاش در بازار دیده میشه. بنابراین ما یک وضعیت بی سابقه ای رو در بازار اشتغال داریم مواجه میشیم باهاش که احتمالاً داره بخشیش هم به صورت دائمی و ماندگار میمونه در اقتصاد، چون اگر بنگاهی تعطیل بکنه اون ارزش جایگزینیش معمولا در ایران بسیار بالاتر از الان هست ارزش الانش اگر در آینده بخواد ایجاد بشه. بنابراین اگر خیلی از اینها تعطیل بکنن بعدا شاید نشه اونها رو احیا کرد. بنابراین من میخوام بگم این اتفاق میتونه بسیار فراتر از یک شوک موقت در اقتصاد ایران باشه.
0: این طرحی که دولت الان میگه که قرار ایجاد بکنه برای جبران بیکاری، مثلا گفته شغل‌های آمول منفعه مثل لایروبی، اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد برای اینکه جبران بکنه این بیکاری گستره رو؟ آیا با این سیاست‌ها اصلا مشکل بیکاری و شغل حل میشه؟
3: خیر، خب این کاری که دولت داره انجام میده در اصل در واکنشی است به این موج تعدیل نیرویی که ازش صحبت کردیم. اما سوال اینه که اینجور اقدامات در این شرایط به خصوص میتونه کمکی بکنه یا نه. مثلا گفتم 22 میلیون تومان به ازای هر نیروی کار وام داده بشه. خب اگر هزینه های بنگاه ها رو در نظر بگیریم، حقوق، بیمه، هزینه های جالبی، شاید این عدد مثلا کفاف یک ماه در نیروی کار رو هم نده. بنابراین در پاسخ به سوال شما که این سیاست میتونه کارآمد باشه یا حتی شغل جدید پایدار ایجاد بکنه، شغل پایدار که هیچ، از همون در واقع اخراج نیروها به طور موقتی هم شاید نتونه جلوگیری کنه. اگر هم بکنه مشکلات دیگه ای هست، یعنی فرض کنیم هزینه نیروی کار برای یک ماه هم به زور همین منابع که خودش احتمالاً از محل چاپ پوله و تورمزاست برطرف بشه. حالا با کمبود مواد اولیه باید چیکار کنیم؟ با این توقف امکان تجارت بنگاه‌ها باید چیکار کنن؟ با تورم چه کنن؟ اگر ببینید بخوایم مقایسه بکنیم این کار رو با اون چه که دولت‌های غربی در دوران کرونا کردن، مثلا در همین اروپا و آمریکا، اونها عمده تسهیلات رو در دوران رکود به مصرف کننده اختصاص دادن که بتونن با حفظ تقاضا بنگاه رو زنده نگه دارن. خب بخش قابل توجهش هم بلاعوض بود که در ایران نیست. الان در ایران یک مشکل دیگه اینه که مصرف پایین اومده و قدرت خرید وجود نداره و خب این تسهیلات به جای اینکه به مصرف کننده داده بشه داره به تولید داده میشه و ظاهرا بلاعوض هم نیست. خب من طبق تجربه‌ای که در اقتصاد جهانی از در مواجهه با کرونا وجود داشت این رو عرض میکنم، شاید بهتر باشه اگر منابعی هم قرار اختصاص داده بشه به مصرف کننده داده بشه، ولی خب تو ایران این الگو همیشه وجود داشته که پول رو میدن به بنگاه‌ها، چون بنگاه‌ها هم اکثر شون دولتی هستن و خب این از توش کلی فساد هم اتفاقا در میاد و بنابراین خب این هم نمیتونه کارآمد باشه در این مرحله.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. در پنجمین ماه اعتراضات انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور یک بار دیگه با تجمع در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسن. امروز هم تجمعات متعددی در شهرهای مختلف و جمله اینجا در لندن، برلین و استکهلم برگزار میشه. همراه بشیم با همکارانم مهران عباسیان در استکهلم و تاجدین سروش در لندن. مهران، با تو شروع کنیم که در استکهلم هستی و میبینم که اون تجمعی که شکل گرفته بود حالا راهپیمایی خودشون رو آغاز کردن. 17 هفته است که ایرانیان به خیابان میان. همراه تو میشیم در استکهلم.
4: رضا، جمعیت ایرانیایی که وارد پنجمین ماه شده که تجمعات مختلف برگزار میکنن بی‌نظیره. خود برگزار کننده یا حتی شاید بگم خود من انتظار داشتم هفته ها 5 ماه تمام این ایرانی ها به خیابان ها میان جمعیت کمتر بشه، اما هر بار بیشتر میشه. بعد از تجمع و سخنرانی ها در واقع یک راهپیمایی آغاز میکنن، چند خیابان اصلی استکهلم بسته میشه، چیزی حدود 2 کیلومتر تا به مقابل وزارت خارجه سوئد میرسن. 3 هفته پیاپی که یک خواسته مشترک رو مطرح میکنن، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. بیانیه‌های مختلفی دادن، نامه‌های زیادی امضا کردن به وزارت خارجه، به پارلمان دادن. حتی خود نمایندگان پارلمان هم گفتن که سفارتی که در واقع با اصول حقوق بشر سوئد در تضاده نمیتونه در این کشور برپا باشه. باید بگم ماریو مالمر هم تصمیم‌های جدی گرفته، وزیر امور خارجه ویزای موقت خیلی از دیپلمات‌های ایرانی رو لغو کرده و گفته فعلا هم تمدید نمی‌شن، اما این ایرانی‌ها این کافی نیست براشون و خواستار در واقع بسته شدن سفارتن و این رو یک گام مثبت می‌بینن. جمعیتی که پشت سر من هست بی‌نظیره، امیدوارم تصویربردار تا جایی که می‌تونه دوربین رو بالا ببره. باز هم جلو هست، پلیس کاملا این جمعیت رو در واقع حفاظت میکنه، هفته هاست این کار رو میکنه، روزهای مختلفی در طی هفته هم این جمعیت برگزار شده، شعارهایی به 3 زبان مختلف میدن، الان سوئدی دارن، همون مطلبی که گفتم بسته شدن سفارت رو خواسته اصلیشون است. کنار من یک مهمان هست، رضا، عکس علیرضا نجاریو در دست داره، جوان 42 ساله ای که در 18 و 19 دی ماه در تهران توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده. شما از علیرضا بگید، میدونم داماد خانواده شماست.
5: داماد خواهرم 42 سالش بوده، توی کوچه‌اش بهش تیر زدن تو شکمش و وقتی آوردنش خونه از سر کوچه گذاشتنش جلو مادرش، همسرش و دختر 11 سالش و همون موقع گفته سوختم و تموم کرده. من میخواستم که یه وضعیتی ایجاد بشه که دیگه این اتفاقا تو کشورمون نیفته.
4: ممنونم. عکس جاویدنامه‌ها، یاد جاویدنامه‌ها رضا اینجا در تمام تجمعات برگزار میشه، با سرود ایران آغاز میشه، سکوت میکنن به یاد جاویدنامه‌ها. اینجا یه پوستر هست، دو پوستر در کنار تجمع این گونه هست. این پوستر 60 متر طولشه، بیش از 1000 عکس جاویدنامه رو شما میتونید ببینید. تأثیر زیادی داشته، خیلی از رسانه‌های سوئد به این پوستر پرداختن. اینجا شاید جمعیت یک مقدار مشخص باشه، کل این خیابان ایرانی هایی هستن که دل در گروه وطن دارن، میخوان صدای هموطنان خودشون باشن. خیلی ها دوست دارم با ایران اینترنشنال صحبت کنم ولی همیشه وقت کم بوده، امیدوارم بتونم با چند نفر صحبت کنم. وقتتون بخیر. ببینم عکس جاویدنامه ها رو در دست دارید، پوستر 60 متری، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟ ته هفته‌های گذشته در خیابان‌های استکهلم بود.
6: ما پیامی که داریم برای مردم ایران، درود می‌فرستیم خدمتشون و اینو بدونن که تا آخرین لحظه ما پشتیبان مردم ایران هستیم، ما صدای تمام عزیزانمون تو ایران هستیم. پاینده ایران و جاوید شاه.
4: خیلی ممنون. یاد جاویدنامه‌ها رو همیشه زنده نگه داشتن، جاویدنامه‌هایی که گاهن شما می‌بینید که کودکانی هستن که 18 و 19 دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. رضا حتما در بخش‌های بعدی در طی مسیر تا رسیدن به وزارت خارجه با شما خواهم بود.
0: حتما با تو همراه میشیم مهران. مرسی مهران از گزارشت. اجازه بده بریم به لندن همراه بشیم با دیگر همکارم تاجدین سروش، فکر میکنم مقابل سفارت جمهوری اسلامی باشه اگر اشتباه نکنم. تاج همراه تو هستیم، برای ما بگو از تجمعی که الان داره اونجا برگزار میشه.
7: ما مقابل دفتر نخست وزیر در مرکز لندن هستیم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته ای که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیبی از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در 5 ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهمی دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنن فعالین در واقع به نحوی میخواستن بر عمل تروریستی اقدام بکنن و جلب و جذب بکنن که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر را احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستن که این سفارت در واقع ببندن. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارن؟
8: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی‌ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن، این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن، من واقعا خیلی باشون احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد، حداقل یه قدمی برداره، حداقل بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
7: شما که گفتین تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهودی بریتانیا دارین؟
8: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بس دیگه، دیگه کی میخواین قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدما رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساس نکنید بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی برداری دیگه بسته.
7: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی رو که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق العاده خشم این معترضین در همواره برانگیخته و اینها خواستهای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواست جاری است که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تضمین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
0: متشکرم از تاجدین سروش همکارم مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا شماره 10 و البته مهران عباسیان در استکهلم سوئد. حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده معترض 26 ساله ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده هم از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آیین یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی اسخای می‌کنم حق دسترسی به دارو و درمان رو نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. اما جانباختن حسام علاءالدین شهروند 40 ساله پس از بازداشت به اتهام استفاده از اینترنت استارلینک با انتقاد گسترده کاربران در فضای مجازی روبرو شده. همکارم آیه دریس اینجا در استودیو همراه من تا نگاهی داشته باشه به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این جنایت جمهوری اسلامی.
9: رضا، مردم خیلی خشمگین هستن، شهروندان در شبکه‌های اجتماعی بسیار خشمگینن، انتقاد کردن که و نگران جان باقی زندانیانی هستن که در بازداشت و تحت شکنجه هستن و میگن که خب نمیدونن چه اتفاقی ممکنه برای هر کدوم از این زندانیا بیفته. با هم واکنش‌ها رو ببینیم. حسام علاءالدین، مردی حدوداً 40 ساله و پدر دو کودک، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جان خودش را از دست داد. گفته میشه او به اتهام استفاده از اینترنت جهانی بازداشت شده بود، اما مرگش از بازداشتگاه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره وضعیت زندانیان برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این اتفاق نسبت به امنیت جانی بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علاءالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت و پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران اون رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علاءالدین از بستگان احمد علاءالدین از مالکان پاساژ مشهور علاءالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش‌ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علایالدین نوشته آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده‌ای وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علایالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضها نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع رو نداره و احکام مطابق قانون سریع‌تر صادر و اجرا باید بشه.
10: ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
9: خب این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. او این وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که دا الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحن انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینک به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتگ نام حسام علایالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به همکارم رضا محدث.
0: خیلی ممنونم از تو آیه دریس، همکارم اینجا در استودیو. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اینترنت جهانی با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل عذرخواهی میکنم شرایط جنگی قطع شده. او گفته با ادامه شرایط جنگی فعلا اینترنت جهانی وصل نخواهد شد.
11: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به امریختن مملکتن و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، برخلاف اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
0: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خودشون افتخار میکنن ولی کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومن.
12: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: رضا حاجی حسینی از مالمو سوئد همراه ما هستن، روزنامه‌نگار. سلام آقای حاجی حسینی. پیام‌های مردمی پر است از خشم و استیصال از این قطعی 64 روزه اینترنت. کمی از آخرین گزارش‌ها درباره قطعی ارتباط مجازی و تبعیض در این حوزه برای ما بگید.
13: 10 هفته است که اینترنت در ایران قطع، از روز 9 اسفند 1404 این روند آغاز شده و طبیعتاً در واقع عموم شهروندان رو دچار استیصال کرده. وجوه مختلف این ماجرا همونطور که شما هم اشاره کردید، حالا بحث تبعیضی که ایجاد میکنه، رانتی که ایجاد میکنه هست، حوزه های مختلف رو در بر میگیره. برای عده زیادی از شهروندان مسئله به اقتصاد و معیشتشون پیوند خورده، از این راه امرار معاش میکردند، از طریق اینترنت کسب و کار خودشون رو پیش میبردند، این تعطیل شده. برای گروه دیگری از شهروندان امکان ارتباط فراهم میکرد میان عزیزانشون، احتمالاً در خارج کشور، و برای افراد در خارج کشور در داخل این ارتباط، از بین رفتن این ارتباط فشارهای روانی شدیدی رو ایجاد کرده است برای شهروندان. گروه های مختلف به هر حال به شکل های مختلف داشتند از این اینترنت بهره می بردند، بهش عادت کرده بودند. برای کودکان و نوجوانان بچه آموزشی داشته است، برای دانشجویان بچه پژوهشی داشته است. اینها همه به نوعی از بین رفته، امکان سرگرمی رو فراهم می کرده برای گروه های سالمند، خب باز این رو هم از دست دادند. و فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع، فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملاً این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره، با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیمکارت های خونین دارند، یعنی عملا با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو، که اساسا قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونند امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
0: مقام های دولت جمهوری اسلامی گفتن که خواهان وصل اینترنتن، ولی این نماینده مجلس میگه که نظر شورای عالی امنیت ملی ادامه قطعی اینترنت. خب رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور، این چطور این تناقض ها رو میشه توجیه کرد؟
13: ببینید، به هر حال حکومت جمهوری اسلامی حکومت تناقض هاست. از یک طرف بحث این است که میلیون ها جان فدا وجود داره، بحث این است که مردم در واقع ایران به تعبیر جمهوری اسلامی در میدان ها حضور دارند، عملا این دشمنه که شکست خورده، و از اون طرف با قطع کامل اینترنت، با قطع کامل اینترنت جهانی، این روایت در واقع مطرح است که این بستر فضا میداده است به دشمن برای اینکه بتونه اون چه که مورد نظر خودش بوده پیش ببره. یعنی این تناقض مسئله امروز و دیروز نیست، به طور پیوسته مطرح بوده. روایت هایی رو که میسازند وقتی که از تریبون های یک طرفه ارائه میشه و امکان پرسش درباره اونها وجود نداره و امکان طرح همین موضوع وجود نداره که خب در مقابل این روایت که شما میگید عموم شهروندان طرفدار جمهوری اسلامی هستند و حضورشون در میدان ها در خیابان ها اینو ثابت میکنه، این پرسش رو نمیشه در مقابل این حکومت قرار داد که خب پس چرا اینترنت رو قطع میکنید؟ پس نگرانی شما چیست؟ یعنی طرح این پرسش مجالی براش وجود نداره. به همین واسطه هم عرض میکنم که اساسا ماجرا از این حرفا گذشته، برای خود حاکمیت هم روشنه که چطور داره روایت‌های متناقض ارائه میکنه و این فضای امنیتی به هر حال فضای مطلوبی است برای اینکه بتونه کنترل رو تشدید بکنه، سرکوب رو تشدید بکنه، اعدام‌های بیشتر بکنه در سکوت خبری. و عملاً این هم تأکید بکنم که جای تأسف داره که جهان هم به نظاره نشسته، یعنی دولت‌ها، سازمان‌هایی که میتونند اعتراض چشمگیر بکنند به این وضعیت قطع اینترنت در جهان، در ایران عذرخواهی میکنم، به نظر میاد که خیلی در واقع نگرانی این مسئله را ندارند و چنان که باید و شاید این موضوع رو مطرح نمیکنند.
0: مرسی از توضیحاتون. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو. اجازه بدید که همراه بشیم با یکی دیگه از این تجمع‌های ایرانیان در خارج از کشور، به برلین بریم. همراه باشیم با همکارم احمد صمدی که همراه هست با ایرانیانی که امروز هم مثل هفته‌های گذشته در خیابان‌های برلین هستن. کمتر صحبت می‌کنم، با احمد همراه بشیم و ایرانیان ساکن برلین.
14: بله رضا، خب این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدام‌هایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اسنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه. خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکارد هایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونها اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدام هایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین امروز برگزار میشه و از دقایق دیگه ما شاهد آغاز رسمی اون خواهیم بود، در واقع مثل هفته های قبل، ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان. و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، که خانومی که یکی از همین پلاکارد ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
15: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داری میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست. مرسی از شما.
14: بسیار سپاسگزارم از شما. پیام کاملا مشخص و واضح بود که مخالفت با اعدام و این رو در واقع کشورهای غربی باید اون رو متوجه بشن. در کنار اون ما میدونیم که در ایران الان بیش از دو ماه هستش که اینترنت قطع است و جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نه صدای داخل به بیرون بیاد و نه صدای کسانی که در خارج از کشور هستن حمایت خودشون رو از مقام از مردم ایران دارن اعلام میکنن. و خب حداقل شبکه ارتباطی هم که ما داریم همین ایران اینترنشنال هستش که خیلی از مردم از داخل ایران با ما صحبت کردن. یکی دیگه از همین شرکت کنندگان اینجا هست، خیلی ازشون کوتاه میخوام، شما در خصوص انقلاب ملی ایرانیان چه پیامی برای مردم داخل؟
16: باید بگم که این انقلاب یک انقلاب ساده نبود، بلکه این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانی ها به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگوین که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاویدا.
14: سپاسگزارم از شما رضا. ما باز هم در بخش‌های بعدی با شما خواهیم بود و این تجمع برلین رو حتما با شما و بینندگان به اشتراک خواهیم گذاشت.
0: احمد مرسی از تو، حتما در بخش‌های بعدی خبر همراه تو خواهیم بود و البته دیگر همکارانم هم در لندن و استکهلم و این حضور ایرانیان رو برای شما پوشش خواهیم داد. پنج عصر ایران شهر عزیزی با شما همراه خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
10: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
11: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
12: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
13: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه ولی چون تورم بالاست قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده، اما اون ور قضیه برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ سازنده پروژه جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد، به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامعه اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلا فاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه

بود مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستاجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستاجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیما به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پسنداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پرریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقد شوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه. برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سختتر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن

0: امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. انتقاد شدید دونالد ترامپ از پیشنهاد تهران برای مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید شرط گشودن تنگه هرمز پایان جنگ و محاصره دریایی است. وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار در ایران. رسانه‌ها از افزایش شدید تعداد متقاضیان کار و کاهش فرصت‌های شغلی گزارش می‌دهند. گزارش قوه قضایی از اعدام دو زندانی سیاسی دیگر، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده در ارومیه اعدام شدند. خشم و استیصال ایرانیان از دو ماه خاموشی اینترنت. یک نماینده مجلس میگوید با دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت همچنان قطع خواهد ماند. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در لندن، برلین و استکهلم تجمع و راهپیمایی کردند.

0: خوش آمدید. با تداوم شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا خبر داده. بر اساس این گزارش، از جمله مفاد این پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به درگیری‌ها در ازای تضمین عدم تکرار حملات عنوان شده. این مقام همچنین گفته که ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی بنادر ایران را لغو کند. به گفته او، مذاکرات درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل می‌شود و ایران در برابر تعلیق خواستار شناسایی حق غنی‌سازی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته اعلام کرد که از این پیشنهاد رضایت ندارد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رهبران جمهوری اسلامی را افرادی خشن و دیوانگانی خواند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ که در فلوریدا سخنرانی می‌کرد گفت مشکل آمریکا این است که نمی‌داند با چه کسی در ایران باید مذاکره کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر باشد. ترامپ همچنین گفته گرچه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز شده، اما قصد ندارد به زودی میدان را ترک کند.
1: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند، اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: همکارم محمد جواد اکبری می گوید اظهارات دونالد ترامپ درباره اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد بیانگر موضع رسمی ایالات متحده است و دیگر تفاوتی نمی کند چه کسی در آمریکا رئیس جمهور باشد.
2: این نکته که یک حکومت خشن و دیوانه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، موضع شخص دونالد ترامپ نیست، فقط موضع آمریکاست. هر رئیس جمهوری بیاد، منتها تفاوتش اینه که رؤسای جمهور دیگه گمان می‌کردن که با گفتگو میتونن کارو پیش ببرن، منتها نزدیک به نیم قرن مماشات با جمهوری اسلامی نشان داد که این روش جواب نمیده. به عبارتی وقتی میگه یک حکومت خشن و دیوانه، داره اشاره میکنه به این نکته که یعنی کل فضای جامعه و سیاست در ایران رو که میبینیم و حالا دیگه غربی ها و آمریکایی ها میبینن، توجهشون جلب شده، کشورهای منطقه میبینن، حکومتی که شما اگر یک چاقویی که باش میوه پوست میکنن بدی دستش باش سر میبره، اگر انرژی هسته‌ای بدی بهش چیکار میکنه؟ این چیزیست که هم کشورهای منطقه بهش رسیدن، هم پیمانان آمریکا در منطقه بهش رسیدن، به آمریکا دارن فشار میارن، فشاری که امروز از طرف 6 کشور عربی منطقه داره به آمریکا میاد در طول تاریخ مواجهات آمریکا و جمهوری اسلامی سابقه نداشت.
0: در 5 ماه اعتراضات انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با تجمع در پایتخت‌های مهم اروپایی صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند. امروز هم تجمعات متعددی در شهرهای مختلف از جمله لندن، برلین و استکهلم برگزار می‌شه. همراه هستیم با همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور احمد صمدی از برلین. مهران، با تو آغاز می‌کنیم. استکهلم، هر هفته ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون. الان 5 ماهه که انتخاب کردن که آخر هفته‌های خودشون رو بیان و صدای ایرانیان خاموش باشند.
3: دقیقاً شرارت ایرانی‌هایی که هوای منفی 20 درجه بیرون بودن و حالا مثبت 20 درجه است، براشون مهم نبوده فضای استکهلم آیا سال نو میلادی نوروز چهارشنبه سوریه. این خیابان‌ها رو رها نکردن تا صدای مردم داخل ایران باشن، تجمع کردن، راهپیمایی کردن. امروز قرار بود به مقابل وزارت خارجه برن، اما به دلیل اینکه اونجا گروهی برای حمایت از فلسطین تجمع داشتن، تصمیم گرفتن به میدان نورمال بیایم. سرود ایرانی که الان میخواد پخش بشه تقریبا در تمام تجمعات آغاز و آخرش پخش شده. به آخر تجمع رسیدیم، عکس جاوید نامه‌ها رو در دست دارن، اینجا در پایان یک حلقه زدن، کنار هم هستن تا هم یاد جاوید نامه‌ها رو زنده نگه بدارن، هم به نشانه همبستگی در کنار هم باشن و بتونن در کشورهایی که زندگی میکنن، کشورهایی که دموکراسی در اون حاکمه، بتونن صدای هموطنان خودشون باشن. من میخوام قسمت‌هایی از سرود ایران رو بشنوید، برمیگردم توضیح میدم.

0: پلاکارد هایی رو که در دست دارن شعارهای مختلف روش نوشته، اکثرا اعتراض دارن به قطعی اینترنت در ایران، اکثرا عدد 67 رو پلاکارد ها نوشتن و این رو در واقع یک گونه شکنجه خاموش نام میبرن. یک هدف مشخص هم دارن، امروز بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی خاصی است که 3 هفته مدام دارن مطرح میکنن. امضا جمع کردن، نامه های متعددی به وزارت خارجه و پارلمان سوئد دادن و خواستار اینن که سفارت جمهوری اسلامی در سوئد بسته بشه.
1: ممنون از تو مهران. به برلین هم سری بزنیم. احمد صمدی اونجا حاضر. احمد، این 5 ماه برای ایرانیان انگار چندین سال گذشته، از بزرگترین قتل عام تاریخ معاصر گرفته تا جنگ تا قطعی اینترنت و الان هم فشارهای اقتصادی که مردم ایران باهاش دست به گریبان هستند. ایرانیان در برلین هم همواره صدای مردم خاموش در داخل ایران بودند. بیشتر از تو بشنویم امروز چه شنیدی اونجا؟
2: بله شراره، خب امروز یک آخر هفته دیگه هست که ایرانیان در شهر برلین تجمع خودشون رو آغاز کردن. البته الان دیگه راه افتادن که به سمت خیابان کودام برن و صدای خودشون رو اونجا برای تمام کسانی که در این منطقه توریستی تقریبا میشه گفت و منطقه‌ای که خب خیلی از شهروندان آلمانی دوست دارن بیان و در این منطقه قدم بزنن، برسونن به مردم و بگن که در ایران چه اتفاقی میفته، بگن که ماشین کشتار جمهوری اسلامی در سکوت کامل کشورهای غربی و جامعه بین‌المللی داره کار میکنه و روزی نیستش که چند جوان به دار آویخته نشن و وقیحانه هم رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی بیاد و بگه که ما میکشیم و به هیچ کس هم هیچ ارتباطی نداره. حالا حتما در ادامه ما تجمع رو پوشش میدیم. یکی از ایرانیان الان در کنار من هستش، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دستشون است. شما پیامتون به جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی چی هست در حالی که می‌بینیم کشتارها در ایران ادامه داره؟
3: خب ما شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی الان با افزایش قیمت نفت نگران سوخت خودشون هستن و نه نگران 40,000 نفر جوان ما و پیر، هر کسی که به هر حال برای آزادی جونش رو داد اصلا نگران نیستن و ما هر هفته میایم اینجا و صدای اون مظلومان هستیم و همچنین همونطور که شما اشاره کردید هر روز و هر روز دارن اعدام میکنن بدون واهمه و حتی یکی از دوستای من عکس این کسایی که اعدام شدن رو روی پلاکارد گذاشت و پلیس مانع شد و گفت باید بکنین اینو و ما خیلی ناراحت شدیم. در کشوری که ادعای آزادی میکنه همچین صحنه‌ای رو میبینیم و به امید آزادی ایران و اومدن شاهزاده و مطمئن هستم که مردم آزاده ایران هم دنبال همین برنامه هستن و میخوان هر چه زودتر کشورشون آزاد بشه.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. اشارهشون بود به جاوید نامانی که عکساشون رو در دست این شکایت کنندگان بود. البته پلیس یک ملاحظه‌ای داشت برای اینکه یک سری از تصاویر هستش که ترویج خشونت هست و خب پلیس می‌خواست که اون عکس‌ها جمع‌آوری بشه که این اتفاق در اینجا افتاد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که الان در ایران اینترنت قطع هستش. 60 روز هستش که مردم ایران ارتباطشون با دنیا قطع شده و خب به جای اینکه بیان و به این جور تصاویر به نظر من کشورهای غربی بخوان که واکنششون بدن، که به نظر من واکنشش درست هست، باید در کنار اون هم فشار به جمهوری اسلامی بیارن که در واقع اینترنت رو حتما وصل بکنن و مردم اینا بتونن که با خارج از دنیای با دنیای خارج در ارتباط باشن. شهر من باز هم در ادامه این مسیر رو حتما میریم و پوشش خواهیم داد گزارش این تظاهرات رو.
1: بله حتما. ممنونم از هر دوی شما، همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از استکهلم. برمیگردیم در ادامه همین بخش خبری، دوباره ما رو در جریان بذارین از آنچه که در پایتخت‌های استکهلم و برلین می‌گذره. در خبر دیگر، همزمان با موج گسترده بیکاری در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به کاهش قابل توجه آگهی‌های استخدام از افزایش تقاضای کار از سوی کارگران بیکار نوشته. بر اساس این گزارش، جنگ و قطعی اینترنت دو عامل تعدیل نیرو و کاهش استخدام در سال جاری بوده. این روزنامه به نقل از وبسایت کاریابی ایران تالنت نوشته تعداد آگهی‌های مربوط به فرصت‌های شغلی در این وبسایت 80% کمتر شده. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در واکنش به خبر تعدیل نیرو در مجتمع فولاد مبارکه گفته این شرکت کسی را اخراج نکرده، اما به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ بیش از 8,000 نفر در این منطقه بیکار شدند. به گفته زهرا سعیدی، تعدادی از نیروها در قالب پیمانکاری و پروژه‌های موقت با فولاد مبارکه همکاری می‌کردند که قراردادشان در فروردین ماه به پایان رسیده. در همین حال معاون وزیر کار گفته دولت قصد دارد برای 200 هزار نفر در پروژه‌های عامل منفعه اشتغال ایجاد کند. به گفته یه مالک حسینی، این افراد با حقوق کمتر از حقوق پایه در پروژه‌های مانند لایروبی روستاها به کار گرفته خواهند شد. او از اعطای وام بانکی به صاحبان مشاغل خرد خبر داده و گفته به طور مثال مردم می توانند با استفاده از ضایعات پارچه کیسه های پارچه‌ای تولید کنند تا با توجه به کمبود ظروف پلاستیکی جایگزین آنها شود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از کاهش فرصت‌های شغلی جدید و بی‌ثباتی بازار اشتغال در ایران گفته.
4: به نظر میرسه که در بازار اشتغال ایران شرایط بسیار خطرناک و بی سابقه شده. چند روز پیش فقط یکی از اون دو تا پلتفرم اصلی کاریابی در ایران اعلام کرد که فقط در یک روز 318 هزار تا درخواست جدید کار داشته که یک رکورد جدیده. رکوردهای دیگه هم هست، مثلا 80% در کاهش فرصت‌های شغلی جدید رو داشتیم. یعنی از هر 100 شغل جدیدی که قبلا به وجود میومد یا عرضه میشده، الان فقط 20 تاش باقی مونده. 70 تا 80 میلیون دلار ضرر روزانه. این رو بگذارید در کنار ضرری که ساعت به ساعت داره به واسطه قطعی اینترنت وارد میشه. آمارهایی هم داریم از تعطیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ که اونها هم بسیار بهت‌آورن. خب این تغییرات به وضوح داره شکستن یک چیزی رو در بازار اشتغال نشون میده. ببینید یک اصطلاحی هست که معمولا اینجور موقع اهالی اقتصاد میگن منحنی عرضه اشتغال در واقع به سمت راست شیفت کرده. یعنی چی؟ یعنی عرضه کار اونقدر کم شده که در هر سطحی از دستمزد افرادی پیدا میشن که احتمالاً حاضرن کار کنن، که این نشون میده آدمهای بیشتری بیکار شدن و آدمهای بیشتری الان دنبال کار میگردن، حداقل نشانه هاش در بازار دیده میشه. بنابراین ما یک وضعیت بی سابقه ای رو در بازار اشتغال داریم مواجه میشیم باهاش که احتمالاً داره بخشیش هم به صورت دائمی و ماندگار میمونه در اقتصاد، چون اگر بنگاهی تعطیل بکنه اون ارزش جایگزینیش معمولا در ایران بسیار بالاتر از الان هست، ارزش الانش اگر در آینده بخواد ایجاد بشه. بنابراین اگر خیلی از اینها تعطیل بکنن بعدا شاید نشه اونها رو احیا کرد. بنابراین من میخوام بگم این اتفاق میتونه بسیار فراتر از یک شوک موقت در اقتصاد ایران باشه.
1: حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، دو شهروند زندانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه و با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری اجرا شد. ناصر بکرزاده، معترض 26 ساله، ماه‌ها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان از جامعه بین‌الملل درخواست کمک کرده بود. یعقوب کریمپور هم 44 ساله دیگر زندانی اعدام شده، از آبان 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت بود. او دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان از فشار و شکنجه ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری گزارش داده بود. یعقوب کریمپور از باورمندان به آینه یارسان بود و با وجود معلولیت شدید حرکتی حق دسترسی به دارو و درمان نداشت. دادگاه آخر او به شکل ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی به وکیل برگزار شد. رقی رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما شدند. خانم رضایی، اصلا نگاه می‌کنیم به جزئیات پرونده این دو نفر که اعدام شدند، آدم متعجب می‌مونه در مدت 3 ماه و کمتر حتی حکم اعدام صادر شده و حکم اجرا شده و اصلا برگزار کردن یک همچین جلسه دادگاهی با ویدیو کنفرانس و ابلاغ حکم کمی عجیب به نظر میرسه. شما به ما بیشتر توضیح بدین از روند دادرسی این دو پرونده.
5: سلام به شما بینندگان. من قبل از اینکه در واقع بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میخوام اشاره بکنم به اینکه آقای مهراب عبدالله زاده هم همزمان با این عزیزان از بند عمومی با فریب بیرون کشیده شده و در مکان نامعلومیه، مشخص نیست سرنوشتش چطوره. امیدوارم که اتفاقی که برای این عزیزان افتاده برای ایشون نیفته. اما آقای کریمپور همونطور که خودتون هم گفتید، ایشون معلولیت جسمی داشته، مشکل اعصاب روان داشته، این رو در رنجنامه‌ای که از زندان ارومیه بیرون داده به وضوح اعلام کرده. من بخشی از رنجنامه‌اش رو با اجازهتون میخوام بخونم. گفته: بنده بیکار، متأهل، مستأجر و مددجوی بهزیستی میباشم و درآمدی جز مستمری بهزیستی و یارانه ندارم. بنده دچار معلولیت جسمی و حرکتی شدید هستم، به طوری که کل ستون فقراتم پلاتین گذاری شده. جای دیگه از رنجنامش از این حرف میزنه که در واقع همسرش رو اووردن اتاق بغلی موقعی که داشته بازجویی میکرده، همسرش رو شکنجه میکردن، او گریه میکرده و به آقای کریمپور میگفتن که چیزی که ما میخوایم رو، یعنی دیکته میکردن بهش چیزی که میخوان رو در واقع بنویسه روی برگه های بازجویی. این در واقع سیستمیه که دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی به عنوان ایشون رو به عنوان جاسوس اومده معرفی کرده. من میخوام یه سوال بپرسم. فردی که در واقع همطور که هم یارسانه، هم معلولیت داره، هم مشکل اعصاب و روان داره، آیا در سیستم تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی جایی در دستگاه حساس داره که بخواد اطلاعات حساس، اینو داخل دیومه میذارم، در اختیار افسر موساد قرار بده؟ در مورد آقای بکرزاده هم همین طور بوده. ایشون خب تو اون فایل صوتی که بیرون داد از زندان ارومیه به وضوح این رو داره میگه که در واقع من 23 ساله بودم، منو بازداشت کردن، دانشجوی طلبه در واقع علوم دینی بوده، سنی کرد و در عین حال یه مغازه موبایل فروشی داشته. قوه قضاییه ایشون رو متهم کرده به این که در واقع در مراکز حساس تردد داشته و اطلاعات حساس افراد مهم حکومتی رو، استانی رو در اختیار موساد قرار داده. یه فردی که کرد، سنیه، سنش کمه و مغازه موبایل فروشی داره، اصلا چطور به اون اطلاعات دسترسی داشته که بخواد در اختیارشون قرار بده؟ خب این نشون میده که در واقع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همکاری نهادهای امنیتی فقط به دنبال سناریو سازی هن و در واقع این اعدام ها کارکرد ارعاب داره، کارکرد افزایش خفقان داره.
1: خانم رضایی اشاره کردین تو بخشی از صحبتاتون خیلی دست پاچه دارن این احکام اعدام رو اجرا میکنن. محسنی اژه‌ای بازم تاکید کرده که روند دادرسیشون رو سرعت هم میدن. چه پیامی داره قوه قضاییه و در رأس اون شخص محسنی اژه‌ای به مردم ایران میده در شرایط جنگی دونه دونه این جوونا رو پای طناب دار میفرسته؟
5: خب ببینید، آقای اژه‌ای در واقع اولین که کاری که داره انجام میده کاملا غیر قانونیه. من با چند وکیل دادگستری صحبت کردم تو این چند روز گذشته. ایشون داره در پرونده ها به شکل قضایی در واقع مداخله میکنه با گفتن اینکه بروکراسی رو بذارید کنار، تعجیل کنید، تسریعش کنید، در حالی که ایشون فقط نقشش به عنوان رئیس قوه قضاییه یه نقش اداریه. پس ایشون در وهله اول همه این حرفایی که داره میزنه غیر قانونیه، میتونه تحت تعقیب قرار بگیره و مجازات بشه بابتش. از طرف دیگه در واقع ما تو سالهای گذشته بارها شاهد این بودیم، یعنی تو 47 سال گذشته از قوه قضاییه، از بخش در واقع دادگاه‌های انقلابش، جز این که سرسپرده نهادهای امنیتی باشه، سرسپرده سپاه پاسداران بله. باشه، سازمان اطلاعات نظام سپاه پاسداران باشه، چیز دیگه ای ندیدیم. شما وقتی برمیگردید پرونده بچهای 1401 رو میبینید، در مورد بازداشتی‌های اعتراضات 1404 میبینیم. الان ما چندین نفر رو در صف اعدام داریم متاسفانه از کسانی که همین دو سه ماه پیش بازداشت شدن. یعنی این نشون میده که این سیستم شتاب زده همونطور که قبلا گفتم فقط برای خفقان بیشتره. این میراثیه که علی خامنه‌ای قبل از اینکه خودش در اولین لحظات جنگ 40 روزه کشته بشه در واقع برای مردم ایران باقی گذاشته. کسانی که سپاهیایی که باقی موندن، قوه قضاییه که وابسته است، واقعا شرم‌آور. من چیز دیگه‌ای نمیتونم بگم.
1: رقیه رضایی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: ممنون.
1: در خبری دیگر، امیر حسین ثابتی نماینده مجلس اعلام کرده اینترنت جهانی با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده. او گفته با ادامه شرایط جنگی فعلا اینترنت جهانی وصل نخواهد شد.
6: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. رضا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن، ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
1: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار می‌کنند، ولی کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محروم هستند.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستند.
1: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید حاکمیت علاوه بر کنترل روایتگری مورد نظر خود در جامعه، از طریق سیم کارت‌های سفید با تسلط بر بازار فیلتر شکن‌ها سفره جدید برای خود باز کرده.
8: فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع، فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملا این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیم کارت های خونین دارند، یعنی عملا با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو که اساسا قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونن امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
1: همونطور که در ابتدای همین بخش خبری هم دیدیم و شنیدیم، ایرانیان در پنجمین ماه اعتراضات در خارج از کشور در پایتخت‌های مهم اروپایی تجمع اعتراضی برگزار کردن. یک بار دیگه بریم سری بزنیم به دو پایتخت مهم در اروپا، به برلین و استکهلم. همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور احمد صمدی از برلین همراه ما شدن. مهران با تو آغاز بکنیم. پیشتر هم اشاره کردی به حضور ایرانیان از دمای منفی 20 درجه تا امروز که مثبت 20 درجه هست و اینکه بسیار افکار عمومی اروپا به ویژه اونجا در سوئد آگاه شدن به شرایط داخل ایران و این رو مدیون همین ایرانیایی هستیم که هر آخر هفته میان و حرف میزنن از مطالبات مردم ایران.
0: دقیقاً شرار، دقیقاً جامعه سوئد کاملا الان آگاه، با جاوید نامها آشنا شده، با اعدام هایی که در ایران هست. البته باید بگم که جمهوری اسلامی گزندش بارها به سوئد رسیده، حتی در خاک سوئد حدود دو ماه پیش یک شهروند دوتابعیتی سوئد ایرانی اعدام شد به جرم جاسوسی. بارها جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده، برای همین پلیس امنیت سوئد سپو امسال هم جمهوری اسلامی رو در بین سه کشور برای کشور سوئد پرخطر نام برده و اقدامات تروریستی که سوئد در اینجا انجام داده بارها به او اشاره کرده، رسانه‌های مختلف کار کردن و اینگونه جامعه سوئد آگاه شده. ولی خب این ایرانی‌ها باز هم اینها رو تکرار کردن با شعارهایی که سر دادن، با حضوری که در خیابان داشتن، با خواستهایی که مطرح کردن. جمعیت به پایان رسید تجمعشون، حدود 3 ساعت راهپیمایی و تجمع داشتن، اما همچنان که میبینی عکس جاوید نامه‌ها رو در دست دارم. من 3 مهمان دارم، میخوام خیلی سریع ازشون بپرسم چه پیامی برای مردم ایران داره.
9: درود به شما. مردم ایران، پیام برای همشون مشخصه. ما هدفمون آزادی مردم ایرانه، آزادی کشورمونه. همه ما ایرانی هستیم، هر جایی که دنیا که باشیم عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه و تا روزی که به پیروزی نرسیم استاپ نمی‌کنیم. ما همیشه به یاد شما هستیم.
0: من دیدم شما شعار به سوئدی میدادی، چقدر مهم جامعه سوئد از اتفاقات داخل ایران مطلع بشه.
10: درود بر شما هم‌میهنان عزیزم. برای من خیلی مهمه که همزمان با اینکه ما جمع میشیم هر هفته برای اینکه صدای ایران و مردممون رو به دنیا برسونیم و آگاهشون بکنیم، همزمان بتونیم ملت سوئد رو هم آگاه بکنیم به خطری که وجود جمهوری اسلامی داره برای جامعه سوئد هم.
0: شما خیلی کوتاه بگید، وقتمون کمه. ممنون. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
10: درود بر شما، درود به همه هم‌میهنان عزیزم. پیام من به مردم شجاع کشورم ایران هستش که میدونم که همتون قوی هستید و امیدوارم که همیشه قوی بمونید و نور بر تاریکی پیروزه و پاینده ایران ایرانی، زنده باد آزادی، سرنگون با جمهوری اسلامی.
0: ممنون. شهر برمیگردم به استودیو لندن.
1: ممنون از تو و مهمانان تو. مهران عباسیان، احمد صمدی همکار دیگه هم در برلین حضور داره. احمد، امروز دو جوان دیگه در ایران به دار آویخته شدن. عکس هایی که از جاوید نام ها هر هفته دست مردم هست، تعدادی داره به اونها اضافه میشه و بسیار مهمه که افکار عمومی جهان بشنون راجع به وضعیت حقوق بشر در داخل ایران در این دورانی که اینترنت هم برای بیش از دو ماه خاموش شده.
2: بله، خب واقعیتش اینه که باید این صدا رو رسون، در حالی که خب ما هر روز شاهد عمل کرده خشن دستگاه کشتار جمهوری اسلامی هستیم. بهترین کار و به نظرم مؤثرترین کار همین تجمعاتی هستش که و این تظاهراتی هستش که در شهرهای مختلف جهان میتونه برگزار بشه و فریاد بزنن ایرانیان و بگن که در جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته. در داخل ایران دستگاه کشتار هر روز میکشه و بقیهانه جلوی دوربین ها میستن و میگن که ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم و هیچ کسی هم نمیتونه حرف بزنه. به نظر هم درست میاد، برای اینکه در همینجا در آلمان به جای اینکه فشار بیارن به جمهوری اسلامی، نگران چند سنت گرون شدن بنزینشون هستن، در حالی که اگر امروز نگران بنزینشون باشن، باید چند سال دیگه اگر جمهوری اسلامی پا بر جا بمونه در همین خیابون های برلین باید با هزینه کردن میلیون ها یورو موقع باید با تروریست های جمهوری اسلامی مبارزه بکنن و این رو درکش فکر نمی کنم زیاد سخت باشه برای مقامات کشورهای غربی. الان یکی از همین ایرانیانی که اومده و در اینجا اعتراض میکنه به جمهوری اسلامی در کنار من هست. شما پیامتون برای کشورهای غربی و جمهوری مقاماتی که در آلمان و خب کشورهای اروپایی دارن مماشات میکنن با جمهوری اسلامی چی است؟
11: با عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران، ما هر روز شاهد این هستیم که جمهوری جنایتکار اسلامی بچهای ایران رو اعدام میکنه و این اعدام ها باید استاپ بشه. این اعدام ها یک روز جواب داره. ما در کنار مادران و پدران دادخواه ایستادیم و این رو بدونید که اگر اروپا نخواد با مردم ایران باشه، نخواد طرف مردم ایران باشه، یک روزی خودش باید این جواب رو پس بده. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، اروپا چه با اروپا چه بدون کمک اروپا، ما ایران رو پس میگیریم و اون روز آزادی نزدیکه. فقط باید با قدرت همیشه توی خیابون ها بیایم و صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم.
2: خیلی کوتاه پیامتون به مردم ایران،
11: با قدرت به راهمون ادامه میدیم تا ایران رو پس بگیریم. مردم ایران قدرتمند وایسید روی خواستتون. قدرت مردم از همه کسانی که میخوان این آزادی رو از شما بگیرن و سلب کنن بیشتره.
2: از شما بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. ما در ادامه شرار باز هم این مسیر رو طی میکنیم با ایرانیان و کسانی که معترض هستن به سیاست‌های کشورهای اروپایی و حمایت میکنن از انقلاب ملی مردم ایران و همچنین شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و این قیام. حتما با شما خواهیم بود و باز هم از نظرات مردم عزیزمون حتما شما رو مطلع خواهیم کرد و پیامشون رو به داخل ایران از طریق آنتن ایران اینترنشنال که به نظر میاد تنها وسیله ارتباطی هست بین ایرانیان داخل و ایرانیان خارج از کشور برقرار خواهیم کرد.
1: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و احمد صمدی از برلین. پس از جلوگیری پلیس کانادا از ورود مدیران فدراسیون فوتبال ایران به خاک این کشور برای شرکت در کنگره فیفا، وبسایت فدراسیون از برگزاری جلسه میان مهدی تاج و مدیران فیفا در پایان ماه جاری و در سوئیس خبر داده. مهدی تاج گفته مدیران فیفا باید تضمین دهند که برای بازیکنان تیم ملی با سابقه سربازی در سپاه پاسداران و همه اعضای فنی و مدیریتی تیم و خبرنگاران ویزا صادر می شود. تاج همچنین خواستار جلوگیری از ورود پرچم‌های غیر از پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه‌ها شده. او این خواسته‌ها را پیش شرط حضور تیم ملی در جام جهانی عنوان کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم با انتشار نامه‌ای به زبان فارسی گفته دبیرکل فیفا از مهدی تاج عذرخواهی و او را به مقر فیفا در سوئیس دعوت کرده. وبسایت رویداد 24 با رد ادعای عذرخواهی فیفا از تاج مدیران فدراسیون فوتبال را به کودکانی تشبیه کرده که با آب نبات‌های کوچک راضی می‌شوند و دستاوردی جز گرفتن عکس یادگاری با رئیس فیفا ندارند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم بدون توجه به موضوع ویزا و بازگردانده شدن تاج از کانادا از اهمیت بالا رفتن پرچم جمهوری اسلامی در خاک آمریکا گفته. جوان رئیس فیفا را هم نوکر آمریکا و ترامپ خوانده و ابراز نگرانی کرده که فیفا در مقابل اقدامات احتمالی آمریکا در جام جهانی واکنشی نشان ندهد. رها پوربخش همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. رها، واقعا مرور کردن این خبرها از جنبه طنز اون هم نمیکنه، اما 40 روز مونده به مسابقات جام جهانی همچنان اینا دارن دعوا میکنن سر پرچم، سر ویزا.
12: و باید به این اشاره بکنم که چه تأثیری روی عملکرد تیم ملی و شاگردان امیر قلعه‌نویی در آمریکا و جام جهانی خواهد گذاشت. جام جهانی که برای اولین بار داره 48 تیمی برگزار میشه و یک فرصتیه برای تاریخ فوتبال ایران که بتونن از گروهشون از مرحله گروهی صعود بکنن. اما خب همونجور که اشاره کردین، در نه در رسانه ها نه در فدراسیون فوتبال به نظر هیچ اهمیتی برای عملکرد فنی تیم قائل نیستند، چرا که حتی تیم هایی مثل مقدونیه و آنگولا هم حاضر نیستند که با تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه‌ای برگزار بکنن و مشخصا عنوان می‌کنن به خاطر شرایط سیاسی و به دلایل سیاسی حاضر نیستن این بازی‌های تدارکاتی انجام بشه. و میرسیم به این که شبیه دهه 60 تیم ملی مجبوره که با خودش بازی تدارکاتی و بازی دوستانه برگزار بکنه، اون هم در شرایطی که لیگ برتر ایران متوقفه و بازیکنانی که الان در اردوی تیم ملی هستن خب در لیگ بازی نمی‌کنن و فقط مختص لیگ داخلی ایران هستن و لژیونرها هم در این اردو حضور ندارند. اما باید یک اشاره‌ای هم به نامه فارسی که سایت فدراسیون منتشر کرده و در مورد دعوت و عذرخواهی دبیرکل فیفا صحبت کرده بکنم، این که در متن نامه هیچ اشاره‌ای به عذرخواهی رسمی دبیرکل یا فیفا یا هیچ کدوم از مقامات کنفدراسیون فوتبال جهان مطرح نشده. و باید به این هم اشاره بکنم که در همین نامه اشاره شده که فیفا هیچ تاثیرگذاری در تصمیمات مقامات محلی برای ورود به کشورها نداره. در مورد دعوت به زوریخ هم اشاره شده که میتونن فقط دعوتنامه‌ای برای اخذ ویزا صادر کنن، یعنی باز هم نمیتونن تضمینی بدن که به مقاماتی که از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا معرفی میشن برای شرکت در اون جلسه تضمینی وجود نداره که آیا اونجا هم میتونن وارد بشن یا وارد نشن. همه اینها رو در کنار هم دیگه قرار بدیم میتونیم به این نتیجه برسیم که به نظر میرسه تمام ادعاهایی که روز گذشته مهدی تاج مطرح کرد در مورد فرستادن جت شخصی برای اینکه برگردونن
1: 2 ساعته برسوننش به کانادا،
12: در مورد اینکه بارها و بارها باهاشون تماس گرفته شده و اونها خودشون خواستن که برگردن، در همین نامه‌ای که خود وبسایت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی منتشر کرده اشاره شده که این تصمیم بازگردونده شدن مهدی تاج مربوط میشه به مقامات محلی و پلیس کانادا و فیفا هیچ تاثیرگذاری در اون نداره.
1: ممنون از توضیحاتت. رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما. وزیر آموزش و پرورش یکی از مهمترین وظایف معلمان را تبدیل کلاس درس به پایگاه موشکی و فرهنگی دانسته. علیرضا کاظمی که به مناسبت روز معلم در ایران سخن میگفت تاکید کرده یکی از مهمترین وظایف امروز معلمان این است که هر کلاس را به یک کانون بزرگ فرهنگی و تبلیغی علیه دشمنان اسلام تبدیل کنند. او پیش از این هم گفته بود مدرسه مینا باید به موزه تبدیل شود تا دانش آموزان در قالب کاروان راهیان نور از آنجا بازدید کنند. ادامه اختلال و قطع اینترنت در ایران بخش آموزش کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده. پیام‌های رسیده از شهروندان نشان می‌دهد مدارس و دانشگاه‌ها در ادامه روند آموزشی با اختلالات گسترده روبرو شدند.
13: ساختار و قابلیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌تونه جوابگوی آموزش مجازی باشه و قطع اینترنت باعث خفقان ارتباطی و اطلاعاتی میشه.
1: بسیاری از کاربران میگویند نرم افزارها و وبسایت‌های داخل کشور از قابلیت فنی لازم برای آموزش آنلاین برخوردار نیستند. به گفته شهروندان این وضعیت علاوه بر ایجاد وقفه در روند تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان فشار روانی قابل توجهی را هم بر آنها وارد کرده.
14: از زمانی که دانشگاه‌ها رو مجازی کردن وضع ما خیلی بد شد. از ارومیه پیام میدم. از وقتی هم اینترنت پرو اومد بد شد واقعا. باید ببینید چه عذابی میکشیم.
1: همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، وقتی صحبت های وزیر آموزش پرورش و یا مسئولای دیگر رو نگاه میکنه میگه کوچکترین دغدغه‌شون همون بحث آموزش و پرورشه، بیشتر چسبیدن به همون پروپاگاندای جمهوری اسلامی، کارهای موشکی فرهنگی و مسائل دیگه.
15: نگاهی بکنیم به حرفهایی که وزیر آموزش و پرورش زده در این مدت. ببین، این نگاه ایدئولوژیک اینا دارن در همه این صحبت‌هاشون جاریه، چه در خبری که امروز خونده شد که میخوان موشک فرهنگی درست بکنن و بفرستن برای دشمنان، چه وقتی که میگن مدرسه رو میخوایم تبدیل به موزه جنگی بکنیم، چه وقتی که از این حرف میزنن که میخوایم اردوهای دانش آموزی رو دوباره تبدیل بکنیم به راهیان نور. راهیان نور اون اردوهایی بودن که دانش آموزان رو میبردن مناطق جنگی رو ببینن، جنگی که 8 سال بین ایران و عراق بود، دانش آموزان می‌بردن اونجا رو ببینن. همه اینها نشون میده که اینها میخوان دائما به این فرهنگ مرگ که خودشون اسمش رو میذارن فرهنگ شهادت بچسبن و از فرهنگ زندگی دور بشن. حالا علاوه بر این که در اون مسائل ایدئولوژیشون اینها یک طرح امین هم دارن که با حوزه علمیه قومه که بعد از اونجا بیان در مدارس تدریس بکنن. اما من به یک نکته دیگه میخوام اشاره بکنم. ببین، 3 کتاب درسی بعد از جنگ 12 روزه آموزش و پرورش اضافه کرده به مدارس که این 3 کتاب در خصوص جنگ 12 روزه است، یعنی در خصوص آنچه که پیش اومد است. 25 ساعت آموزشی فقط برای بچه های دبستانی گذاشته. این در حالیه که اون پلتفرم آموزش آنلاین ناقص کار نمیکنه، دانش آموزا نمیتونن ازش استفاده بکنن. اگر آموزش و پرورش انقدر بودجه داره که میتونه بر این فرصت کوتاه بعد از جنگ 12 روزه 3 کتاب بده بیرون، خب چرا این بودجه رو نمیذاره برای اینکه زیر ساختای آموزش آنلاین رو درست بکنه؟ کشوری که دائم به خاطر سیاستهایی که جمهوری اسلامی داره در معرض و تهدید این جنگ هست و دانش آموزان ممکنه دائم قرار باشه در خونه ها بشینن، خب باید این سیستم زیر ساخت درست باشه که وقتی شما همین به وبسایت های داخلی و به صحبت های مقام های آموزش پرورش مراجعه میکنید، میبینید که همین سیستم آموزش آنلاین چه ایراداتی داره و چقدر خانواده ها درگیر هستن و رضایت ندارن. یه نکته دیگه ای هم که وجود داره این هستش که وقتی شما دائم فرهنگ شهادت رو باز تولید میکنی و میگی که شما خیلی راحت میتونی بمیری، خب یه ور دیگه ای هم داره و اون اینه که خیلی راحت هم میتونی آدم بکشی دیگه. و این ایدئولوژی و این کاری که اینها دارن میکنن بالاخره روی 1% از این دانش آموزا تاثیر میذاره و بعدها ما میبینیم نتیجهشو در جامعه.
1: حسول اشاره کردی به تأثیرات این فرهنگ ایدئولوژی شهادت طلبانه که جمهوری اسلامی از روز اول بنیانش رو خیلی سفت و سخت توی ایران نهاد، ولی اشاره بکنیم به این قضیه که خب اینترنت قطعه، وضعیت آموزش و پرورش و شاخصهای یادگیری پیش از این هم از استانداردهای بین المللی در ایران پایین تر بود. الان این نوع برخورد در کنار نبود اینترنت و وضعیتی که بچه‌ها مدرسه نمیرن، حضور پیدا نمی‌کنن، چه عواقبی میتونه داشته باشه برای نسل آینده در ایران؟
15: ببین، در هر حال این که وضعیت آموزشی کشور به چه شکله که ما واقعا در نسل‌های آینده ببینیم، این اتفاقیه که تو دنیا هم افتاد بعد از اینکه آموزش مجازی شد که بعد گفتن که خب به هر حال پایه‌های آموزشی اینها بسیار ضعیف است. اما یه نکته‌ای که وجود داره، همونطور که اشاره کردی به اینکه جمهوری اسلامی در طول این 47 سالی که سر کار بوده تمام سیستم آموزشیش ایدئولوژی بوده و خب یک نسلی رو پرورش داده که دیگه از مهد کودک اختیار اینها دست خودشون بوده. اما شما نگاه کن به اعتراضات دیما، به گفته خودشون که یک نماینده مجلس میگه 17% اینا دانش آموز بودن، یعنی همون نسلی بودن که شماها تربیت کردین و فکر میکردین که روی اینها نفوذ دارین و اینها دیگه همون چیزی هستن که شما میخواین. اما اینها اومدن به شما اعتراض کردن، سبک زندگی شما رو نمیپسندن، سبک ایدئولوژی شما رو نمیپسندن، دانش آموزان کشته شدن، زندانی شدن. همین نشون میده که این نسل چقدر مخالف و معترض نسبت به حکومت. همه اون چیزهایی که حکومت روش دست گذاشته رو میشه به این نتیجه رسید که نسل جدید بخش عمده ایشون اونها رو نمیپسندن. اگر هم مذهبی هست، مذهب عرفیه که از خانواده ها بهشون رسیده، اگر سنتی هست، سنتی هست که از خانواده ها بهشون رسیده، و هر آن چیزی رو که اینها در مدارس به بچه ها تحمیل کردن اینها نپذیرفتن. نمونش هم همین آماری هست که ما از دی ماه داریم.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم منصور حسین یگانه اینجا در استودیو با ما. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. با ما بمونید. رضا محدث با یک بخش خبری دیگه تا دقایق دیگه راست ساعت 6 به وقت ایران همراه شما خواهد بود. در این فاصله هم اگر اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: بره بره، من صداتو ندارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل،
10: نیویورک،
4: بروکسل،
10: لس آنجلس،
4: کالگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تمام
15: با ما بمانید.
16: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
17: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
18: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: نامه از این چند تا بود داره، یه بخشش بخش حقوقیه که آقای ترامپ با توجه به فشار دموکرات ها سعی کرده اون چارچوب قانونی 60 روز رعایت کنه و اعلام کنه که فعلا نبرد نظامی خاتمه پیدا کرده، ولی این معنی پایان جنگ نیست. به نظر میرسه که آقای ترامپ فعلا قصد داره که فشار و محاصره اقتصادی رو افزایش بده و از این طریق ایران رو از لحاظ اقتصادی با چالش‌های بنیادی روبرو کنه. حالا اگر ایران برای خروج از این وضعیت تصمیم بگیره که مقابله کنه، که اکثر اصولگرایان در صدا و سیما و بقیه نظرشون این است که ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح به ضرر ایرانه و محاصره بنیادهای اقتصادی ایران تضعیف میکنه، اگر وارد درگیری یا به قول معروف اقدام کنه که بخواد محاصره رو بشکنه، اون موقع ممکنه وقتی یعنی یه خطر دیگه نیروهای آمریکایی رو تهدید میکنه که به رئیس جمهور مجوز میده دوباره وارد درگیری بشه و خب دیگه اون محدودیت قبل رو نداره. بنابراین میشه گفت که از جنبه حقوقی سعی کرده اون بحث 60 روز رو حل و فصل کنه، ولی جنگ رو وارد فاز جدیدی کرده. در این حال ایران هم پیشنهادهایی داده که معلومه که انعطاف بیشتری نشون داده تا اونجایی که آقای ترامپ احساس کنه که بلاد سیاسی برنده است یا کارتایی که میخواد به دست بیاره برده. ولی به هر حال چه در مورد غنی‌سازی و چه در مورد تنگ هرمز هنوز راه حل معقولی پیدا نشده. در این حال بحث منطقه‌ای هم هست که اگر سیاست ایران تغییر را بود نده، اسرائیل در این مورد به قول معروف کوتاه نخواهد اومد. بنابراین میشه گفت جنگ آمریکا با ایران به لحاظ نظامی موقتا خاتمه پیدا کرده، ولی این شامل اسرائیل نمیشه، شامل محاصره اقتصادی هم نمیشه و طبیعتا هر نوع احساس تهدید میتونه مجددا به درگیری نظامی هم منجر بشه. یعنی یک فاز جدیدی از درگیری‌های نظامی و اقتصادی شروع خواهد شد که میتونه چهره جنگ رو تغییر بده. اگر دو تا موضوع غنی‌سازی، مسئله اورانیوم های 400 گرم اورانیوم، بحث تنگ هرمز به گونه ای حل نشه که آمریکا منافع خودش و متحدینش رو در خطر نبینه، طبیعتاً احتمال درگیری نظامی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. الان فراموش نباید بکنیم که در مقایسه با قبل از جنگ الان کشورهای عربی هم مدعی هستن، به خصوص امارات، عربستان، بحرین و کویت 4 کشوری هستن که ضربات سنگینی خوردن، اقتصادشون تحت فشار قرار گرفته و نیاز به یک پیمان جدید امنیت دارن و پیمانی که حتما ضمانت داشته باشه که ایران دوباره این اقدامات تکرار نکنه. بنابراین آمریکا برای منافع خودش، منافع متحدانش مجبوره یا یک توافقی امضا کنه که یعنی باید توافقی دست پیدا کنه که این منافع تضمین بشه، چه در بحث غنی‌سازی، چه در بحث منطقه و چه در بحث تنگه هرمز و کشورها، یا اینی که بره به سمت درگیری و همون چیزی که خود آقای ترامپ گفته که پرونده رو به طور کامل ببنده. حالا این تبعاتش خب راحت نیست و میتونه به یک جنگ فرسایشی به دراز مدت هم منجر بشه.
1: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته، شرکت نوبیتکس بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی، یعنی خانواده خرازی، اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن، همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24، یعنی از نوامبر 24 تا جوان 25، 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پولشویی‌ها نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی ها یا آقامیر ها و نه این شرکت در تحریم های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر این که کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت های جمهوری اسلامی برای تامین و جابجایی پول هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: به هر حال دولت امریکا با تجربه و آموزه‌هایی که برداشت کرده در طی این سالها، الان اون فشار خودش رو نه تنها بر نفت یا صادرات نفتی، بلکه بر تمام این زنجیره تأمین درآمد یا فرضاً کالا و خدمات اقتصاد ایران متمرکز کرده و در نتیجه منافذی که بشه اون رو دور زد، این تحریم‌ها یا این محاصره رو، به شدت از

0: پیدا بکنه و از تأثیراتش بکاهه. اما توجه داریم که این اقتصاد ایران در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های پیشین مثل سوء مدیریت، مثل فساد گسترده، مثل فرض کنید انحصار تصمیم گیری و منابع اقتصادی در نزد سپاه پاسداران از قبل دارای محدودیت بسیاری بوده. الان هم این محدودیت‌ها گریبانش رو می‌گیره و در نتیجه تأثیر این جنگ اقتصادی همه جانبه رو البته بیشتر می‌کنه. و ما میدانیم اقتصاد ایران چیزی حدود 80 تا 90 درصد متکی بر صادرات و واردات از مسیر دریایی. این رو نمیشه یک شبه، یک ماه، یک ساله تغییر داد. افسون بر این، حتی اگر این تغییر صورت بگیره، اون موقع داره مزیت اقتصادی نیست، یعنی اون بهینگی رو فاقد است و در نتیجه هزینه های زیادی رو بر اقتصاد ایران تحمیل میکنه که ازش رشد اقتصادی در نمیاد، بلکه ایستایی در یک مرحله معین و بازگشت به گذشته. و در نتیجه این راه حل هرچند در روزنامه ها، رسانه ها مطرح میشه، منتها واقعی، فوری و عملی نیست در به شکل فوری فوتی. خب پرسشی که پیش میاد اینه که آیا در این جنگ نامتقارن اقتصادی که الان داره همه جانبه میشه، اون بر امریکا، اسرائیل و کشورهایی که با اونا متحد هستن، این بر یک کشور منزوی که اقتصادش به گروگان گرفته شده از سوی سپاه پاسداران، از فساد، از ناکارآمدی، از سوء تدبیر، از انواع ایپای یا اون چرخه معیوب اقتصادی به هر حال آسیب دیده در طی سالهای طولانی، این چه مبنایی دارد برای مقاومت در مقابل این فشارها؟ یه اقتصاددان اگر مستقل باشد، منتقد باشد، نمیتواند این رو صحبت بکنه ازش. کما اینکه تحولات این دو ماه یا این شش ماه اگر نگاه بکنیم، نشان این نیست که اساسا مقاومتی وجود داشته باشه. چرا؟ آمار رو نگاه بکنیم، رشد اقتصادی، تورم، سقوط ارزش ملی، بیکاری، تمام اینا ما رو به این سمت میرونه که عملا این شاخص ها نشانی از مقاومت نداره، بلکه بالعکس نشانه از بین رفتن مقاومت داره.
1: سه نفر به اسم ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و مهراب عبدالله زاده، این سه نفر در زندان ارومیه بودن. روز پنجشنبه اینها رو منتقل میکنن به جای نامعلوم با ماشین هایی که اونها هم مشخص نبودن و مشکوک بودن. هر سه اینها حکم اعدام داشتن. نهادهای حقوق بشری بعد از اینکه اینها رو انتقال کردن هشدار داده بودن که ممکنه اینها رو اعدام بکنن، که دیدیم امروز خبر اعدام دو نفرشون هم اومد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که نهادهای حقوق بشری تایید کردند که این اعترافاتی که اینها گرفتن اجباری بوده، یعنی احکام بر اساس اعترافاتی صادر شده که این اعترافات خودش جای سوال داره، تحت شکنجه بوده، تحت فشار بوده. حتی همسر یکی از اینها رو بازداشت کردن برای اینکه فشار بیارن بهش که اعتراف اجباری بکنه. بکرزاده ظرف 10 روز تمام کارهای محاکمه‌اش و حکم اعدامش و همه اینها رسیدگی شده، که خب این خودش نشان دهنده این هست که عدالتی صورت نمی گیره. سازمان عفو بین الملل وقتی که اومده و جامعه جهانی رو خطاب قرار داده و گفته که نذارید نسبت به اعدام بی تفاوتی ایجاد بکنه، جمهوری اسلامی از این آماری خبر داده، گفته توی 40 روز گذشته 22 نفر رو دست کم جمهوری اسلامی اعدام کرده. این 40 روز گذشته شامل اینها نمیشه، یعنی ما روز به روز که میگذره اعدام، لیست اعدام طولانی تر میشه و به آماری که این مجامع بین المللی دارن اضافه میشه و اونها دوباره بعد بیان با یک آمار جدیدی صحبت بکنن. این هم مال امروز و دیروز نیست. سال 2025 نسبت به سال 2024 تعداد آمار اعدام ها 68% افزایش داشته در جمهوری اسلامی. من یه کاری کردم، مثلا مصاحبه های 2 ماه گذشته محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بررسی کردم، دیدم در 70% این مصاحبه ها در خصوص مجازات کردن، اعدام کردن حرف زده. یعنی نهاد و بنیان کاری که گذاشتم برای اینکه بتونن جامعه ای رو که معترضه کنترل بکنن این هست که بتونن اونها رو سرکوب بکنن و اعدام بکنن، یعنی از بالاترین چیزی که برای سرکوب وجود داره استفاده بکنن و بتونن جامعه معترض رو به این شکل کنترل بکنن. بکرزاده در همین فایلی که منتشر کرده بود گفته بود از کلمه اعدام به راحتی نگذرید، امروز نوبت منه، فردا نوبت کس دیگه.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
2: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
3: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
4: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
5: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
2: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
6: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
0: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
4: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
0: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
2: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
7: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
0: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
8: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن. حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمارا
16: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
17: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
18: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
19: ما هرچه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
20: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
21: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

شش عصر در ایران، شنبه 12 روز از اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید، من رضا مهندس هستم، سرخط خبر. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی تولید نفت خام را کاهش داده تا از بحران ظرفیت جلوگیری کند. بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران، کایا کالاس میگوید نهادهای جمهوری اسلامی با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند. انتقال نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان، وکیل برنده جایزه صلح نوبل از بیهوشی و بستری شدن او در CCU خبر داد. خشم و استیصال ایرانیان از 2 ماه خاموشی اینترنت، یک نماینده مجلس میگوید با دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت همچنان قطع خواهد ماند. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی، مخالفان جمهوری اسلامی در لندن، برلین و استکهلم تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با ادامه شرایط محاصره دریایی بنادر ایران، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به بلومبرگ گفته تهران به طور پیشدستانه تولید نفت خام خودش رو کاهش داده تا پیش از پر شدن کامل مخازن از محدودیت‌های ظرفیت جلوگیری بکنه. بنابر این گزارش، از زمان آغاز محاصره جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به ذخیره‌سازی نفت بر نفتکش‌ها و شناورها رو راه برده. این مقام ارشد اضافه کرده که شرایط برای تهران بسیار دشوارتر از پیش خواهد بود. کارشناسان میگن تعطیلی اجباری چاهای نفت میتونه زیانهای غیرقابل جبرانی برای تولید نفت در پی داشته. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تازه ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا خبر داده. بر اساس این گزارش، از جمله مفاد این پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به درگیری‌ها در ازای تضمین عدم تکرار حملات عنوان شده. این مقام همچنین گفته که ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی بنادر ایران رو هم لغو بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد که از این پیشنهاد رضایت نداره. برای بررسی تازه‌ترین اخبار در مورد همین خبرهایی که خدمت شما عرض کردم، همراه میشم با همکارم اردوان روزبه که از پایتخت ایالات متحده به ما پیوسته. اردوان، تازه ها رو از تو بشنویم، چه گفته میشه در رسانه ها در صبح روز شنبه در آمریکا؟
1: خب، نکته مهمی رو باید در نظر بگیریم. وضعیت بحران انرژی در آمریکا داره خودشو نشون میده و در نتیجه صحبت‌های آقای ترامپ که روز گذشته به نوعی تلویحاً اشاره کرد که جنگ از نظر اون تمام شده و اون ساعت 60 روزه دوباره برگشته به صفر و در نتیجه ایالات متحده آمریکا میتونه دوباره این جنگ رو ادامه بده، آقای ترامپ بدون اینکه نیاز داشته باشه بخواد نظر کنگره رو بگیره. اما در کنگره اینجا خبرهای دیگری هم هست. نیویورک تایمز در گزارش امروز خودش تاکید میکنه که به رغم این که در ابتدای هم اکثر جمهوری خواهان با وضعیتی که آقای ترامپ پیش میبرده موافق بودن، اما حالا این ابهام وجود داره که این وضعیت تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه و چنین وضعیتی در بازار داخلی، در نرخ بنزین و بسیاری از چیزهای دیگه مؤثر خواهد بود و بعضی از این جمهوری خواها حالا کم کم دارن منتقد میشن اگر قرار باشه این جنگ ادامه پیدا کنه. سوزان کالینز در بیانیه خودش خواستار توقف جنگ شده به عنوان یک جمهوری خواه و همچنین بسیاری دیگه بر این باور هستن که ادامه این وضعیت ممکنه به نفع آمریکا نباشه. اما آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که تمام گزینه‌ها روی میز گذاشته، بهترین ایده ها رو در حال حاضر ارتش ایالات متحده آمریکا و سنتکام برای ادامه محاصره رو در حال حاضر دارن بررسی میکنن. از طرف دیگه به خاطر داشته باشه آقای ترامپ گفته بود که داره یک برنامه‌ریزی درازمدت میکنه برای محاصره بنادر جمهوری اسلامی. سنتکام حالا داره میگه در ظرف حدود 20 روز گذشته 48 کشتی رو برگردوندن. نرخ نفت در یکی از بالاترین عددهای خودش در 4 سال گذشته رسیده. عدد نفتی که نفت برنت شمال در حدود 70 دلار قبل از این درگیرها بوده، حالا به نزدیکی های 120 دلار داره میرسه و پیش بینی میشه که این میتونه یک رکود رو هم به همراه داشته باشه. اما برگردیم به خلیج فارس. ایالات متحده آمریکا هنوز محاصره حفظ کرده. نمایندگان در مجلس ایران تاکید میکنن که این محاصره باید شکسته بشه، اگرچه یک نماینده در مجلس ایران اشاره میکنه که مجتبی یوسفی نماینده مجلس میگه که اصلا محاصره دریای ایران در واقع بنادر ایران یه ادعای هالیوودی هستش و همین رفت و آمده داره انجام میشه. اما به بلومبرگ یک مقام ایرانی گفته که مجبور شدن حتی سطح تولید رو کاهش بدن به دلیل اینکه در عمل امکان صادرات ندارن. واسه ژورنال روز گذشته اشاره کرده بود که صادرات نفت جمهوری اسلامی تقریبا به عدد حدود 0% رسیده. در چنین شرایطی هستش که در وضعیت موجود جمهوری اسلامی به یک آتش بس، یعنی در واقع به یک پایان درگیری احتیاج داره که در اون محاصره بنادر ایران درش لحاظ بشه و از بین بره و همچنین مسئله هسته‌ای مطرح نشه. اما آقای ترامپ تاکید میکنه تا رسیدن به یک توافق بر سر مسئله هسته‌ای هیچ نوع محاصره شکسته نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید شروع رو بپذیرن. اینجاست که ما میتونیم میگه در وضعیت تقریبا میتونیم بگیم مذاکره هنوز فاصله بسیار زیادی وجود داره که عملا هم آمریکا باید در داخل ترامپ مسائل خودش رو بتونه حل کنه برای ادامه جنگ اگر لازم باشه و هم در بیرون جمهوری اسلامی باید ببینیم تا کجا تاب‌آوری خواهد داشت.
0: اردوان روزبه همکارم در واشنگتن دی سی، مرسی اردوان. در پنجمین ماه اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان خارج از کشور یک بار دیگه با تجمع در پایتخت‌های مهم اروپایی صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسن. امروز تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار میشه، از جمله اینجا در لندن. همراه بشیم با همکارم تاج‌الدین سروش که در این بخش همراه من شده. فکر میکنم الان دیگه مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستی در لندن. تاج، همراه تو بشیم. بخش قبلی که با هم صحبت کردیم مقابل دفتر نخست وزیری بودی و در تجمع ایرانیان با تو همراه هستیم.
2: رضا، همینطور است، اینجا در مقابل سفارت جمهوری معترضان ساعت هاست که صدای اعتراضشون را بلند کرده و این صداها داره بلندتر و بلندتر هم با دلایل مختلف میشه. دلیل اولش اینه که سفیری که در ساختمان مقابل ما حضور داره، سفیر جمهوری اسلامی، در هفته های گذشته یه پوست هایی در صفحش کرده که خشم اینها و مقام های بریتانیایی را برانگیخته، مبنی بر این که استخدام بکنه برای سربازگیری بکنه برای جمهوری اسلامی و همزمان با این هم فرا خوانده شد به وزارت خارجه. اما صدای این معترضان بیشتر تغییر رژیم در ایران است و کمتر از این هم قبول ندارن و عقب نشینی نمیکنن. ما پیشتر از اینکه صحبت بکنم، مایک و سارا میتونم که امروز اینجا آمده و صدای اعتراضش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی بلند کرده. سارا، میخوایم از خودت بپرسم خواست اصلیت از دولت بریتانیا و از جهان چیه؟
3: ما خواستامون هم خیلی کوچیکن، هم چیزایی هستن که کشوری که فکر امنیت مردم خودش هم باید بخواد. من هم از طرف انگلیسی هم از طرف ایرانی اینجام، چون الان یه کشوری داریم که در چند هفته پیش چند بار ترور داشته، همون کشوری که الان سفارت جمهوری اسلامی خواسته از مردم ایرانی تو انگلیس بیان شهید بشن واسش. این به عقل در نمیاد که اینجا نوندن و دیپلومات رو اخراج نکنن. ما خواستامون خیلی ساده است، فقط میخوایم این سه تا کار بکنن: IRGC رو پروسکرایب کنن، دیپلومات رو اخراج کنن و سفارت رو ببندن.
2: این خواستای مکرر معترضان همواره است. سارا، خودت در ایران تماس داری؟ اوضاع مردم، شرایط اقتصادی چطور است؟
3: میدونم که الان شرایط اقتصادی خیلی بد شده. خانواده من از قبل از جنگم زیاد وضعشون خوب نبود، الان دیگه وحشتناک شده. با همین حال تنها یک باری که من تونستم باشون حرف بزنن از اقتصاد بهم نگفتن، ولی از اینه که میگن چرا جنگ دوباره شروع نمیشه.
2: ممنون از شما. آنطور که سارا گفت، خواستهای این معترضین کم کم داره عملی تر میشه، برای اینکه سپاه پاسداران در هفته های گذشته متهم به حملات متعددی در خاک بریتانیا شده که قطعا به دولت آقای استارمر و دولت این کشور قابل قبول نیست. همین دو روز پیش در شمال غرب لندن حمله تروریستی شد که دو یهودی در اونجا مورد حمله با چاقو قرار گرفت و بدنبال از او آقای استارمر اعلام کرد که سریعا سپاه را ممکن است که تا هفته های آینده وارد گروه های تروریستی بسازه و همزمان با هی هم اقدامات شدیدتری را علیه مقامات جمهوری اسلامی در بریتانیا اتخاذ بکنه. و این کارهایی است که اینها در ماه‌های گذشته، در پنج ماه اخیر، پای هم در اینجا صدا می‌زنن و این کار را از دولت بریتانیا می‌خواهند که انجام بدن.
0: تاج‌الدین سروش، همکارم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن، مرسی تاج. در ادامه این بخش خبری به شهرهای مختلف هم خواهیم رفت، با دیگر همکارانم هم همراه خواهیم شد. ادامه خبرها. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده. در این بیانیه تاکید شده که روندهای نگران کننده ای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و همچنین استفاده از پرونده های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد باعث گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرده نهادهای این حکومت با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند. همراه میشم با همکارم لیلی نیکفر در بروکسل. لیلی، اتحادیه اروپا در بیانیه تازه خودش چه تصویری از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران و البته در جهان ارائه داده؟
4: رضا خانم کالاس، در این بیانیه، خب می‌دونیم که فردا 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، بیانیه به صورت سنتی هر سال از طرف اتحادیه اروپا صادر میشه، اما امسال هم باز اشاره به ایران اجتناب ناپذیر بوده در چنین بیانیه‌ای با توجه به وضعیتی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران تجربه می‌کنن. اون هم قطع اینترنت هم همراه شده با این وضعیت. خانم کالاس میگه که خب در جهان کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب رسانه ها چه در فضای آنلاین چه در فضای واقعی باعث میشن که بسیاری از روزنامه نگاران به سمت خودسانسوری برن و به خاطر خطراتی که احساس میکنن مجبور بشن که بسیاری از این اطلاعاتی که دارن رو منتشر نکنن و او میگه که این باعث اخلال در واقع روند اطلاعات آزاد میشه و در کل جهان چنین اقداماتی رو محکوم کرده اتحادیه اروپا و میگه که از روزنامه‌نگارانی که در این رژیم‌های اقتدارگرا در واقع تحت سرکوب قرار گرفتن حمایت میکنه اتحادیه اروپا و میگه که اتحادیه اروپا همیشه در کنار آزادی بیان و آزادی اطلاعات و رسانه خواهد بود. میگه حمایت‌هایی که اتحادیه اروپا انجام میده در چارچوب همکاری‌های با یونسکو، خود شورای اروپا و همینطور بنیاد اروپایی برای دموکراسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهد داشت و حالا در چارچوب برنامه‌هایی که پیشتر هم داشته در واقع اتحادیه اروپا بودجه‌هایی رو برای چنین همکاری‌هایی در نظر می‌گیره. در کنار بیانیه خانم کالاس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در یک بیانیه خود آقای فولکر تورک محکوم کرده در واقع تهدید روزنامه‌نگاران رو و همینطور گفته که روزنامه‌نگاران ایرانی به خصوص در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرن، مورد نظارت قرار می‌گیرن و اقدامات امنیتی علیه اونها انجام میشه و گفته که چنین روندی در واقع در چارچوب یک نوع سرکوب فرامرز مرزیست و محکوم و سازمان ملل چنین اقدامات رو محکوم میکنه عمیقا و در کنار روزنامه نگاران و آزادی بیان خواهد بود. او در واقع اشاره میکنه به سانسوری که در داخل ایران اتفاق میفته علیه روزنامه نگاران و همینطور روزنامه نگاران ایرانی که در خارج فعالیت میکنن یا تهدید میشن یا خانواده هاشون در داخل ایران مورد تهدید قرار میگیره و براشون پرونده باز میشه و یا اقداماتی مثل حملات علیه اونها طراحی میشه توسط جمهوری اسلامی.
0: لیلی نیکفر در بروکسل بلژیک. مرسی لیلی. همطور که خدمتتون عرض کردم، تجمعات متعددی در نقاط مختلف اروپا در حال حاضر از ایرانیان داره برگزار میشه. حالا میخوایم بریم به برلین، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی که در یکی از این راهپیمایی‌های ایرانیانه که در هفته‌های مختلف، احمد تو هم همراهشون بودی در شهر برلین. 17th هفته است که ایرانیان خستگی ناپذیر دارن میان تا صدای مردم ایران باشن. همراه تو میشیم احمد.
5: بله رضا، واقعا خستگی ناپذیر ایرانیان در اقصانقاط کشورهای جهان میان در روزهای تعطیل آخر هفته. میتونستن همین افراد برن و کنج عافیت بگزینن برای خودشون، استراحت بکنن و تفریح بکنن، اما میان بیرون فریاد میزنن و اعتراض خودشون رو به جامعه بین المللی مطرح میکنن. امروز اعتراضات خیلی شدیدتر هست و در واقع جامعه بین المللی با سکوت خودش داره اجازه میده به جمهوری اسلامی که هر روز اعدام ها رو بیشتر بکنه و با وقاحت بیشتر. رضا، میبینیم که رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی اژه‌ای میاد و جلوی دوربین ها میگه به هیچ کس هیچ ارتباطی نداره و ما راحت میتونیم اعدام بکنیم و سکوت مقامات کشورهای غربی هم واقعا تعجب آور هستش و امیدواریم که در روزهای آینده بشنون این صداها رو و ببینن این پلاکارد هایی که در دستان ایرانیان هست که در اونها میگه اینترنت در ایران قطع هستش، در ایران کشتار میشه و رژیم نامشروعی در ایران هست و امیدواریم اینها رو ببینن و فشارها رو بیشتر بکنن و مانند صدر اعظم آلمان که تا 2 پیش به دنبال تغییر رژیم در ایران بود به یک بار پا پس نکشن و صحبت از گفتگو با جمهوری اسلامی و حتی برداشتن تحریم ها که علیه سپاه پاسداران اعمال شده و آقای فریدریش مرز خیلی راحت ناراحت به خاطر گرون شدن چند سنت بنزین، میگه که بریم و با جمهوری اسلامی گفتگو بکنیم، تحریم‌های سپاه پاسداران رو هم برداریم. یکی از همین شهروندان ایرانی الان در کنار من هستش. رضا، من میخوام از ایشون بپرسم توصیه‌تون چی هست به مردمی که در ایران هستن و کشورهای غربی، برای اینکه به هر حال با جمهوری اسلامی مماشات نکنن.
6: درود بر شما و مردم شجاع ایران. من می‌خواستم بگم که ما هفته تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشیم، و یه نکته مهمی که می‌خواستم به مردم بگم این که اگر حتی اکانت توییتر نرن، توییتر خیلی مهمه، تمام مقام‌های سیاسی دنیا در توییتر هستن، درسته اینستاگرام هم مهمه، ولی حتی اگر اکانتی نرن، یه اکانت ساده بسازن، هشتگ‌ها رو ترند نگه دارن که صدای ما بهتر، الان ارزشی‌ها ریختن تو توییتر و فضا رو گرفتن. و می‌خواستم بگم که ما خون جاویدنامه‌مون نمی‌ذاریم پایمال بشه، از کوی دانشگاه، از ندا آقا سلطان که اون صحنه همیشه تو ذهن و خاطره همه ما ایرانی‌ها هست، مسعود زادپرور بچه محل خودم و تمام جاویدنامه خونشون نمی‌ذاریم پایمال بشه. و آقای محسن رضایی نکته خیلی مهم میگفت، گفتش که دیگه چیزی نمونده که بزنن، یه راهنمایی خیلی خوبی کرد. امیدوار باشین پیروزی نزدیکه. و در مورد قیمت سوخت که مردم اروپا خیلی نگرانن، می‌خواستم بگم که ما هم مثل اتحادیه اروپا و مقامات سیاسیشون محکوم میکنیم و باهاشون همدردی میکنیم که اونا فقط همین کارو بلدن انجام بدن. در انتها می‌خواستم بگم پاینده ایران و جاوید شاه.
5: بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. رضا، در واقع نکات مهمی رو اشاره میکنن، همین اتفاقی که در ایران میفته، مثلا وقتی یک کشتاری انجام میشه کشور اروپایی به راحت میگن که ما محکوم میکنیم، و حالا این در واقع دستمایه شده برای اینکه اظهار نظر متقابلی بکنن ایرانیان در خارج از کشور. در خیلی از شبکه‌های اجتماعی هم تو که خودت هم دیدی، مردم ایران میان و میگن، ایرانیان در واقع میگن که ما ابراز تاسف میکنیم، 30% حالا چند سنتی گرون شده بنزین و امیدواریم که براتون درست بشه. و این در واقع باید یک نکته مهمی باشه برای کشورهای اروپایی که بدونن که با چه نظامی دارن همکاری میکنن، با چه نظامی دارن در مقابلش کوتاه میان، و امیدوار هستیم که در روز آینده ما شاهد اقدامات قاطع‌تری از سوی کشورهای اروپایی باشیم.
0: ایانم تر احمد، مرسی از گزارش خوبت و توضیحاتت. احمد صمدی همکارم در برلین، باز هم فکر میکنم در ادامه این بخش با شما همراه خواهیم بود. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل همچنان ناپایداره. مصطفی نیری وکیل این زندانی سیاسی هم گفته او پس از بیهوشی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. خانواده نرگس محمدی میگه او برای ادامه درمان تخصصی نیازمند انتقال فوری به تهران و دسترسی به تیم پزشکی. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما هستند. آقای اکوانیان سلام به شما، تازه ترین خبرها رو برای ما بگید از وضعیت خانم نرگس محمدی، چه شده که وکلا و خانوادش میگن که باید فوری به تهران منتقل بشه؟
7: درود بر شما، وقتتون بخیر. بله، خب در واقع نرگس محمدی متاسفانه خب توی ماه‌های اخیر ما دیدیم چند بار توی هم زندان زنجان و هم مشهد خب دچار بیهوشی شده بود و آخرین بار هم 11 اردیبهشت در واقع بعد از 140 روز محرومیتش از درمان تخصصی توی زندان زنجان مجدداً بیهوش میشه، اورژانسی منتقلش میکنن بیمارستان توی همون زنجان. الان هم خود تو بخش CCU تو بستر، اونجا بستریه و فشار خونش بالا و ناپایداره، حالا تهوع داره و هنوز هم داره در واقع اکسیژن دریافت میکنه اونجا. ولی نگرانی اصلی در واقع هم بنیاد نرگس هم ما به عنوان فعال حقوق بشر این هستش که ایشون خب سابقه جدی حملات قلبی داره، قبلا توی زندان قرچک سکته قلبی کرده بوده، رگ اصلی قلبش رو همون زمان بردن بیمارستان استند گذاشتن و بعدترش هم گفته شد که ممکنه حتی به استندهای بعدی نیاز داشته باشه، تا جایی که توی 1402 و 1403 هم دوبار خب آنجیوگرافی شد و پزشکاش هم تا در اون درمانش و پیگیریاش تأکید کرده بودن. حالا میگن که باید آنجیوگرافی انجام بشه و تشخیص دقیق و ادامه درمان رو باید ببرن تهران و تیم پزشکی خودش در واقع توی اونجا تحت درمانش قرار بده، و گفتن که تو زنجان امکانات کافی اساسا ندارن. اما با وجود این که هم پزشکی قانونی یک ماه مرخصی استعلاجی داده، همین که تأکید کردن روی انتقالش به تهران یا آزادیش، دادستان تهران هنوز مانع آزادیشون میشه، مشخصا معاون دادستان آقای امین وزیری، و یعنی پزشکان میشه گفت که مسیر درمان رو مشخص کردن اما این مسیر رو نمیذارن جلو بره، و همین تأخیر هم خب ریس رو در موردشون بالا برده و میتونیم بگیم که جونش بیش از پیش در خطره. عملا باید بگیم که حکومت قصد جونش کرده، مثل سایر عزیزانی که توی زندان هستن. حالا چه برخی رو میبینیم این روزا با اعدام میان جونشون رو میگیرن، برخی رو با حبس و محرومیت از درمان، و نرگس هم متاسفانه خب مثل دوستامون قصد حذف جون عزیزش رو داره.
0: آقای اکبرین، همین الان میبینم کمیته صلح نوبل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که فوراً نرگس محمدی را برای دسترسی به خدمات پزشکی آزاد کنند. تاکید کردن که جان او در خطر، سال هاست که او با زندان، محرومیت از درمان و فشار امنیتی روبروه. این روند و رفتار حکومت رو چطور میشه فهمید؟
7: بله دقیقا. خب این موضوع نرگس محمدی در واقع باید بگیم نتیجه سالها زندان و فشار و محرومیت از درمان و برخورد امنیتی که خود جمهوری اسلامی برش روا داشته بوده. یعنی از سال 89 ایشون رو انداختن تو انفرادی بگیریم تا اینکه دچار بیهوشی های شدید شدن، سر و صورتشون رو خب تو همون اوین تو بند 209 میدونیم که کوبونده بودن به زمین، حتی چند بار از پله افتاده بود، سال 91 باز تو اوین بیهوش شده بود، تبعیدش کردن همون موقع زندان زنجان، 97 بیش از 2 سال با خونریزی مداوم توی زندان درگیر بود، بعدش حالا یه سری جرایح سنگینی داشت و دوران نقاهتش رو بدون این که تا بخواد طی بکنه برش گردوندن زندان، و 1400 هم خب اون سکته قلبی رو داشت و بعد اون هم آنجیوگرافی ها و جرایح مختلف داشتش. آخرین بازداشت نرگس رو هم خب حدود 5 ماه پیش، یعنی بعد از همون مراسم خسرو علی کردی که تو مشهد بودش، دیدیم با خشونت بازداشتش کردن، با باتوم به سر و گردنش زدن و موش رو حتی کشیدن و روی زمین کشیدن بردنش. دیگه از مزدورای خب اونجا بودش، حتی با سنگ به چشمش زد، و بعد از بازجویی دادنش زندان زنجان و مدت‌ها اونجا بودش بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و توی شرایطی که از درمان حتی محروم بوده. امروز این نگرانی که کمیته نوبل میگه، یا نگرانی که سایر دوستان میگن، با بحث کاهش وزنش، درد قفسه سینه‌اش، دست و پشت و سرگیجه‌های مداومش که روبروه، و همزمان میبینیم علیهش خب یه کمپینی از سوی فعالین توی این فعالینی که مال جمهوری اسلامی سایبری است شکل گرفته در جهت تخریبش، حکومت عملا میبینه که صدای نرگس به خصوص بعد از اینکه نوبل رو برده و تأکیدش روی لزوم گذار از جمهوری اسلامی و براندازی بیشتر شده، میاد فشار رو اون بیشتر میکنه، و همین موضوع باعث شده که حکومت تلاش کنه واسه حذف نرگس و واسه هر فعال مدنی و سیاسی و حقوق بشری که بخواد مخالف اون عمل بکنه.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. تولید خودرو در ایران در فروردین ماه امسال به کمتر از 1/3 ماه مشابه سال قبل، یعنی 1404 کاهش یافته. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش‌های خودروسازان نوشته تولید خودرو در نخستین ماه سال جاری تنها 15,000 دستگاه بوده که نسبت به فروردین سال قبل 68% کاهش داشته. توقف‌های مقطعی تولید در دوران جنگ و اختلال در تأمین مواد اولیه از مهمترین دلایل این افت تولید عنوان شده. به گزارش روزنامه شرق، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به سازمان استاندارد درخواست کرده که برای کاهش هزینه خودروسازان بخشی از استانداردهای تولید خودرو به صورت موقت تعلیق بشه. کارشناسان بازار خودرو هشدار دادن حذف این استانداردها به بهانه کاهش هزینه تولید خودروسازان موجب میشه تعداد کشته شدگان تصادفات از تعداد کشته شدگان جنگ بالاتر بره. در همین حال رسانه‌های ایران از جهش قیمت‌ها در بازار خودرو به ویژه در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها قیمت خودروهای داخلی در سال جاری بین 40-54% افزایش داشته. این افزایش در خودروهای مونتاژی چینی بین 20-25% گزارش شده. بازار خودروهای وارداتی هم بسیار راکت گزارش شده و رشد قیمت‌ها در این بخش کمتر از 10% بوده. آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو همراه من. آرش، درباره این کاهش تولید خودرو و درخواست خودروسازان برای تعلیق استانداردهای تولید بیشتر از تو بشنویم.
8: رضا، عملا خودروسازی رو میشه به عنوان یک نماد خیلی خوبی از فساد و ناکارآمدی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد. بارها گزارش داده شده که یک انحصار در بازار خودرو ایران به وجود اومده. خودروسازانی که دولتی هستند به ظاهر سهامشون در بورس ارائه شده، اما مدیریتشون با دولت و بخش‌های مختلف حکومت هست و عملاً درب‌های واردات رو هم بستن، یک بازار انحصاری ایجاد کردن با قیمت بالا و کیفیت پایین، مصرف کننده داخلی رو عملاً تحت فشار گذاشتن و مجبور می‌کنن که وارد در واقع این بازار انحصاری بشه با اون چیزی که با اون قیمتی که اونها می‌خوان. حالا خودروهای مونتاژی چینی هم در سالهای اخیر اضافه شد، اون هم کیفیتش باز کمی بهتر از خودروهای داخلی است، اما اون هم فقط در راستای اون تهاتر و اون ارزان فروشی نفت و سایر کالاها به چین در ازاش خودرو قطعه میگیرند که این خودروسازی مونتاژی چینی هم توی این دوران رونق پیدا کرده. اما حالا این درخواستی که دارن میکنن خودروسازان از سازمان استاندارد که استانداردها رو معلق بکنه واقعا بسیار وقیحانه است. ما آمار بسیار بالای کشته شدگان تصادفات در ایران رو داریم، عمدتا هم به خاطر استاندارد نبودن جاده ها، هم وضعیت بد خودروهای داخلی. حالا میان میگن ما نمیتونیم تولید بکنیم چون جنگ، چون قطعه نمیتونیم دیگه الان وارد بکنیم با این وضعیت تجارت خارجی، پس بیایم استانداردها رو کمش بکنیم، که خیلی عذر میخوام اون لگنی که تولید میکردیم حالا یه چیز بدتر از اون رو به مردم بدیم و سوار اون بشن. این نشون میده واقعا عمق اون فساد و ناکارآمدی رو که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و حالا در بازار خودرو میتونیم ببینیم.
0: با این حال هم شاهد هستیم که این قیمت خودروها هم همونطور که در خبر هم خوندم برای بیننده ها ظاهرا رو به افزایشه.
8: دقیقاً رضا، خب بازار انحصاری است، مصرف کننده چاره ای نداره جز این که با این قیمت ها بخره. هرچند در تمام بخش های بازار که من نگاه میکردم، هم بخش خودروهای داخلی، هم بخش خودروهای مونتاژی و خودروهای وارداتی، بازار کم عمق بسیار راکد معاملاتی که انجام میشه میگن عمدتاً بین خود دلالان خودرو هست، اما به هر حال قیمت ها داره بالا میره. یه بخشی از تقاضا هم تقاضای سرمایه است، در شرایطی که اقتصاد ایران دچار یک بحران سنگین رکود تورمی هست، باز هم یه بخشی از نقدینگی میره به سمت اینکه خودرو بخره، شاید از طریق خودرو بتونه خودش رو در برابر تورم حفظ بکنه. یه بخشی از دارایی ها به اون سمت میره. یه تقاضایی هم هست با توجه به اینکه ما یک موج بیکاری گسترده رو داریم الان، شاید هرچند اون هم بازارش، من گزارشی که میبینم خیلی راکده، اما بازار تاکسی های اینترنتی به عنوان یک شغل کاذب همواره داغ بوده، الان هم داغتر میشه. خیلی ها شاید تقاضا داشته باشن که بخوان حتی خودروی معمولی رو بخرن بتونن با اون کار بکنن. من گزارش ها رو که میدیدم الان در بازار خودرو ایران خودروی صفر کیلومتر زیر 1 میلیارد تومان نداریم، یعنی بازار خودروی صفر ایران قیمت ها بالای 1 میلیارد تومان هست.
0: خودروی من... ایرانی؟
8: بله خودروی ایرانی. من پایین نگاه میکردم، مثلا خودروهای کار کرده 10-15 سال، مثلا پراید 10-15 سال کار کرده روی 400 میلیون تومان داره قیمت داده میشه، که خب حتی اون هم برای بسیاری از بخشای جامعه دیگه قابل خرید نیست. بنابراین خودرو هم اولا به یک کالای لوکس تبدیل شده. با توجه به این وضعیت تجارت خارجی، اینکه واردات قطعات با مشکل شدید مواجه هست، اینکه در واقع وضعیتی که داریم فولادسازان با مشکل مواجه هستن، ورقهای فولادی به خودروسازان نمیرسه و کاهش تولید احتمالاً ادامه خواهد داشت، ما بعید نیست که حتی قیمت‌های خیلی عجیب‌تر و نجومی‌تر رو هم در بازار خودرو ببینیم.
0: واقعاً عجیب قیمت‌ها. آرش، مرسی آرش از توضیحاتت. آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال. همزمان با قطعی 64 روزه اینترنت در ایران، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی میگه اینترنت جهانی با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده. او گفته با ادامه شرایط جنگی فعلا اینترنت وصل نخواهد شد.
9: وضعیت اینترنت، تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به همریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
0: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ما اینجا در ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خودشون افتخار میکنند، ولی کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومند.
10: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگه حاکمیت علاوه بر کنترل روایتگری مورد نظر خودش در جامعه از طریق سیم کارت‌های سفید با تسلط بر بازار فیلتر شکن‌ها سفره جدید برای خودش باز کرده.
11: فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع، فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملاً این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیم کارت های خونین دارند، یعنی عملا با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو که اساسا قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونند امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
0: خب مجددا اجازه بدید که همراه بشیم با ایرانیان در لندن و برلین و البته خبرنگاران ایران اینترنشنال که در میان این ایرانیان حاضر هستند. احمد صمدی رو در برلین میبینید و تاج الدین سروش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن. تاج مجددا همراه تو بشیم، اگر مهمانی داری صحبت های اونها رو بشنویم و از حال و هوای اونجا و ایرانیان برای ما بگو.
12: بله از رضا تامی، وقفه‌ای که ما داشتیم معترضینی که از مقابل دفتر نخست وزیر حرکت کرده بودن همین الان رسیدن و به این جمع دارن میپیوندن و این معترضین در واقع ساعت هاست اینها البته در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردن و این تجمع اینها لحظه ای هم نیست که بدون شعار باشه و لحظه و لحظه هر کدام این معترضان شعارهای پایان رژیم جمهوری اسلامی و برگشت شاهزاده و در واقع حمایت از حمایت جهان از معترضان ایرانی یا هم اعلام تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، همه اینها شعارهایی بوده که از ساعتهایی که من اینجا هستم اینها سر داده میشه و اونطوری که شما سر و صدا هم میبینین که معترضین دیگه هم داره میرسن. ولی ما پیش از اینکه معترضین برسه شیرین در کنارم دارم با یک عکس شاهزاده و ازشان میپرسم که امروز خودت اینجا آمدی شیرین، چی خواست، چی از چی میخوایی از جهان؟
13: ما اینجا اومدیم که صدای ایرانیان و جاویدنامان باشیم و بتونیم به کل دنیا صدامون رو برسونیم که برای آزادی ایران هر کاری حاضر هستیم انجام بدیم و با حضور خودمون در اینجا صدای اعتراضمون رو به کل جهان میرسونیم.
12: تا حال شما از عملکرد دولت بریتانیا راضی بوده نسبت به جمهوری اسلامی؟
13: متاسفانه نه، دولت بریتانیا هیچ گونه کمکی در به جای بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی انجام ندادن و ما امیدوار هستیم که بتونیم با تجمع خودمون در این اعتراضات بتونیم کمک کنیم که دولت بریتانیا بتوانند جمهوری اسلامی رو ببندن اینجا.
12: سپاسگزارم از شما شیرین. اما یک مسئله فوق‌العاده حیاتی و مهم که در این وسط متوجه باید باشیم اون اینه که اعدام‌هایی که داره در جمهوری اسلامی داره انجام میشه شمارشان هم در این روزهای اخیر فوق‌العاده بیشتر شده، اما خاموشی دولت‌های اروپایی که بسیار زیاد مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق انسان‌ها هستند در این مورد خاموشن، حالی که در کنار آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه جمهوری اسلامی اسلامی شرکت نکردن که نکردن، اما در این مورد هم کمتر صدایشان بلند شده و دولت‌های اروپایی و بخصوص بریتانیا بیشتر مشغول از این بوده که چیگونه اعلام بکنه که ما در جنگ علیه جمهوری اسلامی در کنار آمریکا نیستیم، این جنگ ما نیست و این مسائل بوده که فوق العاده این معترضین خشمگین ساخته. اینها انتظار دیگری داشتن از دولت آقای استارمر، اینا فکر میکردن که دولت آقای استارمر در کنار حقوق بشر، در کنار حقوق انسان ها و در کنار این معترضین و در کنار کسانی میباشن که در داخل به حکم آمدن به خیابان یا هم به جرم صدا بلند کردن علیه رژیم حالا دارن اعدام میشن و دارن کشته میشن و شمارشان هم در این روزهای اخیر فوق العاده زیاد شده.
0: همین امروز هم دو مورد از این اعدام ها رو داشتیم، تاج الدین سروش همکار مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن. احمد، اونجا هم دولت ها سکوت کردند و تقریبا کاری نمیبینیم که انجام بدن به غیر از شاید حرف زدن و البته هیچ واکنشی همین الان نسبت به قطعی 64 روزه اینترنت هم نداشتن. با تو همراه میشیم احمد صمدی در برلین.
14: بله رضا، خب متاسفانه در این گونه مواقع سکوت دولت ها هم بیشتر به چشم میاد و هم ضررش خیلی بیشتر از اونی هستش که انسان ها میتونن راجبش فکر بکنن. 62 روز قطعی اینترنت در ایران و اعدام هایی که هر روز داره انجام میشه در داخل ایران و سرعتی که دستگاه کشتار جمهوری اسلامی الان گرفته باور نکردنیه. این سکوتی که مثلا آقای فریدریش مرز صدر اعظم آلمان داره از خودش نشون میده یا دستگاه حقوق بشری، اونها هم در واقع ما ازشون نمیبینیم که بخوان که سکوتشون رو بشکنن و بیان سرصدایی بکنن. همین دبیرکل سازمان ملل یا سازمان های دیگه حقوق بشری یک زمانی بود که در غزه یک گروه تروریستی یک کارهایی انجام میدادن، وقتی بهشون حمله میشد صداشون گوش فلک رو کر میکرد و حالا یک رژیمی که 47 ساله داره اعدام میکنه و حالا هم هر روز داره اعدام میکنه در ضعیفترین شرایط خودش، سکوت این نهادها هم در واقع بسیار شرم‌آور هستش. و امروز این جمعیتی که الان دیگه ما در انتهای تظاهرات در شهر برلین هستیم، اون رو فریاد زدم به روی مقامات آلمانی، فریاد زدم به روی نهادهای مدعی حقوق بشری، فریاد زدم و گفتن که در ایران چه اتفاقاتی داره میفته. الان آریا روحی هنرمند و از ایرانیان شهر برلین در کنار من هست. میخوام از اون سوال بکنم، تو در مسیر صحبت میکردی با آلمانی، به زبان آلمانی خیلی فصیحی هم صحبت میکنی، چی بهشون میگفتی؟ چطور میشه این مقامات آلمانی و این افکار عمومی در آلمان رو مجاب کرد که واکنش نشون بدن در مقابل کشتارهایی که در ایران دارن انجام؟
15: من همونجوری هم که تو ویدیوام گفتم، قیمت نفت و گاز و بنزین و اینا درست میشه، ولی زندگی 80 میلیون 90 میلیون ایرانی رو نمیتونی برگردونی. اون جوانایی که اعدام میشن تو اون سلول انفرادی که فردا صبح سپیده دم داره میره، استرس داره، دست و پاش داره میلرزه، همه اینا رو تصور بکن. و اینکه داد میزنه کسی هیچ کاری نمیکنه، یه کمکی هم کرد وقتی که سیاستمدارای اروپایی به خصوص مردم هیچ کاری نکردن، سکوت کردن، یه خوبی داشت. خوبیش هم این بود که ما رو مجبور کرد به قدرت اتحاد خودمون پی ببریم. یعنی ما اتحادی که بینمون هست مثل آهنربا همدیگه رو جذب کردیم، صدامون 10 برابر شد. من امروز یه ویدیو درست کردم میذارم تو اینستاگرام، بعد از 4 ماه مگه میشه این همه جمعیت هنوز بیاد؟ من ندیدم، من نمیدونم تو کدوم کشور کدوم انقلاب بعد از 4 ماه از کار و زندگی خیلی‌ها زدن میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما، مگه داریم؟ این خودش نشانه اینه که خبره خوب تو راهه. حتی اگه دولت‌های خارجی اروپایی سکوت کنه، همونجوری که شاهزاده گفت، چه با اونها چه بدون اونها، ما به پیروزی میرسیم. حتی الان میبینین اینجا حمله میکنن به ما، حالا پشت دوربین هست، حمله میکنن به ما، بهم تهدید میشیم، ولی ما تا آخرین قطره جون میجنگیم. و فقط ایرانی داخل نیستن که سختی میکشن، ما هم داریم این تهدیدا رو الان میبینیم و صدای شما هستیم. فدای شما بشم تو ایران، تو ایران، تو ایران.
14: سیاست بازگذاری
15: مسئولیتو برم.
14: آریا روحی
0: احمد، اگر صدای من رو میشنوی، فکر میکنم که ازت تشکر میکنم، میکروفونت قطع شده، مشکلی پیش اومده برای ارتباطمون. احمد صمدی همکارم در برلین همچنان هم داره صحبت میکنه، چون صدای من رو هم قاعدتا نمیشه، و تاج الدین سروش مقابل سفارت جمهوری اسلامی. داریم صدای احمد رو یا خدافظی کنیم باش؟ نداریم. خداحافظی میکنیم با هر دوی شما همکارانم، تاجدین سروش که مقابل سفارت جمهوری اسلامی بود در لندن و احمد صمدی و آریای دوست داشتنی. تصاویر زنده رو میبینید از وبسایت مارین ترافیک که موقعیت زنده ناوها و کشتی‌ها رو در تنگه هرمز نشون میده. خدمت شما عرض بکنم که اون نقطه‌های قرمزی که روی تصویر مشخص است و شما میبینید تانکرهای سوختی هستند که اونجا میبینید همه اونها منتظر برای عبور هستند و تا اون نقطه های سبزرنگ اگر تا الان براتون سوال شده که چه چیزی رو نشون میدن، در حقیقت کشتی های باری و خوراکی و مواد غذایی و دیگر اقلام هستند. به غیر از سوختگارد ساحلی یمن وابسته به دولت این کشور هم خبر داده که مهاجمان ناشناس روز شنبه نفتکش یورکا با پرچم توگو رو در نزدیکی استان شبوه توقیف کردن، اون رو به سمت سواحل سومالی هدایت کردن. تصاویر زنده رو میبینید از وبسایت مارین ترافیک، وضعیت ترافیکی تنگه هرمز که تقریبا دقیقا بگم از روز ابتدایی جنگ بسته شده توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. بسیار ممنونم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید. فاصله کوتاهی میگیریم، رأس ساعت 7 شب مجددا خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

Come on.

0: منی گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصف بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره‌ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حساب‌ها در واقع کم شده، از حساب‌های جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60 تا 70 درصد درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافی‌هایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقدار ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگرش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هم نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه، داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربانتوریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی

0: از بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی ماهان، یکی از برگزار کننده هام هستی. چنین جمعیتی شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
1: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
0: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
1: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیست های جوان رو کشتن تو 18 و 19 و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما دو تا تیم ملی، تیم ملی علی کریمی‌ها و تیم ملی جمهوری اسلامی ها، و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی‌ها هستن.
0: اینجا معمولا روزهای هفته هم تو در خیابان ها میتونی، مثلا خیابان هایی که توریستیه، چنین صحنه ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید رو روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران داری؟ چند هفته شرکت میکنید؟
2: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم. هر هفته اینجا میاییم که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشی که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میاییم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد و با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید. تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
0: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
3: من همینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستیم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
0: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارت های اینگونه درست میکنن تا بتونن به زبان های سوئدی انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روز اینترنت در ایران قطعه. چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
4: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایم تا آزادی کشورمون.
0: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید با تون صحبت کنم. خواستتون چیز؟
5: هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگای این اعدامایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوانای ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر 3 ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن توی ایران.

هفت شب در ایران، شنبه 12 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران. جمهوری اسلامی تولید نفت خام را کاهش داده تا از بحران ظرفیت جلوگیری کند. گزارش مشتاق پور محسن از آخرین وضعیت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا زیر سایه جنگ. ترامپ آخرین پیشنهاد تهران را نپذیرفت. جمهوری اسلامی در حال آماده سازی افکار عمومی برای آغاز دوباره جنگ. بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. کایا کالاس میگوید نهادهای جمهوری اسلامی با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند. انتقال نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان. وکیل برنده جایزه صلح نوبل از بیهوشی و بستری شدن او در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد. گزارش عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش هزینه‌های درمان. دولت میان گرانی دارو و نبود دارو اولی را انتخاب کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با ادامه شرایط محاصره دریایی بنادر ایران، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به نشریه بلومبرگ گفته تهران به طور پیشدستانه تولید نفت خام خودش رو کاهش داده تا پیش از پر شدن کامل مخازن از محدودیت‌های ظرفیت جلوگیری بکنه. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز محاصره جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به ذخیره‌سازی نفت بر نفتکش‌ها و شناورها روی آورده. این مقام ارشد اضافه کرده که شرایط برای تهران بسیار دشوارتر از پیش خواهد بود. کارشناسان میگن تعطیلی اجباری چاهای نفت میتونه زیانهای غیر قابل جبران برای تولید نفت در پی داشته باشه. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تازه ترین پیشنهاد تهران برای مذاکره با آمریکا خبر داده. بر اساس این گزارش، از جمله مفاد این پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به درگیری‌ها در ازای تضمین عدم تکرار حملات عنوان شده. این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفته که ایالات متحده باید محاصره کشتیرانی بنادر ایران را لغو بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد که از این پیشنهاد رضایت نداره. اردوان روزبه همکارم از پایتخت ایالات متحده به ما پیوسته. اردوان، دیشب به قبل از اینکه دونالد ترامپ به فلوریدا بره گفت که از این پیشنهاد جدیدی که جمهوری اسلامی داده راضی نیست. در آمریکا چه دیدگاهی به ادامه جنگ نگاه میکنن؟
1: نکته ای رو باید در نظر بگیرید، در مجلسین آمریکا در حال حاضر دیدگاه غالب این هستش که به هر حال هنوز کسی به معنای واقعی کلمه با مسئله تداوم جنگ مخالفتی نکرده بود. 6 بار سناتورهای دموکرات مسئله محدود کردن آقای ترامپ در ارتباط با ادامه جنگ رو بردن صحنه مجلسین و در عمل نتونستن به نتیجه قطعی برسن، اما این به نظر نمیرسه که ادامه دار باشه، چرا که در آمریکا الان این نگرانی وجود داره که جنگ فعلی به رغم اینکه آتش بس هم اعلام شده، اما تاثیر فزاینده‌ای بر روی قیمت سوخت در ایالات متحده آمریکا و به تبع به مرور بر روی منابع غذایی دیگر ارزاق و رفت آمد خیلی چیزهای دیگه داشته باشه. حالا اینجاست که حتی بعضی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی هم ترجیح میدن که روی این قضیه حساس باشن. از جمله سوزان کالینز در گزارش که امروز در نیویورک تایمز منتشر شد تأکید کرده که باید وضعیت جنگ روشن بشه و متوقف بشه، چرا که میتونه تاثیر بسیار زیادی روی اقتصاد آمریکا بذاره. در طرف دیگه هم همچنین جان هالوی و جان کورتیس هم روی این مسئله حساسیت به خرج دادن در کنگره آمریکا و گفتن باید شفاف سازی بشه که چطور میخواد ترامپ عمل کنه. اما در طرف دیگه در محاصره‌ای که در خلیج فارس ادامه داره، سنتکام داره میگه که حالا بیش از 48 کشتی رو برگردوندن و از طرف دیگه آقای ترامپ میگه پیشنهاد رو میگیره از طرف جمهوری اسلامی، اما رضایتی از این پیشنهاد نداره. خب به نظر میرسه که در اینجای قضیه هستش که بلومبرگ اشاره داره میکنه که ترامپ اگرچه اشاره میکنه که با پیشنهاد موافق نیست و رضایت نداره، اما آمارها و اطلاعات داره نشون میده که ترامپ ترجیح میده که دوباره جنگ رو شروع نکنه. شاید بخشی ناشی از مسائلی که در داخل آمریکا وجود داره که آقای ترامپ در یک بیانیه رسمی دیروز اعلام کرد که از نظر اون جنگ علیه جمهوری اسلامی تمام شده و به نوعی تحلیل در آمریکا الان اینه که به معنای این هستش که آقای ترامپ نشون میده که این ساعت زمان شمار 60 روزه جنگ دوباره صفر شده، اما از طرف دیگه هم که این شایعه رو به وجود میاره، یعنی اینکه آمریکا میخواد آماده بشه، گویی که مسئله پیشنهادات سنتکام و ارتش ایالات متحده آمریکا برای عملیات آتی روی میز هست، اما بلومبرگ میگه آقای ترامپ در شرایط فعلی ترجیح میده روی مسئله بمونه که به یک توافق برسه تا بیش از اون چیزی که بخواد وارد درگیر جنگی بشه. اشاره کوتاهی بکنم به صحبت‌های آقای لینسی گراهام که تاکید کرده اگر تهران به رفتارای تحریک‌آمیزش ادامه بده، ترامپ باید کار رو تموم کنه. در جبهه دیگر هم نگاه گراهام وجود داره در کنگره که میگه اگر بخواد تداوم پیدا کنه آزارش، باید از بینش برد.
0: اردوان روزبه همکارم در واشنگتن دی سی. اردوان، مرسی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده آخرین پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، جمهوری اسلامی با راه اندازی کارناوال‌های شبانه با شعارهای رزمی در پی آماده سازی افکار عمومی برای حمله دوباره آمریکا است. این در حالیه که ترامپ در حال مذاکره با کنگره ایالات متحده است تا بتونه با استفاده از اختیاراتش دور تازه‌ای از بمباران ایران را آغاز بکنه. مجتبی پور محسن گزارش میده.
2: شرط بندی جمهوری اسلامی روی جنگ به نام رهبر غایب تهران، رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق از طرف ترامپ، ادامه بحث‌های دیپلماتیک در واشنگتن با هدف آغاز دوباره حمله نظامی به ایران، تلاش‌ها در تهران برای فروش جنگ دوباره به مردم زیر آوار نابودی اقتصاد کشور، اصلاح طلبان در خدمت ماشین حماقت جنگی نظام، یک مداح حکومتی موافقان مذاکره در نظام را یهودیان نفوذی خواند، دوراهی جنگ یا جنگ، رهبران مقوایی نظام ایران را به کجا می‌برند؟
3: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. اما اونا ناچارن با ما توافق کنن. هرچند اونا با اون نوع توافقی که ما باید داشته باشیم جلو نمیان و ما این کار را به شکل درست به سرانجام میرسونیم. ما زود میدون رو ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگه دوباره با همین مشکل روبرو بشیم.
2: سلام گرم ترامپ به جنگ ساعاتی پس از رد علنی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و پایان منازعه در خاورمیانه. آنطور که روزنامه والستریت جورنال خبر داده، جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد 14 بندی خود با آمریکا که از طریق میانجی‌ها به رهبری پاکستان به واشنگتن منتقل شده، توافقی 2 مرحله‌ای را پیشنهاد کرده. در مرحله اول، بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی بنادر ایران و تضمین خاتمه جنگ، و در مرحله دوم، مذاکره با تأخیر بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی حاضر است تنگه هرمز را باز کند، به شرط آنکه آمریکا و اسرائیل تضمین دهند که دوباره به ایران حمله نمی کنند. به گفته او پس از این مرحله جمهوری اسلامی حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا مذاکره کند. به زعم این مقام ارشد ایرانی جمهوری اسلامی حتی حاضر است بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توافق کند. رئیس جمهور آمریکا گفته این پیشنهاد را دریافت کرده و با آن موافق نیست.
3: آیا می‌خوایم بریم و اونا را به شدت منفجر کنیم و برای همیشه کارشون را تموم کنیم، یا می‌خوایم سعی کنیم و به توافق برسیم؟ اینا گزینه‌های ما هستند.
2: به نظر می‌رسد ترامپ به سوی گزینه دوم پیش می‌رود. یک مقام کاخ سفید به ایران اینترنشنال گفت او در حال بحث با کنگره آمریکا برای از سرگیری جنگ با ایران است. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافت، با این هدف که از اختیاراتش برای آغاز یک جنگ جدید با جمهوری اسلامی در یک پنجره 60 روزه دیگر بدون نیاز به مجوز کنگره استفاده کند. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو از آمادگی نیروهای نظامی این کشور روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن خبر داده، و یک مقام اسرائیلی گفته این کشور آماده است برای اطمینان از نابودی یا خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران، حملات به تهران را از سر بگیرد. آنطور که جرازلون پوست خبر داده، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل بازتعریف شد و اکنون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده زیر آوار تأسیسات تخریب شده در صدر برنامه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اصرار جمهوری اسلامی بر پیشنهادهایی برخلاف میل ترامپ تنها مسئله‌ای نیست که ایران را به سوی جنگ پیش می‌برد.
3: اینم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدونیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگن این محمد و فلان، و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم.
2: در تهران اوضاع حتی از این هم به هم ریخته تر است. پس از افشای اختلاف‌ها بین مقام‌های ارشد نظام، به نظر میرسد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران توانستند به نام رهبر غایب نظام نبض تقابل با آمریکا را به دست بگیرند و پزشکیان و قالیباف را از دور خارج کنند.
4: چیزی که رهبری هم رو گزارش مذاکرات فرموده بودن تقریبا همین نکته بود که طرف مقابل فرموده بودن مثلا موضع تکبر و بالا تو مذاکرات برخورد کرده و برای همین تو دور دوم اجازه مذاکره رو ندادن، به ویژه تو شرایطی که اینا تهدید هم بالا سر کشور از طریق محاصره نظامی قرار دادن.
2: آنها مسیری را در پیش گرفتن که میدانند خروجیش چیزی جز جنگ دوباره نیست. وقتی محاصره دریایی بنادر ایران تأثیرش را روی اقتصاد ایران گذاشته، به نوشته آکسیوس، بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه حدود 5 میلیارد دلار از درآمد نفتیش را از دست داده. وقتی آمریکا 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران را در خلیج فارس متوقف کرد، اتفاقاتی که تأثیرش را بر بازار ایران گذاشته و باعث شده ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کند و قیمت دلار در بازار از 185 هزار تومان هم فراتر برود. با این حال سپاه پاسداران که کنترل رهبر غایب نظام را در دست گرفته، مصر است که برای این واقعیت برهنه، یعنی اقتصاد در حال نابودی ایران، مقصری در درون حاکمیت معرفی کند و حتی موافقان توافق با آمریکا در ساختار حکومت را جاسوس اسرائیل بخونه.
5: خب مگه میشه دلار یه مرتبه مثلا 20 چند هزار تومان یهو بره بالا؟ یهودی هایی که با لباس خودی جا کردن، تو مسئولین هم جا کردن. این حرف من، حالا هر کی میخواد بدش بیاد بدش بیاد.
2: اگرچه گویا آنها خودشان هم میدانند شرایط چقدر بغرنج است. یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان هشدار داده تا ایران تنگه هرمز را باز نکند و تکلیف 400 کیلوگرم اورانیوم 60% تعیین نشود، تهران نباید انتظار پایان جنگ را داشته باشد. ظاهرا جمهوری اسلامی می‌کوشد کشور را برای جنگی دوباره آماده کند. در این بین شماری از چهره‌های اصلاح طلب حکومتی، بلندگوهای تازه نظام، برای توجیه پیشروی به سوی جنگ شدند. هنگامی که یکیشان با تحریف آمار اقتصادی می‌کوشد مردم ایران را برای حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران آماده سازد.
6: من فکر می‌کنم که ما یه مقدار زیادی نگرانی، البته خدا کنه به اونجا نرسه هرگز. ولی اگه به اونجا برسه من به شما بگم
7: یکم شرایط سخت میشه، ولی خب بعد چند ماه برمیگردیم به بازی.
2: از طرف دیگر روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران هم شنبه را با همین دستور کار آغاز کردند. برجسته کردن پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره لزوم ادامه کنترل بر تنگه هرمز و عدم مذاکره با آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای، در حالی که کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران بار دیگر با انتشار ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی وعده پیروزی نظامی بر آمریکا و اسرائیل را می‌دهند و برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خط و نشان می‌کشند.
8: آدم اماراتی‌ها که در این موضوع بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت.
2: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است کنگره آمریکا تحت فشار افزایش قیمت نفت، جهش قیمت بنزین در ایالات متحده، ترامپ را متقاعد کند که به توافقی با شروط تهران تن دهد. در مقابل آمریکا نشانه‌های خونریزی اقتصاد ایران متأثر از جنگ و ادامه محاصره دریایی را به چشم می‌بیند. ترامپ امیدوار است این در هم شکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد. انتظاری بیش از حد خوشبینانه. وقتی جمهوری اسلامی همچنان به حماقت راهبردی در ارزیابی موقعیت خود و آمریکا در منطقه مصر است. رجزخانی هواداران نظامی که حالا رهبرانش از بیم حزب در حملات هدفمند و غافلگیرانه پنهان شدند، اما امیدوارند ترامپ مقابل رهبر مقوایی تهران کوتاه بیاید. توهمی که به نظر تنها باک جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی را برای حمله دوباره به ایران پر می‌کند. مجتبی پورمحسن، لندن.
0: امروز هم مانند هفته‌های گذشته تجمع‌های متعددی در شهرهای مختلف در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان برگزار شده و در حال برگزاری در لندن و برلین. همراه بشیم با همکارانم تاجدین سروش و احمد صمدی. تاجدین، با تو شروع بکنیم که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستی در لندن، ببینیم که وضعیت اونجا چطوره، از گزارش تو بشنویم.
9: رضا، وضعیت اینطوره که اینجا چند چیز بسیار زیاد مهم و تکرار میشه همواره امروز. یکی این که سطح عملات یا تهدیدات تروریستی در بریتانیا داره افزایش میافه و وارد شدن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا مطرح میشه و همین گونه مسائل دیگه‌ای که برای این معترضین مهم است، اعدام یا هم افزایش اعدام‌ها در داخل ایران است که این فوق‌العاده نگرانی‌های زیادی را برانگیخته و به همین خاطر هم است که این مسائل یه مقدار با مهم بریتانیا حالا داره آیسایسا نزدیک یا گره میخوره بر از اینکه در روزهای گذشته ما شاهد عملات متعدد تروریستی در بریتانیا بودیم که این فوق العاده نگرانی بریتانیا را برانگیخته. بذارین که پیشتر از ما یک خانم که اینجا بر رسم اعتراض نگفتن و اعدام لباس سفید پوشیده و اینجا در کنار ما خانم فریبا، بعضیشان میپرسم که در مورد اعدام ها چی میدونیم، واکنش ها چرا نبوده اینقدر در دنیا خصوصا در بریتانیا؟
10: به نام ایران و به نام مردم شریف ایرانم، ما به عهدی که بستیم هستیم، این عهد عهد معمولی نیست، به نام جاوید نامانمون، به نام خون جاوید نامانمون این عهد رو بستیم و تا پیروزی نهایی ایران هستیم. امروز دو تا از بچهای ما رو اعدام کردن، این کار هر روز جمهوری نکبت اسلامی هست. امروز وقتی من بلند شدم و از خونه میخواستم بیام، گفتم خشممو بهتر نشون بدم، بیشتر نشون بدم، لباس سفید تنم کردم و این خشممو اینجوری میخوام بیشتر به تمام دنیا نشون بدم که این جوانای ما اینا هر روز دارن بیشتر اعدام میشن. صدای اینا باشیم، صدای بچهای ایرانمون باشیم. ما همونطور که خودتون میدونین 79 هفته از جلوی مقابل پارلمان بریتانیا هستیم، نه به اعدام، نه به جمهوری نکبت اسلامی.
9: این صدایتون را که بلند کرده نگفتین برای اعدام، چقدر دولت بریتانیا اینجا شلید؟
10: ما نامه ایمیل میفرستادیم ولی اینا کر و کور و لال بودن، انگار نمیشیدن، ولی خوشبختانه یه تکونی مثل این که دارن الان میخورن و روز هفته دیگه چهارشنبه صبح پارلمان میخواد تصمیم بگیره که سپاه رو بذاره تو لیست تروریستی و همه ما سه‌شنبه و چهارشنبه مقابل پارلمان هستیم و به عهدی که بستیم هستیم.
9: سپاسگزارم از شما خانم فریبا. چی جوانای این سال محمدی عکسشون میبینم که اعدام میشن با این جوانی و این شرایطی که در داخل ایجاد شده، خطن قلب همه رو داره داغدار میکنه. جوانای بسیار زیبایی و که در اخیرا دستگیر شد در انقلاب ملی ایرانیان، حالا داره آهسته آهسته یکی یکی اعدام میشه و این اعدام ها در واقع نه تنها این جوامع را بیدار نکرده، دولت های که حامی حقوق بشرن، حامی انسان، حقوق انسان ها هستند در بریتانیا، در اروپا و در جاهای دیگر، اینها را حتی نتونسته بیدار بسازه که در واقع با این عدم اعلام اینها خشم معترضین هم همراهش بلند شده.
0: ممنونم. تا جمعیت زیادی مثل هفته های گذشته امروز هم در لندن حاضر هستند. احمد صمدی در برلین، بریم سراغ احمد که میدونیم اونجا تجمع و راهپیمایی بسیار پرشور ایرانیان به پایان رسیده. احمد با تو همراه میشیم، چه گذشت در این تجمعی که امروز برگزار شد با حضور ایرانیان بیشمار آلمان؟
11: بله رضا، یه دقایقی هست که این تجمع به پایان رسید و ایرانیان یک بار دیگه در یک آخر هفته‌ای که میتونستن برن و استراحت بکنن و لذت ببرن از اوقات خودشون، اومدن در خیابان‌ها، شروع کردن به فریاد زدن، فریادی که از سر خشم بود بر سر مقامات کشورهای غربی، بر سر سازمان‌های مدعی حقوق بشر شدن، که در حالی که در همین روزها جمهوری اسلامی دستگاه کشتارش داره جوانان ایران رو قتل عام میکنه، اونها سکوت میکنن و ایرانیان یک بار دیگه به اونها فریاد زدن و بهشون یادآوری کردن که شماها مدعی حقوق بشر هستید و در حالی که در ایران الان داره کشتار میشه و همه شما سکوت کردید به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته شده و چند سنت به قیمت بنزین افسوده شده و اینجا مثلا در افکار عمومی به شما فشار میارن که برید و تنگه هرمز رو باز بکنید و از این حرفا، ولی نمیدونن که اگر جمهوری اسلامی یک بار دیگه قوت بگیره، این پیکر مردش اگر جان بگیره، همین غربی ها باید در همین خیابان های برلین و دیگر کشورهای اروپایی باید با تروریست های جمهوری اسلامی بجنگن، همین چون که الان اینجا دیدیم خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی میادن و تعرض میکردن به معترضان. الان در کنار من یکی از بستگان، یکی از افرادی که در ایران توسط جمهوری اسلامی همین چند روز پیش به قتل رسید، قتل حکومتی بود، ساسان آزادوار، تکواندوکار، در واقع قهرمان تکواندوکاری که الان ما در خدمت پسر عمه ایشون هستیم. اگر شما تشریف بیارید اینجا، من از شما میخوام سوال بکنم. خب امروز دیدیم که ایرانیان فریاد زدن و نه به اعدام گفتن. شرایط در ایران برای خانواده ساسان چطور هست و شما فکر میکنید که جامعه بلنبلی چه کار باید بکنه؟
12: درود بر میهنان عزیزم. عزیزم، ساسان فقط یک قهرمان کاراته یا تکواندو نبود. ساسان برای آرمانهاش به خیابون اومد، همراه شهروندهای دیگه مثل جاویدنامه‌های دیگه مون، برای مبارزه، برای که یک دموکراسی و یک کشور آزادی داشته باشیم اومد و جاویدنام شد. جمهوری اسلامی هر روز روز به روز ماشین کشتارش سرعتش رو بیشتر داره میکنه، فقط به خاطر اینکه میترسه از این جوونا، میترسه که این جوونا یه روزی دست به جلوشون بذاره. جاویدنام ساسان از یه خانواده بسیار معمولی، پدر مادر ایشون فقط از تعریف پخت و پز نون خانگی مشاهات زندگیشون رو رد میکردن.
11: الان شرایط چطور هست برای؟
12: شرایط امنیتی، دیروز مراسمی بوده در اصفهان که خبر اومده بسیار امنیتی، شاید بالای 200-300 نفر امنیتی محاصرهشون کرده و با فشارهایی که بهشون میارن اجازه ندارن دست بزنن، اجازه ندارن شادی کنن، اجازه ندارن هر چیزی به دستور عمل بایستی سیستم امنیتی اونا بره جلو، که خوشبختانه همچین چیزی نیست و بسیار نگران هستم و بسیار نگران عزیزای دیگه مون هستیم.
11: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی صبر دارم و خب ابراز همدردی ما هم با خانواده ساسان بفرمایید بهشون. و خب رضا، دوباره ما احتمالاً هفته‌های بعد هم در همین جا تظاهرات خواهیم داشت و با بینندگان عزیزمون این ارتباط بین خارج و داخل رو برقرار خواهیم کرد از طریق آنتن ایران اینترنشنال.
0: احمد، مرسی از گزارشت و البته از مهمانت هم تشکر می‌کنم، همچنین از تاجدین سروش همکارم که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن. ادامه خبرها، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده. در این بیانیه تاکید شده که روندهای نگران کننده ای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد باعث گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرده نهادهای این حکومت با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
13: سیمه روز جهانی آزادی مطبوعات، بیانیه به صورت سنتی هر سال از طرف اتحادیه اروپا صادر میشه، اما امسال هم باز اشاره به ایران اجتناب ناپذیر بوده در چنین بیانیه، با توجه به وضعیتی که روزنامه نگاران و رسانه ها در ایران تجربه میکنن. اون هم قطع اینترنت هم همراه شده با این وضعیت. خانم کالاس میگه که خب در جهان کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب رسانه ها چه در فضای آنلاین چه در فضای واقعی باعث میشن که بسیاری از روزنامه نگاران به سمت خودسانسوری برن و به خاطر خطراتی که احساس میکنن مجبور بشن که بسیاری از این اطلاعاتی که دارن رو منتشر نکنن و او میگه که این باعث اخلال در واقع روند اطلاعات آزاد میشه و در کل جهان چنین اقداماتی رو محکوم کرده اتحادیه اروپا و میگه که از روزنامه‌نگارانی که در این رژیم‌های اقتدارگرا در واقع تحت سرکوب قرار گرفتن حمایت میکنه اتحادیه اروپا و میگه که اتحادیه اروپا همیشه در کنار آزادی بیان و آزادی اطلاعات و رسانه خواهد بود. میگه حمایت‌های که اتحادیه اروپا انجام میده در چارچوب همکاری‌های با یونسکو، خود شورای اروپا و همینطور بنیاد اروپایی برای دموکراسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهد داشت و حالا در چارچوب برنامه‌هایی که پیشتر هم داشته در واقع اتحادیه اروپا بودجه‌هایی رو برای چنین همکاری‌هایی در نظر می‌گیره. در کنار بیانیه خانم کالاس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در یک بیانیه خود آقای فولکرتورک محکوم کرده، در واقع تهدید روزنامه‌نگاران رو و همینطور گفته که روزنامه‌نگاران ایرانی به خصوص در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرند، مورد نظارت قرار می‌گیرند و اقدامات امنیتی علیه اونها انجام میشه و گفته که چنین روندی در واقع در چارچوب یک نوع سرکوب فرامرزی است و محکوم و سازمان ملل چنین اقدامات رو محکوم میکنه عمیقا و در کنار روزنامه‌نگاران و آزادی بیان خواهد بود. او در واقع اشاره میکنه به سانسوری که در داخل ایران اتفاق میفته علیه روزنامه‌نگاران و همینطور روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج فعالیت میکنن یا تهدید میشن یا خانواده هاشون در داخل ایران مورد تهدید قرار میگیره و براشون پرونده باز میشه و یا اقداماتی مثل حملات علیه اونها طراحی میشه توسط جمهوری اسلامی.
0: همکارم لیلی نیکفر بود در بروکسل. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل همچنان ناپایدار. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی هم گفته او پس از بیهوشی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. خانواده نرگس محمدی میگن او برای ادامه درمان تخصصی نیازمند انتقال فوری به تهران و دسترسی به تیم پزشکی. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از آخرین وضعیت نرگس محمدی میگه.
14: در واقع نرگس محمدی متاسفانه خب توی ماه‌های اخیر ما دیدیم چند بار توی هم زندان زنجان و هم مشهد خب دچار بیهوشی شده بود و آخرین بار هم 11 اردیبهشت در واقع بعد از 140 روز محرومیتش از درمان تخصصی توی زندان زنجان مجدداً بیهوش میشه، اورژانسی منتقلش میکنن بیمارستان توی همون زنجان. الان هم خود تو بخش CCU تو بستری، اونجا بستریه و فشار خونش بالا و ناپایداره، حال تهوع داره و هنوز هم داره در واقع اکسیژن دریافت میکنه اونجا. ولی نگرانی اصلی در واقع هم بنیاد نرگس هم ما به عنوان فعال حقوق بشر این هستش که ایشون خب سابقه جدی حملات قلبی داره، قبلا توی زندان قرچک سکته قلبی کرده بوده، رگ اصلی قلبش رو همون زمان بردن بیمارستان استند گذاشتن و بعدترش هم گفته شد که ممکنه حتی به استندهای بعدی نیاز داشته باشه، تا جایی که توی 1402 و 1403 هم دوبار خب آنجیوگرافی شد و پزشکاش هم تا در اون درمانش و پیگیریاش تاکید کرده بودن. حالا میگن که باید آنجیوگرافی انجام بشه و تشخیص دقیق و ادامه درمان رو باید ببرن تهران و تیم پزشکی خودش در واقع توی اونجا تحت درمانش قرار بده و گفتن که تو زنجان امکانات کافی اساسا ندارن. اما با وجود این که هم پزشکی قانونی یک ماه مرخصی استعلاجی داده، همین که تاکید کردن روی انتقالش به تهران یا آزادیش، دادستان تهران هنوز مانع آزادیشون میشه، مشخصا معاون دادستان آقای امین وزیری، و یعنی پزشکان میشه گفت که مسیر درمان رو مشخص کردن اما این مسیر رو نمیذارن جلو بره و همین تأخیر هم خب ریس رو در موردشون بالا برده و میتونیم بگیم که جونش بیش از پیش در خطره. عملا باید بگیم که حکومت قصد جونش کرده، مثل سایر عزیزانی که توی زندان هستن. حالا چه برخی رو میبینیم همین روزا با اعدام میان جونشون رو میگیرن، برخی رو با حبس و محرومیت از درمان، و نرگس هم متاسفانه خب مثل دوستامون قصد حذف جون عزیزش رو داره.
0: تولید خودرو در ایران در فروردین ماه امسال به کمتر از یک سوم مشابه سال قبل رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش‌های خودروسازان نوشته تولید خودرو در نخستین ماه سال جاری تنها 15,000 دستگاه بوده که نسبت به فروردین سال قبل 68% افت کرده. توقف‌های مقطعی تولید در دوران جنگ و اختلال در تأمین مواد اولیه از مهمترین دلایل این افت تولید عنوان شده. به گزارش روزنامه شرق، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به سازمان استاندارد درخواست کرده که برای کاهش هزینه خودروسازان بخشی از استانداردهای تولید خودرو به صورت موقت تعلیق بشه. کارشناسان بازار خودرو هشدار دادن حذف این استانداردها به بهانه کاهش هزینه تولید خودروسازان موجب میشه تعداد کشته شدگان تصادفات از تعداد کشته شدگان جنگ بالاتر بره. در همین حال رسانه‌های ایران از جهش قیمت‌ها در بازار خودرو به ویژه در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی خبر میدن. بر اساس این گزارش‌ها قیمت خودروهای داخلی در سال جاری بین 40 تا 54% افزایش داشته. این افزایش در خودروهای مونتاژی چینی بین 20 تا 25% گزارش شده. بازار خودروهای وارداتی هم بسیار راکت گزارش شده و رشد قیمت‌ها در این بخش کمتر از 10% بوده. همکارم آرش آذرمی معتقد خودروسازی داخلی رو میتونیم به عنوان نماد خوبی از فساد و ناکارآمدی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بشناسیم.
15: خودروسازی رو میشه به عنوان یک نماد خیلی خوبی از فساد و ناکارآمدی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد. بارها گزارش داده شده که یک انحصار در بازار خودرو ایران به وجود اومده. خودروسازانی که دولتی هستند به ظاهر سهامشون در بورس ارائه شده، اما مدیریتشون با دولت و بخش‌های مختلف حکومت هست و عملاً درب‌های واردات رو هم بستند، یک بازار انحصاری ایجاد کردن با قیمت بالا و کیفیت پایین. مصرف کننده داخلی رو عملاً تحت فشار گذاشتن و مجبور می‌کنند که وارد در واقع این بازار انحصاری بشه با اون چیزی که با اون قیمتی که اونها می‌خوان. حالا خودروهای مونتاژی چینی هم در سالهای اخیر اضافه شد، اون هم کیفیتش باز کمی بهتر از خودروهای داخلی است، اما اون هم فقط در راستای اون تهاتر و اون ارزان فروشی نفت و سایر کالاها به چین در ازاش خودرو قطعه میگیرند که این خودروسازی مونتاژی چینی هم توی این دوران رونق پیدا کرده. اما حالا این درخواستی که دارن میکنن خودروسازان از سازمان استاندارد که استانداردها رو معلق بکنه واقعا بسیار وقیحانه است. ما آمار بسیار بالای کشته شدگان تصادفات در ایران رو داریم، عمدتا هم به خاطر استاندارد نبودن جاده ها، هم وضعیت بد خودروهای داخلی. حالا میان میگن ما نمیتونیم تولید بکنیم چون جنگ، چون قطعه نمیتونیم دیگه الان وارد بکنیم با این وضعیت تجارت خارجی، پس بیایم استانداردها رو کمش بکنیم، که خیلی عذر میخوام اون لگنی که تولید میکردیم حالا یه چیز بدتر از اون رو به مردم بدیم و سوار اون بشن. این نشون میده واقعا عمق اون فساد و ناکارآمدی رو که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و حالا در بازار خودرو میتونیم ببینیم.
0: به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت دارو خبر داده. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی رو انتخاب کنیم و اولی در شرایط کنونی کشور حیاتی تره. پیش از این گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از کمبود و افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و مکمل‌های دارویی حکایت داشت. بررسی حدود 200 قلم دارو نشون میده که این افزایش قیمت به 380% هم رسیده. معصومه طارقانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خانم طارقانی سلام می‌کنم بهتون. دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده. در بحران اقتصادی حال حاضر این روش چقدر جواب میده؟
16: مثل راه حل‌های دیگه صرفا کوتاه مدت و انتقال در واقع شوک از قفسه‌های داروخونه‌ها به جیب مردمه. ببینید، ما آن چیزی که داریم از این دولت در مقابل گرونه‌ها توی این مدت می‌بینیم صرفا فرار از موضوع و شونه خالی کردن از تمام مسئولیت‌هایی که تا حالا داشته. شما الان وضعیت اقتصاد ایران رو که دارید نگاه میکنید، آمار تورمی که داره اعلام میشه داره تاکید میکنه که متوسط تورم سالانه از مرز 50% گذشته. آخرین باری که ایران تورم 50% داشت 80 سال قبل بود که درگیر جنگ بود. پس شما ببینید شرایط جامعه بدون فاکتور جنگ همین الان بحرانیه. خب شما دارید از مردمی که با تورم 50% روبرو هستن، در کنارش یه آیتم بسیار مهمی که هست اینه که سهم اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوار بسیار بالا رفته و به واسطه اونها اگر بخوان هم پولی برای دارو ندارن پرداخت بکنن. پس این وسط چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از کسایی که بیمار هستن، نیاز درمانی جدی دارن، دو تا راه حل بیشتر ندارن. یا باید برای همیشه خدافظی کنن با موضوع درمانشون، یا باید بیان و شروع بکنن فروختن هر آنچه دارایی و سرمایه دارن برای اینکه بتونن با اون بحران بیماری روبرو بشن. جمع‌بندی این هست که وقتی یک نماینده مجلس اینقدر مسئولیت گزیر و بدون هیچ گونه وجدان دردی داره این حرفا رو میزنه، باید این سوال ازش پرسید که اون موقعی که شما دارید بودجه‌ها رو تصویب میکنید و دائما دارید ردیفا رو جابجا میکنید به نفع نهادهایی که کوچکترین تأثیری فعالیت‌هاشون در زندگی روزمره مردم نداره، چرا به جای اینکه بیاید بودجه اون نهادها رو همین الان حذف بکنید که شرایط جنگی هست، دارید تمام بار تورم و تمام بار مسئولیت رو روی جیب مردم و سفره‌هاشون میذارید که همین الان هم برای زنده موندن چالش‌های اساسی دارن.
0: خانم طاهرانی، راه خروج از این چرخه باطل توی اقتصاد دارو و درمان چی هست؟
16: شما وقتی ساختار اقتصاد ایران رو نگاه میکنید از ابتدا تا الان، یک مسئله به شدت در اون پررنگه، اونم قیمتگذاری دستوریه. یعنی دولت به هیچ وجه حاضر نیست دست از سر صنایع برداره. حالا هر چقدر اون صنعت پول سازتر، درگیریش با سفره مردم و معیشت و حتی سلامتشون بیشتر باشه، اینجا نقش دولت رو پررنگتر میبینید. صنعت دارو هم کاملا از این موضوع متاسفانه بهرمنده، هم در حوزه قیمتگذاریشه، قیمتگذاری کالاهاشه، که شما الان اگر نگاه کنید ترکیب تولیدات رو بیش از 70% ماده اولیه که داروسازای ما دارن استفاده میکنن وارداتیه. شما اومدی از اول به اون یک ارزی رو دادی، ارزم معلوم نیست به کی دادی، که خب خود رئیس جمهور میاد میگه که ما 80% ارزی که دادیم به وارد کننده ها همه جا خرج شد جز اون کالاهای اساسی که باید برای مردم میومد و برای دارو. پس شما میای این زنجیره رو وارد یک چرخه فساد میکنی از طریق قیمت گذاری دستوری. یعنی نه اجازه میدی اون تولید کننده بیا قیمت واقعی رو به بازار بده، نه به اون اجازه میدی خودش واردات رو انجام بده، از کانالایی که خودت و سیستم خودت تعریف کرده داری واردات رو انجام میدی. نتیجهش چی میشه؟ که تو این شرایط نه اون تولید کننده میتونه با این شرایط تولید و ادامه بده و نه مردم میتونن با قیمت واقعی اون دارو رو تهیه کنن. و در حال حاضر یکی از چالش‌های بسیار بزرگ صنعت دارو بدهکاری بالای دولت به این صنعته، چه به بیمه ها چه به بخش داروخانه ها، و در کنارش هم این موضوع باید چالش بسیار بزرگ همه فعالیت داشته باشه. اکثر اینا سرمایه در گردششون بسیار مشکل داره، در سیستم تأمین مالی صنعت دارو دچار بحرانه. یه دلیل خیلی بزرگ هم داره، دولته. یعنی دولت اگر همین امروز خودش از این صنعت کنار بکشه، تردید نکنید نصف این چالش ها حل میشه و بدهی ها و مشکلات مردم هم حتما به سمت شرایط بهتر حرکت میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما. همزمان با قطعی 64 روزه اینترنت در ایران، امیر حسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اینترنت جهانی با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده. او گفته با ادامه شرایط جنگی فعلا اینترنت وصل نخواهد شد.
17: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکتن و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، برخلاف اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی ما میگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
0: یکی از شهروندان هم با ارسال پیام به ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خودشون افتخار میکنن، ولی کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومن.
18: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگه حاکمیت علاوه بر کنترل روایتگری مورد نظر خودش در جامعه از طریق سیمکارت‌های سفید با تسلط بر بازار فیلترشکن‌ها سفره جدید برای خودش باز کرد.
19: فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملاً این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیمکارت های خونین دارند، یعنی عملا با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو که اساساً قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونند امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
0: اما خدمت شما عرض کنم مرتبط با خبری که در مورد خانم نرگس محمدی در همین بخش خبری خدمت شما عرض کردم، حالا کمیته صلح نوبل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که فوراً نرگس محمدی رو برای دسترسی به خدمات پزشکی آزاد کنند و تاکید کرده که جان این برنده جایزه صلح نوبل در خطره. این خبریه که دقیقی پیش منتشر شده بود که خدمتتون عرض کردم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. 19:41 دقیقه است در تهران، تا فاصله کمتر از 20 دقیقه همکارم نیوشا صارمی رأس ساعت 8 شب تهران با شما خواهد بود با برنامه تیتر اول. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
8: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
9: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
10: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
11: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
12: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میده.
13: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
14: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
11: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
15: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
9: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
16: مسدود سازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
9: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
11: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
17: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
9: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
18: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.

0: در مرکز لندن هستیم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیب از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در 5 ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهم دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنند فعالین در واقع به نحوی میخواستند بر عمل تروریستی اقدام بکنند و جلب و جذب بکنند که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستند که این سفارت در واقع ببندند. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارین؟
1: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن. من واقعا خیلی باشه احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد حداقل یه قدمی برداره، حداقل بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
0: شما که گفتین تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهود بریتانیا دارید؟
1: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بسته دیگه، دیگه کی میخواین قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدم‌ها رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساس نکنید بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی برداریم دیگه بسته.
0: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی را که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق العاده خشم این معترضین را در همواره برانگیخته و اینها خواستهای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواست جانیست که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تامین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
2: این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدام‌هایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اثنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه، خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکارد هایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونها اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدام هایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین امروز برگزار میشه در واقع مثل هفته های قبل ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، که خانومی که یکی از همین پلاکارد ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
3: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داری میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست.
4: این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانیا به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگن که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاویدان.
2: سپاسگزارم از شما.

0: نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علاءالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت و پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران او رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علاءالدین از بستگان احمد علاءالدین از مالکان پاساژ مشهور علاءالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش‌ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علاءالدین نوشته: آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره، در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش‌ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده‌ای وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علاءالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضها نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع نداره و احکام مطابق قانون سریع تر صادر و اجرا باید بشه.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
0: خب این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. اون وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که دا الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحن انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینک به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتگ نام حسام علاءالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
5: واسه مشتبای خامنه ای.
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دارم می شود هیدر
9: بیامن او بودا هرچه
10: چای عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
12: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس پسکش که
16: مجزت کردن به ترام.
17: ترام گوشات رو می بوریم، این دازمه توی دریای عمان، می خواهی بیای جلو
18: بعد می فهمی که ما کجا هستیم. شما

0: هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
8: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشدار قرارگاه جنگ ایران درباره احتمال درگیری نظامی مجدد با آمریکا. دونالد ترامپ تاکید کرد دو راه بیشتر وجود نداره، توافق یا بمباران شدید. ادامه واکنش ها به پیشنهاد تهران. زیر فشار محاصره سنگین، جمهوری اسلامی از کاهش تولید نفت خبر داد. همزمان سنتکام میگه 31 نفتکش حامل نفت ایران رو متوقف کرده. برآوردها از خسارت تقریبا 5 میلیارد دلاری محاصره دریایی برای تهران. موج اعدام‌های سیاسی در ایران، امروز دو زندانی دیگه با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. و قطعی اینترنت میلیون ها کاربر ایرانی در بیش از دو ماه باعث ریزش میلیونی کاربران متا و افت سهام این شرکت شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد درگیری مجدد جمهوری اسلامی آمریکا محتمله و نیروهای نظامی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمدن. همزمان واکنش‌ها به پیشنهاد جدید 14 بندی تهران به واشنگتن ادامه داره. تازه‌ترین پیشنهاد تهران شامل بازگشای تنگه هرمز پیش از ورود به گفتگوها و پایان جنگ با تضمین عدم حمله دوباره آمریکا اسرائیل. در همین حال جمهوری اسلامی خواستار توقف محاصره دریایی شده، اگرچه بر اساس گزارش‌ها تهران در طرح جدیدش تا حدودی نرمش نشون داده و از پیش شرط رفع محاصره صرف نظر کرده، اما دونالد ترامپ که از این پیشنهاد راضی نیست گفته در مورد ایران دو گزینه روی میز: توافق یا بمباران شدید. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. اردوان روزبه اونجاست و همینطور همراه میشون با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. اردوان، در این حال که دونالد ترامپ راضی نیست و داره دوباره روی همون دو گزینه یا توافق یا بازگشت به جنگ تاکید میکنه، این رو هم میگه که زودتر از موعد، یعنی بدون رسیدن به اهدافمون، از این جنگ عقب نمینشینیم.
1: این مسئله تضاد خیلی گسترده‌ای داره که حالا دو رویکرد رو میشه چه در داخل آمریکا در مورد اون دید و چه در بیرون از آمریکا. اظهارات امروز غریب آبادی که بار دیگه تاکید کرده پیشنهاداتمون رو ما اصلاح کردیم و دادیم و توپ در زمین آمریکاست، در طرف مقابل آقای ترامپ بار دیگر دیشب هم تاکید کرد که از پیشنهادات جمهوری اسلامی راضی نیستش و در واقع اون چیزی که می‌خواسته رو هنوز به دست نیاورده. این درست در حالی هستش که با حجم بالای پنتاگون داره تاکید می‌کنه که فشار خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی گذاشته و این محاصره جدی‌تر هستش. پنتاگون در گزارشی به نقل از رویترز تاکید میکنه که تا کنون 4,800,000,000 دلار هزینه و زیان برای جمهوری اسلامی داشته این محاصره. اما از طرف دیگه مسئله مهمتر برای سمت آمریکایی هستش. نیویورک تایمز در گزارشی داره اشاره میکنه که بسیاری از سناتورهای آمریکایی، حتی بعضا سناتورهای جمهوری خواه، هم کم کم دارن نگرانی خودشون نسبت به این جنگ نشون میدن و ترجیح میدن که این جنگ تمام بشه. مسئله ای که مطرح شد که در این یک دو روز گذشته خیلی جدی بود، مسئله این بود که از طرف آقای ترامپ جنگ تمام شده فرض شد، اما به نظر میاد در کنگره آمریکا چنین تصوری وجود نداره و اونا بر این باور هستن که فشارهای اقتصادی در داخل نمیتونه به معنای این باشه این جنگ بتونه به صورت دراز مدت و مداوم اتفاق بیفته. در نقطه مقابل بلومبرگ در گزارشی داره میگه به رغم اینکه ترامپ اما اگرها باید نبایدها رو داره مطرح میکنه، اما ترجیح میده فعلا به جمهوری اسلامی حمله نکنه دوباره و در واقع حتی با نگرانی هایی که وجود داره ترجیح میده که از نگران نسبت به مسئله مذاکرات وجود داره، ترجیح میده که هنوز مسئله رو در مسیر مذاکرات پیش ببره. در طرف دیگر در کنگره آمریکا لینزی گراهام که حامی براندازی جمهوری اسلامی بود، بار دیگه در نقطه مقابل کسانی که میگن باید ترامپ محدود بشه تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی قراره که ناامنی ایجاد کنه باید از بینش برد، باید در واقع با این منظر جلو رفتش که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمونه و عملا مردم ایران میتونن آزاد بشن و فضای موجود رو بشه شکست. اظهار نظر آقای گراهام با تاکید بر اینکه جزیره خاک یکی از گزینه‌های خیلی خوب هستش برای چنین چیزی، برای اشغال و همچنین فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز، اگرچه به نوعی باز هم طرفداری از حرکت ترامپ، اما این تاکید بسیار نگران کننده رو که داره وضعیت بسته ماندن تنگه هرمز و این بلا تکلیفی بازارهای اقتصادی آمریکا رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این نگرانی مخالفین جنگ در کنگره آمریکا و همچنین بعضی از خود جمهوری خواهان هم هستش.
0: آقای کاظمی، اون تو در تهران همین جنگ رو تمام شده نمیبینن، مشخصا قرارگاه خاتم سپاه مهمترین قرارگاه، یعنی اگه اسمشو بذاریم قرارگاه جنگ، در حقیقت آماده است برای اینکه یک دور دیگری از درگیری ها در کار باشه.
2: همینطوره و فقط قرارگاه خاتم الانبیا نیست. شما همه شرایط رو که در نظر بگیرید، تمام مسئولین جمهوری اسلامی تاکید دارن به اینکه شرایط جنگی هنوز برقراره. مشخصا مثلا در مورد اینترنت میگن به دلیل اینکه همچنان در شرایط جنگی قرار داریم، اینترنت بین المللی قطع خواهد ماند. در چنین فضایی، در فضایی که میدونیم قیمت ارز در چند روز گذشته به شدت افزایش یافته، امروز دلار از 183,000 تومان هم گذشت و رکودی که در اقتصاد ایران حاکمه، وضعیت فجیع اقتصادی در کنار این شرایط جنگی در واقع آتش بس ناپایداری که وجود داره، شرایط رو برای ایران بسیار دشوار کرده. همین دقایق پیش کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه گفت که ما طرح جدید خودمون رو به امریکا دادیم و انتخاب الان با اوناست و توپ در زمین اوناست. او هم تأکید کرد که هم برای توافق آماده ایم هم برای جنگیدن. اما این موضوع محاصره دریایی به نظر میرسه که تهران رو تحت فشار خیلی زیادی قرار داده، کما اینکه چندین تن از نمایندگان مجلس مسئولین تأکید میکنن که نمیتونیم بپذیریم که محاصره دریایی ایران عادی سازی بشه و ادامه پیدا بکنه. در چنین شرایطی به نظر میرسه که گزینه‌ای هم وجود نداره، یعنی طرحی که ارائه دادن که برخی رسانه‌های غربی از جزئیاتش گفتن مثل اینکه تنگه باز بشه و بعدتر بعد از تضمین عدم حمله مجدد در مورد پرونده هسته‌ای گفتگو بشه و اینها، اون چیزی نیست که دونالد ترامپ رو راضی بکنه و از طرفی تهران به خاطر حداقل اون بدنه ایدئولوژیک حکومت راه زیادی هم برای مانور نداره. اون وقت اون چیزی که اسمش رو میذارن انسجام داخلی ممکنه که فرو بریزه بین حامیان حکومت. شرایط دشواریه و به نظر میرسه هر کدوم از طرفین منتظرن ببینن که طرف مقابل چه میکنه، مشخصا در مورد آغاز دوباره جنگ.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکار مردوان روز به از استودیوی ما در واشنگتن، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم آقایون. اما در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن با ما همراه میشن. خانم پزشک، دونالد ترامپ میگه راضی نیست دوباره از پیشنهاد تهران و در این حال برمیگرده به اینکه اصلا ما نمیدونیم در ایران الان چه کسی تصمیم گیره، چه کسی رهبره، با چه کسی داریم صحبت میکنیم. در چنین شرایطی چقدر اصلا امکان پیشرفت چنین گفتگو گوهای وجود داره؟
3: ببینید، تمام نشانه‌های بیرونی که ما داریم می‌بینیم و اون تصویر کلی که جلوی چشم ما هست این هست که فعلا به نظر نمیاد که این مذاکرات پیشرفت رو به جلو داشته باشه. یه بخشش همونیه که خودتون اشاره کردید، مشخص نیست در داخل دقیقاً چه کسی زمام امور رو در دست داره. به هر حال در خلاء خامنه قبلی الان یک جنگ قدرتی در جریانه و یک تیفی میخوان قدرت رو تجمیع بکنن. میدونیم که اون دسته‌ای که به دنبال کش دادن وضع موجود هستند، از وضعیت تحریم ها، از وضعیت جنگی، از این وضعیتی که ما در این 5 دهه گذشته گرفتارش بودیم سود بردن. قدرت، پول و سیاست رو در دست گرفتن و دلیلی نداره که بخوان اون رو از دست بدن. از طرف دیگه میدونیم که خب کشور تحت فشار اقتصادی بسیار جدی هست و آمریکا هم به نظر نمیاد که آقای ترامپ بخواد پا پس بکشه از خواسته هایی که داشته. اینها رو که کنار هم میذاریم میبینیم که فعلا به نظر نمیاد که راه خروج از این بحران از مسیر دیپلماسی بگذره تا زمان اینکه مشخص بشه که قدرت واقعا در ایران دست چه کسی هست و اونها آیا حاضر هستند کار بکنند و به یک توافق جامع تن بدن یا نه. فعلا در وضعیت فعلی به نظر نمیاد که همچین توافقی در چشم انداز باشه.
0: اما خانم پزشک، چقدر برای دونالد ترامپ بازگشت به جنگ و ادامه بمباران از نظر فشارهای سیاسی که بهش وجود داشت در هفته های گذشته چقدر تصمیم ساده ای خواهد بود؟
3: ببینید، من فکر نمی کنم که آقای ترامپ خیلی براش اهمیتی داشته باشه فشارهای سیاسی که الان روش دارن میگذارن. در سالهایی که آقای ترامپ وارد سیاست، عرصه سیاست در آمریکا شده، از هر جنبه تحت فشار بوده. دو تا استیضاح رو از سر گذرونده. خودش همیشه میگه که من هر کاری بکنم به من انتقاد میکنن. برداشت من این نیستش که قرار باشه که به خاطر فشارهای سیاسی پا پس بکشه. مسئله اقتصادی متفاوت. اگر که اقتصاد آمریکا با چالش جدی مواجه بشه، بازار بورس واکنش جدی نشون بده، اون ممکنه شرایط رو تغییر بده. ولی فعلا به نظر میاد که بازارها تحت کنترل هستند و در این حال دست دولت کلن در مسائل سیاست خارجی بازه و کنگره و دموکرات ها و مخالفین خیلی راهی برای کنترل تصمیمات آقای ترامپ ندارن. بنابراین فکر نمی کنم که محدودیتی داشته باشه برای بازگشت به جنگ.
0: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما بودند. اما به گزارش جرزالم پست، مقام های ارتش اسرائیل در نشست های خبری و جلسه ها بیشتر روی مسئله غنی‌سازی 60% اورانیوم تمرکز می کنند و برنامه موشک های بالستیک و تغییر حکومت به حاشیه رفته. تایمز اسرائیل هم به نقل از یک مقام ارشد نظامی نوشته اگر ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، جنگ اخیر یک شکست بزرگ خواهد بود. به گفته این مقام نظامی، اگر 400 کیلوگرم اورانیوم با دیپلماسی از ایران خارج نشه، اسرائیل نیاز به آمادگی برای یک عملیات نظامی دیگه برای رسیدن به هدفش داره. در همین رابطه میریم به اسرائیل و همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه میشه. اشکان، حالا بحث در اسرائیل هم بالا گرفته، درگیر مستقیم نیست در مذاکرات، اما با دقت داره دنبال میکنه. چیه نگاه اسرائیل اونجا الان؟
4: این خیلی مقامات اسرائیلی دارند کم صحبت میکنند درباره ایران در طول یکی دو هفته گذشته. دلایل زیادی میتونه داشته باشه، از جمله احتمالاً این که با دونالد ترامپ به این توافق رسیدن که فعلا اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکنه، یا اینکه دونالد ترامپ مجبورشون کرده که در این مورد فعلا اظهار نظر نکنند. اما آنچه که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردن، جروسالم پست، تایمز اسرائیل و اینها، در واقع یک برایندی رو دارن میدن از آنچه مقامات ارتش اسرائیل، فرمانده‌های ارتش اسرائیل در طول یکی دو هفته گذشته در نشست‌های خودشون با خبرنگاران میگن و آنچه که نمیگن. آنچه که نمیگن به گفته جروسالم پست همین موضوع هست که ارتش اسرائیل دیگه آنچنان درباره تغییر رژیم یا توانایی موشکی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن مقاماتش، بلکه تمام توجهشون رو معطوف کردن دوباره به تهدید هسته‌ای. تهدید هسته‌ای که همونطوری گفتی، تایمز اسرائیل میگه اگر اون 400 کیلوگرم اورانیوم خارج نشه از ایران، اورانیوم با غنای 60%، در واقع در جنگ ما شکست خوردیم در هر دو عملیات. و برای همین هم هست که میگه ارتش اسرائیل آمادگی کامل داره که دوباره وارد جنگ تمام عیار بشه تا بتونه از طریق جنگ اون در واقع اورانیوم غنی شده رو به صورت کامل از بین ببره. یک نکته‌ای رو که باید گفت از قول مقامات ارتش اسرائیل دارن میگن این رسانه‌ها، این هست که یک واحدی در نیروی هوایی ارتش اسرائیل تشکیل شد 2 سال پیش در رابطه با ایران. الان مقامات ارتش اسرائیل میگن این دو جنگ دست کم باعث این شد که به سطحی از بلوغ برسه این واحد، که در واقع الان به عنوان یک واحد کاملا مستقل ایران داره در داخل ارتش عمل میکنه. یک اشاره هم دارن به اون حملاتی که به در واقع به ایستای بازرسی شد و چرا متوقف شد، که یکی از این مقامات ارتش اسرائیل گفته که به نظر ما رسید که به هدف خودش نمیرسونه ما رو این حملات.
0: سپاسگزارم از تو اشکان صفای، همکارم از حیفا اسرائیل گزارش داد. به دنبال محاصره بنادر ایران، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به بلومبرگ گفت تهران تولید نفت خام رو برای جلوگیری از پر شدن مخازن کاهش داده، اتفاقی که مهمترین دلیلش ادامه محاصره دریایی ایران و جلوگیری از صادرات نفته. درباره میزان کارایی محاصره دریایی گزارش‌های مختلفی منتشر شده، اما در همه اونها بر ضرر اقتصادی جمهوری اسلامی اتفاق نظر وجود داره. احتمالاً به همین دلیله که جمهوری اسلامی در همه پیشنهاداش با آمریکا برای توافق احتمالی به رفع محاصره در همون مرحله اول تاکید داره. سنتکام در بیانیه اعلام کرده اجرای تمام و کمال محاصره دریایی ادامه داره و در تقریبا 20 روز گذشته به 48 کشتی تجاری دستور داده شده تغییر مسیر بدن یا به بنادر ایران برگردند. اکسیس هم به نقل از پنتاگون نوشته که از بین اون کشتی‌ها در مجموع 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس متوقف شدن که ارزش اونها هم دست کم 4 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد میشه. از این نظر میشه نتیجه گرفت که محاصره دریایی ایران کارایی بالایی داشته.

در مقابل گزارش تازه الجزیره رو هم داریم که با استناد به داده های مارین ترافیک نوشته شده. از زمان آغاز محاصره 81 کشتی تونستن از محاصره عبور کنن و این رو نشونه ای از موفق نبودن محاصره بنادر ایران دونسته این گزارش. اما کدوم یکی از این دو برآورد درسته؟ به نوشته اندیشکده جینساف و بر اساس بررسی داده های کپلر، واقعیت چیزی بین این دو اما نزدیکتر به بیانیه های پنتاگونه. تا الان تنها 17 کشتی واجد شرایط محاصره از خط عبور کردن که حدود 1/4 از اونها هم مربوط به روز اول بوده.

جینس‌ها در توضیح دلیل تحلیل‌های متفاوت از داده‌های به ظاهر یکسان به سه مسئله اشاره کرده که مهمترینش اختلاف جغرافیایی. خط محاصره دریایی 483 کیلومتر با تنگه هرمز فاصله داره. بنابراین عبور از تنگه هرمز که مورد استناد گزارش الجزیره است، لزوماً به معنای شکستن محاصره نیست. آیا جمهوری اسلامی از فشار خشم اقتصادی جون سالم به در میبره؟ فاکس نیوز به نقل از برخی تحلیلگران نوشته تورم 104% مواد غذایی و سقوط 90% قدرت خرید در ایران ممکنه کافی نباشه، اما برخی دیگه معتقدن عقربه ساعت اقتصادی ایران بسیار سریعتر از دشمنانش میچرخه و از همین رو خود زمان ممکنه بزرگترین سلاح واشنگتن باشه.

0: همراهشون با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشدمون دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، در خبرها هست که دونالد ترامپ به طولانی تر کردن محاصره هم فکر میکنه برای رسیدن به اهدافش، اما اگر این دو گزینه رو در نظر بگیریم، محاصره طولانی مدت برای فشار به تهران و بمباران مجدد، کدوم یک ایالات متحده میتونه بهتر به اهدافش برسه در ایران؟
1: من فکر میکنم ترکیبی از هر دو، با توجه به اینکه محاصره دریایی رو آقای ترامپ و دولت آمریکا متحد شدن که تا مدت قابل توجهی، حتی حالا نامحدود ولی به هر حال برای یک زمان طولانی ادامه بدن، و از طرف دیگه تحرکاتی که در منطقه هست، ادامه ارسال نیرو و تجهیزات و امکانات نظامی به منطقه نشون میده که آمادگی ها برای یک عملیات نظامی دیگه یا ادامه جنگ 39 روزه به نوعی در مراحل نهایی خودش هست، و به نظر میرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک واقعا در برنامه اجرایی پنتاگون و سنتکام وجود داره، و ولی این دلیل نمیشه که محاصره در ادامه پیدا نکرده باشه، و احتمالا هر دو به طور همزمان ادامه خواهند یافت. حتی اگر محاصره دریایی هم به طور خود به خود بخواد وجود داشته باشه به تنهایی، بدون اینکه آقای ترامپ تصمیم بگیره که درگیری نظامی رو از سر بگیره، من فکر میکنم باز هم تاثیر هم موثری خواهد داشت و هم به نظر من مهمتر از تاثیر اقتصادی که روی اقتصاد ایران، روی صدور نفت ایران در میان مدت خواهد داشت، مسئله روانیش هست که بسیار تاثیر قابل توجهی داره و روی سیستم حکومتی ایران، و میتونه باعث از بین رفتن موازنه قدرت در ایران بشه. و همین فقط مسئله روانیش، اصلا تمام مسئله اقتصادی دریانوردی، همه اینو به کنار، مسئله روانی محاصره اقتصادی ایران اگر با عوامل دیگه ای هم ترکیب بشه که تاثیرش بیشتر خواهد بود، من فکر کنم تاثیر بسیار زیادی روی حکومت اسلامی خواهد داشت که اونها رو وادار خواهد کرد که به نوعی در نهایت به اقدام نظامی متوسل بشن برای پاسخ دادن، و خب این میتونه باعث تشدید و اگر تا اون زمان حملات آمریکا به اهداف در ایران شروع نشده باشه، این کار رو تسریع بکنه.
0: آقای ندیمی، پیشتر حرف از این بود که این بار اگر بخواد حمله‌ای در کار باشه، برق‌آسا و قدرتمند خواهد بود به مراکز بسیار حساس. شما فکر می‌کنین دور جدید حملات به این شکل خواهد بود؟ چه اهدافی رو در نظر خواهند داشت؟
1: اهداف متمرکز به نظر من روی منطقه جنوب خلیج فارس و تنگه هرمز، جزایر، پایگاه‌های نیروی دریایی سپاه در جنوب، آمادگاه‌های سپاه تا شیراز، یعنی از استان فارس، استان کرمان، استان هرمزگان و بوشهر، اونجا چندین آمادگاه اصلی نیروی دریایی سپاه هست، پایگاه‌های موشکی سپاه، انبارهای موشک‌های ساحل به دریای سپاه در کوهستان‌های شمال نوار مرزی هستش، و به نظر من اونجا اهداف اصلی خواهند بود، چون هدف این هستش که بتونن یک امنیتی برای کشتیرانی به وجود بیارن. برای این کار فقط مسئله قایق‌های تندرو نیست، مسئله موشک‌های ساحل به دریا و موشک‌های زمین به زمین، راکت اندازها، تمام اینها و توپخانه حتی، و اینا میتونن که تاثیرگذار باشن روی اون مسئله بیمه جنگی و احساس امنیت کشتیرانی در منطقه. در نتیجه درگیری‌ها روی اون نوار متمرکز خواهد بود تا استان فارس، ولی خب در این حال اهداف استراتژیکی هم تا عمق خاک ایران در منطقه مرکزی و همینطور تهران حتما در لیست اهداف خواهد بود. اسرائیل اینجا به نظر من از همون ابتدا دوباره روی موضوع موشکی و پایگاه موشکی و صنایع نظامی و برخی از صنایع هسته‌ای ممکنه حملاتی انجام بده. بعد اگه تصمیم بگیرن که کار بکشونن به پاسگاه‌های سپاه، نیروی انتظامی، و قضیه رو دوباره به موضوع از بین بردن تعادل امنیتی در شهرهای بزرگ بکشونن، که خب اون یک سری فهرست اهداف دیگری خواهد بود که باید دید که آیا به صورت موازی با این اهداف استراتژیک اون رو هم دنبال خواهند کرد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. قیمت دلار در بازار آزاد ارز امروز از مرز 184 هزار تومان هم گذشت و رکورد جدیدی ثبت کرد. از جمله دلایل افزایش قیمت، تشدید فشار اقتصادی ایالات متحده در عملیات خشم اقتصادی عنوان شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم نوشته جمهوری اسلامی با کمبود ارز خارجی از جمله دلار مواجهه. امروز دنیای اقتصاد با اشاره به کاهش قابل توجه آگهی های استخدام از افزایش تقاضای کار از سوی کارگران بیکار نوشته. در همین رابطه همراه میشیم با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت با ما همراه میشن. خانم خامنه، موج بیکاری رو داریم، افزایش قیمت‌ها رو داریم، وضعیت اقتصادی روز به روز داره بدتر میشه.
2: سلام و عرض ادب. بله، افزایش قیمت دلار رو داریم که علاوه بر اون فشارهایی که از سوی عوامل خارجی داره به ایران اعمال میشه، از یک سو باید وضعیت اقتصادی ایران رو که خب این مال الان نیست و از مال سالهای سال قبل هست که به دلیل مدیریت ناکارآمد به اینجا رسیده، افزایش کسری بودجه، پایه پولی بالا، افزایش نقدینگی، کسری بودجه 600 همتی، نقدینگی که بسیار بالا رفته به دلیل کسری بودجه، انتظارات تورمی، تمام این عوامل موجب شده که ما الان با فاکتور افزایش بالای قیمت دلار مواجه بشیم. اما از سوی دیگه رکود تورمی که در کشور حاکمه موجب شده که هر روز بر تعداد بیکاران، بر تعداد کسانی که از کار اخراج میشن که حالا اسم مؤدبانش رو میذارن تعدیل اما عملا اخراج هستن، افسوده میشه. و در این میان قشر بسیار بزرگی از اینها کارگرانی هستند که خب میدونیم آسیب پذیرترین لایه های اجتماعی هستند که از کمترین میزان حقوق برخوردارن و در اولین هدف برای اخراج ها قرار می گیرن و ما می بینیم که این و هر روز بر تعداد اونها افزوده میشه. بر اساس آماری که من دیدم ایلنا گذاشته، آمار رسمی و غیر رسمی، در حال حاضر بیشتر از 5 میلیون نفر کارگر بیکار شده که با احتساب خانواده اونها در حدود 15 میلیون نفر الان در ایران اصلا منبع درآمدی ندارند. و از سوی دیگه زنان سرپرست خانواری رو داریم که هر روز که بیکار شدن به دلیل اینترنت، به دلیل عوامل مختلف. و تمام اینها آنچرا که به ما نشان میدهد فقر گسترده‌ای هست که در ایران هر روز و هر روز به صورت عمیق و عمیق‌تر به لایه‌های مختلف مردم نفوذ میکنه و ما میبینیم که در آینده با اعتراضات جدیدی مواجه خواهیم بود که به عبارت اعتراضات معیشتی و حتی گرسنگی هست.
0: سپاسگزارم از شما لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت با ما بودند. اما اکسیوس در گزارشی خروج امارات متحده عربی از اوپک و توقف سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در برخی پروژه‌ها رو از اولین نشونه‌های تبعات جنگ ایران عنوان کرده. بر اساس این گزارش این دو متحد آمریکا درباره مسائل مختلفی با هم اختلاف داشتن، اما شکاف بین این دو با جنگ ایران تشدید شده و ابوظبی رو به اسرائیل و ریاض رو به ترکیه و پاکستان نزدیک کرده. در همین رابطه همراه میشیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه شدن. آقای سرزاده، هر دو آسیب دیدن از حملاتی که سپاه پاسداران انجام داد، اما به نظر میرسه با توجه به شکاف‌های قدیمی به دو سمت مختلف رفتند.
3: کاملا درست هست، برای اینکه هر دو نیاز به امنیت دارن و هر دو هم دیدن که آمریکان با این که از متحدین اصلیشون بود نتونست امنیت اونها رو تامین بکنه، با اینکه حملات جمهوری اسلامی به این کشورها به بهانه وجود پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بوده، لااقل انتظار می‌رفت که آمریکا برای پشتیبانی از اینها یک کاری انجام بده. یک ناامیدی هست نسبت به این متحد بزرگ، به همین علت برای امنیتشون این کشورها به جوانب مختلف رجوع میکنن. چین هست، روسیه هست، مصر هست، ترکیه هست، پاکستان هست و از همه اینا میخوان استفاده کنن. یعنی دیگه میخوان فقط متکی به ایالات متحده نباشن. همونطور که شما گفتید یک مسئله درونی هم در درون شورای همکاری خلیج فارس وجود داره که به خاطر این امارات خیلی ناراحته. این است که اگه به یاد داشته باشید پس از شروع حملات ایران از امارات درخواست هایی می شد یا برنامه هایی بود که کشورهای خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس یک استراتژی متحدی به اتخاذ بکنن در این جنگ و بعضی حتی نوشتن در روزنامه های امارات که در این شرایط ما حتی باید یک استراتژی واحد نظامی ترتیب بدیم که بتونیم مشترکاً در برابر حملات ایران بیستیم. چنین نشد. این شد که همونطوری که هر کسی به راه خودش رفت و از اونجایی که امارات یک رابطه بسیار قوی تری با اسرائیل داره تا فرض کنید بحرین تا عربستان سعودی که اصلا نداره رابطه و خود اسرائیل هم تمایل داشت که از این شرایط استفاده کنه و رابطه شما با امارات تقویت بکنه و همین علت به امارات یک چیزی داده اسرائیل که امکان نداشت به هیچ کشور دیگری بده، به این سیستم دفاع لیزری تا به حال به هیچ جا نداده. بعضی از روزنامه های اسرائیلی می نویسن اگر کشوری هم درخواست میکرد نمیداد. این سیستم های لیزری قرار شده در اونجا مستقر بشه و همراه با اونها چند ده اسرائیلی متخصص باشن. اینه که امارات متحده عربی مثل این که بیشتر به اسرائیل متکی هست و مطمئن هست که اسرائیل از اونها حمایت میکنه، ولی کشورهای دیگه خلیج فارس هم تو گفتم ناامیدی درشون هست در این اوضاع.
0: سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما بودند. جنگ ایران برای آمریکا دو وجه داره. از سوی درخواست دولت ترامپ از کنگره برای تخصیص بودجه 1500 میلیارد دلاری به پنتاگون و بحث هزینه های جنگ رو پیش کشونه و از طرف دیگه همین جنگ بازار خرید و فروش تسلیحات نظامی رو داغ کرده. وزارت خارجه آمریکا فروش تسلیحاتی به ارزش تقریبا 9 میلیارد دلار رو به چند کشور در خاورمیانه تایید کرده که شامل فروش سامانه‌های آفندی و پدافندی میشه. از سامانه‌های آفندی قرار 10000 فروند سامانه پیشرفته سلاح‌های دقیق هدایت شونده به اسرائیل، امارات و قطر فروخته بشه. قطر همینطور سامانه دفاع هوایی پاتریوت به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار هم خریده. همچنین قرار سامانه یک پارچه فرماندهی نبرد و تجهیزات مرتبط به ارزش 2.5 میلیارد دلار به کویت بره. در عوض به دلیل مصرف ذخایر تسلیحاتی در جنگ، آمریکا به همپیمانان اروپاییش که در نقشه دارید میبینید هشدار داده که آمادگی تحویل تسلیحات با تأخیر طولانی مدت رو داشته باشند. این به ویژه برای اوکراین به معنی اینه که مهمات سامانه‌ای مثل هایمارس تحت تاثیر قرار بگیره.

پنتاگون هزینه جنگ با جمهوری اسلامی رو 25 میلیارد دلار برآورد کرده. سی ان ان اما در گزارشی با اشاره به هزینه ترمیم و بازسازی خسارت‌های وارد شده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه این عدد رو حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده. برای متوجه شدن بزرگی 25 میلیارد دلار میشه اون رو با سایر درگیری‌ها مقایسه کرد. هزینه حمایت از اوکراین در فاصله سال‌های 2022 تا 2024 برای آمریکا نزدیک 190 میلیارد دلار بوده. کمک به اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر اندکی بیشتر از هزینه جنگ ایران بوده و جنگ کوزوو در سال 1999 حدود 1/5 جنگ ایران هزینه داشته. اگه مقایسه کنیم با برنامه‌های داخلی آمریکا، جنگ ایران به اندازه بودجه یک سال ناسا خرج برداشته. در تصویر میتونیم ببینیم که این رقم کمتر از 1/5 بودجه کل وزارت امنیت داخلیه. کل بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که در دولت ترامپ تعطیل شد، از هزینه جنگ با ایران کمتر بوده. اما این جنگ بر جیب مردم آمریکا هم اثر داشته. از جمعه هفته پیش تا این جمعه قیمت بنزین 33 سنت افزایش داشته. در نتیجه آمریکایی‌ها 11 اردیبهشت 125 میلیون دلار بیشتر از هفته قبلش خرج بنزین کردند.

0: آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده جنگ ایران محبوبیت چندانی در افکار عمومی آمریکا نداره. در مجموع از هر 10 بزرگسال 6 نفر معتقدند آغاز جنگ تصمیم اشتباهی بوده. از هر 5 نفر تقریبا 1 نفر معتقد این جنگ موفقیت آمیز بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه میشن. آقای سمیعی، بحث زیاد در ایالات متحده هم بحث بنزین بوده، هم فشارهای افکار عمومی، اما دونالد ترامپ هم راجع به بنزین هم راجع به افکار عمومی پیشتر گفته بود که کار درست رو انجام خواهد داد. در چنین شرایطی اما فکر میکنین اینها کم کم داره فشارهای سنگین تری میشه بر دولت ترامپ؟
1: با عرض ادب حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، نه، ببینید آقای ترامپ همون جوری که در گزارش شما هم بود نشانگر این هست که ایشون بر این باوره هر کاری بکنه یه عده ازش ایراد رو میگیرن، پس ایشون میاد اون کاری که مد نظر خودش هست رو بیشتر از پیش میبره. اما در مورد مسئله هزینه هایی که شما هم فرمودید، ببینید ما الان با یه بحران امنیتی فقط روبرو نیستیم، یه بازار تریلیون دلاری داریم که توش بی‌ثباتی داره هم هزینه میسازه هم سود میسازه. اما ما این بی‌ثباتی رو هم میدونیم که مسئولیتش با جمهوری اسلامیه، چون در خاورمیانه برای کشورهای حوزه خلیج فارس اینقدر دردسر ساخته که اونها هم در صدد این اومدن که در صدد این بر اومدن که بخوام بیان سامانه دفاع هوایی، موشکی و یا پلتفرم های بیشتری رو بخرن که بتونن قدرت بازدارندگیشون رو بالا ببرن. از یه طرف دیگه هم امریکا هم میبینه که ظرفیت فروشش داره بالا میره ولی مسئولیتش هم بیشتر میشه، پس ما رو به این نتیجه میرسونه که ما دوچار یک چرخه تقویت شده هم هستیم که از یک طرف فروش سلاح میتونه اون توانمندی ها رو افزایش بده، از یه طرف دیگه هم میتونه تعهدات امنیتی رو برای امریکا بیشتر بکنه. آقای ترامپ هم بر این باوره که این دوتا مسیر به هم دیگه متصل هستن، این دوتا راهکار به هم وصلن، علارغم این که میخواد خودش رو ضامن امنیت منطقه نشون بده، اما بین 35 تا 40 درصد هم هزینه صادرات جهانی تسلیحات براش بالا رفته و مهمتر از همه اونها اینی که قدرت بازسازی این تسلیحات چقدر میتونه سریع باشه و اینکه در مجلسین امریکا جمهوری خواهان چقدر بتونن هوای کار رو داشته باشن و اجازه بدن که این فرصت ساخت تسلیحات بالا بره. پس ما میبینیم که از نوسازی نیروها تا آمادگی عملیاتی آقای ترامپ باید برنامه ریزی بهتری رو نشون بده.
0: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما سمیعی. در ایران قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو شهروند به اتهام آنچه همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خونده خبر داد. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده دو زندانی سیاسی هستند که امروز اعدام شدند. ناصر بکرزاده دیماه 1402 بازداشت و دو بار حکم اعدام گرفته بود که نقض شده بود. دست کم 22 زندانی سیاسی در حدود یک ماه گذشته در ایران اعدام شدند. در همین رابطه همراه شیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از شیکاگو با ما همراه میشن. خانم بنی هاشمی، زیر فشار محاصره اقتصادی، زیر سایه جنگ، جمهوری اسلامی همچنان داره به شدت اعدامهای سیاسی رو ادامه میده. با چه اهدافی داره این کار رو انجام میده؟ روزی نیست که خبری از اعدام افرادی در ایران با اتهامهای تقریبا مشابه منتشر نشه.
2: متاسفانه دقیقا همینطوره و واقعا یک جای نگرانی خیلی بزرگ داره. نگرانی از این جهت که به نظر میرسه جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی به وضعیت حقوق بشری نمیده و اینو در واقع یه جور پروپاگاندا کرده در ارتباط با انتقام گیری که در وضعیت جنگ پیش اومد و به هر حال رودست هایی که از اسرائیل خورد در بعد مسائل اطلاعاتی. و از اون طرف هم به هر حال نگرانی دیگه‌ای که به وجود میاد این هستش که کشورهای خیلی از کشورهای قدرتمند دنیا و بسیار از کشورهای اروپایی هم نسبت به این مسائل بی تفاوت هستن، حالا چین و روسیه و اینها که همیشه در این رابطه در واقع پشت حمایت از جمهوری اسلامی داشتن و در این زمینه هیچ وقت حمایت‌های حقوق بشری به عمل نیاوردن. بنابراین ما در یه وضعیتی هستیم که متاسفانه آمار اعدام‌ها وحشتناک، هر روز که از خواب بلند میشیم می‌بینیم که جوانان دیگه‌ای رو به اصطلاح اومدن اعدام کردن. همه ما می‌دونیم که روند دادرسی در این گونه پرونده‌ها هرگز شفاف نبوده. همه ما می‌دونیم که بود اطلاعاتی و اون شکاف اطلاعاتی یا اون لیک اطلاعاتی که اتفاق افتاده خیلی وسیع‌تر از این هستش که افرادی بخوان با اتهامات اینچنینی اعدام بشن و این اعدام‌ها در واقع هیچ وقت هم کمک نکرده. بعد از جنگ 12 روزه هم خیلی از این اعدام‌ها اتفاق افتاد، ولی خب می‌بینیم که اون لیک اطلاعاتی که باید اتفاق می‌افتاد انقدر دقیق بود که بیت رهبری را هم هدف گرفت، آیت الله خامنه ای هم در این رابطه کشته شد. بنابراین اینها در واقع یک وضعیت ترس‌آوری هستش برای مردمی که احتمالاً در این وضعیت اقتصادی ممکنه دست به اعتراضاتی بزنن، یا کلاً وضعیت جنگی هم وضعیتی بود که در رژیم پناهگاه نداشت، خیلی از مردم با مشکلات امنیتی روبرو شدن، خیلی از غیر نظامیان خونه شون خراب شده و حمایتی هم از دولت دریافت نمی‌کنن. بنابراین این وضعیتی هستش که پیشگیرانه میخوان روند اعدام ها رو سرعت بدن برای این که به سر کسی نزنه که بخواد اعتراضات مجددی رو در فکر بگذارنه. ولی ما میدونیم که 47 ساله که این اعدام ها اتفاق افتاده و همچنین میدونیم که در مقاطع و بحران ها همیشه مردم در واقع اعتراض خودشون رو نشون دادن. بنابراین اینها در واقع سطح خیلی قوی هم نبوده در ارتباط با مسائل اعتراضی که ممکنه مردم داشته باشن. ولی من به هر حال امیدوارم که این موضوع در تیتر اخبار، در سرتیتر اخبار قرار بگیره که ما با یک نوع در واقع جلوگیری دیپلماسی در این رابطه حداقل مواجه بشیم.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از شیکاگو سپاسگزارم. از شما خانم بنی هاشمی. 64 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، حالا اثرش رو در مقیاس جهانی هم داره بیش از پیش نشون میده و پاش به گزارش‌های مالی غول‌های فناوری باز شده. متا اعلام کرده شمار کاربران روزانه این شرکت در پلتفرم‌های مختلف از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و مسنجر در 3 ماهه اول سال 2026 حدود 20 میلیون نفر کم شده. یکی از دلایل اصلی این ریزش کاربران اختلال اینترنت در ایران عنوان شده. در همین رابطه همراه میشیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه شده. نیما اکبرپور، طبیعیه که حذف 90 میلیون نفر کاربر از جهان دیجیتال ردپای محکمی خواهد گذاشت اصلا بر فضای دیجیتال جهانی. حالا داریم روی متا با آمار و ارقام میبینیمش.
3: درسته، سابقه محدودیت هایی که دولت ها قبلا اعمال کردن رو پلتفرم ها و واکنشاشون رو چند موردی قبلا داشتیم. یه موردی داشتیم در روسیه اتفاق افتاد که اینستاگرام و فیسبوک رو بستن، که مدیران اینستاگرام گفتن این تصمیم خیلی روی تعداد کاربرانشون تأثیری میذاره، و قبلا هم بعد هند و مورد تیک تاک بود که اونجا وقتی ممنوع کردن سر یک پرونده قضایی تقریبا صدها هزار شغل تحت تاثیر قرار گرفتن. این نشون میده که الان البته این خبر که اومده اولین باری که میبینیم یه شرکت جهانی مثل متا تو گزارش فصلی خودش در واقع اختلالات اینترنتی رو در یک کشور به عنوان عامل افت فصلی خودش در نظر میگیرین، کم سابقه است. نشون میده خاموشی توی ایران انقدر بزرگ شده که از سطح روایت کردن‌های سیاسی عبور کرده و دیگه حالا وارد زیان‌های حسابداری شرکت‌ها شده. و هر چند با قیمت‌های که الان قیمت‌های تمام شده هست برای مردم، اینترنت دیگه کالای لوکس به نظر میرسه، ولی در واقعیت این بوده تا قبل از این قطعی حداقل، باز هم با تمام گرانی‌های موجود یک کالای لوکس آشی نبوده. تأثیرش رو می‌بینیم وقتی خاموشی اینترنت توی ایران می‌تونه روی شاخص کاربران شرکتی در حد اندازه متا که حالا اینستاگرام و فیسبوک و واتساپ رو داره تأثیر بذاره، این کاربران ایرانی وزن مصرفیشون زیاده، حضورشون در جامعه جهانی با وجود همه فیلترها در جامعه در واقع آنلاین مهمه و سهمی در اکوسیستم دارن و در این پلتفرما که مهم هستن. این خودش پاسخی البته به این نگاه که قطع اینترنت تو ایران فقط یک موضوع داخلیه، میبینیم که جهانیه. و خب حالا علاوه بر اینکه روی فروشنده های داخل ایران، تولید کننده های محتوا، کاربران داخل ایران داره تأثیر میذاره، لایه دیگه هم میبینیم که بیرون از ایران هست و پلتفرم های جهانی رو داره در واقع تحت تاثیر قرار میده و داده های رفتاری ایرانی اونجا کم شده.
0: میتونه باعث بشه فشار سیاسی روی تهران بیشتر، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، میتونه منجر به این بشه که فشار سیاسی روی تهران زیاد بشه برای بازگردوندن اینترنت به مردم.
3: ببینید، فشار سیاسی رو، حالا از نظر سیاسی من نمیدونم چقدر این شرکت ها در واقع برش دارن در جامعه جهانی و چقدر براشون به هر حال این میتونه مهم باشه، حالا این تاثیرش، هرچند این خبر خبر مهمیه، حالا اینکه تاثیرش روی بقیه پلتفرما بقیه غوله های فناوری چه هست، حالا جالبه که بدونیم چه اتفاقی میفته. حتما تاثیر داره که در واقع بودن این مسئله در تیتر اخبار به هر حال افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. اما از نظر سیاسی رو تهران چقدر فشار میاره، ما نشون داده که این فشارا زیاد تأثیری معمولا نداره، هرچند به هر حال خواسته مردم وقتی اینقدر بلند هست مجبور هستن واکنش نشون بدن. من میبینیم که همین الان هم در داخل ایران کسی گردن نمیگیره این اینترنت طبقاتی رو. ما داریم میبینیم که حداقل وزارت ارتباطات که به درستی برخی از کاربران بهشون میگن وزارت قطع ارتباطات، تمام تلاشش انگار اینه که قطع کنه، ولی در ظاهر داره میگه که اصلا پلن ما نیست، برنامه ما نیست و انگار کنترلی رو مسئله هم نداره. و حالا وزارتی که اسمش ارتباطات نمیتونه ارتباطات مردم رو برقرار کنه، من اصلا نمیدونم واقعا شاید بهتره برگرده به وزارت پست و تلگراف و تلفن و اون قسمت اینترنت و ارتباطات و فناوری رو اصلا کلا فراموش کنه.
0: سپاسگزارم از شما اکبرپور. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران مواظب خودتون باشین. همینجا میبینمتون.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
9: حسین مجتبی خامنه ای.
10: همچنان خواهان انتقام هستیم.
11: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
12: منطقه دائم میشود هیدر
13: بیامن او بودا هرچه
14: چای عراقی
15: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنه.
16: یعنی گفتی آقا تنگ رو ببندید.
17: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
18: و نبرد همه جانبه.
19: آقای ونس گفتش که
20: گوشزد کردن به ترام.
21: ترام گوشات رو میبریم، میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
25: من الان با آدم‌های واقعا خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید، چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود؟ ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد. ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند، اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتیتان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را میکرد ما چنین کاری میکنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی. ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند، اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
0: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکوف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه.
1: اهمیت حقوقی این نامه‌ای که پرزیدنت ترامپ نوشته برای این هست که نیازی به این نباشه که وارد یک سری بحث‌های در واقع تمام نشدنی چه در سنا چه در مجلس نمایندگان بشن درباره این که آیا جنگ کماکان ادامه داره، آیا در چه چهارچوبی داره، اهداف جنگ چه چیزی بوده، و نهایتاً کنگره نتونه، به خصوص دموکرات‌ها نتونن کارشکنی بکنن برای 200 میلیارد دلار اضافه‌ای که برای تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و تخصیص مهمات جدید در همه جای دنیا و پرداخت حقوق تمام نظامیان آمریکایی در هر جای دنیا که هستند در واقع کارشکنی بکنن یا سنگ اندازی بکنن. این از نظر مسئله حقوق اساسی و در واقع درگیری‌های پارلمانی هست. اما از نظر مسئله سیاسی دونالد ترامپ میتونه دموکرات‌ها رو در یک موقعیتی قرار بده که به نوعی دفاع بکنن از وضعیت موجود در ایران، وضعیتی که با توجه به اقدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، حتی دموکرات‌ها هم نمیتونن وجدانن ازش استفاده بکنن و در واقع اونها رو در یک آچمز سیاسی قرار بده برای اینکه اگر درگیری خواست دوباره شروع بشه، اگر سپاه پاسداران تنگه هرمز رو باز نکرد، در واقع بتونه در موقعیت برتر باشه، به علاوه که در ظاهر قضیه داره در واقع به مذاکره به صورت حالا تلفنی ادامه میده و اگر درگیری اتفاق افتاد این رو به عنوان درگیری پیری مطرح کنم جوری که در پرسشتون مطرح بود، نه در جنگ، برای اینکه در گزارشی که حضرت عالی پوشش فرمودید همین الان دونالد ترامپ میگه درگیری با جمهوری اسلامی باید ادامه داشته باشه، برای اینکه ما باید یک ضمانت اجرا داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به شرایطمون تن در بده. سه شرط رو الان دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گذاشته، سه شرطی که جمهوری اسلامی بدون برداشته شدن محاصره دریایی ایالات متحده حاضر نیست بهشون تن در بده. یک، دست از به خطر انداختن تنگه هرمز جمهوری اسلامی سپاه پاسداران بردارن. دو، حداقل قبول بکنن که هیچ گونه غنی سازی، هیچ گونه تسهیلات و تأسیساتی برای غنی سازی

0: به این سه شرط تن در ندن، به نظر من احتمال اینکه حتی مذاکره ای رو در رو بخواد صورت بگیره بین طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف است و درگیری به شکل اینکه آمریکایی ها به هر تقدیر که میتونن آزادی کشتیرانی و امنیت کشتیرانی رو برگردونن به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس، احتمالش فقط من به خصوص بین امروز شنبه تا یک شنبه دو شنبه هفته آینده احتمالش خیلی بالاتر از این هست که دو طرف در پاکستان اگر با هم دیگه مذاکره بکنند به نتیجه‌ای برسند، برای اینکه باز شدن تنگه هرمز از نظر اقتصادی برای دونالد ترامپ و برای آمریکایی‌ها و برای متحدان آمریکا چه در منطقه، چه در اروپا، چه در آسیای شرقی اولویت هست.
1: در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج است. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درنچه از نظر اقتصادی اصولا به صرفه نیست و از نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. در چنین یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت. اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده هست، اقتصادی که سالها دچار تورم بالای 40% دچار انقباض، اقتصادی که در اون سرمایه اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی به صفر نزدیک شده، اعتماد متقابل از بین رفته و اینکه آیا امکان بازسازیش وجود داره قطعاً در صورت تغییر ذهنیت‌ها و چارچوب‌ها، در صورت اولویت داشتن ایران و مردم ایران در حکمرانی و سیاست‌گذاری امکان بازسازی هست، ولی اون هم یک مسیریه که باید طی بشه و یک شبه طی نخواهد شد. برای همین من امیدوارم که این تنش‌ها پایان پیدا کنه، ایران عزیزمون به آزادی و آبادی که حقش هست برسه و مردممون در شادی زندگی کنند، ولی اینو میتونم بگم که ما الان در فروپاشی هستیم.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
2: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
3: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
4: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
5: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
2: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
6: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
0: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
4: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
0: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
2: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
7: معیشت از بین رفته برای کارگرها.
0: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
8: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
9: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام

0: یدک میکشه، ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
2: بمارد. مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
3: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
4: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین میکنیم. عملیات به جای خود.
5: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

شنبه 12 اردیبهشت 1405، در حالی که رئیس جمهور آمریکا در نامه رسمی به کنگره از پایان جنگ ایران خبر داده است، منابع غربی اسرائیلی تأکید دارند که ترامپ و نتانیاهو برای سومین دور حملات به حکومت ایران دورخیز کردند. چرا حکومت ایران به مصالحه تن نمی‌دهد و مانع جنگ سوم نمی‌شود؟ حمله سوم اسرائیل و آمریکا به ایران اگر انجام شود چه مشخصات و اهدافی خواهد داشت و منظور ارتش آمریکا از یک حمله کوتاه و ویرانگر چیست؟ آیا تهدیدات سابق ترامپ علیه پل‌ها و تأسیسات برق ایران عملی می‌شود و در این صورت اعراب چه خواهند کرد؟ خانم‌ها آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم‌ها آقایان، وقت شما بخیر. 12 اردیبهشت روز معلم هست. به حدود 1 میلیون معلم ثابت پاره وقت، بیش از 1 میلیون نفر معلم در ایران این روز رو تبریک میگه. و البته 12 اردیبهشت رو روز معلم نامیده جمهوری اسلامی به واسطه، به خاطر آنچه که ادعا میکنند روز سال روز شهادت یا کشته شدن، شهادت یا کشته شدن مرتضی مطهری هست. جهت اطلاع بهتون بگم که این روز، یعنی 12 اردیبهشت، از حدود 16-17 سال قبل از انقلاب 57 روز معلم بوده. یعنی 12 اردیبهشت از سال 1340، از 12 اردیبهشت 1340، بعد از اینکه معلم ابوالحسن خانعلی کشته شد توسط مرحوم حکومت مرحوم محمد شاه پهلوی برای دلجویی از معلمان به نام روز معلم نامیده شد. این هم یادتون داره که روز جهانی معلم 5 اکتبر 13 مهر ماه هست. اما بازگشت به موضوع خودمون، اگر به رسانه ها نگاه بکنید، اگر به منابع خبری نگاه بکنید، میبینید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یه نامه رسمی با کنگره بر اساس برای اون قانون مربوط به 60 روز غیره اعلام کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده، یعنی تمام شده. اگر یه ذره پیشتر برید میبینید که آقای ترامپ ظاهرا استراتژی جدیدی رو انتخاب کرده و اون هم ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریای ایران و ادامه محاصره دریای بنادر ایران. توی 2 تا مصاحبه اخیر آقای ترامپ تاکید کرده که محاصره دریایی ایران از بمباران اثرش بیشتر، درست هم میگه، اثرش از 2-3 ماه دیگه معلوم خواهد شد، ولی اثرش به نوعی میتونه ویرانگر باشه و اثراتش فقط برای حکومت هم نیست، برای اقتصاد ایران، جامعه ایران، سفره ایران میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. و البته خب متاسفانه مشکل ما اینه که حکومت ما حکومت نیست، یک گروه فرقه مسلط. اگر حکومت بود اینا براش مهم بود. اما اگر ادامه برام نشون بده که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد جدید داره، برای شاید نیاز به حمله نداشته باشه. ادامه بدیم ببینیم که نشانه های وجود داره مبنی بر اینکه تمایل زیادی هم به جنگ نیست یا دورنما مثبت هست. از جمله اینکه مثلا امارات متحده عربی بعد از مدت ها الان دیگه ترافیک هوایی رو عادی اعلام کرده، نشون میده کشورها دارن به سمت فضای مثبت میرن. اما اگر به منابع خبری مراجعه کنید، گزارش های متعدد داریم از منابع خبری که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل دارند برای حمله سوم، برای موج سوم حملات، برای جنگ سوم، یعنی سومین جنگ بعد از جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه و حالا جنگ سوم آماده میشن. این را از کجا میشه فهمید؟ گزارشایی که وجود داره نشون میده که ارتش آمریکا، مقامات مختلف خواستار یک حمله کوتاه مدت و برقاسا و بسیار در واقع قدرتمند شدند. همین هم در واقع منطقی ترین نگاه هست، به این خاطر که الان حتی مقامات جمهوری اسلامی، یعنی میگه که مثلا محسن رضایی، این محسن رضایی هیچ کاره بود، سال 1357 یهو شد نظامی و بعد چند ماه بعد شد فرمانده کل سپاه و از اون زمان، از 57 سال حدود نیم قرنه که بخش بزرگی از ساختار نظامی ماست و هی گن میزنه، هی تئوری های مسخره میده، هی خراب میکنه، هی ما هزینه‌شو میدیم، هی آدم میکشه، هی خودمون رو میکنیم اونور، یعنی مدام داره با تئوری هاش و سعی و خطاهاش حوزه نظامی ایران رو نابودتر و نابودتر میکنه. این دیگه مصاحبه داشت به نظر یکی از معدود تحلیل های درست حسابیش بود، به این خاطر که محسن رضایی اون روزی که آمریکا به عراق صدام حسین حمله کرده اومد تلویزیون گفت آمریکا اینا رو نمیشناسه، ما جنگیدیم، ما میدونیم. 6 ماه طول میکشه که آمریکا برسه به دروازه های بغداد. روز 10 آمریکایی ها در کاخ صدام دوش گرفتن، روز 21 هم مثلا کلا تموم شد همه ماجرا، کمتر از هفته داشتم عرض میکردم. این آقای محسن رضایی دیروز و پیروز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا و اسرائیل بخواد حمله کنند، فقط مونده محدوده اصفهان و تاسیسات مرکزی ما رو بزنن، چون دیگه چیزی نمونده. یعنی از زمان خودش هم پرید، از زمان مقامات نظامی ایران هم بیرون آمده که تقریبا تمام تاسیسات نظامی مشهود ایران در جنوب، شمال و غرب ایران مخصوصا نابود شده. نمیگم همه تاسیسات ایران، گفتم تاسیسات نظامی مشهود ایران، بخشایش شناسایی نشده و همین هم هست که داره در واقع عملیات انجام میده. آمریکایی‌ها میگن که جمهوری اسلامی ایران تأسیسات نظامی باقی مانده‌شو برده در درون عمق خاکی ایران، جاهایی که برد 400 تا 500 کیلومتر موشک‌های فعلی سنتکام بهشون نمیرسه، به همین خاطر درخواست موشک‌های برده بالا کردن. نوع لوجستیک نظامی اخیر سنتکام هم نشون میده که دارن برای چنین حملاتی آماده میشن. به علاوه اون گزارش‌های رسمی داریم از مقامات نظامی که چنین بحثی وجود داره، و علاوه بر اون گزارش‌های یک دو جین، گزارش‌های غیر رسمی داریم از مقامات سابق یا آدم‌های بی‌نام و نشان که تاکید می‌کنن چنین طرحی در جریان هست، حمله کوتاه مدت و بسیار قوی. سوال این هستش که تو این حمله کوتاه مدت آیا تأسیسات زیربنای ایران، یعنی پل‌ها یا مثلا تاسیسات برق ایران که چند بار آقای ترامپ تاکید کرد به اونها حمله میکنن، یا مثلا آیا تاسیسات انرژی ایران رو هم بهش حمله خواهند کرد، تاسیسات گاز ایران؟ و سوال دوم اینه که اگر این کار رو بکنن اون موقع با پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهند کرد؟ ایران، سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، هر چی اسمش رو بخواید بذارید، ولی اونها به هر حال میتونن عملیاتی بکنن. و اگر قرار باشه که زیر ساختای انرژی منطقه رو، چون نه رحم دارن نه منطق، اون موقع چی اقتصاد دنیا چه خواهد کرد؟ آقای ترامپ ظاهرا داره خودش رو آماده میکنه. بعضی از تحلیل ها نشون میده که شاید ترامپ بعدش هم نیاد، چون فشارش روی شانه های اتحادیه اروپا و شانه های چین خواهد بود. خب این به نفع ترامپ هست، منتها به نفع آمریکایی که همچنان رهبر جهان آزاد هست و در واقع یه جوری رهبر لیدر اتحادیه اروپا هم هنوز هست. حداقل فکر نمی کنم چه چیزی باشه. و از همین ها مهمتر، اخباری داریم در مورد گشایش مذاکرات، طرح جدیدی که جمهوری اسلامی داده به ایالات متحده آمریکا، ظاهرا توش یک کوچولو عقب نشینی کردن ولی آمریکا باز هم ردش کرده. آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد؟ تقریبا تمام کسانی که نزدیکن به حکومت ایران میگن نه، و میگن که توی این طرح اینا یه تاکتیک خیلی زیرکانه آخوندی استفاده کردن، چون مجتبی خامنه‌ای گفته که مذاکره در مورد مسئله هسته‌ای خط قرمز نه. خب اومدن تاکتیک آخوندی پیدا کردن، به ترامپ گفتن که ما بیا فعلا تگ هرمز رو باز کنیم، ترامپ محاصره دریای ما رو بردار، تحریم‌های ما رو بردار، ما بعدا میشیم راجع به مسئله اتمی مذاکره کنیم. خب ترامپ هم ظاهرا دستشون خورده، گفت نه. اگر قرار باشه اینطوری نشه، اتفاق چی هست؟ میگن محاصره دریایی. خب محاصره دریایی با مسئله تنگه هرمز به تضاد میخوره. اتفاق جدیتر چی هست؟ تقریبا همه جای دنیا همه میگن که منطقه خواهد رسید به همون حمله کوتاه مدت. و حالا اتفاق جدیدتری که افتاده، شما دارید چین صدایی رو از اروپا میشنوید. آلمان دیروز، صدر اعظم آلمان در یک رسانه نظر باور نکردنی، یعنی غیر منتظره، تاکید کرد آلمان هم آماده اقدام نظامی هست برای باز کردن تنگه هرمز. این یعنی درگیر شدن بخش دوم ناتو، بخش اروپایی ناتو، با حکومت ایران برای باز کردن تنگه هرمز. و اگر اینطور بشه، اون واقع به یک مسئله کلیدی میرسیم. وام که بعضی از تحلیلگرا میگن خیلی رو راست اگر بخوایم بگیم، نه جنگ 12 روزه نه جنگ 39 روزه ظاهرا نتونسته زیربنای در واقع اون پازل بزرگ فعالیت تروریستی ایران، گروه های مقاومتی رو نابود بکنه و بخشی از تاسیسات نظامی سپاه پاسداران رو. بنابراین روز به روز دارن به این نتیجه میرسن که حکومتی که میتونه توی دو روز 40,000 نفر رو بکشه، حکومتی که میتونه خیلی راحت به تمام اعراب و جنوب ایران موشک بزنه، حکومتی که خیلی راحت میتونه به خیابون‌هاشون موشک بزنه، و حکومتی که واکنش‌هاشو شما دارید میبینید، تنگه هرمز رو هم میتونه ببنده، این حکومت منطقاً باید برکنار بشه. و اینجاست که جهان، جامعه جهانی در مقابل دوراهی هست، نه از جنس دوراهی‌های همیشگی، اینکه برن به این سمت یا نه. موانعش از جنس موانع اقتصادی جهان هست، از جنس اختلافات امروز اروپا، محرکش آینده هست و دورنمای آینده. من شخصا فکر نمی کنم دو سوی آتلانتیک، دو طرف ناتو بتونن با هم توافق کنن بر سر حمله به ایران. تصور نمی کنم چه حمله به جمهوری اسلامی ایران یا ایران چه اتفاقی بیفته، اما اینو میتونم تصور کنم که فشار بر حکومت ایران بیشتر خواهد شد و حمله کوتاه مدت هم منطقاً اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به اون سمت خواهند رفت. بسیار بسیار سپاسگزارم از امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل از برلین که با ما هست، همچنین علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و متشکرم از حضورتون. اجازه بدید آقای چاهکی از شما شروع بکنم. مقدمه من لطفا فراموش بکنید، منظورم جوی اگر اختلاف نظری دارید میتونید نقد کنید، اگر اصلا فراموشش کنید. به من بگید شما چطور میبینید احتمال درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل جنگ سوم رو چقدر میدونید؟ آیا برای مذاکره بیشتر شانس قائل هستید یا درگیری نظامی؟ فکر میکنید آمریکا روی راهبرد محاصره ایران فعلا تمرکز خواهد کرد یا ناچار به درگیری نظامی کشیده میشه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب نوری‌زاده، مردم شریف و دلیر ایران. اجازه بدید به همراه با روز معلم 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس هم تبریک بگم به همه مردم و پاس بدانیم روز ملی خلیج فارس رو. من معتقدم که در حقیقت همان گرفتاری که کاخ سفید داره ادامه داره، یعنی آن جنگی که آغاز کرد 28 فوریه و واقعا هم در ساعت‌های اولیه بخش بزرگی از رهبران نظامی سیاسی ایران و شخص علی خامنه‌ای و نزدیک شد به 60 نفر رو حذف فیزیکی کرد، پلان بی رو نداشت و به نظر می رسید که مثل بسیاری از تحلیلگران بر این باور بود که سقوط میکنه جمهوری اسلامی، ولی بعد از حدود 40 روز جنگ رخ نداد و تنگه هرمز هم اضافه شد و تنگه هرمز وقتی که مسدود شد، البته خب مشخصه که سپاه پاسداران که ناوگان اونجا قرار نداده، یعنی با تهدیدهایی که کرد، با حملاتی که کرد، ناامنی که ایجاد کرد، عملا کنترل کرد تا اونجایی که عبور حتی کشتی‌های نفتکش رو دونالد ترامپ به عنوان هدیه ایران به خودش قلمداد کرد، پس قائل شد که کنترل ایران میکنه. ولی حاصل این جنگ دوستان چه بوده؟ حاصل این جنگ این بوده که دقیقاً غیر از موضوع انرژی که افزایشه که 2 روز پیش از یک بشکه نفت بند شما 128 دلار بود و به 120 دلار رسید، در این حال چین و روسیه رو در این جنگ دچار منافع معینی کرد. حتی داده های نظامی روسیه به ایران برای کمک به حمله مؤثرتر به اهداف نظامی و غیر نظامی داخل کشور عربی خلیج فارس هم رخ داد. در مقابل همه گزارشی که تو روسیه لاغر میتونید دنبال کنید اینه که ایران هم آنالیز و تحلیل خودشو از استراتژی و تاکتیک حملات آمریکا در اختیار روسیه قرار داد، چون به فرض اینکه آمریکا حمله‌ای به جای دیگه‌ای بکنه از جمله روسیه یا چین، همین روش رو خواهد داشت، همین جنگنده ها، همین جنگ الکترونیکی رو. ولی این جنگ پاسخ نداد، یعنی نه فروپاشی رخ داد نه شرایط آمریکا پذیرفت. مطلب اینه که به نظر من روشی که دونالد ترامپ داره یک روش زیگزاگ ناهمگنه، یعنی از یک سو مثلا میگوید که بروید اسلام آباد تا توافق نکردید بر نگردید، حالا نقل به مضمونه، ولی همزمان با اون با دو مذاکرات اسلام آباد محاصره دریایی آغاز میکنه. محاصره دریایی رو در ونزوئلا ابتدا آغاز کرد، اینجا در انتها آغاز میکنه، در پاسخ به تنگه هرمز که توسط ایران مسدود میشه یا کنترل میشه. خب اگر دونالد ترامپ، من اینو میخوام بگم، ببین الان من تحلیلگری میکنم، یعنی موضوع جانبداری نیست، اگر موضوع مذاکرات دو طرف یا برد بردن یا نیم برد بردن، نمیشه که بر اساس شرایط تمامیت خواهی توافق کرد. این که ایران آسیب دیده، زیر ساختارها، بچه های میناب، غیر نظامی ها، واقعا درد مشترکه و ادامه میتونه پیدا بکنه. این که ایران میپذیرفت شرایط ترامپ و پس حل میشد، معلوم نیست که بر این بستر بیاعتمادی چند دهه و به خصوص جنگ سال گذشته بر اساس کدام محور باید توافقاتی به عمل بیاد. به نظر من دونالد ترامپ میتوانست بپذیرد که از آن سناریوی ایران آغاز بشه. من اشاره بکنه نی سناریوی که تنگی و هرمز و محاصره دریایی باشه.
0: یه چیز آقای چارکی
1: تموم میکنم، دورخیزی که مطرح میکنید عملا این وجود داره، یعنی این پتانسیل حمله در هر ساعت امکان داره آمریکا انجام بده، حتی نیاز به دورخیز نیست، یعنی هر لحظه داده کنه همون عملیات رو انجام میده. ولی به نظر من اهدافی که بخواد بهش دست پیدا بکنه، این اهداف اگر پذیرش شرط آمریکاست رخ نخواهد داد. پاسخ ایران حملات گسترده‌تر به کشورهای عربی خواهد بود.
0: خیلی متشکرم. البته اینجا یه چیزی من باید یه کوچولو به شما نیشگونی بگیرم. البته میدونم شما تحلیل کردید، کاملا متوجه هستم، باید چاکی خدای نکرده جسارتی نباشه، ولی ببینید ما راجع به مثلا مشکلات آمریکا و اسرائیل یا جنگ چه میدونم آمریکا و کانادا حرف نمیزنیم. ما جنگ آمریکا داریم با حکومتی حرف میزنیم 40,000 نفر تو 2 روز میکشه، راجع به کشوری که از توریسم حمایت میکنه، از لندن میخواد روزنامه‌نگار بکشه تا ترکیه اسرائیلی میخواد بکشه، مثل ونزوئلا که رئیس جمهورش قاچاقچی مواد مخدر مخدر بود، یه رئیس جمهور معمولی نبود، این معمولی بود آمریکا غلط میکرد به رئیس جمهورش بدوز و همه دنیا بگن آفرین. ما راجع به این صحبت میکنیم. اون موقع یعنی شو توی تحلیلی که شما دارید میکنید انگار این مشخصه ایران رو در نظر نگرفتید. اگر ایران یک قدرت متداول بود مثل همه کشورهای دیگه، اصلا آمریکا جرئت نمیکرد، اسرائیل جرئت نمیکرد این کارو بکنه. برای اون ریشه رو شما باید در تحلیلاتون
1: به نظر بیشتر روش صحبت کنید. حالا برمیگردم خدمتتون. آقای مریضات،
0: قزاق تروریست آدم کش بود.
1: نه الان شما هم من یک سوال مشخص
0: کردید. بذار دور بعد برمیگرده. بذار آقای
1: مریضات من تحلیل کردم.
0: متوجه شد. فقط حالا اینم به من بگی، کوتاه نگفتید. الان به نظر شما آمریکا و اسرائیل منطقا، آمریکا با همون چیزایی که شما از ترامپ میگید، بله تناقضاتی که گفتید بخشش واقعا درست حق با شماست، میرن به سمت اینکه حمله کنن یا راه سوم میتونن پیدا کنن؟ اینو یه جمله من تستی بگید بعد
1: به نظر احتمالش بسیار جان واضحه. به نظر به احتمالات رسانه‌های اسرائیلی که بررسی میکنم احتمال آغاز حمله در آینده نزدیک من کم تا مختصانه میتون جواب میدم، کم میبینم احتمال حمله نزدیک رو، کم میبینم اینو.
0: متشکرم آقای نوری‌زاده، خوش آمدید و متشکرم صبر و تحملتون. شما چطور فکر میکنید و چطور میبینید داستان؟
2: با درود به شما جناب ساعتچی و ملت سرفراز آزاده ایران، منم روز خلیج فارس و معلم رو تبریک میگم. دوست من برخلاف جناب ساعتچی بر این باورم که خطاهای آقای ترامپ به خاطر اون ارزیابی اولیه بود. ایشون تصورش این بود، اسرائیل با تصور دیگه اومد. آقای ترامپ فکر میگرد اینجا هم با یه مادورو روبروس یه رودریگز پیدا میکنه. رودریگز یه کمونیست قدرتمند و قوی بوده، اما از اون کمونیستایی که گورباچوف‌وار آماده بود تغییر کنه. الان تغییر کرد، کمپانی آمریکایی برگشتن، اهداف آمریکا در نزدیک خانش تحقق پیدا کرد. ولی جمهوری اسلامی اونجا جزیره گرفته بود، موشک داشت به سوی آمریکا آماده میکرد و خطرات بزرگی برای امریکا وجود داشت. خب این خطر ظاهرش، اما در جمهوری ولایت فقیه اشتباه آقای ترامپ این بود که فکر میکرد زدن خامنه‌ای شاید در جنگ 12 روزه جواب میداد، ولی زدن خامنه‌ای باعث میشه رژیم سقوط کنه یا یه رودریگزی اونجا پیدا بشه که خب اول اسمش محمد باقر قالیباف بود، بعدا من شنیدم محمد باقر ذوالقتل شد. حالا هم هنوز معلوم نیست کیه، هنوز هم مشخص نیست. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاست، فرمانده سپاهه. اما در درون ایران جزایری ایجاد شده که آقای ترامپ ناچار خواهد بود در پایان این دوران آتش بس، من معتقدم جنگ خواهد شد و این بار با هدایت اسرائیل آقای ترامپ دیگه جایی باقی نذاشتن. به نظر من فقط آبریزگاه مسجد سپهسالار مونده که نزده باشن، هر جا بوده زدن. چیزی دیگه کجا رو میخوام بزنن؟ پاسگاه ژاندارمری ارسباران کجا میخوام بزنن؟ پس الان میرن سراغ آدمها، سراغ کسانی که در این جزایر وول میخورن، صبح بلند میشن 4 نفر رو اعدام میکنن. این وقاحت محسنی اژه‌ای منو تکون داد. به کسی چه مربوطه؟ چهاردیواری اختیاری میکشیم. یعنی تصور بکنید رژیمی که نه برای جامعه بین‌المللی ارزش قائله، برنده جایزه صلح نوبل رو با بیماری در درون زندان نگه میداره و زجرش میده. این همه زندانی های دیگه، الان خانم سپهری حالش بده، اینا رو باید در نظر داشت. اون وقت دیگه صحبت از این که بیاد قالیباف باشه یا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی آن کسی که باید آقای ترامپ باش صحبت میکرد اسمش از مسعود پزشکیان. منتها این مسعود پزشکیان یک تدارکچی علیل و ضعیف و از کار افتاده است که بهش گفتن تو بیا برو فقط نون و گوشت مردم رو درست کن، بقیه کارا بهت ربطی ندار. اینه همین کار اتفاق. من اعتقادم ترامپ در پایان گزیری نخواهد دید، چون از این جنگ نمیتونه بیرون بره، نه جنگ نه صلح. جمهوری اسلامی داره بالاترین بهره رو از زمان خریدن میبره داره موشک‌ها رو دوباره درست میکنه، پایگاه‌ها رو درست میکنه. آزارش در منطقه، من هم در منطقه بودم تو این چند وقت اخیر، هم در امریکا، در هر دو جا دیدم آثار جنگ بر زندگی مردم آمریکا اثر مستقیم داشته. همین بهای بنزین برای کشوری که مردم حداقل در روز 130-140 کیلومتر رانندگی میکنن، مثل ما تو اروپا نیستن، اینجا تو لندن در هفتم اینقدر رانندگی نمیکنی، ولی تو امریکا تاثیر مستقیم داشت. همه قیمت ها بالا رفت. در منطقه چنان نفرتی از ایران ریشه پیدا کرده که این کشورها امروز به امریکا میگن اومدی زندگی ما رو به هم زدی، خودت باید این بلا رو تموم کنی. همه شد درست 7 میلیارد امارات اسلحه میخره، ولی قرقرش هم میزنه. عربستان به خصوص بسیار عصبانی ترامپ و اینا، میخواد ترامپ تکلیف رو روشن کنه. پس ترامپ چاره ای نخواهد داشت جز این که عساکشش نتانیاهو بشه و ایشون دست نتانیاهو بگیره تا او ببرتش به سرمنزل مقصود.
0: آقای نوری‌زاده، جسارتاً تماشاشون تموم شد. خب اگر حالا من که بعید میدونم که ترامپ با این مشخصاتش بتونه به قول شما بیش از این با نتانیاهو بره، اگه اون کارو بکنه باز شاید در واقع منطقی تر خواهد شد، ولی الان با این وضعیت اعراب که از آمریکا ناراضی هستند، میگن هم ایران به ما حمله کرد و کاری نکردی، هم نمیدونم الان داری ول کردی ما رو رفتی، و دنیا ناراضی به این خاطر که تنگه هرمز اینجوری رها کرده، و تا این شرایط خب طبیعتاً اگر حامیان جمهوری اسلامی بگن که ما تونستیم با آمریکا کار بکنم، خیلی ها بیران نمیگن دیگه. یعنی واقعا الان من میرم همه دارن میگن مواد غنی شده هنوز تو ایرانه، ایران هم تنگه هرمز رو بسته. اگر بخواد عملیات انجام بده، عملیات نظامی، طبیعتا بعد عملیات بزرگی انجام بده، فکر نمیکنم توانش داشته باشه. نخواد انجام بدم، اون واقعا ممکنه این حمله بشه به چیزی علیه مردم ایران، در حالی که ترامپ میگفت این کمک به مردم ایران. اینجا تناقض پیدا نمیکنه به نظرتون آمریکا؟
2: من عرض کردم خدمتتون، ترامپ دیگه دنبال ریشه زدن و برق زدن و اینا نخواهد بود. آدم‌ها رو تارگت میگیره. این نقشه است که اسرائیلی‌ها دارن. اسرائیلی‌ها میگن 100 نفر دیگر رو ما بزنیم رژیم کلاپس میکنه، چون آدم‌های درجه 3 و 4 قدرت تصمیم گیری ندارن. مجتبارم شما یه گوشته نیمه متحرک تصور کنید، نه تصمیم میتونه بگه. الان تائب و پدرزنشون، سه چهار تا از این اوباشی که اون دور هستن، آدم کشا، اونا تصمیم میگیرن و یه چیزی به نامش بیرون میدن. مجتبا در عرصه تصمیم گیری هیچه. آقای ترامپ هم اینو میدونه، پس این بار میره سراغ به قول معروف کله گنده های رژیم، اونایی که حلما مبارز میطلبن و میزنن شد. و این اسرائیل برای این کار نقشه داره، نقشه خیلی دقیق داره. در همه رسانه‌های اسرائیلی که نسبتاً آزادن، شما میتونه اینا بفهمی که نتانیاهو از این جنگ بدون پیروزی مطلق بیرون نمیره.
0: متشکرم. یه چیز آی چاکی آی نوری‌زاده در واقع تحلیلشون هستش که میگه آمریکا خواهد رفت سراغ این که مثلا تعدادی از مقامات رو ترور بکنه. من یادم هست تو همون اولین روزهای بعد از جنگ، توی برنامه‌ای که داشتم، توی دو سه تا برنامه من از کارشناسا می‌پرسیدم که مگه ممکنه آمریکا و اسرائیل فکر کرده باشن که مثلا با کشتن یه نفر دو نفر و بعد یک بگن که مردم بریزن تو خیابون، مردم میزنن تو خیابون، از اونور هواپیما بزنه، از این ور مردم اعتراض کنن. اصلا من واقعا تصور نمی‌کردم چنین محاسبه‌ای داشته باشن. و با هر کیم صحبت می‌کردم کارشناسا می‌گفتن غیر ممکنه، مردم ایران، مردمی که ما می‌شناسیم، جامعه‌ای که ما می‌شناسیم، اونم شب عید، اونم زیر بمبارون. هیچ جامعه‌ای نمیاد زیر بمبارون بخواد به جنگ، مردم غیر نظامی هستن، سیویل هستن. ولی ظاهرا مثل که بخشی از برنامه ریزان آمریکا و اسرائیل تصورشون این بوده که مثلا با کشتن چند تا مقام حکومت فرو میپاشه. الان هم آقای نوری‌زاده میگن که همچین تصوری وجود داره. واقعا همچین تصوری وجود داره؟ و آیا کشتن چند تا مقام باعث تغییر حکومت میشه؟
1: هرگز نمیشه. شما به درستی اشاره کردید به همون اوایل جنگ. برگردیم به جنگ 12 روزه. در جنگ 12 روزه هم یک بحثی که ما داشتیم در همین آلمان هم این بود که ممکنه مردم بیان تو خیابون ها، چون اون دوره هم میدونید که حتی دانشجو هسته‌ای رو کشتن، اونجا هم بسیار حمله کردن. الان هم لااقل 60 شخصیت اول نظامی و کلیدی رو در چند ساعت اول کشتن. هرگز این رخ نمیده. این یعنی ببینید من جانم میزوده، اون چه که شما به عنوان این که 100 نفر دیگر رو بکشن، اولا نتانیاهو هر چی که دانسته تا حالا گفته. در آمریکا اصلا یه نظر که میدونید اینه که اصلا حمله به ایران و در حقیقت ساخت و پرداختی نتانیاهو و اینکه یک اطلاع نادرست داده به ترامپ که اتفاقا با حملات سرنگون میشه جمهوری اسلامی. ادامه این حملات اگر بخواد برگرده، چون اشاره هم کرد جناب مهدی آزاد به حملات برق‌آسا یا ویرانگر، مطلب اینه که این معنی شخصیت‌ها نیست. اولا چند نفر دیگه اصلا شناخته شده هستن، بعدم الان ما 90 میلیون نفریم لااقل. باید بپذیریم که 10-15% تا 20% حامیان جمهوری اسلامی هستن. از این میان 10% لااقل دقیقاً اعتقادی هستن. منظور من اونایی که فسادگران نیستن. و در ادامه این حملات، ادامه هر نوع حمله ای به 60 تا شخصیت های باقی مانده، یعنی آغاز حملات ایران و تداوم جنگ و انرژی بالا میره و روسیه بهره مند میشه. در این نکته هم اشاره بکنم جای من بذار، این نکته که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بسیار شاکی و نگرانن درسته. و یه نکته اشاره کنیم، قبل از حمله من دارم واقعیت رو فقط میگم، قبل از حمله آمریکا هم تنگه هرمز باز بود، هم حتی روابط بسیار خوبی داشت برقرار شد با عربستان سعودی. اینو ما میدونیم، سفر ولیعهد و سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به ایران. و در این حال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برنامه های بزرگ توسعه دارن. بن سلمان لاغت 40 سال پادشاه.
0: نه آقای چاکی، استدلال شما درست نیست. ببینید این
1: نه اجازه بدید من جمله هم تموم شه. آقای چون معمولا به من جواب میدید، به ایشون جواب نمیدید، بذارید من جمله هم تموم بشه. ببینید چه بن سلمان، چه امیر امارات، چه کویت بسیار خوشنود خواهند بود که جنگ نباشد. یعنی اساسا جنگ نباشد. این که ایران سرنگون شده رژیمش رخ نمیده و به فرض هر نوع رخ نمیده. تا حالا هم هیچ جنگ هیچ رژیم رو سرنگون نکرده به این شکلی که الان با ایران میخوان بکنن. بس اینه. درست میگید کشور حوزه خلیج فارس ضربه خوردن. از چی؟ از جنگ. و پایان جنگ یا اهن و توافقم برای عربستان. خوبه این جمله آخرمه. ببینید شما میگید 45 کیلوگرم اورانیوم، مگر کشورهای عربی و خلیج فارس حتی اتحاد اروپا خواهان جنگ بوده واقعا یا احساس خطر میکرده از ایران؟ خب نمیکرده. تنها کشوری که مدعی شده ایران با موشک بهش حمله خواهد کرد با بمب اتمی دولت ترامپ بوده. خب این حقیقته. برای همین اتحادیه همراهی نکرده. نه ضمناً شما در آلمان گفتید. اگه دنبال کنیم آلمان نمیخواد شرکت کنه در جنگ، این اصلا چنین حرفی نزده. مرز همچنین صحبتی نکرده. شرکت
0: چرا سر رزم آلمان گفته آمادگی مهم تو برای نه گفته آمادگی فعالی نظامی به برد گفته دیگه. ببینید آقای چاکی، من در مورد اینکه میگید اعراب جنگ میخوان و نمیخوان که حالا به نظرم البته اشتباه، ولی راجع به این بحثی ندارم. اینا تحلیل مشکل نیست. یا یعنی اینکه مثلا جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه نمیشه، اینا تحلیل بخشم با شما موافقم. من تا اونی که من گفتم شما اشتباه میکنید، وای میسم این بخشی است که الان طرفدار بزن حرف تمام طرفدار حکومت هم میگن که آقا قبل از جنگ که مثلا تنگ هرمز باز بود این جنگ باعث شد اینجوری بشه. نه نه، این مثل این میمونه که یه گروگانگیری اومده باشه، دو تا گروگان گرفته باشه، دو تا گروگان، بعد پلیس بیاد با گروگانگیر حمله کنه، گروگانگیر شروع کنه شیشه ها رو شکوندن، شروع کنه شلیک کردن، بعد بگن آقا ببین قبل از اینکه پلیس حمله کنه که شیشه ها سالم بود. این برای توجیه گروگانگیر، موقعی که یک گروگانگیر وای میسه قلدری میکنه، زورگویی میکنه، آدم میکشه، باید باهاش برخورد کرد. حالا اون برخورد اگر هم هزینه داره، دلیلی بر نادرستی برخورد نیست. هر اتفاقی
1: شما که شما آمریکا نیست، ایران نداره. نتیجه تون چیه؟
0: نه گروه رئیس جمهور آمریکا کیه؟ با برخورد با حکومتی که من دارم میگم علی خامنه‌ای رو اگر اون خلبان نمی‌کشت 600 سال دیگه می‌خواست این عثمان بلند بشه دوباره خود اولاتو بگه. حالا ما کشورهای غربی محاسباتشون اشتباه بوده، بله به نظر میاد اشتباه بوده، ولی اصل ماجرا رو نباید ما جور دیگه تعبیر بکنیم. منظورم اینه نباید اینجوری تعبیر بکنیم که آره ترامپ بد، ترامپ رفتش اشتباه، ولی نباید بگیم تقصیر جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال میگه بخوام اسرائیل نابود
1: کنم. شما سوال کنین از من که چه شد که جنگ شد بهتون جواب میدم. شما از وضعیت فعلی پرسیدید. به نظر من اگه علی خامنه‌ای پذیرفته
0: نه من دارم نظرم میگم شما نقد نمیکنم اصلا. آره شما رو نقد نکردم اصلا، متوجه داشتم نظرم میگفتم. خب آقای نوری‌زاده شما بفرمایید. ببینید این جمله که آقای چاهکی گفتن، مثلا اینو من میخوام شما رو بس ما بگید، زیاد حاشیه نریم. اعراب الان موضعشون چیه و آیا اعراب در این شرایط قبل از جنگ، فکر میکنم درست میگن آقای چاهکی، فکر میکنم اعراب جنگ نمیخواستن، اعراب الان به نظرتون چی میخوان؟ الان در واقع آرامش میخوان، نگران آثار منفی بر اقتصاد هستن که واقعا آثار منفی داره، یا نه الان دیگه میخوان مثلا جمهوری اسلامی رو باشه برخورد بشه؟
2: جناب مهدوی آزاد، اولا من عذر میخوام چون با ایشون من آشنایی نداشتم گفتم آقای ساعتچی به جای طاعتچی، عذر میخوام ازش با این اشتباهی
1: میکنم.
2: اما در مورد نظر من، ببینید دولت‌های عربی تمام تلاششون رو کردن، قطر برای 3 سال در دوران رئیسی بعد دوران پزشکیان تلاش کرد، عمان بیش از 3 سال تلاش کرد، وزیر دفاع عربستان که به ایران رفت نرفت قربون صدقه خامنه ای و آقای پزشکیان و بقیه بره، نه او رفت به ایران برای اینکه بگه خطر جنگ واقعیه. دست از این بازی بردارید. شما ببینید در جریان گفتگوهای روحانی با دولت آمریکا، روحانی بسیار شرایطی که آمریکا بهش داده بود سهتر از شرایط امروز بود و خامنه جلوش رو گرفت. پس عامل جنگ سیدعلی خامنه ای و این آدم هایی بود که امروز شمشیر کشتن وسط میدونه. عرب ها به شدت نگرانن که این گرگ زخمی از این معرکه بیرون بیاد به جون اونا میفته. به هیچ وجه امروز قطر سفیر جمهوری اسلامی رو بیرون میکنه، یعنی به صورت محترمانه. یا عمان آقای عراقچی میره اونجا در لول همون سطح عادی گفتگو بکنه، دیگه پادشاه رو نمیبینه دیگه، نمیدونم. بعدم اونجا زمینش برای که ایشون پاشه بره به روسیه. منظور من اینه در این بازی عرب ها تنها آرزویی که دارن خاتمه جنگ نیست، خاتمه جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی یا تسلیم مطلق جمهوری اسلامی و برقراری نظارت بین المللی بر برنامه اتمی ایران، بر برنامه موشکی ایران. والا این همه امارات ضرر دید. آقای مهدوی آزاد، هزاران نفر از امارات کوچ کردند، میلیونرهای روسی پولدارایی که سرمایه گذاری کرده بودند، الان دبی خلوته. این ضررها رو کی میخواد جبران کنه؟ بنابراین امارات نشسته که برادر بزرگ آمریکا کاری بکنه. بسیار هم با اسرائیل نزدیکتر شدن. اگر هدف جمهوری اسلامی دور کردن اینا بود، امروز دیگه دست در آغوشن. پس از این فکرها بهتره که آقایون عضو شورای امنیت ملی در ایران از این فکرها نکنن. من بر این باورم منطقه به طور کلی، احساس میکنه بدون وجود جمهوری ولایت فقیه نفس راحتی خواهند کشید و تمام اون پروژه‌های عمرانی و برنامه 30 ساله و غیره به خوبی تحقق پیدا خواهد کرد و ایران یک دوست خواهد بود، نه یه آدمی که انگشتش رو ماش است و دائم طوری خطر میکنه و تروریستاش هم تو منطقه پراکندن. امروز تروریستای خارجی رژیم رو به مردم ایران آتش گشودن، فردا میگم برو سعودی رو بزن. من شاهد بودم در حج 87 چگونه خواستن مکه رو بگیرن. این کارهای رژیم جمهوری اسلامی تازه نیست، این رژیم ذاتش عقرب است.
0: حالا آقای نوری‌زاده مثل این که جمهوری اسلامی بعد سوالات منم جواب نمیدید. مثل اینکه جمهوری اسلامی الان اعلام کرده که به یکی گفته که من به امارات میخوام حمله جدی بکنم. ببین آقای روزی یه سوال دیگه بپرسم کوتاه لطفا. ترامپ همین چند دقیقه پیش گفته دو گزینه روی میزه، یا بمباران یا توافق یا بمباران شدید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم گفته که ما حدس میزنیم که کار به جنگ دوباره بکشه و همچین چیزایی گفته. اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، شما گفتید سراغ کشتن یه سری مقام ها خواهند رفت. خب و از در این حال گفتید که صحبت از حمله و تهدیدات ترامپ در مورد نیروگاه های برق و اینا نیست چی که من شنیدم، اگه اشتباه نکرد. خب اهداف نظامی چی خواهد بود؟ آمریکا میخواد به چی کدام اهداف حمله کنه؟
2: دو هدف دنبال خواهد کرد. یکی زدن تمام ایشون اشاره کردن که نمیشناسن، نه همه رو میشناسن، اسرائیل میدونه رنگ پیژامه‌شون چیه، همه‌شون رو میشناسن، بنابراین میدونن چه خبره و کیو بزنن و کی قدرت دستش. مسئله دوم اشغال جزیره خارک است. به اعتقاد من دو هدف امریکا داره. نیرویی که اشاره میکنن پیاده میکنه در خاک ایران نخواهد بود، در جزیره خارک خواهد بود و احتمال دارد سوء استفاده بکنه امارات، بخواد در جزیره ابو موسا جزء ابدی خاک ایران بخواد اونجا تعرضی بکنه. اینجاست که من میگم من نگران آینده جنگم. این روش جمهوری اسلامی داره به ضرر کل ایران تموم میشه.
0: متشکرم. خیلی این چیزا بعیده، چون الان با بوشکایی که داره اصلا دبی واقعا خیلی بعیده به نظر من، واقعا دیوانگیه. بعید یعنی در واقع بذار بگم دیوانگیه، شاید درست باشه. آقای چاهکی وقت زیادی نمونده، تو این وقت کوتاه میخوام ازتون بپرسم در مورد احتمال مذاکرات، پیروزی مذاکرات. شما دورنمای مذاکرات رو چی میدونید؟ آیا شانسی برای مذاکرات قائل هستید به حدی که در واقع این ماجرا رو رفع بکنه یا خیر؟
1: به نظر من شانس حداقلی وجود داره، شانسی که بر اساس باز اهداف و تمایلات ترامپ هم تعیین میشه. به نظر من اون تماس تلفنی جان حدی، میدونید که علاقشی که در سن پترزبورگ بود، یعنی علاقشی 27 آوریل سن پترزبورگ بود، تهران، اسلام آباد، مسقط، اسلام آباد و سن پترزبورگ، پس از اون 90 دقیقه پوتین با ترامپ صحبت کرده. علاقم که ترامپ گفته که من بهش گفتم که اگه تو میتونی اول موضوع جنگ اوکراین رو حل کن، این درسته، ولی محافل روسی، رسانه‌های روسی بخش بزرگی رو به این اختصاص دادن که در تو ایران صحبت کرده بعد از مذاکره با عراقچی. این معناش چیه؟ به معناش اینه که سپاه پاسداران یا مجتبی خامنه‌ای که نامه‌ای هم می‌دیدیم که از طریق پوتین فهمیدیم که 10 روز پیش نامه‌ای هم مجتبی خامنه‌ای ارسال کرده برای پوتین که هیچ خبر نداشت این از این نامه. در این موضوع یعنی که عراقچی داره تلاش می‌کنه، من دارم فقط اون واقعیت‌ها رو میگم، که بتونه آمریکا مجاب بکنه که کمی عقب نشینی کنه. موضوع اینه که واقعا اگر ترامپ بدون توافق اولیه بر اساس اینکه چگونه میخواد با 405 با اورانیوم ذخیره شده، چون این اورانیوم غنی شده که از بالای 20% هم وجود داره، ولی مشکل اون 405 کیلوگرمه، در ضمن که از سال گذشته از ماه ژوئن 2025 غنی‌سازی نمیشود، اینو هم اسرائیل میدونه هم آمریکا. در مشکل ترامپ اینه، یعنی گرفتاری ترامپ اینه، اگر هیچ امتیازی نگیره که الان توافق شده سر مسائل هسته‌ای که درش نه حقوق بشر قرار گرفته نه سرنگونی رژیم، تنگی هرمز، همین چه کشوری که شما دارید میکنید تو آمریکا هم دارم اینو میگم، من فقط نمیگم بله. که تنگی هرمز قبل از اینم باز بوده. پس در حقیقت من یه شانسی برای قائلم برای مذاکره هنوز، به اساس اینکه امروز میبینیم که ادامه داشته ظاهرا تلفنی. نکته مهم اینه که اگر حمله ای هم بشه، حتی فهمید سنتکام گفته حمله برق و ویرانگر، در ادبیات نظامی معناش بمب اتمی ویرانگره، در غیر اتمی متاسفانه حمله به نیروگاه هاست. اینم اجازه بدید من اشاره کنم، کوتاه میگم جناب مهرزاد. ببین درست میگه آقای نوری‌زاده، امارات خسارت دیده، چه جنگ بوده، پس جنگ نمیخواد دیگه. یعنی این ما این زد نقیض میشه صحبت ها، اگر این خسارت های دیده که واقعا دیده به خاطر جنگ بوده، با ادامه جنگ بدتر خواهد شد.
0: خیلی متشکرم آقای نوروزاده. تو یه دقیقه دو دقیقه آخر برنامه من بگید، الان تو امروز دوباره مقام جمهوری اسلامی گفتن که دیروز وزیر خارجه دوران احمدی‌نژاد میگفتش که اصلا عملا تهدید کرده امارات متحده رو به حمله به ایران، گفت اونجا نمیدونم خانه اسرائیل شده و دوباره دارن تهدید میکنن. مشکل اساسی ایران با امارات چیه؟ حکومت ایران با امارات چیه؟ چرا اینقدر رو امارات زوم کرده؟ و بعد امارات که در واقع محل خیلی از دور زدن تحریم ها بود، محل خیلی از تجار نزدیک به حکومت بود، الان داره اینا رو قطع میکنه، حکومت ایران چیکار میخواد بکنه؟ دچار مشکل نمیشه؟
2: آقای انور قرقاش مشاور امیر امارات در یکی از اشاراتش گفته بود، گفته بود ما در این سالها در واقع پشت دیوار جمهوری اسلامی بودیم و کمک میکردیم از دوران جنگ ایران و عراق تا حالا. چرا ما؟ جمهوری اسلامی امارات رو عامل ورود اسرائیل به خلیج فارس میدونیم، در حالی که این دولت قطر بود که نزدیکترین روابط با اسرائیل داشت، هنوزم داره، متا اسمش این سفارت دائر نیست، ولی دو فکتو بالاترین روابط داره، بحرین داره و سلطان نشین عمان داره، اینا بعضی روابط پنهان بعضی آشکار، ولی یقه امارات رو گرفت چون مدعیست از امارات بهش حمله می شده و این اصلا به نظر من درست نیست. حملاتی که شد از امارات نبود، از کویت بلند شدن، از عربستان رد شدن، ولی از امارات حمله مستقیم به ایران نشد. آقای توحچی میگن جنگ دیگه، بله جنگه، ولی تو جنگ خب یک شؤوناتی رعایت میشه، حتی در جنگ ایران و عراق که صدام مواد شیمیایی به کار بود، یک اصولی داره جنگ. شما دستت به آمریکا نمیرسه، میری امارات رو میزنی. برای همین اینا راضی نیستن که جمهوری اسلامی بیاد بیرون بعدم ادعا کنه من جنگ رو بردم. اصلا همچین چیزی قابل قبول در آن سوی خلیج فارس نیست.
0: آقای نوروزاده اینو بیام 30 ثانیه من بگید، وال استریت ژورنال امروز خبر داده که ایران به صورت غیر رسمی به عربستان سعودی و عمان خبر داده که قصد داره به امارات حمله شدید بکنه، در حالی که الان مثلا تو آتش بسن. چرا داره تهدید میکنه همچنان اماراتو؟
2: برای که گمانشون بر اینه امارات ضربه پذیر ترینه، با یه موشک 100 کیلومتری وسط دبی میتونن فاجعه ایجاد کنن، هیچ جا رو اینطوری نمیتونن. بنابراین به نظر من کاری که جمهوری اسلامی میکنه عملا دعوت از امارات هست که بیا ما رو بزن و طبیعتا
0: متشکرم. امروز شما تو 30 ثانیه، بیشتر وقت نداریم، 30 ثانیه، چرا ایران با امارات متحده عربی این کار میکنه؟
1: دقیقا این یک خبری که پخش میشه باز میخواد رو فضای جنگ امارات رو به عقب نشینی ببره، یعنی به نظر من همچین قصدی رو نخواهد داشت. به هیچ شکل ایران حمله نمیکنه به امارات قبل از حمله آمریکا، بسیار غیر قابل و دیوانگی این کار نمیکنه. این تهدیدیه که تاثیر بذاره بر همون سرمایه‌گذاران روسی هم که اشاره شد الان در امارات، یعنی فشار از قبل پیشگیرانه میکنه. حمله منطقی اصلا نیست و یک بیشتر یک برای خبر یا شایعه یا بحث روانشناسی و مطمئن بیشتر من میبینم.
0: متشکرم، سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل از برلین که مهمان ما بود، و علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فرات ایران، معرفای من گوش کنید. و از اقتصاد خراب، هوای هم داشته باشید، یه سری بیمارها قرص ندارن، دارو ندارن، محض رضای خدا هوای هم داشته باشید، هم اذیت نکنید، بگذارید این روزگار تختر از زهر. خداوند ایران زمین یارو نگهبانشون.

0: نامه از این چند تا بود داره. یه بخشش بخش حقوقیه که آقای ترامپ با توجه به فشار دموکرات ها سعی کرده اون چارچوب قانون 60 روز رعایت کنه و اعلام کنه که فعلا نبرد نظامی خاتمه پیدا کرده، ولی این معنی پایان جنگ نیست. به نظر میرسه که آقای ترامپ فعلا قصد داره که فشار و محاصره اقتصادی رو افزایش بده و از این طریق ایران رو از لحاظ اقتصادی با چالش‌های بنیادی روبرو کنه. حالا اگر ایران برای خروج از این وضعیت تصمیم بگیره که مقابله کنه، که اکثر اصولگرایان در صدا و سیما و بقیه نظرشون این است که ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح به ضرر ایرانه و محاصره بنیادهای اقتصادی ایران تضعیف میکنه، اگر وارد درگیری یا به قول معروف اقدامی کنه که بخواد محاصره رو بشکنه، اون موقع ممکنه وقت یعنی یه خطر دیگه نیروهای آمریکایی رو تهدید میکنه که به رئیس جمهور مجوز میده دوباره وارد درگیری بشه و خب دیگه اون محدودیت قبلی رو نداره. بنابراین میشه گفت که از جنبه حقوقی سعی کرده اون بحث 60 روز رو حل و فصل کنه، ولی جنگ رو وارد یه فاز جدیدی کرده. در این حال ایران هم پیشنهادهایی داده که معلومه که انعطاف بیشتری نشون داده تا اونجایی که آقای ترامپ احساس کنه که ولایت سیاسی برنده است یا کارتایی که میخواد به دست بیاره برده. ولی به هر حال چه در مورد غنی‌سازی و چه در مورد تنگه هرمز هنوز راه حل معقولی پیدا نشده. در این حال بحث منطقه‌ای هم هست که اگر سیاست ایران تغییر رابط نده، اسرائیل در این مورد به قول معروف کوتاه نخواهد اومد. بنابراین میشه گفت جنگ آمریکا با ایران به لحاظ نظامی موقتا خاتمه پیدا کرده، ولی این شامل اسرائیل نمیشه، شامل محاصره اقتصادی هم نمیشه و طبیعتا هر نوع احساس تهدید میتونه مجددا به درگیری نظامی هم منجر بشه. یعنی یک فاز جدیدی از درگیری‌های نظامی و اقتصادی شروع خواهد شد که میتونه چهره جنگ رو تغییر بده. اگر دو تا موضوع غنی‌سازی، مسئله اورانیوم های 400 گرم اورانیوم، بحث تنگه هرمز به گونه‌ای حل نشه که آمریکا منافع خودش و متحدینش رو در خطر نبینه، طبیعتاً احتمال درگیری نظامی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. الان فراموش نباید بکنیم که در مقایسه با قبل از جنگ الان کشورهای عربی هم مدعی هستن، به خصوص امارات، عربستان، بحرین و کویت، چهار تا کشوری هستن که ضربات سنگینی خوردن، اقتصادشون تحت فشار قرار گرفته و نیاز به یک پیمان جدید امنیت دارن و پیمانی که حتما ضمانت داشته باشه که ایران دوباره این اقدامات رو تکرار نکنه. بنابراین آمریکا برای منافع خودش، منافع متحدانش مجبوره یا یک توافقی امضا کنه که یعنی باید توافقی دست پیدا کنه که این منافع تضمین بشه، چه در بحث غنی‌سازی، چه در بحث منطقه و چه در بحث تنگه هرمز و کشورها، یا اینی که بره به سمت درگیری و همون چیزی که خود آقای ترامپ گفته که پرونده رو به طور کامل ببنده. حالا این تبعاتش خب راحت نیست و میتونه به یک جنگ فرسایشی به دراز مدت هم منجر بشه.
1: گزارش اختصاصی رویترز به بزرگترین شبکه رمز ارز یا صرافی رمز ارز در ایران پرداخته، شرکت نوبیتکس، بزرگترین شرکت رمز ارز در ایران هستش که با به رغم سابقه حدود 5 ساله نزدیک به 11 میلیون کاربر در ایران داره. بررسی رویترز نشون میده این شرکت توسط یکی از پرنفوذترین افراد خانواده ها در مقامات جمهوری اسلامی، یعنی خانواده خرازی، اداره میشه. علی و محمد خرازی که در تمام مدت فعالیت خودشون با نام مستعار آقا میر فعالیت میکردن، همواره تلاش کردن که به دلایل امنیتی نسبت خودشون رو نسبت به خانواده خرازی پنهان بکنن. حالا بررسی رویترز داره تاکید میکنه دست کم در سال 24، یعنی از نوامبر 24 تا ژوئن 25، 500 میلیون دلار رمز ارز توسط ساختارهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خریداری شده، اما از این عدد دست کم 347 میلیون دلار در نیمه اول سال 2025 متعلق به نوبیتکس بوده. شرکت نوبیتکس وظیفه پولشویی شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، همچنین پرداخت یا دریافت پول‌های سلاح به روسیه نظیر صادرات پهپادها و همچنین پوشیه‌های نفتی رو بر عهده داشته. رویترز با 9 کارمند این شرکت در داخل ایران صحبت کرده، دست کم 6 کارمند تایید کردند که این شرکت وظیفه پولشویی از طریق سرویس‌های کریپتو یا رمز ارزها رو برای زیرمجموعه‌های سپاه بر عهده داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه نوبیتکس به رغم تمام این فعالیت‌ها هیچ وقت نه خرازی‌ها یا آقامیرها و نه این شرکت در تحریم‌های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بار دیگه با تاکید بر اینکه کارزار خشم اقتصادی بار دیگه هدف خودش رو سر مار تروریستی جهانی یعنی جمهوری اسلامی قرار داده، اشاره کرده است که با تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین و جابجایی پول‌هاش تمرکز خواهد کرد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: به هر حال دولت امریکا با تجربه و آموزه‌هایی که برداشت کرده در طی این سال‌ها الان اون فشار خودش رو نه تنها بر نفت یا صادرات نفتی بلکه بر تمام این زنجیره تأمین درآمد یا فرضاً کالا و خدمات اقتصاد ایران متمرکز کرده و در نتیجه منافذی که بشه اون رو دور زد، این تحریم ها یا این محاصره رو، به شدت ازش کاسته میشه و البته یک استراتژی همه جانب است و بنابراین اون مفهومی که استفاده میشد پیش از این با عنوان فشار حد اکثری الان شده جنگ اقتصادی حد اکثری و طبیعی است که به هر حال حاکمیت هم در کنار این فشارهایی که بهش میاد تلاش میکنه که راههای دیگری رو راهکارهای دیگری رو پیدا بکنه و از تأثیراتش بکاهه. اما توجه داریم که این اقتصاد ایران در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های پیشین مثل سوء مدیریت، مثل فساد گسترده، مثل فرض کنید انحصار تصمیم گیری و منابع اقتصادی در نزد سپاه پاسداران از قبل دارای محدودیت بسیاری بوده، الان هم این محدودیت‌ها گریبانش رو می‌گیره و در نتیجه تأثیر این جنگ اقتصادی همه جانبه رو البته بیشتر می‌کنه. و ما میدانیم اقتصاد ایران چیزی حدود 80 تا 90 درصد متکیست بر صادرات و واردات از مسیر دریایی. این رو نمیشه یک شبه، یک ماه، یک ساله تغییر داد. افسون بر این، حتی اگر این تغییر صورت بگیره اون موقع داره مزیت اقتصادی نیست، یعنی اون بهینگی رو فاقد است و در نتیجه هزینه های زیادی رو بر اقتصاد ایران تحمیل میکنه که از اش رشد اقتصادی در نمیاد بلکه ایستایی در یک مرحله معین و بازگشت به گذشته. و در نتیجه این راه حل هرچند در روزنامه ها رسانه ها مطرح میشه منتها واقعی فوری و عملی نیست در به شکل فوری فوتی. خب پرسشی که پیش میاد اینه که آیا در این جنگ نامتقارن اقتصادی که الان داره همه جانبه میشه اون ور امریکا

من یه کاری کردم، اومدم مصاحبه های 2 ماه گذشته محسنی اجرایی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بررسی کردم، دیدم در 70% این مصاحبه ها در خصوص مجازات کردن، اعدام کردن حرف زده. یعنی نهاد و بنیان کاری که گذاشتم برای اینکه بتونن جامعه رو که معترضه کنترل بکنن این هست که بتونن اونها رو سرکوب بکنن و اعدام بکنن، یعنی از بالاترین چیزی که برای سرکوب وجود داره استفاده بکنن و بتونن جامعه معترض رو به این شکل کنترل بکنن. بکزاده در همین فایلی که منتشر کرده بود گفته بود از کلمه اعدام به راحتی نگذرید، امروز نوبت منه، فردا نوبت کس دیگه.

0: هیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدف و به تو. وفایی که تو و مرا به سوی هدف راه نمایی می کند. جویای راه خیش باش، از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار می کنم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی که توان من دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: هر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
7: واسه مجتبای خامنه‌ای.
8: همچنان خواهان انتقام هستیم.
9: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
10: منطقه شود هیدر
11: بیامن او بودا هرچه
12: چای عراقی
13: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
14: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
15: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
16: و نبرد همه جانبه.
17: آقای ونس گفتش که
18: گوشزد کردن به ترام.
19: ترام گوشات رو می بوری این دازمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تا کنون 4.8 میلیارد دلار ضرر کرده. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین وضعیت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا زیر سایه جنگ. ترامپ آخرین پیشنهاد تهران را نپذیرفت. جمهوری اسلامی در حال آماده سازی افکار عمومی برای آغاز دوباره جنگ است. تداوم تجمعات ایرانیان خارج از کشور در پنجمین ماه انقلاب ملی. تجمعات متعددی روز شنبه در شهرهای مختلف جهان

0: برگزار شد. بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. کایکالاس میگوید نهادهای جمهوری اسلامی با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریای بنادر ایران 48 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و ترافیک کشتیرانی در جنوب ایران تحت تأثیر اقدامات امنیتی آمریکا قرار گرفته. بر اساس ارزیابی پنتاگون این محاصره تا کنون ایران را از 4.8 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده. بنابراین گزارش در مجموع 31 نفتکش حامل 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس گیر افتادند که ارزش محموله آنها دست کم 4.8 میلیارد دلار است. آمریکا همچنین دو کشتی را توقیف کرده. لینزی گرام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی گفته دونالد ترامپ باید در ایران کار را تمام کند و در صورت ادامه رفتارهای تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی حملات نظامی را از سر بگیرد. گرام در گفتگو با فاینانشیال تایمز اضافه کرده آمریکا برای شکستن بن‌بست تنگه هرمز و عملیات نظامی سخت‌تری نیاز دارد و نباید اجازه دهد ایران از جهان باجگیری کند. در ادامه تحرکات دیپلماتیک مرتبط با جنگ علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه اردن اعلام کرد ایمن السفتی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود درباره تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها گفتگو کرده. همزمان وزارت خارجه مصر هم از تماس وزیر خارجه این کشور با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره مسیر مذاکرات و پیشنهاد اصلاح شده تهران رایزنی کرد. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. عطا حسینیان همراه ما هستن، روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی از برلین. از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم آقای حسینیان، که مرتبط هست واقعاً با تدبیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای اینکه ذخایر نفتیش به مرحله انفجار نرسن. چقدر این اقدام به نظر شما معضل مخازن نفتی جمهوری اسلامی رو مرتفع میکنه در این شرایط؟
1: دور به شما، وقتتونم بخیر. به این چند تا عامل رو باید همزمان ببینیم. اول اینکه مهمترین عامل اینه که این محاصره دریایی طولانی بشه، یعنی تقریبا بیشتر از 2 ماه طول بکشه. اگر بیشتر از 2 ماه طول بکشه اونور قضیه، یعنی در ایران کار بیخ پیدا میکنه و مشکل میشه. حالا چرا مشکل میشه؟ چون ما عملا ذخایر مخازن ذخیره سازیمون کم کم دیگه داره پر میشه. آمارهایی که الان داره میاد، جمهوری اسلامی تقریبا داره میره تا تولید خودش رو تا 50% فعلا کاهش بده. یه مقداری کمتر کاهش داده، نزدیک 20-30% این روزها کاهش داده، اما تا 50%، حتی بیش از 50% هم کاهش خواهد داد اگر محاصره انجام بشه. چرا؟ چون عملا فقط اون چیزی که برای تولید داخل، برای پالایش مصرف داخل، فرآورده نفتی لازمه باید تولید کنه. سعی میکنه سمت مخازنی بره که عمرشون کمتره، در نیمه دوم عمرشون نیستن، مثل چاهای نفتی که ما در خلیج فارس داریم یا در محدوده اهواز داریم. چاهای گچساران، آقاجری در نیمه دوم عمرشون هستن. اینا رو سعی میکنه خیلی دیر افتشون کاهش بده یا متوقف کنه. اما مهمترین نکته اینه که ما در رابطه با محاصره دریایی میانات گازی داریم که روزانه 1 میلیون بشکه تا 1.2 میلیون بشکه اینا رو صادر میکنیم. میانات گازی گازیه که عملا در پارس جنوبی همراه با استحصال گاز از دل زمین بیرون میاد. ما تکنولوژی ذخیره سازی اونا رو نداره. میانات گازی در همین نفتکشایی که نفت خام بار زده میشه به سمت حالا چین یا کشورهای دیگه صادر میشه. وقتی محاصره دریایی اتفاق افتاده، این میانات گازیه که الان مشکل ساز شده، چون توانایی ذخیره سازیش به شدت محدود، توانش نیست و عملا ما اونور باید تولید گاز رو کاهش بدیم. وقتی تولید گاز رو کاهش بدیم، ماجرای برق درست میشه، ماجرای گاز طبیعی در تمام شهرهای ایران مشکلش درست میشه، ماجرای صادرات، تعهداتی که ایران و عراق و ترکیه داره ماجرا پیش میاد، و از همه مهمتر نیروگاه ها و برق تابستون. الان فکر میکنم نگاه ها بیشتر باید به میانات گازی باشه، چون نفت رو ما سابقه کاهش تولید رو در دوران کرونا داشتیم، در دولت اول ترامپ هم ما کاهش تولید داشتیم، طبیعی بود، البته نه به این میزان، به میزان 50% کاهش تولید نه، اما میانات گازی الان به نظرم از نفت خیلی مهمتره.
0: پنتاگون آقای حسینیان گزارش داده که ضرر 5 میلیارد دلاری داشته جمهوری اسلامی طی همین مدت محاصره دریایی تنها در بخش نفت، اما به نظر میاد که بعید باشه این آسیب فقط محدود باشه به بخش نفت و انرژی.
1: قطعا ما روزانه 54 میلیون دلار روزانه صادرات محصولات پتروشیمی داریم، روزانه تقریبا 80 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم یکم کمتر بیشتر محصولات صنایع فولاد و منابع معدنی داریم. این فقط بخش صادرات ماست. فراموش نکنیم که در دولت اول ترامپ وقتی نفت ما تحریم شد و به 300 هزار بشکه در روز صادراتش رسید، این فولاد و این صادرات مواد پتروشیمی، محصولات پتروشیمی بود که اقتصاد جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشت. اما الان همزمان این دوتا داره متوقف میشه، به صفر میرسه. از اون ور ما تقریبا روزانه 160 میلیون دلار واردات کالاهای اساسی داریم. واردات رو فراموش نکنیم، محاصره دریایی عملا گلوگاه وارداتی ما رو از دریا بسته. 160 میلیون دلار روزانه ما واردات کالا داریم که عملا فکر میکنم سقوط 12% در کمتر از سقوط 12% پول ملی، ارزش پول ملی کشور در کمتر از چند ساعت، یکیش نتیجهش همینه، همین محاصره دریاییه که اقتصاد کشور متوجه شده چه خطری در چشم اندازه، و یا مهمترین شاید باز نکردن چندباره تمدید چندباره تعطیلی بورس تهران، به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری مثل مفید یا آگاه اعلام کردن به محض اینکه باز کنیم ما اعلام ورشکستگی می‌کنیم، چون بورس ایران روی کالا استوار شده، کالا محوره و عملاً وابسته است به صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات پتروشیمی، فولاد و صادرات محصولات فولاد و منابع معدنی. همه اینا نشون میده که این محاصره دریایی چجوری داره اقتصاد جمهوری اسلامی رو به یک باره در تمام جناح‌های مختلف خفه میکنه و همه چیز رو به صفر میرسونه، چه واردات چه صادرات.
0: و تنها تلاشی که جمهوری اسلامی کرده آقای به حسینیان ارائه چندین پروپوزال و پیشنهاد بوده به دولت دونالد ترامپ برای شکستن این محاصره که همه اونها هم از سوی ترامپ تا این لحظه رد شده. به نظر شما تاب‌آوری جمهوری اسلامی برای این شرایط تا کجاست؟
1: به ماجرا هم اول عرایزم گفتم که ما مهم طول مدت این محاصره است. محاصره باید مدتش طولانی باشه، تقریبا 2 ماه بیشتر بشه. این اتفاق اگر بیفته، فقط مشکلی که ترامپ داره اینه که محاصره دریایی ایران، جمهوری اسلامی عملا بسته شدن تنگه هرمز رو به همراه داشته. فقط ایران تو اون تنگه نیست، عراق و کویت عملا داره نفتشون، امروز کویت اعلام کرد که مثلا تولید نفتش به صفر رسیده، قطر یکی از پایه‌های اساسی ال‌ان‌جی جهانه، مشکل اونجاست. اما اگر این دوام بیاره، این محاصره دریایی دوام بیاره، عملا جمهوری اسلامی هم صادرات نفتش به صفر میرسه، هم درآمدهای نفتیش به صفر میرسه، هم محصولات پتروشیمی، فولاد، منابع معدنیش به صفر میرسه. عملا به یک باره شاید یهو پاشیم و ببینیم که یه روز صبح پاشیم ببینیم که جمهوری اسلامی تمام اقتصادش کلاپس شده، ویران شده و سقوط کرده و هیچ چیزی تو هیچ جایی نیست دیگه، و این یه مقداری دوام این محاصره رو لازم داره. اگر نه شاید جمهوری اسلامی بتونه تا 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه تاب‌آوری داشته باشه، اما بعد از اون دیگه فکر میکنم که روزهای خیلی سختی رو تجربه خواهد کرد جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، که از برلین همراه ما بودید. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آخرین پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، جمهوری اسلامی با راه اندازی کارناوال‌های شبانه با شعارهای رزمی در پی آماده سازی افکار عمومی است برای حمله دوباره آمریکا. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حال مذاکره با کنگره ایالات متحده است تا بتواند با استفاده از اختیارات خود دور تازه‌ای از بمباران در ایران را آغاز کند. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
2: شرطبندی جمهوری اسلامی روی جنگ به نام رهبر غایب تهران، رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق از طرف ترامپ، ادامه بحث‌های دیپلماتیک در واشنگتن با هدف آغاز دوباره حمله نظامی به ایران، تلاش‌ها در تهران برای فروش جنگ دوباره به مردم زیر آوار نابودی اقتصاد کشور، اصلاح طلبان در خدمت ماشین حماقت جنگی نظام، یک مداح حکومتی موافقان مذاکره در نظام را یهودیان نفوذی خواند، دوراهی جنگ یا جنگ، رهبران مقوایی نظام ایران را به کجا میبرند؟
3: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم، اما اونا ناچارن با ما توافق کنن. هرچند اونا با اون نوع توافقی که ما باید داشته باشیم جلو نمیان و ما این کار را به شکل درست به سرانجام میرسونیم. ما زود میدون رو ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگه دوباره با همین مشکل روبرو بشیم.
2: سلام گرم ترامپ به جنگ ساعاتی پس از رد علنی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و پایان منازعه در خاورمیانه. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال خبر داده، جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد 14 بندی خود با آمریکا که از طریق میانجی‌ها به رهبری پاکستان به واشنگتن منتقل شده، توافقی 2 مرحله‌ای را پیشنهاد کرده. در مرحله اول، بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی بنادر ایران و تضمین خاتمه جنگ، و در مرحله دوم، مذاکره با تأخیر بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی حاضر است تنگه هرمز را باز کند، به شرط آنکه آمریکا و اسرائیل تضمین دهند که دوباره به ایران حمله نمی کنند. به گفته او پس از این مرحله جمهوری اسلامی حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا مذاکره کند. به زعم این مقام ارشد ایرانی، جمهوری اسلامی حتی حاضر است بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توافق کند. رئیس جمهور آمریکا گفته این پیشنهاد را دریافت کرده و با آن موافق نیست.
3: آیا میخواییم بریم و اونا رو به شدت منفجر کنیم و برای همیشه کارشون رو تموم کنیم، یا میخواییم سعی کنیم و به توافق برسیم؟ اینا گزینه های ما هستند.
2: به نظر میرسد ترامپ به سوی گزینه دوم پیش میرود. یک مقام کاخ سفید به ایران اینترنشنال گفت او در حال بحث با کنگره آمریکا برای از سرگیری جنگ با ایران است. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافته، با این هدف که از اختیاراتش برای آغاز یک جنگ جدید با جمهوری اسلامی در یک پنجره 60 روزه دیگر بدون نیاز به مجوز کنگره استفاده کند. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو از آمادگی نیروهای نظامی این کشور روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن خبر داده، و یک مقام اسرائیلی گفته این کشور آماده است برای اطمینان از نابودی یا خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران، حملات به تهران را از سر بگیرد. آنطور که جراز رومپوست خبر داده، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل بازتعریف شد و اکنون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده زیر آوار تأسیسات تخریب شده در صدر برنامه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اصرار جمهوری اسلامی بر پیشنهادهایی برخلاف میل ترامپ تنها مسئله‌ای نیست که ایران را به سوی جنگ پیش می‌برد.
3: اینم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدونیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگن این محمد و فلان، و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم.
2: در تهران اوضاع حتی از این هم به هم ریخته تر است. پس از افشای اختلاف‌ها بین مقام‌های ارشد نظام، به نظر میرسد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران توانستند به نام رهبر غایب نظام نبض تقابل با آمریکا را به دست بگیرند و پزشکیان قالیباف را از دور خارج کنند.
4: چیزی که رهبری هم رو گزارش مذاکرات فرموده بودن تقریبا همین نکته بود که طرف مقابل فرموده بودن مثلا موضع تکبر و بالا تو مذاکرات برخورد کرده و برای همین تو دور دوم اجازه مذاکره رو ندادن، به ویژه تو شرایطی که اینا تهدیدن بالا سر کشور از طریق محاصره نظامی قرار دادن.
2: آنها مسیری را در پیش گرفتند که می‌دانند خروجیش چیزی جز جنگ دوباره نیست. وقتی محاصره دریایی بنادر ایران تأثیرش را روی اقتصاد ایران گذاشته، به نوشته آکسیوس بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه حدود 5 میلیارد دلار از درآمد نفتیش را از دست داده. وقتی آمریکا 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران را در خلیج فارس متوقف کرد، اتفاقاتی که تأثیرش را بر بازار ایران گذاشته و باعث شده ارزش پول ملی ایران به شدت صعود کند و قیمت دلار در بازار از 185 هزار تومان هم فراتر برود. با این حال سپاه پاسداران که کنترل رهبر قائم نظام را در دست گرفته، مصر است که برای این واقعیت برهنه، یعنی اقتصاد در حال نابودی ایران، مقصری در درون حاکمیت معرفی کند و حتی موافقان توافق با آمریکا در ساختار حکومت را جاسوس اسرائیل بخواند.
5: مگه میشه دلار یه مرتبه مثلا 20 چند هزار تومان یهو بره بالا؟ یهودی هایی که با لباس خودی جا کردن تو مسئولین هم جا کردن، این حرف من، حالا هر کی میخواد بدش بیاد بدش بیاد.
2: اگرچه گویا آنها خودشان هم میدانند شرایط چقدر بغرنج است. یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان هشدار داده تا ایران تنگه هرمز را باز نکند و تکلیف 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی تعیین نشود، تهران نباید انتظار پایان جنگ را داشته باشد. ظاهرا جمهوری اسلامی میکوشد کشور را برای جنگ دوباره آماده کند. در این بین شماری از چهره‌های اصلاح طلب حکومتی، بلندگوهای تازه نظام، برای توجیه پیشروی به سوی جنگ شدند. هنگامی که یکیشان با تحریف آمار اقتصادی میکوشد مردم ایران را برای حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران آماده سازد.
6: من فکر می‌کنم که ما یه مقدار زیادی نگرانی، البته خدا کنه به اونجا نرسه هرگز، ولی اگه به اونجا برسه من به شما بگم
7: یکم شرایط سخت میشه، ولی خب بعد چند ماه برمیگردیم به بازی.
2: از طرف دیگر روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران هم شنبه را با همین دستور کار آغاز کردند. برجسته کردن پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره لزوم ادامه کنترل بر تنگه هرمز و عدم مذاکره با آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای، در حالی که کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران بار دیگر با انتشار ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی وعده پیروزی نظامی بر آمریکا و اسرائیل را می‌دهند و برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خط و نشان می‌کشند.
8: آدم اماراتی‌ها که در این موضوع بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت.
2: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است کنگره آمریکا تحت فشار افزایش قیمت نفت، جهش قیمت بنزین در ایالات متحده، ترامپ را متقاعد کند که به توافقی با شروط تهران تن دهد. در مقابل آمریکا نشانه‌های خونریزی اقتصاد ایران متأثر از جنگ و ادامه محاصره دریایی را به چشم می‌بیند. ترامپ امیدوار است این در همشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد. انتظاری بیش از حد خوشبینانه. وقتی جمهوری اسلامی همچنان به حماقت راهبردی در ارزیابی موقعیت خود و آمریکا در منطقه مصر است. رجزخانی هواداران نظامی که حالا رهبرانش از بیم حزب در حملات هدفمند و غافلگیرانه پنهان شدند، اما امیدوارند ترامپ مقابل رهبر مقوایی تهران کوتاه بیاید. توهمی که به نظر تنها باک جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی را برای حمله دوباره به ایران پر می کند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تاکنون حدود 5 میلیارد دلار ضرر کرده. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین وضعیت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا زیر سایه جنگ. ترامپ آخرین پیشنهاد تهران را نپذیرفت. جمهوری اسلامی در حال آماده سازی افکار عمومی برای آغاز دوباره جنگ است. در پنجمین ماه اعتراضات انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با تجمع در پایتخت‌های مهم اروپایی و آمریکا صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند. ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی روز شنبه مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در پایتخت آمریکا دست به یک پرفورمنس اعتراضی زدند. اجازه بدید با همکارم اردوان روزبه همراه بشیم که از محل برگزاری بیشتری برای ما بگه.
9: اینجا دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی هستش، دفتری که در واقع در طول این سالهای گذشته به اذعان بسیاری از ساکنان ایرانی منطقه بیشتر نقش جاسوسی و یا در واقع بررسی منطقه برای اقدام به دفع جمهوری اسلامی رو بازی کرده فراتر از مسائل دیپلماتیکی باید انجام میداده و همین دلیله که مورد توجه بسیاری از ایرانیان در این منطقه قرار داره. از وقتی که اعتراضات در ایران آغاز شد، گروه NSG ایران به طور مداوم شنبه های اعتراضی رو برگزار کرد و امروز این شنبه اعتراضی که باز هم با هدف قرار دادن مسئله اعدام ها در ایران، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین حق دسترسی به اینترنت برای ایرانیان بوده، بار دیگه اینجا جمع شد. البته برنامه امروز کمی متفاوت تره، یک دیوار از اسامی و عکس های کسانی که در اعتراضات مردمی کشته شدند و حالا دست به دست در کنار هم دیگه ایرانیان ساکن این منطقه از اونا دارن یاد میکنن. سیامک آرام از NSG ایران، میتونم خواهش کنم و بگی برنامه امروز این پرفورمنس در واقع چه هدفی رو داره دنبال؟
10: آره، من قبلش توضیح بدم. امروز تو شهر واشنگتن دی سی تقریبا اکثر سفارتخونه‌های کشورهای مختلف باز کردن برای بازدید عمومی. معمولا تو سال چند بار این اتفاق میفته. تنها جایی که هیچ چیزی ارائه نداره بده به مردم و اساسا سفارتی وجود نداره تو شهر واشنگتن دی سی، دفتر حافظ منافع است، ولی محصولاتشون اعدام و خشونت و جنگ و کشتاره. هدف اصلیمون اینه که اکو بدیم تو زمانه ای که در واقع با 3 اهرم اینترنت رو بستن، زندانیان سیاسی در خطر جانی قرار دارن و با اعدام ها نگران خیزش مردم یا اعتراضات هستن، این باید ما صداشون باشیم، چون مردم داخل امکان انعکاس صداشون در خارج به خاطر قطعی اینترنت بسیار محدوده. برای همین ما وظیفه‌مونه و الان این دیوار نمادین اعدام شدگان و کشته شدگان رو در مقابل چشمان دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن دی سی آوردیم و حتی به خاطر استقبال مردم ما امروز پرفورمنس اعتراضی داشتیم، ولی به خاطر استقبال احتمالاً اگر بتونیم مجوزهایی رو داشته باشیم راهپیمایی رو خواهیم داشت، برای اینکه ما نمیتونیم نسبت به این جنایات و قتل‌های حکومتی سکوت بکنیم. تقریبا الان شده هر روز یک جان یک انسان ایرانی رو دارن در واقع میگیرن.
9: ممنونم. اما نکته مهمتر این است مردم در این منطقه همیشه مورد حمایت قرار دادن. برنامه‌های اعتراضی رو باید منو ببخشید از این صدای خرد بلند هستش، اما مهمترین مسئله اینه که ایرانی ها خسته نشدن، همراه هستن، نزدیک به 5 ماه در کنار ایران، در داخل ایران هم هستن. یکی از شرکت کنندگان این برنامه امروز چرا آمد اینجا کجاست، چی میخواد شما؟
11: ما امروز اومدیم جمع شدیم در برابر دفتر منابع که بهشون بگیم که اگر بچه های ما رو باشید ما همین صدا شدستیم، اگر اینترنت قطع شده ما صداشون رو اینقدر فریاد میزنیم که به گوش خارجی ها برسه و گوش خانواده هاشون برسه. ما قسم خوردیم به خود یاران که استاد انتقال.
9: چقدر حاضر هستین ادامه بدین این حضور رو
11: تا روزی که پرچم شیر و خورشید رو به میدان آزادی نصب کنیم؟
9: امروز میشیدم اسامی کشته شدگان رو می آوردین، چه احساسی دارید به اینا؟
11: پر از خشمی، ولی الان موقع عزاداری ما نیست، الان موقع جنگیدن، موقع اینه که نشون بدیم دنیا ما میخوایم که جمهوری اسلامی بره. وقتی ایران آزاد شد اون موقع عزاداری می کنیم. با کشتاری که جمهوری اسلامی کرد سالها باید عزاداری کرد.
9: ایرانیانی که اینجا میبینید در کنار همدیگه یک امید دارن، روزهای آزاد ایران، روزهایی که داشتن دسترسی به اینترنت با ارتباط دنیا برای ایرانیان داخل براشون آرزو آرزو نباشه. خیلی از کسایی که اینجا میبینید واقعا روزها هستش که از خانواده هاشون بیخبرن، بدون اینکه بدونن چگونه زندگی میکنن، بدون اینکه بدونن بعد از اعتراضات چگونه ممکنه دستگیر شده باشن یا تحت فشاری باشن. و فریادی که اینجا هست برای فردای ایرانی بهتره که همه ایرانیان در این منطقه دوست دارن در کنار داخل در داخل کنار داخل ایرانیان داخل باشن و همصدا باشن
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری این پرفورمنس اعتراضی در واشنگتن دی سی. در پنجمین ماه انقلاب ملی ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندن. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: حرمتی هزاران پاره تنمون یاد گرفتیم عشقمون رو پاک کنیم،
1: دستمون رو بذاریم رو زانومون، بلند شیم و دوباره بجنگیم و این جنگ ادامه خواهد داشت.
2: صالحه was Iranian nurse who aided protesters in January uprising.
3: ایرانیان در برلین آلمان هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و جنایات اخیر جمهوری اسلامی هم از اعدام و قطع سراسری اینترنت را محکوم کردند. گزارش همکارم محمد صمدی رو با هم می‌بینیم از این تجمع.
4: گرد همایی بزرگ ایرانیان در شهر برلین این بار در شرایطی برگزار شد که جمهوری اسلامی و دستگاه کشتار اون با شتاب بیشتری به اعدام معترضان و جوانان ایرانی میپردازه و رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی هم با وقاحت در مقابل دوربین ها مینشینه و به جامعه جهانی اعلام میکنه که ما کشتار میکنیم و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. و او به درستی گفت، محسنی اژه‌ای، که جامعه جهانی هیچ کاری نمیتونه در کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری در یک سکوت مرگباری فرو رفتند و همین باعث شد که ایرانیان در خیابان‌های برلین فریاد بزنند که جلوی اعدام‌ها را بگیرید، جلوی کشتار را بگیرید و اجازه ندهید جمهوری اسلامی بیش از این مردم خودش رو اعدام بکنه و اونها رو سرکوب بکنه. در همین راهپیمایی و تجمعی که ایرانیان داشتن، شعارهایی هم در خصوص اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی سر داده شد و همچنین از اونها خواسته شد که با مردم ایران همراهی بکنند و در این شعارها همچنین تاکید کردند که شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایرانیان هست و او آلترناتیوی هست برای حکومت آینده در ایران و به این ترتیب اونها یک بار دیگه هم صدا شدن با مردم داخل ایران و هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده. بیش از 60 روز هستش که مردم ایران ارتباطشون با جهان قطع هست و اگر جامعه بین المللی به این سکوت خودش ادامه بده و اگر جامعه بین المللی همچنان چشمش رو بر این ظلم فاحش ببنده، دیگر هیچ جایی برای دفاع از ادعاهای حقوق بشری جوامع غربی باقی نخواهد بود. احمد صمدی، برلین.
3: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشدید نگرانی ها درباره افزایش قیمت دارو خبر داد. نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را انتخاب کرد. او تاکید کرده در شرایط کنونی کشور موضوع گرانی حیاتی تر است. پیش از این پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از کمبود شدید و افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان و دیابت و مکمل های دارویی حکایت داشت. بررسی حدود 200 قلم دارو نشان می‌دهد این افزایش قیمت به 380% هم رسیده. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید بیماران در شرایط تورم کنونی دو راه حل بیشتر ندارند، یا درمان را رها کنند یا تمام دارایی خود را در راه درمان به حراج بگذارند.
5: ببینید، ما آن چیزی که داریم از این دولت در مقابل گرونه ها توی مدت میبینیم صرفا فرار از موضوع و شونه خالی کردن از تمام مسئولیت هایی که تا حالا داشته. شما الان وضعیت اقتصاد ایران رو که دارید نگاه میکنید، آمار تورمی که داره اعلام میشه داره تاکید میکنه که متوسط تورم سالانه از مرز 50% گذشته. آخرین باری که ایران تورم 50% داشت 80 سال قبل بود که درگیر جنگ بود. پس شما ببینید شرایط جامعه بدون فاکتور جنگ همین الان بحرانیه. خب شما دارید از مردمی که با تورم 50% روبرو هستن، در کنارش یه آیتم بسیار مهمی که هست اینه که سهم اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوار بسیار بالا رفته و به واسطه اونها اگر بخوان هم پولی برای دارو ندارن پرداخت بکنن. پس این وسط چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از کسایی که بیمار هستن، نیاز درمانی جدی دارن، دو تا راه حل بیشتر ندارن. یا باید برای همیشه خدافظی کنن با موضوع درمانشون، یا باید بیان و شروع بکنن فروختن هر آنچه دارایی و سرمایه دارن برای اینکه بتونن با اون بحران بیماری روبرو بشن. جنبندی این هست که وقتی یک نماینده مجلس اینقدر مسئولیت گذیر و بدون هیچ گونه وجدان دردی داره این حرفا رو میزنه، باید این سوال ازش پرسید که اون موقعی که شما دارید بودجه ها رو تصویب میکنید و دائما دارید ردیفا رو جابجا میکنید به نفع نهادهایی که کوچکترین تأثیری فعالیتاشون در زندگی روزمره مردم نداره، چرا به جای اینکه بیاید بودجه اون نهادها رو همین الان حذف بکنید که شرایط جنگی هست، دارید تمام بار تورم و تمام بار مسئولیت رو روی جیب مردم و سفره هاشون میذارید که همین الان هم برای زنده موندن چالش های اساسی دارند.
3: نگاهی داشته باشیم به دو خبر کوتاه از ایران. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین‌المللی همچنان قطع خواهد ماند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور تعیین می‌شود. قطع گسترده اینترنت در ایران اکنون وارد دهمین هفته شده. در ادامه روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت هر پوند بریتانیا از 250 هزار تومان عبور کرد. همچنین هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران به حدود 184 هزار تومان رسیده. بهای هر درهم امارات متحده عربی از 50 هزار تومان فراتر رفته و نرخ هر لیر ترکیه از 4100 تومان بیشتر شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده روندهای نگران کننده مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد موجب گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگر از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرده نهادهای وابسته به حکومت در ایران با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
6: اتحادیه اروپا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات با هشدار درباره افزایش فشارها بر رسانه‌ها در کل جهان، به طور مشخص سرکوب خبرنگاران در ایران را هم محکوم کرد و از تهدید فزاینده علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. در بیانیه‌ای که از طرف کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه منتشر شده، تأکید می‌کند که ارعاب خبرنگاران چه در فضای آنلاین و چه در دنیای واقعی و همچنین استفاده از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای منتقد باعث گسترش خودسانسوری بین روزنامه‌نگارا شده. در این بیانیه اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به عنوان نمونه‌هایی از این روند نگران کننده مورد اشاره قرار گرفته. اتحادیه اروپا هشدار داده که محدود شدن فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران خارجی میتونه به گسترش اطلاعات تایید نشده و روایت‌های جهت‌دار منجر بشه، روندی که به گفته این نهاد فضای اطلاع رسانی به نفع تبلیغات و اخبار جعلی رو تغییر میده. همینطور اتحادیه اروپا بر تعهد خودش برای حمایت از روزنامه نگاری آزاد، مستقل و متکثر تاکید کرده و اعلام کرده که این حمایت از طریق همکاری با نهادهایی مثل بنیاد اروپایی دموکراسی و همچنین در چارچوب همکاری با سازمانهایی مثل یونسکو، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دنبال میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات حمل و نقل چین اعلام کردند در نخستین روز از تعطیلات 5 روزه ماه می بیش از 337 میلیون سفر داخلی در این کشور ثبت شده. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4% افزایش نشان می‌دهد. در تعطیلات روز کارگر که از اول تا پنجم ماه می برگزار می‌شود، میلیون‌ها مسافر چینی برای دیدار با خانواده یا تفریح به سفر می‌روند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در مسیرهای کلیدی خلیج فارس گفت بحران خاورمیانه پیامدهای گسترده‌ای فراتر از این منطقه ایجاد کرده و اثرات فزاینده‌ای بر زنجیره‌های تأمین بشردوستانه جهانی و روند رساندن کمک به میلیون‌ها پناهنده و آواره ایجاد کرده است. با وجود آتش‌بس میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنان به حملات پهپادی و راکتی خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. در مقابل، ارتش اسرائیل هم عملیات خود در جنوب لبنان را ادامه داده و طرفین یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. به گفته مقامات لبنانی، از زمان دور جدید درگیری‌ها تا کنون 2500 نفر کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی از تغییر در اولویت‌های امنیتی این کشور خبر می‌دهند. جروزالم پست گزارش داده ارتش اسرائیل پس از درگیری‌های اخیر تمرکز خود را از موضوعاتی مانند تغییر رژیم و توان موشکی به طور مشخص بر تهدیدهای هسته‌ای ایران معطوف کرده.
7: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته‌های اخیر به نظر میاد که اولویت‌های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه‌ها، رسانه‌های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماه‌های گذشته اسرائیل تأکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سال‌ها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره اثر بگیرد. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتن، اون هم این هست که اون بخشی که در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
3: 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ ما را
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
8: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
7: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
9: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
7: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
10: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
11: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
12: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
13: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میده.
14: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
15: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
12: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
16: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
17: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
18: مسدودسازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
17: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
12: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
19: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
17: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
20: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.

0: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار، در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده یه ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصل بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حساب‌ها در واقع کم شده، از حساب‌های جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60 تا 70 درصد درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافیایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه، به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ‌ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقداری ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگه‌اش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هم نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربانتوریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی. ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی چنین جمعیتی، شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
7: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
6: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب‌وتاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
7: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19 و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما 2 تا تیم ملی، تیم ملی علی کریمی‌ها و تیم ملی جمهوری اسلامی‌ها، و مطمئنم که مردم

0: ها رو هم پیدا بکنن و بدونن اینا در کجا هستن که اگر نیازی باشه که نیاز خواهد شد برای از بین بردنشون به اونجا حمله بکنن، من بر این باورم که میتونن اونقدر پایه های این حکومت رو لرزان بکنن که یک فردی به مانند پزشکیان که در حقیقت میشه مقایسش کرد با نخست وزیر پیشین سوریه که وقتی که بشار اسد فرار رو برقرار ترجیح داد اومد گفت آقا در صورتی که جان من حفظ بشه من حاضرم همه چیز رو تقدیم بکنم و برم منزل بشینم، که من بر این باورم که وقتی که این سران رده بالای حکومت رو از بین بردن، بعد یه آدمی مثل پزشکیان رو باقی میگذارن که فقط بیاد حکومت رو بتونه تحویل بده. اینا همشون بستگی به این داره که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی این اطمینان خاطر رو داشته باشند که دولت گذاری که قراره در ایران پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد همه رفتار و همه توانمندی ها حساب شده باشه و به قول معروف از روز اول آماده ورود به کار باشن، و اون هم فقط و فقط با هماهنگی و با ارتباطات درست با دولت‌های بزرگ ایجاد میشه. ما نمیتونیم بشینیم فقط بگیم که بله به یاری پروردگار همه چیز خوب انجام میشه. نه، این رفت این کارها نیاز به همفکری، همکاری و ارتباطات تنگاتنگ، حالا من نمیگم جلوی دوربین ها نه، ولی پشت صحنه هم با ایالات متحده هم با اسرائیل واقعا نیازه.
1: بله، در حد 30 ثانیه، جام جهانی در پیشه، بعدش هم انتخابات میان دوره ای. اگه ترامپ به اهدافش نرسه فکر میکنید این رویدادها باعث میشه که دست بکشه و نصف کار ول کنه داستان رو؟
0: نه، برای اینکه ببینید جام جهانی برای امریکا میتونه یک فرصت باشه، ولی جام جهانی یک توانایی ایستادگی اجتماعی در مقابل دشخیمان جمهوری اسلامی است. پس ترامپ، ولی برای انتخابات میان دوره‌ای هم چون تا آخر ماه جولای فرصت برنامه ریزی داره، من فکر میکنم که الان سعی میکنه زودتر کار رو به اتمام برسونه.
1: مرسی از شما و توضیحات بسیار کاملتون دکتر شاهین صمیمی، مثل همیشه خیلی زود در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، ممتور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. البته این بیشتر در این روزهای سخت برای ایرانیان خارج کشور هست. به زودی دسترسی اینترنت برای شما مردم داخل هم فراهم بشه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شما صرف آخر، بدرود.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
8: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
9: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
10: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
11: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تا کنون 4.8 میلیارد دلار ضرر کرده. تداوم تجمعات ایرانیان خارج از کشور در پنجمین ماه انقلاب ملی، تجمعات متعددی روز شنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب روزنامه نگاران در ایران، کایا کالاس میگوید نهادهای جمهوری اسلامی با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 48 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و ترافیک کشتیرانی در جنوب ایران تحت تأثیر اقدامات امنیتی آمریکا قرار گرفته. بر اساس ارزیابی پنتاگون این محاصره تاکنون ایران را از 4.8 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده. همزمان رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا در نشست‌های خصوصی احتمال محاصره دریایی طولانی مدت برای چند ماه دیگر را با هدف وادار کردن تهران به یک توافق مطرح کرده است. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، گفته دونالد ترامپ باید در ایران کار را تمام کند و در صورت ادامه رفتارهای تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی حملات نظامی را از سر بگیرد. گرام در گفتگو با فاینانشیال تایمز اضافه کرده آمریکا برای شکستن بن‌بست تنگه هرمز به عملیات نظامی سخت‌تری نیاز دارد و نباید اجازه دهد ایران از جهان باجگیری کند. در ادامه تحرکات دیپلماتیک مرتبط با جنگ علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه اردن اعلام کرد ایمن السفتی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، درباره تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها گفتگو کرد. همزمان وزارت خارجه مصر هم از تماس وزیر خارجه این کشور با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره مسیر مذاکرات و پیشنهاد اصلاح شده تهران رایزنی کرده. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نام او فاش شود گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. همکارم اردوان روزبه همراه ماست از یک بخش دیگری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا درباره این گزارش بلومبرگ که مربوط است به کاهش تولید نفت ایران برای موزل ذخایر نفت توضیحات بیشتری بده.
1: مجموع گزارش هایی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین المللی، روی کرد مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند بچهش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تأکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تأیید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفت ها کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش رویکرد اقتصادی ماجراست. با توجه به شرایط موجود دو مشکل مطالب اساسی وجوده. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساساً ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه تحریم‌ها، بسته شدن حساب‌های ارزی، حساب‌های صرافی‌های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده از در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد. اما بخش دیگری از این گزارش اشاره هم به وضعیت بازارهای جهانی داره و همون نسبت که جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار داده بازارهای جهانی رو هم نگران کرده. بسیار از بازارهای جهانی داره نشون میده که اگر ذخایر فعلی تموم بشه ممکنه بحرانها خودش رو نشون بده. بلومبرگ در بخش از گزارشش تاکید میکنه که در حال حاضر به دلیل وجود ذخیره های نفتی و نفته هایی که در روی دریا هستن هنوز ممکنه چنین تصویری به وجود نیاد. نه تصویر جدیتر میتونه از ماه ژوئن به بعد باشه که تاثیر خودش رو هم در روی افزایش بیرویه قیمت حامل های انرژی از نشون میده و همین که بحران در صنعت حمل و نقل و چیزهای از این دست بذاره. اکسون موبیل اشاره کرده که تلاشش رو داره میکنه که تاثیر جدی نذاره بر روی بازارهاش، اما در عمل تاکید میکنه وضعیت موجود بحرانه. همچنین شورون هم اعلام کرده بخشی از ذخایر خودش رو مصرف کرده و امکانش وجود نداره که بخواد جایگزین بکنه. همچنین سنوکو فیلیپس هم یکی از شرکت‌های بازار گفته که با وضعیت جنگ فعلی خیلی سخته که بشه گفت بازار نفت اروپا میمونه. این در حالی هستش که آقای ترامپ در همین اشاره که در بلومبرگ میشه تاکید میکنه که به رغم، یعنی بلومبرگ میگه که به رغم اینکه ممکنه مذاکرات به نتیجه جدی هنوز نرسیده باشه، اما ترامپ ترجیح میده که ادامه کار رو باز هم بدون حمله انجام بده و محدود به همین محاصره و کنترل مالی ایالات جمهوری اسلامی انجام بده.
0: ممنونم از ساردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گفتگویی هم داشتم پیشتر با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در این رابطه او اشاره کرد اگر محاصره دریای آمریکا طولانی تر شود ایران در حوزه صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
2: مهمترین عامل اینه که این محاصره دریایی طولانی بشه، یعنی تقریبا بیشتر از 2 ماه طول بکشه. اگر بیشتر از 2 ماه طول بکشه اونور قضیه، یعنی در ایران کار بیخ پیدا میکنه و مشکل میشه. حالا چرا مشکل میشه؟ چون ما عملا ذخایر مخازن ذخیره سازیمون کم کم دیگه داره پر میشه. آمارهایی که الان داره میاد جمهوری اسلامی تقریبا داره میره تا تولید خودش رو تا 50% فعلا کاهش بده، یه مقدار کمتر کاهش داره، نزدیک 20-30% این روزها کاهش داده، اما تا 50%، حتی بیش از 50% هم کاهش خواهد داد اگر محاصره انجام بشه. چرا؟ چون عملا فقط اون چیزی که برای تولید داخل، برای پالایش مصرف داخل، فرآورده نفتی لازمه باید تولید کنه. سعی میکنه سمت مخازنی بره که عمرشون کمتره، در نیمه دوم عمرشون نیستن، مثل چاهای نفتی که ما در خلیج فارس داریم یا در محدوده اهواز داریم، چاهای گچساران، آقاجری در نیمه دوم عمرشون هستن. اینا رو سعی میکنه خیلی دیر افتشون کاهش بده یا متوقف کنه. اما مهمترین نکته اینه که ما در رابطه با محاصره دریایی میعانات گازی داریم که روزانه 1,000,000 بشکه تا 1,200,000 بشکه اینا رو صادر میکنیم. میعانات گازی، گازیه که عملا در پارس جنوبی همراه با استحصال گاز از دل زمین بیرون میاد. ما تکنولوژی ذخیره سازی اونا رو نداره. میعانات گازی در همین نفتکشایی که نفت خام بار زده میشه به سمت حالا چین یا کشورهای دیگه صادر میشه. وقتی محاصره دریایی اتفاق افتاده این میعانات گازیه که الان مشکل ساز شده، چون توانایی ذخیره سازیش به شدت محدود، توانش نیست و عملا ما اونور باید تولید گاز رو کاهش بدیم. وقتی تولید گاز رو کاهش بدیم ماجرای برق درست میشه، ماجرای گاز طبیعی در تمام شهرهای ایران مشکلش درست میشه، ماجرای صادرات تعهداتی که ایران به عراق و ترکیه داره ماجرا پیش میاد و از همه مهمتر نیروگاه ها و برق تابستون. الان فکر میکنم نگاه ها بیشتر باید به میانات گازی باشه. فقط مشکلی که ترامپ داره اینه که محاصره دریایی ایران جمهوری اسلامی عملا بسته شدن تنگه هرمز رو به همراه داشته. فقط ایران تون تنگه نیست، عراق و کویت عملا داره نفتشون، امروز کویت اعلام کرد که مثلا تولید نفتش به صفر رسیده. قطر یکی از پایه‌های اساسی LNG جهانه. مشکل اونجاست، اما اگر این دوام بیاره، این محاصره دریایی دوام بیاره، عملا جمهوری اسلامی هم صادرات نفتش به صفر میرسه، هم درآمدهای نفتش به صفر میرسه، هم محصولات پتروشیمی، فولاد، منابع معدنیش به صفر میرسه.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی از یک خودرو در منطقه بریکستون در جنوب لندن در بامداد شنبه 4 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس متروپولیتن لندن گزارش داده یکی از مجروحان در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده. ارتش اسرائیل اعلام کرد در روزهای اخیر حدود 120 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و حدود 70 ساختمان با کاربری نظامی و 50 زیرساخت متعلق به این گروه را منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مقرها، انبارهای تسلیحات، ساختمان‌های مورد استفاده نظامی و دیگر زیرساخت‌های وابسته به حزب الله در مناطق مختلف هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سفارت آمریکا در بیروت از جوزفون رئیس جمهور لبنان خواسته به صورت مستقیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تضمین خروج نظامی اسرائیل از جنوب لبنان و کنترل کامل آن به دست دولت این کشور دیدار کند. در بیانیه منتشر شده از سوی این سفارتخانه آمده، لبنان در یک دوراهی قرار دارد و تعامل مستقیم با اسرائیل میتواند آغاز یک احیای ملی باشد. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: سفر حکومتی هزاران پاره تنمون یاد گرفتیم عشقمون رو پاک کنیم،
1: دست بمونو بذاریم رو زانون، بلند شیم و دوباره بجنگیم و این جنگ ادامه خواهد داشت.
2: صالحه was Iranian nurse who aided protesters in January uprising.
3: ایرانیان ساکن نروژ در ادامه تجمعی اعتراضی خود بار دیگر در مرکز اسلو گرد هم آمدند تا صدای اعتراض مردم ایران را بازتاب دهند. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.

0: ایرانیان ساکن اسلو از آغاز انقلاب ملی ایرانیان هر شنبه در مرکز این شهر گردهمایی اعتراضی برگزار می‌کنند. تجمع‌هایی که به گفته برگزارکنندگان با هدف زنده نگه داشتن صدای معترضان در داخل ایران ادامه دارد. آنها در این گردهمایی‌ها جمهوری اسلامی را مسئول کشتار ده‌ها هزار نفر در دهه‌های گذشته از جمله 18 و 19 دی می‌دانند و با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخگویی و تغییر رژیم در ایران هستند. این تجمع‌ها با راهپیمایی در خیابان‌های اصلی اسلو ادامه پیدا می‌کند، جایی که معترضان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و تصاویر از آزادی برای هموطنان خود سخن می‌گویند و حمایت خود را از رهبری شاهزاده رضا پهلوی ابراز می‌کنند. با وجود سالها دوری از وطن، بسیاری از این ایرانیان میگویند امروز مهمترین وظیفه خود را رساندن صدای مردم ایران میدانند، تلاشی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. مهران عباسیان.
1: خیلی بشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تاکنون حدود 5 میلیارد دلار ضرر کرده. تداوم تجمعات ایرانیان خارج از کشور در پنجمین ماه انقلاب ملی، تجمعات متعددی روز شنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده روندهای نگران کننده مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد موجب گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرد نهادهای وابسته به حکومت در ایران با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
2: می‌دونیم که فردا 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، بیانیه به صورت سنتی هر سال از طرف اتحادیه اروپا صادر میشه، اما امسال هم باز اشاره به ایران اجتناب ناپذیر بوده در چنین بیانیه‌ای با توجه به وضعیتی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران تجربه می‌کنند. اون هم قطع اینترنت هم همراه شده با این وضعیت. خانم کالاس میگه که خب در جهان کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب رسانه‌ها چه در فضای آنلاین چه در فضای واقعی باعث میشن که بسیاری از روزنامه‌نگاران به سمت خودسانسوری برن و به خاطر خطراتی که احساس میکنن مجبور بشن که بسیاری از این اطلاعاتی که دارن رو منتشر نکنن و او میگه که این باعث اخلال در واقع روند اطلاعات آزاد میشه و در کل جهان چنین اقداماتی رو محکوم کرده اتحادیه اروپا و میگه که از روزنامه‌نگارانی که در این رژیم‌های اقتدارگرا در واقع تحت سرکوب قرار گرفتن حمایت میکنه اتحادیه اروپا و میگه که اتحادیه اروپا همیشه در کنار آزادی بیان و آزادی اطلاعات و رسانه خواهد بود. میگه حمایت‌های که اتحادیه اروپا انجام میده در چارچوب همکاری‌های با یونسکو، خود شورای اروپا و همینطور بنیاد اروپایی برای دموکراسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهد داشت و حالا در چارچوب برنامه‌هایی که پیشتر هم داشته، در واقع اتحادیه اروپا بودجه‌هایی رو برای چنین همکاری‌هایی در نظر می‌گیره. در کنار بیانیه خانم کالاس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در یک بیانیه خود آقای فولکر تورک محکوم کرده، در واقع تهدید روزنامه‌نگاران رو و همینطور گفته که روزنامه‌نگاران ایرانی به خصوص در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرند، مورد نظارت قرار می‌گیرند و اقدامات امنیتی علیه اونها انجام میشه و گفته که چنین روندی در واقع در چارچوب یک نوع سرکوب فرامرزی است و محکوم و سازمان ملل چنین اقدامات رو محکوم میکنه عمیقا و در کنار روزنامه‌نگاران و آزادی بیان خواهد بود. او در واقع اشاره میکنه به سانسوری که در داخل ایران اتفاق میفته علیه روزنامه‌نگاران و همینطور روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج فعالیت میکنن یا تهدید میشن یا خانواده هاشون در داخل ایران مورد تهدید قرار میگیره و براشون پرونده باز میشه و یا اقداماتی مثل حملات علیه اونها طراحی میشه توسط جمهوری.
1: با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرده با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود.
3: وضعیت اینترنت، تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به امریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن، ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
1: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار می‌کنند، اما کاربران در ایران از حد اقل دسترسی به اینترنت محرومند.
4: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
1: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید حاکمیت علاوه بر کنترل روایتگری مورد نظر خود در جامعه از طریق سیم کارت های سفید، با تسلط بر بازار فیلتر شکن ها سفره جدید برای خود باز کرده.
5: فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع، فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملاً این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیم کارت های خونین دارند، یعنی عملاً با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو که اساساً قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونند امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
1: این تصاویر زنده که با هم می‌بینیم از تنگه هرمز هستش که در وبسایت مارین ترافیک در حال پخش هست. همونطور که می‌دونیم محاصره دریایی ایالات متحده در اطراف بنادر ایران از هفته‌های پیش آغاز شده و اقتصاد ایران از جمله فروش نفت و درآمد حاصل از اون رو برای جمهوری اسلامی به سختی تحت فشار قرار داده. این تصاویری که الان با هم میبینیم از تنگه هرمز هست و به صورت زنده حضور کشتی ها در اطراف این تنگه دیده میشه. یکی بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
10: آسیب مجتبای خامنه‌ای.
11: همچنان خواهان انتقام هستیم.
12: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
13: منطقه شواد هیدار
14: بیامن او بودا هرچه
15: چای عراقی
16: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجن.
17: گفته آقا تنگ رو ببندید.
18: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
19: و نبرد همه جانبه.
20: آقای ونس گفتش که
21: گوشزد کردن به ترام.
22: ترام گوشات رو میبوری میدازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. انباشت دوباره خشم در جامعه ایران، در بین مردم، به دلایل مختلف. جامعه ایران دوباره و با گذشت حدود 4 ماه از خیزش ملی دیما، شاهد نشانه های بسیاری از انباشت خشم در ابعاد ملی و سراسری در بین مردمه. خشمی که ریشه های مختلفی داره. از خشم و عصبانیت مردم در اثر جنایت بزرگ دیما تا افزایش مداوم گرانی بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی، از افزایش وحشتناک بیکاری بگیر تا قطع 3 ماهه اینترنت، و مهمتر از همه انباشت خشم مردم به دلیل خسته شدن از این وضعیت تعلیق 48 ساله زندگیشون. جامعه ایران دوباره شاهد انباشت خشم، عصبانیت و تنفر ملی از جمهوری اسلامیه. خشمی که دوباره در حال بردن جامعه و مردم به سمت شرایط پیشاقیامه. شرایطی که میتونه مثل جرقه در انبار باروت عمل کنه و با بروز کوچکترین فرصتی به خیزش ملی دوباره منجر بشه. این انباشت مجدد خشم در حال تبدیل کردن جامعه ایران به چیزی شبیه یک دیگ زودپزه، پر از انرژی و خشم در حال متراکم شدن و منتظر فرصتی برای انفجار. این روزها این جرقه از هر چی میتونه باشه، از افزایش قیمت دلار که امروز به 183 هزار تومان رسیده و معلوم نیست صبح یک شنبه وقتی تکرار این برنامه رو میشنوید دلار چند شده باشه و به احتمال بسیار زیاد به زودی به هر دلار 200 هزار تومان میرسه. افزایش قیمت دلار در دیما اون جرقه‌ای شد که خیزش ملی دیما رو رقم زد و مثل جرقه‌ای بود بر دیگر نارضایتی‌های جامعه. این بارم بعید نیست همین اتفاق تکرار بشه، اگرچه انباشت خشم فعلی در جامعه فقط منحصر به افزایش قیمت دلار و نارضایتی‌های ناشی از اون نیست. جامعه ایران این روزها به دلایل مختلف در حال خشمگین‌تر شدن و انباشت خشمه. خشم و نارضایتی مردم در مورد گرانی هست، بیکاری، جنگ، کشتار دیما، قطع اینترنت. اینا مثل رودهایی هستن که به هم میپیوندن و در نهایت به دریایی از نارضایتی و خشم و تنفر ملی تبدیل میشن و جامعه رو دوباره در شرایط پیشاقیام قرار میدن که اندک اندک داره رخ میده. امروز در این برنامه به ابعاد مختلف این انباشت خشم ملی و ریشه های اون و این که احتمالاً جامعه رو به چه سمتی میبره میپردازم.
1: من ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تاثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم، هزینش 1 میلیون بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه هم کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
2: گرونی ها و تورم دیوانوار شده. قبلاً با 800,000 تومان میتونستیم شلوار جین بخریم. الان با این قیمت بهت دمپایی میدن. قیمت همه چیز به ویژه مواد خوراکی چند برابر شده. با پول چیپس 120 هزار تومانی قبلاً چند قلم جنس میتونستی بخری؟
3: از کرمانشاه هستم. گرانی و فقر بیداد میکند. همه چیز بیش از حد گرونه. مخصوصاً قیمت پلاستیک 10 برابر شده و دستکش لاتکس پیدا نمیشه.
4: میری سوپرمارکت، روغن رو زده بالای 200 تومن. نوشابه 110 تومن. یه چیپلت 175 تومن.
0: مسئله اول مردم ایران اونطور که ما میفهمیم و میبینیم الان گرانیه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. با وجودی که مردم ایران به دلایل متعددی هر روز بر ابعاد و عمق خشم و عصبانیتشون افزوده میشه، ولی خیلی ها متفق القولن که الان مسئله اول زندگی خیلی از ایرانی ها گرانیه. گرانی همیشه در این 48 سال جمهوری بوده، ولی الان دست کم سه ویژگی مهم رو با هم داره. اولا سرعت گرانی بسیار زیاد شده، یعنی مردم هر نوبت که برای خرید مایحتاجشون میرن خرید میبینن نسبت به دفعه قبل گرونتر شده. تورم رو مردم هفتگی مشاهده میکنن، دیگه بحث تورم ماهانه و سالانه نیست، الان درک مردم از گرانی و تورم یه درک هفتگیه، هر موقع میرن خرید. دوم این که الان مردم گرانی رو در حوزه‌های بیشتری از زندگیشون میبینن. گرانی و تورم مختص یه مورد و دو مورد زندگی نیست، گرانی سراسر حوزه‌های زندگی خانواده‌ها رو در بر گرفته. تقریبا هیچ حوزه‌ای از گرانی و تورم در امان نیست. امکان قدرت مانو، قدرت تحمل مردم گرفته شده در مورد گرانی. مردم دیگه قدرت انتخاب زیادی ندارن که مثلا در بعضی از حوزه‌های زندگی صرفه‌جویی کنن و به یه حوزه دیگه برسن. تقریبا در همه حوزه‌های زندگی گرانی بیداد میکنه، چه خوراک، چه پوشاک، چه مسکن و چه نیازهای دیگه. گرانی و تورم سر راه مردم ایستاده و نفس مردم رو گرفته. مردم دیگه قدرت انتخاب ندارن، قدرت بازیگریشون در برابر گرانی و تورم از دست رفته و این باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم و انباشت خشم عمومی در جامعه شده. چون شما وقتی هر دری رو که برید برود بسته باشه، خود به خود میزان خشم افراد در جامعه بیشتر میشه. سومین نکته در مورد تأثیر گرانی بر افزایش خشم و انباشت خشم در جامعه، موج قدرتمندتر گرانی و تورم در مورد خوراکیاست. گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، میوه. علت اینی که اینجا گرانی و تورم خشم و عصبانیت بیشتری تولید میکنه در مورد خوراکیا، اینی که اینجا ضروری ترین بخش زندگیه، دیگه جایی نیست از اون عقبتر بری، مثل لبه پرتگاهی میره از اون عقبتر نمیشه رفت. نمیشه بگی مواد غذایی نمیخرم. مردم نمیتونن بگن من گوشت نمیخرم، مرغ نمیخرم، تخم مرغ نمیخرم، لبنیات و روغن و برنج نمیخرم. اینجا دیگه از جامعه نمیشه انتظار داشت که نخر. و وقتی مردم نمیتونن این اقلام ضروری رو خریداری کنن، ایجاد خشم میکنه و چون تعداد زیادی از مردم این کار رو نمیتونن بکنن، خشم عمومی ایجاد میکنه، ایجاد تنفر از مسئولین حکومت ایجاد میکنه. الان یکی از کانونهای اصلی انباشت خشم در جامعه سوپرمارکت هاست، نونوایی هاست، قصابی هاست، فروشگاه پروتئینی هست. کافیه این بار که رفتین خرید یه لحظه مکالمات و حرفای مردم رو در این جور جاها گوش کنید، سراسر خشم، سراسر ناسزا گفتن به مقامات، سراسر لعن و نفرین گفتن به مقامات و مسئولین. یکی از سرچشمه‌های انباشت خشم همین فروشگاهان، نه اینکه تقصیر فروشنده باشه، جامعه اصلا اونجا خشم رو می‌بینه، جایی که قدرت خرید مردم با گرانی و تورم نمی‌خونه. پدر یا مادر، سرپرست خانواده مجبور به خریده چون ضروریه، نمیتونه مواد غذایی رو که لازم داره به اندازه بخره یا نمیتونه مواد غذایی با کیفیت بخره، مجبور از سر و ته خریدش بزنه یا از کمیتش یا از کیفیتش، و این میشه یکی از سرچشمه‌های اصلی انباشت خشم در جامعه. این گرانی مواد غذایی اصلی بیشتر پدر مادر یا سرپرست خانواده رو درگیر میکنه، ولی وقتی به حوزه پوشاک و اینترنت و موبایل و نیازهای دیگه میرسه، کل خانواده رو درگیر میکنه. یکی دیگه از کانونهای اصلی انباشت خشم وضعیت قطع اینترنت که الان وارد سومین ماه خودش شده. قطع اینترنت هم دست کم به چند دلیل باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه که اونم خدمت رو عرض میکنم.
3: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه. بعد امید این که مردم راضی بشن گوگل رو بس کردن.
5: مایی که دانش آموزیم یا اونایی که کسب و کار دارن یا دانشجوها، همه به اینترنت احتیاج داریم، برای تحقیق، برای درس، برای کار. گوگل به اسم بالا میاد ولی هیچ سایتی بالا نمیاد. به زور تونستم یه کانفیگ بگیرم، اونم با استرس تمام که یه وقت نیان دستگیرمون کنن.
6: من یک دانش آموز سال کنکوری هستم. قطع اینترنت، روحم، روانم و تنها چیزی که برای تحمل زندگی وحشتناکم داشتم را ازم گرفته. امکانات پیشرفته‌ای که حقم بوده دیگه ندارمشون. لعنت بر جمهوری اسلامی.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: قطع اینترنت به دلایل مختلف باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه و این خشم و عصبانیت میره کنار خشم و عصبانیت ناشی از گرانی و تورم، به هم میپیوندن و بزرگ و بزرگتر میشن. دلیل اول اینی که قطع اینترنت باعث خشم مردم میشه، درست در شرایطی که به لحاظ اقتصادی مردم تحت فشارن، مردم به دلیل قطع اینترنت مجبور به پرداخت اضافی برای اینترنت میشن، برای دور زدن قطع اینترنت. با قیمت بیشتری وی پی ان میخرن، کانفیگ میخرن. من مثلا بعضیاشو اسمشو نمیدونم در داخل ایران. هر نرم افزار یا چیز دیگه باید تهیه کنن که بتونن با هزینه بیشتری به اینترنت عادی وصل بشن. این باعث خشم و عصبانیت مردم میشه که چرا من ایرانی باید برای وصل شدن به اینترنت عادی هر روز باید هزینه بیشتر و اعصاب خردی بیشتر رو تحمل کنم؟ کیفیت روز به روز داره میاد پایین و هزینهش میره بالاتر. الان مسئله خیلی از مردم ایران این شده که چجوری به اینترنت وصل بشن، نه اینترنت پرسرعت، اینترنت عادی. دوم اینی که قطع اینترنت در دو ماه گذشته باعث تعطیل شدن خیلی از کسب و کارهای خرد و دیجیتال شده، حتی شرکت ها هم همینطور، و این باعث شده افراد بیشتری شغلشون از دست بدن، بیکار بشن. کارشناسا میگن زمان تاب‌آوری یه شغل اینترنتی اگه دسترسی به اینترنت ازش بگیری 20 روزه، اگر بیشتر بشه اون کاسبی نابود میشه. الان زمان قطع اینترنت در ایران از دو ماه بیشتر شده، تو ماه سوم میشه، یعنی سه برابر زمانی که یه شغل دیجیتالی، یه شغل اینترنتی میتونه بدون اینترنت سر کنه. الان خود حکومت میگه که 1,000,000 شغل به دلیل قطع اینترنت مستقیما از دست رفته و درآمد 10,000,000 نفر متاثر شد. این باعث انباشت بیشتر خشم میشه و جالبه که خود حکومت باعث بانیشه. وقتی یه فردی با 1,000 زحمت شغل اینترنتی درست میکنه و یه کالا یا یک سرویسی رو عرضه میکنه و مشتری پیدا میکنه، بعد حکومت اینترنت رو قطع میکنه، عملا اون شغل نابود میکنه. صاحب اون کسب و کار و کسایی که در کنار اون یه درآمدی دارن بیکار میشن. این به طرز بسیار بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خشم میکنه، حتی اگر اون فرد آدم سیاسی نباشه، حتی اگر اون آدم خودش از طرفدار حکومت بوده باشه. این خشم وقتی بیشتر میشه که صاحبان این نوع کسب و کارهای اینترنتی عمدتاً در دوره‌ای هستن که تازه کارشون میخواد پا بگیره، به شدت شکنندن، مثل یه نهال میمونن، تاب‌آوریشون پایینه و با بیش از دو ماه قطع اینترنت تمام سرمایه گذاریشون برباد میره. و مهمتر اینه که هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که این قطع اینترنت تا کی ادامه پیدا میکنه. اون کسی که کسب و کار کوچیک اینترنتی داشته هیچ چشم‌اندازی نداره که کی به اینترنت دسترسی پیدا میکنم، من صبر کنم، صبر نکنم، برم دنبال یه شغل دیگه، نرم. به همین دلیل معلق و پادر هوا میشه و این خشم و عصبانیت میاره. هم شغلش از دست رفته، هم درآمدش، هم برنامه ریزیش برای آینده، و هم اصولا نمیدونه که آیا میتونه به این شغل و کسب و کار ادامه بده یا نه، باید بره دنبال یک کسب و کار دیگه. ضمن اینی که بقیه جاهای جامعه هم اینجوری نیست که راحت شغل ریخته باشه و پیدا بکنی. کسی که کسب و کار اینترنتیش از دست میره اینجوری نیست راحت بره یه شغل دیگه پیدا کنه. اصولا خیلی ها که به کسب و کار اینترنتی رو آوردن از بیکاری و کمبود شغل در بقیه حوزه ها بود که به این نوع کسب و کار اینترنتی پناه آوردن. کارگاه و شرکت ها و کارخونه هم که در سطح بالاتری فعالیت میکنن اونام با قطع اینترنت مجبور شدن نیروهاشون رو اخراج کنن. خب اونم سطح بیکاری رو در جامعه میبره بالا.
8: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این دو ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
9: من کارم با فضای مجازی بود و کامل بیکار شدم. ورزشکارم و زیر هزینه هم کمرم شکسته. چقدر نخوریم، نپوشیم، نگردیم. تو رو خدا کارو یه سره کنید، ما داریم له میشیم. ایرانی های خارج از کشور، ممنونیم ازتون. تو رو خدا کم نیارید.
0: قطع اینترنت جدا از اینی که باعث بیکاری بیشتر میشه و از این نظر مردم خشمگین‌تر میکنه، از این نظرم که بخش زیادی از زندگی روزمره مردم رو مختل میکنه، باعث عصبانیت و خشم میشه. دانش آموزا و دانشجوهایی که الان در خانواده هستن خشمگین و عصبانی هن. چون در اثر جنگ عمده فعالیت آموزشی مجازی شده و فعالیت مجازی اینترنت میخواد، دسترسی به اینترنت میخواد و نیست. دانش آموزی که میخواد درس بخونه یا کنکور شرکت کنه همینطوری در شرایط عادی استرس داره، درس خوندن استرس داره، چه برسه به اینی که اینترنت هم نداشته باشه. دانش آموزی که میخواد کنکور بده در بالاترین سطح استرس زندگیشه، بعد استرس نداشتن اینترنت هم بهش اضافه بشه. دانشجو یا استاد دانشگاه برای کارش اینترنت نیاز داره ولی اینترنتی در کار نیست. اگرم با هزار منت اینترنت طبقاتی بهش بدن که به همه هم نمیدن و مراحل مختلف احراز صلاحیت داره، اینا انگار انتخاباته. خب این دانشجو و استاد روز به روز داره ناراضی تر میشه، میگه آخه این چه جوری اینترنتیه؟ شما اینو تسری بدید به همه بخش جامعه، همه بخش زندگی. هر کسی یه طوری با قطع اینترنت زندگی روزمرهش دچار مشکل شده. الگوی زندگی روزمره همه مردم دنیا از 30 سال پیش مبتنی بر اینترنت. هر روز بخشای بیشتری از زندگی انسانها وابسته به اینترنت میشه. بعد یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی میاد پاشو میذاره رو سیم اینترنت قطعش میکنه. معلومه که 90 میلیون نفر رو خشمگین و عصبانی میکنه. بعد از گرانی و بیکاری و قطع اینترنت، یکی دیگه از بزرگترین کانونهای انباشت خشم در جامعه این وضعیت جنگی و سرکوب خونینه که در دیما شد. مردم ایران از جمهوری اسلامی خشمگین و عصبانی بودن، ولی کشتار بزرگ دیما اصلا یه چیز دیگه ایجاد کرد، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این حجم خشم و نفرت از حکومت اصلا به شکل تصاعدی رفت بالا بعد از اون کشتار، بعد از اون جنایت. نه فقط خود ابعاد کشتار که بی سابقه بود، نحوه کشتار مردم رو به شدت خشمگین و عصبانی کرد. اون بی احترامی هایی که به پیکر کشته شده های عزیز ما شد که همه رو ریختن تو کامیون و با بی احترامی کامل بردن ریختن رو هم بدون نشان و مشخصات. اون مجبور شدن خانواده ها به دربدری برای پیدا کردن پیکر عزیزانشون. اون مراحل سخت طاقت فرسای باز و بسته کردن کیسه های مشکی حامل پیکرها که آیا این پیکر عزیز من هست یا پیکر به خون نشسته عزیز دیگریه، و تکرار و تکرارش برای ساعت ها و بعضن روزها. این خشم ایجاد کرده در جامعه. اون رفتارهای تحقیرآمیز و بی‌احترامی که در تحویل پیکرهای جاوید نام‌ها بود، اون پولهای زوری که گرفتن برای تحویل دادن پیکرها، اون اجبار در خاک سپاری های شبانه و غیر محترمانه، اون سختگیری ها بر خانواده ها و بستگان جانفده ها، همه و همه اینا ایجاد خشم کرده و این خشم روز به روز در جامعه روی هم داره انباشته میشه و جامعه منتظر بیرون ریختن این خشم و عصبانیت از حکومت و مسئولینه. و در یه نگاه کلانتر، وقتی این شاخه های مختلف خشم و عصبانیت رو کنار هم میگذاریم که به موازات هم پیش میرن، این مثل رودخونه هایی از خشمه که درست میشن کنار هم، به هم میپیوندن و در نهایت میشه دریای خشم و تنفر ملی از حکومت. اصولا شیوه رفتار و نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. به جای توجه به ریشه های این خشم مردم که عملکرد خود حکومته، تنها چیزی که به ذهن حکومت میرسه سرکوبه. و این روش اشتباه دوباره به تولید خشم بیشتر و به نارضایتی بیشتر منجر میشه و به همین دلیل هر چند وقت یه بار این خشم به شکل خیزش بیرون میزنه و هر بارم این خیزش بزرگ و بزرگتر و عمیقتر میشه. 96 98 همه اینها، و به زودی هم جامعه به سمت این شرایط پیشا قیام خواهد رفت و دوباره دیر یا زود شاهد این قیام خواهیم بود. اما در اینجا طبق روال هر روز میخوایم بریم سراغ اسامی جاویدنام ها و از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کیانوش کرمزاده، 21 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صوفیا عباسی گراوند، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید دانشخواه، 40 ساله، 18 دی، هاشمیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه فلاحی فرد، 33 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد بیات، 42 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود پنجی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عبدالرضا ایمان وسوق، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی جنگ، 37 ساله، 19 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حیدرعلی براتی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پدرام صبوری، 36 ساله، 19 دی، پردیس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهران خوشنیت، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما سمری، 23 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نیما صالحی پور، 26 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بیت الله آقاپور، 56 ساله، 18 دی،

دی پرنده عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به این بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
8: کلگری
9: بلی
10: کنگری آمریکا
11: بیروت تمام
12: با ما بمانید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
18: مسعود مجتبی خامنه‌ای.
19: همچنان خواهان انتقام هستیم.
20: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
21: منطقه دارم میشود هیدر
22: میامن او بودا هرچه
23: چای عراقی
24: که هرمز را به حالت قلب بر نمیگه.
25: یعنی گفتی آقا تنگه رو ببندید.
26: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
27: و نبرد همه جانبه.
28: آقای ونس گفتش که
29: مجزت کردن به ترامپ.
30: ترامپ گوشات رو میبوری میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری

0: از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تا کنون 4.8 میلیارد دلار ضرر کرده. گزارش مشتبه پورمحسن از آخرین وضعیت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا زیر سایه جنگ. ترامپ آخرین پیشنهاد تهران را نپذیرفت. جمهوری اسلامی در حال آماده سازی افکار عمومی برای آغاز دوباره جنگ است. تداوم تجمعات ایرانیان خارج از کشور در پنجمین ماه انقلاب ملی. تجمعات متعددی روز شنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. خشم و استیصال ایرانیان از 2 ماه خاموشی اینترنت. یک نماینده مجلس میگوید با دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت همچنان قطع خواهد ماند. خبرگزاری تسنیم روز شنبه از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به پیشنهاد ایالات متحده از طریق پاکستان خبر داد. تسنیم نوشته این پاسخ بر موضوع پایان جنگ متمرکز است. در این گزارش آمده ایالات متحده در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تاکید کرده که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش بس تصمیم پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به آمریکا مواردی از جمله تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. فاینانشیال تایمز گزارش داده دولت دونالد ترامپ در تلاش است فروش فوری تسلیحاتی به ارزش 8.6 میلیارد دلار به متحدان خود در خاورمیانه را با هدف تقویت این کشورها در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی پیش ببرد. بر اساس این گزارش وزیر خارجه آمریکا قصد دارد با استناد به شرایط اضطراری روند بررسی این فروش‌ها در کنگره را دور بزند و آن را با سرعت بیشتری اجرا کند. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری‌خواه که جمهوری اسلامی عذرخواهی می‌کنم که نخواست نامش فاش شود گزارش داده تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پرشدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. جزئیات بیشتر را از همکارم اردوان روز بشنویم در همین رابطه.
1: گزارشی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین‌المللی رویکرد مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند بچش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تاکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تایید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفتا کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش رویکرد اقتصادی ماجرا است. با توجه به شرایط موجود 2 مشکل با اساسی وجود دارد. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساساً ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه تحریما، بسته شدن حساب‌های ارزی، حساب‌های صرافی‌های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده شون در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش، حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
0: فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 48 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و ترافیک کشتیرانی در جنوب ایران تحت تاثیر اقدامات امنیتی آمریکا قرار گرفته. بر اساس ارزیابی پنتاگون، این محاصره تا کنون ایران را از 4.8 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده. بنابراین گزارش، در مجموع 31 نفتکش حامل 53 میلیون بشک نفت ایران در خلیج فارس گیر افتادند که ارزش محموله آنها دست کم 4.8 میلیارد دلار است. آمریکا همچنین 2 کشتی را هم توقیف کرده. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، گفته دونالد ترامپ باید در ایران کار را تمام کند و در صورت ادامه رفتارهای تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی حملات نظامی را از سر بگیرد. گرام در گفتگو با فاینانشیال تایمز اضافه کرده آمریکا برای شکستن بن‌بست تنگ هرمز به عملیات نظامی سخت‌تری نیاز دارد و نباید اجازه دهد ایران از جهان باج‌گیری کند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید اگر محاصره دریایی آمریکا طولانی تر شود، ایران در حوزه صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
2: مهمترین عامل اینه که این محاصره دریایی طولانی بشه، یعنی تقریبا بیشتر از 2 طول بکشه. اگر بیشتر از 2 طول بکشه، اونور قضیه، یعنی در ایران کار بیخ پیدا میکنه و مشکل میشه. حالا چرا مشکل میشه؟ چون ما عملا ذخایر مخازن ذخیره سازیمون کم کم دیگه داره پر میشه. آمارهایی که الان داره میاد، جمهوری اسلامی تقریبا داره میره تا تولید خودش رو تا 50% فعلا کاهش بده. یه مقدار کمتر کاهش داره، نزدیک 20-30% این روزها کاهش داده، اما تا 50%، حتی بیش از 50% هم کاهش خواهد داد اگر محاصره انجام بشه. چرا؟ چون عملا فقط اون چیزی که برای تولید داخل، برای پالایش مصرف داخل، فرآورده نفتی لازمه باید تولید کنه. سعی میکنه سمت مخازنی بره که عمرشون کمتره، در نیمه دوم عمرشون نیستن، مثل چاهای نفتی که ما در خلیج فارس داریم یا در محدوده اهواز داریم. چاهای گچساران، آقاجری در نیمه دوم عمرشون هستن. اینا رو سعی میکنه خیلی دیر افتشون کاهش بده یا متوقف کنه. اما مهمترین نکته اینه که ما در رابطه با محاصره دریایی میعانات گازی داریم که روزانه 1 میلیون بشکه تا 1,200,000 بشکه اینا رو صادر میکنیم. میعانات گازی، گازیه که عملا در پارس جنوبی همراه با استحصال گاز از دل زمین بیرون میاد. ما تکنولوژی ذخیره سازی اونا رو نداره. میعانات گازی در همین نفتکشایی که نفت خام بار زده میشه به سمت حالا چین یا کشورهای دیگه صادر میشه. وقتی محاصره دریایی اتفاق افتاده، این میعانات گازیه که الان مشکل ساز شده، چون توانایی ذخیره سازیش به شدت محدوده، توانش نیست و عملا ما اونور باید تولید گاز رو کاهش بدیم. وقتی تولید گاز رو کاهش بدیم، ماجرای برق درست میشه، ماجرای گاز طبیعی در تمام شهرهای ایران مشکلش درست میشه، ماجرای صادرات، تعهداتی که ایران به عراق و ترکیه داره، ماجرا پیش میاد و از همه مهمتر نیروگاه‌ها و برق تابستون. الان فکر میکنم نگاه‌ها بیشتر باید به میعانات گازی باشه. فقط مشکلی که ترامپ داره اینه که محاصره دریایی ایران، جمهوری اسلامی عملا بسته شدن تنگه هرمز رو به همراه داشته. فقط ایران تو اون تنگه نیست، عراق و کویت عملا داره نفتشون، امروز کویت اعلام کرد که ساعت تولید نفتش به صفر رسیده. قطر یکی از پایه‌های اساسی ال‌ان‌جی جهانه. مشکل اونجاست. اما اگر این دوام بیاره، این محاصره دریایی دوام بیاره، عملا جمهوری اسلامی هم صادرات نفتش به صفر میرسه، هم درآمدهای نفتش به صفر میرسه، هم محصولات پتروشیمی، فولاد، منابع معدنیش به صفر میرسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با توشیمیتسو موتگی همتای ژاپنی خود درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ گفتگو کرد. عراقچی روز شنبه با همتایان ایتالیایی، کره جنوبی و فرانسوی خود هم درباره کاهش تنش‌ها در منطقه رایزنی کرد. در ادامه روند سعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت هر پوند بریتانیا از 250 هزار تومان عبور کرد. همچنین هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران به حدود 184 هزار تومان رسیده. بهای هر درهم امارات متحده عربی هم از 50 هزار تومان فراتر رفته و نرخ هر لیر ترکیه از 4100 تومان بیشتر شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد استفاده از کارت سوخت شخصی برای همه خودروها اجباری است. در بیانیه شرکت آمده کارت‌های سوخت جایگاه فقط در موارد اضطراری قابل استفاده خواهد بود. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آخرین پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، جمهوری اسلامی با راه اندازی کارناوال‌های شبانه با شعارهای رسمی در پی آماده سازی افکار عمومی برای حمله دوباره آمریکا است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حال مذاکره با کنگره ایالات متحده است تا بتواند با استفاده از اختیاراتش دور تازه‌ای از بمباران در ایران را آغاز کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
3: شرط بندی جمهوری اسلامی روی جنگ به نام رهبر غایب تهران، رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق از طرف ترامپ، ادامه بحث‌های دیپلماتیک در واشنگتن با هدف آغاز دوباره حمله نظامی به ایران، تلاش‌ها در تهران برای فروش جنگ دوباره به مردم زیر آوار نابودی اقتصاد کشور، اصلاح طلبان در خدمت ماشین حماقت جنگی نظام، یک مداح حکومتی موافقان مذاکره در نظام را یهودیان نفوذی خواند، دوراهی جنگ یا جنگ، رهبران مقوایی نظام ایران را به کجا میبرند؟
4: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم، اما اونا ناچارن با ما توافق کنن. هرچند اونا با اون نوع توافقی که ما باید داشته باشیم جلو نمیان و ما این کار را به شکل درست به سر انجام میرسونیم. ما زود میدون رو ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگه دوباره با همین مشکل روبرو بشیم.
3: سلام گرم ترامپ به جنگ ساعاتی پس از رد علنی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و پایان منازعه در خاورمیانه. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال خبر داده، جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد 14 بندی خود با آمریکا که از طریق میانجی‌ها به رهبری پاکستان به واشنگتن منتقل شده، توافقی 2 مرحله‌ای را پیشنهاد کرده. در مرحله اول، بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی بنادر ایران و تضمین خاتمه جنگ، و در مرحله دوم، مذاکره با تأخیر بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی حاضر است تنگه هرمز را باز کند به شرط آنکه آمریکا و اسرائیل تضمین دهند که دوباره به ایران حمله نمی‌کنند. به گفته او پس از این مرحله جمهوری اسلامی حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا مذاکره کند. به زعم این مقام ارشد ایرانی جمهوری اسلامی حتی حاضر است بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توافق کند. رئیس جمهور آمریکا گفته این پیشنهاد را دریافت کرده و با آن موافق نیست.
4: آیا میخواییم بریم و اونا را به شدت منفجر کنیم و برای همیشه کارشون را تموم کنیم؟ یا میخواییم سعی کنیم و به توافق برسیم؟ اینا گزینه های ما هستند.
3: به نظر میرسد ترامپ به سوی گزینه دوم پیش میرود. یک مقام کاخ سفید به ایران اینترنشنال گفت او در حال بحث با کنگره آمریکا برای از سرگیری جنگ با ایران است. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافته، با این هدف که از اختیاراتش برای آغاز جنگ جدید با جمهوری اسلامی در یک پنجره 60 روزه دیگر بدون نیاز به مجوز کنگره استفاده کند. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو از آمادگی نیروهای نظامی این کشور روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن خبر داده و یک مقام اسرائیلی گفته این کشور آماده است برای اطمینان از نابودی یا خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران، حملات به تهران را از سر بگیرد. آنطور که جرازرون پوست خبر داده، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل با تعریف شد و و اکنون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده زیر آوار تأسیسات تخریب شده در صدر برنامه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اصرار جمهوری اسلامی بر پیشنهادهایی برخلاف میل ترامپ تنها مسئله ای نیست که ایران را به سوی جنگ پیش می‌برد.
4: اینم بخشی از مشکل ماست. ما نمی‌دونیم با چه کسی طرف هستیم. تماس می‌گیریم، میگن این محمد و فلان. و من می‌پرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر می‌گردیم.
3: در تهران اوضاع حتی از این هم به هم ریخته‌تر است. پس از افشای اختلاف‌ها بین مقام‌های ارشد نظام، به نظر می‌رسد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران توانستند به نام رهبر غایب نظام نبض تقابل با آمریکا را به دست بگیرند و پزشکیان و قالیباف را از دور خارج کنند.
5: چیزی که رهبری هم رو گزارش مذاکرات فرموده بودن تقریبا همین نکته بود که طرف مقابل فرموده بودن مثلا موضع تکبر و بالا تو مذاکرات برخورد کرده و برای همین تو دور دوم اجازه مذاکره رو ندادن، به ویژه تو شرایطی که اینا تهدیدن بالا سر کشور از طریق محاصره نظامی قرار دادن.
3: آنها مسیری را در پیش گرفتن که میدانند خروجیش چیزی جز جنگ دوباره نیست. وقتی محاصره دریایی بنادر ایران تأثیرش را روی اقتصاد ایران گذاشته، به نوشته آکسیوس بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه حدود 5 میلیارد دلار از درآمد نفتیش را از دست داده. وقتی آمریکا 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران را در خلیج فارس متوقف کرد، اتفاقاتی که تأثیرش را بر بازار ایران گذاشته و باعث شده ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کند و قیمت دلار در بازار از 185 هزار تومان هم فراتر برود. با این حال سپاه پاسداران که کنترل رهبر غایب نظام را در دست گرفته، مصر است که برای این واقعیت برهنه یعنی اقتصاد در حال نابودی ایران مقصری در درون حاکمیت معرفی کند و حتی موافقان توافق با آمریکا در ساختار حکومت را جاسوس اسرائیل بخونه.
6: خب مگه میشه دلار یه مرتبه مثلا 20 چند هزار تومان یهو بره بالا؟ یهودی هایی که با لباس خودی جا کردن، تو مسئولین هم جا کردن. این حرف من، حالا هر کی میخواد بدش بیاد بدش بیاد.
3: اگرچه گویا آنها خودشان هم میدانند شرایط چقدر بغرنج است. یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان هشدار داده تا ایران تنگه هرمز را باز نکند و تکلیف 400 کیلوگرم اورانیوم 60% تعیین نشود، تهران نباید انتظار پایان جنگ را داشته باشد. ظاهرا جمهوری اسلامی می‌کوشد کشور را برای جنگی دوباره آماده کند. در این بین شماری از چهره‌های اصلاح طلب حکومتی، بلندگوهای تازه نظام، برای توجیه پیشروی به سوی جنگ شدند. هنگامی که یکیشان با تحریف آمار اقتصادی میکوشد مردم ایران را برای حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران آماده سازد.
7: من فکر میکنم که ما یه مقدار زیادی نگرانی، البته خدا کنه به اونجا نرسه هرگز، ولی اگه به اونجا برسه من به شما بگم
8: یکم شرایط سخت میشه، ولی خب بعد چند ماه برمیگردیم به بازی.
3: از طرف دیگر روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران هم شنبه را با همین دستور کار آغاز کردند. برجسته کردن پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره لزوم ادامه کنترل بر تنگه هرمز و عدم مذاکره با آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای، در حالی که کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران بار دیگر با انتشار ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی وعده پیروزی نظامی بر آمریکا و اسرائیل را می‌دهند و برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خط و نشان می‌کشند.
9: آدم اماراتی‌ها که در این موضوع بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت.
3: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است کنگره آمریکا تحت فشار افزایش قیمت نفت، جهش قیمت بنزین در ایالات متحده، ترامپ را متقاعد کند که به توافقی با شروط تهران تن دهد. در مقابل آمریکا نشانه‌های خونریزی اقتصاد ایران متأثر از جنگ و ادامه محاصره دریایی را به چشم می‌بیند. ترامپ امیدوار است این در هم شکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد. انتظاری بیش از حد خوشبینانه. وقتی جمهوری اسلامی همچنان به حماقت راهبردی در ارزیابی موقعیت خود و آمریکا در منطقه مصر است. رجزخانی هواداران نظامی که حالا رهبرانش از بیم حزب در حملات هدفمند و غافلگیرانه پنهان شدند، اما امیدوارند ترامپ مقابل رهبر مقوایی تهران کوتاه بیاید. توهمی که به نظر تنها باک جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی را برای حمله دوباره به ایران پر می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داد. ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد ایران از محاصره دریایی تا کنون 4.8 میلیارد دلار ضرر کرده. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین وضعیت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا زیر سایه جنگ. ترامپ آخرین پیشنهاد ترامپ را نپذیرفت. جمهوری اسلامی در حال آماده سازی افکار عمومی برای آغاز دوباره جنگ است. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. در لندن تجمعی با حضور جمع کثیری از ایرانیان در حمایت از انقلاب ملی برگزار شد. گزارش همکارم تاج‌الدین سروش را ببینیم با هم.
10: معترضان ایرانی در یک آخر هفته دیگر اینجا در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. البته این تجمع اینها هفته هاست برگزار می‌شود. این هفته با چند تحول مهم در بریتانیا این تجمع داره شکل میگیره. مهمترین تحولی که اتفاق افتاد این بود که در هفته گذشته دو یهودی در شمال غرب لندن مورد حمله قرار گرفت که زخمی شد و به دنبال از او و پیشتر از او هم حملات به اماکن مقدس یهودیان صورت گرفت. در اونجا هم دولت این حملات محکوم کرد. این اتفاقات در واقع همسوس با خواست این معترضان و آن این است که میگن که در پشت سر این حملات سپاه پاسداران اسلامی قرار داره که باید دولت بریتانیا این را وارد گروه های تروریستی بسازه و همین هم شد که دولت آقای استارمر اعلام کرد که در عقب این حملاتی که در لندن اتفاق افتاده یک گروه نزدیک به سپاه پاسداران است و این در واقع هموار ساخته شرایط وارد کردن سپاه پاسداران در گروه های تروریستی بریتانیا و همچنین خواست دیگه معترضان این است که دولت بریتانیا یه مدت جدیتر در کنار از اینها بیسته و از خواستهای زیادی از اینها حمایت بکنه، خواستهایی که دموکراتیک هستند، شهروند محور هستند و این خواست از اینها در واقع این است که جمهوری اسلامی را بیسته در مقابلش و نظامی که در واقع در حال حاضر داره یه شرایطی را در شرایط قرار داره که آیندهش نامشخص است و دولت بریتانیا از دولت بریتانیا میخوان که در کنار مردم ایران بیسته و دیگه با جمهوری اسلامی مماشات کنار بگذاره که این خواست از اینها هم هفته هاست که داره تکرار میشه و با باور از اینها تا زمانی که این خواست تامین نشه خیابان ترک نخواهند کرد.
0: تجمعات متعدد دیگری هم روز شنبه در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: حکومتی هزاران پاره تنمون یاد گرفتیم عشقمون رو پاک کنیم،
1: دستمون رو بذاریم رو زانومون، بلند شیم و دوباره بجنگیم و این جنگ ادامه خواهد داشت.
2: صالحه was Iranian nurse who aided protesters in January uprising.
3: در استکهلم پایتخت سوئد هم همانند تمام پنج ماه گذشته ایرانیان حضور پرشوری داشتند. همکارم مهران عباسیان از این تجمعات گزارشی می‌دهد.

0: ایرانیان ساکن استکهلم وارد پنجمین ماه از تجمع‌های اعتراضی خود شدند. تجمع‌هایی که با یک هدف مشترک ادامه یافتند: رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهان. امروز نیز این تجمع با سخنرانی شماری از فعالان و معترضان آغاز شد، جایی که بار دیگر بر مطالبات معترضان تاکید شد. پس از آن راهپیمایی حدود 2 کیلومتری در خیابان‌های استکهلم شکل گرفت، راهپیمایی که با شعارها و پلاکاردها خواست بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی را در سوئد برجسته می‌کرد. با رسیدن این راهپیمایی به مرکز شهر، شرکت کنندگان در حرکتی نمادین به یاد جاوید نامان زانو زدند. لحظه ای سکوت اما پر از معنا. اعتراضی که پس از 5 ماه همچنان ادامه دارد، با این پیام روشن: صدایی که به خیابان آمده خاموش نخواهد شد. مهران عباسیان، سکون.
1: ایرانیان در برلین آلمان هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و جنایات اخیر جمهوری اسلامی از جمله اعدام و قطع سراسری اینترنت را محکوم کردند. گزارش همکارم احمد صمدی رو ببینیم با هم از این تجمع.
2: گرد همایی بزرگ ایرانیان در شهر برلین این بار در شرایطی برگزار شد که جمهوری اسلامی و دستگاه کشتار اون با شتاب بیشتری به اعدام معترضان و جوانان ایرانی میپردازه و رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی هم با وقاحت در مقابل دوربین ها مینشینه و به جامعه جهانی اعلام میکنه که ما کشتار میکنیم و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. و او به درستی گفت، محسنی اژه‌ای، که جامعه جهانی هیچ کاری نمیتونه در کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری در یک سکوت مرگباری فرو رفتند و همین باعث شد که ایرانیان در خیابان‌های برلین فریاد بزنند که جلوی اعدام‌ها را بگیرید، جلوی کشتار را بگیرید و اجازه ندهید جمهوری اسلامی بیش از این مردم خودش رو اعدام بکنه و اونها رو سرکوب بکنه. در همین راهپیمایی و تجمعی که ایرانیان داشتن، شعارهایی هم در خصوص اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی سر داده شد و همچنین از اونها خواسته شد که با مردم ایران همراهی بکنند. و در این شعارها همچنین تاکید کردند که شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایرانیان هست و او آلترناتیوی هست برای حکومت آینده در ایران، و به این ترتیب اونها یک بار دیگه همصدا شدن با مردم داخل ایران و هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده. بیش از 60 روز هستش که مردم ایران ارتباطشون با جهان قطع هست و اگر جامعه بین‌المللی به این سکوت خودش ادامه بده و اگر جامعه بین‌المللی همچنان چشمش رو بر این ظلم فاحش ببنده، دیگر هیچ جایی برای دفاع از ادعاهای حقوق بشری جوامع غربی باقی نخواهد بود. احمد صمدی، برلین.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. با وجود آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنان به حملات پهپادی و راکتی خود علیه اسرائیل ادامه میدهد. در مقابل، ارتش اسرائیل هم عملیات خود در جنوب لبنان را ادامه داده و طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند. به گفته مقامات لبنانی، از زمان دور جدید درگیری ها تا کنون 2500 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در روزهای اخیر حدود 120 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و 70 ساختمان با کاربری نظامی و 50 زیرساخت متعلق به این گروه را منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مقرها، انبارهای تسلیحات، ساختمان‌های مورد استفاده نظامی و دیگر زیرساخت‌های وابسته به حزب الله در مناطق مختلف هدف حملات هوایی قرار گرفتند. در پی تیراندازی از یک خودرو در منطقه بریکستون در جنوب لندن در بامداد شنبه 4 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس متروپولیتن لندن گزارش داده یکی از مجروحان در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود.
3: وضعیت اینترنت، تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 لی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
1: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال گفته بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار می‌کنند، اما کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومند.
4: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
1: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید حاکمیت علاوه بر کنترل روایتگری مورد نظر خود در جامعه، از طریق سیم کارت‌های سفید با تسلط بر بازار فیلتر شکن‌ها سفره جدید برای خود باز کرده.
5: فاجعه اینجاست که این روند برای حاکمیت یک سفره تازه گشوده، یعنی در حالی که مدعی هستند که به دلایل امنیتی این اینترنت قطع، فروش با قیمت‌های گزاف امکان دسترسی نشون میده که عملاً این مافیای به نوعی فیلتر شکن مطابق قبل از جنگ داره کار خودش رو پیش میبره با هزینه گزافتر، با در واقع درخواست به تعبیری بیشرمانه تر از شهروندان برای اینکه تن بدن به این سانسور، این امکان رو به شکل تبعیض‌آمیز در اختیار گروهی از افراد قرار میده که به هر دلیلی حالا مایلند که هزینه بکنند و این امکان رو داشته باشند، یا سیم کارت های خونین دارند، یعنی عملا با حاکمیت همدستند و از این رانت و فساد بهره میبرند برای اینکه اون روایت مورد نظر حاکمیت رو که اساسا قطع اینترنت هم برای این است که اون روایت خیلی بیشتر بتونه دست نخورده باقی بمونه، بتونن در شبکه‌های اجتماعی یا در هر فضا و مکانی که این اینترنت سفید به اونها این امکان رو میده بپراکنند و از این منظر احتمالاً و از این وجه بتونند امتیازی علاوه بر امتیازهایی که دارند از حاکمیت دریافت بکنند.
1: اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده روندهای نگران کننده ای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد موجب گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرد نهادهای وابسته به حکومت در ایران با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
6: می‌دونیم که فردا 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، بیانیه به صورت سنتی هر سال از طرف اتحادیه اروپا صادر میشه، اما امسال هم باز اشاره به ایران اجتناب ناپذیر بوده در چنین بیانیه‌ای با توجه به وضعیتی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران تجربه می‌کنند. اون هم قطع اینترنت هم همراه شده با این وضعیت. خانم کالاس میگه که خب در جهان کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب رسانه‌ها چه در فضای آنلاین چه در فضای واقعی باعث میشن که بسیاری از روزنامه‌نگاران به سمت خودسانسوری برن و به خاطر خطراتی که احساس میکنن مجبور بشن که بسیاری از این اطلاعاتی که دارن رو منتشر نکنن و او میگه که این باعث اخلال در واقع روند اطلاعات آزاد میشه و در کل جهان چنین اقداماتی رو محکوم کرده اتحادیه اروپا و میگه که از روزنامه‌نگارانی که در این رژیم‌های اقتدارگرا در واقع تحت سرکوب قرار گرفتن حمایت میکنه اتحادیه اروپا و میگه که اتحادیه اروپا همیشه در کنار آزادی بیان و آزادی اطلاعات و رسانه خواهد بود. میگه حمایت‌هایی که اتحادیه اروپا انجام میده در چارچوب همکاری‌های با یونسکو، خود شورای اروپا و همینطور بنیاد اروپایی برای دموکراسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهد داشت و حالا در چارچوب برنامه‌هایی که پیشتر هم داشته در واقع اتحادیه اروپا بودجه‌هایی رو برای چنین همکاری‌هایی در نظر می‌گیره. در کنار بیانیه خانم کالاس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در یک بیانیه خود آقای فولکر تورک محکوم کرده در واقع تهدید روزنامه‌نگاران رو و همینطور گفته که روزنامه‌نگاران ایرانی به خصوص در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرن، مورد نظارت قرار می‌گیرن و اقدامات امنیتی علیه اونها انجام میشه و گفته که چنین روندی در واقع در چارچوب یک نوع سرکوب فرا مرزی است و محکوم و سازمان ملل چنین اقدامات رو محکوم میکنه عمیقا و در کنار روزنامه‌نگاران و آزادی بیان خواهد بود. او در واقع اشاره میکنه به سانسوری که در داخل ایران اتفاق میفته علیه روزنامه‌نگاران و همینطور روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج فعالیت میکنن یا تهدید میشن یا خانواده هاشون در داخل ایران مورد تهدید قرار میگیره و براشون پرونده باز میشه و یا اقدام ماتی مثل حملات علیه اونها طراحی میشه توسط جمهوری.
1: تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد نظامی این کشور گزارش داده اگر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران یک شکست تلقی خواهد شد. تایمز اسرائیل نوشته در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک اهداف اسرائیل تامین شده است، اما در غیر این صورت احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد. رسانه‌های اسرائیلی از تغییر در اولویت‌های امنیتی این کشور خبر می‌دهند. جروزالم پست گزارش داده ارتش اسرائیل پس از درگیری‌های اخیر تمرکز خود را از موضوعاتی مانند تغییر رژیم و توان موشکی به طور مشخص بر تهدید هسته‌ای ایران معطوف کرده.
7: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته‌های اخیر به نظر میاد که اولویت‌های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه‌ها، رسانه‌های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماه‌های گذشته اسرائیل تأکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سال‌ها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره اثر بگیرد. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه، همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتند. اون هم این هست که اون بخشی که در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود، الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
1: خیلی ممنونم از همراهیتون، وقت شما خوش.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
6: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
7: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
8: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
9: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
14: واسه مشتبای خامنه‌ای.
15: همچنان خواهان انتقام هستیم.
16: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
17: منطقه شود هیدر
18: بیامن او بودا هرچه
19: چای عراقی
20: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
21: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
22: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
23: و نبرد همه جانبه.
24: آقای ونس گفتش که
25: گوشزد کردن به ترامپ.
26: ترامپ گوشات رو میبوری میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: در مرکز لندن هستم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیب از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در 5 ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهم دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنن فعالین در واقع به نحوی میخواستن بر عمل تروریستی اقدام بکنن و جلب و جذب بکنن که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستن که این سفارت در واقع ببندن. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارن؟
1: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن. من واقعا خیلی باشون احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم رو نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد حداقل یه قدمی برداره، حداقل بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
0: شما که گفتید تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهودی بریتانیا دارید؟
1: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بس دیگه، دیگه کی میخواین قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدم‌ها رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساس نکنید بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی بردارین دیگه بسته.
0: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی را که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق العاده خشم این معترضین را در همواره برانگیخته و اینها خواستهای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواست جانیست که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تامین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
2: این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدام‌هایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اثنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه. خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکارد هایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونها اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدام هایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین امروز برگزار میشه در واقع مثل هفته های قبل ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، که خانومی که یکی از همین پلاکارد ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی و به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
1: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داری میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست.
3: این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانی ها به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگن که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاویدان.
2: سپاسگزارم از شما.
4: حسام علایالدین، مردی حدوداً 40 ساله و پدر دو کودک، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جان خودش رو از دست داد. گفته میشه او به اتهام استفاده از اینترنت جهانی بازداشت شده بود، اما مرگش در بازداشتگاه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها رو درباره وضعیت زندانیان برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این اتفاق نسبت به امنیت جانی بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علایالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت و پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران او رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علایالدین از بستگان احمد علایالدین، از مالکان پاساژ مشهور علایالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علایالدین نوشته آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره، در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش‌ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده‌ای وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علایالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضها نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع رو نداره و احکام مطابق قانون سریع تر صادر و اجرا باید بشه.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد

این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. اون وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که ده الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینگ به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتگ نام حسام علاءالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
4: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
5: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
6: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. خبرگزاری تاسنه امروز شنبه از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به پیشنهاد ایالات متحده از طریق پاکستان خبر داد. تاسنه نوشته این پاسخ بر موضوع پایان جنگ متمرکز است. در این گزارش آمده ایالات متحده در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تاکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و به جای تمدید آتش بس بر پایان جنگ متمرکز شود. در متن پیشنهادی 14 بندی جمهوری اسلامی موارد

0: از جمله تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران پیشنهاد شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 48 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و ترافیک کشتیرانی در جنوب ایران تحت تأثیر اقدامات امنیتی آمریکا قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی پنتاگون این محاصره تاکنون ایران را از 4.8 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده. بنابراین گزارش در مجموع 31 نفتکش حامل 53 میلیون بشک نفت ایران در خلیج فارس گیر افتادند که ارزش محموله آنها دست کم 4.8 میلیارد دلار است. آمریکا همچنین دو کشتی را توقیف کرده است. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان‌دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده.
1: گزارشی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین‌المللی، رویکرد مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند بچش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تاکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تایید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفتا کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش رویکرد اقتصادی ماجرا است. با توجه به شرایط موجود دو مشکل اساسی وجود دارد. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساساً ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه تحریم ها، بسته شدن حساب های ارزی، حساب های صرافی های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده شون در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش، حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلفنی با توشیمیتسو موتگی همتای ژاپنی خود درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ گفتگو کرد. عباس عراقچی روز شنبه با همتایان ایتالیایی، کره جنوبی و فرانسوی خود هم درباره کاهش تنش‌ها در منطقه رایزنی کرد. در ادامه روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت هر پوند بریتانیا از 250 هزار تومان عبور کرد و بهای هر درهم امارات متحده عربی هم از 50 هزار تومان فراتر رفت. همزمان نرخ هر لیر ترکیه از 4100 تومان بیشتر شده. هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران به حدود 184 هزار تومان رسیده. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: حکومتی هزاران پاره تنمون یاد گرفتیم عشقمون رو پاک کنیم،
1: دستمون رو بذاریم رو زانومون، بلند شیم و دوباره بجنگیم و این جنگ ادامه خواهد داشت.
2: صالحه و... دوم مای تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
3: Kom ihåg det och fortsätt vara ljuset. Vi måste komma ihåg det på alla språk som finns.
4: چند خبر کوتاه از جهان بپردازیم. سفارت آمریکا در بیروت از جوزفون رئیس جمهور لبنان خواسته مستقیما با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند تا خروج نظامی اسرائیل از جنوب لبنان تضمین شود و دولت لبنان کنترل این مکان را به دست بگیرد. در بیانیه منتشر شده از سوی این سفارتخانه آمده، لبنان در یک دوراهی قرار دارد و تعامل مستقیم با اسرائیل میتواند آغاز یک احیای ملی باشد. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در مسیرهای کلیدی خلیج فارس گفت بحران خاورمیانه پیامدهای گسترده‌ای فراتر از منطقه ایجاد کرده و اثرات فزاینده‌ای بر زنجیره‌های تأمین بشردوستانه جهانی و روند رساندن کمک به میلیون‌ها پناهنده و آواره ایجاد کرده است. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت دارو خبر داد. نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگاری ایلنا اعلام کرده باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را انتخاب کرد و تاکید کرده در شرایط کنونی کشور موضوع گرانی حیاتی تر است. پیش از این پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از کمبود شدید و افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان و دیابت و مکمل‌های دارویی حکایت داشت. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی می‌گوید بیماران در شرایط تورم فعلی دو راه حل بیشتر ندارد، یا درمان را رها کنند یا تمام دارایی خود را در راه درمان به حراج بگذارند.
5: ببینید، ما آن چیزی که داریم از این دولت در مقابل گرونه ها توی مدت میبینیم صرفاً فرار از موضوع و شونه خالی کردن از تمام مسئولیت هایی که تا حالا داشته. شما الان وضعیت اقتصاد ایران رو که دارید نگاه میکنید، آمار تورمی که داره اعلام میشه داره تاکید میکنه که متوسط تورم سالانه از مرز 50% گذشته. آخرین باری که ایران تورم 50% داشت 80 سال قبل بود که درگیر جنگ بود. پس شما ببینید شرایط جامعه بدون فاکتور جنگ همین الان بحرانیه. خب شما دارید از مردمی که با تورم 50% روبرو هستن، در کنارش یه آیتم بسیار مهمی که هست اینه که سهم اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوار بسیار بالا رفته و به واسطه اونها اگر بخوان هم پولی برای دارو ندارن پرداخت بکنن. پس این وسط چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از کسایی که بیمار هستن، نیاز درمانی جدی دارن، دو تا راه حل بیشتر ندارن. یا باید برای همیشه خدافزی کنن با موضوع درمانشون، یا باید بیان و شروع بکنن فروختن هر آنچه دارایی و سرمایه دارن برای اینکه بتونن با اون بحران بیماری روبرو بشن. جنبندی این هست که وقتی یک نماینده مجلس انقدر مسئولیت گذیر و بدون هیچ گونه وجدان دردی داره این حرفا رو میزنه، باید این سوال ازش پرسید که اون موقعی که شما دارید بودجه ها رو تصویب میکنید و دائما دارید ردیفا رو جابجا میکنید به نفع نهادهایی که کوچکترین تأثیری فعالیتاشون در زندگی روزمره مردم نداره، چرا به جای اینکه بیاید بودجه اون نهاد رو همین الان حذف بکنید که شرایط جنگی هست، دارید تمام بار تورم و تمام بار مسئولیت رو روی جیب مردم و سفره هاشون میذارید که همین الان هم برای زنده موندن چالش های اساسی دارن.
4: ممنون از همراهی شما.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

شنبه 12 اردیبهشت 1405، در حالی که رئیس جمهور آمریکا در نامه رسمی به کنگره از پایان جنگ ایران خبر داده است، منابع غربی اسرائیلی تأکید دارند که ترامپ و نتانیاهو برای سومین دور حملات به حکومت ایران دورخیز کردند. چرا حکومت ایران به مصالحه تن نمی‌دهد و مانع جنگ سوم نمی‌شود؟ حمله سوم اسرائیل و آمریکا به ایران اگر انجام شود چه مشخصات و اهدافی خواهد داشت و منظور ارتش آمریکا از یک حمله کوتاه و ویرانگر چیست؟ آیا تهدیدات سابق ترامپ علیه پل‌ها و تأسیسات برق ایران عملی می‌شود و در این صورت اعراب چه خواهند کرد؟ خانم‌ها آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم و آقایان، وقت شما بخیر. 12 اردیبهشت روز معلم هست. به حدود 1 میلیون معلم ثابت پاره وقت، بیش از 1 میلیون نفر معلم در ایران این روز رو تبریک میگن. و البته 12 اردیبهشت رو روز معلم نامیده جمهوری اسلامی به واسطه، به خاطر آنچه که ادعا میکنن روز سال روز شهادت یا کشته شدن، شهادت یا کشته شدن مرتضی مطهری هست. جهت اطلاع بهتون بگم که این روز، یعنی 12 اردیبهشت، از حدود 16-17 سال قبل از انقلاب 57 روز معلم بوده. یعنی 12 اردیبهشت از سال 1340، از 12 اردیبهشت 1340، بعد از اینکه معلم ابوالحسن خانعلی کشته شد توسط مرحوم حکومت مرحوم محمدرضا پهلوی برای دلجویی از معلمان به نام روز معلم نامیده شد. این هم یادتون داره که روز جهانی معلم 5 اکتبر 13 مهر ماه هست. اما بازگشت به موضوع خودمون، اگر به رسانه ها نگاه بکنید، اگر به منابع خبری نگاه بکنید، میبینید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یه نامه رسمی با کنگره بر اساس برای اون قانون مربوط به 60 روز غیره اعلام کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده، یعنی تمام شده. اگر یه ذره پیشتر برید میبینید که آقای ترامپ ظاهرا استراتژی جدیدی رو انتخاب کرده و اون هم ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی ایران و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. توی 2 تا مصاحبه اخیر آقای ترامپ تاکید کرده که محاصره دریایی ایران از بمباران اثرش بیشتر، درست هم میگه، اثرش از 2-3 ماه دیگه معلوم خواهد شد، ولی اثرش به نوعی میتونه ویرانگر باشه و اثراتش فقط برای حکومت هم نیست، برای اقتصاد ایران، جامعه ایران، سفره ایران میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. و البته خب متاسفانه مشکل ما اینه که حکومت ما حکومت نیست، یک گروه فرقه مسلط. اگر حکومت بود اینا براش مهم بود. اما اگر ادامه برام نشون بده که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد جدید داره، برای شاید نیاز به حمله نداشته باشه. ادامه بدیم ببینیم که نشانه های وجود داره مبنی بر اینکه تمایل زیادی هم به جنگ نیست یا دورنما مثبت هست. از جمله اینکه مثلا امارات متحده عربی بعد از مدت ها الان دیگه ترافیک هوایی رو عادی اعلام کرده، نشون میده کشورها دارن به سمت فضای مثبت میرن. اما اگر به منابع خبری مراجعه کنید، گزارش های متعدد داریم از منابع خبری که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل دارند برای حمله سوم، برای موج سوم حملات، برای جنگ سوم، یعنی سومین جنگ بعد از جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه و حالا جنگ سوم آماده میشن. این را از کجا میشه فهمید؟ گزارش هایی که وجود داره نشون میده که ارتش آمریکا، مقامات مختلف خواستار یک حمله کوتاه مدت و برق‌آسا و بسیار در واقع قدرتمند شدند. همین هم در واقع منطقی ترین نگاه هست، به این خاطر که الان حتی مقامات جمهوری اسلامی، یعنی میده که مثلا محسن رضایی، این محسن رضایی هیچ کاره بود، سال 1357 یهو شد نظامی و بعد چند ماه بعد شد فرمانده کل سپاه و از اون زمان، از 50 سال حدود نیم قرنه که بخش بزرگی از ساختار نظامی ماست و هی گن میزنه، هی تئوری های مسخره میده، هی خراب میکنه، هی ما هزینه‌شو میدیم، هی آدم میکشه، هی خودمون رو میکنیم اونور، یعنی مدام داره با تئوری هاش و سعی و خطاهاش حوزه نظامی ایران رو نابودتر و نابودتر میکنه. این دیگه مصاحبه داشت به نظر یکی از معدود تحلیل های درست حسابیش بود، به این خاطر که محسن رضایی اون روزی که آمریکا به عراق صدام حسین حمله کرده اومد تلویزیون گفت آمریکا اینا رو نمیشناسه، ما جنگیدیم، ما میدونیم. 6 ماه طول میکشه که آمریکا برسه به دروازه های بغداد. روز 10 آمریکایی ها در کاخ صدام دوش گرفتن، روز 21 هم مثلا کلا تموم شد همه ماجرا، کمتر از 7 داشتم عرض میکردم. این آقای محسن رضایی دیروز و پیروز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا و اسرائیل بخواد حمله کنند، فقط مونده محدوده اصفهان و تاسیسات مرکزی ما رو بزنن، چون دیگه چیزی نمونده. یعنی از زمان خودش هم پرید، از زمان مقامات نظامی ایران هم بیرون آمده که تقریبا تمام تاسیسات نظامی مشهود ایران در جنوب، شمال و غرب ایران مخصوصا نابود شده. نمیگم همه تاسیسات ایران، گفتم تاسیسات نظامی مشهود ایران، بخشایش شناسایی نشده و همین هم هست که داره در واقع عملیات انجام میده. آمریکایی‌ها میگن که جمهوری اسلامی ایران تأسیسات نظامی باقی مانده‌شو برده در درون عمق خاکی ایران، جاهایی که برد 400 و 500 کیلومتر موشک‌های فعلی سنتکام بهشون نمیرسه، به همین خاطر درخواست موشک‌های برده بالا کردن. نوع لوجستیک نظامی اخیر سنتکام هم نشون میده که دارن برای چنین حملاتی آماده میشن. به علاوه اون گزارش‌های رسمی داریم از مقامات نظامی که چنین بحثی وجود داره، و علاوه بر اون گزارش های یک دو جین، گزارش های غیر رسمی داریم از مقامات سابق یا آدم های بی‌نام و نشان که تاکید میکنن چنین طرحی در جریان هست، حمله کوتاه مدت و بسیار قوی. سوال این هستش که تو این حمله کوتاه مدت آیا تاسیسات زیربنای ایران، یعنی پل ها یا مثلا تاسیسات برق ایران که چند بار آقای ترامپ تاکید کرد به اونها حمله میکنن، یا مثلا آیا تاسیسات انرژی ایران رو بهش حمله خواهند کرد، تاسیسات گاز ایران؟ و سوال دوم اینه که اگر این کار رو بکنن اون موقع با پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهند کرد؟ ایران، سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، هر چی اسمش رو بخواید بذارید، ولی اونها به هر حال میتونن عملیاتی بکنن. و اگر قرار باشه که زیر ساختای انرژی منطقه رو، چون نه رحم دارن نه منطق، اون موقع چی؟ اون موقع چی؟ اقتصاد دنیا چه خواهد کرد؟ آقای ترامپ ظاهرا داره خودش رو آماده میکنه. بعضی از تحلیل ها نشون میده که شاید ترامپ بعدش هم نیاد، چون فشارش روی شانه های اتحادیه اروپا و شانه های چین خواهد بود. خب این به نفع ترامپ هست، منتها به نفع آمریکایی که همچنان رهبر جهان آزاد هست و در واقع یه جوری رهبر لیدر اتحادیه اروپا هم هنوز هست، حداقل فکر نمیکنم چه چیزی باشه. و از همین ها مهمتر اخباری داریم در مورد گشایش مذاکرات، طرح جدیدی که جمهوری اسلامی داده به ایالات متحده آمریکا، ظاهرا توش یک کوچولو عقب نشینی کردن ولی آمریکا باز هم ردش کرده. آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد؟ تقریبا تمام کسانی که نزدیکن به حکومت ایران میگن نه، و میگن که توی این طرح اینا یه تاکتیک خیلی زیرکانه آخوندی استفاده کردن، چون مجتبی خامنه‌ای گفته که مذاکره در مورد مسئله هسته‌ای خط قرمز نه. خب اومدن تاکتیک آخوندی پیدا کردن، به ترامپ گفتن که ما بیا فعلا تگه هرمز رو باز کنیم، تا محاصره دریایی ما رو بردار، تحریم‌های ما رو بردار، ما بعدا میشیم راجع به مسئله اتمی مذاکره کنیم. خب ترامپ هم ظاهرا دستشون خورده، گفت نه. اگر قرار باشه اینطوری نشه اتفاق چی هست؟ میگن محاصره دریایی. خب محاصره دریایی با مسئله تنگی هرمز به تضاد میخوره. اتفاق جدیتر چی هست؟ تقریبا همه جای دنیا، همه میگن که منطقه خواهد رسید به همون حمله کوتاه مدت. و حالا اتفاق جدیدتری که افتاده، شما دارید چنین صدایی رو از اروپا میشنوید. آلمان دیروز، صدر اعظم آلمان در یک رسانه نظر باور نکردنی، یعنی غیر منتظره، تاکید کرد آلمان هم آماده اقدام نظامی هست برای باز کردن تنگه هرمز. این یعنی درگیر شدن بخش دوم ناتو، بخش اروپایی ناتو، با حکومت ایران برای باز کردن تنگه هرمز. و اگر اینطور بشه اون واقع به یک مسئله کلیدی میرسیم، وام که بعضی از تحلیلگرا میگن خیلی رو راست اگر بخوایم بگیم، نه جنگ 12 روزه نه جنگ 39 روزه ظاهرا نتونسته زیربنای در واقع اون پازل بزرگ فعالیت تروریستی ایران، گروه های مقاومتی رو نابود بکنه و بخشی از تاسیسات نظامی سپاه پاسداران رو. بنابراین روز به روز دارن به این نتیجه میرسن که حکومتی که میتونه توی دو روز 40,000 نفر رو بکشه، حکومتی که میتونه خیلی راحت به تمام اعراب و جنوب ایران موشک بزنه، حکومتی که خیلی راحت میتونه به خیابون‌هاشون موشک بزنه، و حکومتی که واکنش‌هاشو شما دارید میبینید، تنگه هرمز رو هم میتونه ببنده، این حکومت منطقاً باید برکنار بشه. و اینجاست که جهان، جامعه جهانی در مقابل دوراهی هست، نه از جنس دوراهی‌های همیشگی، اینکه برن به این سمت یا نه. موانعش از جنس موانع اقتصادی جهان هست، از جنس اختلافات امروز اروپا، محرکش آینده هست و دورنمای آینده. من شخصا فکر نمی کنم دو سوی آتلانتیک، دو طرف ناتو بتونن با هم توافق کنن بر سر حمله به ایران. تصور نمی کنم چه حمله به جمهوری اسلامی ایران یا ایران چه اتفاقی بیفته، اما اینو میتونم تصور کنم که فشار بر حکومت ایران بیشتر خواهد شد و حمله کوتاه مدت هم منطقاً اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به اون سمت خواهند رفت. بسیار بسیار سپاسگزارم از امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل از برلین که با ما هست، همچنین علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و متشکرم از حضورتون. اجازه بدید آقای چاهکی از شما شروع بکنم. مقدمه من لطفا فراموش بکنید، منظورم جوی اگر اختلاف نظری دارید میتونید نقد کنید، اگر اصلا فراموشش کنید به من بگید شما چطور میبینید احتمال درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل جنگ سوم رو چقدر میدونید؟ آیا برای مذاکره بیشتر شانس قائل هستید یا درگیری نظامی؟ فکر میکنید آمریکا روی راهبرد محاصره ایران فعلا تمرکز خواهد کرد یا ناچار به درگیری نظامی کشیده میشه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب نوری‌زاده، مردم شریف و دلیر ایران. اجازه بدید به همراه با روز معلم، ده اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس هم تبریک بگم به همه مردم و پاس بدادیم روز ملی خلیج فارس رو. من معتقدم که در حقیقت همان گرفتاری که کاخ سفید داره ادامه داره، یعنی آن جنگی رو که آغاز کرد 28 فوریه و واقعا هم در ساعت‌های اولیه بخش بزرگی از رهبران نظامی سیاسی ایران و شخص علی خامنه‌ای و نزدیک شد به 60 نفر رو حذف فیزیکی کرد، پلان بی رو نداشت و به نظر می رسید که مثل بسیاری از تحلیلگران بر این باور بود که سقوط میکنه جمهوری اسلامی، ولی بعد از حدود 40 روز جنگ رخ نداد و تنگه هرمز هم اضافه شد و تنگه هرمز وقتی که مسدود شد، البته خب مشخصه که سپاه پاسداران که ناوگان اونجا قرار نداده، یعنی با تهدیدهایی که کرد، با حملاتی که کرد، ناامنی که ایجاد کرد، عملا کنترل کرد تا اونجایی که عبور حتی کشتی‌های نفتکش و دونالد ترامپ به عنوان هدیه ایران به خودش قلمداد کرد، پس قائل شد که کنترل ایران میکنه. ولی حاصل این جنگ دوستان چه بوده؟ حاصل این جنگ این بوده که دقیقاً غیر از موضوع انرژی که افزایشه که دو روز پیش یک بشکه نفت بند شما سر 28 دلار بود و به سر 20 دلار رسید، در این حال چین و روسیه رو در این جنگ دچار منافع معینی کرد. حتی داده های نظامی روسیه به ایران برای کمک به حمله مؤثرتر به اهداف نظامی و غیر نظامی داخل کشور عربی خلیج فارس هم رخ داد. در مقابل همه گزارشه که تو روسیه لاغر میتونید دنبال کنید اینه که ایران هم آنالیز و تحلیل خودشو از استراتژی و تاکتیک حملات آمریکا در اختیار روسیه قرار داد، چون به فرض اینکه آمریکا حمله‌ای به جای دیگه‌ای بکنه از جمله روسیه یا چین، همین روش رو خواهد داشت، همین جنگنده ها، همین جنگ الکترونیکی رو. ولی این جنگ پاسخ نداد، یعنی نه فروپاشی رخ داد نه شرایط آمریکا پذیرفت. مطلب اینه که به نظر من روشی که دونالد ترامپ داره یک روش زیگزاگ ناهمگنه، یعنی از یک سو مثلا میگوید که بروید اسلام آباد تا توافق نکنید بر نگردید، حالا نقل مضمونه، ولی همزمان با اون با دو مذاکرات اسلام آباد محاصره دریایی آغاز میکنه. محاصره دریایی رو در ونزوئلا ابتدا آغاز کرد، اینجا در انتها آغاز میکنه، در پاسخ به تنگه هرمز که توسط ایران مسدود میشه یا کنترل میشه. خب اگر دونالد ترامپ، من اینو میخوام بگم، ببین الان من تحلیلگری میکنم، یعنی موضوع جانبداری نیست، اگر موضوع مذاکرات دو طرف یا برد بردن یا نیم برد بردن، نمیشه که بر اساس شرایط تمامیت خواهی توافق کرد. این که ایران آسیب دیده، زیر ساختارها، بچه های میناب، غیر نظامی ها واقعا درد مشترکه و ادامه میتونه پیدا بکنه. این که ایران میپذیرفت شرایط ترامپ و پس حل میشد، معلوم نیست که بر این بستر بیاعتمادی چند دهه و به خصوص جنگ سال گذشته بر اساس کدام محور باید توافقاتی به عمل بیاد. به نظر من دونالد ترامپ میتوانست بپذیرد که از آن سناریوی ایران آغاز بشه. من اشاره بکنم سناریویی که تنگی هرمز و محاصره دریایی باشه،
0: یه چیزی آقای چارکی
1: تموم میکنم، دورخیزی که مطرح میکنید عملا این وجود داره، یعنی این پتانسیل حمله در هر ساعت امکان داره آمریکا انجام بده، حتی نیاز به دورخیز نیست، یعنی هر لحظه داده کنه همون عملیات رو انجام میده. ولی به نظر من اهدافی که بخواد بهش دست پیدا بکنه، این اهداف رخ نخواهد داد، حملات گسترده تر به کشورهای عربی خواهد بود.
0: خیلی متشکرم. البته اینجا یه چیزی من باید یک کوچولو به شما نشکونی بگیرم، البته میدونم شما تحلیل کردید، کاملا متوجه هستم، باید چاکی خدای نکرده جسارتی نباشه، ولی ببینید با راجع به مثلا مشکلات آمریکا و اسرائیل یا جنگ چه میدونم آمریکا و کانادا حرف نمیزنیم، ما جنگ آمریکا داریم با حکومتی حرف میزنیم 40,000 نفر دو روز میکشه، راجع به کشوری که از توریست حمایت میکنه، از لندن میخواد روزنامه نگار بکشه تا ترکیه اسرائیلی میخواد بکشه، مثل ونزوئلا که رئیس جمهورش قاچاقچی مواد مخدر بود، رئیس جمهور معمولی نبود، این معمولی بود آمریکا غلط میکرد به رئیس جمهورش بدوزه و همه دنیا هم بگن آفرین. ما راجب این صحبت میکنیم. اون موقع یعنی شو توی تحلیلی که شما دارید میکنید انگار این مشخصه ایران رو در نظر نگرفتید. اگر ایران یک قدرت متداول بود مثل همه کشورهای دیگه، اصلا آمریکا جرئت نمیکرد، اسرائیل جرئت نمیکرد این کارو بکنه. برای اون ریشه رو شما باید در تحلیلاتون
1: به نظر بیشتر روش صحبت کنید. حالا برمیگردیم خدمتتون. آقای مریضات،
0: تروریست آدم کش بود.
1: نه الان شما اما یک سوال مشخص
0: بذار دور بعد برمیگردیم. بذار آقای میرزاده
1: من تحلیل کردم.
0: متوجه شد. فقط حالا اینم به من بگی، کوتاه نگفتید. الان به نظر شما آمریکا و اسرائیل منطقا آمریکا با همون چیزی که شما از ترامپ میگید، بله تناقضاتی که گفتید بخشش واقعا درست حق با شماست، میرن به سمت اینکه حمله کنن یا راه سوم میتونن پیدا کنن؟ اینو یه جمله من تستی بگید بعد
1: به نظر احتمالش بسیار جان واضحه. به نظر به احتمالات رسانه‌های اسرائیلی که بررسی میکنم احتمال آغاز حمله در آینده نزدیک رو من کم محتاطانه میتونم جواب میدم، کم میبینم احتمال حمله نزدیک رو کم میبینم. اینو
0: متشکرم. آقای نوری‌زاده خوش آمدید و متشکرم صبر و تحملتون. شما چطور فکر میکنید و چطور میبینید داستان؟
2: با درود به شما جناب ساعتچی و ملت سرفراز آزاده ایران، منم روز خلیج فارس و معلم رو تبریک میگم. دوست من برخلاف جناب ساعتچی بر این باورم که خطاهای آقای ترامپ به خاطر اون ارزیابی اولیه بود. ایشون تصورش این بود، اسرائیل با تصور دیگه اومد. آقای ترامپ فکر میکرد اینجا هم با یه مادورو روبروس یه رودریگز پیدا میکنه. رودریگز یه کمونیست قدرتمند و قوی بوده، اما از اون کمونیستایی که گورباچوف‌وار آماده بود تغییر کنه. الان تغییر کرد، کمپانی‌های آمریکایی برگشتن، اهداف آمریکا در نزدیک خانش تحقق پیدا کرد. ولی جمهوری اسلامی اونجا جزیره گرفته بود، موشک داشت به سوی آمریکا آماده میکرد و خطرات بزرگی برای امریکا وجود داشت. خب این خطر زایرش. اما در جمهوری ولایت فقیه اشتباه آقای ترامپ این بود که فکر میکرد زدن خامنه‌ای شاید در جنگ 12 روزه جواب میداد، ولی زدن خامنه‌ای باعث میشه رژیم سقوط کنه یا یه رودریگزی اونجا پیدا بشه که خب اول اسمش محمد باقر قالیباف بود، بعدن من شنیدم محمد باقر ذوالقتل شد. حالا هم هنوز معلوم نیست کیه، هنوز هم مشخص نیست. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاست، فرمانده سپاهه. اما در درون ایران جزایری ایجاد شده که آقای ترامپ ناچار خواهد بود در پایان این دوران آتش بس، من معتقدم جنگ خواهد شد و این بار با هدایت اسرائیل آقای ترامپ دیگه جایی باقی نذاشتن. به نظر من فقط آبریزگاه مسجد سپهسالار مونده که نزده باشن، هر جا بوده زدن. چیزی دیگه کجا رو میخوام بزنن؟ پاسگاه ژاندارمری ارسباران کجا میخوام؟ پس الان میرن سراغ آدم ها، سراغ کسانی که در این جزایر وول میخورن، صبح بلند میشن 4 نفر رو اعدام میکنن. این وقاحت موسمی اژه‌ای منو تکون داد. به کسی چه مربوطه؟ چهاردیواری اختیاری میکشیم. یعنی تصور بکنید رژیمی که نه برای جامعه بین‌المللی ارزش قائله، برنده جایزه صلح نوبل رو با بیماری در درون زندان نگه میداره و زجرش میده. این همه زندانی های دیگر رو خانم سپهری حالش بده، اینا رو باید در نظر داشت. اون وقت دیگه صحبت از این که بیاد قالیباف باشه یا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی آن کسی که باید آقای ترامپ باش صحبت میکرد اسمش از مسعود پزشکیان. منتها این مسعود پزشکیان یک تدارکچی علیل و ضعیف و از کار افتاده است که بهش گفتن تو بیا برو فقط نون و گوشت مردم رو درست کن، بقیه کارا بهت ربطی نداره. عین همین کار اتفاق. من اعتقادم ترامپ در پایان گزیری نخواهد دید، چون از این جنگ نمیتونه بیرون بره، نه جنگ نه صلح. جمهوری اسلامی داره بالاترین بهره رو از زمان خریدن میبره داره موشک‌ها رو دوباره درست میکنه، پایگاه‌ها رو درست میکنه. آزارش در منطقه، من هم در منطقه بودم تو این چند وقت اخیر، هم در امریکا، در هر دو جا دیدم آثار جنگ بر زندگی مردم آمریکا اثر مستقیم داشته. همین بهای بنزین برای کشوری که مردم حداقل در روز 130 کیلومتر رانندگی میکنن، مثل ما تو اروپا نیستن، اینجا تو لندن در هفته هم اینقدر رانندگی نمیکنی، ولی تو امریکا تاثیر مستقیم داشت. همه قیمت ها بالا رفت. در منطقه چنان نفرتی از ایران ریشه پیدا کرده که این کشورها امروز به امریکا میگن اومدی زندگی ما رو به هم زدی، خودت باید این بلا رو تموم کنی. همشون درست 7 میلیارد امارات اسلحه میخره، ولی قرقرش هم میزنه عربستان به خصوص، بسیار عصبانی ترامپ و اینا، میخواد ترامپ تکلیف رو روشن کنه. پس ترامپ چاره ای نخواهد داشت جز این که عساکشش نتانیاهو بشه و ایشون دست نتانیاهو بگیره تا او ببرتش به سرمنزل مقصود.
0: آقای نوری‌زاده جسارتاً فهمشون تموم شد. خب اگر حالا من که بعید میدونم که ترامپ با این مشخصاتش بتونه به قول شما بیش از این با آقای نتانیاهو بره، اگه کارو بکنه باز شاید در واقع منطقی تر خواهد شد، ولی الان با این وضعیت اعراب که از آمریکا ناراضی هن، میگن هم ایران به ما حمله کرد و کاری نکردی، هم نمیدونم الان داری ویل کردی ما رو رفتی و دنیا ناراضیه به این خاطر که تنگه هرمز اینجوری رها کرده، و تا این شرایط خب طبیعتاً اگر حامیان جمهوری اسلامی بگن که ما تونستیم با آمریکا کار بکنیم، خیلی ها بیرا نمیگن دیگه، یعنی واقعا الان من میرم همه دارم میگن مواد غنی شده هنوز تو ایرانه، ایران هم تنگه هرمز رو بسته. اگر بخواد عملیات انجام بده، عملیات نظامی، طبیعتا بعد عملیات بزرگی انجام بده، فکر نمیکنم توانش داشته باشه. نخواد انجام بدم، اون واقعا ممکنه این حمله بشه به چیزی علیه مردم ایران، در حالی که ترامپ میگفت این کمک به مردم ایران. اینجا تناقض پیدا نمیکنه به نظرتون آمریکا؟
2: من عرض کردم خدمتتون، ترامپ دیگه دنبال ریشه زدن و برق زدن و اینا نخواهد بود. آدم‌ها رو تارگت میگیره. این نقشه است که اسرائیلی‌ها دارن. اسرائیلی‌ها میگن 100 نفر دیگر رو ما بزنیم رژیم کلاپس میکنه، چون آدم‌های درجه 3 و 4 قدرت تصمیم گیری ندارن. مجتبارم شما یه گوشته نیمه متحرک تصور کنید، نه تصمیم میتونه بگه. الان تایب و پدرزنشون 3-4 تا از این اوباشی که اون دور هستن آدم کشه، اونا تصمیم میگیرن و یه چیزی به نامش بیرون میدن. مجتبا در عرصه تصمیم گیری هیچه. آقای ترامپ هم اینو میدونه، پس این بار میره سراغ به قول معروف کله گنده های رژیم، اونایی که حلما مبارز میطلبن و میزنن چون. و این اسرائیل برای این کار نقشه داره، نقشه خیلی دقیق داره. در همه رسانه‌های اسرائیلی که نسبتاً آزادن شما میتونه اینا بفهمی که نتانیاهو از این جنگ بدون پیروزی مطلق بیرون نمیره.
0: متشکرم. یه چیز آی چاکی، آی نوری‌زاده در واقع تحلیلشون هستش که میگه آمریکا خواهد رفت سراغ این که مثلا تعدادی از مقامات رو ترور بکنه. من یادم هست تو همون اولین روزهای بعد از جنگ توی برنامه‌ای که داشتم، توی دو سه تا برنامه من از کارشناسا میپرسیدم که مگه ممکنه آمریکا و اسرائیل فکر کرده باشن که مثلا با کشتن یه نفر دو نفر و بعد یک بگن که مردم بریزن تو خیابون، مردم میزنن تو خیابون، از اون ور هواپیما بزنه، از این ور مردم اعتراض کنن. مثلا من واقعا تصور نمی‌کردم چه محاسبه‌ای داشته باشن، و با هر کیم صحبت می‌کردم کارشناسا میگفتن غیر ممکنه. مردم ایران، مردمی که ما می‌شناسیم، جامعه‌ای که ما می‌شناسیم، اونم شب عید، اونم زیر بمبارون، هیچ جامعه ای نمیاد زیر بمبارون بخواد به جنگ، مردم غیر نظامی هستن، سیویل هستن. ولی ظاهرا مثل که بخشی از برنامه ریزان آمریکا و اسرائیل تصورشون این بوده که مثلا با کشتن چند تا مقام حکومت فرو میپاشه. الان هم آقای نوری‌زاده میگن که همچین تصوری وجود داره. واقعا همچین تصوری وجود داره؟ و آیا کشتن چند تا مقام باعث تغییر حکومت میشه؟
1: هرگز نمیشه. شما به درستی اشاره کردید به همون اوایل جنگ. برگردیم به جنگ 12 روزه. در جنگ 12 روزه هم یک بحثی که ما داشتیم در همین آلمان هم این بود که ممکنه مردم بیان تو خیابون‌ها، چون اون دوره هم میدونید که حتی دانشمند هسته‌ای رو کشتن، اونجا هم بسیار حمله کردن. الان هم لااقل 60 شخصیت اول نظامی و کلیدی رو در چند ساعت اول کشتن. هرگز این رخ نمیده. یعنی ببینید من جانبی بزرده، اون چه که شما به عنوان این که 100 نفر دیگر رو بکشن، اولا نتانیاهو هر چی که دانسته تا حالا گفته. در آمریکا اصلا یه نظر که میدونید اینه که اصلا حمله به ایران و در قد ساخت و پرداختی نتانیاهو و این که یک اطلاع نادرست داده به ترامپ که اتفاقا با حملات سرنگون میشه جمهوری اسلامی. ادامه این حملات اگر بخواد برگرده، چون اشاره هم کرد جناب مهدی آزاد به حملات برق‌آسا یا ویرانگر، مطلب اینه که این معنی شخصیت ها نیست. اولا چند نفر دیگه اصلا شناخته شده هستن، بعدم الان ما 90 میلیون نفریم لااقل. باید بپذیریم که 10-15% تا 20% حامیان جمهوری اسلامی هستن. از این میان 10% لااقل دقیقت اعتقادی هستن، منظور من اونایی که فسادگران نیستن. و در ادامه این حملات، ادامه هر نوع حمله ای به 60 تا شخصیت های باقی مانده، یعنی آغاز حملات ایران و تداوم جنگ و انرژی بالا میره و روسیه بهره مند میشه. در این نکته هم اشاره بکنم جناب مجلسات، این نکته که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بسیار شاکی و نگرانن درسته. و یه نکته اشاره کنیم، قبل از حمله من دارم واقعیت رو فقط میگم، قبل از حمله آمریکا هم تنگه هرمز باز بود، هم حتی روابط بسیار خوبی داشت برقرار شد با عربستان سعودی. اینو ما میدونیم، سفر ولیعهد و سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به ایران. و در این حال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برنامه های بزرگ توسعه دارند. بن سلمان لااقل 40 سال پادشاه.
0: نه آقای چاکی، این استدلال شما درست نیست. ببینید
1: نه اجازه بدید من جمله هم تموم شم. آقای جان شما معمولا به من جواب میدید، به ایشون جواب نمیدید. بذارید من جمله هم تموم بشه. ببینید چه بن سلمان، چه امیر امارات، چه کویت بسیار خوشنود خواهند بود که جنگ نباشد. یعنی اساسا جنگ نباشد. این که ایران سرنگون شده رژیمش رخ نمیده و به فرض هر نوع رخ نمیده. تا حالا هم هیچ جنگ هیچ رژیم رو سرنگون نکرده به این شکلی که الان با ایران میخوان بکنن. بس اینه. درست میگید کشور حوزه خلیج فارس ضربه خوردن. از چی؟ از جنگ. و پایان جنگ یا اهن و توافقم برای عربستان خوبه. این جمله آخرمه. ببینید شما میگید 45 کیلوگرم اورانیوم، مگر کشورهای عربی و خلیج فارس حتی اتحادیه اروپا خواهان جنگ بوده واقعا یا احساس خطر میکرده از ایران؟ خب نمیکرده. تنها کشوری که مدعی شده ایران با موشک بهش حمله خواهد کرد با بمب اتمی دولت ترامپ بوده. خب این حقیقته. برای همین اتحادیه همراهی نکرده. زمنا ضمناً شما در مورد آلمان گفتید.
0: خب متشکرم.
1: اگه دنبال کنیم آلمان نمیخواد شرکت کنه در جنگ، این اصلا چنین حرفی نزده. مرز همچه صحبتی نکرده. شرکت میکنه.
0: چرا صدر اعظم آلمان گفته آمادگی ما میتون برای نه گفته آمادگی فعالیت نظامی داره. برس گفته دیگه. ببینید آقای نه ببین آقای چاکی، من در مورد اینکه میگید اعراب جنگ میخوان و نمیخوان که حالا به نظرم البته اشتباه، ولی راجع به این بحثی ندارم. اینا تحلیله، مشکلی نیست. یا یعنی اینکه مثلا جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه نمیشه، اینا تحلیله. بخشم با شما موافقم، من تا اونی که من گفتم شما اشتباه میکنید وای میسم. این بخشی است که الان طرفدار بذار حرف تمام طرفدارای حکومت هم میگن که آقا قبل از جنگ که مثلا تنگ هرمز باز بود این جنگ باعث شد اینجوری بشه. نه نه، این مثل این میمونه که یه گروگان گیری اومده باشه دو تا گروگان رو گرفته باشه، دو تا گروگان، بعد پلیس بیا با گروگان گیری حمله کنه، گروگان گیری شروع کنه شیشه ها رو شکوندن، شروع کنه شلیک کردن، بعد بگن آقا ببین قبل از اینکه پلیس حمله کنه که شیشه ها سالم بود. این برای توجیه گروگان گیری، موقعی که یک گروگان گیر وای میسه قلدری میکنه، زورگویی میکنه، آدم میکشه، باید باهاش برخورد کرد. حالا اون برخورد اگر هم هزینه داره دلیلی بر نادرستی برخورد نیست. هر اتفاقی
1: شما که شما آمریکا نیستید، جناب مدرسه نتیجتون چیه؟
0: نه گروه رئیس جمهور آمریکا کیه؟ با برخورد با حکومتی که من دارم میگم علی خامنه ای رو اگر اون خلبان نمیکشت 600 سال دیگه می‌خواست این عثمان بلند بشه دوباره خزعبلاتو بگه. حالا ما کشورهای غربی محاسباتشون اشتباه بوده، بله به نظر میاد اشتباه بوده، ولی اصل ماجرا رو نباید ما جور دیگه تعبیر بکنیم. منظورم اینه نباید اینجوری تعبیر بکنیم که آره ترامپ بعد ترامپ رفتش اشتباه، ولی نباید بگیم تقصیر جمهوری اسلامی نبوده. این جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال میگه بخوام اسرائیل نابود
1: کنم. شما سوال کنین از من که چه شد که جنگ شد، بهتون جواب میدم. شما از وضعیت فعلی پرسیدید. به نظر من اگه علی خامنه‌ای پذیرفته،
0: نه من دارم نظرم میگم، شما نقد نمیکنم اصلا. آره شما رو نقد نکردم اصلا، مثلا داشتم نظرم میگفتم. خب آقای نوری‌زاده شما بفرمایید. ببینید این جمله که آقای چاهکی گفتن، مثلا اینو من میخوام شما رو با شما بگید، زیاد حاشیه نریم. اعراب الان موضعشون چیه و آیا اعراب در این شرایط قبل از جنگ، فکر میکنم درست میگن آقای چاهکی، فکر میکنم اعراب جنگ نمیخواستن، اعراب الان به نظرتون چی میخوان؟ الان در واقع آرامش میخوان، نگران آثار منفی بر اقتصاد هستن که واقعا آثار منفی داره، یا نه الان دیگه میخوان مثلا جمهوری اسلامی رو باشه برخورد بشه؟
2: جناب مهدوی آزاد، اولا من عذر میخوام چون با ایشون من آشنایی نداشتم، گفتم آقای ساعتچی به جای ساعتچی، عذر میخوام ازش با این اشتباهی
1: میکنم.
2: اما در مورد نظر من، ببینید دولت های عربی تمام تلاششون رو کردن، قطر برای 3 سال در دوران رئیسی بعد دوران پزشکیان تلاش کرد، عمان بیش از 3 سال تلاش کرد، وزیر دفاع عربستان که به ایران رفت نرفت قربون صدقه خامنه ای و آقای پزشکیان و بقیه بره، نه او رفت به ایران برای اینکه بگه خطر جنگ واقعیه. دست از این بازی بردارید. شما ببینید در جریان گفتگوهای روحانی با دولت آمریکا، روحانی بسیار شرایطی که آمریکا بهش داده بود سخت‌تر از شرایط امروز بود و خامنه‌ای جلوشو گرفت. پس عامل جنگ سید علی خامنه‌ای و این آدمایی بود که امروز شمشیر کشتن وسط میدونه. عرب‌ها به شدت نگرانن که این گرگ زخمی از این معرکه بیرون بیاد به جون اونا میفته. به هیچ وجه امروز قطر سفیر جمهوری اسلامی رو بیرون میکنه، یعنی به صورت محترمانه. یا عمان آقای عراقچی میره اونجا در لول همون سطح عادی گفتگو میکنه، دیگه پادشاه رو نمیبینه دیگه، نمیدونم. بعدم اونجا زمینش برای که ایشون پاشه بره به روسیه. منظور من اینه در این بازی عرب ها تنها آرزویی که دارن خاتمه جنگ نیست، خاتمه جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی یا تسلیم مطلق جمهوری اسلامی و برقراری نظارت بین المللی بر برنامه اتمی ایران، بر برنامه موشکی ایران. و الا این همه امارات ضرر دید. آقای مهدوی آزاد، هزاران نفر از امارات کوچ کردند، میلیونرهای روسی پولداره که سرمایه گذاری کرده بودند، الان دبی خلوته. این ضررها رو کی میخواد جبران کنه؟ بنابراین امارات نشسته که برادر بزرگ آمریکا کاری بکنه. بسیار هم با اسرائیل نزدیکتر شدن. اگر هدف جمهوری اسلامی دور کردن اینا بود، امروز دیگه دست در آغوشن. پس از این فکرها بهتره که آقایون عضو شورای امنیت ملی در ایران از این فکرها نکنن. من بر این باورم منطقه به طور کلی، منطقه به طور کلی احساس میکنه بدون وجود جمهوری ولایت فقیه نفس راحتی خواهند کشید و تمام اون پروژه های عمرانی و برنامه 30 ساله و غیره به خوبی تحقق پیدا خواهد کرد و ایران یک دوست خواهد بود، نه یه آدمی که انگشتش رو ماشه است و دائم طوری خطر میکنه و تروریستاش هم تو منطقه پراکندن. امروز تروریستای خارجی رژیم رو به مردم ایران آتش گشودن، فردا میگم برو سعودی رو بزن. من شاهد بودم در حج 87 چگونه خواستن مکه رو بگیرن. این کارای رژیم جمهوری اسلامی تازه نیست، این رژیم ذاتش عقرب است.
0: حالا آقای نوری‌زاده، مثل که جمهوری اسلامی، آره بله سوال منم جواب نمیدید. مثل اینکه جمهوری اسلامی الان اعلام کرده که به یکی گفته که من به امارات میخوام حمله جدی بکنم. ببینید آقای روزی یه سوال دیگه بپرسم کوتاه لطفا. ترامپ همین چند دقیقه پیش گفته دو گزینه روی میزه، یا بمباران یا توافق یا بمباران شدید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم گفته که ما حدس میزنیم که کار به جنگ دوباره بکشه و همچین چیزایی گفته. اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، شما گفتید سراغ کشتن یه سری مقام ها خواهند رفت. خب و از در این حال گفتید که صحبت از حمله و تهدیدات ترامپ در مورد نیروگاه های برق و اینا نیست، چی که من شنیدم اگه اشتباه نکرد. خب اهداف نظامی چی خواهد بود؟ آمریکا میخواد به چی کدام اهداف حمله کنه؟
2: دو هدف دنبال خواهد کرد. یکی زدن تمام ایشون اشاره کردن که نمیشناسن، نه همه رو میشناسن، اسرائیل میدونه رنگ پیژامه‌شون چیه، همه‌شون رو میشناسن، بنابراین میدونن چه خبره و کیو بزنن و کی قدرت دستش. مسئله دوم اشغال جزیره خارک است. به اعتقاد من دو هدف امریکا داره. نیرویی که اشاره میکنن پیاده میکنه در خاک ایران نخواهد بود، در جزیره خارک خواهد بود و احتمال دارد سوء استفاده بکنه امارات، بخواد در جزیره ابو موسا جزء ابدی خاک ایران بخواد اونجا تعرضی بکنه. اینجاست که من میگم من نگران آینده جنگم. این روش جمهوری اسلامی داره به ضرر کل ایران تموم میشه.
0: متشکرم. خیلی این چیزا بعیده، چون الان با بوشکایی که داره اصلا دبی واقعا خیلی بعیده به نظر من، واقعا دیوانگیه. بعیده در واقعا بذار بگم دیوانگیه، شاید درست باشه. آقای چاهکی وقت زیادی نمونده، تو این وقت کوتاه بخوام ازتون بپرسم در مورد احتمال مذاکرات، پیروزی مذاکرات. شما دورنمای مذاکرات چی میدونید؟ آیا شانسی برای مذاکرات قائل هستید به حدی که در واقع این ماجرا رو رفع بکنه یا خیر؟
1: به نظر من شانس حداقلی وجود داره، شانسی که بر اساس باز اهداف و تمایلات ترامپ هم تعیین میشه. به نظر من اون تماس تلفنی جان حدی، میدونی که عراقچی که در سن پترزبورگ بود، یعنی عراقچی 27 آوریل سن پترزبورگ بود، تهران، اسلام آباد، مسقط، اسلام آباد و سن پترزبورگ، پس از اون 90 دقیقه پوتین با ترامپ صحبت کرده. علارغم که ترامپ گفته که من بهش گفتم که اگه تو میتونی اول موضوع جنگ اوکراین رو حل کن، این درسته، ولی محافل روسی، رسانه‌های روسی بخش بزرگی رو به این اختصاص دادن که در تو ایران صحبت کرده بعد از مذاکره با عراقچی. این معناش چیه؟ به معناش اینه که سپاه پاسداران یا مجتبی خامنه‌ای که نامه‌ای هم می‌دیدیم که از طریق پوتین فهمیدیم که 10 روز پیش نامه‌ای هم مجتبی خامنه‌ای ارسال کرده برای پوتین که هیچ کس خبر نداشت این از این نامه. در این موضوع یعنی که عراقچی داره تلاش می‌کنه، من دارم فقط اون واقعیت‌ها رو میگم که بتونه آمریکا مجاب بکنه که کمی عقب نشینی کنه. موضوع اینه که واقعا اگر ترامپ بدون توافق اولیه بر اساس اینکه چگونه میخواد با 405 با اورانیوم ذخیره شده، چون این اورانیوم غنی شده که از بالای 20% هم وجود داره، ولی مشکل اون 405 کیلوگرمه، در ضمن که از سال گذشته از ماه ژوئن 2025 غنی سازی نمیشود، اینو هم اسرائیل میدونه هم آمریکا. در مشکل ترامپ اینه، یعنی گرفتاری ترامپ اینه، اگر هیچ امتیازی نگیره که الان توافق شده سر مسائل هسته‌ای که درش نه حقوق بشر قرار گرفته نه سرنگونی رژیم، تنگی هرمز، همین چه کشکوهایی که شما دارید میکنید تو آمریکا هم دارم اینو میگم، من فقط نمیگم بله. که تنگی هرمز قبل از اینم باز بوده. پس در حقیقت من یه شانسی برای قائلم برای مذاکره هنوز، به اساس اینکه امروز میبینیم که ادامه داشته ظاهرا تلفنی. نکته مهم اینه که اگر حمله ای هم بشه، حتی فهمید سنتکام گفته حمله برق‌آسا بله. ویرانگر، در ادبیات نظامی معناش بمب اتمی ویرانگره، در غیر اتمی متاسفانه حمله به نیروگاه هاست. اینم اجازه بدید من اشاره کنم، کوتاه میگم جناب مهندس. ببین درست میگه آقای نوری‌زاده، امارات خسارت دیده، چه جنگ بوده، پس جنگ نمیخواد دیگه. یعنی این ما این زده نقیز میشه صحبت ها، اگر این خسارت های دیده که واقعا دیده خاطر جنگ بوده، با ادامه جنگ بدتر خواهد شد.
0: خیلی متشکرم آقای نوروزاده. تو یه دقیقه دو دقیقه آخر برنامه من بگید. الان تو امروز دوباره مقام جمهوری اسلامی گفتن که دیروز وزیر خارجه دوران احمدی‌نژاد میگفتش که اصلا عملا تهدید کرده امارات متحده رو به حمله به ایران، گفت اونجا نمیدونم خانه اسرائیل شده و دوباره دارن تهدید میکنن. مشکل اساسی ایران با امارات چیه؟ حکومت ایران با امارات چیه؟ چرا اینقدر رو امارات زوم کرده؟ و بعد امارات که در واقع محل خیلی از دور زدن تحریم ها بود، محل خیلی از تجار نزدیک به حکومت بود، الان داره اینا رو قطع میکنه، حکومت ایران چیکار میخواد بکنه؟ دچار مشکل نمیشه؟
2: آقای انور قرقاش مشاور امیر امارات در یکی از اشاراتش گفته بود ما در این سالها در واقع پشت دیوار جمهوری اسلامی بودیم و کمک میکردیم از دوران جنگ ایران و عراق تا حالا. چرا ما جمهوری اسلامی امارات رو عامل ورود اسرائیل به خلیج فارس میدونیم، در حالی که این دولت قطر بود که نزدیکترین روابط با اسرائیل داشت، هنوزم داره، متا اسمش سفارت دائر نیست، ولی دو فکتو بالاترین روابط داره، بحرین داره و سلطان نشین عمان داره، اینا بعضی روابط پنهان بعضی آشکار، ولی یقه امارات رو گرفت چون مدعیست از امارات بهش حمله می شده و این اصلا به نظر من درست نیست.

0: و همین اینا راضی نیستن که جمهوری اسلامی بیاد بیرون بعدم ادعا کنه من جنگو بردم. اصلا همچین چیزی قابل قبول در آن سوی خلیج فارس نیست.
1: آقای نوری‌زاده اینو بیام 30 ثانیه من بگید. وال استریت ژورنال امروز خبر داده که ایران به صورت غیر رسمی به عربستان سعودی و عمان خبر داده که قصد داره به امارات حمله شدید بکنه، در حالی که الان مثلا تو آتش بسن. چرا داره تهدید میکنه همچنان اماراتو؟
0: برای اینکه گمانشون بر اینه امارات ضربه پذیرترینه، با یه موشک 100 کیلومتری وسط دبی میتونن فاجعه ایجاد کنن. هیچ جا رو اینطوری نمیتونن. بنابراین به نظر من کاری که جمهوری اسلامی میکنه عملا دعوت از امارات هست که بیا ما رو بزن و طبیعتا
1: متشکرم. امروز شما تو 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، 30 ثانیه، چرا ایران با امارات متحده عربی این کار میکنه؟
2: دقیقا این یک خبری که پخش میشه باز میخواد رو فضای جنگ امارات رو به عقب نشینی ببره. یعنی به نظر من همچین قصدی رو نخواهد داشت. به هیچ شکل ایران حمله نمیکنه به امارات قبل از حمله آمریکا. بسیار غیر قابل و دیوانگی این کار نمیکنه. این تهدیدیه که تاثیر بذاره بر همون سرمایه‌گذاران روسی هم که اشاره شد الان در امارات. یعنی فشار از قبل پیشگیرانه میکنه. حمله منطقی اصلا نیست و یک بیشتر یک به عنوان یک خبر یا شایعه یا بحث روانشناسی و مطمئن بیشتر من میبینم.
1: متشکرم، سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل از برلین که مهمان ما بود، و علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زد و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، معرفای من گوش کنید. و از اقتصاد خراب هوای هم داشته باشید. یه سری بیمارها قرص ندارن، دارو ندارن. محض رضای خدا هوای هم داشته باشید. هم اذیت نکنید. بگذارید این روزگار تخت در از زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. خبرگزاری تاس امروز شنبه از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به پیشنهاد ایالات متحده از طریق پاکستان خبر داد. تاس نوشته این پاسخ بر موضوع پایان جنگ متمرکز است. در این گزارش آمده ایالات متحده در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تاکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش بس تصمیم به پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به آمریکا، مواردی از جمله تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد تهران به

0: طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریای بنادر ایران 48 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و ترافیک کشتیرانی در جنوب ایران تحت تأثیر اقدامات امنیتی آمریکا قرار گرفته. بر اساس ارزیابی پنتاگون این محاصره تا کنون ایران را از 4.8 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده. بنابراین گزارش در مجموع 31 نفتکش حامل 53 میلیون بشکه نفت ایران در خلیج فارس گیر افتادند که ارزش محموله‌های آنها دست کم 4.8 میلیارد دلار است. آمریکا همچنین دو کشتی را توقیف کرده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید اگر محاصره دریایی آمریکا طولانی تر شود، ایران در حوزه صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
1: مهمترین عامل اینه که این محاصره دریایی طولانی بشه، یعنی تقریبا بیشتر از 2 ماه طول بکشه. اگر بیشتر از 2 ماه طول بکشه، اونور قضیه یعنی در ایران کار بیخ پیدا میکنه و مشکل میشه. حالا چرا مشکل میشه؟ چون ما عملا ذخیره سازیمون کم کم دیگه داره پر میشه. آمارهایی که الان داره میاد، جمهوری اسلامی تقریبا داره میره تا تولید خودش رو تا 50% فعلا کاهش بده. یه مقدار کمتر کاهش داده، نزدیک 20-30% این روزها کاهش داده، اما تا 50%، حتی بیش از 50% هم کاهش خواهد داد اگر محاصره انجام بشه. چرا؟ چون عملا فقط اون چیزی که برای تولید داخل، برای پالایش مصرف داخل فرآورده نفتی لازمه باید تولید کنه. سعی میکنه سمت مخازنی بره که عمرشون کمتره، در نیمه دوم عمرشون نیستن، مثل چاهای نفتی که ما در خلیج فارس داریم یا در محدوده اهواز داریم. چاهای گچساران، آقاجری در نیمه دوم عمرشون هستن. اینا رو سعی میکنه خیلی دیر افتشون کاهش بده یا متوقف کنه. اما مهمترین نکته اینه که ما در رابطه با محاصره دریایی میعانات گازی داریم که روزانه 1 میلیون بشکه تا 1,200,000 بشکه اینا رو صادر میکنیم. میعانات گازی گازیه که عملا در پارس جنوبی همراه با استحصال گاز از دل زمین بیرون میاد. ما تکنولوژی ذخیره سازی اونا رو نداره. میعانات گازی در همین نفتکشایی که نفت خام بار زده میشه به سمت حالا چین یا کشورهای دیگه صادر میشه. وقتی محاصره دریایی اتفاق افتاده، این میعانات گازیه که الان مشکل ساز شده، چون توانایی ذخیره سازیش به شدت محدود، توانش نیست و عملا ما اونور باید تولید گاز رو کاهش بدیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت هر پوند بریتانیا از 250 هزار تومان عبور کرد. همچنین هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران به حدود 184 هزار تومان رسیده. بهای هر درهم امارات متحده عربی هم از 50 هزار تومان فراتر رفته و نرخ هر لیر ترکیه از 4100 تومان بیشتر شده. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده استفاده از کارت سوخت شخصی برای همه خودروها اجباری است. در بیانیه شرکت آمده کارت‌های سوخت جایگاه فقط در موارد اضطراری قابل استفاده خواهد بود. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور پس از پایان درگیری‌های گسترده اخیر، بخش بزرگی از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود را از موضوعات ثانویه همچون تغییر رژیم یا توان موشکی به سمت تهدید هسته‌ای معطوف کرده. بر اساس گزارش جروزالم پست، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل بازتعریف شده و اکنون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده تحت آوار تأسیسات تخریب شده در صدر برنامه ها قرار دارد. این نشریه تاکید کرد اسرائیل آمادگی کامل دارد برای اطمینان از عدم عبور ایران از خط قرمز هسته‌ای بار دیگر وارد یک جنگ تمام عیار شود.
2: رسانه های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته های اخیر به نظر میاد که اولویت های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه ها، رسانه های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماهای گذشته اسرائیل تاکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سالها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره اثر بگیرد. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه، همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتند. اون هم این هست که اون بخشی که در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود، الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. علی‌رغم آتش‌بس میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنان به حملات پهپادی و راکتی خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. در مقابل، ارتش اسرائیل هم عملیات خود در جنوب لبنان را ادامه داده و طرفین یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. به گفته مقامات لبنانی، از زمان دور جدید درگیری‌ها تا کنون 2500 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در روزهای اخیر حدود 120 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و حدود 70 ساختمان با کاربری نظامی و 50 زیرساخت متعلق به این گروه را منهدم کرده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مقرها، انبارهای تسلیحات، ساختمان‌های مورد استفاده نظامی و دیگر زیرساخت‌های وابسته به حزب الله در مناطق مختلف هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در مسیرهای کلیدی خلیج فارس گفت بحران خاورمیانه پیامدهای گسترده‌ای فراتر از این منطقه ایجاد کرده و اثرات فزاینده‌ای بر زنجیره‌های تأمین بشردوستانه جهانی و روند رساندن کمک به میلیون‌ها پناهنده و آواره ایجاد کرده است. در پنجمین ماه اعتراضات انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با تجمع در پایتخت‌های مهم اروپایی و آمریکا صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند. ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی هم مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی پرفورمنس اعتراضی برگزار کردند.
3: امروز شب اینجا در مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی، گروه انسی ایران بار دیگر در شنبه اعتراضی یک برنامه را برگزار کرده، در برنامه‌ای که اصولا ایرانیان ساکن منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا و حتی ایالات‌های مجاور هم شرکت می‌کنند. در برنامه امروز یک کنفرانس اعتراضی در مقابل دفتر حفظ منافع برگزار شد. اسامی و تصاویر کسانی که در ایران در قیام مردمی در دیما کشته شدند و حالا تصویر اونها در مقابل این دیوار قرار داره، جایی که جمهوری اسلامی در مقابل این مردم سالهای سال دیوار دفاعی درست کرد، دیوار تهاجمی درست کرد و حالا اینجا ایرانیان مثل همیشه در کنار هم ایستادن، همراه با ایرانیان داخل، با شعار اساسی که بارها و بارها تکرار شده: نه به اعدامها، نه به اعدام و در واقع زندانیان سیاسی که در بند هستند، و آزادی اینترنت برای ایرانیان که در طول این ماها عملا از دنیای اطرافشون قطع شدن. برنامه های شنبه اعتراضی هر هفته در واشنگتن دی سی برگزار میشه و در طول این چند ماه بالای 20 اندی بار که این برنامه برگزار شده.
0: وقت شما خوش.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
9: مسید مشتبای خامنه ای
10: همچنان خواهان انتقام هستیم.
11: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
12: منطقه شود هیدر
13: بیامن او بودا هرچه
14: چای عراقی
15: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیگه.
16: یعنی گفتی بابا تنگه رو ببندیم.
17: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
18: و نبرد همه جانبه.
19: آقای ونس گفتش که
20: گوشزد کردن به ترامپ.
21: ترامپ گوشات رو میبریم، میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
25: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
26: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
27: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست.
28: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
29: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
30: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. نشونه ها حاکی از اینه که پسر پیرمرد کودن متوهم کوتاه بیا نیست و ما به زودی شاهد آغاز دور دیگری از حملات خواهیم بود. ترامپ امروز گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی راضی نیست. کیا رو میزنه؟ کجاها رو میزنه؟ اصلا کی قرار بزنه؟ و مهمتر از همه اینها بعدش چه خواهد شد؟ موضوع برنامه امشبه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، پیرو صحبتایی که هفته گذشته داشتم راجع به اینکه چه خواهد شد در این دو سه هفته‌ای که درش قرار داریم، خبرهایی اومده که فکر می‌کنم نیاز داره این تحلیل رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم در این قسمت. من فقط یه خبری رو اشاره بکنم که چند دقیقه پیش اومد. دونالد ترامپ صحبت کرده با خبرنگاران در کاخ سفید و از صحبت‌هاش خیلی واضحه که به هر حال این پیشنهاد جدیدی که گفته می‌شد جمعه قراره به دست آمریکا برسه از طرف جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها، نتونسته رضایت او رو جلب بکنه. گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره، یا جنگ یا توافق، و این پیشنهادی که اینا به من دادن قابل قبول نیست و الان مقامات جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنن که میخوان توافق بکنن یا اینکه باید منتظر باشن تا ما بمبارانشون بکنیم و کارشون رو تموم بکنیم. به هر حال همینطور تایید کرد دونالد ترامپ که روز پنجشنبه از طرف فرماندهی سنتکام گزارش روز شده درباره گزینه‌های نظامی که میتونه علیه رژیم در دور جدید حملات استفاده بکنه دریافت کرده. گفته من ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته، ولی خب اگه توافق نشه این اتفاق خواهد افتاد، و گفتش که من تردید دارم که جمهوری اسلامی با این شکل و فرمت فعلیش جدی باشه در این که بخواد به توافقی که او دوستش داره یا خواهانش هست برسه. به هر حال اگه خاطرتون باشه دوستان، من چند اپیزود پیش وقتی خبر مذاکرات اعلام شد که جی دی ونس قراره بره و ویتکاف در تماس و کوشنر اینجوری شده و فلان و اینها، به نکته اشاره کردم که این مذاکره اون مذاکره نیست. یعنی اگه ما مبنا رو قرار بدیم که ترامپ در نهایت دنبال اینه که یه عده مقابل نمایندگانش در یک میز بنشینن و بگن که ما شرایط ایالات متحده رو قبول میکنیم و بره به سمت اون ورژن دوم جمهوری اسلامی که مطلوب ترامپ هست، به قول خودش رژیم چینج، این مذاکرات چند هفته گذشته که در جریانه، اون رایزنی‌های اصلی که ممکنه منتج به اون ورژن دوم بشه نیست. نشونه‌هاش چیه؟ همین پرروبازی‌های جمهوری اسلامی، جفتکایی که داره میندازه، پیام منتصب به مجتبی که دیروز منتشر شد و گفت که کوتاه نمیاد. اینجور مذاکرات آوتکامش، خروجیش اینه که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته به حدی مسخره هست که اصلا ما نمیتونیم حتی به اینکه اینها به توافق نزدیک هستند هم فکر بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این عکسیه که ترامپ دو سه روز پیش، اگه اتاق فرمانش بده، بله، دو سه روز پیش در تروث شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و گفت دیگه اون دوره‌ای که من آدم خوب و نایسی بودم تموم شده. ببینید این عکس جنبه طنز داره، ولی عکس بسیار معناداری هست و من برداشتی که ازش دارم اینه که دور بعدی حملات نزدیکه و ترامپ به نوعی منتظر لحظه شکار هست که فرا برسه و عملیات رو شروع بکنه. یه بخشی از اظهارات خود رئیس جمهوری آمریکا رو در این باره گوش بدید. پریشب حرف میزد. برگردیم، من در مورد نحوه عملیات احتمالی صحبت‌های مهمی باهاتون دارم و توضیح میدم.
1: آیا آماده اید محاصره رو حفظ کنید؟ آیا این میتونه چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه؟
2: خب، این محاصره یه حرکت هوشمندانه است، بسیار هوشمندانه. این محاصره کاملا بی‌نقص بوده، 100%، و نشان میده نیروی دریایی ما چقدر قویه. میتونم به شما بگم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاره. ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم و بخش زیادی از اون رو در دوره ریاست جمهوری ساختم و از آن زمانم در حال تقویت اون بودم. بزرگترین در هر جای دنیا و هیچ کس حتی نزدیک ما هم نیست. اینو میتونید ببینید در ونزوئلا که ارتش خوبی دارن، اما کار در یک روز تموم شد. در واقع حدود 48 دقیقه طول کشید. در ایران هم همینطور. منظورم اینه که از نظر نظامی ما جمهوری اسلامی رو کاملا از بین بردیم. دیگه هیچ ارتشی براشون باقی نمونده. تمام نیروی دریاییشون در ته دریاست و نیروی هواییشون هم هرگز پرواز نخواهد کرد. ما یک ارتش فوق‌العاده داریم. حالا اونا باید تسلیم شن. تنها کاری که باید بکنن اینه که بگن تسلیم میشیم. تسلیم میشیم. اقتصادشون واقعا در وضعیت بدیه. یه اقتصاد مرده.
0: خب از اون پست و این حرفا و اون صحبت‌های چند دقیقه پیشش که ابتدای برنامه اشاره کردم میشه فهمید که اتفاقاتی در راهه و به قول خودش خواهیم دید که چه میشود. اینجا من از منابعی شنیدم که رئیس جمهوری آمریکا به قول معروف منتظر اون لحظه‌ایه که بتونه عملیات رو شروع بکنه و ما به زودی شاهد دور دیگر حملات خواهیم بود. این سناریو رو وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز خیلی علنی اعلام کرد و محتمل دونست. صحبت‌های اسرائیل کاتس رو گوش بدید و برمیگردیم ادامه میدم.
3: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال هدایت تلاش‌ها برای تکمیل اهداف این نبرد هستند، به طوری که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی دیگر در سال‌های آینده تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود. ما از این روند حمایت می‌کنیم و پشتیبانی لازم رو هم ارائه می‌دهیم و ممکن است به زودی نیاز باشد دوباره اقداماتی انجام شود تا این اهداف به طور کامل محقق شود.
0: خب بیاین فرض کنیم که چند روز دیگه عملیات از سر گرفته شد. سوال اول اینه که نحوه انجامش چطور خواهد بود؟ من به نظرم با تعدادی ترور و حذف‌های نظامی و سیاسی آغاز میشه. تارگت‌ها کیا هستن؟ کسانی که با حذفشون شرایط برای مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ و دلش میخواد فراهم بشه. اینجا چند دقیقه توجه بکنید به حرفام لطفاً، چون راجع به این لایه برداری که صحبت می‌کنم می‌خوام شما رو به دو سه اتفاق نچندان دور ریفر بدم، ارجاع بدم که این مقدار شاید اون بیگر پیکچر یا تصویر کلی الان دستمون بیاد که ما در دور بعدی حملات احتمالاً شاهد خونسا شدن چه کسانی خواهیم بود. ببینید اگه یادتون باشه وقتی رئیسی رو خرس خورد و بعدش انتخابات برگزار شد در ایران، دور اول یه دعوای بسیار شدیدی بین خود اون طیف محافظه‌کاران رژیم بود که قالیباف بمونه یا جلیلی که یک کدومشون برن مقابل پزشکیان. حرفشون این بود که اگه دوتاشون بمونن رأی به قول معروف ارزشی‌ها بین اینها تقسیم و انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بعد کارشون سخت‌تره، کمان که این اتفاق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه یکی دو شب قبل از انتخابات دور اول در خبرها اومد که یه جلسه در مشهد برگزار شد. اونجا یه سری از سردارهای سپاه از جمله قاآنی فرمانده سپاه قدس مشخصا از جلیلی خواستن که به نفع قالیباف بره کنار، اما در نهایت جلیلی قبول نکرد و بعدش گوشیشو خاموش کرد و گفته میشه تا ساعتی که فرصت انصراف بود دیگه به کسی جواب نداد. به ستادهاش هم گفت به فعالیت ادامه بدن که دیگه بقیه‌اش رو خودتون میدونید دیگه. جلیلی موند و پزشکیان رفتن دور دوم و قالیباف هم از دور خارج شد. حرف من اما یه چیز دیگه است. دقت بکنید اینجا رو. ببینید همه میدونیم که در سیستم جمهوری اسلامی چه جریان یا شخصی باید پشت یه کسی مثل جلیلی باشه که این مدلی جرأت کنه به قول انگلیسی‌ها اون بالز رو داشته باشه که گوشی رو خاموش کنه، جواب کسی رو نده و انصراف هم نده به نفع قالیباف. بجز اینکه در درون بیت رهبری یه کسایی بهش این اطمینان خاطر رو داده باشن که خیالت راحت، برو به حرف کسی گوش نده، نگران هیچی نباش و انصراف هم نده. احتمالاً در بالاترین سطح هرم قدرت بودن و هستن که جلیلی حتی از سری از فرماندهان سپاه هم ابایی نداشت و کنار نرفت اون زمان. من فکر می‌کنم اون جریان درون بیت همین جریانیه که بعد خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم الان کامل قدرت رو تصاحب کرده و مشتبه هم جز بشونه چه بسا سردستشون هست. همین‌ها پزشکیان رو عملاً گذاشتن کنار. حتی موجودی مثل قالیباف رو با این همه سابقه در رژیم دارن کنترل می‌کنن و میگه داستان تنگه هرمز و جنگ هم باید ادامه پیدا بکنه و بحثایی که خودتون میبینید دیگه در این بیانیه‌های منتسب به مشتبه میاد بیرون. اگه ما اینها رو الان ملاک قرار بدیم، به نظر من پازل این که در روزهای آینده شاهد هست به چه مهره‌هایی خواهیم بود تا حدودی در میاد. شخص پسر پیرمرد کودن، وحیدی، ذوالقدر و ارازلی از این دست به نظر من کسانی هستن که ما به زودی خبرهای راجع بهشون خواهیم شنید. جالبه که سلطان بوتاکس این هفته یه جا مصاحبه کرد در تلویزیون رژیم، خودش به این نکته تو لفافه اشاره کرد، خیلی هم تو لفافه نبود، فکر میکنم خیلی علنی گفت. گوش بدید صحبت این رضایی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
4: یعنی اگر جنگی مجدد بخواد در بگیره متمرکز بر سواحل جنوبی باشه،
5: تنگه و نزدیکای اصفهان و یه مقدارم غرب کشور. حالا ممکنه چند تا بمباران یا چند تا ترور هم در تهران داشته باشن، ولی
4: تمرکز رو اومده،
5: ولی تمرکز اینه، چون دیگه چیزی غیر از این نمونده.
0: میگن دیگه چند تا بیان بزنن دیگه چیزی نمیمونه که بزنن. جالبه بدونید حالا همین محسن رضایی جزو فرماندهانی بود که از جلیلی خواسته بود به نفع قالیباف کنار بره در اون جلسه معروفی که بهتون گفتم قاآنی هم بود. دوتاشون یعنی هم قالیباف هم محسن رضایی جزو به هر حال بزرگترین دوستای این رژیم هستن دیگه، این بر کسی پوشیده نیست. خب این از اهداف ترور. همزمان من فکر میکنم هم اسرائیل هم امریکا به صورت شاید محدود یه تعداد از زیرساخت‌ها در حوزه برق و انرژی و پل و اینها رو هم هدف قرار بدن که اعمال فشار کنن بر اون کسانی که باقی میمونن و این سیگنال رو بدن که قرار نیست تا رسیدن به هدفشون و تسلیم کامل رژیم عقب بکشن. کلا من احساس میکنم مدت زمان این دور از عملیات مثل دوره اول که حدود 40 روز طول کشید شاید نباشه و ما تایم به مراتب کمتری رو در این دور شاهد خواهیم بود. همزمان محاصره دریایی هم هست. اتفاقا ترامپ در همین صحبت امروزش دوباره گفت خیلی فانتاستیک است، 100% هم داره کار میکنه، که واقعا هم داره کار میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی اولدورم میکنه که نه خبری نیست، وضعشون به شدت خرابه. یه توضیح کوتاه بدم که با این محاصره دریایی آمریکا در میان مدت و بلند مدت حتی چه اتفاقی برای رژیم میتونه بیفته. ببینید، وقتی صحبت از محاصره دریایی میکنیم، بحث فقط 4 تا ناو جنگی نیست که جلوی کشتی‌ها رو بگیرن. داریم راجع به خفه کردن شریان حیاتی یک کشور شاید صحبت میکنیم. خروجی این اتفاق در 2 سطح کمر سیستم رو میشکونه. اول بحث صادرات و اون فاجعه‌ای هست که سر چاهای نفت به خصوص میاد. رژیم همین الان هم داره نفت رو با بدبختی و تخفیف‌های نجومی به چین و کشورهای مثل چین میفروشه. با شروع محاصره اولین اتفاق اینه که مخازن ذخیره‌سازی پر میشه. از نفتکش‌های روی آب بگیرید تا مخازن خشکی در خارک و جاهای دیگه، و وقتی جا برای ذخیره نباشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه چاهای نفت رو ببنده. دوستان، بستن چاهای نفت مثل بستن شیر آب خونه نیست. وقتی چاهی که سال‌هاست داره تولید می‌کنه رو به صورت اضطراری می‌بندی، فشار مخزن به اصطلاح به هم می‌خوره و خیلی از این چاه‌ها اصلا دیگه بر نمی‌گردن یا با هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری و تکنولوژی که رژیم در اختیار نداره باید دوباره احیا بشن. یعنی عملاً سرمایه ملی داره از دست میره. غیر از این، با قطع صادرات پتروشیمی و فولاد و بقیه درآمدهای صادراتی، عملاً درآمدهای کشور کفاف نیروها و آدم‌های خود اینها رو هم نخواهد داد به زودی. بحث واردات هم هست که مستقیم با شکم شما مردم و مواد اولیه در ارتباط. رژیم مدام رجز می‌خونه که خود کفاست، اما واقعیت چیه؟ بیش از 80% نهادهای دامی، یعنی ذرت و سویا که خوراک دام و طیور هست، از طریق دریا وارد میشه و با ادامه محاصره و مخصوصاً کاهش درآمدهای ارزی دولت، زنجیره تأمین غذا در عرض چند ماه فرو می‌پاشه. فقط بحث غذا نیست، قطعات یدکی، مواد شیمیایی برای تصفیه آب و مواد اولیه دارویی همگی لنگ میمونن که متاسفانه بخش بزرگی از این فشار روی شما مردم خواهد بود. صحبت‌های ترامپ رو شنیدید ابتدای برنامه درباره محاصره. اظهارات وزیر خارجه‌اش رو هم گوش بدید که با فاکس مصاحبه کرده. متوجه میشید که این موضوع چقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داره که روبیو بهش میگه رژیم داره از این به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی استفاده میکنه. این نشون میده که دولت ترامپ قطعاً سر این مسئله کوتاه نخواهد اومد. صحبت‌های روبیو رو گوش بدید، برمیگردیم.
6: ببینی با تنگه چه کار کردن؟ یه نمونه خیلی واضحه. تنگه عملا معادل یه سلاح هسته‌ای اقتصادیه که سعی دارن علیه جهان از آن استفاده کنن و حتی به آن افتخار میکنن. در تهران بیلبوردهای نصب کردن و به این میوالن که میتونن 20-25% انرژی جهان رو گروگان بگیرن. حالا تصور کنید همین افراد به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشتن. در آن صورت کل منطقه رو به گروگان میگرفتن.
0: خب حالا با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم به بحث اصلی. پس چی شد؟ ما الان یه شرایطی رو داریم که دور دوم احتمالاً به زودی شروع خواهد شد. یک موجی از خنثی‌سازی‌ها رو خواهیم داشت، همونطور که اشاره کردم. یک لایه برداری میشه، یه فشار نظامی شدید با زدن برخی از زیرساخت‌ها خواهد بود و همینطور ادامه محاصره دریایی که صحبتشو کردیم. نتیجه‌ای که ترامپ ازش می‌خواد چیه دوستان؟ اینجا رو خیلی دقت بکنید. دوباره دنبال این رویا فروش‌ها و نمی‌دونم عمو ترامپ می‌خواد اینجوری بشه که رژیم رو بندازه و نمی‌دونم هر چی که ما خواهیم میشه و اینها نباشید. ما که آرزومونه، ولی ترامپ چیزی که از ته این داستان دست کم در مقطع فعلی میخواد اینه که اون قراردادی که دلخواهش هست رو از رژیم بگیره و به قول خودش با یکی در داخل ببنده. خودتونم فکر کنم به مرور متوجه این موضوع شدید. آیا لزومن این موجودات کسانی هستن که ترامپ خوشش بیاد باشون دیل بکنه؟ نه، ولی به خاطر شرایطی که در داخل امریکا درش قرار داره و مسائل کلانی که دغدغه ایالات متحده است، نه لزومن ما مردم ایران و حتی کشوری مثل اسرائیل که قدرت منطقه نه جهانی دنبال حضور طولانی مدت نظامی و ورود نیروی زمینی گسترده به منظور براندازی و اینها نیست. یعنی از اون کارهایی که جورج بوش سال 2001 و 2003 کرد، فعلا در دولت ترامپ خیلی خبری ازش ما نمیشنویم. وزیر خارجه‌اش در همین مصاحبه‌ای که بخشش رو پخش کردم با فاکس راجع به طبیعت این اراذلی که سر کار هستن خیلی خوب توضیح داد، اما از فهوای کلام حتی همین مارکو روبیو هم که خیلیاتون میگید موازش از ترامپ قابل قبول‌تر هست برای ما مردم ایران، اذعان میشه فهمید که اذعان داره به این نکته که یه عده ازشون که خواست، یعنی عده از مقامات رژیم که خواستگاه اقتصادی دارن، خودمونی بگم دوست هستن، میشه باشون به توافقاتی رسید. گوش بدید این صحبت روبیو رو.
6: بهترین راه برای فهم جمهوری اسلامی اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی طرف هستیم. به نظر من ببینید، خیلی ها درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن، اما در واقع همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند. با این حال بین آنها تفاوت وجود داره. یک دسته از تندروها میفهمند که باید یک کشور و یک اقتصاد رو اداره کنن، و دسته دیگر تندروهایی هستند که کاملا بر اساس باورهای ایدئولوژیک و مذهبی عمل میکنن. این گروه دوم فقط شامل فرمانده‌های سپاه نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی و شورای که اطراف او قرار داره رو هم در بر میگیره.
0: بسیار به نظر من واضح هست حرفاش و تحلیل و نمیدونم این تفسیر و اینها لازم نداره. من یادتون باشه در تمام این برنامه‌های چند ماه گذشته گفتم که مهمتر از جنگ و عملیات آمریکا و اسرائیل که مشخص بود در راه و حذف پیرمرد کودن متوهم این اتفاقات، بعد جنگ هست، چون اونجاست که نقش ما مردم مهم میشد، نقش اپوزیسیون مهم میشد و ما اگه نتونسته باشیم از این فرصت یا پنجره‌ای که باز شده استفاده بکنیم، قطعاً ایالات متحده و به تبعش اسرائیل میرن دنبال منافع ملی خودشون و این پنجره یک فرصت دائمی نیست. نشونه‌هاش رو هم داریم میبینیم دیگه. بخشی از سیاست آمریکا الان اینه که به اون طبقه اولیگارشی و دزد رژیم هم فشار بیاره، بترسونتشون که بعد دور بعدی عملیات که یه سری از این آدمای به قول خودشون ایدئولوژیک رو یا آخرالزمانی رو زد و خونسا کرد، اونها رو بیاره پای میز مذاکره. چه فشاری داره روی این اولیگارشا میاره؟ یعنی اونها از چی میترسن؟ نمونهش رو در اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا میتونیم بشنویم. صحبت‌های اسکات بسنت رو هم گوش بدید.
7: ما هر روز داریم میبینیم که فشار روی